0: og það bara, ég veit ekki hvort fólk átt að sá því, hvað þetta orðin hérna svona útbreytt, það bara mjög margir læknar sem hafa góða þekkingu þarna en kannski það ekki þeim að kenna, þetta ekki notað meira mæli heldur frekar að kerfi okkar þannig uppbyggt að þeir þurfti að hafa lengri tíma með skjólstæðingu sínum til að geta ráðlagt betur
1: Já.
0: Og svo það kannski líka svolítið hugsana villa hjá okkur, bara almenningi í landinu að halda að læknir sé endilega sá sem hefur mest vita á heilbrigði.
1: Já.
0: Læknir hefur vissulega mestu ráðin þegar að það bjátar eitthvað á þegar við erum komin með sjúkdóm eða sjúkleika eða, eða hérna verðum fyrir slysi eða það þarf að tjasla okkur saman og, og laga beinin eða eitthvað svoleiðis.
1: Ja, þetta mjög góður
0: En heilbrigði og, og kannski bylið frá bara svona sæmilugu heilbrigði yfir í það sem við kallum optimal ástand eða fullkomi heilbrigði eins nálægt því að við komumst, það ekki endilega sérgrein lækna.
1: Mm-hmm.
0: Læknar eiga lækna
1: Já.
0: Og hvað í, í því orði, það felst í því að það eitthvað að
1: Já.
0: Sem þarf að lækna, en ef það ekkert að mér, en mér langar kannski bara aðeins meira orku eða betri lífsgæði eða að eldast betur eins og þú komst inn á hérna í innganginum, ef að mig langar til að taka ábyrgð minni heilsu og kannski hlúa henni þannig að síðasti æviþriðungun verði sem bestur að þá eru, eru sko tækja tól til þess og lífsvenjur og annað
1: En af hverju það einhvern veginn ef leggst þetta út að ég nú veit ég að þú búin að standa í, í ára langri baróttu mm-hmm. við kerfið við landlækni, af hverju hann að skipta sér þá af því sem snýra já, svona þessum fyrirbyggjandi lífstíls aðgerðum
0: sko, ég veit það ekki að því get ekki svara fyrir aðra mannesku eða, eða eitthvað
1: ekki
0: embætti.
1: Fyrir kerfi sjálf
0: en hérna, ég held ég hef velt þessu fyrir mér og ég, ég hef verið svo hissa af því að fyrir mér þetta svo augljóst og og við einhvern veginn við sem stofnum Grímfit hópur þess að koma því að okkar metnaður hann liggur í því að hjálpa og kannski gefa upplýsingar þannig að fólk getur betur að hjálpa sér sjálft og við lítum á Grímfit og það sem við verum að gera mælingarna þar sem ég veit í hvort fólk veit eða, eða hvort þið vilti útskýri
1: Jú, já, er svona, ég held að allir viti hvað Grímfit er
0: og
1: ég segja rétt eða kannski að því þú var að segja það, ég, út í ég fór einhvern tján í mælingu hjá því þar sem að, viltu segja okkur aðeins frá
0: því Þú mátt gjarnan segja, af því þá fæ ég að heyra hvernig
1: já,
0: er þú
1: Já, sko, ég fannst það mjög áhugavert því að hérna, ég fór í alls konar svona þrekpróf og, og hérna Já, blóðpröfu
0: Við þetta nokkur á síðan,
1: hekki? Jú, það nokkur á síðan
0: Og þá verðum við enn að vinna með íslenskri blóðrannsóknastofu sem heitir Sameind
1: Já.
0: Og gerðum sem sagt blóðmælingar á vítamínum og steinefnum og, og blóðsykur og blóðfitum í gegnum þá, Sameind
1: Já, Já. Okay.
0: En núna höfum við ekki lengur tök á að gera það
1: Já, og það það sem við ætlum aðeins að tala því að það búið að vera að bregða fyrir því fæti aftur og aftur
0: Já.
1: Og hérna, en ég man eftir því að svo fekk ég voða fína skýrslu með upplýsingum um hvar mm-hmm. ég gæti bætt mig
0: mm-hmm.
1: og hvað í rauninni sem ég fannst náttúrulega voða gaman þá allavega að hérna, það kemur heilsualdur eða hvað það kallað þess að eitthvað tala sem að þetta marsum hvernig
0: já, hérna, þetta kallað svona fitnessaldur eða úthaldsaldur
1: já, úthaldsaldur, mm-hmm. já og hérna, já og hvað væri í rauninni margt í lagi og...
0: Fyrsta rósar
1: já, já, já ég man verið segja út þegar ég tók viðtal við þig í kjálfarásu og þú sagði já þú, þú verður ekki byrði á heilbrigðiskerfinu á næsta árum
0: Akkurat, en það sko við í Grímfit við gerum sem sagt einna blóðmælingu við gerum mælingu á blóðþrýstingi og efnaskiptum í hvíld og efnaskiptum undir álagi, úthaldsaldri emitt og þá erum við bara að reikna út hvar þitt úthald með að við meðaltal fyrir hvern áratug þannig að við getum sagt þér þú ert kannski með meðal úthald á við fertu og konu þó þú sérst ekki fertu eða þú veist það getur verið í báðar áttir auðvitað og við skoðum fleiri hluti eins og vöðvamassa, fytu hlutfall vöðvadreifingu, hvort það eitthvað tækifæri frekar í styrsta þjálfun í fyrir fótleiki, handleiki, ból, brjóst bakvið, hvar tækifærin liggja
1: mm.
0: þannig að við lítum á þetta, þessar útkomur úr þessum mælingum eins og bara Google Maps þegar þú ert að keyra.
1: Já.
0: Og ég persónulega þannig að ef ég set hérna óþekktan áfangastað sem ég hef ekki keyrt á áður inn á kortið mitt, þá kemst ég bara hraðar þangað.
1: Já.
0: Vist, ég myndi kannski finna hann með því að leita bara. Já. En ég kemst bara hraðar og öruggar á áfangastað ef ég með kort. Og þetta eins og kort fyrir heilsuna.
1: Já.
0: Þannig að við getum sagt þér, ok, ertu mjög þreytt, skortir því járn eða áttu ekki D-vitamín eða vantar bara æfingar fyrir úthald eða skortir því vöðva eða hvar liggja tækifærin?
1: En hvað það sem að, og ef við tölum núna þetta brautreyndastarf þitt og við datt allt í einu hugi hérna, einhver sagði við með einhvern tíðan, vert ekki svona baráttuglu, þeir sem reyðja brautina, þeir brenna út á endanum og þegar við erum alltaf að reyka okkur á veggi mm-hmm. Viltu segja mér svona aðeins frá þessu ferðalagi þínu í hérna já, eiginlega, hvernig kerfið hefur unnið gegn þér
0: þarna kemur held ég sko ég held að ég sé langt frá því að brenna út núna þó ég mæti alveg þröskuldum og fyrirstöðum og ég var það kannski áður fyrr þegar maður byrjaði og þá leit ég á þetta sem svona baráttu og það held ég að sé mistökum að þar stundum bara að sleppa tökum og ég ekki neitt í baráttu ef einhver vill leggja hérna, stein í mína götu þá bara verður það bara vera þannig og ég hef ekki stjórn á því en ég ekki baráttu við neitt hvorki við embætti landlæknir nokkurn annan engan lækni, engan í kerfinu en við myndum bara vilja fá og halda áfram að hjálpa fólki mm-hmm. Það það sem að manni finnst kannski skrítið að sé ekki alveg sjálfsagt
1: En fáið þið ekki að gera það?
0: Jú, við höfum bara fundið okkar leið til þess
1: Já.
0: En það sem þú ert að vísa í að það komu athugasemdir frá embætti landlæknis það bara sannleikurinn í málinu og þau báðu okkur að láta af þessari ólöglegu heilbrigðisstarfsemi og við teljum okkur ekki vera með heilbrigðisstarfsemi vegna þess að í skilgreiningu lagalegum skilgreiningu heilbrigðisstarfsemi þá alltaf vísa til sjúklinga þetta starfsemi fyrir sjúklinga okkar starfsemi í Greenfit í rauninni fyrir heilbrigt fólk sem langar að hámarka heilsu sína eða bæta á eitthvað nátt stundum kemur til okkar, það alls konar fólk sem kemur til okkar á öllum aldri og stundum þetta fólk sem langar að fara á olimpíuleikana og keppa og bæta sig sekundur í hlaupi eða sundi eða þríþraut eða hvað það en stundum þetta bara fólk sem að stíga upp á sófanum og langar að breyta lífsvenju sínum og eins og þú, þarf að fyrir að sofa mæti ræktin oftar og svona bara ofsalega venjulega hluti og þá getum við verið að hjálpa í því að það sé markvissari vinna og skili þér ávinningi hraðar og ég held að þetta sé það nýtt á Íslandi og það eðli brautryðjanda starfs það mæta einhverjum þröskuldum eða viðnámi og mér finnst það fullkomlega eðlilegt það á að gagnrýna það sem við erum að gera við tökum örugglega ekki alltaf alveg réttar ákvarðanir á hverjum degi og það bara allt í lagi þannig læri maður
1: gott og að hafa kannski aðhald og að það sé svona það eftirlit
0: en maður á móti getur kannski ætlast til þess að aðhaldið eða þeir sem ætla að veita aðhaldið komi og kynni sér
1: já.
0: Þá starfsemið sem þeir eru að veita aðhald og það kannski var aðeins skortur á því þannum árið þegar við fengum þetta bréfum að láta þessar ólöglega heilbrigðisstarfsemi vegna þess að þáverandi heilbrigðisráðherra hann kom og kynnti sér starfsemina og í rauninni studdi okkur bara með ráðum og dáð og við kunnum honum alveg bara ótrúlega mikla þakkir því að það oft aðeins erfitt að synda móti straumnum en einhver þarf að gera það ef við ætlum að breyta einhverju og það blasir alveg við í landinu að við þurfum styðja heilbrigðiskerfi okkar Það í rauninni undir miklu álagi og starfsfólki sem þar vinnur undir miklu álagi. Þannig að það sem við í Greenfit erum að gera að hlúa að heilbrigði og efla heilbrigði þannig að við getum notið þess alla ævi og sem síður byrði á heilbrigðiskerfin okkar.
1: Mm-hmm.
0: Af því það jú þannig að 80-90% af vandamálum sem heilbrigðiskerfi okkar þarf að hjálpa okkur með eitthvað sem við höfum áhrif á sjálf með þeim ákvörðunum sem við tökum á hverjum degi sem heitir lífstíll sem við veljum okkur.
1: Já, við langum svo að fá þig til að upplýsa okkur meira en það hérna eftir en það sem dettur í hug út af því að ég veit að það voru þetta var alveg svona stórt fjölmiðla mál og alls konar hérna athugasemdir frá læknafélögum og allsta úr öllum áttum og hérna kannski bara svona fyrir forvitnissæki hvernig hefur þetta ég meina, ég veit að þú ert orðin einhvern veginn svona yfirvið og sátt við í dag sem hérna fallegt og áhugavert en þú hefur lært af þessari leið, lært af þessari reynslu.
0: Já, og ef maður reynir að setja sig í spor hins, alls sama hver þið að þá getum maður alveg skilið þeirra sjóna með líka.
1: Já.
0: Það eru oft ykkur hlutir sem verið að auglýsa eða setja eitthvað búning og kannski selja fólk einhverja lausnir sem eiga ekki endilega við sko bara vísindi og rökastyðjast. Þannig að ég skil það alveg að það eiga verið einhverja hömlur og samaskapi geti alveg sagt að fjölmiðlar hvað vilja þeir? Þeir vilja bara fleiri klikk og lestur og selja sína greinar en það alveg augljóst að mínu mati að þarna byrtu fjölmiðlar fréttir sem þeir vissu að voru rangar eins og ég get bara nefnt sem dæmi að Landspítalinn væri að þvo hendur sínar á blóðrannsóknum Grímfit. Blóðrannsóknum Grímfit voru gerðar hjá Samind blóðrannsóknastofu sem eru sama blóðrannsóknastofa og flestar heilsugæslur á höfuðborgarsvæðinu nota líka og læknar og þú veist allt þetta og það var samskipta örðuleiki á milli Landspítala og Samindar sem olli því að einhver fekk hérna niðurstöðu sem var undir röngu nafni röngur læknanafni og þetta var blásið upp í fjölmiðlum
1: Það læknanafn á blóðfrugu
0: Já, sem sagt ég sem sjúkraþjálfari hafði eða sem ekki bara sem sjúkraþjálfari það er eiginlega rangt hjá mér að segja það heldur bara ég sem hérna
1: heilbrigðisstarfsmaður
0: Nei, ekki heilbrigðisstarfsmaður einu sinni vegna ég ekki með starfslífi sem sjúkraþjálfari því ég starf ekki við fæ og ég hef valið mér að standa svona aðeins utan þess kerfis vegna þess að það setur á mig ef ég á ég að vera bara alveg hreinskilin það setur raun á mig sko höft og á frelsi mitt til að tala og það er bara þannig
1: Vá, að þetta rosa stórt sem þetta segja
0: ég veit það, en það er
1: sannleikurinn. Er það þá út í að þá starfar undir landlækni?
0: Já, og í raunin er þannig að þá ber mér að hlýta ráðleggingum þess embættis og stundum þá stangast það á við árangurinn sem viðskiptuvinur minn að ná og ég sé það bara því við erum alltaf að vísa í rannsóknir og vísindi að mikið af rannsóknum eru gallar. Eðli vísinda í raunni þróun. Við erum alltaf að skoða, við erum að leita svara við spurningum, við erum að endurmeta, við gerum rannsóknir og það er ákveðið atrið í rannsóknum sem þarf að vera til staðar eða það eru marktakar og það þarf að vera að endurtaka þær. Mm-hmm. Og stundum endurtökum við þær að komast að nýrri niðurstöðu og segjum, heyrðu, þetta var nú ekki alveg rétt hjá okkur.
1: Við vitum þetta.
0: Og við þurfum að vera alltaf opið fyrir því að skiptum skoðun.
1: Og ég meina, við fáum vísindarlega niðurstöður eitthvað sem við erum búin að vita í 10-15 ár.
0: Já,
1: þú veist, í fyrsta lagi út af því að það tekur bara langan tíma
0: en svo fáum við líka ráðleggingar sem virðast stangast á við það sem að vísindin segja okkur og ég get bara nefnt dæmi þú veist að það að segja landsmönnum að þeir megi ekki borða meira en 350 grömm af rauðu kjöti á viku það að mínum að þetta kannski ekki endilega hægt að færa alveg nógu sterk rök fyrir því og ég hef bara séð fólk ná alveg gríðarlega miklum bata
1: með svona kannivar mataræði
0: og svona. Já, til dæmis en það eru í rauninni svolítið öfgar og það getur verið tæki sem hægt að beita til skamms tíma til að leiðrétta ykkur að ferla, það getur vissulega rétt á sér, en ég ekki heldur að segja að fólk ég bara borður rautkjöt og ekkit annað.
1: Mm-hmm. En ég skil þig við hefum náttúrulega margar sögur af því hvernig það við fáum einhverjar upplýsingar frá heilbrigðiskerfinu sem að reynast svo ekki vera réttar og við vitum að líka það oft lyfja fyrirtæki sem gera þessar rannsóknir þú oft að segja þetta
0: ekki bara lyfja fyrirtæki það eru líka matvæla fyrirtæki og það eru sælgætis framleiðendur og það eru ýmsir hagsmuna aðilar
1: rauðvins framleiðendur
0: þú getur nefnt hvað sem hvaða geiri sem
1: En ætli fólk átti sig á þessu?
0: Ég hvað ekki
1: mikla vissum skekkjur í vísindunum?
0: Ég ekki vissum það,
1: sko. Bara hverjir fjármagnaðir, hverjir gera þær, þú veist, og það ég stundum veldi fyrir mér þegar ég vinn og við rannsóknir. Það hægt að koma stað alls konar sannleika.
0: En nákvæmlega. Og jafnvel, ef við erum, þú veist, fyrst að við erum komnar út í þetta, að þá líka tölfræði ákveðið fag og það líka ákveðin listgrein, því að við sjáum það bara stjórnmálum. Hvernig getum við haft tvo stjórnmálumenn að tala hérna, fjárhá borgarinnar og þau komast að algjörlega misjafnri niðurstöðu,
1: Já.
0: Þó þessi að horfa á sömu tölur og blaði. Það vegna þess að við getum, og

0: í líkamanum og tveir aðilar geta að skoða sömu rannsókn og komist að mismunandi yeah. ályktun.
1: Þannig að þetta er bara frumskóður. Sko. Þess vegna eru náttúrulega er mikilvægt að við séum með fólk sem að hugsa hvað ég sé sjálfstætt.
0: Þeir ég held það.
1: Er sem sagt búið að opna fyrir þá hugmynd að það séu skekkjur hérna víða í kerfinu og í þessum upplýsingum sem að áfyrir beint.
0: Það heilmikið að skekkjum og það heilmikið af hagsmun aðilum að bakvið hvað ráðlagt.
1: Já.
0: Og við tökum oft svolítið ráðlegginga frá öðrum þjóðum og þar getum við til dæmis bara nefnt, þú veist, það eru náttúrulega við getum bara vísað eitthvað annan geira en matvala geira, til dæmis sígarettuðina en við vitum alveg núna þegar við horfum tilbaka með einhver ára tugi að þar komu fram vísbendingar í rannsóknum sem var kannski stungið onni skúfu og túlkaðar á annan hátt og svo framvegis þannig að þú veist, iðnaður þar sem eru margir peningar á bakvið iðnaðin að hann hefur í tök og hagsmuna að gæta og það bara eðlilegt
1: Þannig að sko við erum að tala hérna mjög áhugavert og þetta líka svo stórt og við erum að hérna í rauninni kannski að, út af ég velti fyrir mér hérna foreldrum mínum sem að litu þannig á að það að læknirinn væri með eiginlega sannleikana Alveg, fyrir sig mm-hmm. Já, og þeim hefði aldrei dottið í hug að efast það að það væri gott að taka þessa pillur
0: Nei,
1: og ég meina kynnsluð móður minnar þú veist, það verið að kynna alls konar svona góð lið hérna, Mother's Little Helper sem var hérna bara, hú veist, eitthvað svona spýtt sem að húsmaður tóku hérna á árum áður, minna þetta orðið að búa að skrifa þetta marga bækur í Bandaríkjunum og að það var verið að kynna nýjar góðar leiðir til þess að hjálpa konum að taka til, hann eru duglir heima og eru sáttari, þú veist í, með stöðu sína og svo þurftu að róandi til þess að þú veist, og þetta er alveg hérna, kannski ég að nefna þetta í því samhengi að við erum að taka þátt í þróun
0: mm-hmm.
1: og núna erum við komin á hans stað að mm-hmm. fólk hreinlega farið að segja hérna, eru ég ætla að vita eitthvað líkamann, ég þarf að vita eitthvað næringu.
0: En kannski ertu þarna að hitta naglan á höfuðið með svona það viðnám sem við höfum mætt í kerfinu vegna þess að við eigum alveg frábært samstarf við fjölmarga lækna. Og það einmitt svo fallegt og gott og þeir læknar eiga það sameiginlegt að vilja að samtal við sjúklingin sinn eða skjólstæðing sinn Og kannski fá hann til að leggja eitthvað til málana þannig næst bara miklu betri árangur ef að sjúklingurinn fær að taka þátt í ákvörðunni fær að vera upplýstur skilja af hverju hann að taka viðkomandi lyf eða fara í viðkomandi aðgerð eða breyta lífstílnum ákveðin hátt og þessi svona samvinna skjólstæðings og læknis eða hvort sem það læknir eða þetta eiginlega bara svona samnefni fyrir þá sem eru í þessu kerfi getur hjúknarfræðingur, sjúkraþjálfari, tannlæknir, þú veist hvað sem sálfræðingur, þetta svo margar stjettir Já. Sem koma því að efla heilbrigði fólks og mér finnst það fallegt mér finnst þetta vera að gerast miklu meira, ég heyrði bara ég var nýbúin hlust að viðtala Ragnar Frey hjá þér og hann talar um þetta fallega samstarf við hans skjólstæðinga þar sem þeir eru að fá upplýsingar hjá honum og hjálpa við að taka ákvarðanir að við tökum líka ákvarðanir út frá svo mörgum ólíkum sjónarhornum.
1: Ég voru með þessi að ræða það sko, yfirleitt veit fólk hvað að sér og hvað veldur því.
0: Einmitt. Ef það fær kannski
1: að hlusta,
0: hlusta og já, akkurat. Já. Og ef það heyri svo fagmannin hlusta líka, að þá auðvitað treystir það frekar innsæginu sínu og kannski fær að taka þátt í samtalinu.
1: Akkurat.
0: Mér finnst þetta ótrúlega jákvæð þróun.
1: Já, mjög jákvæð
0: þróun. En það sem ég held að við gerst sko, er að viðnámi kom kannski frá fagmönnum, hvort sem eru læknar eitthvað önnur menntun sem eru kannski pínu hrættir við breytingar hrættir við að við séum að rugga einhverjum bát sem að þeir eru bara vanir að hafa fulla stjórn á þannig að, en ég vil líta þannig á það að þetta þitt líf og þetta þín heilsa og þú átt að hafa sjálfs ákvörðuna rétt yfir hvað þú vilt skoða rétt eins og ég ræð hvort ég keyri eftir korti sem ég þá stundum að gera því ég ekki mjög ratvís og, og áttum illa á áttum og svona menn að maðurinn minn sem bara með áttirnar alltaf á hreinu alveg

0: sem að hvernig hans nýr, hann gæti alveg verið ánkort og við eigum bara að fá að velja þetta sjálf
1: Akkurat.
0: Mér finnst þægilegt að taka ábyrgð minni heilsu þegar ég veit hvort orkuleysi mitt stafar af játskorti eða hreyfingaleysi eða, eða hérna lélegri virkni kvartbera eða hvar það liggur
1: Já, þú ert að tala um það ákveðin svona forræðishyggja þarna í kerfin okkar
0: Það það, í ákveðnum hluta kerfisins
1: Já, en má ég spyrja þig, hvað hefur svona verið erfiðast eða særti mest af því, þeim mótbárum sem þú hefur fengið?
0: Já, það auðvelt að svara því og það því að það ekki sagður sannleikurinn Ég á mjög auðvelt með að taka málefnulegri gagnrýni, ég veit að ég tekur mjög oft rangar ákvarðanir eða, eða réttar á þeim tíma sem ég tek þær en síðan svona í aftursýnis speglinum sé ég, ok, ég hefði getað gert betur,
1: Getur ég hefði getað verið mildari. Getur þú nefnt dæmi ósannsögli, það sem að það hefur bara virkilega, það sem þú hefur bara setið með tárun í augunum yfir einhverju sem hérna... Ósangjant.
0: Það kemur dæmi strax upp í hugann og það var þegar að viðskiptvinur okkar kvartað undan að hafi ekki fengið að tala við lækni og hafi fengið greiningu sem var röng en bæði var ósatt því greiningin var rétt og hún var að tala við lækni þannig að það eru svona hlutir
1: Já, því að gagninu er hvað snýrist þetta það?
0: Þú veist, ég vil ekki endilega fara eitthvað nánar í það en það, það er bara sko tökum samtalið vegna þess að það sem við hjá Greenfit erum að gera, ég veit að það gott, ég rosla stolt af Greenfit og það ekki bara mitt hérna hugvit eða brautreyndastar, það líka allir þeir sem koma að Greenfit með mér, við erum teimi af fólki sem að hugsa líkt og ég vil meina það við búum yfir hugrekki, vegna þess að við erum ekki hrætt við að stugga eins við bátnum, því við vitum hversu mikið gagn við erum að gera, því við sjáum það en við sjáum viðskipt okkar koma aftur eftir ár, með miklu betri tölur miklu betri líðan, betri lífsgæði betra hjónaband, betri, þú veist allt
1: Hvað það róttakasta sem að þið eruð að gera í, þú veist hvað það sem þú segir hérna, ég mæli með þessu en
0: ekki segja neinum
1: ekki segja neinum
0: Jú, sem það róttakasta sem ég hafi mælt með síða kjötættu mataræði og þar hef ég aftur þurft að kannski geta minn hatt og taka bara algjör stefnubreytingu, skiptum skoðun
1: Þú er sjálfur í grænmitsæta og ráfæðis
0: algjörlega.
1: Og svona mjög
0: Ég að veitingast þegar 12 ár sem að lagði áherslu á að kjöt væri alltaf bara minimalist á disknum og allt hitt ætti að vera grænmiti Þannig að þarna þurfti ég aðeins að kúvenda mínum þangagangi og bara vera viljug til að skipta skoðun.
1: Ertu ekki alltaf að því? Þarfti ekki oft að fara og hérna, já, opna fyrir nýjar hugmyndir?
0: Jú. Og ég held að það sé engin rétt ríkisleið bara sem allir þurfa að fara. Ég ekki sama manneskja núna 55 ára eins og ég var því að 25 ára eða 35 ára eða eitthvað öðru aldurskeiði. Þannig að kannski það bara hluti af þroska ferlinu að vera að læra á sjálfan sig upp á nýtt. Kona á breytingaskeiði en bara ekki sama kona eins og kona í barneignum eða veist, við erum náttúrulega ennþá flóknari verur heldur en strákarnir.
1: Já, en, hvað hefur erfiðast fyrir þig, svona, svo ég gerir þetta aðeins persónlega, í þinni heilsu og hamingjuvinnu, hvað hefur svona ögraði mest?
0: Ég held að ég sé reglulega áminnt í lífinu á auðmýkt. Ég hef þurft að kannski þroska það allt í með mér og festast ekki í því sjálf að þurfa að hafa rétt fyrir mér eða geta ekki sleppt tökum á einhver skoðun sem ég hafði vera tilbúin að sína því auðmýkt að ég raunverulega bara veit ofsalega lítið.
1: Já, það nú oft tímar sem maður veitir rosalega mikið þegar maður farin að átta sig á koma að veit lítið.
0: Já. En þá á sama tíma að því þú spurði hvað var erfitt, það var þetta opuslega frelsandi.
1: Já, auðmýktin.
0: Að átta sig á því að ég þarf bara sína auðmýkt að því ég get haft rangt fyrir mér alveg eins og sá sem ég á öndverð meiði við og ég þarf líka verið tilbúin að sleppa bara tökum á því sem ég hef trúað alveg frá því að, ég veit ekki, frá því ég var krakki eða frá því mig að kenta í háskólanum eða frá því að ég lærði eitthvað starf annar staðar.
1: Nefndu dæmi um eitthvað svoleiðis, eitthvað svona róttæka afstöðu breytingu.
0: Já, matræði náttúrulega augljósasta. Já, matræði
1: mjög skýrt og áhugavert.
0: Og ég lærði það á einskinni að hérna, allt þetta græmmeti sem ég var að tróði mig var ekki endilega að gera mig gott en svo getur vel verið ef ég hefði farið þá leið og verið bara fullkomlega bara á ráfæðinu græmmetinu og mér liði líka jafnvel en ég finn það núna að borða ég segi oft við fólk sem að leita eitthvað ráð á við flækjum átt hlutina og hérna förum of svona djúfti kannski við kallastundum að major in the minors þú veist fara í, þú veist eitthvað lítist nefilefni, ég taka meira af þessu bætefni eða eitthvað svona en mér finnst einhvern veginn einfaldast núna á þessu æviskeiði sem ég stött á að hugsa bara hvað var í boði í sveitinu minni fyrir 50 árum
1: Já, hvað bara næst náttúrunni einfaldast og best
0: Já. Það held ég að sé einfaldleikin sem ættum að sækja svolítið í og síðan getum við kryddaðan með einhverjum nútíma hætti svona 10% Já. Eitthvað svoleiðis.
1: Þannig að svona svolítið, hvað sé, back to basics, þannig er í huga að segja, en svona í hreinasta og einfaldasta fæði.
0: Já, ég held að mistökin sem við gerum í dag, ég meina farðu í maturbúð, alveg sama hvað hann heitir, 80% af því, nú ég að henda þessari tölu fram með engin tölfræðilega rök á bakvið.
1: Þú eru ekki hunguð.
0: Ég myndi giska á 80% af því sem þetta sölu í maturbúðinni. Það raunverulega kannski ekki að byggja upp góða heilsu, jafnvel skaðlegt.
1: Já.
0: Og þetta eru þetta samfélagi sem við búum í. Þess vegna vilja margir kalla það sem við glýmum við í svona heilbrigðismálum, ekki lífstilstengda sjúkdóma, heldur samfélagssjúkdóma.
1: Ok, útskýra þetta aðeins, út af því að við getum náttúrulega ennþá vali hvað við kaupum og það ætti nú kannski að stýra því hvað í bóði, erum við þá bara almennt að kaupa þetta?
0: En þarna höfum við nefnilega völd, við áttum okkur oft í gjáði, við kvörtum undan samfélaginu, það eru við sem erum samfélaginu, við búum það til og við styðjum við ákveðna hluti og getum dreigður ákveðna hlutum með því að stjórna bara með buddun okkar þegar fyrir mig í búðina. En við kaupum bara kjötfisk, egg og grænmeti, þá það sem verður til sölu.
1: En þarna eru kannski fólk ekki með réttar upplýsingar, út af því eins og þú varst að segja að það ennþá verið að gefa út einhvern fæðupíramíta sem að stendst enga skoðun og þetta eru boðskapur heilbrigðiskerfisins og fólk skamma fyrir að segja eitthvað annað.
0: Það eru akkur máli. En hérna, við erum búin að meiri sig að leika okkur að því eða ekki leika okkur heldur, bara maður hefur áhuga á sig. Og maður vill líka vita, það sem ég að segja, að því það stangast á við það sem einhver annar að segja, eru einhver rök með mínu máli sem ég get stuðst við og eru einhver rök hinum megin sem kannski mögulega eru eitthvað svona smáseki og þegar við köfum von í þær rannsóknir sem að bak við næringar ráðleggingarnar, þá finnum við mjög mikið af skrýtnum hlutum. Þannig að og það bara ekkert
1: kannski... Meinar þá einhverjir hagsmunir hugsanlega, einhverjir að fjármagna sem að hafa skoðun?
0: Hugsanlega, en það getur líka verið bara að rannsóknir eru flóknar, rannsóknir mataræðir eru sérstaklega flóknar, þess að það rannsóknir sem við kennum sem svona gold standard eða bestu hérna, rannsóknirnar eru svo kallar hérna, double blind randomized stúdíur og þær eiginlega ekki hægt að gera varandi næringu, því þá þarfst að vera með það sem er kallað sko lifleysa og ætlar að skoða áhrif eitthvers lifs og skora, notar hérna kontrolhóp og gefur hún lifleysu og svo berði saman, en það ofslega erfitt að gefa sko öðrum hópnum kíló brokkoli og hinn brokkoli lifleysu þú veist, eðli mataræðis rannsókna, þær eru erfiðar, þannig ég ekki endilega vissum þetta sé alltaf ásetningur eða hagsmunir eða eitthvað svona...
1: Og svo blandast hugafærið þarna ofsalega stert inn.
0: Þannig margar af næringar rannsóknunum er gerðar með spurningalistum og ég veit ekki hvernig minni þitt er en ég væri spurð sko hvað borðaðu marga ávexti í síðustu viku.
1: Já.
0: Ég veit ekki hvort ég gæti alveg svaraði hár nákvæm. Þannig mikið af næringar rannsóknunum eru gerðar með spurningalistum þar sem þú svarar sjálf og síðan þú veist, við getum talað endalist um mataræðisansóknir, en það eru bara flóknar, erfiðar, erfitt og dráleiktanir og síðan
1: ein
0: er oft
1: spurning til þín,
0: það sem kallað healthy user bias þú stundum eins og ég á tímabili borðið mjög mikið græmmeti og var mikið hugsa heilsuna og þá var kannski mín háa græmmetistala tengd því að ég var líka að stunda alls konar aðra heilsueflandi hegðun fór mikið í ræktina, fór mikið í sund út í náttúruna, skilur
1: en það þarna að við vítum samt
2: og ég nú veltaði fyrir mér úti mér langar svo að heyra frá þér hvað hefur svona haft mest afgerandi áhrif á þinn lífstíl eða þína heilsu hvar var það sem þú áttaði á því heyri þetta málið fyrir mig
0: ég oft búin að upplifa þetta moment þetta málið fyrir mig og svo kannski eftir 5 ári eitthvað annað málið fyrir mig og það allt í lagi eðli sínu því að við erum eins og ég segi við erum stanslust að þroskast og við erum ekki alltaf líkaminn okkar ekki alltaf eins á hvernig skeiði í lífinu en mér finnst sterkast í raunin að finna bara svar líkamans
2: já, hlusta á líkaman
0: og að gera tilraun á sjálfri mér ekki að festast í því að lesa rannsóknir heldur vertu þín eigin rannsókn prófa þú að taka sigur og kveiti eða hvað sem í tísku að taka út mataræðinu eða setja eitthvað inn í mataræði sem heldur sig gott fyrir þig og upplifðu bara svör líkamans
2: En fyrir okkur sem sko, erum ekki kannski svona fróð og erum með ástríðu einhverstar annar staðar og hérna en langar að einmitt að eiga frábær þriðja æviskeið hvað ráleikur okkur? Líka eins og ég var að segja á þann ef ég fæ að vera dæmi hvernig á maður að koma sér í gang?
0: Sko, fyrst þið alltaf áhugi og þið langar greinilega til að breyta einhverju í þínu lífi þið langar að hérna kannski stilla þig 3 gráður til vinstri
1: eða hægri. Mér langar einhver annar að taka ábyrgð á sig.
0: Já, það oft þannig. Og þess vegna eiginlega fyrsta spurning okkar í Grímfit, þegar fólk kemur og leitar ráða hjá okkur, þá spyrir við hvað langar þið að fá út úr þessu? Hvert langar þið að fara? Ok, langar þið til Parísar? Þá þetta leiðin sem þú þarft að fara, skilur. Langar að finna Eiffelturnin? Hann hér. Og þú kemst þangað með því að beygja hérna til hægri og hérna til vinstri, skilur.
2: En í grófum dráttum bara, ef við erum hérna kannski stór hópur og fólki sem erum akkurat að skríða yfir 60, erum að horfa fram á aðeins farin að finna hennar styrleika í líkamann á mótnana og finnum meira og meira fyrir kannski orkuleysi og getuleysi. Hvað það sem þú myndir ráðleggja?
0: Það er sko, við byrjum alltaf að skoða og velja einhvern þátt sem fólk langar að byrja að vinna með. Og fyrir því að þú nefndir þetta með að fara svo 3 og hérna fara ekki í ræktina að þá myndum við skoða þá þætti fyrst hvernig getum við stuðlað að betri svefnvenjum gætið þú búið til einhvern ramma fyrst að væri kannski að vakna alltaf á sama tíma mótnana því það myndi skapa meiri svefnþrýsting á kvöldin og kannski skoða koffínneyslu það myndi líka kannski að þú dragir úr henni sérstaklega eftir háti, myndi skapa líka meiri svefnþrýsting á kvöldin þannig að þú væri kannski ekki svo viljú að vaka til 3
2: en ef ég segi þér að ég með svona örgla ADHD og en kemst í flæði þegar líða tekur úr kvöldið ef ég að vinna þá eru kvöldin og næturnar besti tími minn þannig að ég alveg rosalegum fókus
0: Já, með það eru margir sem segja þetta og þá þarf maður að skoða hvaða þættir eru þínu umhverfi kannski eru áreiti yfir daginn, þú veist þetta einu tíminn þar sem þú ert í næði ein með sjálfrið þér færi hægt ef þið langar að breyta þessu væri hægt að finna einhvern annan næðist tíma gæti hann verið snemma mótnana þú veist þá kannski líka lítið áreiti ég til dæmis vakna flesta mótna 5 þá og ég mín moment þar sem ég hlusta á gott laðarp og glósa og hérna lesa einhverja rannsókn eða fyrir ræktina og þá snýst sólarhringurinn auðvitað svolítið við þegar maður fer að vakna snemma mótnana og nýta þann tíma í svona næðisflæði ef við getum sagt það Þannig að þú veist, þetta allt breytanlegt. Það bara fer eftir hvað langar þig að vinna með. Þannig að þú getur eiginlega ekki sagt við mér langar að fara fyrir að sofa og sagt mér svo, en þetta besti tími mig. Þannig að þú þarf svolítið að velja.
2: En, langar en bara að ég vissi ekki, ekki þegar ég fór að tala með þetta við hérna, þá vissi ég ekki almennilega akkur ég geri þetta. En svo fyrir við að tala með þetta og þá átti ég máði Það útskýring á því fyrir mig, þá er þetta bara svona oft einhver neyðarúræði, ég á eftir að klára fyrir morgundaginn.
0: Já, þannig að þú ert með deadline og þetta þá, þú kannski hérna, að nota tíman til að vinna eitthvað sem þarft að vera búin að ljúka fyrir næsta dag.
2: Þannig að hérna, þetta stórt verkefni og fólk eru glæm með mismunandi, þú veist, viðfannstefni þegar kemur að heilsu og hérna og ég að hugsa mér eitthvað svona sérstakt sem þú myndi vilja segja, bara við hlustendur sem hérna bestu ráð sem þú hefur eða getur hugsað þér til okkar.
0: Ég held bara í rauninni snúist þetta allt þinn vilja. Hvað langar þig að rækta með sjálfri þér og mig langar taldi til að ég vinn mikið með fólki sem kannski búið að velja að vera ekki fórnalamb og ákveða bara, heyrðu það, ég sem hefur stjórn í þessu lífi, ég skapa minn einn raunveruleika og ég ætla bara að taka ábyrgð því og fyrir mig sjálfa þá snýst það eitthvað svona jafnvægislist á milli seglu og aga og síðan svona frelsis og hugrekkis til að leika mér líka vera ekki endalaust hörð við sjálfa mig veita mér ákveðna mildi en samt aga, þú veist, þetta svona jafnvægislist.
2: En líka leita sér aðstoðar ég held að það sé kannski það sem þið eru að gera og ég, hú veist, mér veist einhvern veginn eins og fyrir mér núna, það verið eðislega gott að fara og segja að eru til að hjálpa mér að koma þessi lag.
0: Nákvæmlega og það í bóði, aðstoð er alltaf í bóði.
2: Ok, eitt í viðbóð hérna, alveg í lokinu til við erum að brenna inn á tíma, hérna, hvað myndir þú vilja gera í heilbrigðiskerfinu til þess að auka bara heilbrigði Íslendinga?
0: Bara í rauninni eitt orð, samvinna. Að við virðum það að það hafa margir eitthvað til málunar að leggja og við eigum að styðja og rétt út hjálparhendur, styðja hvert annað, veri í samvinnu, ekki halda að það þurfi að berja annan niður til að rísa betur upp sjálfur heldur hlúa hvert öðru þess að þetta sameiginlegt verkefni okkar allra við erum langlíf þjóð, við búum við alveg ótrúlega góðar aðstæður í þessu landi og við erum frábært heilbrigðiskerfi við erum ótrúlega vel menntað og öflugt fólk í heilbrigðiskerfinu og við erum að gefa þeim líka frelsi
2: Þú talar svolítið eins og stjórnmálmaður hefurðu hugleitt að verða bara heilbrigðisráðherra?
0: Nei, aldrei Ég myndi aldrei treysta mér í það starf. Ég held að sé bara alveg gríðaleg pressa og erfitt starf. Þannig nei, ég myndi ekki treysta mér í það.
2: En, ef
0: en ég gæti hins vegar hjálpa heilbrigðisráðherra. Ég hefði samfæri það.
2: Býðu fram sem aðstofumaður heilbrigðisráðherra.
0: Já, kannski ekki í það starf. En ég veit að við í Grímfit höfum rétt heilbrigðiskerfinu hjálparhönd og okkur langa til að gera það fram og þannig létta á álæginu. Álæð er fyrst og fremst út frá lífstilstengdum sjúkdómum og þar getum við bara verið í forvörnum og unni gríðarlega vel. Og við höfum meiri sé
2: Þetta svolítið góð hugmynd. Það sem sagt til þess að eiginlega spara í heilbrigðiskerfinu á að styðja við forvarnir og heilsueflandi.
0: Þá að fjölga heilbrigðum Íslendingum.
2: Já.
0: Það bara augljósa máli.
2: Auka heilbrigði.
0: Og það allir vinna. Mm. Einstaklingarnir, þeim lífi betur þeir eru heilbrigðir, kerfinu lífi betur, það þarf minni fjármunni í kerfi, þetta bara einhvern veginn svo augljóst. Og við höfum meir sig að, hérna, kannski bara, því þar getur víst að allir starfsmenn landspítalans viti af því, að við hjá Grínfitt erum með, hérna, góð afsláttakjör fyrir starfsfólk landspítalans, að því það þarf hlúað heilbrigði þeirra líka. Þetta fólk sem vinnur undir gríðarlega álagi, að mörgu leiti eða margar deildir og við viljum gjarnan styðja þau líka til heilbrigðis ekki bara með því að efla heilbrigði landsmanna heldur líka starfsmanna heilbrigðiskerfisins
2: og kannski bara eitt af loku sem ég tek náttúrulega eftir að þú ert bara tilbúin í samtali þú eru ekkert að fela allir með að koma til okkar og prófa og kynna sér þetta og hérna þannig að það ekki ótti sem að stjórnar þér
0: það engin ótti, ég gríðalega stolt af starf sem ég grím fett og ég hef líka lært það að ef að mér verður ekki gert klift að starfa áfram fyrir Grímfit þá bara fyrir að gera eitthvað annað þá er lífi bara að færa mér eitthvað annað tækifæri þannig að þetta snýst ekki mig og ekki mitt ego og ekki mínar hérna hvorki starfsraman né annað við erum bara að reyna að hjálpa
2: Já.
0: Gera vel
2: frábært, takk fyrir þetta spjall og hérna bara já, ég ætla
0: Við erum bara að skoða þín mál síðan aðeins svona
2: já, meira prívat. Já, það verður bara svona persónlega milli okkar, sko. og við fáum kannski, mér langar að tala fleira við þig og ég fæ kannski leita til þeim setna, en hérna við erum að segja þetta gott í bili og við höldum að með þáttin hérna eftir þetta.
3: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
4: Já, komið sæl, það íþróttaþátturinn Bekkurinn og gestur mér núna Hulda Bjarnadóttir, forseti Golfsambands Íslands, vertu velkomin.
5: Takk fyrir kjærlega.
4: Golfvertiðin bara öll að fara stað, alls þar.
5: Já.
4: Og opna flesta velli.
5: Ef ekki allir bara.
4: Já, ef ekki allir.
5: Búinu að opna núna á þessum tímapunkti.
4: Já.
5: Og hérna, svolítið gaman hvernig svona íþkunin að breytast og sumir eru löngu byrjaðar finnst manni sko því að þeir eru farnir að fatta að það opið út á Reykjanesskaganum og fyrir austan fjall mögulega og fyrir vestan og svona á Suðurlandi, þetta svona svolítið skemmtilegt hvað þróunin hefur boðið upp á bara fjölbreyttari leiðir fyrir íþkendur að nýta sér og byrja fyrir og svo framvegins
4: sko, ég kynntist þýsku manni
5: Já.
4: Í golfi hérna hjá GKG og hann spilaði með okkur eitt ring hann hérna býr í Flensborg og rétt hjá Kýl og fekkir handbóltamennin okkar alla með nafni og betur en ég sko, hann bara mikið áamaður um þetta en hann á svo og finnst svo merkilegt að sko, þegar hann lendir á Keflavíkurflugvelli að þá sandgerði hérna Keflavíkurvöllurinn sko golfvöllurinn og svo bara kolla kolli
5: já, svo tökum við Grindavík og Voga og Keilir og svo allir sem vellir hérna í höfuðborginni
4: og svo í borginni alveg fjöldi sko hérna í þéttbílinu og hún finnst þetta alveg merkilegt hvað við erum með marga velli að því að við erum nú fá en þetta bara ekki nóg
5: Sko, þetta ekki nóg þegar þú tekur og skiptir aðeins niður iðkendum, því að 60% tæplega eru í höfuðborginni. Og þar hefur orðið svo mikil sprengja og við höfum verið að gera það fyrir 2-4% vexti, en vittu til, þú veist, þetta hefur verið sko 8-11% vöxtur. Og það hefur verið staðreynd bara eftir COVID-árin. Þannig að við hugsuðum með okkur okkur ef við verðum nú skilnið hans þróunina heldur þetta svona áfram með hvað þannig að þetta höfum við verið að gera líka ítalegri bara spár þetta því að maður vill skilja ég meina í útlöndum eru vellir stundum bara fullir þeir eru bara vinsælir og fullir og geta ekki tekið við fleirum eða þetta sé biðlista kannski en núna eru biðlistarnir bara orðnir gríðalangir og mörg þúsund mann sem að vilja fá að leika golf í höfuðborginni og það eru þetta svona með lýðhelsulegu tilliti frábært ef að hægt er að bjóða upp á það og við með hækkandi aldri geta farið á golfvelli í nærumhverfi og ef að sveitafélaginu eru til í að vera sammála okkur með það að þá eru þetta bara vanta fleiri velli og það virðist bara vera það tók vel við sér núna í kostningabaráttinu fannst manni að stjórnmálumenn þó að þið þekktu ekkert til golfhreyfingarnar á Íslandi sem að telur 30.000 iðkendur og svo þetta miklu fleiri sem að leika sér til gamas að það sem vera skráðir í félag að þá náðu við eitthvað neginn fannst mér svolítið til þeirra sem að í frambúði voru upp að það skilja bara, það eru svo mörg þúsund manns á biðlista sem að eru raunverulega bara að segja mig langar í grænt fjölnota útivistarsvæði hér nálægt mér í minni heima byggð og þá getum við mér að tekið þetta neður á sko, einhver óasítt ég við með á grænum svæðum annað þar sem að það eru verið að með af einhverja svona líðhelsu og við með að búiru í borg þéttbýlju svæði að þá eigi svona heppilegasti kosturinn að vera að sá að þú getur gengið að grænu svæði innan svona 10-15 mínútna göngufæris. Þannig að það svona allt sem að segir, ok, leggjum upp í þessa vegferð, bendum pólitíkina á að það vantar á því velli, það eru þúsundur á biðlista, hérna tækifæri líka fyrir ykkur að koma til móts og byggja upp svona íþróttarsvæði í borg og hérna, og við erum iðkendur, þetta er engin búbla og það sýn okkur spár líka.
4: Já. En hvað er það með, svona það maður lítur yfir þetta að segja, þá sér maður hverki pláss fyrir golf.
5: Jú, það alveg fullt að rými. Og það svolítið gaman, trúðu mér, og það líka búið svolítið gaman.
4: Já, menn sjómskálgarinn og klambratum og ekki svona veist.
5: Nei, menna, þú veist, sko, ruslahaugarnir upp í Gufunes, kirkjugarði, ég menna, ég sagði fyrir mér, geggjaði hugmynd þar að fara í svona sjálfbæra uppbyggingu frá byrjun og nýta hann svæði sem annars ekki verið byggt á og svo framvegis. Ég menna, það er nægt landrými og ferði þannig fyrir Hafravatn og þar í kring og svo inn á Mosfellsdalnum og hér í borginni og upp í Heiðmörk þá er stálum með svæði sem er hægt að nýta og þarf í raun að vera kannski að hugsa svolítið svona sem hvort þið einhvers konar útivistarsvæði fyrir íbúna þegar við erum að byggja svona mikið og svo að rísa núna við Hvaleravatnið og hérna út í Krísuvík, þar næsti golfvöllur í höfuðborginni að rísa Já, Hafnarfjarðarbær
4: Krísuvík?
5: Já, og nær Hvaleravatni svona cirka en þar mun rísa stór golfvöllur sem Hafnarfjarðarbær hefur hérna ákveðið að mynda svona framkvæmdarhóp í kringum og það komið af stað þannig að þetta mun gerast á næstu árum og þar sameinast að því að Setbergsvöllurinn færist yfir og svo kemur þá Keili líka að uppbyggingunni þarna þannig að það, og Oddurinn að stækka, þeir eru að bæta við sér nýju hólum í viðbót
4: Hvað er konar margar fyrir utan lúlingin?
5: Það eru núna, þetta 18 hólu völlur og svo bætast við nýju og svo ljúlingurinn líka með sína nýju og Oddfellur reyfingin á Íslandi þarna styrkur stuðningsaðali og fjárfestir og þannig að það má segja að það er uppbygging í gangi en það mun ekki nægja miða við þessar spár sem við höfum frá KPMG það varfærinsspá og háflegsspá og allt það og það sýnir okkur að við erum bara að horfa fram á áframhaldandi fjölgun upp á 8-13%
4: Já, en þetta sem þú sko staðsetningar svo það nefnum það þær eru svolítið svona langt sumar flesta, langt yfir sjáamáli, það svona sem verða kannski setna tilbúin og orin og
5: Já, og þá hefur líka verið við undirbjögum svona gögn með verkfræðstofu til að sýna fram á að það golfvöllur þarf ekki endilega að vera 18 hólu völlur. Það má líka fara í minni útfærslur. Og mér fannst svolítið gaman og hef haldið því svolítið til haga að til dæmis í Frakklandi þegar ólympíuleikarnir og rætirum að framöndan hjá þeim þá fóru þeir svona átak að teikna upp þú veist, svona þryggja eða svona eins og ljúflingskonsept svona minni par þrjú velli og þeir teiknuðu bara og þetta var sett upp víða Frakkland og þetta eru svona minni vellir sem að eru samt bara fínir fyrir fólk sem að til dæmis hefur bara áhuga að fara út í tveggja tíma leik þá hendar þetta bara mjög vel og þetta eru svona svæði sem að kannski eru teikimyndandi og jafnvel með svona æfingasvæðum og svona minni útverslum sem að fólk hefur gamlaði að koma og unga fólki sækir í kannski að búa til sína samverustundur og svona þannig að við erum líka bend á þetta veist, þetta þarf ekki alltaf að vera þessi stóri völlur, en hins vegar að þá erum við líka við erum að skipta umræðinu auðvitað upp í það líka við erum íþróttasamband og til að svona auka gæðin í keppnis hluta golfsins og afrikinu að þá þarf auðvitað huga líka til að horfa til framtíðar og hugsa ok, hvernig ætlum við svo að gera með okkar eigi fólk upp á það að geta keppt í reyma og haft aðganga að topp keppnisvöllum og líka þá kannski færa það saminast einhverjar mótaræðir sem að svona eru keirðar innan Skandinavíu og annað, þú veist, það þarf að búa kannski til tækifæri líka.
4: Ég spilaði á Spáni og stóluðu með nafnið sko, alveg glæsl en þryggja hérna par þegar í völl alveg glæsilega sko, og svo fallið gríninn og þetta var bara virkilega gaman.
5: Já, við dettur hug líka því ég var síðast þarna á hérna Bernardus þar sem að Solheim Cup hvenna svona rætir keppnin verður haldin í Hollandi næstunni þar sko æfingavöllurinn hann einmitt svona hann er þannig að þið langar út á hann sko hann svo fallegur og þetta bara svona par þrjú svona stuttaspilsvöllur og þá er hægt að hugsa líka ok, hvernig getum við verið mjög góð í einhverju, við getum alveg verið að þjálfa okkar kylfinga, okkar afrek upp í svona stuttaspils spili og þá þarf kannski bara að búa til þannig völl þannig að við erum ekki alltaf að hugsa þetta í 9-18 hólum, alls ekki heldur í minni útfærslum og sumir á að líka vera að tala hvað með 12 hólu völl og svo framvegis það ekkit heilagt í þessu það meira svona hvað býður landsvæðið upp á en þú veist náttúrulega hvernig þróunin var hérna áður fyrsti golfvöllurinn, hann reis í Laugardalnum ekki langt frá okkur, hér
4: Já, ekki í Kringlumýrinni
5: Já, var hérna fyrst í Laugardalnum, svo fann í Kringlumýrinna og svo alltaf ítt svona út fyrir og nú vil ég meina að það sé komið að því að snúa þessu við og að stjórnmál að menn verða að fara að hugsa líka heyrðu, nú ætla ekki alltaf ítt út í jaðarinn heldur einmitt að hugsa, halda svæðinu áfram inn í borg
4: Þetta hljóma mjög vel, sko, skemmtilegu völlur og þá verði ekki fjóru tíma sko.
5: Akkurat
4: og það er svolítið mikið fyrir sem fólk að spila fjóra tíma, bara aðstæður heima og fleiri leifa það kannski ekki.
5: Akkurát, og þetta líka, ég meina, frisbi golfvellin þeir hafa komið svolítið sterkir inn því að það eru krakkar bara að geta hlaupið út í 1,5-2 tíma og það að koma sér fyrir hér og þar. Þannig líka að hugsa svona minni golfvelli, minni útfærslur, fosfórun hefur nefndu líka.
4: Jú, alveg rétt.
5: Og hérna, það eru fleiri svæði sem að vissulega væri hægt að koma golfvelli fyrir og svo náttúrulega Álftanesi þar mun flutningur eiga sér stað.
4: Já, einmitt.
5: Yfir og þá nær Bessastöðum.
4: Já, og Norðurnesi sem að ég var eins að ræða við Einar Sveinbjörnsson veðurfræðing Norðurnesi.
5: Já.
4: Og hann var að tala að hamfara flóð þarna yfir sko nokkur sinnum á öld.
5: Já, við erum vön því, við bara mætum vaski sjálfbúðalega golfhreyfingarna að koma á rótum
4: gröti. Þeir fá oft yfir sig sko grjót, bara sko hnullunga á gólfinn hann sjáfa mig og þeir bara þegjandi reysa þetta bara
5: Já, versmanneigingar og gólfinn er kannski ekki að kipa sér upp fyrir svona, þetta eru þetta ekki skemmtilegt en það hefur sínt sig, það þarf stundum að taka svona álöp og reynsa upp og bara mæta með stórtæki og tól en það gengur alveg upp og svo, minna, við erum að nefna Álftanesi þarna, við erum að nefna Heiðmörkina Kópavogur, þú veist, það er svæðið þar inn af Heiðmörk og jafnvel hérna niður í Fossvogs hlutan, þannig að það er auðvitað, það er alveg til svæði
4: Já, bæjarstjórn er líka að tala hérna við Guðmundalund
5: Akkurat, Guðmundalundur hefur nefndur og það er Nú verður vinnan svo að fylgja eftir þessum yfirlýsingum og ég efa ekki að það verið tekið vel í þetta samtal og það, þetta eru mörg samtölu auðvitað sem þarf að fylgja eftir en það þarf líka að hugsa til framtíðar því að það er bara svo óðbóðslega eftirspurn núna í golf á Íslandi.
4: Já. Þetta hljóma mjög vel þegar maður er eldar sko þetta fyrir að vera gott en það maður er með gang.
5: Já, en þú þekkir þetta er ég held að svona hluti af vinsældanum, það er það að þegar fólk kemur inn, og, að því við erum án almenningsíþrótt á Íslandi, þetta er ekki almenningsíþrótt alls þar í heiminum, þetta er bara mjög þetta er ríkramanna sport í mörgum löndum og það eru flestra vilja færast í þessa átti að ná í unga fólkið, ná í fleiri konur jafna hlutfull kynjana og svona tala meira inn í þennan líðelsu hluta og draga fram heilsuna því að þú ert að ganga helling þú ert að ganga 5-10 km svona öll í jafnaði þú veist, 5 km fyrir 9 holur og 10 fyrir 18 það er svona góð þumalputtur regla en þannig að við erum einn að stoltast af því í fyrsta lagi að við séum almenningsíþrótt og að við getum boðið og höfum svo náði gegn til almennings að þetta er frábær leið til að stunda og vera í félagskap góðum félagskap líka og það er svona fatta fólk allt í þetta er svo miklu meira heldur en bara að eldast við kúluna og tæknilegar útverslur og kemni við sjálfa sig sko.
4: Já, við hjónum við spila mikið á Spáni vorum þar tísar í 6 mánuði svona í vetartíman og endum í COVID nei en það var sko þá vorum spila við fólk allstar úr Evrópu bara Pólandi, Belgíu, Bretlandi bara út um allt og þetta var mjög skemmtilegt sko að þá bara oft sko það líka svo vel á öllum sko.
5: Já.
4: Þetta er svo gaman sko. Nema eitt og eitt högg að náttúrulega heyrist á og til.
5: Já,
4: þetta er En svo ég var að segja hérna frammi á hann að meitt sinn komum við svona til að snemma mótni þannig að við byggja ekki á G og svo erum að leggja bílnum og þá eru litlu krakkarnir að mæta með golfpokan sinn á bækinu og svolítið flott, sko og svo aðeins, þá svo við sko, þessi áttara við voru líka mæta, sko
5: Já.
4: Og þessi sko, áttara og áttatíu ára voru að fara að spila sama leikinn og jafnvel, viðst stundum og sama vellinum
5: sko. Já, þetta er svo yndislegt um þetta, og þarna bara stinga sér allir bara saman inn í hall og ungur spilar með eldri og þetta er, og þessa þróun sámaður byrja að gerast eins og kannski, ég var að segja fyrir 20 árum, sem að maður svona raunverulega sér þetta fara að þróast í þessa átt. Hún er sumin sem fussu og sveigiðu yfir það að veru börn og úlingar komin út af öll. Og það var bara þannig og ég meni ég hef upplifað það sjálfa að heyra svona orðfæri gagnvart unga fólkinu. En núna telst þetta orðið sem svona kostur þess að fjölskyldna geti fara saman ömmur og afar eru jafnvel stolt og að draga krakkana með sér og koma þeim af stað veist, og hjálpa jafnvel foreldrunum að koma krakkanum af stað og svo eiga þetta allir saman þegar allir eldast sko.
4: En svo eru líka það sem að sko, þegar að krakkar og úlingar sem að æfa golfu ná tökum á því
5: Já.
4: Og svo þurfum við kannski að hætta af að það koma barneignir og allt það en sko grunnurinn alltaf til sko.
5: Já.
4: Svo að mæta aftur út og völd þá bara grunnurinn til sko.
5: Já, það svolítið heppilegt að maður byrjar nóg ungur, þá maður aðeins mýgri
4: ég byrja 56 ára
5: já, þú sér, en samt mögulegt sko.
4: Já,
5: ég segi ofta, ég dró pappa á stað 77 ára Já. Það ekki þú seint að byrja, en vissulega heppilegra þú byrjar og við segjum oft sko, þetta eru framtíða kylfingarnir okkar sem byrja og svo eru þetta samkeppni við margar íþróttir, það það.
4: Já.
5: En við erum enn að kynna það svolítið, hversu við erum með mörg þúsund börn og úlinga í golfi á Íslandi og það eru margir sem að hafa allt annars konar ímynd af okkur.
4: Já.
5: En það staðreynd, það eru alveg 4500 núna sem eru hvað 19 ára og yngri og þetta mesta aukningin, sjáðu til, það mesta aukningin af þessum hérna, 11.000 mann sem kom inn á milli ára, það mesta aukningin 19 ára og yngri. Þannig að COVID gerði það og svo náttúrulega hermagólfi líka. Það að verða til svona félagsmiðstöðu var stemning hjá krökkunum og þau koma saman, þau fatta, heyrðu, þetta ótrúlega skemmtilegt og þetta bæði keppni við sjálfa að segja, en svo þetta líka þessi félagskapur sem að bara að draga unga fólkið í golf.
4: Já.
5: Það alveg frábært.
4: Já, svo hérna kynnist maður bara fólki og það bara gaman.
5: Já.
4: Þetta er skemmtilegu leikur, þá þetta bara, við búum samt við þetta, að það vantar aðstöðu.
5: Það vantar aðstöðu og hérna, og ég held að það sem að þú ert að nefna þarna líka, þú veist, þetta er svona kærleiksríkt samfélag, þú veist, og þetta svolítið svona eins og, maður segir oft, þú veist, fjöllum, það er bara til jákvætt fólk á fjöllum og það þó að fólk séu þetta frústrar oft í gólfið, þetta svolítið svona hugaleikum yfir sjálfa sig sko og erfitt á köflum, að þá þetta samt oft, þú veist, þetta dregur fólk og maður hefur svo oft séð fólk sem hefur lent í veikindum eða mistmaka eða annað eins, þetta dregur fólk áfram út og eftir kannski áföllur svona, að því þetta samfélag. Og það það sem við megum ekki gleyma, þetta samfélag og mjög jákvætt samfélag kærleiksrikt myndi ég vilja segja líka en fagmennskan samt líka alltaf að aukast og það má ekki að því að svona velgengni verður aldrei til og einni nóttu, þetta svona saman safna af alls konar þáttum þú veist, fólk búið að mennta sig ég meina að segja að vallastjórana, þeir fóru sko margi til Skotland á sín tíma að læra þessi fræði hvernig á að viðhalda golfvellinum sko, þannig að þannig alveg óbúslega þekking sem að verður til þessa þegar fólk núna mætir út af öll sér bara til í gæði sko þegar nú þekkið þú að spila Spáni og út og hér og þar út allan heim að svo sérðu allt í einu hvað við flotta velli sem standast bara samanburð og eru bara og ég veit að útlendingar að maður hefur fengið tækifæri til að taka og fara með fólk úr hreyfingunni í Evrópu svæðin hérna heima og þau eru þetta bara hrifin og hvað þá þau sjá hermagólfi og innanhús aðstöðuna hjá okkur þetta bara flottast í Evrópu þetta eru svo stórar og flottar aðstæður
4: Já, svo líka þegar vorum að spila við fólk annars staðar úr Evrópu ég maður sérstaklega til belgum svo vorum að spila með okkur að það muna ekki svo miklu hvað öllin hjá þeim og opnir og hjá okkur
5: Nei.
4: Það óvinnju seint núna sem við byrjum reyndar en þá hafði þetta verið bara betri árið sko. Það munaði lengur sko, sem að við gáttu verið út að spila út af veðri og veðri sko.
5: Já, sko, þetta einmitt eftir því sem hefur komið með færninni veist, að halda völlunum góðum að þessi vallastjóra eiga bara mikið hróskilið og þeir hafa líka verið að huga mjög mikið að þú veist, sjálfbærninni og hafa verið langt á undan oft fyrst mér, þú veist, hreyfingunni sjálfri þeir hafa leitt ákveðna svona þróun og þú sér það áður þá kannski var fólk að með að drífa sérst að miðja mæ, þú veist, svona allafana júni og svo fram yfir verslu allafana, ég meina þetta bara búið að lengja tímabilið í dag, fólk bara orðið óþreifullt í apríl, sko.
4: Já, við stundum spilaði í 6 mánuði,
5: sko. Algjörlega, og meiri segja, sko, að því ég var nú að spila í einmitt talandi Sandgerði, ég var að spila Sandgerði núna á dögunum.
4: Og hann alltaf fínn maður.
5: Já, bara allt árið, þá auglýsa þeir, sko, sumagrín, það opið inn á flatirnar, allan ásins hring, og þú veist, þetta náttúrulega bara þvílíkur lúksus að geta gengið að þessu.
4: Já.
5: Þetta metnaðarfullt hjá golfhreyfingunni.
4: Ég oft spila þar. Mér finnst líka sko grínin hefða mér svo góð.
5: Frábær.
4: Já. Það svo mjúkur jarðvegurinn eitthvað sko. Þetta
5: Já.
4: Bara
5: og ég held líka að það sem að gerist svolítið að fólk að gefa þessu sjens gefa því tækifæri að fara svona eins og ferðast jafnvel með settið og þá fer það að sjá, vá, metnaður ný bara hinum og þessum jafnvel bara sjálfbáðalegum í hverjum klubb út á landi sko.
4: Þið skagasamtakar sko, við fórum þrjóka ótrúlega sko, 30 manns í klubbnum sko.
5: Já
4: En þetta ótrúlega vel öll umhýrða á og fínt sko. Og það eini gólvöldun á Íslandi sem ég séð, það sem að líka á skilti sko þegar maður upp á teik hvað sko hvað hann sko hvert falli verður sko eða brekka upp í móti þegar ég bara les maður það bara sko.
5: Já, hugsaði metnaðin í að hafa fyrir þessum smáu litlu atriðum og þetta er það sem að mér veist eitt að skemmtilegast að við hérna hlutverk mitt í dag að vera forseti golfsambandsins, það er þegar að við förum út á land og hittum klúbana fyrir og einnig svo Austurlandi þar ertu bara komið svona nýja kynslu sem tilbúin að taka við og bara með metnaðafull markmið að koma upp öðrum og nýjum velli og þeir eru farnir að hamast í pólitíkin og benda á hverslags hvaða tækifæri þetta getur verið að því að það má ekki líka gleyma því að það þarf kannski að skipta þessum hópum og iðkendum aðeins niður eftir landshlutum hér í höfuðborginni, þar ertu með fólk, þú veist, á bílistum sem tilbúið að komast inn en út á landi þá náttúrulega ertu komið annars konar tækifæri líka í ferðamennskunni og þar ertu með þessi skemmtiferðarskip sem að koma að landi með mörg þúsund manns á dag og Ísafirði og á Seyðisfirði ég held að sé milli 3-4 þúsund manns á dag sem kom í land þannig að þú getur rétt ímyndar eða þú ferða þess að markasetja golfvellin og ferða fjárfesta kannski eiga nokkuð sett og jafnilega bíla eftir bandarískir ferðamenn að þá getur þú kannski ferða að búa þarna bara til flottan tekjugrunn fyrir svæðið þannig að og það hlýtur líka að vera kostur bara fyrir svæðið að geta búið upp á fleiri eða svona fleiri afþreyingar möguleika. Og ég meina þetta eru jafnvel ferðamenn af því að golf túrisminn hann nú oft þannig að þetta eru svona betri borgandi ferðamenn sem við erum alltaf hamast við að reyna ná og þetta fólk sem að koma af skipunum það oft á tíðum. Og hérna og þú ert búin að markasetja þetta en svona inn með ferðaþjónustunum. Þá eru þarna alveg sko gríðarlega tækifæri en þá til að
4: hversu mikinn á að þarf maður að hafa golfið til að vilja vera forseti golfsambandsins
5: það mjög góð spurning maður segir oft sko að þetta meira gaman en leiðilegt ég hef haft mikla ánægja af því að taka þátt í þessu ég velti því alveg fyrir mér af hverju maður býði sig fram til svona starfa en það var þannig að ég kem vissulega ekki með þennan golf bakgrunn, ég ekki alinn upp í íþróttinni en ég átti eða á eiginmann sem alinn upp þannig að ég var búin að vera og fylgjast með hreyfingunni vaksa og þróast og dafna og ég sá tækifæri þarna sem að kannski aðri sáu ekki þú veist, það var maður að koma úr annari átt bara með markas- og kynningamálin og þessa samfélagslegu þróun og innviða uppbyggingu og svona af því að grunn kjarnastar sem ég íþróttasambands eru þetta að halda út í mótum og halda út í landsliðum og afreiki og svo framvegis en það kannski gleymist aðeins að huga að svona innveð uppbyggingunni og strúktúrnum og mælingum og skýslugerð og svona því sem að ég þekkti þá bara úr minni atvinnu, þú veist, þannig að þá gat maður einhvern veginn farið að hugsa, ok kannski bara einhvers virði að koma inn með þess konar þekkingu núna þegar hreyfingin að stækka svona mikið að þá kannski þurfum við líka að fara að huga þú veist hvernig getum við framleitt eitthvað meira miðlægt, verið í annars konar þjónustu við klúbana og svona hugsa þetta meira á þeim nótum þannig að það var það sem ég taldi mig geta svona haft fram að færa og áhugan hafði ég vegna þess að ég var búin að verða vör við hvernig krakkarnir voru að reyna að koma sér að framfæra þessi krakkar sem ætluðu sér að verða atvinnumenn í golfinu og eitt sinn var bent á mig að starfa með hérna kylfingi sem að þetta þjóðum þekkir í dag, Ólafía Þórunn þannig að hann vanta aðstóð hún að aldrei fari í svona útvarpsviðtöl eða neinviðtöl og var að byggja upp svona ímynd sína og vörumerki og þá fór ég að átta mig á þeim hluta golfsins að þarna eru þetta bara fullt af krökkum sem allar sér stóra hluti út í heim en þeim vantar stuðning og þjálfun og annað eins og ég hafði unnið gegn störf mín já, kom almannatengslum á þeim tíma með, með verkefni sem ég Team Visa. Það var svona, Visa var að byggja upp krakka sem voru að fara að taka þátt í ólympíuleikum og það var verið að styrkja þau í framkomu og svona kostunar verkefnum í raun og veru og leifa þeim að hitta stórstjörnur og, og svona goðin sín. Þannig að ég vil segja, ég get örugglega að hjálpa eitthvað til í golfhreyfingunni í Íslandi. Og að því að spyrir hvað Ástríu og hvað, svona hvað...
4: Hvaðan kemur
5: þessi áhugi sko. Þannig að þarna fann ég að, að mér langaði að aðstoða, ég byrjaði að hugsa ok, stelpunum vantar aðstoð þú veist, það þarf að auka þáttöku kvenna í golf á Íslandi og þetta geti orðið ein leið til þess að styrkja þann part og þann með fór ég af stað og hugsaði með mér ok, hvernig styrkjum við þetta enn frekar og þá getum við kannski fluttin annað ykkur Sörenstam að því ég vissi af tengingum þar og þannig, þannig hófst í raun og veru svona mín beinu afskipti af því að starfa í kringu golfið þannig að við vorum fullt að viðbyrðum í kringum Anniku Sörenstam sem að koma hingað til lands og eitt leitt af öðru og ég var spurð hvort ég hefði að hafa komin í golfsambandi að vinna þar í stjórninni og þá, þannig að þú heyrir þú veist maður kemur kannski með annars konar þekkingu bara inn í þetta, svona markaskinningamála og kostunar hlutin var það sem að ég gat svona unnið markvist með og við vorum að auka þáttöku kvenna við stemdum á 20% að þáttöku þar og erum komin í svona 14-15% í dag þannig að við erum bara með skýr markmið að ná árangri með börnúlinga og konur og erum bara mjög skýr í okkar markmiðum og nálgun en á bakvið tjöldin erum alltaf að vinna markvist að svona viðburðum og hérna, keppnum sem að styðja við þessi markmið okkar
4: Hvað segir þessi hálfsluðald kvenna?
5: Við erum komin í 15 ég var að vonast þess að geta sagt 16 við þig en ég held við séum þarna mitt á milli 15-16% hlutfall hvenna
4: munar svo miklu
5: það gerir það nei, fyrir ekki, ég er að hugsa um börn og úlingar fyrir ekki, börn og úlingar 20% en konur og kallar 40% við erum að stefna að 40% á þáttöku hvenna og við erum í 34% núna í þáttöku hvenna já, nei, það er ekki það eru þetta er að hafast að ná upp í 40% og þá segir maður alltaf af hverju þá ekki með 50% það verður næsta markmæðisending
4: já, bara að taka eina dröpinu þetta er næsta
5: já, akkurat, en hérna virklustun sigur hún, vel kerst þarna 20% barna og úlinga og við erum komin í þessi 16% svona, og erum þar leiðandi þegar við erum að stilla upp svona afreks vegferðin okkar, afreks vegferð þýðir raun og eru bara að aðskilja kannski keppnishlutan frá þessum almenna iðkanda, af því að þar er okkar fókus svæði bara hreinlega og þá erum við að skipta upp þannig og til að vinna markvist og vera ekki að reyna að fá allt unga krakka heldurinn í alvöru keppnir, að þá erum við búin að sortera þannig að við keirum svona gleðimót og svona skemmtun upp að 14 ára aldri og þegar að krakkar hafa hann á 14 ára aldri þá byrjum við að ræða við þau ok, þú veist, ertu eitthvað að spá ég að fara í hérna háskólagolf hefðir og áhuga, þú veist, þetta svona þú finnur það að þetta bara þarf krakkar að hafa mikinn áhuga og þá fyrir þau að leiðbina þeim með hvað standið til boða ekki bara að fara eitthvert, heldur þessi leið hefur gefið vel og þetta sniðugt og þá erum við í raun og við erum markvist að vinna með amerísku háskólaleiðina því að þar er svo góða aðstæða og það er svo margt sem kemur með því
4: Þú ert að segja sko þetta er tvískipt, það eru sko keppnis og afreksfólkið og svo við hinn svona alveg stórt bíl hatt á milli
5: Það er það og það er það sem að kannski er svolítið, þetta er svona áskorun okkar þú veist, það er að sinna svona mörgum markhópum og að koma til móts við allt og alla því að sumir vilja bara keppnisgolf aðrir vilja ekkert keppnisgolf og þú heyrir hvernig umræðan er sumir vilja bara geta hlaupið út í sinn klúb daglega og sem oftast bara að þess að sé biðlistar og sé pakka á vellunum og hvað þá keppnir á vellunum það eru bæði GSI mót sem að við erum með 30 mót yfir sumari sem að við þurfum að koma fyrir það er klúbana að útvega okkur vellina svo við getum haldið öll þessi Íslandsmót og þar með er þetta samstarf að koma okkar GSI mótum fyrir og Íslandsmótinu þú veist, í högleik og holukefni og svo eru klúbarnir með sín opnu mót til að skapa tekjur og til að þá þurfi ekki að fara að hækka félagsgjöldin þannig að þetta er ég meni þetta er allur aldur, þú varst að nefna það sjálfur einmitt áðan, þetta eru börn og úlingar og þar er skilningur sveitafélagsins á að koma inn með styrkinn og styðja við íþróttastarfsemina sem slíka á meðan að ég er alltaf að halda þér fram líka að með hækkandi aldri, þá ertu þarna með óbúslega flottan prófíl af fólki sem tilbúið að labba og drama og mun haldast lengur heima fyrir síðurinn á þjónustofnanir þar spara peningur og þar maður, maður líka að segja að sveitafélagt kannski að huga því af hverju ekki að horfa á þetta sem heildar uppbyggingu með lýðhelsu svona að sjóna með þið sko en sem komið þá horfið til barna og úlinga og kannski eðlilega þegar íþróttastar sem ræða það kannski ekki hægt að tala svona eitthvað bumbubolta eða eldri kylfinga sem að vera íþrótt eða afriki það svona það sem að alltaf deilt en klárlega að fara sortera umræðuna þannig að við skiljum hvað raunverulegt virði liggur því að við efumst ekkert lengur það þegar þú sér þetta þýði og ert með þarna 2000 manna sem að eru bara að vilja halda í heilbrigði sitt og tilbúnir
4: og félagskapin sem stór hluti af þessu
5: það það og ég hef oft hugsað með sjálfur mér að ég hugsa að ég myndi ekki ganga svona mikið ef ég var ekki í golfi veist, þetta dregur mér rosalega mikið út í gönguna að vita af veist, þessu ákveðna svæði og þessum ákveðna félagskap og þannig að við þurfum að byggja upp svona bara skemmtileg svæði fyrir íbúana í nærumhverfi.
4: Já, að tala um að ganga sko, ég geng steyri fyrir kólfi náttúrulega og svo ég með borderkólju hund þannig að ég þarf að ganga með hann fer ég svona 8-10 km á dag.
5: Já, vel gert. Það var eins og St. Andrews í Skotlandi þá sérðu hunda hér og þar með hérna
4: já, ég skil,
5: eigundum að lappa allt og bara njóta.
4: Þegar ég að fara að keppa leika mér þetta gáði hann hólur að hverju hundur er mikið vonið.
5: Já, ég held að Ísland, við erum alltaf við höfum ekki verið svo væn hundaþjóð hinga til, en ég held að fram á við, ég hef voðið hundakettling líka ég meina við sjáum alveg hunda á keppnum hjá okkur þú veist, það eru áhorfundar að mæta með hunda vel upp alda hunda, við viljum auðvitað ekki sjá og það þarf alltaf að virða það verður ekki að koma með geltandi hunda, en ef það eru vel upp aldir þá er það náttúrulega bara
4: ofsalega fallet samandi. Já, það er bara í sumum hundum að þeir gelt ekki nema í neyð sko, þegar mér geltir ekki nema bara veit ég hvað þarf til þess?
5: Nei, en ég var nú að spila
4: en sko, dóttir mín bjó í Stokkólmi og þar mátti fara með hunda með sér sko.
5: Já.
4: En ef það var eitthvað vesinn hann bara vísa að vellinu
5: einmitt, ég var að spila núna í Jersey fyrir ekkert löngu, nokkru vikum og þar var hundur í lausagöngu og hann ætla verra ef að hundarnir eru í því að vera að sækja kúlurnar og það hverfa ég meina þá er þetta orðið vesinn þannig að hver veit eigandi verið svolítið að þekkja svona takmörk þess að vera með hundin en annars á þetta nú alveg ekkert að gengið eitthvað fram á við sko
4: hafa á því taumi en tíminn að runni frá okkur þetta var mjög upplýsandi og skemmtilegt að Hulda Bjarnadóttir fórseti Golfsambandsins en segja svo lóki hérna í bekknum en eitthvað tekur við á eftir þetta spjall okkar
6: góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
7: Við höfum alloft hér við Rauðaborðið fjallaðum niðurskurð í menningu, oftast fjárhagslegan en stundum kannski mætti bara tala andlegan niðurskurð að borgarfulltrúarnir okkar séu ekki nógu menningarlega sinnaðir, átti sig ekki nægilega vel á hlutverki sínu og mikilvægi menningar og lista. Og það hafa sem dæmi mjög oft orðið breytingar til þess að vera á störfum tónlistaskóla í Reykjavík síðustu áratugi. Margt fagfólk komi hér að Rauðaborðinu og lýst áhyggjum sínum og gremju vegna öfugþróunar og skorts á fjármagni. Og ég rak fyrir nokkrum augum á Facebook rak augun í færslu verkefni sem að kallast skólatónar að ég hygg og eftir því sem ég best veit er einhvers konar samstarfsverkefni Árbæjarskóla og Tónlistarskóla Árbæjar og þetta verkefni hefur verið fellt niður ef ég skil málin rétt vegna niðurskurðar verkefni sem hefur verið í gangi síðastliðin 4 ár og mér skilst að milli 300 og 400 nemendur hafi fengið kennslu þarna á hljóðfæri endur gjaldslaust sem svo sannlega til fyrirmyndar og skapar jöfnuð manna á millum en núna í úr sögunni. Og til að ræða þetta kominn Stefán S. Stefánsson. Vertu velkominn.
8: Takk að þér.
7: Hvernig tengist þú þessu verkefni?
8: Já, ég skólastjóri í Tónlistarskóla Árbæjar.
7: Já.
8: Og fékk þessa hugmynd fyrir cirka 4 árum. Mhm. Að við getum notað okkar sérþekkingu inn í grunnskólakerfinu mm. til þess að veita fleiri nemendum aðgang

0: setja upp dálítið flókið svona tæknilegt verkefni sem að var sem sagt með ákveðinni tækni þannig að við gátum sint 12 börnum í einu í raun og veru mm-hmm. 6 gítarleikurum og 6 píanoleikurum og við höfum 2 menntaða tónlistakennara til þess að sinna þessu verkefni mm-hmm. og þau kenndu þetta sem sagt í reglubundið í grunnskólanum þannig að krakkar fóru úr grunnskóla tíma í hljóðfæra tíma og síðan tengdu við þetta öðrum viðfangsefnum innan tónlistakennslu eins og sköpun og þau voru að semja tónlist með ákveðinni tækni sem kannski var langt að fara út í hér en það sem þetta gerði var að þetta veitti þeim innsýn inn í hvað tónlistanám er og hugmyndin var þessi að gefa öllum tækifæri og það voru allir í árgangi 4. og 5. bekkjar sem fengu þessa tíma veita þeim tækifæri á því að fá snertiflut og innsýn inn í tónlistanám og ef þau vildu svo þá gátu þau eftir sig heima vegna þess að allt stóð efni var veflægt þar, með orðum það var á netinu þannig að kennslutímar voru á netinu þannig að þau gátu farið heim og ef þau áttu eitthvað ljómborði eða eitthvað gítar eða eitthvað slíkt þá gátu þau halda áfram að æfa sig þar
1: Það hljómar til mikillar fyrirmyndar
0: Það var afskaplega mikil ánægja með verkefnið Bæði sko töldum við vorum mjög ánægðir í tónlistarskóla Árbæði með þetta að við vorum að sjá þetta nefendur stígu upp sem hefðu gríðarlega áhuga á tónlist og tónlistariðkun sem að vissu það kannski ekki fyrir að því þú einfalda höfðu aldrei pengið tækifæri að prófa mikil ánægja innan grunnskólans samstarfið gekk vel þetta var mjög ódýrt verkefni með það sem að þá fjármunni sem eru settir í tónlistakennslu í það heila en því miður þá lenti þetta undir hnífnum núna og var skorið af og við erum að hætta þessu verna þess að það var ekkit fjármagn núna eftir 4 ár til að halda þess áfram hugmyndin var alltaf sú að þróa þetta meira og meira og bæði teknilega og námslega og það hafði þegar átt sér stað töluvert mikil þróun í þessu svona hvernig við nálguðumst námið bæði með við kynntum snemendum betur og þarna voru til dæmis kom upp aðstæður sem að við áttum alltaf ekki von á þegar við byrjuðum en það kannski eitt ríði úr bekknum að tala annað tungumál að þegar að tónlist kemur að þá tungumál ekki
1: fyrsta
0: það ekki fyrsta, nei þannig að okkur fannst eins og þeir nemendur sem að ekki endilega töluðu íslensku þeir einhvern veginn gátu nálgast þetta meiri skilningi heldur kannski íslensk námsefni sem að þau þurftu að lesa eitthvað slíkt
1: bara hornsteinn í inngildingu
0: það mætti segja það sko og það sorglega í þessu er raunverulega að það var mikill meðbyr með verkefninu sko innan skóla og frístundasviðis og það voru allir mjög jákvæðir í garð þessa þetta uppbyldi þessi helstu svona þessi helstu það sem að borgin vill helst sjá það að segja þetta var það voru allir sem fenguð þetta það var engur mismunað þetta var endgjaldslaust börn þurfti ekki að greiða króni fyrir þetta og þetta var ódýrt þetta er upp að staðið sko þannig að það vakti mikla furðu mína þegar að loksins kom þessi niðurstaða niðan að borga að þetta ætti að skera niður en þegar að hlutirnir eru skoðar í stóru samhengi þá kemur í ljós að sko eða þú skoðar frá bara árinu 2008 árið 2008 þá voru 900 miljónir sem fóru í rekstu tónlistaskóla og í tónlistaskólanám það árið
1: 900 miljónir árið 2008
0: Já, framreiknað fram í daginn í dag gerir það 900 miljónir
1: Ok
0: Framlagið hins vegar 2024 og þegar að þetta er framreiknað þessa 900 miljónir eru 1300 miljónir
1: Já
0: Þannig að þarna munar 600 miljónum borgið meira enn í minna

0: og það gildir á við 30% niðurskurð á fjárútlátum vegna tónlistanáms í Reykjavíkborg og á meðan á þessu tímabili þá 16% fjölgun Reykjavíkinga og það segir bara sína sögu að þetta bara stöður niðurskurður þráttur í góðan vilja borgarfulltrúa og ég hef aldrei heyrt borgarfulltrúa og tala með neikvæðum hætti tónlistaskóla nám ég sjálfis ekki námi sko, en það kannski eru deilur fyrirkomulagið eins og það í dag en það svo allt annað handleikur en í, bara fyrir borgarbúa þá þurfa þeir að vita að það hefur verið stöður og mjög mikill niðurskurður í þessum málflokki og á meðan þetta gerist að þá eru samið hér semst innleiðingu tónlistakennslu og tónlistar áætlunar fram til 2030 það talaði tónlistaborgina Reykjavík og hver grammi veluna afinn að fætur öðrum stígur í bontu og lýsir yfir sko mikilvægi tónlistamentunar rannsóknir rannast upp sem benda á í jákvæða jákvæða áhrif tónlistamentunar á börn og fólk almennt ekkert bara börn, heldur líka fólk á allum aldri og því miður þá hefur reyðist metnaðurinn ekki hafa verið meiri en svo að þessi stóri niðurskurður sem að næri langt aftur þetta sem að gerðist núna með þetta verkefni sem að bara, er bara dropi í hafið af öllum með þeim fjármönnum sem þarna fara fram sko, ég var einfaldlega bara þetta var svona dropin sem fylgdi mælinni á mér ég fannst þetta svo frústrerandi af því þetta var svo jákvætt verkefni fyrir börn og taka þetta í burtu einhvern veginn fannst mér að vera svo ég segi bara alveg skýt bara, hans er skýt
1: það sem hann skrifaði þessa færslu
0: já
1: Og það sem að rækja augun í þetta, annars verður ekki hér.
0: Annars verður ekki.
1: Það var gott hjá þér.
0: Já, já.
1: Að gera það.
0: Maður þarf að tauta við sko.
1: En sko, ég hef fylst með þessari þróun hérna eila með skelfingarsvip og hérna eins og ég nefndi í inngangnum, þá hafa margir komið hingað að þessu rauða borði hérna undan gengin ár og líst fyrir mér hvernig alltaf verið að þrengja meira og meira að starfi tónlistaskóla og skilningurinn á hérna mikilvægi tónlistar sé ekki í verki hann í orði en hann ekki í verki sumir segja að það hafi betur verið haldið á málum þegar íhaldið var við stjórn í Reykjavíkuborg heldur inn í seinni tíð ég veit ekki hver langa sögu þú hefur eða hvort þú leggja mat á það en sko að hve miklu leiti liggur vandinn í því að í Reykjavík eru skólarnir einkareknir en ekki á vegum sveitarfélagsins eins og víða út land og þar finnst mér ég bjóna 25 ára á Akureyri þar finnst mér önnur umræða og þar eru ekki biðlistar brjálaði biðlistar eins og hér, ég meina ef þeir eru þá eru þeir allavega styttri hvað hérna, treystur þeir að fara út í þessa sálma?
0: Já, það er ágætt að ræða það vegna þess að sko, málefni í tónlistaskóla hjá Reykjavíkborg þessi málefni hafa verið heita kartaflan í umfjölluninni það vill enginn taka máli raunverulega og kannski bara Já, hvað var að segja, afgreiða það svona endanlega.
1: Nei.
0: Þannig að sko, hvort sem að tónlistaskólar eru einkareknir eða hvort eru reknir að sveitarfélaginu, það gleymir stundum að Reykjavíkuborg rekur fjóra mjög öfluga tónlistaskóla sem eru skólahljómsveitir hér í Reykjavík, sem er frábært verkefni og ég sem blásturhljóðfæraleikari fagna því að sjá öll þessi börn að spila á blásturhljóðfæri og það starf sem unni er það bara það er glæsilegt og mjög vel gert
1: Já.
0: og hins vegar hinir skólarnir, þeir eru síðan þetta svona margvíslega flóra af skólum, þeir eru ólíkir við erum með Suzuki skóla við erum með kórskóla við erum með gítarskóla sem eingöngu fókuserinn á gítar og við erum með sem sagt, marga tegundir af svona hvað að segja, fjölbreyttir flóru af skólum og ég held að það sé af hinu góða ég held að sé engum greiði gerður að hafa alla skóla, alla tónlistaskóla alveg eins það held ég sé ekki góð hugmynd og hins vegar náttúrulega þurfa skólanir að sanna sko fyrir borgarbúum að þeir séu til þess hæfir að sinna þessu erindi og þá gleymist svo oft í umræðinni að tónlistaskólar eru menntastofnanir og þeir eru ekki bara menntastofnanir í orði heldur á borði líka vegna þess að það liggur til grundallar aðal námskrá sem gefin út af menntamálaráðuneytinu þannig að við erum bundin sömu kröfum og grunnskólarnir í raun og veru okkur sérst, ber að kenna samkvæmt aðalnámskrá og okkur ber að greiða laun samkvæmt kjarasamningum stéttafélags hérna hljóðfæraleikara og félag tónlistakennara þannig að í raun og veru eru, sko, það ekki að líta á þessar stofnari sem enga fyrirtæki og þessi enga fyrirtæki þau ráða miklu meiru sitt starf þú sæi til dæmis ekki fyrir þér hérna eitthvað verktaka fyrirtæki sem að inni samkvæmt einhverju aðal hérna verkskrá múrara sambandsins eða eitthvað slíkt þeir bara gera það sem að fyrir líkur og það gera það á hagkvæmasta hátt sem að en við erum hins að bundin í báða skó við verðum að kenna samkvæmt þessum kröfum til þess að einfalla uppfylla ákvæði þjónustusamninga og við verðum að hérna sinna öllu þessum atriðum sem að okkur er gert bæði í sambandi við kjarasamninga sem eru mjög flóknir og mjög hérna ítarlegir og þeir snerta líka námið þannig að bara til dæmis svo ég nefnir sem dæmi að nemandi á framhaldsstigi kennari sem kennir nemandi á framhaldsstigi hann fær meira greitt heldur en einhvern sem hann að kenna á fyrsta stigi eða grunnstigi Þannig að það að tala enga rekstur í þessu samhengi bara næri ekki alveg fótfestu mín skoðan allavega ef að við varum að tala enga fyrirtæki sem að hefði bara þyrfti ekki að fara eftir einu eða neinu að þá væri hér náttúrulega uppi allt annað ástand sko af því að fyrirtækja rekstur er náttúrulega bara hann eins og hann ég menna menn reyna að segja afla meira heldur en þeir setja út og setja í plús eftir en þeir hafa þess að hvað er svo er síðan síðan eru sem sagt yfirlýst markmið Reykjavíkborgar meðal annars að meira samstarf við grunnskóla og það er og yfirlýst markmið er sem sagt að það sé jöfn dreifing á milli borgarhverfa Þetta er allt saman fínar yfirlýsingar og það er meina vel en raunverulegin er sá að eins og með minn skóla, tónlistaskóla Árbæðar sem kenni mikið inn í grunnskólum víða í Árbæðarhverfinu að við förum þannig inn með okkar hljóðfæri og fáum aðstöðu slíkt og það sem næsta sem að borgin gerir er að krefja okkur húsaleigu inn í grunnskólanum inn í öllum grunnskólanum nánast allir grunnskólarnir sem að kreifu okkur húsalegu sko og þeim er bara gert að gera það og hérna, stóra umkvartunarefni borgarbúa eru að há skólugjöld og Reykjavíkur borgu veit að manna best að herri tölur í rekstrakostnaði leið af sér herri skólugjöld eins og til dæmis leiga í öllum þessum skólum þannig að ég hef oft sagt við að sko Reykjavíkborg er dálítið flækjufótur fyrir sjálfum sér að koma þessu þannig fyrir að þetta gæti verið sem með bestum hætti og þá ekki svona há skólagjöld og hérna og svo maður bara til dæmis bara bera þetta saman af því að ég sagði á hann að tónlistskólar eru menntastofnanir og þær eru með sömu kvaðir og aðra menntastofnanir eins og grunnskóli, framhaldsskóli og þar fram til götunum að hérna Reykjavík hefur aldrei reist einasta tónlistskóla
1: Nei.
0: Aldrei byggt tónlistskóla
1: Einmitt.
0: En hún hefur byggt alltaf þessa grunnskóla og, og þessandar þannig að hvað ég að segja tónlistarskóla hérna hliðin á þessu hálfgett olbogabann
1: Já. Og það líka ákveðin mótsögn í því að sko ok, við erum með þjóðaróperu það ekki?
0: Jú.
1: Sem frábært og sá endi, það gott að það hugað að honum, en það verður líka hugað hinum endanum og það kannski ekki hugað að þeim enda sem, sem skildi og hérna ég hef nú unnið sko, alls konar fréttaskýringar fyrir blöðin sem ég var áður að vinna á og svona um þessi mál og ég sá bara hugmyndin hjá borgarfulltrúum enga tíma hún var bara mjög hérna, margir borgarfulltrúar, þeir sjá bara ekkit vit í engatíma þeim finnst þetta bara einhver svona gömul elitísk hugsun að, að hérna, krakkar í tónlistarskólum bara þurfi engatíma ekki að kenna þeim öllum í hópi og, og eitthvað svona það hefur orðið eitthvað svona menningalegt rof finnst mér þarna
0: Ég veit ekki að orða það frekar að þetta sé kannski vankun á þetta og skilningisleysa hvað tónlistarnám er
1: Jú, kannski
0: Ég, mér finnst það freka að vera þannig sko. Þeir sem tala með þessum hætti þeir kannski vita ekki hvað tónlistarnám er að svo miklu leiti sem að þú ert alltaf ná framförum í tónlist en það eirir ennþá svona eftir af gömlum viðhorfum í tónlistinni sem eru á já, útleið myndi ég segja og það til dæmis þessi hugmyndafræði að allir þurfa að koma inn og spila verk eftir stóru klassikerana Beethoven, Bach og félaga og það sé bara hið eina sanna tónlistarnám tónlistarnám bara breyta skríðarlega og í öllum þeim tónlistarskólum sem ég þekki til það mikla breytingar á efnisvali mikla breytingar á kennslu aðferðum áherslur á aðra hluti en endilega þessa tækni þætti alltaf saman sem að margir þekkja úr tónlistarnámi og við sjáum bara að sko heimur tónlistamanna hann líka breytast og
1: flakka meira á já, milli sviða
0: já og flakka á milli sviða klassik yfir í jazz, yfir í pop, yfir í rock og svo fannis og ekki bara það heldur líka sko tónlistamenn og tónlistakonur sem að þeirra helsta hljóðfæri kannski þessi elektróniska umhverfi sem alast upp í og kannski spilaða lítið á hljóðfæri en eru snillingar í að vinna með tæknina með sína tölvur og forrit og hljóð og allt þetta þetta bara nýr heimur sem að og við erum að horfa framan í þetta og svo lítið maður á aðalnámskána og hún frá 2000
1: já, já.
0: Eða 2002
1: Það var allt breyst síðan.
0: Það var allt breyst. Og það segir manni náttúrulega bara aðanámskrá í hvaða skóla sem það Hún þarf að vera lifandi plagg sem í sífældri endun í enn, sko. Og við erum bara að sjá, sko, allt aðra flóru tónlistamanna og þaralegandi markið sem að þú setur þér í tónlistanámið, það alltaf að breytast. Það að verða fjölbreyttar og hér áður fyrir það mann ég svona, sem lásaði sko að flesti mínu hérna, samnefndur, þeir voru með hugmyndur að komast í symfóníuna eða eða eitthvað slíkt sko eða vera aktífir í svona þessum já, mainstream tónlistaheimi en nú þetta bara gjör ólíkt og það svo gott dæmi sko að einn okkar helsti tónlistar hérna maður eða kona skuli koma upp úr þessum gera sem Björk sem kemur úr þessum elektróniska gera, hún kemur ekki upp úr klassiska geranum og það segir bara sína sögu sko
1: Þegar ég heyri nú orðið slagorðið Reykjavík, tónlistaborgin finnst mér að hljóma fremur falskt og veiklulega eins og söngvararnir segja þú þarft að styðja við tónin með þyndinni þetta segir þau í þessari færslu mm-hmm. til margs um að það þurfa að fara saman hljóðamynd
0: Já, ég bara leiðrétta það miskilningi ef ég nú ekki meina að þegar fólk talar tónlistarborgin að það sé falskt heldur áttu þetta að vera músikalskt falskt sko, það bara Já. Það eiginlega stemmir ekki alveg inn í ljóminn
1: Einmitt.
0: Og það þarf náttúrulega að vera það mjög falleg og flott markmið sem að Reykjavíkurborg búin að setja sér mm-hmm. Og almennt mikill metnaður sko í þessum markmiðsetningum og hvað skil í verklistum og slíkt en það skortir á emdinar
1: Já.
0: Það bara að vil nú stundu vera þannig sko
1: Já. Það var ekki annað í búið þegar ég hóf námi í tónlistarskólanum í Mývasveit fyrsta árið heldur en hóp blokklautu tími
0: Já, þú er enn eitt svo mér hitti sem að
1: Þú hefðir ekki vilja vera þar
0: Nei, ég
1: En ég sá í aðtöðasendum við fæslunum eina að Magnað segir ein að sjá öll börnin í einni skólastofu að spila á eitthvað annað
0: flokkflöti já ég get bara sagt þér það sko, sem hljóðfærarleikari sko, virðing mín á blokkflötu jókst til muna þegar ég stýrði upptöku hérna með henni Kamilu Söderholm hérna frábær sænskur blokkflötuleikari þegar ég loksins skildi þetta hljóðfæri bara að ég kem ekki nálega til þess þetta svo erfitt hljóðfæri, þetta svo flókið þetta svo viðkvæmt og hérna
1: þetta ekki gott hljóðfæri fyrir byrjandi
0: þú getur spilað sko ABCD en ekki mikið yfir það sko þegar þú komið þangað þá ég bara að segja sko þetta miklu erfiðar hljóðfæri en fólk heldur sko
1: Já, en ég líka að tala við blásara þannig að þið ekki vænt öll blástu slófari
0: Mér þykir mjög vænt blásflötu líka sko, en ég bara get ekki spilað á hana sko. Hún aðeins svo erfið sem við reikna sko.
1: En sko ég að reyna að stilla þessu upp sem hérna, einhverju þróun og skilningsskorti og eitthvað sem gerist þú eitthvað hægt og þú tekur kannski geftir í frá ári til ársinn eða þú berðið mitt saman lengri tíðanbil þá bara klípur því að handleikin en svo þú verður að gera með nefnans að fjárvitingar mm-hmm. bera saman peningana sem að fara núna í eitt og áður og hérna sko svo ég haldi áfram með hérna athugasendirnar við fæsluna þína mm-hmm. eitt segir að Stefán Jón Hafstein Hann hafi nú sagt sem borgarfulltrúi hvort það væri ekki bara nóg að enga tími í tónlistanámi væri 15 mínútur og eitthvað svona. Ég veit ekkert hvort satt eða logið. En það sem ég veit er að þessi hugmynd enga tímana hún hefur mætt vaksandi mótstöðu, hefum bara fundist í hérna svo ég vitni aftur til vinnu minnar hérna fyrir blöðin áður fyrr. Ég manna píratar fyrir nokkrum árum. Mm. Þeir voru bara á þeirri skoðun að einkatímar, það þyrfti ekki einkatíma það bara allt var fengið með þessum stóru skóluljómsveitum og öllu því og þannig bara átti að hérna, spara fjármunni og allt það og sko ég held að einkatímin, hann sé bara hugmyndin einkatíman sé í ákveðin útrýmingarhættu
0: Já fyrir að fyrsta þá verðum að samt að horfa á það að einkatími örugglega dýrasta kennsluform sem getur fundið mm. það það sem að blasir við þessum aðalum sem að er að tala með þessum hætti að þeir sjá peningarna sem í þessu sko mm. ég segi á móti að allar þær sögur sem ég hef heyrt og hef upplifað sjálfur mm. hvað einkakennari á hljóðfæri getur haft mikil áhrif á líf fólks mm. þá ég ekkert endilega bara að tala að þú að geta að spila Rachmaninoff eða eitthvað erfitt stykki heldur er þetta bara sko, þetta að fara í gegnum tónlistana á með góðum tónlistakennara er þroski og þroska ferill og það svo margt sem þú þarft að sko, fara í gegnum og bara þú að hafa þrautsina til að komast í gegnum hluti og ef þú ert með góðan einkakennar sem hjálpar þér að komast í gegnum þetta þá hefur þetta bara svo gríðaleg áhrif út í lífið og ég held ég geti mætt þetta með sko, ég geti mætt hérna með tugi einstaklingar sem ég hef talað það sem að þeir segja þess að sögu að einkatímar hjá þessum að þessum kennara hafi veitt sér gríðarlega mikla sko bara lífsfyllingu og, og þroska inn í lífið og við skulum ekki gleyma því líka að einn á einn er að verða ansið sjálfgjæft fyrir bara í dag
1: en þess vegna held ég að, að það sé að að hugmyndin einkatíman sé að veikjast
0: já, ég alveg sammála því sko. En ég að segja sko að þetta, þetta návi tveggja einstællinga og ég meina það maður því kjent í öll þessi ár sko því maður fær sögurnar sko skýrnina sem var hjá fiskitunum helgina og svo fær maður sögur af að þú veist að afi sig hafa verið að deyja eða eitthvað og, og krakkarnir þurfa að spjalla sko það svo margt sem á sér stað hana og síðan sameiginlega viðfangsefni að ná þessum, og þessum viðfangsefni sem við erum að fást við og ef réttar á spilunum haldið þá er þetta gríðarlega mikilvægt ekki veit betur bara svo, mikilvægt að byggja manneskjulega að síða sko
1: heldur, betur.
0: Heldur en að vera til dæmis með sko hóptíma en þeir eru líka mögulegir en þeir verða að vera innan ákveðins ramma sko.
1: Og hér vel að merki bara svo ég gerir grein fyrir því ert þú preaching to the choir því að ég naut þeirra gæfu að fá einkatíma hjá alveg frábærum hérna tónlistar leiðbeinanda og suma mínum börnum hafa átt þeirri gæfu að fagna að, að eiga allt sitt undir frábærum tónlistarkennarum
0: Já,
1: í einkatímum, þar hafa stóru ævintýrin orðið
0: ég trúi því.
1: Þannig að bara svo því sé haldið til haga það ekki ég sem vil grafa undan þessu formi
0: Nei.
1: Ég hef áhyggjur af, af þessu formi
0: ég það full ástæði, Já, full ástæði.
1: Og hérna mér dættur í huga að spyrja að núna bara persónulegar spurningar var einhver áhrifavaldur í þínu lífi sem að bera ábyrgð á því að, að þú varst frábær tónlistamaður
0: Já, ég hef þín orð fyrir að ég sé frábær tónlistamaður
1: Ég veit, þú varst að segja mér að þú hefði verið í hljómsveitum sem að bara eru á þvílíka hérna stjörnulistanum hjá mér
0: Ég hérna, náttúrulega gamli kennar minn frá Boston hérna sem hétt Joe Viola mikill snillingur Hann hafði mikil áhrif á mig og ekki bara mig heldur, þú veist það bara liggur við heil söfnuður í að fyrir nemendum hans sem að tala svo hlýlega hann, sko
1: Já.
0: Hann var algjör snillingur sko á hljóðfarið en hann var svo hófar og hann var svo einhvern veginn svo manneskjulegur
1: hann hefði svarað eins og þú
0: já, hann hefði gert það sko og hérna hann hefði gríðarlega mikil áhrifum og líka sko áhrif hvernig ég kendi og það var nú ein rannsóknin hér árið sem að hvað svo á að, að tónlistakennarar þeir kenna yfirleitt öðrum eins og þeim að kennt þannig að þeir læra svolítið kennsluna hérna af sínum kennurum
1: Já.
0: Og ég meina stundum kom það fyrir ég var nú með fjölskyldu þarna út í Boston og, og maður náði ekki að æfa sig og maður kom skömmustilegur í tíman og, og hann bara þú veist, þetta bara svona skilur, þú bara vinnur fyrir næsta tíma sko þetta var svona svolítið hjá mér
1: þannig varstu semst að blási saxafónu
0: já Já. Ég semst var við Berklee College of Music í Boston
1: frábærskóli
0: já, frábærskóli hérna, það, það gerði mér afar gott en þar kynntist ég líka kennurum sem að ég myndi ekki vilja hafa og það var svona þetta ameríska viðhorf, þú veist að bara ef þú getur þetta ekki þá dögum ekki bara þú farið ekki að vinna í þessum bæ lengur eða eitthvað slíkt sko það er svolítið var svona ákveðu hörku sjónamið sko
1: Já,
0: sem ég lendur hans betur fyrir ekki mikið í en var þarna til staðar og, og er þannig að já, ég myndi segja að hann hafi svona haft mikil áhrif, mig, hvað, áhrif á mig hvað þetta varðar
1: Einmitt. Nú aðeins snúnar að, að fara í nám til Bandaríkjana heldur en var þegar þú varst þarna
0: Já, ég kem þannig að sko á hvað ég að segja, svona snúningspunktinum á þróun háskólanáms í Bandaríkjunum þegar ég kem að það 1980 þá var þetta ekkit óviðránlegt, þetta var mjög dýrt sko og ég man að ég réði við þetta ég átti peninga, ég var búin að vinna yfir sumarið og svona, átti peninga til að borga skólagjöld og svo fekk maður námslán
1: og átti pening til að henda á listabálið
0: Já, já, heimmið. Þvílík fjárfresting.
1: Já, þvílík framtíð.
0: Já, já. Svo kem ég þarna út og, og bara árið sem að ég þarna fyrsta árið sem ég þá Ronald Reagan kosinn. Já. Og þá byrja bara þessi þurð til háskólana. Já. Að þeir bara draga úr öllum fjárveitingum og, og þá byrjaði skólatinn að hækka skólagjöldin. Já. Og þá byrjar þessi hvað ég var að segja þetta snýst eila snýr upp á sig einhvern veginn og bara verður alltaf dýrar og dýrar og dýrar sko. Mm. Og síðast ég vissi þá var þetta skiptið einhverjum 8-10 miljónum sko, bara önnin sko.
1: Já. Og nú eru bresku hérna tónlistarskólarnir sem að margir krakkar hérðan sóttu áður líka hafa stökkbreyst skólagjöld þar eftir Brexit
0: Já, er það, já,
1: já, já og hérna, þannig að, að umferð Íslendinga í tónlistarheiminum hún aðeins að breytast hún að leita meira til meilands Evrópu og hérna það að koma ný lönd inn og svona já, já. Það finnur sér allt einhvern farveg en, en sko fyrst sem sagt er allaga einhvern tímanum og núna er allaga líka að hópkennslunni getum að sagt
0: Já
1: Þetta er ekki gott, hver var rökstunningurinn í bréfinu frá Reykjavíkuborg hvernig rétt lættu þeir þetta
0: Hann var nú engin,
1: engin.
0: Það, var bara, það finnst ekki fjármagn í þetta verkefni
1: finnst ekki fjármagn í þetta verkefni
0: þar alveg er þetta bara stutt og laggott
1: Já
0: og þetta er náttúrulega svona verkefni er aðeins fyrir utan hennan venjulega ramma sko
1: já.
0: Og ég veit ekki hvernig kaupin gerast á eirinu hennan niður frá en, en þetta var allan að þetta var ekki rökstutt það hefði líka verið erfitt hvernig að þess að þeir voru margótt búin að lýsa mikill ánægi með verkefni og,
1: já,
0: og
1: hérna,
0: þannig að það hefði orðið aldrei skrítið að hlusta á rökstunningin að því sko
1: Já.
0: En ég, sko, ég vil taka fram að allt þetta fólk hana sem ég átti samskipti við þetta er alltaf vilja gert veist, og já. Skilur mikilvægið
1: já.
0: En svo þegar hólminn komið og, og eitthvað tekur upp tek eftir það, þá gerast þessi hluti sko. Og núna bara í dag ef ég man rétt að þá var verið að tilkynna framhaldsskólakennurum 7,1% niðurskurð á fjárveitingu til framhaldsskóla
1: Já, það sagði mokinn okkur í morgun
0: Já, ég vona hann að ekki logið þessu en hérna, ég hafa ekki vona því en, en það sýnir bara sko já, það sýnir hvað maður að segja svona ákveðið metnaðaleysi gagnvart sko þessum þáttum samfélagsins en sem þau eru uppverið staðið þá held ég að séu þessa greinar sem að munnu hafa mikil áhrif til þess að við réttum úr kútnum úr fjárhagslega, sko.
1: Mm. Og einhvern veginn samofið sjálfsmynd okkar.
0: Það er það, já. Já, mm. já. Mm. En, svona er þetta og hérna ég vona bara að það fari að tíðkast sá síður sem að því miður kannski hefur ekki alveg tíðkast hinga til að þegar að þeir sem þegar að valdhafar gefa út yfirlýsingar um glæsta framtíð einhvers eins og tónlistarnámsins og tónlistarborgarinn að Reykjavík að efndirna fylgi með
1: Já.
0: Því miður þá bara verði að segja sem svo að efndir hafa því ekki fylgt með
1: En, nú tækifæri það verið að kynna nýjan borgarstjórna meiri hluta í dag
0: Já.
1: Og það ekki bara herja á nýtt fólk og reyna að hérna, skapa skilning sem hefur farið fórgörðum
0: Ég myndi sko halda að það væri afskaplega sterkur leikur í stöðunni fyrir tónlistarskólan í Reykjavík mm. bara einfalda að fræða sko borgarfulltur á hvað tónlistarskólakerfið er
1: Já.
0: Þetta er ekkit einfalt sko
1: Nei.
0: Og ég held að sko það væri hægt að ná einhverju niðurstöðu sem að væri kannski meiri sáttum niður frá, niður í borg ef að allir væru vel upplýstur eðli þessara skóla sko. Og ég held að engin meiri hluti hvort sem að nefnist vinstri meiri hluti eða hægri meiri hluti vilji verið þessu valdur að leggja niður tónlistarskólakerfið sko.
1: Nei. En rennur ekki hýru auga til tækifæra með nýju meiri hluta núna?
0: Ég svona hvað maður að segja maður náttúrulega eins og margir kollega mínir dálítið þreyttur á á hérna
1: bara bugaður.
0: Nei, ekkert bugaður. Ég meina það bara maður svolti þreyttur á því að berja haustum við steini stundum sko.
1: Já. Hann hafði búið að taka vonuna frá þér.
0: Nei, nei. Ég látum það nú ekki gerast. Það er, nei, nei. En ég vil bara sko ítreka það veist, að tónlistanám svo mikilvægt að svo miklu meira svo miklu fleiri atriðum heldur bara músíkin sjálf heldur að það svo margt annars sem fylgir.
1: Já.
0: Og ég nefnist þetta sem dæmi sko að þegar ég var hann í Boston sko þá eignuðast kona mín barn eða eignuðast barn náttúti og við fórum á svona klinik sem svona lítið læknastofa sem voru þrír læknar og kona mín ekki ennþá búin að fyrirgefa mig sko en þeir voru allir tónlistamentaðir einn var með sko gráði í hljómsveitarstjórnun annar með gráði í píanoleik og hinn var með gráði í ykkur almennir músík og alltaf þegar við komum í skoðan sko þá bara tölur ekki við hana vildi endilega spjalla við mjög um músík sko og þetta var svona gegnum gangandi þarna já, við menntuð fólki sérstaklega þarna að þeir voru með tónlistamentun og einn eða af einhverju tagi sko
1: og að hverju þetta segja mér þess að sögu
0: ég bara segja að verna þess að þetta virðist sko tónlistanám styrkir annan nám og það eru rannsóknir sem að
1: og þetta er stundum það sanna. Eina sem annað fólk skilur
0: stundum já nema að upplifa að fá að prófa tónlistanám sjálft sko
1: já,
0: þannig að ég held að sko ég held að sá sem að sko fer á mis við tónlist í lífinu hann sé bara mun fátakari en sá sem að nær að koma tónlist inn í líf sitt hvort sem það hlustandi flytjandi, njótandi eða hvað sem það sko
1: já. En ég líka glatti með einu sem þú kannski ekki veist Allaðum sér í Japan, þá eru stór fyrirtæki þar farin að skáta krakkana sem að klára æðstu gráður í tónlistanámi og jafnvel þótt sko unga fólkið fá ekki aðalatvinnu á tónlist vegna sem við veitum að þeir, það ekkert rosalega gott bett að fara í framhaldsnámi í músík, það frekar fáir sem, sem að hafa lifibrauð af þeirri list En sem sagt, það aukinn hvati til þess að láta draumana rætast vegna þess að stórfyrirtæki í Japan þau eru farin að sjá að jafnvel þótt að strax við útskrift hvað sem verður þess að krakka hvað sem fá inn í einhverjum symfóníuhljómsveit með eitthvað slöðis þá búið þau yfir ákveðinni yfirburða hæfni og þau, þessi búið að þjálfa þau og skóla þau í ákveðinni tegund og hugsun og þau séu með sínum aga og hérna vinnubrögðum búin að sanna sig Þannig að sem sagt, stórfyrirtæki eru farin að leita sérstaklega eftir útskrifuðu tónlistarfólki með háar gráður í störf sem að kannski tengjast ekki beint tónlist og þetta er hérna, þetta er svona eitthvað sem svolítið gaman að tala um.
0: Já, þetta er, svo ég haldi áfram með þetta, hérna, einn góðu vinur minn íslendingur sem að var að nema hana við MIT verkfæði.
1: Já.
0: Ég kynnti svolítið að félögum hans og svona Ameríkana sem voru í kringum hann svona, kollegar og samnemendur og það er að sama
1: Já.
0: Það var bara það var annað kom maður með tónlistamentun það var furðulegt sko
1: Já.
0: En sko ég held bara að við þurfum að hafa miklu meiri metnað við Íslendinga fyrir sko þessum greinum þessum, hvað er þetta nú kallað skapandi greinar þegi, fellur þetta ekki undir þar
1: Jú.
0: Sko, við þurfum að hafa meiri metna að það sem allt annað sem við ekki að fylgja með hugmynda auðgi og síðan er sko, bara til með stónlistamenn þeir eru komni langt og hafa þeir eru þjálfari að leysa vandamál sko.
1: Já,
0: það er bara þeir eru að æfa þeir það eru að leysa vandamál þú veist að, þú veist að komast í gegnum hindranir og ýmislegt þess að sko.
1: Kunstin að koma fram
0: Kunstin að koma fram, sjálfsöryggi Það til dæmis eitt sem að sko ég hef í mínu starfi hef upplifað hvað eftir annað sko að sjá titrandi sko 10 ára nemenda koma upp á svið og komast í hérna píanostykki sitt og ganga svo niður á sviðinu og hann orðinn metir hærri sko.
1: Verðandi ráðherra.
0: Verðandi ráðherra sko. Þetta spila náttúrulega allt inn í sjálfstrausti og sjálfsímyndina þvist að geta þetta og hérna og tónlistarskóla náttúrulega bara þjálfun í þessu.
1: Já.
0: Og það löngu liðin tíð að sko allir þeir sem að fara í tónlistarna megi vera atvinnumenn. Það enginn sem að sko það bara allt annað hlutur.
1: Það bara allt annað hlutur.
0: Eins og að þurfa að vera til skólar sem eru fyrir slíka nemendur og þeir eru náttúrulega til eins og listaháskólan og fleiri.
1: Já. Ég segir það að lokum að þegar ég hóð nám við tónlistarskólan í Mjóasveit sem bara hann var bara að opna þegar ég var krakki að hérna þá varð ég vitna því að við krakkarnir á sveitabæjunum við fengum bara öll tækifæri til þess að læra hljóðfæri og ég held að þetta hefði ekki kostað neitt sko, þetta var bara þetta var rosalega fallegt svona samvinnu, félagslegt hugsun og átak og tónleikum þá var alveg ljóst að minnstakosti annar hvor nemandi hafði enga tónlistarhæfileika en það var gaman hjá öllum þangað til bara fólk hætti og svona og það var engin félagsleg breyta í þessu, engin stéttaskipting það var algjör svona jafnað þetta ekki svo 100 árum setna þá flytti ég hingað frá Akureyri til Reykjavíkur og stelpa mín sem efnilegu píanóleikari hún hérna hefur nám í Allegro frábærskóli og fekk frábæran kennara, Kristinn Örn og ég segi allt gott um hennar skóla en það olli mér áhyggjum strax á fyrstu nemendatónleikunum ég sá ég þekkti bara í gegnum sjónvarpið eiginlega alla foreldra nemendana sem voru að spila það og bara og ég var að leita svona hennu almenna batni hennu almennu foreldra hennu ósýnlega batni með hennu ósýnlega foreldra ég bara fann það ekki Og síðar hef ég verið svona mjög upptekinn að leita eftir stéttaskiptingu í tónlistarskólum, eftir efnahag, eftir einhverju, ég veit ekki hverju. Og ég sem sagt tónlistarskólinn í Mjóasveit sem þetta alls að jafnaða tæki. Ég hættur að það hef eitthvað skólast til og þeirri braut. Skólagjöld eru nú bara býstna há í dag, frístundastyrkurinn dugar bara eitthvað pínulítið upp í þetta og ég held að margt bendi til þess að það sé einhvers konar neðanjarðar kerfið þarna sem að deilir út tækifærunum og gæðunum og svona og þetta náttúrulega eitthvað sem engi vill tala það alltaf viðkvæmt
0: Þú áttu við að stéttaskipting í samfélaginu komi fram í tónlistarskólum?
1: Já við það að tónlistarskólanir hér í Reykjavík sem eru kannski með 100 manna biðlista eða eitthvað að þetta sé ekki lengur það sem að þeir átt að vera að öll börn fengu tækifæri til þess að læra músík kannski einhverju frábærir hérna ungir krakkar sem eru bara ekki með tengslanet og það ekki efnahagur á heimilinu sem að verða aldrei músíkantar vegna þess að þetta sé ekki lengur það sem að það átt að vera og það sem að var í Mjóasveitinni minni árið 1970
0: Já, ég hérna
1: Þú þarft ekki dendilega að bregðast við
0: Nei, ég veit alveg hvað þú ert að fara sko, skildi ég að það náttúrulega afskalpað dapilögt eða maður hefur heyrt að fólk eigi ekki fyrir þessu námi sko. Það alveg vissulega til og en eins og ég sagði hér í byrjun viðtalisins sko, þá hefur skólanum ekkit verið gert neitt sérstaklega auðvitað fyrir rekstarlega
1: Nei, ég svo sannarlega ekki að saka skólanum okkur eða
0: greið Nei, ekki, og ég skilir alveg hvað þið hérna, þetta sýnir bara svolítið sko, að stærðagráðan hinn er ekki hún gleymist aldrei sko. Við getum ekki borið saman Garðabæ og Sandgerði og Reykjavík þetta eru bara allt aðra tölur, það eru upp í staði og eins og ég sagði, þið var að reykja hérna niðurskurðin eða samdráttin, það er ekki bara samdráttur í fjárveitingum, heldur var hér tekið upp til dæmis á sínum tíma ég man ekki ártalið af því að nemandur öðru bæjarfélagi mætti ekki koma hér, fengi ekki fjárveitingu samkvæmt þjónustusamningum í Reykjavík ef maður var á Kópavogi eða Garðabæ og þetta var náttúrulega ekkit annað en þá þurftu tónlistarskólarnir að sækja til Kópavogs að Kópavogi greiddi með þessu nemanda og það var náttúrulega alltaf svo það það var í samþykkt í þessum sveitarfélögum. Ég segi, nefni bara Kópavog sem dæmi, en nemendur voru að koma allstaðar hér kring. Mm-hmm. Og síðan sett á núna, já, hvað allir sér langt síðan, svona 10 ára eitthvað leiðis, þá settu á aldurstakmark. Mm-hmm. Þannig ef þú ert 18 ára, mm-hmm. þá ekki greitt með tónlistarnámi fyrir þig.
1: Aha.
0: Og þetta bara í mínum huga, sko, að góður íslensku, meikar engan sens. Nei. Þú ert 17 ára og ert að, mm-hmm. að brillir á píano og svo verður 18 ára.
1: Já.
0: Og þá, þá bara allt einu klipta á þetta allt saman, sko.
1: Einmitt.
0: Og þetta ekkit annað, þessar aðgerðir, ekkit annað en dulin sparnaður. Mm. Og þetta ekki inn í þessum tölum sem ég nefndi hér í upphafi, sko.
1: Einmitt.
0: Þannig að það vegið að þessu. Og við erum bara ekki nóg að metnaðafull Íslendingar í garð sko hérna grasrótarinnar vil ég meina
1: Nei og þeir eru að vera miklu betra og verði gagvart því að það verði ekki einhver svona forréttinda hérna ástundun
0: Já ég held að Íslendingar viljið það ekkit hvort þið er sko veist, það við erum öll sósíaldemokrátar þó að við hérna köllum okkur eitthvað annað
1: Já
0: þá viljum við ekkert svoleiðis og hérna en það eru valdhafarnir sem að leggja línunnar mm-hmm. og þeir hafa gert það á brendi mm-hmm. og þurfa bara að gera það í orði líka
1: Einmitt. Takk að ég fyrir komuna hér að rauða borðinu Stefán S. Stefánsson ég vona að fyrri ákvörðin verði breytt og að krakkarnir fái áfram að njóta þeirra tækifæra sem við erum sammála að eru dýrmætt og mikilvæg.
0: Takk fyrir það. Takk fyrir spjaldið.
1: Og þakka ykkur kæru hlustendur og áhorfendur fyrir samveruna í kvöld. Við slítum þá rauða borðinu með þessum ágætu orðum. Ég vil hvetja ykkur til þess að fara inn á samstöðin.is ef þið hafið ekki komið því í verkað að styðja okkur fjárhagslega en finnst við eiga það skilið að þið styðið okkur fjárhagslega við værum náttúrulega ekki hér með þessa dagskrá ef ekki neyti stuðnings frá ykkur kæru styrtar aðilar eða áskrifendur eða hvað maður á að kalla ykkur inn á samstöðin.is finnið þið hnappin áskrift og fyrir aðeins 2750 krónur höldum við áfram að búa til dagskrá fyrir þig en þetta fínt í kvöld við sjáumst aftur klukkan 8 annað kvöld, verðið sæl

0: Komið sælu blessuð og velkomin að rauða borðinu 27. mæ, það styttist í mánaðamótin, mér finnst alltaf að séu mánaðamót. En hjá mér eru tveir góðir gestir, meistari Gunnar Smári og Ástís Olsen. Hvað hefur fólk verið að tala helst í dag í kringum ykkur? Fyrir hvað munum við minnast þessa dags?
1: Já.
2: Þriði í hvítasunu.
1: Við erum að jafna okkur eftir hvítasununa, já. En það ekki að það koma sumar og ég var að tala hamingjuna við hana Refnu sem var hérna hjá mér í dag, sem svona sérfræðingur í okkar sálfræði.
0: Já, það verður að skra á Rauðaborðs í kvöld.
1: Já.
0: Já, einmitt, hamingjan.
1: Hamingjan.
0: Þú ert alltaf að pæla í henni.
1: Já, ekki allir að pæla í henni?
0: Nei, Gunnar Smári meira að tala það sem að hérna fyrir úrskeiði.
2: Nei, ég, hérna, það vorið, þessi góðu dagar sem kom í síðustu viku, við erum ennþá ekki það þar.
0: Já.
2: Mér finnst, hérna, fólk tala það, hvernig veðrið og hvað gott við eður og lakka til sumarsins. Mm-hmm. Það náttúrulega svo gaman að losna úr þessum vetri, sem var nú ekkert svo harður er ég svo við hefum.
0: Nei.
2: Verið lokaðir inn í einhverjum torpa eftir sveita í einhverjum kafalspil í alla vetur, það ekki þannig, þetta ekkert svo erfitt líf en það bara leið og sumar kemur og þá breytist eitthvað
1: Sá. Það fyrir út, fólk, ég held að það skipti máli það fyrir út
2: Já. Ég má ekki að fara út, ég verið einhverjum lyfjum en ég brenn, ég fæði svona fjólublott nef
1: Já,
2: ég verið að bílað mjög hérna skrítin hérna eftir nokkra vikur
0: eða
2: sóliskin
0: Er það átt að hérta? Já, ok
2: Þetta fylgir því Herðu, en ég veit að þú ert að fiska eftir því að því að flestir voru að tala þáttunum Davíð Oddsson Ég bara sá hann ekki Ég hérna vissi af honum og ég bara nennti ekki að horfa á hann Ég bara, með allri virðingu fyrir Davíð þá var hann búin að vera svona fyrirferð í honum og bara síðasta sem ég tegi mig upp yllu var eitthvað að það best að lesa ævisúðu Davís ég ætla ekki ekki það
0: veistu okkur ég horfði á hann
2: Nei.
0: Vegna þess að ég hafði gefið mér að hann erði rosalega skakkur hann erði fullur af mærð og ég ætlaði bara svona sem blaðamaður að geta sagt að ég hefði séð hann
2: og allir að tuða yfir
0: nei, bara ef það yrði einhver umræða en mér datt nú ekki í hug að það væri bara strax 10 mínútum eftir að sýningu hans lauk að þá væri ég búin að lesa hjá 10 sjálfstæðisvinum minnum á Facebook sko hatur status eitthvað hvort Hallgrími Helga sinni ég sá það
2: Akkur var honum bóðið í þessu þetta parti
0: einmitt og þetta sko, þetta við og hinir af því að það kom fram í þættinum að það mætti kannski helst gagnrýna Davíð fyrir liðaskiptinguna það var bara, það var við og svo hinir og hérna, það er lifir augljóslega mjög góðu lífi í kjölfara þessa þáttar að það voru miklu fleiri sem hældu Davíð í þættinum heldur þeir sem að gaggrindu eitthvað
2: þetta hann, stutt síðan hann fjall frá sko.
0: Akkurat,
2: þetta, hann, ég myndi segið að það er svona too soon eins og stundum er sagt, sko. Þetta er ofst nefnt fyrir rúf að gera
0: kannski.
2: Það eins og viðbröðin sína sko, minningans er svo viðkvæm og það fara alveg að háa síð
0: En Hallgrímur Helgason var ekki gaggrínin eða róttækur eða dónalegur gagvart ný látnum Davíð Oddssyni. Hann bara svona benti
2: á... Ég var ekki að meina það, ég var frekar að meina sko viðbröð hægri mannana.
0: Já.
2: Að þeir eru ekki búin að jafna sig, eða þú veist,
0: Nei.
2: Auðvitað munuður er kannski þar hann er Songsteinn fjögur líf sko, þurfa að vera að fæða sem fíll og snákur og allt saman áður en hann hérna getur hort svona á líf Davíðs meðlulum hætti. En auðvitað er Davíð ekki svo gilda mynd sem að sjálfstæðarflokkurinn hefur verið að selja okkur, auðvitað ekki.
0: Auðvitað
2: það er bara
0: ekki.
2: Engin þannig.
0: Auðvitað
2: Þetta er bara hlægilegasta mynd sem að okkur hefur verið selt þessi tignun á Davíð Oddssyni sem ykkur, ég mann, alltaf sagt sko að það er alveg sama í hvað landi Davíð hefði fæðist, hann hefði orðið stórmenni og eitthvað svona talað að ef hann væri bandaríkjamaður þá væri bara forsti bandaríkjanna og ef hann hefði fæðist í Bretlandi þá hefði orðið bara Bretadrottning og ég veit ekki hvað og hvað. En okkur var sagt svo mærður langt út fyrir það, hann var svo mikið mærður en maður hættir ekki að nefnt nafni þess með svo maðurinn í hvíta húsinu krulli og kannski ekki þess að Davíð lengur af því það var svo mikil tign í kringu það
0: Já, ég sko mér finnst eins og okkur hafa verið kastað aftur í einhver tíma þar sem var bara allt þetta skal ég gefa þér ef þú fellur fram og tilbyðu mig bara svona tíma þar sem það má ekki falla á helgimynd sólkonungsinn sko og mér finnst þetta eiginlega bara fyrst og fremst fyndið en líka svolítið óhugulegt að sé ennþá svona sterkar raddir í sjálfstæðisflokknum sem fyrirgefa engum sem ekki dansar með hérna valdinu þannig að þetta svona þú sást þú þáttin að?
1: Ég sá ekki þáttin ég, hérna minnst það bara áhugavert að hérna sem þarfst að segja og og svo hérna eru þarna í þættinum aðallega þessi gömlu sjálfstæðismenn og við erum náttúrulega að upplifa það að sjálfstæðisflokkurinn að breytast mjög hratt núna það bara komið ungt fólk þannig að
2: við ég held að unga fólk í sjálfstæðisflokkurinn þurfi að mæra Davíð Oddsson
1: er það? Já, ég held að það sé bara ekki leiðilegt að ræða Þú, þetta
2: þú væri inn í val og svo við segir eitthvað Davíð Oddsson og þú segir, ég veit ekki þú ert bara búin að vera, sko.
1: Já, ég Ég, ok, ég náttúrulega vandist því að það var gert grína Davíð Oddssyni hérna í, hú veist, og við, það var leifilegt, spaugstofan gerði það.
2: Já, en samt gerðum við svona, Davíð í spaugstofinni eiginlega viðkunnalegur maður.
1: Já.
2: Fyndin og skemmtilegur.
0: Já.
2: Munið til Halldóru Ásgrímssyni sem að Pálmi Gessson lék. Það var alltaf eins og fæðingur alveg, þegar svo það kallaði ekki alltaf. Það var eins og skildi ekkert, fattaði ekkert algjörlega miklu fyndlari náttúrulega, af því að Örn Arnarsson lék Davíð bara svona sem svona bánsa, svona gutti bánsa eða eitthvað, það var aldrei neitt svona grimmt.
1: Það alveg rétt.
2: Og svo, þessi stemming var ég, mann eftir einu sinni þá var hérna Latti í sjónvarpinu og hann var eitthvað að leika sér af því að fekk svona skjáin, svo kom hann upp og fór ný, undir og kom alltaf upp sem ný persóna. Svo kom hann einu sinni upp með eitthvað svona brandara gegn Davíð Oddssyni. Þá fór hann niður aftur, kom aftur og svo bara grínast Davíð, kom svo og hélt svo áfram. Ég hugsaði, vau, pældi hvar við erum. Að hérna Latti þarf að biðast afsökunar að vera að gera grín, hí á kónginn. Sem að vera bara skilda trúðsins að hýja á kónginn og ekki hýja á, á fátaklíkinn ekki hýja á svona venjulega fólki sem í ströggli sem að vera svolítið byrjuð að eins og að minna svona vera hýja á kónginn það var einu sinni einn jólin þá byrtist í mokkanum hérna sálmur eða texti eftir Davíð Oddsson kvöldið á aðfokadag Í Ríkisútvarpinu var þessi sálmur sungin við lag eftir Gunnar Þórðarson held ég. Og ég hugsaði líka, hvar erum við eiginlega? Forsætisráðherra, að hann semur eitthvað, var, ég verður bara að segja þetta var nauð og ómerkilegt, þetta var svona stemming úr, úr Betlehem, svona eitthvað sem að væri kannski hæft á svona jólakort eða eitthvað, þetta var ekki mikið list.
0: Nei.
2: Og það sami við þetta og þetta hæft og þetta sungið og þetta á, á aðfokatarskvöld helgastu hérna kvöldi hérna ársins sálmur eftir forsætisráðherra. Þá sagði ég að því að ég veit þetta fáir en Saddam Hussein, hann samti leikrit sem voru sett upp í Bagdad. Mm. En Saddam hafði þó smekk verið því að það var alltaf gert þetta í dulnefni.
0: Já, já. Þannig að þú segir þessu sögu til Marks um það hvað Davíð var orðin yfir þyrmandi allstaðar og hann innleiddi nýfrjálshyggjuna og sko hugmyndafræðin sem hann kom með hérna knúður áfram að Hannesi Hólmsteini hún varð skaðleg og vond fyrir þetta land eins og flest önnur ríki þú getur ekki undan skilið það frá arlið Davíðs, þótt hann hafi verið hnittin og skemmtilegur og fjölhæfur og hafi átt fínt tímabilanda framan af að, að þetta lítur náttúrulega skipta máli þetta var eitt af því sem Hallgrímur Helgason sagði í gærkvöld, hann bent á það í þættinum
1: Hvað sagði hann segir?
0: Bara að, að, að hann hefði náttúrulega fælt yfir okkur þessa ógæfu sem að nýfrjálshyggjan er og hérna og leiddi til mikilla hörmunga og hafi hrykt í öllum kerfum meira minna síðan að hérna
1: Sko, hann var alveg
0: óhættur hugmyndin að Davíð Oddsson verði bara tignaður og tilbyðin eftir feril sem tvískiptur hann var tragisk persóna eins og ég sé hann síðustu 15-20 árin sem hann ræður einhverju og hann á frábært tímabil þar á undan en þetta maður tveggja ferla hamingju og óhamingju og til gags og ógags fyrir þjóðina engin spurning við sjáum að fara í forsetaframboð undir að síðasta hann á ekki séns, hann fá 14% og hérna, og þannig að það tap og tap ofan undir lokin og er það ekki
2: bara auðvitað,
0: þannig var lífans
2: byrja 2003 og ég held að hafi verið að fara

0: Er þetta ekki bara hark eftir það?
1: Nei, en svona, ég tengi þetta oft við hérna, snjóflóðin og svona, það sem að Davíð nær að vera svona landsföðurlegur. Það svona mikið talað hvernig Vigdís var í þessu, en ég held að það hafi líka verið hérna ítt undir svona landsföðurmynd Davíðs frá þeim tíma og fram til hérna Írakstríðsins, að þá hann með alveg ótrúlega sérstakastöðu. Sem að einhver leiti líka það verða kynnslóðaskipti bæði í sjálfstaflokknum með honum, en líka í viðskiptalífinu svona setna. Þannig að þegar að kynnslóðaskipti verða þar, að þá eru þeir sem verða að taka við Eimskip og þessu dóti, hérna Kolkrabbans, að þá er Davíð Rauðlam svona með miklu sterkari stöðu en hann. Þannig að ég held að hann hafi haft svona meira miðlaga stöðu í valdi heldur en eiginlega hver sem er. En að þú nefndir hérna nýfrásíkina, þá finnst mér að maður hefum rifja til dæmis upp það bréf sem að hérna, hann bjú kannan sem er svona frjálsíkjúk postuli, svarar Hannes í Holmsteini, þar sem Hannes er að skrifa honum að segja að við erum að enga veða allt og gengur rosa vel og við erum að gera hitt þetta og þá svarar bjú kannan sér, þess að því er að lækka skatta og því að það er svo erfitt að ná þeim tilbaka. Því að afnema eignaskatta og í þessu bréfi sem er sendt einhvern tíma svona 97 eða 96 eða eitthvað, það er eiginlega lögð línan sem að Davíð tekur bara þessa línu og fer í það og fær framsvölaflokkinn til þess að gera það, enga væða verkamanna bústæði og allt þetta sem að gera.
0: Nýtt saman sakleysingja.
1: En líka bara fella niður allan eignaskatt, lækka hérna erðafjárskatt, lækka fjármagnstekjuskatt sem að hefur haft gríðaleg áhrif á samfélagið. Og hugmyndin á baku þetta var að búa til auðstétt á Íslandi sem að væri hérna bakhjart fyrir okkur. Sem að hefði nógu styrk af því að Hannes er alveg nöfn þegar verkalýðshreyfingin er sterk, þegar eru til hérna, fyrirtæki ríkis og sveitafélaga sem eru sterk, þegar samvinnuhreyfingin er sterk, en auðvaldi var alltaf hálfgerður vesalingur. Þetta voru bara einhverju heilsalar meir og minna, auðvaldi var ekki mikið í uppbyggingu sjávarútur, sem var bara einstakakallar, þannig að þeir greindu það að vandi Íslands væri það að vandaði auðvald til þess að við hefðum styrk til þess að ná fram okkar skoðunum. Og það var gert með því að hérna leifa skuldsetningu kvotans í bönkunum, svo það sem urðu til bara alltaf ekki svona 800 miljardar á einni nóttu á íslensku tíma, allt inni verið til bara útgerðarauðvöld og svo með því að breyta skattkerfinu þannig að það safnast upp peningar, stundum er bara venjulegt fólk að keyra hverfi og segja, hver getur búið í þessu húsi? 700 fermetra einbýlishús, hvað er fólk er þetta? Og þú veist ekki hver þetta er. Og aldrei heilt hennar mann nefndan eða konuna. Og þetta er fólk sem hefur bara hægt og býtandi, safnast upp auður, vegna svo skattkerfið í Íslandi, er þannig að það færi peninga til hennar ríku, en ég skilur hennar blungu eftir skýrblanka.
0: Og náttúrulega gjörspilt engavæðing hérna ríkisbankana er á vakt Davíðs. En af því að þú og Karl Ágúst Úlfsson voru lengi hjón og hann er svona prímusmótor í spaugstofunni, var mikið djöflast í honum þegar hérna að því Davíð var náttúrulega þannig maður að sko þú gast svona það voru mörk fyrir því fannst mér alltaf hvað maður gat gert mikið grína Davíð og hvernig maður gerði það
2: sko bara ekki einu sinni kom gagnrýni
0: á honum.
2: Nei, úr þeirri átt sko
0: nei.
2: Ég veit kannski svona tvisa sinnum hafi verið gera athugasemdi eitthvað sem að þeir voru að gera en það var eins og þeir fengju algjöran frið til þess að
1: Jónu ákerið fyrir guðlast
2: Já, guðlast og klá
0: Þetta hefur verið algjör frávik
2: Já,
0: guðlast og
2: algjörlega og hérna okay. þá, já ekki og svona persónulega þá var engin að beita sér nei.
1: Haldur Áskjursson kvartaði mikið
2: Já, það var kannski svona kvarta en það var ekki verið, það var aldrei verið að ringja eða gera athugasemdir en eins og þú sagðir þá gerði Örn Davíð svo sympatískan og ég held að hann hafi bara hjálpað hann með mörgur leiti að, þú veist, vera vinsæll
1: Var hann ekki í þættinum í gerfi?
0: Í gær? Jú, hann var það
1: Í gerfi?
2: Já, auðvitað Í gömulatriði eða var hann klættur upp
0: Það var atriði þegar Davíð kemur í þáttindi Gísla
1: Nei, Martens. Var hann ekki klættur upp núna til þess að tala við við Örn?
0: Nei, hann var það ekki. Þetta voru gömulatriði.
2: Já, sínt gömulatriði, spaukstofatriði.
0: En það var hann atriði þegar, sko, þegar Örn er að þykjast vera Davíð hjá Gísla og Davíð kemur svo og

0: og hendir Erni úr stólnum og segir þú hefur aldrei náð mér og almennilega og sest svo sjálfur í stólinn og það var auðvitað fyndið ja. og það var margt fyndið
1: Hann gat nú verið fyndin, Davíð.
0: Heldur betur.
1: Stundum svona fyndin og svolítið svona nasti
0: hann. En það bara þessi krafa ja. Um lotningu, hollustu og eitthvað svona, það bara byrtist gamall draugur
1: í umræðum
0: dagsins í dag.
1: Í orðin heppin maður, eins og sagt
0: Já,
2: sem að þú veist, það þykir ekkit, það vill enginn vera á stalli heldur í dag. Ég held að þetta sé, eins og þú segir, þetta algjörlega úrælt og alls ekki viðandi í nútímanum að setja fólk á stall
1: Ég átti eins og við landsamtalið í dag eftir að maður rýttur á mokkanum ég nú vel að segja frá því að ég hafa mjög mekkilegt samtal sko. Mm. Og við rættum þetta með annars og ég var að tala um sko, þetta ástand sem var í samfélaginu og þá sagði hann sko, ég sóttist aldrei eftir þessu það má vel vera aðrir hafi sko, vilja hafi þetta svona en ég vildi ekki að svona, draga að mér þessi völd
0: Var þetta óformlegt spjall?
1: Já, ég var eiginlega, þetta var, ég var á fréttatímanum og það hérna allt í einu hurfu, ég var líða kostningum Já. Og allt í einu fjallu auglýsingarnar þriðjung Já. Og ég bara upplifði það, ég upplifði svona áður að þegar að var skellt á þá hérna divafega þá svona skynjaði maður að bara í samfélaginu maður bara heyrði bara vera að loka hurðum þess að þeir áttu ekki að fá sens meðan að voru að byrja með fréttablaðið mm. og hannig að ég bara og ég búið hérna í samfélaginu ég veit hvernig það virkar þannig að ég vissi að þetta var svona átti bara að drepa þetta en kommunista snepil eins og einhverjir auðlýsendur sögu mm. en ég fó til Davíð svona í úrslita tilhörum til þess að reyna að bjarga bara vinnustannum og vinnu fólksins og hafði nú aldrei, hafði ég í huga sko, það var hérna stjórnmálamaður sem sagði eins og við mig sko, þetta aldrei að byrja Davíð Oddsson og greiða því hann innýmdur það alltaf en ég hefði bara, var í vandræðum og ákvað að fara þarna og vitan og líka bara því að var að benda á að hann myndi fara mjög illa með mokkan að missa þessi viðskipti úr prentsmiðinu og hvað svona var bara vona stilsa að vera þetta tala En hann náttúrulega þóttist ekkit vita á þessu og ekkit kannast við þetta. En við áttu að því honum fannst eitthvað gaman að fá mig sem hafði oft verið að gaggrína hann.
0: Já.
1: Honum fannst eitthvað spennandi.
0: Já.
1: Og þannig að við áttu mjög langt tal, samtal. Og mér fannst þessi eitt sem hefur skrítið í því samtali, að ég var að setja upp svona sem leikrit, eins og mér hefur dottið að gera við landsamtal sem ég áttu við Styrmi Gunnarsson. Að það sem að mér fannst vera skrýtnast var að þarna var Davíð Oddsson kóngur á Íslandi hvað hann vildi teygja sér langt til þess að fá viðurkenningu frá mér mm. þú veist bara fullkomna götustrók mm. þannig að mér fannst að hugsa þú veist, vá hvað hérna, þóttu sett svona blásin upp og sett stór, hvað getur umlega verið alltaf lítil drengur inn þér
0: óörugur
1: Já, mér fannst það. En ja. Ekki þetta á ljótan hátt. Ég meina, við erum oft svona sjálf að hérna, vilja fá viðurkenningu þessum að við erum að tala við. En
0: það útskýri stóran hlut af heftinni. Því að þetta var Davíð maður heftar og eins og fyllinn og glemdi aldrei og fyrirgaf ekki og það var ríkalegt að lenda upp á kant við hans að fjölmjöla maður. Mm. Hann nýsaði mjög í mörg ár.
1: Já.
0: Þú veist, ef maður skrifaði ekki textan sem að þetta var náttúrulega sko, stór hættulegt samfélag sem við bjögum í blaðamennir sem að höfðu helstan aðgang að hann, það voru þeir sem að bara skrifu það sem Davíð sagði þeim að skrifa og svo talaði hann ekki við hina
1: og það má við um alla fjölmiðlana það bara svona löng saga þú veist, hvernig hann tók þátt í því hvernig, þegar hann verður kosið formaður hann upplifir allir fjölmiðlana sem móti sér Morgublað Styrmis og svona sem í sjálfstæðisbaráttu það hérna fréttast og ríkis útvarfsins sem eru kommunistar og svo eru flokksblöðin og ef þú skoðar það frá 91 til svona 2000 og svo Jónas Kristjánsson á DF að þá hann eiginlega vinna að því að ná öllu þessu undir sig það munaði engu að
0: Björgólfur
1: myndi kaupa sín þegar Óli Björn og hérna Ísfélagsfólkið var búið að taka DFAF öll hérna flokksblöð voru farin, þess vegna hataði hann fréttablaðið svo mikið, allt innur reis fréttablaðið, svo taldi sig að voru búin að drepa það og þá tókst mér með aðstóð annar að endurreisa það og ég stundu sagt að best hérna, það sem hjálpaði okkur mest í fréttablaðinu, Matthew Oddsson. En hann hataði svo út í blaðið að þó svo að það væri ekkit sérstætt í blaðinu að þegar þú fórst í forstofuna þá svona titraði það svona. Annars hefði bara legið eins og svona lúða og þú hefði ekki séð hann að þú hefði fjallt saman við flísarnar en að því að hann var alltaf með þess að hefna, þetta hatur gagnvart blaðinu eða andstyngil heitt gagnvart blaðinu þá svona titraði
3: það. Titraði blaðið á flísunum.
1: Já, bara þú tókst það upp. Þannig hann eiginlega bara svona markastlega besta sem gat komið fyrir fréttablað.
3: Hallgrímur Helgason lýsir því í þætti gærkvöldsins þegar hann skrifaði bláu höndina, kom fyrst með þá líkingu. Og vitið þið hvað Davíð gerði? Hann sem kallaði hann á sinnfund og hann las yfir honum í 60 mínútur og svo hendur hann út. Hann vildi ekkit hlusta á sjónarmið hans. Hann bara þetta var það sem hann hafði að segja.
1: Og það fyrir hellu skálu reyði sem
3: Já, og, af, og þú veist, stórmenni þarf ekki að gera þetta. Það situr miklu fastar í sjálfu sér en svo að þetta getur verið góð leið. Fyrir stórmenni til að þrýfast Já. Þannig að það voru þetta brestir í dag
2: mjög bresku manni
3: Já, sjálfsögðu og mér varst alltaf auglust að væri það sambland af snillingi stórmenni og brotnum einstaklingi með mjög mikla skapresti og með einfaldaða mynd af flókinni veröld Þetta eiginlega sko þessar umræður eru að mörgu leyti hérna miklu nær veruleikanum heldur en þáttur gerkvöld
2: sem við En áhugaverðara að það skuli vera hérna koma fram þessi sjónarmið á Davíð sem að þeir eru að lýsa og Hallgrímur hefur verið að lýsa í gær.
1: Já, ég held að ríðast þannig að við höfum aldrei gert aftur, við höfum aldrei hæfði eitthvað svona upp eins og var, þetta bara ekki gott fyrir viðkomandi og þetta hryllir þetta fyrir samfélagi. Við skulum lofa því að ég gert aldrei aftur, finnst mér þetta að vera niðurstaða minninga þáttur Davíðs. En mér finnst hérna móttöku sem hann skemmtileg. Hérna, ég sé stundum hérna, sem Hannes Sólmsteinn skrifar á Facebook og hann náttúrulega þólir ekki að Hallgrímur Helgason hafi verið búið að tala og að tala að það ætti ekki að bjóða Hallgrími af því að hann réðis að eini maður á Íslandi sem ráðist á bílforsætisráðherra. Það til myndir af þessu, hreyfanlega myndir.
3: Já.
1: Bíllinn að tróða sér í gegnum mannmerð og ferð fram hjá Hallgrími og hann lemur svona í framrúðuna.
3: Já.
1: Hannes að halda því fram í Facebook status að það kosta fleiri 100,000 að laga hérna skemmtirnar á bílnum sem Hallgrímur og reyna að teikna Hallgrím upp sem svona terrorista sem hafi eiginlega verið að hérna, ráðast á forsetann og forsetisráðurann og hann hafi verið í lífsættu
3: lífsættu, já
1: þetta náttúrulega ekki Þetta náttúrulega bara menn kjósa bara lífi ykkur í svona sérstakri veröld
3: sko. Fyrirgeðu, en þarna ekki bara komin trúverðuleiki Hannesar Hólmsteins áratunum saman?
1: Já, Hannes ekki sett skemmtilegt á þessu röld sko.
3: Nei, og ég meina það er bara ekkit að marka það sem maður segir Nei, það hefur bara aldrei verið neitt að marka
1: Kannski Jú,
2: En þetta ágætt hérna, samantætt við gerum þetta ekki aftur það getur ekki gerst aftur
1: Mér fannst gaman að Hannes um kringu 1980 þegar það var svona vinstri stemming og hann var svona kemur hægra megin og veður svolítið svona inn í miðjan hópin og rífu kjaft það var eitthvað svona
3: ég sammála, 9. áratugur síðustu aldar það var hans tími
1: Já, og þá er hann kannski að því að hann kemur inn í svona svolítið staðnaðan heim með svona tiltekið sjónarhorn og það virkar þá sem svona afhjúpandi með einhverjum hætti eins og stundum þegar þú kemur með eitthvað til að gripi sannleikan þannig að það er í sjálfum sér ekki merkilegt en það einhvern veginn kastar ljósi á það sem er áhugavert en það verður ekkert svoleiðis komið fram hjá Hannesi á þessu röld, ég segi það alltaf
3: Sá aftur að verða brjálaður ef hún horfir á þessar umræður okkar Davíð Oddsson, Hannes Sólmsteinn
1: Hann horfir ekki á
3: Eru talandum okkur og samstöðina, nú sem sagt sumarið komið á fullan snúning eigum við að gera eitthvað öðruvísi næstu vikur fram á sumafrí eigum við að breyta efnustökum samstöðarnar eitthvað eða hvernig sjáði því fyrir eitthvað næstu vikur
1: Kansu vera að bera ofan
3: Það myndur ekki laða að fleiri áhorfendur allavega ekki svo ég tala fyrir mig
1: Við erum elta stemmingun einhvern veginn Hvað er það að vera út í eitthvað bylgjulestin að tala um að þessi að grilla
3: Við erum ekki alveg í þeirri deild Hvaða hugmyndir þú með Ástís? Hvernig ætlar þú að sinna dagskrárgerð hérna næstu vikur?
2: Sko ég kannski já, það nýja ég sé ekki alveg hver ég get breytt
3: Það tilraun og sjónvarp, þú hefur bara gert allt
2: Já, ég hérna var að tala um hamingjum í dag, ég veist nú kannski svona hef meiri áhuga á því sem að til að létta okkur lund og gleðja okkur og hérna auka bæta okkur sem manneskjur það nú kannski svona áhuga máli mitt
0: meiri áherslu á andleg mál
2: já, kannski
1: hamingju sálfræðin svolítið út á það að við græðum meira á því að tegja okkur eftir því sem gott heldur hún að losa okkur við það sem vont
2: nákvæmlega
1: en þetta náttúrulega eilíft ég held að sem heilu bókasöfnin í guðfræði þetta sko gott
2: já, að vera frekar að tengja við það sem í lagi heldur en það sem til vandræða sko og einmitt í dag þá erum við að tala hérna við hana Hrefnu og hún var að segja sína persónulegu reynslu af því að vera í mjög erfiðum aðstæðum með son sinn mjög veikan og sjúkrahús út í Bandaríkjunum og hún var að lýsa því hvernig það eru sjálfboðaliðar sem koma og sitja með sjúklingunum og hennar hérna lærdómur þarna var eiginlega ást ókunnugra bjargaði lífið þeirra þarna í þessum aðstæðum og það var svona boðskapurinn hennar að við höfum kannski að gera meira af því að vera góðu hvort annar bara út á götu og bara í búðinni og svona taka eftir hvort öðru og talaði mikið það hvað það stór þáttur í mannlegu eðli að vilja reynast vel og vera góðu hvort annað
0: og eru sjálfbúðarlegarnir að gera þetta trúalegum
2: í raunin ekki þá þetta bara fólk sem býður sér fram og það náttúrulega sjálfbúðarlegarstarf það mjög ríkt í þessari menningu bandaríkjamanna hérna,
1: að því að kerfið veikt
2: já, kannski út í að kerfið veikt þá hefur fólk, það meiri þörf fyrir svona sjálfbúðarlegarstarf
1: en þriði bandaríkjamanna hefur ekki efna á heilbrigðisþjónustu Það kannski ekki þriðið svona tæslega 30%.
0: Þannig að þeir fá útrúðu sér svipað eins og þegar drykkjumaður hættir að drekka og fer að hjálpa öðrum að verða
2: eitthvað. Nákvæmlega. Og hún lýsti því að það hefði verið þarna kona sem hefði sambærilega reynslu við það sem að sonur hennar var gangi gegnum, sem gati mitt sagt, þetta ótrúlega vont, en ég veit að þetta verður í lagi og þú ert eftir að komast í gegnum þetta. Hún hérna komst alveg við að rifja þetta upp hvað þetta hefði haft mikil áhrif á þau hún hefði hreinlega bara það skipt sköpum fyrir heilsu hans og aðstæður þarna að heyra í þessari konu
0: en þú hefur verið að taka veitur núna síðustu vikur fyrir samstöðuna sem að fengi mjög mikið áhorf og ekki síst hérna vinur Sævar Síselski og eitthvað svona sem bara sprengt internetið sko ef þú hérna sér þú fyrir þér að sem sagt þínar áherslur svona aukin áhersla á það sem skiptir máli andlega sér fyrir þér að þú vinnir það sko út frá því að þú vinklir efnin öðruvísi eða það aðrar típur af viðmælendum hvernig svona
2: Já, nú veit ég ekki, þið
0: kannski
2: meira greinandi, ég náttúrulega kannski svona áhuga sem svona hennar mannlega þátt
0: Já.
2: Og það þessi hérna kannski persónlegu vinkil sem að ég nálgast þá frekar heldur en þjóðfélslega eða vitrænan eða eitthvað svo leið
1: sko. Þú reynir að fara félagslegan vinkil á persónuleikunum með því að það skipti máli sko þau samskipti við erum í jafnvel hinu hverstaslegastu samskiptum við annað fólk þar hérna geðheilbrigði okkar skipti máli þar þannig að það þessi mörk eru hérna svolítið óljós hvar við erum með þetta gott að heyra við segja þetta áður því að ég held að sé of mikil svona fókus við fáum það kannski frá Ameríku að við sem fyrst og fremst það sem inn í okkur einhvern veginn og áföllin okkar og allt þetta reynslan okkar og það sem við erum og svo kannski samskiptin við sko þrengstu fjölskyldu börnin okkar, margir svona tala að það sé svona sálfræðilega nærandi en við erum náttúrulega lifum líka í sko félagsumhverfi sem að nær svo langt sko og ég held að það væri gaman ef við myndum þroska það eitthvað neginn og það er náttúrulega er bara líf og dauða fyrir geðilbrið okkar að búa í samfélagi sem að meika sens sko hefur eitthvað réttlæti og hérna ekki andstyggilegt hérna, sérstaklega núna á Trump tímunum að það sem áherslan lögð á hérna annað fólk sem ógn og andstæðinga og kannski eigum við að byggja upp samfélag á hérna fordóm okkar gagnvart öðru fólki sem að minnst bara svo furðuleg hugmynd allt í einu það finnst mér allt í lagi að við tölum sko hvernig við erum út í hinu stóra félagslega heimi og það sé hérna gott fyrir okkur og það líka gott fyrir samfélagið og við þurfum að góðu samfélagi halda og gott samfélagi verður ekki til nema við leggjum eitthvað til þess það mun ekki verða gott samfélagi því að tuða yfir í sjónvarpinu já, fyrir þóttar sé heimildamynd Davíð Oddsson það mun ekki bæta samfélagi
0: Þeir eru bæði í bullandi andlegri vakningu sko, þú náttúrulega varst næstu í dauður um daginn helstu og þú fjökk svona hérna wake up call
1: Nei, ég held ég ekki verið næstu í dauður það sagði einn læknir það ég var, það fyrir. En ég held að það sé bara þess að læknir segja ég held að það sé mjög sniðut læknir, að segja þú ert bara heppin að ég er dauð að það færðu út í daginn alveg þakkláttu fyrir lífið og
2: Þakklæti virkar, þannig að þeir eru þá að gera hérna, góði lítið þar. En finnurðu það fyrir því einhvern veginn að það hafi verið einhvers konar umbreyting?
0: Jú, maður, þú tjáir því að þeir eru í svo Facebook og svona.
1: Það, ég veit ekki. En málið var hann alltaf að ég var svo óheppinn að hérna, þetta var ekki sagt við mig fyrir ég var komin út úr þessu. Þannig að hvað átt að gera við það og hefðu verið næstu dauður þegar þú vissir ekki af því.
2: Ég kannski að vera þakklæti fyrir að fá að lifa áfram.
1: Já.
0: Þá á sér stað sko þetta mat á milli kjarna og hismis.
1: Já.
0: Það breytir mjög oft fólki, ekki satt?
1: Já, það sem svona fólk sem að eða tímanum í eitthvað tillikarskítur.
2: Sko, hún kallaði þetta áfalla þroska hérna á hann. Það er í rauninni það sem við erum að tala um að það verður svona, við kunum betur að meta gæðin þegar við höfum orðið rætt hérna og upplifa þjáningu.
1: En ég fæ líka sálfræðing, Vigdís M. Jónsdóttir, kemur. Hún skrifaði grein hérna konur með einhverfu. Að það verið svona falin hópur þess að konur verið svo tamdar að vera í svona tildegnu hlutverki að hugsa aðra og eitthvað fleira sem að kannski erfitt fyrir einhverfu eða erfiðara heldur en óeinhverfa en þannig að þær einhverju konum að þær pakka sér svo inn í þykkt lag af meðvirkni að við tökum ekki eftir einhverjunni og svo það þannig líka að þær ekki velkomnar út sem einhverjur af því að kallarnir við höfum svona pláss fyrir kallarnir sem einhverjur við höfum svona sættum okkur við það en við höfum erfilega að sætta okkur við konurnar sem að við segjum að séu bara erfiðar í algjör skoss og svona vil ekki tengjast og koma í hérna hvað heitir það þegar svona fyrirtæki búa til svona ferðir eitthvað út á land að hrista saman
2: hausinn
1: hópdöfli og svona sem að hinir einhverju eiga svona aðeins erfiðara með kallandi komast upp með að numpast einhvern veginn og vilja þetta ekki, en það mjög erfitt til konundar að koma fram. En svo spannst þetta bara því hún var að bara útskýrta fyrir mér og svo spinnst samtali bara að ræða ýmsa þætti samfélagsins, hvað við þurfum að eru meðan annars þetta með hinn kastastlegu samskipti.
2: Já.
1: Og uppáhalds skjólstæðingar, segir maður það, þú sem stóð út í bæ.
0: Já, ég held maður með ég alveg nota það orð, ekki? Já. Skjólstæðingar,
1: hennar eru svona grumpy old men.
0: Nú?
1: Já, henni finnst það skemmtilegast.
0: Uh-huh.
1: Ég veit ekki alveg af hverju, hún sagði svolítið henni finnst bara skemmtilegast að tala við kalla. En ég hef grunum að ef þú færða svona til þess að mýkjast aðeins upp, að þá sé þetta svona mjög gefandi fyrir sálfræðingin. Að þeir koma svona eins og eintrjánungar, eins og ryðga skrúðgangur sem að virkar ekki og svo allt í ennum færðu á til þess að tala um tilfinningar og gangast við sér sem hérna tilfinningar veru, að þá setja svo gefandi fyrir sólfræðingin. Ég upplifði að það var í málum.
2: Ja, spennandi. Ég get alveg ímyndað með það að bak við skilina sé þá kannski eitthvað sem að mallar í undir neðri.
1: Grátandi drengur.
2: Já, grátandi drengur.
1: Þessu teknask eftirbrettunin, menni getur henni.
2: Já.
1: Hann inn í okkur öllum. En ég spurði hann að reyndar eftir eða áður, ég manni gott var. En ekki viltu fá en alla þess að grömpjóld menn grenjandi. Snöktandi gamla kalla af tilfinningar sem ég hef ekki fínt að hafa þá bara á vellinum að drekka bjór og borða hakkabuff í múlugafi.
0: Mér finnst bara stór merkilegt ef gamlir kallar leifa sjálfum sér að fara til sálfræðings og grenja.
2: Ég held
0: að það væri, við varum ekkert komið þangað. Þeir voru ekki komið þangað í Mývasveitinni að gamlu kallarnir þar þegar ég ólst upp þar. Hefðu gert allt annað að ræða
2: mýsing. Nákvæmlega, fara og leita sér hjáttar og...
0: En við
1: erum þess að það er að skjóta inn í þetta varandi gömlu kallana. Ég nefnilega þykja eftir því að einn áhrifin á túrismanum eru þau eiga margir kallar sem að maður hitti sem voru svona haldir einhverju þráhyggjur svona búin að einangra sig og það svona hálfleiðilegir bara hérna lifðu ekki nógu skemmtilegu lífi hitti ekki nógu marga og átti ekki nógu fjölbreytilegu samskipti að þau voru náttúrulega reknir af því að leiðilegt að hafa þau í vinnu Svo kemur túrismin, þá taka þau meira prófið og byrja að keyra rútu og hitta bara hérna glaða túrista og eiga í þessu svona kærilslegu, hérna áreinslu litlu hérna samskiptum við næstu ókunnugt fólk og verða bara glaðari við það og miklu skemmtilega fyrir okkur að hitta
2: Þetta svona Þetta góð fæling
0: Sitt hvað jákvæð sem fylgir ferðaþjónustu springinu
1: Þetta verður rannsaka
0: Einmitt. Nú ég ætla sjálfur að hérna, hitta hann Þorvald Þórðarson eldfjallafræðing og reyna að fá botn í það hvað að gerast á Reykjanesi
1: Hvernig standi að þið ekki byrja að gjósa?
0: Já og svo líka síðast þegar hann var hérna þá var nú að gjósa svolítið í samfélagi vísindamanna þeir voru nú hérna höfðu verið að takast á og hann var eiginlega fyrstu til þess að henda ákveðinni springu svona óeiningu innan og meðal jarðvísindamanna og ég ætla að tökja hvort að hérna hvort hraunið hefur kólnað þar svo maður grípur nú áfram til hérna
1: samlingar til,
0: já, og svo hérna kemur hann Þórður Snær við höfum Júlíusson framkvæmdastjóri þingflokks samfylkingarinnar alla helgina dundu á okkur og líka í síðustu viku þessar fréttir dýrtíðina á Íslandi og við upplifum það að það sé alltaf verið að taka okkur meir og meir sko að það sem kostaði þetta í gær það kosti meira í dag og það eins og svona límið samfélagsáttin sem alltaf mest ríkistjórnin var að kalla eftir að þetta yrði sumarverð lækkana og það sé það sem þurfi sko til þess að ná böndum á verðbólgun og vextina
1: Hver er þetta þetta?
0: Kristrún Frostadóttir hún að þetta var ákall hennar hérna einhverju viðtali fyrir nokkru vikum það virðist sem að þetta plan sé alls ekki ganga eftir
1: og ég pröfði að segja í búðinni sko rosalega dýrt það engin orð
0: Nei, og mér langar til þess að hérna heyri hún og Þórði Snæ af því það styttist nú í þess að þjóðaratkvæðaskreiðslu og við erum öll að tala dýrtíðana núna og mér langar bara til þess að spyrja hann svolítið ítalega það hvort að sé eitthvað sjálfgefið að ef við endum í ESB að þá fáum við einhver erlend fyrirtæki inn í íslenska fyrirtækiveldu sem muni auka samkeppni þannig að neytendur græði ég ætla bara að djöflast í honum með þetta
2: Þetta er áhugavert, þetta var svona sjónarmið sem ég hafði ekki hugsað úti hérna samkeppnin geti komið annað sterk inn fyrir Akkurat. Okkur
0: En ég heyriði hurðarskell sem þýðir að nú maður sem býður eftir því bara að komast að og ég þakka
1: Maður sem hugsar eins og eldfjöll
0: Já, maður sem hugsar eins og eldfjöll og mér langar að þakka ykkur kærlega fyrir þetta spjall en mér langar líka Gunnar Smári að biðja þig að tala við hlustendur og áhorfendur og hérna rétta fram söfnunarbökin því að þú ert okkur besti maður í því
1: Já, ég ætla bara að minna á að samstöðin var til út af ykkur áhorfendum sem að byggðu upp dreifikerfi bara með því að segja vinum og vandamönnum frá efninu sem við sjáum hér og ykkur líkar að þá finnir fólk okkur á Facebook, á YouTube, í öllum hláðarsveitum í útvarpinu, 89.1 að stóru höfuðborgarsvæðinu, þá líka sækja þar út að setja ykkur á spilaran, spilari.is svo erum við í sjónvarpinu og þeim sem svo heppin að skipta við fjarskipta fyrir ekki síman það eru nú með 5 á fjarskiptingunni við erum líka í kapalkerfanum við erum suður með sjó og kannski að vill ég veit ekki við erum önnu fjarskipta fyrir ekki bjóða sínu viðskiptunum upp á efni frá samstöðunni sem 24 tíma sólarhring 7 daga vikunar allan ársins hring en það sem að knýr samstöðun áfram með sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gerst áskrifendur það fólk sem að gefa okkur afl til þess að halda þessu úti ef þú vilt slást í þann hóp metur að samstöðu sé mikilvæg í samfélaginu mikilvæg fyrir lýðræðið að þá hvetti ég til þess að gera þáskrifandi þú ferð þá inn á samstöðum.is þar hnappur sem ástandur áskrift þú getur skráðu fyrir grunn áskriftinu sem 2750 krónur þú mátt borga meira þú vilt og þeir sem að kjósa getur láta áskriftinu að renna sig félagsgjöldin í alþýðufélagið en það einmitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna við skulum hérna hafa örstutt hlé skjóta inn nokkrum auglýsingum og svo fær Björn Þorláks gesti
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. skoðaðu heimasíðun okkar arkitekt.is og hafðu samband.
5: Kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig til baka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
6: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
7: Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgang að öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is
8: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
9: Samstaða skilar árangri. BSRB Afl í þágu almennings.
10: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
11: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
0: Já, það vist allur fjandinn að gerast undir fótum okkar þótt ekki hafi leitað hraun upp á Reykjanesi ansi langt skeið og ég held að jarðvísindamenn séu sumir hverjir svona spurningamerki vegna þess en sá sem að kannski einna best fallin til þess að svara þeim spurningu sem maður hefur eldfjallafræðingurinn Þorvaldur Þórðarson og hann hér mættu til minn, vertu velkomin
12: Takk fyrir
0: Þú ert með blöð með þér
12: Jú, ég með hérna nokkra myndir sem ég prenti á þetta enda frá hérna vef viðurstofunar
0: Einmitt
12: Skjálftalýsunni
0: Segðu
12: sem að viðurstofan náttúrulega það hafa til að ganga þessu í gegnum viðurstofu vefin
0: Einmitt, segðu áhorfendum hvað á þessari mynd?
12: Þessi mynd bara mynd af þeim skjálftum sem að koma upp á skjálftalýsunni yfir tímabilið frá 1. janúar fram til dagsins í dag Og þannig við sjáum að það ansi mikið í gangi og mis mikið eftir stöðum. Og, en það
0: bara brjálað að gera.
12: Já, þetta Ísland. Ísland lifandi. þetta ekkit, svo sem ekkit óvenjulegt.
0: Nei.
12: Ef við förum lengra aftur í tíma, þá endur við með mjög svipaða mynd.
0: Er það?
12: Þannig að þetta ekkit sem við ætlum að láta okkur bregða við.
0: Nei.
12: Það aldrei mikið skjálta að hann út á hérna neðst, mér í hérna hotninni hérna.
0: Já,
12: Það sem sagt út á Reykjanesi.
0: Já.
12: Það sem sagt við norður af Eldey og Ólu tegi sérna líka út á Eldey að boða.
0: Einmitt.
12: Þannig að það verið sér að nógu gangi þar og áfram heldur skjálftavirkni hérna upp í við Snæfisnesi, við Grjótarvatn.
0: Einmitt.
12: En þetta bara svona dæmigerð mynd af Íslandi ef þú tekur ákveði tímabil, sko.
0: Það meira að gerast á Tjörnesinu þarna á Norðurlandi heldur en ég hafði séð fyrir.
12: Ha. Það ansi mikið, þetta náttúrulega hér sjáum við náttúrulega þess aðal kannski svona stóru strúktúra landsins en það Reykjanes hryggurinn, hann að koma hérna upp, hérna neðverðum upp á Reykjanesinu og svo Reykjanes gosbelti, það liggur þarna yfir
0: Já.
12: Og síðan heldur þetta áfram raun og veru sem það sem við þekkjum sem hérna skjálftabelti á Suðurlandi það er svona sniðgengi sem að gengur þarna að frá raun að veru henglinum og alveg yfir að Heklu og síðan koma hérna, smá göt hérna í þessu hérna vestaverðinni það sem að stóru gosin kom upp í á sögulegum tíma svo eldgjá og laki þar yfir mjög lítið skjálftabelti svona ja, dagstæðlega en svo tekur við sér aftur þau kemur við barðabungu sem hérna og öskju kröflu og síðan á tjönnes brotabeltið.
0: Og var ekki bara í nótt stór jarðskjálfti við Bárðarbungu?
12: Jú, það eru nokkrir skjálftar, sko, svo er það gaman að sjá, sko, það er ennþá tölver skjálftavirkni, sjáum það kannski betur á hérna, það aðra mynd hérna sem getur hengt upp. Það er hér, sko. Það er tölver skjálftavirkni í Bárðarbungu og hún virðist þegar hann tildurlega svona grunt. Hérna er Bárðarbungan, sko. Tildurlega grunt og hérna... sem að meðaltaði til grínri heldur 5 km þó að sé nú einhver sem tegja sig lengra niður svo hérna þéttir skjálta sem að eru mun minni en þeir eru líka mjög miklu dýpi
0: Já.
12: Og þeir eru á dýpinu svona 15-26 km og eru þá í deigri skorpu þannig að það þarf verulegt álag til þess að búa til skjálta í svona deigu efni sem þessi skjálftar eiga sér stað og þetta nákvæmlega sami stað það sem kvikan var að koma upp fyrir holurhraunsgosið 2014-15 og það verðist ennþá vera sem sagt, kvika þá að streyma þarna upp á þessum tiltekna stað hvað verður svo í framtíðin er vitt að spá fyrir
0: Heimitt. Og svo þú sýnir okkur aftur hérna blaðið sem þú varst með áðan Af því ég spurði það einhvern tímann hvar öruggast að búa á Íslandi með liti til jarðhræringa, eldgosa og jarðskjálfta og þú einmitt talar Austurland og þarna sem bara vestfyrir eru líka að mestu liti ósnortnir og Snæfellsnesið að þetta svona þarna sem maður þetta svart og hvít er þetta ekki? Er það ekki?
12: Jú.
0: Má ekki segja það?
12: Jú, og það náttúrulega tröllaskægin og það svæði enn tildurlega líka en þú getur fundið fyrir skjálftóttir stóru skjálftum þar frá Tjörnesbróðabeltinu sem sagt hérna frá en þeir staði sem eru lengst frá allir í virkni Það náttúrulega austfyrðir og vestfyrðir.
0: Já, en þar getur lent í öðru vesinni eins og skriðum og snjóflóðum.
12: Það er aðra hættur þar, sko.
0: Já, það er aðra hættur.
12: Og hérna, það kannski tóldi gaman með mér að tala það að vera hættur þar með bönni Grindavík. Mm. Þá spyrir maður sig, er ekki líka hættur það voru með bönn á vestfyrðum og austfyrðum ef það stöðu snjóflóða þetta í vetratíman.
0: Ég ætla að ræða aðeins betur við í Grindavík og eftir. En ertu með hérna þessar þrjár myndir sem eru þér á vinstri hönd núna, eru þær að sýna okkur eitthvað sem ættum kannski að vinda okkur í eða?
12: Já, ég meina, þetta náttúrulega bara sko, svo sjáum hér þá þetta sem sagt skjálftavirkin á Reykjanes skaganum og út á Reykjanes hryggin frá 1. nóvember fram til dagsins í dag og við sjáum að það töluvert að gerast hérna út í sjó hérna suðvestur af Reykjanes skaganum og þetta sagt við eldeyjabúðan og hérna erum við komin nær eldeyni sko það tiltölulega þó að sé eitthvað skjáttafirni þá eins og farðarsfjalli og eins líka við sundunga sem þetta svæði hér sem puttina mér hann fyrir það tiltölulega rólegt miðað við allt annað
0: það nefnilega það
12: Og það eru til dæla færri skjálftar á þessu svæði heldur en á öðru stöðum á Reykjanesinu til dæmis.
0: Og hvað lest út úr því?
12: Það má lesa ýmislegt út úr því náttúrulega ég búið að virkni sem búin að vera í gangi að þessi skjálftavirkni og allar þessar hreyfinga það búin að liðka fyrir þannig að það auðveldur að hreyfa allt. Og það lendi eftir ekki að brjóta kannski mikið og það lendi að skjálftarni minni. Hinn möguleikin líka sá og sem að ég held að þetta kannski sér samspilir sem að tekja þátt að sem það bætist ofan að það alltaf að draga úr innflæði kviku og það við sjáum það bara hvernig landrisið hefur breyst ef við förum aftur til janúar 23 að þá hérna var landrisið það byrð 14 cm á mánuði við förum í júní 24, þá voru komin í 8 cm ef við förum í september 25, þá voru komin í 5 cm á mánuði og núna það undir 1 cm á mánuði þar sem það mest þetta er bara það sem landur í sig mest
0: 12 cm á áskrunni eins og síðustu mælingar
12: já, nei sko það núna landur í sig sem í gangi núna Já, það sér að já, tól, á áskrundveldi
0: ef það yrði kyrstaða.
12: Já. En það komið og það dregur alltaf meira og meira úr.
0: Já.
12: Og þannig mér finnst þetta allt vera svona á niðurleið eða á réttur leið sem þetta hætta.
0: Okay. Er þið farið að finnast líklegra að það muni ekki koma þarna fleiri gos í bíli?
12: Ég eiginlega komin á þá skoðun að það sé ólíklegt að það gjósa aftur.
0: Það er nefnilega það.
12: Ég finnst að líklega gjós ekki.
0: Já.
12: En það, við getum svona sem alls ekki útilokað. Þetta alltaf, þessi mynd sýnir bara stöðuna eins og hún er núna frá 19. maí til 27. maí.
0: Já.
12: Það nú ekki mikið, mikið skjálftafil hann á Grindavíkursvæðinu eða og landrisi sem ég segi hefur hægt verið á sér og það því að það hefur dregið úr innflæði kvikunar en það sérst það líka, það er lang lengsta hérna gospilið og það heldur alltaf áfram að lengjast en, og eftir þess að þetta heldur áfram lengur þá finnst mér nú líklega að hérna að þetta endi bara á þennan hátt sko
0: okay.
12: Það sem væri mjög gott
0: já.
12: Í sjálfu sér fyrir sérstaklega ef við erum að hugsa um orku námið sem er þarna í Svartsengi sko.
0: Það nefnilega það
12: en eða þá náru konu með eru þá með fullan geimi
0: já.
12: Og hann náttúrulega kólnar og orkan hún færir frá kvikunni
0: já.
12: Yfir jarðhitakerfið og bara við heldum í þeimun lengur
0: já og það bara búið að fylla magasín byssunar
12: já,
0: þetta þannig
12: Þetta bara, ef getur hugsað með fullan olíu tang og þannig
0: Einmitt.
12: Og fýringi getur gengið áfram, sko.
0: Einmitt. Og náttúrulega, sko, augljóslega önnur frábæla í ákveð áhrif ef þetta komið til að vera. En náttúrulega, við getum það farið að endur skipulegja hugmyndir okkar um staða eins og Grindavík.
12: Já, og svo náttúrulega kannski það sem er að segir okkur hér, sko, að þessi skjálftæfni sem búin að vera hérna, við sjórum á kannski þessa mynd aftur, kannski auðvöldur að sjá það þessi svona aukningi skjálftæfni hérna á Reykjanesvignum
0: mm-hmm.
12: og eins líka tölvörðu aukningi skjálftæfni á Grísaukusvæðinu
0: mm-hmm.
12: gæti verið að segja okkur það að kvika sér þarna farna safnast fyrir og þá kannski eru þetta líklegustu staðinni það sem við fáum næstu atbyrði
0: Og hvenær gæti það orðið ykkur?
12: Það mjög erfitt að segja til um. Það gæti gerst á næsta ári, það gæti líka gerst eftir 50 ár.
0: Já, en eldgosi sjó er náttúrulega alltaf meira áttur vesen út af öskun, ekki satt?
12: Jú, það er sko töluvert vesen ef að það er sérstaklega eða það er mjög nálægt reikjanisinu og þá náttúrulega er hægt á að askan geti borist yfir Keflavíkurflugvöll og það svæði frekar reglulega eða í eitthvað tíma og það getur að það áhrif þá á flugumferð og hérna og þannig valdi svona röskun á þessum flugáttunum þannig kannski þessar sem við ættum að mínu mati við eigum að fara að hugsa um annan alþjóðlegan flugvöll og ekki á suðvesturhorninu
0: einmitt
12: hafa hann annar staðar þar sem að þá var hann sem sagt myndi hann vera undir öðrum hættum
0: já.
12: Ekki sömu hættu og nú er endi flugvöldur, Keflavík flugvöldur
0: Já, og þá segja vini mínir út úr landi því að ég á þá út um allt sjálfur landsbyggðamaðurinn það er einbúið að þessi flugvöldur ætti að vera segir hlutið þeirra á Austurlandi en hinn segja, já, en hvað með Húsavík aðaldal, hvað segir þú?
12: Ég ætla nú ekki að fara að blanda mér þessa búði það eru góðu staðir til ég meina aðaldalur sennilega kemur ég þekki ekki hvernig sko, aðstæður eru til flugs í kringum aðaldalur
0: herra ágetar
12: og það getur vel
0: mikið betur nú akkurri
12: já og það getur vel að það henti bara mjög vel eigi stað getur líka henta mjög vel Suðurlandsundirlendið og við Stokksýr getur líka hentað vel
0: já, það er ekki óskammt frá
12: Nei, það er nægilega, það er öðruvísi hættu þar.
0: Ég skil.
12: En, og sjálfsögð er þetta, sko, ákvörðun sem mun öðruglega lítast pínlítið af pólitík, en vonandi tekst okkur að...
0: Það eru pínlítið.
12: Já, en vonandi tekst okkur að vera skynsöm og taka þá ákvörðun sem best fyrir landið. Það
0: er meitt.
12: Og það sem að við tryggjum þá... sem best, eins og hægt er sem þetta við höfum þá alltaf samgöngur mér hafa benda tennir í þeim með tvo alþjóðlega flugulli
0: Þú hefur haft tölvöld aðgengi að stjórnmálafólki, er það ekki síðan allt var vitlust hérna fyrir nokkrum árum á Reykjanesinu, ertu ekki alltaf einhverjum dialóg við stjórnmálafólk?
12: Já og nei svona, það er hérna, jú, við ræðum saman sko, en er ekkit reglubundi
0: En hefur, sem sagt, hefurðu komið þessum skilabóðum áleiðis til stjórnmálamanna?
12: Ég reyni það náttúrulega eftir bestu getu. Það nú eins og margt annað, maður reyni náttúrulega að benda mönnum á hvaða hættu geta stafað af til þeim seldurkni og það sé ég það ekki best. Svo náttúrulega margir aðrir þætti sem kom inn í líka.
0: Já, já.
12: Og það sem mér kannski finnst mikilvægast í þessu að við séum með þetta upp á borðum
0: Já.
12: Og þessi opin umræðum þessa hluti
0: eins og þú sagði síðast þegar þú varst hérna hjá mér þá fannst þér skorta upp á það og þá varst þér aðeins að tala að það hefði verið farið fram á hópþögn og eitthvað svona allir væri róa í sömu átt í takti og...
12: Já, já, og það ennþá það Já. Opið, þetta menn með nýtt frumvarp og ég nú ekki sem þetta alþingi en, og ég hef bara haft afspurnin að ég nú ekki lesið frumvarpi sjálft, þannig að svo það sé alveg orðin. En mér skilst að það ekki að gera neina breytingar á hvernig ákvarðanatakan í sambandi við hvernig á að bregðast við atburðum.
0: Þegar kemur upp hætta að ferlarnir verði áfram hinn í sömu?
12: Mér skilst að ég þor ekki að fullera það, það er allavega það sem ég hef haft afspurnar.
0: En þú myndir vilja hvað? Rifið það upp?
12: Ég myndi vilja sjá breytingu þar á þannig að veðurstofan alltaf hefur eftirlitið og hún veitir hérna ráleikinga til almannavarna.
0: Já.
12: En almannavarnir verða þá líka að vera með sitt sinn vísindahóp sem hafa þá þekking á þessu tiltöknu vá sem er í umræðinni.
0: Já.
12: Og getur leita ráð hjá þeim og þeir eru óháðir veðurstofunni.
0: Já, einmitt.
12: Hérna, það sé mjög mikið vært og svo náttúrulega endanum á samkvæmt lögum á ákvæmandi að sitja hjá lögreglustjóra hvers umdæmis og ef hann á að fara að taka svona stórar ákvæmandir ekki eðlilegt að hann hafi sína eigin ráðgjafa
0: Af hverju getur ekki bara treyst við stofanum fyrir þessu?
12: Það bara, þeir eru með ákveðin sjónarmið og hérna, þeir sjálfsögður einn að draga álíktanir eftir sinni besti getu, en við erum öll manneskjur og við lítum stundum líka stundum af ákveðinum, svona hvað var að segja skoðunum þegar kemur að niðurstöðum vísindi eða hvernig ná bregðastið og hérna, og þetta eru bara það stórar ákvarðanir. Það er miklu peningar oft í húfi.
0: Já.
12: Og getur kostað samfélagi ef þú tekur rang ákvörðun getur kostað samfélagi mikið pening.
0: Já.
12: Þannig að mér finnst þetta er svona bara að við séum með varnagla.
0: Einmitt.
12: Sem að þá hjálpa okkur bara við það að raunum að taka sem bestu ákvörðun fyrir samfélagið.
0: Já. Eru sko, myndirðu segja að starfsfólk veðurstofunar væri einsleitt hvað varðaði menntun?
12: Nei, ég held að það sé nú ekki sangjart að segja það.
0: Nei, mér svona móralinn
12: inn á þess. Veðurstofan er mjög margt undir.
0: Já.
12: Menn þeir eru með eftirlit með veðrinu.
0: Já.
12: Þeir eru með eftirlit með allri vá.
0: Já.
12: Þeir eru með jarðskjáltana með eldgósin, þeir eru með snjóflóðin og flóðahættu og annað.
0: Já.
12: Þetta er allt undir hjá þeim og þau þurfa að vera að hafa mannskap sem að, að hérna... hefur þekking á öllum þessum mismandi sviðum og getur komið að þessu. Ég held að veðurstofan sennilega ofálið og kannski flóran ekki eins semst af í einstökum hvað sé að greinum,
0: Já.
12: Vágreinum eða fagsviðum er kannski flóran kannski ekki nægilega breið vegna Nei. Þess að þeir hafa, það er okkur rammi settur út að hversu marga þeir geta ráðið og hversu mikið fjármæðin þeir hafa og þar fram til gotum og hérna það er já þess að það vantar dóldið þarna upp á fyrst mér bæði samlandið sérþekkingu og eins líka við hvernig við setjum þetta upp þannig að við tryggjum það að besta ákvörðin sé tekin
0: Já, og í ljósi þess að hver miklar hagsmunir í húfi þá myndir við vilja sjá þarna
12: Já, sko, bara teki eitt dæmi og það, menn hafa hann svo að vita að það er ágæðin hópur sem að vil meina það að skjálta hreinundan þegar það er ganga þarna norður og suður eftir og það sé sem sagt kvika sem er að brjóta sér leið þarna út eftir og hérna og þessu mynda þarna kvikuganga sem tegja sig marga kílómetra
0: Ertu það Grindavík núna?
12: Já, norður og suður frá frá þar sem að upptökin byrja.
0: Já.
12: Og allt til að með það, þetta þeirra sína á slutin og þeirra túlkun, það ekki hægt að túlka þetta öðruvísi.
0: Já.
12: Það þetta ekki bara einsleit túlkun á þessu. Nei. Og það hægt að hugsa þetta frá öðrum sjónarhólum.
0: Já.
12: Og gefum okkur það sérst og við höfum svo sem við talað það, en gefum okkur það að hérna við erum sérst að horfa á Grindavík og horfa á Sundungaröðin og allt þannig og út frá sem sagt mismunandi túlkunum á þessum gögnum
0: uh-huh.
12: ef við segjum gefum okkur það að það sem við höfum verið að tala um að þetta sé brotin sé fyrst að þessi bara raun og veru tektonísk brot
0: að
12: það ekki kvík að fara allas að leið
0: flekarhefingar en ekki
12: já, meira flekarhefingar og það ekki eins mikið kvika þannig eins og menn telja hún ekki að tegja sig eins langt norður og suður eins og þessar skjálftarhinnur þeirra að gefa til kynna og segjum okkur það sé rétt bara gefum okkur bara það sé rétt að tólkunin og það sé gangur sér miklu styttri og jafnvel grinnri og öðruvísi læginu og allt svo leðis hvað þýðir það? Það þýðir það að hættum að þið fyrir grinda við gjör breytist.
0: Já.
12: Sko, ef þessi svísmynd var í rétt, þá mútið hættum að þið fyrir grinda við gjör breytast. Og hérna, það þá engin kvika undir Grindavík.
0: Nei.
12: Það þá mjög lítil hætt af því að það komi nokkuð kvika upp í Grindavík. Þetta hefur ekki komið gos þar í 15.000 ár, svo þannig við vitum, inn að sem bæjarmarka Grindavíkur.
0: Já.
12: Og þetta myndi þá því líka bærin væri raun að vera starfshæfur.
0: Já.
12: Og hann, það var hægt að hefja uppbygginguna miklu fyrr, fólki flytja inn og það sparar samfélaginu pening.
0: Já.
12: Stóra pening.
0: Já.
12: Nú ég ekki að segja þetta sé svona, þarna þarf, sko, vísindi þurfa náttúrulega að setjast niður og ræða þessi mál í alvöru
0: Já.
12: Og takast þá pínlítið á væntanlega með túlkanir
0: Já.
12: Og reyna semst að sjá hvort það hægt að koma staði einhverjum samurinnistum eða að finna út hvort réttara
0: Já.
12: Því að það eru fullt af nálgunum sem tengjast báðum sviðsmyndum þar sem menn eru að gefa sér ákveðna forsendur og ef þær forsendur eru rangar
0: Já.
12: Þá er öll sviðsmyndin röng Og það það sem við, það okkar skylda sem vísindamann að finna út úr því og vinna okkur í gegnum það. Og ef við erum að oftúlka gögnin og búa til miklu stærri vanda heldur en eða kannski raun, þá er það orðið mikið kostnaði fyrir samfélagið í heild. Þannig okkar þessleit er ábyrðin okkar mjög mikil.
0: En eins og ég sé það sem leikmaður bara gæja út í bæ sem að vinn sem blaðamaður og fylgist með fréttum eins og þessu eins og mörg öðru þá eru sko ógnir Grindavíkur bara svona þar sem koma bara fljótt upp í hugann það er óttum eitthvað holrúm þarna undir sprungur rennandi raun sem hefur farið yfir húseignir og lagt hús í rúst og jarðskjálftar þetta er bara svona fern sem mér kemur sem kemur strax upp í hugann Getur þetta allt saman, getur sem sagt framtíð Grindavíkur, þetta sem þú ert að nefna, að hefur þetta áhrif á allt þetta fernt sem ég nefni, hugmyndir okkar um ólíkar hættur Grindavíkur?
12: Já, sko, já, það gerir það og það fyrir hvernig við horfum á þess að draugum ekki dúr því, jarðskjálftarnir voru mjög öflugir sem voru undir Grindavík 10. nóvember 2023.
0: Og þeir voru náttúrulega svakalegir áður en byrjaði að gjósa.
12: Já, það er nóvember 2023.
0: Já, þú ertu að vísa til þess tíma.
12: Já, og þá opnaðist sprungunar og það er langmesta gliðnunin þá, það er langmesta opnun á sprungum og hreyfingar á jörðinu og annað sem teimur sigdalið, þessu teir sigdalið sem eru í Grindavík, þeir virkiðust á nýja leik og fóru að hreyfa sig og við sjáum þess afleiðingar að því mjög greinileg Grindavík.
0: Já.
12: Og það hefur verið hreyfing á þessu sprungum og annað hérna síðan þá en bara miklu, miklu minna mæli ekki eins miklar hreyfingar og það eru sprungur hérna og það þarf að passa sig á þessu sprungum og það er menn alltaf að tryggja það að engi sé að detta ofan í þessu sprungur óvart að þá annað hvort lokuð í þeim svæði þessu sprungunar eru eða fyllum í þær og ef það við verðum náttúrulega að fylgjast með hvort að hver miklar eru hreyfingarnar eða eru verulega hreyfingar að þá náttúrulega verðum við kannski að breyta matinn á stöðinu og annað en þó að þessa sprungu sé þarna þó að sé að verið hreyfing þá ekki þar með þetta sé kvika hann undir það er sko ein sviðsmyndin og ein túlkunin hún gerir ráð fyrir því en önnur sviðsmynd hún gerir ekki ráð fyrir því og þarna stangast sem sagt við þorð vísindamanna á og þeirra skilningur á því sem að þessum gögnum sem við erum að safna og hvernig við lesum í þessi gögn
0: og gjör ólík framtíð Grindavíkur eftir í hvort að kvika
12: já, hvernig við bregðast við og eins og ég segi, það getur skipt sköpum með fjármagn ef við hérna sko, við vitum það að við höfum alltaf rautt ljós á gatnamótunum á Miklubraut og hérna heitir nú brautin náttúr hérna Kringlumýrarbraut
0: Já
12: Ef þú ert alltaf með rautt ljós þar á öllum leiðum
0: Já
12: þá náttúrulega versnar ástandið alltaf og það kostar samfélagið miklu meira
0: Já Einmitt
12: Þetta sem að ég vil og þess að finnst mér skynsald að við séum líka með varnagla þannig að það sé dialog frá óháðum batteríum
0: já.
12: Það ekki nóg að það sé bara inn á veðurstofu þegar það sitja menn undir þú ert kátt og komin undir ákveðin hatt og hann fer að stýra því hvernig hlutinni gerast bara það er ósýrlátt, það er bara mannlegt eðli
0: Já, maður stendur með fyrri eigin ákvörðunum og hérna tekur kannski ekki alveg tillit til nýrra ábendinga af því að mann finnst að maður hafi þá kannski verið á villigötum og þú ert að tala það, bara mannlega einlega
12: Já, þetta er ekki þetta þarf ekki að vera stríð, þetta er bara óskup eðlilegt hvernig þetta gerist sko. En ég held að við megum alveg hugsa þetta aðeins öðruvísi og hugsa aðeins út fyrir boxið sko.
0: Einmitt, þetta er mjög forvitnilegt því eins og þú segir, það náttúrulega brjálaðislegir hagsmunir undir. Það líka eðlilegt að tengja við þá hugmynd að hópur vísindamanna undir sama hatti. Hann hefur líka persónulega hagsmunni af ýmsu, það geta verið beinir peningalegir hagsmunir og það geta verið orðsporslegir hagsmunir og allt það.
12: Já, hvað áhrif hefur og þar fram til götunum, þetta... Já. Þetta snertir okkur öll, við erum vísum það mennur jafnmannlegur og restin sko.
0: Já, og þið voru þarna allavega tveir sem að stigu fram þarna um daginn og sögðu að ykkur líka ekki alveg við svona hvert stemdi. Ég reyndi að fá fólk til að svara gagnrýni þinni, fólk sagði nei, ég ætla ekki að eiga í orðanhypingum við Þorvald. Gerðist eitthvað?
12: Nei,
0: það er málið.
12: Það nú, já, það leiðilegt að fólk finnst þetta að vera, sko, þú veist, hérna, það horfir át að þannig að það sé einhver, þú veist, við þurfum að vera einhver að kýtast þessa hluti í staðan fyrir að ræða vísindin og reyna að rýna í gögnir betur.
0: Já.
12: Það er það sem að snýstum.
0: Já.
12: Þetta snýst ekki að reyna að samfæra, hvað annað heldur, horfa grúndýtt á gögnin og túlka þetta út frá gögnunum, láta gögnin tala, ekki láta einhver módel sem fyrirfram ákveðin módel sem að, eða svona líkön sem að menn eru búin að setja upp stjórna ferðinni. Það er mjög hættuleg vísindi ef menn gera það.
0: Já. Þú nefndir áðan að það væri rauninni kjör aðstæður fyrir orkuöflun, ef þetta bara stoppar núna, allt það sem hefur verið að gera stanna á Reykjanesinu. Bara hellungur orku einmitt, jarðhiti bara hérna, eins og engis í morgundagurinn og mögulega skapast friður ekki fleiri eldgos Grindavík fer að byggjast hægt og rólega upp besta sviðismynd, möguleg
12: ég myndi álita svo
0: er það?
12: Já, fyrir svæðið já, það væri ef þetta loknaði bara út að núna það væri allra besta sem gerðist fyrir svæðið
0: og finnst þið meir en 50% líkur á að
12: Já, mér finnst það.
0: Það sé að verða.
12: Og eftir sem að tími líður, því aukast ígundan finnst mér. Því að landrisi er alltaf að hægja á sér. Jafnir núna, sko, nú erum komin niður fyrir þessu, ég sagði, 1 cm eða 1 cm á...
0: Í mánuði?
12: Í mánuði þar sem það er mest.
0: Já.
12: En það var heldur meira í febrúar. Þannig að þú veist, það ennþá að hægja á sér. Og ég nú sagt það líka á þeir og velti í fyrir mig. Þetta nú bara eru sem sagt svona kannski vísindalega vangaveltur en ástæðan fyrir við erum ekki komið mikið meira magna kviku í þetta hérna geymsluhólf sem þarna undir Svartsengi og en samt ekki eldgos af því að spennu uppbyggingin hægari þá umslagi þar sem þetta svona eins og í blöðru ef maður blæs blöðrun upp mjög hratt þá getur sprengt hann til auðveldlega en ef þú blæst hann svona jafnt og þetta rólega það getur teikt og teikt á en þá heldur umslagi lengur Það enda

0: stefna í það að þetta sé að stoppa.
1: Einmitt. Eru þetta ekki bara frábæra fréttir?
0: Mér finnst þetta mjög jákvæð frétt. Ég kannski ég bara hérna þetta vonar ekki hjá mér, ég veit það ekki en ég, þetta svona les ég í þetta og en, þetta sko, fólk kannski segir ég að þetta tekur svo langa tíma en tímaskali náttúrunnar hann allt annar en okkar
1: já
0: og þú veist, eitt ár í hérna jarðsögunni er bara sekundubrót í okkar lífi sko
1: einmitt hefur einhverja skoðun á þessu rifrildi sem varð um daginn um það hvort ríkslögreglustjóri hefði staðið sig að ekki hvort í rauninni verktakarnir hefði bara verið stjórnlausir hérna hefði geta unnið sólarhringum og vikum saman bara við að djöfla upp varnargörðum og á þess að nokkuð væri að monitora og eitthvað svona hefur einhverja skoðun á þessu ég spyr sko vegna þess að fyrir mig þegar ég hérna gluggaði þessa skýrslu þá var ekki alveg ok, maður gat séð, maður gat hérna lesa það útrunni að verkferðlar hefðu verið óljósir og eitthvað slöðis en á sama tíma þá hafði maður svo mikinn skilning á því að þarna væri bara fólk í fordæmalausum aðstæðum að reyna að bjarga verðmætum og mannslífum og öllu því og svona hefur eitthvað kíkt á þetta?
0: Ég hef hérna ekki náð að lesa alla skýrslan alla ég svona, því ég búin að vera að kenna núna með námskeið vettvangst ánskeið upp í hreppum þannig ég búin að vera í burtdeili í 10 daga og það skýrslan kom hann rétt út á því ég fór þangað þannig ég hef ekki ná að glugga neitt verulega í þetta en ég ætla nú að setja sniður og leiðum að lesa þetta svona í róluhittanum yfir sumari sko.
1: Já.
0: Það sem maður hættar að segja þetta sko, það án ef og rættir reyna að gera sitt besta
1: Já.
0: Ég held að það sé alveg sko augljóst og maður ætti ekki að vera að reyna að halda einhver öðru fram
1: Nei, og tókst nokkuð vel til fyrir utan eitt hræðilegt tilvik þegar maður fer honum í sprungu
0: Já, já, og þetta og menn unnuð þarna þrekvirki Jú, það engin spurning og lögreglustjórinn stóð sem mjög vel bæjarstjórinn og bæjaráð og allir sem koma að þessu
1: já.
0: Ég held að það sé ekki að væra neitt það hann hafði ekki reynt að gera sitt allra besta
1: Nei
0: En vandamálið og þetta ég búin að benda á mjög ofta á, við erum alltaf í viðbræði. Þess vegna eru ferlin ekki skráð og þess vegna þetta ekki eins vel dokumentir eins og ætti að vera og menn fylgja kannski ekki reglum og reglugerðum eins vel og kannski ætti að vera meiri fleiri reglugerði sem segja hvernig við maður bregðast við þessum hlutum og annað. Hver veit? Og það ástæðan fyrir þess er það að við býðum alltaf þá til atbrunin kofuna stað og þá fyrir við að gera eitthvað við erum ekki að undibú okkur við gerum ekki heimavinnina við erum ekki að setja upp forvarnir við erum ekki að hugsa hvernig við getum þetta getur hugsanlega þróast og annað og hérna og kannski gott dæmi það að núna verið að fyrst að fara stað með hérna reyna að búa til hættumat fyrir hérna, mismöndi eldgosa svæði landsins á hverju þetta ekki löngu byrjað á hverju byrjaði ekki á þessu hérna fyrir 20, 30, 40 ára síðan bara maður spyr þá sé alltaf að það mannekla en það og okkur skortir oft að mínu mati okkur skortir oft fyrir hýkuna og við erum mjög góð í að redda hlutum
1: besti heimi í því
0: en hitt er ekki eins gott hjá og þetta myndi kosta okkur miklu miklu minna ef við værum betur undirbúin og værum búin að hugsa þetta við fram á við og til þess bara þetta með það að fara út í eldgosa hættumati það bara frábært og mjög gott að þessi skýrsla komin út og ég óska bara veðurstofan til hamingju með það og gott að sjá að þeir eru farnir að nota sömu rannsóknir að þegar við erum búin að vera að nota síðan 2014 þegar kemur að hættumati og það bara mjög jákvætt skref og þeir hafa greinlega síðan þetta virkaði betur heldur en það sem þið voru með fyrir
1: Ertu að stríða þeim núna?
0: Já, ég að stríða þeim aðeins en samt sem á við erum búin að gera hættumat fyrir Reykjaneskaðan sem að byrtist nú í stóra hluta Reykjaneskaðan sem byrtist nú í meistararitgerð eins nefnd okkar og síðan hefur við gert svona áframhaldandi hættumat hérna sérstaklega

0: út frá svona eldgosa næmi fyrir restin af Reykjaneskaganum og þessu svona almennt ber þátti vel saman en það smá munur á sem sagt okkar útgáfu og þeirri útgáfu sem viðstofanum með og hvor þeir eru réttari eða rangari vitum við ekkit en það væri gaman að kannski setast niður og sjá af hverju þessi munur hvaða forsendi liggja þar á bakvið og hvort að við þurfum að hugsa eitthvað meir þá reyna að læra eitthvað meira af því og meina þessi munur raun og veru dregur úr sem sagt sérst á viðurstofu útgáfunni þá dregur það dálítið úr líkum á hraunin sem það flæði átt að Reykjavík en eikur sem sagt líkutin á flæði til bæins og Hveragerðis og Grindavíkur en í okkar mati þá Reykjavík ákveðin svæði Reykjavík alveg til sömu og jafn mikilli hættu eins og Grindavík Hveragerði eða Þorlásum það ekki, það ekki munur þar á en þetta mikilvægt að þegar það svona kemur upp að við getum þá allavega sest niður og rætt saman og fundið út hvað af hverju þessi munur er einhver ástæð sem hafa ávíkir af honum skiptir það einhverju máli og annað og svona vinna svona skynsanlega úr þessu
1: En ef þú er ungu maður og væri eitthvað velta fyrir þér bara hvar þú ætlaðar að búa á höfuborgsvæðinu væru einhverja lóður sem þú myndir ekki kaupa út af hættu?
0: Ég ætla ekki að hanga
1: Þú vilur ekki segja mér
0: Nei, sko
1: Þá myndi fastegnum að falla
0: Já, nei, það er verðum að passa hvernig við tölum og ég meina ég hef sagt hluti sem að hérna fóru þvertjóðan í haffirðinga og ég byrða bara afsökunar á því að það er ekki meiningin heldur en það sem við þurfum að gera sem samfélag ekki bara vísindamennir við þurfum að upplýsa fólkið hvaða vá getur orðið á ákveðnum svæðum og við þurfum þá bara verðsetja þessi svæði eftir því en númer 1, 2 og 3 fólk verður að vera upplýst hvaða hættur eru mögulegar þannig að það getur tekið upplýst ákveðun fyrir sjálf sig það númer 1, 2 og 3 fyrir mér
1: einmitt. Og skerpa fókusinu á það sem gæti gerstist að þess að vera alltaf að bregðast við
0: já Og þannig að við hugsa hans og meina, ef við gerum gott hættum að þetta hjálpa til meina, þetta mat sem er komið út frá veðurstofunni, það mun hjálpa til við skipulega á bæði Stórreykjavíkursvæðinu og einstík og Reykjaneskaganum og alveg yfir á Suðurlandi og þannig að þetta er mjög verðmætar upplýsingar sem liggja þarna fyrir og mjög gagnlegar þannig og það geta bæja fulltrú að sest niður og skoða þetta og dregið álíktanir út frá því og gert ákvarðanir í samræmi við það sem að það segir, sko, meina hvert á byggðin að þróast og það er fram eftir göttunum, sko, þannig að
1: Alltaf mjög áhugavert og skemmtilegt og fróðlegt að spjalla við Þorvaldur ég þakka þið kjærlega fyrir komuna Gunnar Smári sagði áðan og hugsaði eins og eldfjall
0: Já, kannski maður orðin svo bara mengaðar af þessum drottningu sem maður með í kringu síð sem er fjöldin, sko það hafa svona áhrif óman
1: Já, allir var skemmtilega orðað hvað sem við ykkur veruleikana
0: Jú, alveg rétt
1: Já, En kæra það ekki fyrir komuna
0: Ég bara takk fyrir mig
1: Og áframgöngu við göttuna kæra hlustendur þetta er rétt að byrja ekki fara langt
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr Ég heiti Ólína Kerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
1: Ég fekk hann Þórsnæði Júlíusson skömmu eftir að tilkynnt var að þjóðar atkvæðisgreiðsla yrðum framhaldi við ESB í lok ágúst til mín hér að rauðaborðinu og nú hafa allmargar vikur liðið síðan. Hann framkvæmdastjóri þingflokks samfylkingarinnar Og við ætlum að ræða það sem hefur gerst núna á milli og við ætlum að fara yfir dýrtíðina samkeppnismál og ég ætla að spyrja hann hvort hann sé vissum að í samkeppnislegu tilliti þá myndi Ísland ganga til góðs með inngöngu í ESB. Vertu velkominn.
3: Takk.
1: Veit ekki hvað erum að byrja, sko, umræðan hefur eiginlega orðið að mínum mati enn furðulegri, enn verri, enn rakastnauðari, miklu meirum lígar, hreinalígar, áróður, drasl og svona bara heila skemmandi rugl hérna sem borið á borð fyrir íslenskan almenning að mínum mati, bara svo ég segi þér mína skoðan. Verður þetta svona bara allt fram á síðasta dag að hérna það ekkert að marka sem fólk segir?
3: Mér finnst nú ekki hægt að setja alla sem eru þáttekandir í þessu umræðu einhvern veginn á sama stað það sem hefur komið mér í opna skjöldu sérstaklega málflutningur stjórnarandstæðunar sem festist rosalega mikið í forminu að reyna að útskýra fyrir fólki að það sé eitthvað við formið sem sé öðurvísi en það sem stjórnvöld eru að segja það sé og þetta snýst svona aðalega það að, hérna, að þjóðaratkvæðagreiðsla það hvort að ég að fara í samningaviðræður sé ekki þjóðaratkvæðagreiðsla það að fara í samningaviðræður heldur einhvers konar laumu tilraun til þess að koma Íslandi í aðlögunarferli hjá Evrópusambandinu og
1: Þetta ég, taktík, er ekki?
3: Jú, en ég klóra mér alveg í haustnum yfir þessu vegna þess að Ísland eru þetta mjög aðlagað að Evrópusambandinu. Það eru við gegnum EES-samningin, þar sem við höfum þetta tekið upp, með að menna alla gjörðu sem við þurfum nema það sem runda þegi honum frá því að við gengum, sá samningu tók gildi hérna 1994 og við erum aðlega Schengen og þetta eru svona tvær stærstu hraðarhindrannar venjulega fyrir aðildarríki sem eru að sækja Evrópusambandið, það þessi aðlögun. Þessi aðlögun þegar til staðar á Íslandi. Það liggur alveg skýrt fyrir að það sem hefur að gera í þessu tveggjafasa ferli sem núna var ráðast í það sem sömu flokkar sem eru með allt á hotnum sér núna gagnvart þessu ferli vildu að eruði gert hérna þegar á sóttum aðild 2009. Það að segja að spyrja þjóðin áður nýri fara á stað. Og í ljósi þess hversu eldfimt þetta máli þá var ákveðið að gera þetta svona og spyrja eigum að fara í þessa samningaviðræður svo munu samningaviðræðurnar eiga sér stað og svo verður samningur lagður fyrir þjóðina og hún hefur þá tvö tækifæri til þess að segja sína skoðun á þessu ferli. Þetta ekkert flókið það að þvæla fram og tilbaka formið á málinu í stað þess að ræða bara efnisatriðin og standa þá með einhverjum rökum það af hverju það sé stór hættulegt að fara í samningaviðræður og fá samning sem getur sýnt svart á hvítu hvort að eitthvað þessum bábeljum sem hefur haldið á okkur hérna árum og áratugum saman séu réttar ekki. Ég skil þetta ekki alveg.
1: Skilur þetta ekki? Ég skilur þetta alveg fullkomlega.
3: Jú, þetta skilur þetta.
1: Þau eru í pólitík. Þau eru reyna að, hérna, að nýta sér fólk sem ekki með mjög góða bjargir til þess að átta sig á því hvað þessi kosning til þess að pikka upp í rauninni ákveðin rángindi og ganga með það inn í kjörkla.
3: Út frá pólitískri leikjafræði þá auðvitað skil ég þetta einhverju leiti en mér finnst þetta ekki klókt. Það er kannski það sem ég átti frekar við.
1: Mér finnst þetta kannski aðalega bara svolítið, svona ramba á siðferðislega mörgum.
3: Já, þú veist, það augljóslega verið að reyna að selja fólki það af það sem hér í gangi að leifa þjóða ákveða hvort hún vilji fara í samlingaverur ekki sé eitthvað allt annað.
1: Já.
3: Og það fyrir mér ekki þetta alls ekki heiðaleg framsetning.
1: Nei, hún ekki heiðaleg.
3: Og maður spyr sig þetta oft hvað býr þarna baki af hverju þessi miklu ofsi í það að það einhvern veginn að standa vörðum þessi kerfi sem eru með hérna og yrðu fyrir áhrifum af því að hérna að ganga Evrópusambandi kjósi þjóðin að gera það eftir að samningum myndir ekki fyrir.
1: Eitt svar við spurningunni gæti verið að mjög öflugar blokkir og sterk sérhagsmunaöfl séu að toga í spotta og talandi öflugar blokkir það þarna nýkomin út skýrsla sem sýnir það að ítök stórútgerðarinnar ná víða ég var nú með kort í hérna besti vinur aðal sem að sýndi hérna hvernig kolkrabbin verður alltaf fær alltaf fleiri og fleiri arma og ég hélti nú fram í þeirri bók að ef frammyndi hérna ef framöndu líðastundir eins og horfið núna þá myndi stór útgerðin eignast beint eða óbeint skoðanir okkar og viðhorf vegna þess að í hverri fjölskyldu yrði einhver sem að hefði vinnu og þar leðandi beina hagsmunni að því að starfa hjá þessum öflugu blokkum af því að ítök þeirra í fyrirtækjalífinu væri fann að tegja sér svo langt umfram sjávarútveginn. Ok, það var nú kannski sett svona svolítið fram með augrandi hættið sem vekjaraklukka til þess að við myndum hérna velta fyrir okkur hvort þetta væri leið. En þessi skýrsla nýkomin út. Hún sýnir ákveðna stöðu. Fyrir þig sem gamlan blaðamann kom eitthvað óvart í þessu?
3: Sko, já og nei. Byrjum bara á smá örstuttri sögulegri upprifjun. Það eru nokkur ár, ég held að vera 2020 eða ég mann rétt, sem núverandi atvinnumálaráðherra þá þingmaður viðreisnar í minnuluta lagði fram sambærilega skýrslubeini.
1: Hvers eru?
3: Hanna Katrín.
1: Já.
3: Og hérna, og fekk svar eftir 8 mánuði mm-hmm. og Kristján Þór Júlíusson sjávarútvegsráðherra mm-hmm. og það svar var raunverulega ekkert það var til dæmis ekki það kom meðal hans fram að þið ofinbera taldi að það hefði ekki heimildir til þess að segja frá hverju var raunverulegur eigendur
1: alveg rétt
3: og hérna og hún spurði eftirminnilega bara byrju hvað verið að reyna að fela hérna þetta ekki neitt og það var þá og persónu vend tók það upp á sínarma að segja að þetta svaru þetta heldi engu vatni, það voru sannlega heimildir til staðar til þess að rekja raunverulega eigendur af stórútgerðum í svörum til alþingis þannig að þetta var svona þetta var mjög furðuleg afgreiðsla og svo var ákveð í fyrra haust að hérna, að endurflytja þessa beiðni með smávarum breytingum til þess að reyna að sjá hvort að það hægt að fá einhverja mynd á því hvernig eignarhald 20 stærstu útgerðu fyrirtækja landsins eru í öðrum geirum. Svarið sem var unnið á Hagfræðistofnun Háskóla Íslands sýnir það einhverju liti. Það er að segja svarið flokkar eignarhald 20 stærstu útgerðu fyrirtækina niður í þrennt, það er að segja í öðrum útgerðum með kvóta, það er hvað að keift upp af öðrum sjávarútvegs fyrirtækjum sem eru með kvóta, önnur starfsemi á Íslandi og svo erlend starfsemi. Og niðurstaðan er að það séu rúmlega 400 miljarða eignir í þessum þremur flokkum.
1: Varlega áætlað.
3: Mjög varlega áætlað vegna þess að sko til að byrja með er dregin frá það er svona mínus eign í erlendu hjá Samherja og það augljóslega vegna tilfærslu á eignum í gegnum fyrirframgreiddan arf og seljendalán frá foreldrum til barna þannig að það eru svona næstu í 40 milljarar sem þetta að bæta við tiltölulega hratt og svo varð okkur ljóst eða mjög hratt þegar við fórum að kíkja á gögnin sem fylgdu með að það vantaði töluvert inn í myndina það vantaði til dæmis eignarhaldsfélagi Kristinn sem fjárfestingafélag Ísfélagsfjölskyldunar og heldur á íslensk-ameríska eða hlut þeirra þar fullt af fasteignaþróunarverkjum á 70 miljarða í eignir það vantar eignarhlut Samherjafjölskyldunar í Eimskip það vantar hlut Gjögurs fjölskyldunar í Sjóvá og þetta eru bara þrjú dæmi og þarna samanlagt eru þetta þrjú dæmi sem á þeir tímabili sem útektir nær til eru 80 miljardar virði eitthvað svoleiðis þannig að hérna það eru alveg góð líkindi vegna þess að stöðust við mjög þrönga skilgreining og tengdum aðeilum hana, það eru hana bara meðað 50% markið, en ekki til dæmis bara að finna þau fyrirtæki sem þau er kannski 10% í eða annars slíkt að þarna séu meðst okkosti tugir en sennilega 100 miljardar sem eru ótaldir. Annað sem kom mér dálítið í opna skjöldu er það hvað þetta gest hratt. Þetta 10 ára tímabil sem skoðað, þá 2014-2024 og 60% af þessum eignum er að falla til á þessum 10 árum. Þannig að samþjöppunin er að eiga sér stað mjög hratt. Og ég held hún sé alls ekki að minka ef við skoðum hvernig arðsemin er í þessum geira núna sáum bara til dæmis uppgjör hjá síldavinnslunni sem verðmætasta fyrirtækið í kaupöllinni núna fyrir fyrsta ársfjórðung og það var fimmfalt meiri hagnaður á sama tími fyrra
1: Einmitt.
3: Og síldavinnslan frá því að veiðigjaldin voru samþykkt hérna 14. júli markasverði hennar hefur aukist 83 miljardar króna
1: Nú. Fyrirtæki verði ekki gjaldþrota
3: vegna veikinda. Hann var ekki gjaldþrota, heldur hefur markaðsverðið aukist 65% á þessum 10 mánuðum. Og þar af eru sko þessi tveir aðilar sem eiga stærsta hlutann, Samherji og Gjögur, að Gjögursfjölskyldan í gegnum Kjálkanes, sem taka 46% af þessum 83 miljardum í auki markaðsverði á 10 mánuðum sko. Þannig að hérna og þetta bara svona dæmi það hvað hérna hvað þetta mikill auður sem að safnast á fárra hendur og hvað hann getur nýst til þess að kaupa upp í ótengdum geirum á Íslandi og svo auðvitað kannski svo ég klári þessa yfirferð yfir þessa skýrslu að það eru auðvitað mörg fyrirtæki í þessum 20 fyrirtæki hópi sem eru tengd sko, þetta eru bara dótturfélög og annað slíkt og svo auðvitað gera þau langt flest upp í evrum
1: Já, sko mér fannst það tímana tákn þegar ég held að hafa verið Ingi Freyr Vilhjánsson, blaðamaður sem benti mér á það að ef ég ætla að köpa með kaffivél þá væri mjög líklegt að ég væri að styrkja Guðbjörgu í eyjum hún væri komin með sem sagt kaffivéla söluna
3: Já, það var þetta fastus
1: já. Já, og það svona já, hugsaði ég það eru örugglega ekki allir sem vita þetta og síðan hefum að fylst með öllum fjandanum með þessum miklu ítökum verður þá samkeppni enn minni
3: Já, en ekki bara út af þessu þú veist, við hérna þetta, hér var hrun og hérna og eftir hrunið þá þarf að endur þessa íslensk viðskiptalíf og það gert, við setjum fjármagnshöft hérna til þess að passa upp á það að útlensku peningarnir komast ekki út og búum til þessa stöðu gagnvart erlendu kröfu og allt þetta og þá þurfum við peninga til þess að geta endurreist þetta íslenska viðskiptalíf og það gert í gegnum endurreista banka og það síðan gert í gegnum lífeyrissjóð sem komast ekki út með peningana sína og fyrirtækin eru seld þegar búið að taka þau gegnum þvottavélina og gegnum skráningu á markað og lífeyrissjóðnir hafa raunverulega ekki rosalega mikið annan valkost en að kaupa þeim vegna þess að eins og einn sagði eitthvað þegar mann á frægum fundið sér var á ef við kaupum ekki það sem er verið að bjóða núna þá endum við með að kaupa bara reiðhjól og örbyggjófna við erum búin að kaupa allt annað hérna sem við megum kaupa samkvæmt lögum Þannig að hérna við það verður rosalega stórt eignarhald lífeyrissjóða á skráðum fyrirtækjum, stórum fyrirtækjum á Íslandi og munum, þetta eru að uppistöðu bara þjónustufyrirtæki, svona verslunar og þjónustufyrirtæki, þetta eru tryggingafélög, þetta eru bankar sem eru bara heila starfa á innlendum markaði, þetta eru fjarskiptafélög, þetta er smásala, það er segja matvara, eldsneytisala, annað slíkt, þetta eru bara fyrirtæki sem við þurfum að vera í daglegum viðskiptum. Við, þjónustu og vör og óvenjulegt að skráður skuldabréf eða hlutabréfamarkaður séu uppistöðu samsettur af svona fyrirtækjum og þarna vantar þetta líka flutningsfyrirtækin og annars slíkt inn í og fá fyrirtæki sem eru kannski með mikið alþjónlegt presence venjulegur skráði markaðir notaðir til þess að veita fyrirtækjum í miklum vexti færin til þess að fara í þann vöxt en hérna þetta svona já, dálítið sérkennilega samsetning og fyrir við ekki eiga lífeyrissjóðunir helming allra skráða hlutabréfa en þeir eru svona leysis fer, þar segja þeir eru ekki mjög virkir stjórnendur í þeim fyrirtækjum sem þeir eiga Nei. Og það þýðir að fyrirtæki, aðrir fjárfesta þurfa ekkit kannski að eiga mjög stóran hlut í fyrirtækjum til þess að verða algjörlega ráðandi í þeim, ráða hvernig launakjör stjórnenda eru, ráða hvernig arðsemiskrafan er, ráða í hvaða fjárfestingar farið og það hefur orðið reyndin hérna að svona einka fjárfestar með ekkit stundum mjög stóra eignar hluti geta orðið mjög ráðandi og sannlega án þess að eiga meiri hluta í félögunum þannig að hérna það ígir þetta líka þegar fáir eignast rosalega mikinn auð og geta farið að kaupa í öllum anskotunum öðru en upphafsgreininni sem þeir voru í og þú ert með svona þessa stöða lífeyrissjóðunir eigi hérna aftur bara helming allra hlutabréfa og sé ekki rosalega virkir í því að stýra hvernig þessum fyrirtæki sem þeir eigi er háttað sko þannig að það er líka dálítið sér íslenskt
1: Og þá komum við kannski að já, tilefni, að megin tilefni þess að ég baði að koma hérna að rauðaborðinu Þórður Snær, að sko segjum sem svo að íslenska þjóðin ákveði í lok ágúst frekara framhald það verði boðið upp á pakka og við göngum í Evrópusambandið við munum ákveða það hvort sem við fáum mjög margar undan þáur eða við komumst að því að við ætlum samt að ganga í Evrópusambandið þótt við fáum ekki allar þær undan þáur sem við viljum meðal annars vegna þess að við erum orðin þreytt á þessu skopparabolta hagkerfi og samkeppnin dýrtíðinni öllu því það stutt sem við fengum upplýsingar það að Ísland hefur aldrei verið dýrara heldur en einmitt núna í samanburði við önnur nágrannalönd þá finnum maður það að kaffibóllinn kominn á 1000 krónur ef maður fer hérna og leyfir sér að fá sér kaffi og eitthvað svona og sem sagt stóra spurningin sem að margir spyrja sig er einhverja líkur á því að þetta með samkeppnina myndi raunverulega breytast með inngöngu í ESB margir hafa nefnt við mig að ástæða þess að erlend fyrirtæki er ekki mikið að reyna að hasla sér völl hér í íslensku viðskiptalífi sé íslenska krónan og þá komum við að þeirri stóru spurningu ef Íslendingar ganga í ESB ef við tökum upp evru ef það næst stöðuleiki á fjármálamarkaði og í viðskiptum og ef ítök þrýstihópa minka hér í viðskiptalífinu mun það sannarlega þínum að til leiða til þess að við fáum slatta af erlendum fyrirtækjum til þess að taka slást í samkeppnina hér við innlend fyrirtæki á Íslandi?
3: Ég held að það verði svo og ég held ég get alveg fært fyrir því rök sko í fyrsta lagi ef að við myndum taka upp evru og gangi Evrópusambandið þá losnar auðvitað lífeyrissjóðun okkar norski olíusjóðurinn til dæmis eins og vel þekkt hann er rekin með það augnamið að fjársvesta ekki inn í Norri til þess að vera ekki að búa til hita inn í hagkerfinu þar og til þess að koma í veg fyrir að við lendum í svona kannski klemmu eins og við erum að gera með okkar lífeyrissjóðkerfi sem eru auðvitað fáránlega gott kerfi og á hérna á 900.000 miljarda króna og er okkur gríðarlega mikilvægt en er orðið óbúslega umsvega mikið hérna innan lands í fjármögnun á einu öllu og þetta er akkurat öfugt við það sem normenninni gera þannig að með upptöku evru þá auðvitað losnar verðtrygginguna, hún heyrir sögunni til mikið hluti af eignum lífeyrissjóðanna eru verðtryggðar og þeir eðlilega halda mjög fast í það fyrirkomulag vegna þess að það tryggir þeim vörnina frá verðbólgunni sem konstant og við erum með innbyggt í lög raunverulega ennþá höft á erlendar fjárfestingar lífeyrissjóða þannig að þeir munu núna mega er bara að fara upp í ákveði prósent af eignum sínum í erlendum eignum þeir geta þá farið víðar og fjárfest svona landi og þjóð til heilla ég hef líka trú á að það muni aukast erlend fjárfesting það er alls ekkit hérna einhver ný ályktun að erlendir fjárfestar hafa sett fyrir sig gjaldeyrisáhættuna og gangi íslensks efnahagskerfisins þegar þeir eru að horfa á það hvort að hér eiga fjárfesta ég meina það, þú getur talað við hvert sem í nýsköpunageiranum það er ástæða fyrir því að mörg okkar því miður hugmyndadrifnu fyrirtæki enda með helstu starfstöðu sínar erlendis frekar en hérna að þetta eru ekki sveiflur eða aðstæður sem erlendir fjárfestar vilja reikna inn í sínar fjárfestingar. Nei. Þannig ég hef trú á því að Ísland sem sko velmentuð dugleg og frjóþjóð muni geta laðað umtalsverða erlenda fjárfestingu líka vegna þess hvar við erum staðsutt í heiminum og hvernig geopolítikin að þróast að þetta veri eftirsóknum eitt svæði til dæmis varandi vöruflutninga og annars slíkt þannig að ég held að það gerist klárlega svo opnast bara glugginn fyrir það að fyrir þjónustufyrirtæki sem er allum að selja fjármála þjónustu eða tryggingar eða hvaðan að svoleiðis að opna hér bara einfallega útibú og geta að fara í samkeppni við banka sem eru að bjóða vöru eins og stendur á miklu, miklu dýrara verði en við myndum fá hann annars staðar og það þarf ekkit mikla fyrirhöfn til þess. Nei. Það hægt að leiga skrifstofuhúsnæði og vera bara með veistu, nokkra starfsmenn og flest svona þjónusta, hún fer nú eiginlega fram í, með stafranum hætti í dag, sko. Já. Þannig að hérna, ég hef miklar væntingar til þess og ég hef líka væntingar til þess að þetta geti ítt snjóbolt af stað. Ef að fjármagnskostnaður breytist hérna, þá getur það haft mikil áhrif inn í alls konar aðra geira. Já, meina, þú veist, það getur búið til mikla kvata fyrir fólk að fara í samkeppni mm-hmm. við eitthvað sem er að bjóða kannski upp á vörur eða þjónustu með arðsemiskröfum sem eru töluvert yfir það sem eðlilegt að vera í svona litlu samfélagi það sem kunnarnir eru fyrst og síðast þeir sem hér búa. Og það alls heldur ekkit útilokað að við myndum sjá erlend stórfyrirtæki með mikil samlegar áhrif í matvöru og við myndum þegar séð að í elsneitim í Costco og í byggingavörum í Bauhaus, þrátt fyrir krónuna sko.
4: Mér skilst að Costco sé búið að hérna stórleika kostnað við fermingaveislur
3: ég held að Costco áhrifin hérna voru gríðaleg þau voru það, þú veist, bara líka þú veist, varð svona akkir í eldsneitis sölu þegar þau fóru að selja bensín hérna og bjóða upp á þetta bara alls konar vörúrval sem hefur ekki verið í bóði hérna og allt öðru sér viðskiptamódel á bakvið þetta þannig að ég hef alveg réttmæta væntingar til þess að ef að við losnum við krónu áhættuna að þetta gæti orðið raunveruleikin í öðrum gerum líka og mikilvægur hliðaráhrif sem eru þau er að þetta tangar hald fárra á íslensku samfélagi það myndi losna eins það að myndi að minnstakosti myndast stóra sprungur í það og þeir sem vilja spreita sig í að standa upp í árun á þeim og hinum á þessum mörkuðum þeir myndu fá betra tækifæri til þess að gera
4: það þú sægir jafnvel fyrir þeir að við fengjum banka
3: Ég get alveg sé fyrir mér að mesta kosti að við myndum sjá meiri erlendan áhuga á íslensku bönkunum sem kannski fjárfæstingakosti. Ég sagði alveg fyrir mér að einhver fjármálaþjónusta myndi fara að setja upp mögulegt útibú hérna til þess að bjóða upp á kjör sem eru ekki í bóði hjá íslensku bönkunum í dag.
4: Alvöru samkeppni sem stað allt, yngra samkeppni sem núna á
3: milli bankanna. Já, og allt þetta myndi út að leiða til þess að íslensku bankarnir þyrftu aðlaga sig mjög hratt að þeim veruleika.
4: Tryggingafélag?
3: Já, ég myndi vonast til þess að sjá eitthvað slíkt. Það eru þetta orðið þannig að tryggingafélög eru í síauknu mæli að svona, þú veist, að vera í samstarfi við fjármálastofnanir og að vera að selja þetta svona sem það sem kallast böndlaðar vörur þannig að það geti sannlega verið möguleiki
4: og þú nefndir stórmarkaðin á þann að við fengjum kannski meiri samkeppni þar
3: en ég með aftur það eru þetta aldrei hægt að segja Nei. Með 100% vissu hvað verður en ég held að minnstakosti að margar þær hindranir sem eru nú þegar í vegi að þeim verði rutt til hliðar með inngöngu og upptöku evru ef að það verður niðurstaðan í tvöfaldri þjóðaratkvæðagreiðslu. Það eru þetta aðrir faktórar sem munu alltaf hafa áhrif á Íslandi meðal annars flutningskostnaður út að við erum eiga hérna út í miðju Ballarhafi og við erum líka
4: en land. Hvað með að við séum svo lítill markaður enginn hafi á okkur?
3: Já, það eru allan að gerst nú þegar að hér hafa komið erlend stórfyrirtæki inn og þennan litla markað, þrátt fyrir króna, sem svo við vorum að fara yfir hérna áðan. Það að setja upp kannski útibú á litlu markaði, það þarf ekki endilega að vera neitt mjög kostnaðasamt, en getur orðið mjög arðbært vegna þess að Ísland þetta mjög ríkt land og við erum með mjög mikið í gangi og hérna eru eftirsóknarverðir viðskiptavinir það eru það klárlega, hérna eru bara fyrirtæki hort á þetta sjávarútsfyrirtækin sem eru gríðarlega verðmætt og hérna fyrirtæki í mjög góðum rekstri þú getur hort á orkufyrirtækin í Íslandi og nálæðinu við þau og þá þróun sem eru eiga sér stað í kringum þess að geira sem eru alltaf að stækka þannig að ég held að, hérna, að við aldrei að líta svo á að við séum of lítil fyrir heiminn Nei. Erum það ekki
4: og þá það spurningin að ef sko þetta gengir nú eftir og mörgum myndir nú létta mikið við það jú það svo sem einhver óþægindi sem myndu verða þessum breytingum fyrir til dæmis skussana í íslensku business að í stað þess að þeir myndu bara halda áfram að hafa það rosalega gott og græða á tá og fingri þá hérna þið meira aðhald og það myndu kannski einhverjir menn óhæfir í ýmsum brönsum missa vinnuna í stað einhverja manna utan Ísland sem hefðu atvinnu á því að sinna Íslandi en hérna burseð frá sem sagt breytingunum hver væri svona að þínum að þið raunhafur tímarammi í þessu vegna þess að stundum heyri maður að ef við erum að tala með einhverja lausnir í íslensku efnahagskerfi þá séu það er ekkert á morgun að hinn sko, það sé mjög langt í þetta
3: Já, sko staðan hefur þetta breyst umtalsvert frá því að við fórum síðast í aðildarumsóknarferli staða okkar hefur breyst mikið við erum mjög sterk efnahagslega og stundum mjög styrkum fótum sem ríki ég var að lesa viðtal við stækkunarstjóra Evrópusambandsins í Politico helgina þar sem hún raunverulega lýsti Íslandi sem mögulegu svona sérstöku tilfelli vegna þess að við erum þegar búin að eins og ég fór yfir áðan að aðlagast innri markaði Evrópu svona mikið í gegnum EES-samningin.
4: Hún nánast rætti einhverja hrað inngöngu.
3: Já, það var eiginlega og þetta hefur, við vitum alveg að þetta hefur verið svona til umræðu innan Evrópusambandsins að finna nýjar leiðir til þess að hérna að geta mögulega hraðað umsóknarferlum þetta eru þetta að við erum sérstaklega rætt í sambandi við Úkraínu en núna í síðjöknum mæli varðandi Ísland og svona ríki sem kemur með mikið að borðinu í þegar það að sækjum en ekki að fá, verður ekki svona ef maður leifa sér að sletta hérna, ekki net contributor, heldur net receiver Ísland verður alltaf mun alltaf greiða svona í grunninn aðeins meira með sér en það fær beint þrátt fyrir að heildaráhrifin á okkar mati eruðu þau að Ísland myndu þetta hagnast mjög að því að vera hluta að vera upp saman
4: og það ekki frágangsök
3: nei. Þannig að veist, tímaramin hann virðist allan að geta orðið töluvert styttri en áður hefur verið haldið fram og svona í ljósi orða stækkanustjórans ef að við erum fyrst og síðast að horfa á að samningaverðarnir fari mjög fast í það sem við setjum sem skilirði og ég ekkit hérna undanskilin þar, ég þeirra skoðunar að það þarf að mæta okkar skilirðum varðandi yfirráði yfir auðlindunum til að mynda og sérstaka skilgreiningar fyrir landbúnað á Íslandi til þess að ég myndi með fullu fettum segja já við aðild þannig að ef að það næst niðurstað þar tiltölulega hratt sem í takti við okkar væntingar þá ætti þetta ferli ekki að þurfa að taka mjög langan tíma
4: Er það ekki?
3: Og,
4: til dæmis að skiptum gjaldmiðl er ekki gríðalega flókin aðgerða?
3: Við þurfum að mæta Maastricht skilirunum sem eru þau skilirði sem eru sett og í dag eru við í vandræðum með verðbólguna sérstaklega og vextina verðbólga á Íslandi hefur ekki verið í markmið í 6 ár sko. Og við þurftum þá að grípa til
4: sameiginlega aðgerða Markmið er náttúrulega bara eitthvað rugl
3: Já, það er allavega eitthvað sem umhugsunarefni þegar þú rekur peningastefni og grundvöldi verðbólgumarksmiðs og það næst aldrei. Og það hefur eiginlega valla nást núna á undanförnum áratugum nema bara þegar við vorum í höftum. Þegar hérna, það var þetta stýra fjárflæði inn út á landinu eftir henduleika. Þannig að hérna, það þyrfti þá bara fara í mjög skarpa aðlöfum til þess að ná þeim markmiðum og þannig við getum uppfyllt þessi skilri hluti af því ferli þessi biðstofa svo kallaða hún felur svona de facto í sér að áhrifin af upptöku evru eru farin að skila sér inn áður en að við skiptum nafn á gjaldmiðlinum þannig að hérna ég er alveg með raunhafa væntingar ef þessi markmið nást þar að segja ef það verður já núna í ágúst og viðræður geta hafist til tölu að snemma og það verið farið mjög fast í það sem mun skipta mestu máli að ná samningjum, það að segja að mæta þessum skilirðum okkar það að við síum alltaf með fulla festu á örlögum þjóðarinnar með yfir auðlindum og það tekst að ná þeim markmiðum fram þá sé ég ekki fyrir mér að þetta taka neitt rosalega langa tíma en þú veist það að segja það hvað það þýðir í dögum, vikum, mánuðum eða árum það eitthvað sem ég treysti mér ekki til þess að gera en það væri það mjög óbært
4: En seinni atkvæðagreiðslan það sem kosið samning ef það kemur já í ágúst hvað svona lámars tímalengd í það að þínu mati þið hlutið að vera að ræða þetta alla daga í þinni kreðsu
3: það fer algjörlega eftir þessu sem ég sagði, bara hversu vel gengur að semja þau skilyrði sem Ísland myndi setja. Ef að það tekur skamman tíma, segjum svo að hér verður já í ágúst og íslenska samninganefndin síðan myndi hefja viðræður, ég held að utanríkisráðherra talaði að það sé svona raunhæft að það gæti þá hafist einhvern tíma kringum áramót af fullum fetum og að það komi bara einfallega í ljós að Evrópusambandið sé ekki að setja mikið út á þessi grundvallaskilyrði sem við erum með segir hérna, já, út á og eðlilega eru við tilbúin að mæta því að þið haldið yfirráðum yfir ykkur auðlindum og það verði með ykkurum hætti sett fram í varalegri undanþáu þar að segja, það getur verið gert inn í samningnum sjálfum eða með ykkurum breytingum innan Evrópusambandsins sjálfs þá er ekkit lók fyrir það skoti að við getum verið að sjá einhvern veginn hvernig þetta lítur allt saman út á hann að þessu kjörtímabili
4: Já, áður en kjörtímabili
3: Já, þú veist, það ekki útilokað en ég held maður verið líka bara að vera aðeins vera aðeins bara með augun opinga hvort því að þetta flókið og þetta umfangsmikið
4: Og þú ert að byrja að því að fá já í ágúst sem enga veginn víst
3: Bara algjörlega og það getur vel verið að hérna að þetta geti tekið tölvert lengri tíma þú veist að þetta geti þess vegna mögulega tekið einhver ár ef að það eru mikli ástendingasteinar
4: og ef þú fær nei í ágúst þá þessi hugmynd bara til kælingar langa hríð
3: ja, fyrirsjáanlega framtíð ég held að það sé öllum augljóst og það Ég segi það bara, hérna, ég held að það fara ekki á milli mála, ég hef mikla trú á að Ísland geti og eigi að fara inn í Evrópusambandið eða ákveðnum skilurum uppfylltum og geti styrst gríðarlega sem þjóð við það að gera það. Ég held að að fá sæti við borðið og fá áhrif á ákveðnatöku þessi miklu meira skref, sjálfstæðis og fullveldis skref en það að taka bara við eins og við höfum gert núna frá 1994 og grundvelli EES-samningsins. Ég algjörlega þar og ég held að Ísland og Norðurlandaþjóðirnar og Eystrasaltsríkin geta saman, þetta eru mjög mörguleiti mjög lík lönd sem hafa sameiginlega hagsmuni, geti mynda mjög sterka blokk saman innan Evrópusambandsins, þannig að áhrifin okkar munu ígjast langt umfram þann fjölda sem býr hér í landinu. En af því sögðu, ef það niðurstaða þessar þjóðar, að við viljum bara halda áfram á þeirri leið sem við höfum verið, sem hefur, veist, kost og galla, hún gallarnir eru augljósir, við erum auðvitað með hérna mjög háa vexti, eiginlega alltaf, vegna sem við erum með mjög háa verðbólgu, eiginlega alltaf, og fyrir ekki þurfum við að vera með mjög há laun, eiginlega alltaf sem því það verðlagið verður mjög hátt og svo bara gengur þetta hring eftir hring eftir hring hins og kallaða höfrungahlaup þá, ef það niðurstaða þjóðarinnar að þetta sé kerfi sem við viljum halda þá ber bara virða þá niðurstöðu og það augljóst í mínum huga að þá þessi spurning að minnstakosti umjá fyrir sjálega framtíð þá hún út af borðinu
4: Svona kannski í lokin þá langar maður að ræða við þig stýrivaxta hækkun Seðlabanka í síðustu viku, mikil vonbrigði á mati margra en það alltaf þetta, þessi þétti stuðningur sko hjá ríkisstjórninni sem þú styður við stefnu Seðlabankans síðast í dag var ég að lesa grein eftir Stefán Ólafsson á heimildinni á Og þar komum fram rökum að þetta bitna þeim sem síst gildi, þessar vaxtahækkanir, hafi áhrif á þá sem síður skildi heldur en aðra og það alltaf þessi gamla saga. Hvenær að þínu mati er runnin upp svo stund að Kristrún, þinn leiðtogi, eða þið í, sem stiðið í ríkstjórnina, að þið bara hérna takið fólkið í Seðlabankanum á eintal og sko bara... gefum okkur bara að brjálaður maður myndi stýra Seðlabankana og sem að hérna Seðlabankastjóri er sannlega ekki sko og hann tæki bara einhverja svona og hann og nefndin í kringum hann væri bara að taka alveg óbóðslega vondar ákvarðan, trekk og ríkisstjórnin segir alltaf bara já Seðlabankin er sjálfstæður og óháður okkur og það verður að vera þannig en sko hvenær segir maður eins og þú og Kristrún og einhver hérna sem við höfum kosið hingað ekki lengra.
3: Sko, við byrjum á því bara út því að lagður út frá grein Stefáns Ólafssonar. Ég mjög lítið sammála því að vaxtahækkanir eru skattahækkanir á þá sem síst eiga að vera beraðir. Önnur leið til þess og það sem Seðlabankinn hefur verið að gera hérna á undanförnum árum er það að hemja hérna mikla einkaneyslu. Hluti af þjóðinni hefur upplifað sko gríðarlega kaupmáttaraukningu og launahækkanir og þrátt fyrir mjög hátt vaxtastig þá hefur Seðlabankanum ekki tekist að hemja þessa einkaneyslu já kannski bara eiginlega fyrir núna við erum að sjá það bara á síðustu vikum og mánuðum að kortaveltan að draga saman það voru á tíf bara gríðarlega aukning á fjölda utanlandsferða á milli ára þrátt fyrir öll þessi háa vaxtastig og allt þetta og þeir sem eru með verðstöðuleikana á herðunum eru lágtekjufólkið því miður, þetta bitar lang best, mest á þeim og það ekki viðunandi ástand en heildarmyndin svo miklu, miklu, miklu stærri og flóknari, við erum með lögum sjálfstæðan Seðlabanka, hann hefur eins og stendur þetta markmið, eða sem sagt hann, honum ætlað að reyna að ná þessu verðbólgumarkmiði sem ég sem sagði á hann hann ekki náð í 6 ár og svo hefur hann þessi tæki og tól sem lögin skammt honum, sem eru geta verið alls konar kvaðir á banka geta verið kvaðir á lántakendur
4: hann hefur líka annar tæki og tól sem hann beitir aldrei
3: já, og svo erum við þetta með þá stöðu að við erum sífellt að elta skottið á okkur varðandi annars vegar verðhækkanir og hins vegar launahækkanir það að segja að við erum að hækka launin til þess að eiga fyrir verðinu og við erum að hækka verðið til þess að eiga fyrir laununum þannig að þetta eru vandamál á fleiri stöðum en bara í fyrirkomulega Seðlabankanum, við erum reynt nokkra leiðir með Seðlabankan að stýra efnaðaskerfinu okkar eða peningastjórninu, við vorum hérna með fljótandi krónu eftir hrun, það fór nú ekki vel
4: nei, nei.
3: Við vorum hérna með annað fyrirkomulag sem var tekið upp hérna eftir þjóðasáttina sem hérna svona þú veist virkaði tíma en svo bara þótti það ekki nógu nógu mikið frelsi í því sem var svona fastgengnistefna þannig að í enda dags snýst þetta alltaf rosalega mikið hjá mér blessaðan gjaldmiðil og þá er nú ástæðan fyrir því að við settum þetta niður skilur það allt annað eru plástrar það eru allir að reyna að gera sitt besta að reyna að láta þetta allt saman gangu upp og við eigum einu þetta tímabil sem eru mjög arðbær fyrir samfélagið það er alveg þannig við höfum tekið út hérna mikla kaupmáttaraukningu langt umfram nágrannaþjóðir okkur undanförnum árum núna finnst mér verkefni vera það að verja þá kaupmáttaraukningu ekki í krónum og aurum, heldur raunveruleika það er að segja að við fáum verjum það sem hérna, við fáum fyrir peningan okkar og ég held að já, minnstakosti ein leið og að mínum mati svo eftirsóknarverðastal til þess að gera það það að, hérna, að fara í þetta ferli að segja já í ágúst og fara í samninga vera til þess að ganga í Europasand
4: Já, klemma okkar svo að á sama tíma og ég tek undir hvert einast orð sem þú segir að mjög stór hluti íslensku þjóðarinnar hefur það mjög gott og þarf ekki láta sko stýrivaxta breytingar Seðlabanka segja sig fyrir verkum, því miður getur maður kannski sagt, en á sama tíma sá hérna hópur mjög stór, erum við að verða vitni að svo mikilli efnahagslegri stéttaskiptingu þegar kemur á húsnæðismarkaðinum að fasteignasalar segja bara sjálfir að það þeir þekki varla nokkur dæmi lengur það að ungir húsnæðiskaupendur kaupi sér íbúðir án stuðnings frá foreldrum eða einhvers konar ættingum.
3: Sko við sjáum þetta við bara í tölum til dæmis varandi fyrirframgreiðslu arfs og við erum náttúrulega líka að lifa kannski þannig tímabil að hérna, mér sé þegar ég var ungur og enn lengra síðan þegar þú varst yngri þá var ekki rosalega algengt að miklar eignir væri að flytjast á milli kynslu þú veist, það hérna, það var ekki þannig að þú veist, þetta voru kannski einhverjir munir og eitthvað svona smá, kannski jú, veist, eitthvað húsnæði sem var veit, ekki á neinu skala eins og það í dag var þetta verð núna eru svo miklar eignir kannski í fyrsta sinn á undanförnum árum að flytjast dálítið almennt á milli kynslóða og það gerir það verkum það, segja, veist, það svona millistéttin og efri millistéttin á miklu meira af eignum en hún átti áður sérstaklega vegna þess að húsnæðisverður hækka svo mikið að raunvirði á Íslandi mest á raunvirði í allri Evrópu á undanförnum árum og það hefur veitt mörgum tækifæri til þess að hjálpa börnunum sínum en það eru þetta hefur líka þau áhrif að það hækkar húsnæðisverði sko. Þetta hitar markaðinn þetta bítur ekki á þá þessar hraðarhindur, ég man alveg eftir fyrir nokkrum árum þegar hérna þegar seðlabankastjóri vann sig það til fræðar að tala tásumyndirnar á tenni
4: Já, sem var ekki gott, ekki gott stund
3: Þá sagði hann líka annað sem var svona líka gagnrýtt á þeim tíma, hann er kannski ekki lifa jafn lengi og það var það að yngra fólk þyrfti einfaldlega bara bíti það svo úr epli manni hvernig hann orðaði það nákvæmlega að þetta búa lengur heima hjá fóröldursum og þá gerist það að það eru þetta fullt af fóröldurum sem geta bara leist hann vanda fyrir börnin sín en það geta ekki allir Og þar býr til þessa stéttaskiptingu sem þú ert að tala um. Og í ofanálag eru þetta líka að búa við það að hinga það flutt alveg ógrinni fólks erlendis frá til þess að starfa sem eru að langstast miklu meira leiti inn á leigumarkaði og án eigna.
4: 31%.
3: Já. Og það fólk auðvitað er líka fast í þessar stöðu því að það ekki fara að fá neitt fyrirframgreittan arf eða aðstoð frá ættingjum með öðrum niðjum til þess að hérna koma sér inn á eignarmarkað með húsnæði. Þannig að það þá líka hópur, risastór hópur 20.000 manna sem verður dálítið skilin eftir í þessu og þetta mjög miður vegna þess að það besta af Ísland það þegar við stöndum saman og erum það ekki að gliðna á milli okkar heldur erum að færa saman í sömu átt og þetta ástand sem núna á húsnæðismarkaði það þrátt fyrir þetta hefur verið gripið til margra aðgera núna á undanförnum mánuðum til þess að reyna að mæta þessu en þetta ástand núna eins og það hefur verið í lengri tíma það lætur okkur gliðna frekar en að festa okkur saman
4: og þú sagðir jafnvel fyrir þér að aðelda ESB ef okkur tækst að koma böndum á þessi mál sem við erum að ræða hérna með kritisungum hætti að það geti þá aftur minkað stéttabilið við efnaðarslega stéttabil
3: Ég hef trú á því að það yrði til jöfnuðar að ganga inn í ESB ég held að fyrirkomulagið þar sé þess eðlis ég held að eins og ég fórum hérna yfir áðan ég held að þetta muni svona losa krumluna dáldið á valdakerfinu sem hérna með samfélagið dáldið í sinni hendi og fyrir viki geta læst út líka alls konar kraft á tækifæri fyrir fólk til þess að verða sinn eigin gæfismiður
4: Já.
3: Og farið inn í geira sem eru kannski mjög erfitt að komast inn í dag, laðað erlenda fjárfestingu og annars líkt og allt þetta muni skil okkur heilbrigðara og jafnara samfélagi en það sem við erum kannski búin að vera að sjá og myndast hérna sérstaklega í tíð þeirra ríkisstjórna sem sátu hérna frá 2013 og út árið 2024.
4: Ljómandi, kæra þakki fyrir komuna Þórusnær Júlíusson og við höldum áfram, kæra hlustendur ekki fara langt, ég held að við ætlum næst að skyggnast yfir í heim einhverfra kvenna
5: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu
6: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
7: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Já, nú ætlum við að tala um einhverfar konur og kannski fúla karla ef tími vinst til. Hérna komin Vigdís M. Jónsdóttir, sálfræðingur. Velkomin.
1: Takk.
0: Ég fékk þig að því að þú skrifaði grein á Vísi sem að ég veit að fór víða um einhverfar konur. Og þú skrifaðir eins og þetta væri svona falin hópur, við þekkjum það úr heilbrigðiskerfinu að það verið þurra svona miðað köllum og svona.
1: Já.
0: Það virkilega þannig í sambandi við einhverfu að við sjáum fyrir okkur einhverja kalla og konum þar dingla svo þarna og passa kannski ekki inn í þá svona ég veit ekki hvað það sem búið upp á.
1: Algjörlega og eins og ég skrifaði í greininni þá svona frekar stór ástæða fyrir þessu er þessi hæfileiki kvenna á einhver rófi að sko hylja einkenni sín og aðra í samskiptum kannski að hérna að þær eru sko virðast vera bæði líffræðilega sko þannig virðar að þær hafa þennan hæfileika margar hverjar auðvitað og ekkit alltaf við eða allar einhverja konur en hérna Já, það svona líffræðilegar ástæður og síðan á hinnbóginn þetta líka svona félagslega mótað, veist, að allar konur eru svona það ítt undir það að við séum þægilegar og hérna við hugsum aðra eigum að vera í svona þessari umönnun og huga þörfum annara tilfinningum og fleira. Þannig að þessar konur...
0: Þannig eru einhverju góður í því?
1: Já, sko, konurnar og sumi kallar á einhverju og við virðast hafa þennan, sko, þessa eiginleika að, að sko geta greint samskipti en eru náttúrulega ekki, sko, þannig sjálf. Vilja eru sko þar eðlislægra fyrir þeim að hafa öðruvísi samskipti sem hérna makar sense fyrir einhverfa þegar þeir tala saman en hins vegar þegar maður þarf að ræða við einhvern sem tauga típiskur þá eru svona óskrifaðar samskiptareglur og svona ákveðin háttur á samskiptum sem að oft einkennist af þú veist að maður þarf að lesa á milli línana mann ekki kannski sagt nákvæmlega það sem þarf maður þarf að vita, heldur þarf maður einhvern veginn að skynja það og fólk oft ekki segja það sem það meinar, það ekki heiðarlegt, það kemur sér ekki alveg að efninu þarf fyrst einhvern veginn að titja þetta og sko
0: það mikið merking sem að liggur undir línunum
1: já og svona
0: í samskiptum óeinhverra
1: já og tauga típiskir eða óeinhverfir þeir vilja líka sko sykurhúða þú veist að það einhvern veginn ekki mjög svona skilvirkur máti að hafa samskipti á að mati einhverra og ég svona Mér finnst þetta ákveði vandamál út frá því hvað þetta tekur mikla orku frá konunum sem eru einhverfar að maður þarf að hafa mjög mikið fyrir því að svona fara inn í svona samskipti og það sem að þær
0: Það sem þetta leika samskipti óeinhver
1: Já og þetta ekki leikur þú veist sem að ég myndi segja þú veist að þetta sé einhver óheiðarleiki eða svoleiðis þetta meira svona þessi tilhneiging að vilja passa inn og vera ekki fyrir aðkasti eða að vera
0: eins og við gerum náttúrulega linnulaust í mismunandi hópum
1: algjörlega
0: í tölum öðruvísi Þeir eru ekki lána í bankanum eða þegar við förum á leikskólan að segja barnið
1: og... Absolutt og ég ekki segja sko að þetta sé endilega neikvætt alltaf þú veist auðvitað þurfa einhverfi líka þú veist að læra hvernig þú veist að á að tala við taugatípiska en vandamáli snýr svolítið að því að ábyrðin liggur öll hjá þeim og mér fyndist kannski eðlilegra
0: Þið er aðlaðast okkur
1: Já, og mér fyndist kannski eðlilegra ef að þú veist að væri á báða bóa og það er kannski svolítið já, hluti af tilganginum sem að ég hafði svona í huga með því að skrifa þessa grein
0: Og þú ert að halda þig fram eða ekki að kallanir einhverju hafa svona næstu því svona næstu því viðurkennt pláss sem að þeir hafa. Mhm. En konurnar bara alls ekki.
1: Mhm. Þú veist maður sér það.
0: Ekki hvað að gera við einhverju konur.
1: Nei og þú veist við vitum hvað gert við þær ef að þær eru ekki að aðlaga sig svona mikið. Þú ert einhvern veginn bara kannski þú veist ef að þú ert heiðarleg og segir það sem þarf að segja. Og segir hlutina bara beint út, segir nei, ég nenni ekki að koma því mér langar það ekki eða þú veist eitthvað sem maður ekki að ljúga. Og sko, á vinnustöfum til dæmis, þá myndi maður bara vera tussa eða erfið eða þú veist, ég ekki að vera eins og samfélagi vill að ég sé.
0: Og við þólum að karlar séu leiðilegir.
1: Já.
0: En við þólum ekki að konan sé það. Það fórst leiðileg með öllum gæslega.
1: Já, það er einhvern veginn þannig og sko vandamáli að því ég segi þú veist þetta sé ósýnilegt. Mm. Það í raun þríþætt sko. Í fyrsta lagi þá kerfið ekki að grípa þér. Þetta náttúrulega líka sprettur upp frá því að það var ekkit verið að rannsaka þessi enginn eða hvernig birtingamyndin hjá stelpum og konum og greiningaskilmerkin skrifuð út frá rannsóknum á drengjum og
0: Býtum á ég aðeins að hverju heldur það sé, það vegna þess að einhverfi strákar voru svona erfiðir að við vorum að finna einhverja leið til að segja við þá en við sáum ekki stelpunar af því að þær voru leiknar í því að fela þetta
1: algjörlega
0: eða fela
1: algjörlega og einmitt að þær sko hafa þennan hæfileika

0: öðrum stelpum hvernig þær eru að hérna haga sér til þess að ég varð ekki út undan eða verð fyrir einelti og þetta sko þú veist kemur oft ekki fram fyrir svona þær eru það byrjir kannski 8 ára þá fara samskiptin að, að svona verða flóknari vinahóparnir sko þú veist það verður einhver svona pólitík í þeim, þú veist, það verður til einhver hýrarkía sem að einhverjum stelpum finnst bara ekkit meika sens.
1: Stundum er sagt að stelpunna hópandir séu miklu erfiðari, miklu meira goggað hvori aðra.
0: Og... Já, þær eru að, að hérna slúðra og, og svona...
1: Miskunnalausara.
0: Já.
1: Men að strákarnir eru svona nuppar
0: já,
1: og...
0: Já, það einfaldara, þú veist, þeir sem, já, eru kannski svona... einhvern veginn, já, það minna drama ef við getum sagt
1: það einfaldari, það, sko, já. Við þú bara látið strák líða vel með því að sínum fótboll að gjónum bjór
0: einmitt. En einhverju stelpunar, þær sko, eru þælar eins og þú segir, þú stelpa sem er hljóðlát í tímum og les mikið og er bara afburða námsmaður og, og hérna, er ekki erfið hún alltaf vekur ekki athygli kennarana Og svo samfara þessu sko að hún veit ekki að það ekki eðlilegt að verða svona þreytt eftir samskipti að þú veist, þurfa að undirbúa sig að minna sig á að halda augnsambandi, vera með viðeigandi svipbrigði, þú veist, og, og of hugsa samskiptin eftir ábyttu sagði ég ekki örglega það sem að viðeigandi tala ég og mikið tala ég og lítið greip ég mikið fram í þú veist, enda ég samtali á réttum tíma
1: Þetta svo verður þrjá rit stjórað í hausnum
0: Já, og svona þessi tilfinning að vera alltaf tveimur skrefum eftir á því þú ert alltaf að þýða yfir í annað tungumál, þú veist hvað þess að meina
1: Til ekki alveg þessum heimi
0: Nei, já
1: Herðu, hérna mér skaman að sitta hérna og reyna að skilja eitthvað sem ég vissi ekki áður og ég veit og að lítið með einhverju svona hvað margir með einhverju?
0: Sko ég vil segja 1-2% ég man ekki alveg töluna en ég held að það sé miklu miklu meira veist, það, það þetta hlutfall sem ég nefni fjórir á móti einum fjórir strákur á móti einni stelpu sem að síðar þú veist núna bara nýlega það ekkert mörg ár síðan sem að var gerð rannsókn þar sem að voru notuð var verið að nota einkenni eða birtingamynd hvernig stelpur eru á einhverjófi og þá var hlutfalli nær tveir mút einum og jafnvel ennþá lægra og ef við setjum
1: þetta
0: já, ef við setjum þetta í samhengi þú veist, við Ísland þá eru kannski þúsundi kvenna á einhverjófi sem vita það ekki eða eru ekki greindar út af því að greiningarskilmerkin og greiningar aðilar eru náttúrulega miklu meira þjálfar í því að, að sko, skynja hvernig strákanir eru og,
1: og svo líka einhverjir strákar sem eru einhverju á þess að veita
0: já, algjörlega
1: getur verið að ég svo gamalt sko að stundum verið að ég hissa því að svona fólk á mínum aldri og það að fá svona alls konar greiningar allt í einu fólk sextut komið allt í hátí og, og einhver, og eitthvað þarf á einhverju rófinu og eitthvað sem að maður tengi svona við að hefði kannski gagnast til greiningar þegar það var yngra
0: Algjörlega
1: Er það ekki þannig?
0: Algjörlega Og það er líka svona
1: Ég fyrir að hugsa að býta allir ég sem einhverju
0: Mögulega, þú getur komið til mér skima.
1: Ertu í því að greina?
0: Ég ekki í því að greina, ég að skima þú veist og hérna ég kann að greina ég hef ekki gert það mest hérna mér skemmtilega svona að vera í þessari meðferðavinnu
1: En segjum þessi ykkur að hlusta á okkur sem að kannast við það, hvað sem að kallaði kona kannski settilega kona og hringir ykkur í bjöllu sem ást að lýsa á þann að ég búin að eiga ykkur samskiptum og ég að fara yfir þau og ég veist bara undurbúa mig hérna áður en ég fór í það og mér veist ég aldrei almennlega fitta svona inn í hérna þetta frjálsa flæði sem að annað fólk verið það var tök á hvað er ekki það?
0: Sko, lesa þið til fyrir það fyrsta já, eða þú veist allavega að skoða svona góða sorsa
1: Það er það sem fólk gerir, það er bara googlar
0: Það

0: klara ChatGPT og allt það en mikilvægt síðan að finna stuðning og þar hægt að fara til sálfræðings mikilvægt að svona ganga úr skugga það með fyrir aðalinn sé með þetta á hreinu þessa birtingamynd þannig að þú þurfur ekki að fara á marga staði og eyða fullta pening þangt til finnur þann sem að virkilega skilur þig og trúir þér og veist mér finnst mín svona klíníska reynsla að það marga konur að koma og búin að fara þú veist víða og búin að vera hjá sálfræðingi sem voru litlar og sko og fatta síðan á einhverjum tímapunkti mögulega í einhver og hafa kannski nefnta og viðkomandi fagaðili hefur sagt nei, þú veist, þú ert svo góð í samskiptum og hérna, nei, það getur ekki verið og þá, þú veist, hérna það náttúrulega skaðlegt og ég vil meina það
1: Þá áttu við að það hefur verið að segja það verið að svona bara svo góð í því að fela þetta
0: þú, Já,
1: og það þú ert rosalega góð
0: Akkurat og þá ekki spurðar frekari spurningar og þá einhvern veginn verið að loka bara á þetta og ef þú ert óviss þá kannski trúir því frekar að meðfraðalinn viti betur en þú á meðan sko, ég geng alltaf út frá því að fólk sé sérfræðingar í sjálfu sér þannig að ef einhver kemur og segir mig grunar í sig umhverfi þá það yfirleitt rétt
1: þú veist, ert svona eins og í me too, þú trúir þólandan,
0: já,
1: þú trúir sjúklingum
0: að sjálfsög
1: ómögulegt að ykkur segir ég bara á umhverfi og bara hann það ekki
0: ég hef aldrei lent í því líka vegna þess ég meina mér finnst eitthvað svo skríti við það að leita til sálfræðings og þú veist það enginn sem einhvern veginn vill vera einhverfur þegar hann það ekki og að leita sér aðstoðar vegna einhverfu einkenna sem hann tekur sjálft eftir og ekki með þau skilur við þannig
1: að ekki möguleiki ég fer til sálfræðings vegna þess að ég einmana og mér gengur illa að eiga samskipti við annað og ég til að borga þér þess að tíðu skalla til þess að hlusta mig Sumir færði læknis á einmanna líka, gamall fólk.
0: Algjörlega, en þú myndir kannski segja að þú veist, ég einmanna, en þú varir ekkert eitthvað að heyrðu, ég öruglega kannski, eða svona mögulega einhverfi.
1: Kannski það að vera einhverfur viðurkennt eitthvað liti, en einmanna bara við höfum lótt í það með að viðurkenna það. Því það bara litið á að það sé bara svo mikil persónlegu veikleiki að fólk gengst ekki við því, sko.
0: Er það?
1: Ég veit ekki, ég spyr.
0: Er það þín kynslóð sem finnst það?
1: Ég með bara datta hug.
0: Já, mér finnst sko það vera kannski bara mörgum sem að finnst það bara meika sens að þessi einhverfir. Þú veist, við erum náttúrulega meira í samskiptum á netinu kannski og hérna erum meira svona á yfirborðinu heldur en áður sko.
1: Það sé viðurkennt.
0: Já.
1: Þessi einmanna leiki sem að því fylgir.
0: Já.
1: Að fólk gengst við honum.
0: Já.
1: Og fólk að reyna að finna lausn á honum.
0: Já. En það fylgir því óhjákvæmlega eins og nafnir er kannski mikil skömm líka. En mér finnst fólk yfirleitt ekki feimið við að segja mér. Þessi, ég bara svo einmana, skilurðu. En það kannski öðruvísi að segja sálfræðingi heldur en sko vinum sínum. Eða þú veist mammu sín eða hverjum sem er.
1: Já, já. Það er hérna trúnaðu þar og ekki upptak í gangi.
0: Nei.
1: Nei, það svolítið öðruvísi samtal.
0: Já.
1: En mér hérna, ætla að finna einhverja leið til þess að fjalla meira einmanaleika. Ég finn það bara þegar við verum að tala saman að þetta svona efni sem við ættum að fjalla miklu meirum.
0: Algjörlega.
1: Og svona farsótt í okkar tíma.
0: Mm-hmm.
1: En hérna, ef að ég kem til þín sem kona og þú segir, já, þú ert bara einhver og við alltaf verið það og það svona kannski svona stærsti vandinn í hérna, þínu lífi, í svona samskiptu þínu við annað fólk og hvað getur gert, þú getur ekki skorið þetta í burtu eins og skurlæknir eða hvað er að gera við þetta?
0: Nei, ég sko
1: Hverju er ég betur settur með að fá stimpili frá þér?
0: Við, sko, erum náttúrulega aldrei, sko, að segja erum við veitlum að lækna þess að einhverfu, þú veist, þetta bara eins og þú ert mér finnst sko best að byrja þess að vinnu á sjálfstekkingu, bara þú veist, lesum okkur til og segðu mér hvað þú tengi við það engin einhver manneskja eins og næsta manneskja eða næsta einhverja manneskja þannig að við viljum svona skilja hana betur og sko út af þessari tilhneigingu að vera alltaf að breyta sér þá oft veit konan ekki hvernig hún væri ef hún myndi sleppa því þú veist, hverju hún hefur áhuga og hvað þarfir hún hefur af því það sko fylgir einhverjunni oft þar sem kallast alexithymia sem þessi þessir erfileikar með að skynja eigin tilfinningar og geta nefnt þar á nafn líka svona slow processing þar sko þú lengi að vinna úr tilfinningunum þínum þannig að þú fattar að kannski nokkrum dögum setna hvernig þér leið í ákunnum samskiptum með aðstand þannig að sko það næsta skref að hérna læra betur að þekkja tilfinningarna, hvað heita þær
1: læra að lifa sem einhverju, ekki losna við það
0: algjörlega
1: en svo stóðstu vandinn sem að þú varst að lýsa er að hérna hvernig tekið á mér í heimi á einhverja
0: hvernig tekið
1: á mér, eða tekið við mér
0: já,
1: í heimi og stóðstu vandinn minn er ekki hvernig ég er
0: nei.
1: Heldur hérna, það, hérna ég er á hjólastólu ég kennst ekki upp dröpunar
0: já, mjög vel orðað sko og það svona tilgangurinn með því að vekja athygli á þessu það miklu auðveldara fyrir óengverfa að aðlaga sig og setja sig í spór annara og það svona meikar ekki alveg sans fyrir mér þú veist að þessi ábyrði einhvern veginn vörpuð yfir á hinn aðilan sem að vantar stuðning og þú veist ef að við myndum fræðast aðeins meira við viljum auðvitað búa til samfélag þar sem þú veist auðvelt fyrir allar taugagerður að lifa þú veist að við græðum miklu meira á því og ég hugsa núna undanfarið mjög mikið sko vinnustaði og hvað, sko, og mér þetta mjög lítið rætt þar að segja kostina sem fylgja því að vera einhverfur til dæmis inn á vinnustöðum þú veist, þeir eru oft langbestu starfsmennir skilvirkastir ef að þeir fá ákveðna aðlögun þar að segja aðstæður sem að skapa svona já, kjör aðstæður fyrir þá til að vinna
1: og hangi ekki yfir vaskjælinum í spjalli
0: Já, það ekki bara hvað það segir og eitthvað svona. Þú veist, heldur þurfa sko, stjórnendur átt að segja á því að það þarf, þú veist, næði, helst lítið, bara rými að bara loka skrifstofu, ekki þessa flúor lýsingu.
1: Þessum opnu skrifstofu sem
0: voru
1: í tísku.
0: Já, ég meina, þetta bara ræðilegt, sko, en hérna, og sko að horfa á starfsmanninn út frá því ok, að taka eftir hverju þessi manneskja góð í og reyna stýrin og gefinni verkefni sem að henda henni það mun skila af sér mestu afköstunum og við erum auðvitað alltaf að hugsa það sem kapitalist samfélag og hérna og átti sig á því sko einhverjur eru til dæmis mjög góðir í að greina mynstur
1: Þeir eru að sjá samhengi í kaotískri stöðu.
0: Já, í gögnum, í hegðun viðskiptavina og fleira og líka mjög sko næmir á smáatriði. Þannig að þeir geta tekið eftir einhverju villum eða þú veist, óskilvirkum ferlum og ef að þeir fá að vera eins og þeir eru þá munu þeir líka segja það að því þeir eru sko einhverju, þeir eru hreinskilnir, þeir ljúga ekki, þeir reyna ekki að stytta sér leiðir þeir vinna verkefnin og klára þau þeim líður illa ef þau gera það ekki og eins og ég var að tala áðan með stelpunar sem að þú veist þessi hýrarkía meikar ekki sens fyrir þeim í vinahópum það meikar heldur ekki sens inn á vinnustað að því þú hugsa bara heyrðu, sé hérna eitthvað sem stjórnandinn verður að vita og alveg sama hvort það sé forstjórinn eða einhver hérna, annar starfsmaður þú veist þú þarft að vita eitthvað þannig að fyrirtækinu gengur betur eða verkefni gengur betur fyrir sig að ef að það opið fyrir það að sko eiga þannig samskipti þá auðvitað græður á því sem sko stjórnandi í fyrirtæki
1: en það bara í allir sem að vinna í þessu fyrirtæki sem þú ert að lýsa sko margir vinna í fyrirtækinu það sem er svona félagslegt svona ég að svolítið olboða mig áfram og komast upp og sleikja forstjóran og þetta gengst svona mikið út á það sko, allir hlæja honum
0: Já, algjörlega.
1: Og nema eitt sem einhver
0: Já, algjörlega og þú veist þeir eru sko mun ólíklegri til að detta í svona einmitt þetta groupthink þú veist að bara já
1: Það var þetta engin einhverjur alltaf fyrir raun í bankaróður Það var allir í partí, allir í saman í hérna lagsveiði
0: Já
1: saman að fyllir írum.
0: Og heyra það sem þægilegt og einmitt bara hvað ég æðislegur og hérna hvað var ég fara að segja? Já, að vera ekki jámanneskja svo gagnlegt og sko einhverju líka miklu minna bæjast það rannsóknir sína það að þeir byggja niðurstöðu sínar á staðreyndum og lógík og miklu síður sko tilfinningum eða
1: En þetta ætti að vera svona, við að ég minna allir þessir mannaus, hérna, stjórar og fleira, ætti að vera að búa fyrirtæki til þannig að hver myndi njóta sína, það ekki þannig.
0: Alls
1: ekki. Hérna, langstastu leit eru kröfur fyrirtæki sem að þú bara fyttir inn í eitthvað fyrirfram ákveði bóks og það engin forstjóri sem að segja, heyrðu, nú vantar okkur ykkur að neymen, það ekki þannig sko.
0: Nei, alls ekki bara, þannig.
1: Við viljum fá fleiri jámen, getur ekki einni viðbótt.
0: Algjörlega og sko að því að sko, undanfarin ár hefur fólk verið eitthvað svona furða sig á því og gera lítið úr þessari sko bylgju af fólki í kulnun og ég vil segja sko að vinnustaður svona hinn típiski vinnustaður bara að framlega starfsmenn í kulnun á færibandi þú veist það ekki bara það sem einhverju þurfa sem gaglegt fyrir þá heldur líka bara hinn almenna starfsmann sem ekki einhverfur þú veist það þægilega að vera inn á skrifstofu það betra að vera ekki inn á endalausum fundum sem eru óskilvirkir og engin fundadagskrá og það sé sko meiri fyrirsjánleiki, skriflega leiðbeiningar og skýrar væntingar þetta mjög gott fyrir einhvern sem einhverfur en líka fyrir alla hina þannig að mér þetta bara svona
1: en ekki hægt við að þessi heimur sem þú út að lýsa og eins og dætt að vera það sem að hinum einhverfa líður betur að það sé svona jaðri við að vera svona bara eins og gervigrind bara að búið að smætta einhvern veginn heiminn að það svona það ekki mannalikt í þessu lengur þetta bara eins og vel geti allt eins gert þetta
0: skil ekki spurninguna
1: að ef að við hérna skilgreinum hérna verkefnin og ítum í burtu öllu þessu félagslega sem að ég meina við erum hérna hópdýr við erum alin upp við varðöldin í einhverjum hellum og við erum líka stóru liti ég þorði alltaf að segja að ég segi við bönni mín að 85% af þér á milli þín og annars fólks þess að sára lítið þannig inn í þér
0: algjörlega og
1: það það sem þetta rækta og byggja upp
0: algjörlega
1: en þegar þú ert að lýsa þessu þá ertu ekki að svona fara með þetta niður í svona eitthvað eins og að kalla Excel-skjál
0: sko ég held að þú sérst að miskilega þú ert að nefna tvennt sko þú ert að nefna ok þú ert að byggja of mikinn svona fyrirsjánleika og eitthvað svona mekaníst og síðan að nefna svona þörfina fyrir að vera í samfélagi manna og vera saman og vinna saman og þetta líka þörf þeirra sem einhverjir og fá þessa þarfir uppfylltar með öðrum einhverjum af því að samskiptin make sense á milli þeirra og taugatípiskir skilja hvort annan miklu betur en síðan ef við krossum yfir og setjum einhverjum sem ekki einhverfur þá eru báðir aðilar þú veist að stangast á þessi samskiptastíl þannig að þetta svona double empathy problem eins og það kallað, þú veist að þeir skilja ekki hvort annan og geta einhvern veginn ekki náð saman nema það sem hefur sögulega verið krafa að einhverfi aðilin einstaklingurinn að sko hann þarf að laga sig og greiningarskilmerkin þú veist, þetta vandamál út af því að það tauga típist fólk sem að skrifa sig greiningarskilmerki það eru þeir sem að segja, heyrðu, hann ekki eins og við
1: Þetta
0: er minn heimur og þú átt að fytta inn í okkar
1: Þetta er svo múslimi og miðflokksmaður að rífast
0: Já og við sjáum það að þú veist það engi samskipta erfileikar ef þú ert með einhverjum öðrum sem einhverfur og þú veist það engin tilviljum fyrir að einhverfur eru þú veist saman í vinuhópum þú veist það meika bara sem
1: Þú myndir ráleggja ef ég kemur til þín hérna ung einhver stúlka að þá myndir segja við mig hérna fyndu bara vinkonur sem líka einhverjar
0: Hún oft búin að því, þú veist, ákanski bara eina góða vinkonu sem líka einhver. Þannig að það oft þannig.
1: Sumuleiti finnst mér þetta að vera að segja að við þurfum bara að tala eins meira þetta. taka svona hreilun af þessu og það að stæðstu leiti mun það bara bæta þetta því að þetta ekkert vesinn í sjálfum sér.
0: Nei, þetta ekkert vesinn og þetta ekki dýrt veist, að laga svona umhverfið að öðrum taugagerðum þú veist það ekki dýrt að vera ekki að lýsa öll rými með flúorlýsingu það ekki dýrt að hérna fræða leikskóla kennara og þessa birtingamynd veist, það sem dýrt það sem við erum að gera núna það mjög dýrt að borga örorkubætur í 40 ár fyrir einhvern sem að ef hann hefði fengið aðstoð í æsku og skilning frá umhverfinu og svona þessa aðlögun þá margt af því sem ég að gera núna með konum sem koma algjör óþarfi þú veist
1: En ertu ekki að lýsa þeim sem eru svona rófinu svona létt hérna einhverjur en svo eru sumir sem eru bara alvarlega einhverjur
0: Já.
1: Og það kannski gildir ekki alveg það sem að við erum búin að vera að tala
0: Nei, einmitt það algjör rétt og þeir hafa miklu meiri stuðningsþarfir en eru aftur á móti líka miklu augljósari þú veist það kannski gripi fyrr inn þar þannig að já, en varðandi sko þetta eitt í hug sem langar að ræða sem eru þessi stuðningsþarfi sko að hérna greiningin gerð og síðan ákveðið, þú veist, það fylgir einhverju greiningunni level 1, 2 eða 3 sem sko vísar í, ok, ef þú ertu á level 1 þá ertu með stuðningsþörf og þið vantar sálfræðing og smá aðlögun svo level 2 þið vantar verulegan stuðning og svo 3 mjög mikinn stuðning og sko það sem að gerist að yfirleitt ef að konur eru greindar yfir höfuð sem að ég lýsa svona, sem eru góður í að maska einkenni sín þær fá yfirleitt alltaf bara level 1 sem að endur speklar ekki endilega stuðningsþörfina út af því að þær eru svo mikið að erfiða við að gera þetta allt sjálfar skilur og virðast vera hævar skilur til þess að bera þetta einar þanga til að hérna bara allt brestur og hérna þær fari í einhverju kulnun sko.
1: En hérna ómeðhendluð einhverja versnar hún ef að má nota þetta ég veit að
0: Já, einhverju einstaklingur sem að fær ekki stuðning versnar, sko, ég myndi segja að, sko getan til þess að vera hilja svona
1: að lifa einhverfur í samfélaginu
0: já, hún, sko
1: hún rekur mig í verri og verri stöðu
0: já, og djúp einhverju kulnun, sko, með henni kemur færnitap, þú veist margir, sko, geta ekki lengur fundið orðin sín þeir verða bara mjút bara í kannski lengri tíma geta ekki lengur lesið geta ekki gerst hluti sem áður voru bara allt í lagi skínúrvinnslan verður ennþá næmari þannig að hérna öll ljós eru bara hérna yfirþyrmandi og hérna já þannig að það sko og þessi geta til að hylja þetta hún fer bara þannig að sumar konur að vera að koma sko upplifa svona eða segja svona, já, heyrðu, fyrst, mér finnst ég bara allt í innu vera svo einhverf en það oftast merki að hún bara komin í svo mikla kulnun og hún getur ekki lengur mannaði þetta
1: það er svo kulnun á svo einhverf
0: Hvað sérum?
1: Það er svo að vera í kulnun á svo einhverf þú það, fólk heldur að það sé einhverju senginni Ertu að tala þá sem eru bara ekki einhverjir eða þeir sem eru einhverjir
0: og vita ekki og fara í kulnun sem
1: þá,
0: í raun
1: þá koma einkennin meira fram
0: já.
1: Það áttast ekki á því að kulnunin sem a...
0: akkurat
1: þú talar svo mikið ljós hérna, ég fór allir ljós að ég verið einhver með þessu gott að sita svo í rökkrinu ég ætla að haldi þetta væri bara nostalgista því að mamma vildi hafa svona rökkur
0: já
1: þetta eitthvað einhverjus engin? Nei.
0: Já, þú veist, í blandi við annað.
1: Þegar myrkri kemur aftur á haustin
0: já,
1: þetta alveg dásamnú tími
0: já. Já, sko, veist, það bara svona almennt skín úr vinsla veist, sem svona mjög næm veist, að þóla ekki fara í kringluna og það mikið áriti
1: Ég þóla ekki fara í kringluna Ég get verið þar í svona 11 mínútur.
0: Max.
1: 12 mínútur er ég bara að leita útgönguleið.
0: Já.
1: Og þetta börnum mínu vitið, sko, hún er ekki að fara með mig. En ég held þetta væri út af hérna öðrum, hérna, ég held þetta væri út af flogaveikinu og öðru slíku.
0: Já,
1: og ég er þessi flogaveiki með ykkan fyrir ljósum
0: algjörlega. Og þetta er sko blanda sko af ákveðnum þáttum sem ég sé það einhverfa
1: og það hljóðin inni, það einhverjum hljóð sem bara líka í þessi svo krónin út á granda sem að minnst ágætis búð hljóðin að inni þannig ég bara get ekki verið að nema í svona 11 minútur
0: Já, ok, áhugavert, þetta svona eitthvað sem að þú þarft kannski að skoða með sjálega þér, ég veit ekki, en að því þú nefnir flogaveiki, þú veist, þetta oft sko einhverfa plus flogaveiki, margir með mígreni, vefjagigt, maga, vandamál, þú veist, þannig að þetta alveg stærra svona, já, svona græni munstur í þessu sko.
1: Sem að þá einkenni sem að og sjúkdómar sem að spretta af einhverfunni? Eða hvað?
0: Já,
1: eða sko, bara eitthvað svona flétta sem já, að við vitum ekki alveg
0: já,
1: hvernig að það sem
0: ég myndi segja það og sko vefjagigtin finnst mér kannski að held ég eftir að lesa mig betur til það en er sko út frá því að ganga svona mikið á sig alltaf, þú veist, að líkamiðin fer að segja stopp, þú veist að segðu nei, þú getur ekki meira orkan okkar búin og ég ætla bara að stoppa fyrir þig þannig að hérna, meðvirknin svona hérna, samofin einhverjunni hjá frekar konum en köllum af því að þú veist þetta elur bara af sér þú veist þessar væntingar þú veist alltaf eitthvað ég meina, konur eigingin alltaf verið til staðar fyrir aðra og gera fyrir aðra og svo ofan á það ertu að einhvern veginn að fela þína eðlislegu þarfir og þá sko meðvirknin svo mikil að vinnan sem fyrir að vinda ofan á henni erfið af því að þú veist hún búin að vera svo lengi til staðar og svo þessi ótti sem bætist ofan á sem óttin við að verða fyrir aðkasti af því að ég segi mér að nei eða er að byggja hluti að segja kannski þessi einhverf og ósýnileikin líka út af því að þær þora ekki að koma fram og segja, heyrðu, ég einhverf kannski við vinnum veitandan af því þá stemningin svona, ok hún að fara að vera með vesend þessi, þú veist, í staðan fyrir að horfa á það sem ég var að nefna mjög mikilvægt að tala eru þessi kostir
1: Minnust það getur líka verið mjög miskulusir, það eru allir að fytta inn í saman boxið og mikið svona kokkað og ef að hérna, allir vil ekki koma í, hvað heitir þetta, hérna, svona ferðir, svona sigla niður flúðir eða eitthvað, berja saman hausinn, einhverju hljóta ekki að fíla það.
0: Nei, það bara hræðilegt,
1: hræðilegt,
0: svona hópefli,
1: já. Þegar nýju fósturinn kemur með það.
0: Já.
1: Þá fær hinn einhverfi kvíðan út.
0: 100%.
1: Erum aðeins varðandi hérna, meðvirkni kvenna? Áttu við að hérna, allar konur eru þröngværi það að vera svolítið meðvirkar? Og það fyrir tekur svona mikil hérna, pláss af bara sálalífin og innralífin og orkunni minni. En ef ég einhver kona, þá tekur það alveg þetta pláss og þá hef ég náttúrulega minni möguleika eða sérst minna svæði sem að verða það sem að ég vil helst vera eða gera það sem ég geri þetta virka þannig þessum að virkar, hérna get ég sé enga mun en sem ég sé raumurlega ekki hvað hérna einhverfa meðvirkakonan að fórna miklu
0: Einmitt, og það eru náttúrulega kvattar til þess að vera ekkit að tala það þú veist, ekki vera með svona mikla þarfir ekki vera öðru vísi ekki vera einhvern veginn þú veist, manneskja sem ég veit ekki hvernig ég á að höndla og ég veit ekkit þú veist, og eins og þú segir sko bara, þú veist, bara auka þú veist, að tala meira þetta og svona gera þetta einhver svona almennri þekkingu held ég sé að fara að bæta bara mjög mikið, þú veist, að fólk sé einhvern veginn minna hrætt við þetta skilur og hérna og minka þessa fordóma
1: Herðu, þegar þú komst hérna inn að þá var ég nú eitthvað að leika mér að því að segja svona umhverju að fara að tala eitthvað svona og einhvern veginn barst talið út í hérna, það fólki sem við þekkjum sammeila, út í svona fúla kall og ég var eitthvað að segja þér að ég var að þeim aldri að ég var margir kalla sem ég hitti á mínum aldri eru svolítið svona fúlir og svolítið svona einangraðir félagslega það held að hefði gott að ég bara eiga í samskiptum við fjölbreytilegra fólk og það myndi lækna mikið og ég var eitthvað svona ég var eitthvað að reyna að snúa talinu svipa og ég var að tala máðan að það með 85% af okkur á milli okkar annars fólks að svona að það að halda svona félagslega umhverfinu heilbrigðu og raunverulega bara víðu og spennandi og skemmtilegu að það bara mikið atriði fyrir sálarheill og þegar þú einangrast og hittir færri og hérna kannski eru kallar á mínum aldrei byrja að lendi því en enn ekki að hlusta hvað þeir eru að segja sem náttúrulega rosalega erfitt fyrir kallana en kannski konur hafa þurft að lifa lengi eða bara gripi fram í fyrir þeim og á fundunum og vinnustunum sem vorum að tala þegar ég var að koma inn á, hérna, á rístutunum og svona, það var ekki hlusta á konunar það bara var ekki
0: Nei.
1: Og maður var bara endalaust var við það
0: Já.
1: Að hérna það var allt merkilegra sem að kallin sagði
0: já, já.
1: En kallanir á mínum aldri
0: já.
1: Lenda svolítið í þessu, það er ekki lengur virðulegu sess að vera gamall hvorki verið kall og konur, eins og nú voru konur klættu sér bara í peysufötin og voru virðulegar konur sem að maður líti og kallanir fengur sér staf og skegg og
0: pípu
1: já, og pípu og voru hérna að tala eitthvað og nýð kynnslóðan eitthvað svona og googlu við það bara með mikið lust á kallana en þeir eru einangrast og lokast og verða svolítið fúlir og svona óöryggir í samskiptum hérna í samfélaginu rat ekki almennilega, þetta er ekki alveg þeirra heimur
0: Nei.
1: Ég veit ég, þetta er náttúrulega ekki líkt hérna einhverfunni
0: Nei.
1: En að sömulegt er þetta samt svona hópur sem að er einangraður að sömulegt er svipað um ástöðum
0: Já, upplifu sem svona utanveldu
1: já.
0: Og veit ekki alveg hvernig þeir eiga ná kannski til annara eða
1: Kannastu þau svona að kalla? Koma þeir til mín?
0: Þeir koma til mín og ég var um þetta að segja ráðan að þeir eru svona upp aldi hjá mér Mér finnst þeir mér finnst áhugavert að ræða við kallmenn sko almennt, bara að því ég ekki kallmaður og mér langar að skilja á betur og mér langar eiginlega að skilja allt mannfólk betur og þess vegna kannski í þessu starfi en sko
1: Ég segi það sama sko, konur eru miklu skemmtilegri vinir heldur en strákanir sko
0: Já, akkur fyrst það
1: Æ, bara, mér finnst þérna strákanir eru svona mér það bara skemmtilegri svanskipti Við hérna miklu skemmtilega að hérna, spjalla við konur heldur. Ég ekki svona kallakall sko. Ég minnst ekki gaman í káetunni eða veiðiskúrnum eða vinnuskúrnum eða...
0: Já, ég skil
1: og hérna því ég nefndi áðan þegar ég byrjaði í blaðum sko, það var alltaf bara ein kona þegar ég kom, áður var engin og breytingin bara á vinnustæðnum ritstjórn segir að það verður svona meira jafnvægi það bara miklu meiri burðar geta umhvaði fjallað og bara allt annar og skemmtilegri heimur sko.
0: Já, en alltaf taka kannski annan vingil og
1: Já, bara einhver liti, já
0: Já, mér finnst sko já, mér finnst svo gaman að ræða en við þess að kalla en við kalla bara almennt að hérna svona það breytist svo margt hjá þeim sko þegar það kemur svona aðeins aukin tilfinningagreind þú veist, og það ekkert þeim að kenna að þeir séu ekki með hana kannski alveg eins og konur af því að það vantar hjá þeim svona þetta púss sem við erum svo mikið að fá allæfi sem er heyrðu hérna hvernig líður þér, þú veist, það er svo mikið tala við stelpur þannig og þær tala svona við hvora aðra og eitthvað en kallanir eru bara, heyrðu, ekki grenja skilur þau og gerðu þetta bara og verð sterkur og hætt að væla og allt þetta
1: Það er ekki bara
0: að
1: fara á öllin og
0: fara á öllin og hérna já og fá ekki þessa æfingu og kannski, þú veist, er það líka partur af því að verða fúll þegar maður er gamall skilur það er enginn sem hlustur á mig mér líður illa og ég veit ekki akkurrauju og ég fæ ekki aðst og ég vil ekki leita mér aðst og því þá er ég aumingi eða Þannig að
1: hérna Ég hef áhyggjur á sömum sem að svona hugsunin lokast inni eða þú veit ekki nógu svona ríkum félagslegum samskiptum Og þá kemur svona meiri þráhyggjublæra á þetta, annað fólk fer meiri taugarnar á þér. Ótrúlega leiðileg svona hugsan að lúpa ykkur sem Já. Að margir festast í.
0: Já, og kannski hangir það líka saman við, þú veist, að vita ekki alveg hvern hvernig þeir eru að tengjast sko, þú veist að vilja tala hluti en vera leiðilegir leið og þá náttúrulega vill enginn tala við þig og þá náttúrulega
1: það getur rýrkað, ég bendi stundum á í svona blaðamennsku að ástæðan fyrir því að innringjandinn út af sögu byrjar á háa hérna, síðinu, er vegna þess að hann svo vanur því það ekki hlusta á þannig hann byrjar bara, ég var bara að segja það, það er bara og þetta lært sko, já, þannig að hann búin að fá svo mikla höfn
0: á því
1: að það skiptir engum máli hvað það segir
0: Nei,
1: hann bara byrjar þarna
0: sko. Akkurat og kannski á endanum hlustar einhver þegar ég byrjaði að öskra
1: já, þannig að hann þyrfti bara að fara í ræktina og byrja bara á léttum lóðum og, og fara kannski bara í félagsvist og spjalla við fólk og, og svona einfaldan hátt skipulegu samtali
0: algjörlega.
1: Eða fá rútupróf og byrja að keyra það margir kallar á mínum aldri og eldri sem að blómstra á ný þegar þeir fara að vinna í túrisma hitta umgangast á fólk sem í frí og í góðu skapi og í svona bara léttum samskiptum þetta ekki þung samskipti
0: Nei og túristarnir náttúrulega vilja hlusta
1: Já, já allt sem að þetta fjall og eitthvað svona sem koma til þeir eins og börn, það rétt Ég hef séð þetta að margir kallar hressast mjög við að fara að vinna í túrisma.
0: Við mælum með því.
1: Já.
0: Allir einmana.
1: Já. En einhverfa sjúkdómur?
0: Nei.
1: Einmana líki sjúkdómur?
0: Einhver leiti, sko.
1: Já.
0: Eða svona, ég meina, ástand, tilfinningalegt ástand, ég veit ekki hvort það myndum kalla það sjúkdóm endilega. En kannski svona ástand. Starra leveli, þú veist, þá þetta náttúrulega mjög alvarlegt, bara þú veist, að það séu svona margir einmana í dag og hérna
1: Það fars á þokka tíma
0: Og við þurfum svona að hugsa leiðir til þess að laga þetta
1: Og það ekki bara bundið við eldra fólk eða eldri kalla einmana ekkin hann herjar á bara unglinga og börn og ungt fólk og
0: heldur betur og ég held að það sé mjög gott skref þetta sem margir grunnskólar að taka sem að taka símana út úr skólanum þú veist að við erum miklu meira að tala saman og það læti á göngunum og þú veist það sem áður fyrr var bara allt var bara hljóð og hérna allir sátu hlið við hlið og voru að skoða mismunandi miðla sko.
1: Að við þurfum slík samskipti
0: já og leik
1: já Það var að fá því að spjalla að fyrst fyrir stengurðu en við tölum nú ímislegt annað kannski ég fæ ég því aftur til þess að tala einmanleika því að því er svo gaman að tala við kalla
0: Endilega, ég mjög gaman að því og hérna og bara takk fyrir að fá mig og hérna sýna svo áhuga
1: Það kæra þakir En við ætlum að halda þér áfram við rauðuborðu við erum alltaf að skilja samfélagið og heiminn og okkur sjálf í leiðinni Næsti kafli eftir augnablik
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: Sælir kæru hlustendur og áhorfendur, Ástís Úlfsson heiti ég og í dag ætlum við að ræða hamingjuna. Og við ætlum að velta fyrir okkur hvað veldur því að Íslendingar mælast svona hamingjusamir og hvernig það stemmir við fréttir af einmanaleika og þunglindi og mikilli lyfjanotkun, ADHD, kvíði, svefnlyf og við ætlum að velta fyrir okkur hvernig við getum átt ánægjulegt ævikvöld. Hún Hrefna Guðmundsdóttir sérfræðingur, hamingjuráðgjafi og hamingjufræðingur hérna hjá mér og við ætlum að fá að spyrja hana og leita ráða hjá henni varðandi hamingjuna í dag. Hrefna, velkomin til mín.
1: Takk.
0: Þetta sjá þig.
1: Takk fyrir.
0: Eigum að byrja þar. Finnst þér þú vera hamingjusöm?
1: Heyrðu.
0: Ég veit, þetta eina erfiðasta spurning sem maður fær.
1: Já, ég hérna, ég alltaf að spyrja aðra. Ég spyr gjarnan á bylni 1-7 og má vera að koma eitthvað.
0: Já.
1: Og hérna, og sá sem að ég elt upp í fræðunum, ég skal svara samt spurningunni sko,
0: já,
1: ég lofa.
0: Já, þú mátt hafa inngang.
1: Sá fyrsti sem ég elti þegar ég var að gera bjaritgerna mína hérna, Íslendinga og hamingjuna fyrir langa löngu Rút Fínhofen, hann var svo fyrsti og hann spurði fólk svona hvað ertu hamingjusamt á bylni 1-10 og hann þótti náttúrulega skrítin og hans niðurst að var að það bara 1% í heiminum sem segir ég get ekki svara spurningunni að allir hafa svona einhvern veginn inn í sér
0: einhvern mælikvarða
1: mér finnst þetta svolítið gott
0: þetta og akkur kannski... notar 1-7 frekar en 1-10
1: nei ég segi 1-10
0: Já,
1: ég spyr yfirleitt 1-10
0: eins og hamingju rannsóknirnar hérna, þessar alþjóðlegu
1: Já, saminu þjóðunar spyrja yfirleitt að því fyrir á 2012 þá byrtaði núna árlega The Happiness Report
0: Já.
1: 20. mars þá spyrja þeir yfirleitt svona ef þú sér fyrir þér tröppu 1-10 10 þá besta hugsanlega lífið einn eiginlega bara óbærilegt líf sem þú rétt lifir af gefðu á hvað tröppir þitt líf að hérna já ég ætla að segja ég svona rokka kringum sjö
0: eins og flesti
1: já, já stundum 6,5 og stundum alveg 9
0: Já, eftir tímabilum, eftir tímadagsins.
1: Já, þetta svolítið eftir tímabilum. Nei, ég held ég sé frekar stöðu yfir daginn. Ef ekki að segja, ég ætla að segja 7,5 til 8.
0: Gott, gott mál.
1: En þú?
0: Hvað myndi núna? Ég? Já, núna myndi ég setja mig á trúlega 8,5.
1: Já, Sko þessi árstími
0: En sko, ég finnst að út frá þessari spurningu
1: já.
0: Myndi ég segja kannski Já, 8 til 8,5 Út af því að þannig verið að spyrja Hvar meturu hérna þig Eins og þú segir á sem skala
1: Þú menn á tröppugangin
0: Á tröppu já. Og spurningi hljóða svona Því að ég fór og fann spurninguna Og ég nota hana stundum þessa spurningu Býtu, og hún hljóða svona Ég myndi að stíga þar sem þrep, eru þrep frá 0 til 10 eins og þú segir. Efsta þrepi 10 tákna besta mögulega líf sem þú gæti lifað.
1: Já.
0: Og neðsta þrepi þá versta mögulega líf sem þú gæti lifað. Og við erum náttúrulega hérna upplifum okkur frekar í svona velsældinni hérna á Íslandi.
1: Já.
0: Þannig að, hérna, og við erum að mælast þarna, hvað sjö, við erum lækka frá 8,3 í 7,5.
1: Já, voru ekki 7,5 eitthvað, sko, núna, sem ég finnst reynda, ég held að við værum að lækka meira, sko. Ég var hissa og glöð, en það unga fólki sem er...
0: Sem er ekki svo glatt.
1: Nei, það að koma svolítið látt út, að því alltaf unga fólki sem er hátt, sko.
0: Já, já. Ég fyrir heilmikið samtal við gerðugrindina um það hvort að þetta væri að mæla raunverulega hamingju.
1: Já.
0: En hérna, allavega á þessum skala, svo hérna náttúrulega er þessi hérna hamingja sem að hefur að gera með jákvæða tilfinningar.
1: Já,
0: einmitt. Hún er eiginlega ekkit síður spennandi.
1: Nákvæmlega. Sko.
0: Og því að þetta er meira svona hvernig hef ég það fjárhagslega og veraldlega.
1: Já. er ég örugg, treysti fólk út á götu, hérna, treysti ég stofnunum, lögum og reglum, hef ég tækifæri, hef ég val og þarna skorum við hátt á Íslandi og sko, ef maður hlustar á fréttir, það náttúrulega samkeppni mann fá tikk, þannig að alltaf vera dramatískar og dramatískar það sem í fréttum. Ég vona, við séum ekki, manstu hérna áður fyrir, sko, þá var bara svona, sko, allir þurftu að þagna, holdum að fresti og hlusta á fréttir.
0: Já.
1: Þú veist, það bara ávísun á depurð og... Það bara að segja döð og djöfull og við erum öll að farast og það allir að stela og allir vondir og
0: ha? Það alveg rétt sko, en á einhvern hátt það líka að staðsýtt okkur í samanburði við aðra þjóðir, þar sem við erum kannski að hérna, upplifa okkur í betri aðstæðum heldur en kannski þjóðir þar sem eru stríð og þar sem er, þú veist, fátækt og eitthvað svona.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að þessi veraldlega stað okkar góð, En á tilfinningaskalan?
1: Mm-hmm, akkurat.
0: Hvað heldur þú að það? Ef við veltum því fyrir okkur, hvar staðsetjum við okkur ef við prófum afturinnaskalan út til tíu á svona jákvæðan tilfinningum?
1: Já, þú meðan allir bara ég persónlega út frá jákvæðan tilfinningum.
0: Við verum að pæla því,
1: sko. Já, ok, jú, það er allir nú það. Já, kannski kem ég að svipa tölu. Ég ætla nú alveg að segja átta. En hérna, ég samt finn alveg, ég myndi vilja hlæja meira Ástís. Maður hló meira, svona, já. Ég væri til að hlæja meira. En hérna...
0: Við þurfum að búið til nýja skala.
1: Já, en ég veistu það, ég bara svo heppin að ég að vinna við jákvæðasálfræði.
0: Já.
1: Þannig ég alltaf að vinna með þetta. Ég að hjálpa fólki að leita að, bara eins og með vasaljósi, að plúsunum.
0: Já.
1: Og það náttúrulega hjálpa mér að vera í plúsunum. Þannig að ég kannski svolítið heppin.
0: Þú kannt leiðirnar.
1: Ég að hjálpa fólki, þú veist. Taktu ljósmynda því sem gleði þig. Skrifa hann í þakklæti og þá geri ég þetta sjálf.
0: En má ég þá spyrja því, út af því að ég hef líka verið áhuga sem hamingjum og þá var hérna einmitt, kannski út af því að hérna, ég hef alveg lent á stað þar sem að ekkit allt saman gott og mér leið ekkit endilega vel.
1: Akkurat.
0: Heldur að það sé svona að einhverju leiti drifkraftur að maður hafi upplifað
1: sorgir áföll.
0: Já, og því veit öruglega. Að nú ætlum við kannski aðeins að fá að forvitnast þig, akkur þú ferð inn að þetta svið og ég veit að þú hefur lent í miklum áföllum í lífinu.
1: Mm-hmm.
0: Heldur að það sé einhverju leiti drifkraftur?
1: Vá, sko, þú spyr svo hérna, sko, allt í hausinn bara og hjarta að springa þú kemur svo marg sem ég langar að tala að því varst að tala fyrst sko, ég ekki tveimin að tala svo hluti,
0: Nei.
1: Það bara svo
0: margt sem við ætlum að tala
1: það kemur svo margum
0: við skulum bara muna, hvað ætlum að tala
1: sem ekki aðdragandi sem ég langar að segja áður Nei, já, að því varst að tala
0: komdu með allan aðdragandan, komdu með söguna
1: Já, nei, hérna þetta með sko hamingjumælingarnar af því að það kemur ljósið mitt eins og þetta segja að kannski höfum við ekki vera að mæla hamingjun eins og við heldum heldur kemur líka í ljós allir með asíubúar ættu að vera að mælast kannski hamingjusamara en þeir gera en þá eru þeir að miða við svona jafnvægi traust yfirvegun en við á Vesturlöndum hefur kannski svolítið meira að vera að spá í svona upptjúnaða gleði
0: Já.
1: Getur það verið, erum við upptekin af því
0: mm-hmm.
1: og sama tíma og ef við erum svona afsal upptekin af því og til þess að við skoðum Instagram og eitthvað svona þú veist, þá verið að skála í búblum og eitthvað svona allt hástemt svo að sama tíma og að því varst líka að segja til þess með okkur Íslendinga, því nú mælust við svona hamingjusum sem náttúrulega yndislegt það kemur náttúrulega margt til, við höfum þurft að þjappa okkur saman við höfum gengið gegnum erfileika saman og það hefur gert það verkum ég held að það sé stór hluti af því að við höfum þurft að þjappa okkur saman og taka saman á við erfitt þannig að við
0: Íslenska þjóðin
1: já, við komumst ekkert um gegnum hlutina nema saman þannig að hamingjan hjá okkur orðið svona sagnorð að gera saman þú veist, ef þú fæðist þú veist, í Grikklandi, þú getur bara átt lag og sefur bara undir því við hérna við ströndina og við verðum utan þig og tínu svo ávistina og
0: Já, og meinu gæti komist af einn. Í mjög, hérna, með takmörku gæði Já. Í út af veðri og...
1: Já.
0: Já.
1: Þannig ég held að hérna, við erum náttúrulega bara eiga.
0: Já.
1: Og hérna, við vorum fátakast Evrópulandi árið 1900. Þannig ég vissum líka að við erum með svona gömul tráma. En svo á sama tíma að við vitum að hafa mikið svolítið sagfræði að gera og vera saman. Ég held að það sé í DNA-inu okkar. Við erum náttúrulega tengslaverur, veist, við erum hákort öðru og við vitum það á Íslandi svo sannarlega. En í dag 30% heimila sem bara einn, það sem býr fólk býr bara eitt.
0: Já.
1: Þú veist þannig að það rosalega hraðar breytingar, sko.
0: Hérna á Íslandi, já, einmannaleikin að
1: læra. 30% heimila ein manneskja.
0: Já, það þannig svo hérna, mikið.
1: Já.
0: Og það óvenjulegt, kannski, miðað við eins og kannski út í að tala Asíu þjóður og ég fór að velta fyrir mér að þegar ég fótt í Bali þá eiginlega bara horfði ég í kringum mig á glaðasta fólki heimi
1: okay.
0: og það var svona eiginlega sko hérna, já, sláandi hvað allir voru glaðir og jákvæðir og svona mikil hvað ég segja, svona birta yfir öllu sem að
1: eru þeir mjög trúaðir eða, hvað, ég þekki ekki stöðun á Bali þeir eru náttúrulega stöðugt
0: í þakklæti
1: Já.
0: Og það eru þetta hérna, hindú hérna, gengur náttúrulega út á það að vera alltaf að þakka, færa svona þakkargjörð og það að minna sig á það nokkur sinnum á dag að þakka fyrir og einhvern veginn þá líta þá á að það sé einhver aðri máttur sem að her er verðt að þakka fyrir þannig að sko þarna held ég að sé einmitt og ég meina það og ég, út því ég áhuga á þessu efni þá fyrir ég náttúrulega veltaði fyrir mér hvað og þú ert náttúrulega líka með þessa bók sem að mér langar svolítið að spyrja út í sem að er mjög áhugaverð þar sem út að bera saman Íslands samfélag við hérna hvað heitir það?
1: Já, hérna þessi bók
0: Já,
1: já hérna
0: og þar sem að mér finnst punkturinn svolítið vera þar Já. Er það samfélagið fólk býr í miklu meira návígi í þessum asísku samfélagum
1: Já, akkurat sko hérna Já, að því þú segir það með Bali ekki langt frá Bali Malasía og vinkonu mín sem ég skrifaði þessa bók með
0: Já Stories of love and happiness
1: Já, Intan Hasim Já. Við kynntust í LSI vorum að læra saman hérna, vinnu og félagssálfræði og hún prófessor í félagssálfræði í Penang rétt hjá Kuala Lumpur og hún segir við mig hérna, að við höldum alltaf tengslum þökk sé Facebook að hérna hún segir að því að þú skrifa bók hérna, mér langt svo að skrifa bók og ég segi, veistu það, yndan mín, það minna málemar heldur og svo skrifa hann segna æ, getum við ekki bara skrifa saman bók og það var mjög skemmtilegt verkefni sem ég gerði mér fyrir öður vegna þess að ég svona bjemanneskja þannig að fyrir mér þá sagt, við hittumst, þá var fimmtudagskvöld hjá mér klokkan 11 og þá var föstudags morgun í henni klokkan 6 og þá hittumst við og skrifum saman eða svona skiptum á milli og vorum að bera saman bækur og árið setna kemur út þessi bók í hennar háskóla og við erum að bera saman fræðin okkar, hamingjufræði og jákvæð sálfræði út frá ólíkum menningum og hún tilheyrir einmitt, hún múslimi og reyndar Malasía mjög opin, þar hérna trúar frelsi og en þar hérna og til dæmis sko að saminu þjóðuna fóru að eiga svona einn dag sem tilherir hamingjunni það má eiginlega líka svolítið tengjast það tengjist Bhutan og þar var konungsríki kóngur sem sagði hérna hamingja og velferð þegnana skipti meira máli en hagvöxtur það var mjög fátækt land en hann vildi leggja áslá hamingju það kemur líka svolítið út frá trú þannig að hérna og að því varst að tala þarna í Bali og hamingjuna að það er kannski einna mest rannsaka tengt hamingju, það þakklæti það vörð gegn svo mörgu kvíða vörð gegn sko hérna skorti við erum bara búin að sko frá sér heimstyrjöld þá verður náttúrulega svo mikið stökk í rannsóknum að því hérna hvað að okkur af því að þú veist komum svo lemstruð út úr sér heimstrildinni þá átti bara að laga okkur þú veist það var bara áföll og sorg og hérna fólki áfalli og
2: já
1: þetta, svo bara árið 2000 herðu erum við þá búin að laga kvíða og þunglyndi farið og það fólki komið með hérna var þá allt farið nei já, það var bara búin að greina fleiri með kvíða og fleiri með þunglyndi og Veitu, hvað með þá að mæla að skoða þá sem hamingjusamastir eða farsælastir eða líður vel, ef ekki fara að læra af þeim
2: Já.
1: Og þá verður til ef að segja svona rannsóknir eins og líðheilsa og hamingjufræði og jákvæðsálfræði
2: mm-hmm. Þú ert að tala þessa afstöðu hérna að vera alltaf að skoða það sem að
1: Já.
2: Sem var svolítið tilhneiging hérna í langan tíma og nú þá kemur Já. Þessi nýja svona hugmynd jákvæðisálfræðinnar að
1: líka,
2: skoða hvað þeir eru að gera rétt sem að eru hamingjusamir
1: Já og líka þetta bara að, gera, bara að við þurfum að viðurkenna plúsana
2: já.
1: Og að þeir eru verðmætir að þeir skipta máli mm. og þótt að við séum með krankleika og við erum með alls konar eitthvað að okkur öllu var engi fullkomin og þrátt fyrir krankleika og við hérna gerum mistök og allt þetta að það ekki það sem dregur okkur áfram að draga úr því við þurfum eitthvað annað, við þurfum tilgang við höfum eitthvað sem einhvers virði þrátt fyrir þetta og hitt
2: mm.
1: og fara að horfa á það og það líka það sem gerða verkum að við förum í gegnum hlutina þú veist, það ekki bara það eins og þú bara veist, það ekki bara það að við viljum læknast að því sem að heldur það þarf að vera eitthvað sterkara þannig í staðan fyrir að vera að skoða frá mínus yfir í núll skoða frá núll í plus
2: já
1: Just.
2: Sko, hérna þú talar að á lengu tímabili vorum við mjög upptekin að ég greina og flokka og það nú ennþá svolítið í gangi það verið að greina hérna ADHD, þunglindi kvíða já. Og svona þessa algengustu kvilla sem já. Er að hrjá nútímamanninn einmannaleika og eitthvað svona og við erum að skora mjög hátt Íslendingar á mm-hmm. þessum hérna mælikvarða og kannski erum við bara duglir að greina, ég veit það ekki en ég hérna fann hérna svona tölur þetta, fjóru sinnum fleiri ADHD greiningar og lyfjanotkun í Íslandi heldur en annars þar á Norðurlöndunum
1: fjóru sinnum?
2: Já það hérna langhæsta notkun svefnlyfja á Íslandi þunglindi og kvíði það alveg ótrúlega margir sem að eru að taka lyf þunglindi og kvíða mm. og alltaf 35% kvenna á fullorðins árum
1: á kvíðalyfum
2: á kvíða eða þunglindislyfum
1: 35% já. Eftir einhvern x aldur
2: já það reyndar hæst hjá konum sem eru komnar áttrætt komið svolítið á óvart og hérna næstæst það hjá konum sem eru á 70-saldri og þannig að það hérna einhver eitthvað þar, það þetta fjórða æviskeið sem að reynast konum erfitt ég fór nú að hugsa út af því að nú svo mikið að ræða hormón þetta eru konuna sem voru kannski ekki á hormónalyfjum
1: mm-hmm.
2: þú veist, voru ekki að taka hérna
1: já, okay.
2: breytingaskeiðs hormón mm-hmm. og því að það var bannað þarna tímabili
1: mm-hmm.
2: og hérna, svo eru fleiri sem fari áfengis og vímum að það á Íslandi heldur nokkst þar annars þar í heiminum
1: já, okay,
2: við, erum, okay, okay. við erum alls þar að slá með
1: Já, og svo alveg bara 7,5 í hamingju
2: Já, og það eiginlega það sem ég var að velta fyrir mér þetta svona mótsagnakennt
1: Já, einmitt
2: Því að það líka, hérna, erum við að heyra á hverjum degi fréttir af ofbeldi og svona alls konar sem hefur legið í þagnagildi á Íslandi sem að koma upp á yfirborði núna
1: mm-hmm.
2: þannig að hérna kannski þurfa að fara að skoða þetta í stærra samhengi
1: en þetta er svið sem ég þori ekki inn á
2: ég skilði og við getum líka
1: við ætlum að vera plúsanum
2: já, við ætlum að tala plúsanum ég hætt bara ástæði til að
1: já.
2: Tala þetta út eða það gefur okkur ástæði til þess að huga að því já. Hvað eigur velliðan og hamingju að velta fyrir okkur að það eru skuggahliðar
1: já,
2: á þessari líðan
1: mér finnst merkilegt ég fagnaði því mjög þegar við mældust allt í einu hamingjusamsta þjóði heimi og engin hérna eiginlega trúði því á sínum tíma af því mér finnst merkilegt að lítil eyja út á Ballarhafi þar sem myrkur 3-4 mánuði á ári og hérna 6 stiga hiti þykir bara dásamlegt veður að við mælust hamingjusömust mér varst það bara stórkostlegt sko það það bara það kaltæðið og dásamlegt bara stöldrum við það en mér finnst við líka þurfum að setja dæmið svolítið í samhengi við erum koma náttúrulega úr algjöri örbir úr því að vorum fátakust árið 1900 ég meina hvað var að gerast í Evrópu þá og sjáðu hvað eru hraðabreytingar ef að 30% heimila í dag einn í heimili þannig að það mikið gengi á og við búum núna við efnaðslega velsæld en kannski á sama tíma núna mikið verið að tala í nútíma samfélagi nú þurfum við meira að spá í tilgang af því að fólk situr við tölvu og við sækjum líka í tölvu þegar kemur í afþreyingu og svo framvegis þannig að núna þurfum við kannski bara svolítið líka að spá í einmitt þakklæti, ekki spurning að tilheyra, við viljum vera séð við viljum vera heyrð þannig að það er bara svo hraðbreytingar en það sem hefur þjappa okkur saman og hjálpa okkur að við höfum þurft að standa saman og það hefur hjálpað okkur sem samfélag og við höfum búið til samfélag sem býður upp á efnaðarsleg gæði og möguleik og tækifæri og borið gæfa til að skapa svona hérna, já, frelsi og líðræði búum að þessu
2: en í eins og þessu samaburði við Malasíu segðu mér hvað kom út úr því ef við bara veltum í fyrir okkur hvað þessar ytri aðstæður skipta miklu máli sem
1: Akkurat.
2: Veðurfar og kannski menning og efnaðarsleg gæði hvernig komum við út í samanburði við
1: hérna? Ég skal segja hvað mér varst áhugaverð

0: þar svona hefðbundir gildi og fjölskyldi gildi mjög sterk og að mörguleiti eru samt sömu stóðir sem gera okkur hamingjusöm en hérna ég lagði mikla áslá til dæmis hérna ég vildi endilega tala hérna samkynhneigð og þá fekk hún mikið hlátuskast og hafði aldrei heyrt aðra aðeins vitleysu að það ætti að koma inn í bókina
1: Já.
0: Og hérna síðan ég átti auðveldara með að svona tala einstaklingana inn í bók þannig að ég inn í bókina þannig að ég með alls konar dæmi til þess að ég tala hérna von og siglu og ég tek dæmi svo Bubbi Morteins og Samuel Jónsson hérna í Arnarfirði sem byggði þessa dásanlegu styttur þú veist fór aldrei til útlanda en byggir þarna gosbrunn sem hann hafði séð mynd af frá Spáni og byggir þarna Vatikanið og byggir kirkju og svo framvegis byggir sér sína paradís einmitt úr sásöka að því við ætlum að tala það líka
1: já, já.
0: Við vorum alveg í miðri setningu þar
1: við förum þá gættur
0: að hérna og, en hún fer ekki þangað það bara eitthvað sem þau gera greinlega ekki
1: það má ekki vera persónulegt
0: nei, hún kom ekki með hún kom ekki með eitt svo leis og ég tala einmitt kóra og ég tala hérna hjálpar þýtti það þar svo margir hér sem tilbúin að hlaupa út í náttúru og bjarga túristum og okkur að villur ávandi í fjöllunum hjálpar sveit skáta þetta svo stórkostlegt bara í sjálfbáðlega starfi þetta náttúrulega svo stórkostlegt hérna, við ættum að vera að þakka fyrir þetta endalaust við getum bætt okkur í
1: stórkostlegt á Íslandi en ég sko sé að þú hefur samt sett hérna það er svona malasísk fjölskyldu hyggja sem er rauðið þráðunni hjá þeim
0: já, og hérna og ég setti mitt inn alls konar hvað við erum mikið í sundi og kórum og svona og hérna ég þurfti að berjast fyrir því að væri sem sagt ég hefði hérna kór samkynhneigðra hún var ekki vissum að það fengi að fara í gegn og ég segja þá bara birtist ekki þessi bók
1: já þú meinar hvað máttu bara ekki nefna samkynhneigð í bókinni þannig að hérna, það er ákveðin svona þröngsýni þannig sem að
0: hún segni auðvitað með að fólk verð samkynhneigt en það bara, það svo margt sem ekkert mál sko en
1: við
0: skulum ekki að tala það
1: já, ég skil
0: en hérna, þau, hérna þar mjög mikið svona hvað maður að segja handsnýrting og fótnýrting já, þannig að, þú veist, jú það er skemmtilega ólíkt en margt svipað
1: Og hvað sér þú? Nú veit ég að þú fórst að mér heimsóknum svona. Hvað sér þú?
0: Nei, ég á eftir að fara.
1: Nú ertu ekki búin að fara
0: Nei, ég búin að vera á leiðinni. en ég átti að fara. En ég held að hún eftir að koma fyrir til mín en ég til hennar uppi staði.
1: Ok, ég ætla að ætla að spyrja skýrar.
0: Já.
1: Hvað sást þú í hennar heimi sem þú myndir vilja fá meira til okkar?
0: Sko, ég ætla búin að þekkisa konu frá því vorum, sko,
1: stelpur.
0: Já, ég hef bara alltaf heillast að henni mér sé kannski ekki þekkja menningunana nóg, en hérna, jú, það er mikill kærleikur og hérna hún bara yndisleg manneskja þannig að það svona kærleikur.
1: Já, en ekkit sem hún last út úr því sem hún leggur í til í bókinni, það sem að þú hugsar við getum alveg haft gagna þessu
0: Það sennilega einhvers konar mannhygð og kærleikur.
1: Já, hann að þú tekur eftir því og þú tengir það kannski við trúarið.
0: Einhver dýft.
1: Já.
0: Kannski er það, já.
1: Trúarið kunni kannski.
0: Ég veit það ekki, ég hef ekki hugsað það.
1: Ok.
0: En kannski...
1: En þið talið sögur ást og hamingju og er það einhver þráður í bókinni?
0: Sko... Hamingja er allavega en að þar hefur aðeins verið að vaksa og þar er hérna ekki svona mikið að fólk búi eitt þar er meiri fjölskyldugildi fólk býr meir saman en þar er ekki svona velferðakerfi þú sérðum meira mömmuðina og pappa og svo leis
1: þannig að hérna
0: við erum hamingið samari
1: velferðakerfi tekur frá okkur svolítið þetta ábyrðin ákvort öðru
0: en við hérna við höfum meira tækifæri og frelsi og konur þarna hafa ekki alveg sömu sama frelsi

0: tækifæru við.
1: Nei. Við kunnum að meta það að hafa frelsi og tækifæri.
0: Já, þetta kostur gallar.
1: Já, en ef við veltum fyrir okkur hérna og því að við erum að tala um hérna, þakklæti, þú veist, eins og þú segir, þá eru ýmsir styrkleikar við þetta samfélag okkar íslenska. Mm-hmm. Og það kannski eins og hérna hefur komið hérna fram, það velferð, mikil sem sagt við erum örugg, við höfum hérna þetta fjárhagslega möguleikana sem það gefur okkur að ferðast og hérna það eru sterk fjölskyldutengsl við höfum heitu pottana og það samfélag
0: okkar torg
1: já, það okkar torg, ég sé að þú talar heilmikið það
0: já.
1: Og þetta reddast hugafari ég, já, það mitt. Svona rauðið þráðurinn svolítið í þínum hvað ég segja, þínum boðskap að við höfum svona resilience hvað það kallaði íslensku?
0: Seglan,
1: já
0: ég veit það ekki, ég veit það nú kannski ekki hvort, ég ætla kannski núna kem ég inn á þetta sem þú varst að spyrjum áðan þetta með áföll og sorgir og mér finnst að koma inn á þetta hérna, af því ég svolítið að hérna vinna með af því ég held námskeið fyrir fólk sem kannski búið að vera í virksóttni tíma og svona farið að koma að því að fara útskrifast út í samfélagi aftur að hérna það þannig þegar maður labbar á vegg eða verður fyrir áföllum eða sorgum að og maður svona einhvern veginn hefur ekki kraft orku að þá skapast rými til þess að staldra við og það tala það þú hefur eiginlega sko hvað það skásta sem getur komið út úr svona erfileikum það svo kallar áfalla þroski og það gerist sko alls ekki strax
1: og þetta svo flott orð ég svo hrifin af þessu orð það felur svo mikið þroski. Í sér
0: sko náttúrulega ef þú til þess ert í mikið til sorg þá ertu náttúrulega bara þar en svo líður tíminn og hérna ef þú þraukar og lifir þetta af
1: Þannig að þú ert þá, að vinna með þeim sem eru í rauninni
0: Fólk svona sapna sér saman
1: eftir eitthvað áfall
0: ná sér og svona fara að hugsa eins að kannski búið maður það náttúrulega fyrst bara svona tíma átta sig er eitthvað nýr veruleiki eða ný sjálfsmynd sem þarf að eiga sér stað og þá hugsa maður auðvitað bara maður þarf bara að venda sig og maður hugsa auðvitað bara hér og nú og getur ekki hugsa meira og maður það bara næra sig og hlúa sér og hérna
1: og það eru tækifæri í þessu þú ert að segja það það eru tækifæri í þessari hérna
0: stundum þar maður bara eins hjálp til þess að sjá og þess vegna svo gott sko þess vegna allan að námskeið sem ég með þá maður þá hýtir fólk aðra sem á svipum stað og við erum að leita ljósinu og við gerum þetta saman við hittum þetta einu viku og hver eitt fyrir bara heim til sín og þú fær bara ákveði verkefni og svo hittust við eftir sjö daga og maður bara svona hver og einn í sínu að leita að þú veist hvað næri mig hvað hef ég ennþá og svona
1: kannski leita
0: er ennþá byrta, er eitthvað sem gleði mig og næri mig og
1: svona. Leita að svörunum innra með sér leita sjálfu sér kannski
0: ég myndi Það getur verið, það getur verið bara aðrir umhverfið.
1: Getur tekið því sem dæmi út af því að það oft lærdansríkar og auðveldar að skilja og því veit að þú fórst í gegnum erfiða hluti.
0: Já.
1: Viltu segja eitthvað frá því?
0: Já. Sem betur verið nú svolítið tími hjálpa manni svolítið liðið sem betur verið. Þetta samt svona fyrir og eftir. Já, ég varð ekki að 2016 og ég á eitt strák og hann veikist mjög alvarlega fyrir rúmum 3 árum.
1: Vá, kemstu við þú hugsar það?
0: Já. Og? Ég þurfti að fara skyndilega til hans með flugi til Bandaríkjanna, Washington DC, þar sem hann lá. og
1: af hverju var hann þar?
0: Hann bara veiktist alvarlega, fekk sýkingu sem fór í heilan og þannig fekk bara símtal frá heilaskurlækni sem bara leyfi til að skera hann upp og þetta væri tvísýnt
1: og var hann í fríi?
0: Hann var á leiðinni á ráðstefnu svona með kæristunni sinni og vini fara svona skemmtiferð á ráðstefnu ég hafði nú farið með honum tvisa sinnum á þessa ráðstefnu í svona sirkus og dýra hérna blöður í dýragerð
1: já, ok
0: og hérna og þegar maður lendir í svona það rosalega skrítið hvað gerist og hérna já sem betur fer voru við lánsum á heppin því að hann lifið þetta af og hefur tekist á þetta með svakalegu æðruleysi og hann þurfti að læra að lesa og skrifa og tala upp á nýtt hann bara var endurræs
1: wow.
0: hann var í endurhæfingi 2 ár
1: já.
0: Og stendur sig stórkostlega 21 árs lendar nýsu
1: já.
0: Eða hann var tvítugur, hann var ekki hann 21 en á sem tíma sko, hann var sko í kóma í, hann hafði ekki opna augun hann innan við viku ef 57 dag mamma hans ekki en það sem heldum já, nei, það sem að ég ætla nú ekki að segja þessi áfalla þroski það var ekki þannig en það sem held mér gangandi það sem ég fannst svo merkild og opnaðist þarna það sem líka fræðin segja að ég svo auðvitað les maður sér til það svo gengdarlaust þakklæti að þannig mér fólk algjörlega óskilt sem bjargar okkur
1: já
0: ekki bara náttúrulega heyra skurlæknarnir og hjúknarfræðingarnir og spítalarnir og starfsfólkið en það var líka bara, veist, hver smáadri þú veist þarna voru deildamis starfsfólk nei, ég held, jafnvel það hefur sjálfbæðlega liðar sem heita sitter, sem sátu hjá honum fólk sem að, þú veist, þetta allir sér í mannustjóri í ykkur í borg bara alls konar fólk sem bara situr þarna hjá sjúklingum
1: Hvað ertu að segja?
0: Það var stórkostlegt.
1: Segðu mér frá þessu.
0: Þetta var stórkostlegt.
1: Fólk sem í sjálfboðalega starfi og býður sig fram til Já. Að sitja í sjúklingum út í að skipti máli þó að einhver sé koma.
0: Já, þetta var kallað til vegna að þegar hann var svona að fara að koma tilbaka þá leið honum mjög illa. Og hann var mjög sterkur og þeir eru bara ágjörað því að þeir bara hann myndi geta komið rúminu á kvolf.
1: Já.
0: Og þeir bara, það þar sittarist núna og það var setið úr honum við marga sólarringa og mér minnistætt þegar svona var að fara að koma tilbaka þá var kona sem var svo lítil og svo grönn, hún var ekki neitt og hérna hún hafði svo mikil áhrif á okkur bæði hún sat hjá honum og strauk honum og hún leið mjög illa andlega og líkamlega, alltaf svona hrista sig og vildi fara út úr öllum sem græjum, hann var náttúrulega sko með öndunarvél og hérna, og hann var með svo sko bundin í stólnum og hún var frá Afríku hún hafði sjálf veikst mjög alvarlega og það var farið með hann til Ítalíu þar sem að hennar lífi var bjargað og var mörg árna á sér og svo var hann komin hann að flytta til Bandaríkjana og hún strauk honum og ensku og sagði bara hérna veistu það að þú ferði gegnum þetta ég hef verið í þessum sporum nú þarftu bara að halda róðinni þetta verið mjög erfitt en veistu hvað þú ert heppin því þú munt ná þér ég var í mjög mörg áran á mér og svona talaði þannig til hans að eftir hennar vakt þá var það rólegur
1: Vá Var það skiptið máli að hún hafði sjálf lent í þessu og gat sagt þessa hluti að Ég veit þetta, ég þekki þetta, ég skil þig.
0: Já, og það líka bara þetta sem náttúrulega sko, það bara þessi kærleikur og við erum að tala bara, hvað maður að segja eins og að ég var nú í Ameríku, þetta svona ást ókunnugra.
1: Já.
0: Hún gaf af sér, hún hefði sjálf sög að segja hún sá hann
1: Já.
0: Hún fann til með honum,
1: Já.
0: Hún hefði sambarilegt og hún róa okkur bæði og ég náttúrulega talaði mikið hana og og spurði hana mikið og heyrði hennar lífsögu og svo kom hann til okkar daginn eftir og gaf hann fallega blöðru þannig hún var að gefa af sér persónulega líka
1: Já.
0: Og svo fór hann að endurhæfingastöð þegar hérna og náttúrulega þegar hann fór að opna augun maður vissi þetta ekkert hvað mikið á hann var til staðar
1: Já.
0: Svo fór hann að endurhæfingastöðan í Bandaríkjunum og þá þurfti ég að taka svo kallega Uber-strætó nei hérna kallega Uber leigubíl 40 mínútur til og frá á mótninni og svo til á kvöldin og ég var náttúrulega svo opið sár og ég bara tala og tala við bílstjórana, bara hvar ertu og þetta var fólk allstar á heiminum og það var svo opið og sagði mig bara sögu sína þannig ég fór bara í heimsreisu þannig 40 mínútur til og frá
1: bara með því að spjalla svo, við Uber bílstjórana
0: já og svo, voru þeir, og svo spurði þeir náttúrulega hver þú hér og ég sagði það og yfirleitt bara endur við á því að fara með bæn í lokin og þeir óskuðu mér góðs gengis og sininum og ég, þetta voru mjög, svo líka þetta var vor, þetta var febrúar, mars þannig að maður líka sjá náttúrun að vakna ég var að reyna að sko, sæki næringu og, og von
1: mm-hmm.
0: og ég náttúrulega talaði við yndan mína öðru hvoru og, og hérna og ég sagði, ef við erum að skrifa þessa bók þá hún til einhver ást ókunnugra
1: Já.
0: Því við höldum hvort öðru uppi reglulega, ég held stundum öðrum uppi en þarna var mér haldið uppi og sinni mínum
1: Já.
0: Og hérna
1: Og var þá eitthvað sem þú upplifðir í þessu hérna, þú
0: Ekki ræta bara... svona í fréttir og hálftíma
1: Nei.
0: Hvað við erum öll að halda hvort öðru uppi Og Já. Við gerum þetta alla daga Því þetta í alvörunni
1: Og við gerum þetta Íslendinga líka
0: Út um allt eða ekki
1: Jú, ég held það
0: Göngu við ekki Já. Frá hérna meir og minna Körfunum okkar í bónus á hans að vera að beða um það Við opnum hurði, við bjóðum góðan daginn Það fæða spötn á spítalanum Það eru aðgerðir Við erum að í skólanum Það verið að kenna börnum og, og hérna og í leikskólum og fyrirtækin eru að þjónust okkur og þetta ekki fréttum Þetta út allt Það þetta sem að við viljum ekki gleyma og þetta skiptir miklu máli og þess vegna maður svo glaður að Sameinuðu þjóðirnar hafa beint sjónum að hamingjunni einn dag á ári vegna þess að þetta svo verðmætt, þetta ekki eitthvað bara svona Pollyanna og hérna eitt fræðimaður Barbara Fredriksen, hún einmitt að segja jákvæðu tilfinningarnar að því vorum að tala það áðan það ekki bara eitthvað svona stundagleði til þess að horfa á grínmyndi að hlæja því við erum að byggja upp eitthvað varnarkerfi inn í okkur til framtíðar þetta skiptir máli við erum að byggja upp seglu, við erum að byggja upp þannig sko svona, hvað maður segja, félagslega og andlega hérna auðlegð
1: ekki rétt muni hjá mér að Barbara Fredriksen hún segir að eftir því sem upplifir fleiri jákvæða tilfinningar núna
0: Já.
1: Í dag
0: Já.
1: Áttu auðveldra með að upplifa fleiri jákvæða tilfinningar á morgun
0: þannig að Jú, bráðin bild
1: Já.
0: Og líka þetta sem að mjög svo flott sem hún að segja að hérna ástin ekki bara eitthvað rómantísk ást milli tvekja einstaklinga sem að sko við helst viljum sjá að sko þú veist, helst kynnast mjög ungir, deyja saman, liggja hlifi hlið í jörðinni og svo vaksa upp sko tvö tré sem vaksa sko greinarna saman til eilíðar. Nei, hún segi, taki eftir ástinni sem milli fólks á hverjum degi og jafnvel ókunnugra, því þetta, eitthvað gerist og tveir ókunnir horfst í augu og hlæja. Hún segir, þetta svona litlar mikromoments sem skipta máli.
1: Svona hamingju augnablik.
0: Já.
1: Já.
0: Og hérna, þannig hún vill víka út svona kærleiksstundir að við tökum þetta ekki sem eitthvað sem skiptir ekki máli, þetta skiptir miklu máli. Og þetta eru við til að gera á þessum virknámskeiðum sem að taka tvo mánuði, að því að við, með því að sækja í þessa hluti og fá kraft og orku, þá tökstu betur á við það sem erfitt. Þannig þetta skiptir bara mjög miklu máli. Þetta ákveðið líf. Það svona eins og það tala með það ekki hérna reyfiseðlar eða listseðlar, farð á listaseðlar verður fyrir innblæstri það ákveðin kærleiksmoment
1: hlæja áttarðu á því út í að þú ert orðin svona meðvituð þetta sem að veitir okkur veljan og hamingju ef þú bara skoðar hvað það í þínu lífi sem að oftast gefur þér svona veljunar tilfinningar
0: Jú, ég held að maður sé orðið meðvitari og ég held að sé ég með fleiri jákvæða tilfinningar núna en ég var sem ung manneskja og í dag ég fæ mjög mikla næring út úr ég með garð sem svona passlastór og ég fæ mikla næring út úr honum og svona meðvitur svona tengstu moldina og blóm og fólk og fer á listasýningar og les ljóð og tónlist og fólk
1: já.
0: Jú, ég, já ég svo sem alltaf verið kannski í þessu en nú það svona meðvitaðra
1: mm-hmm. Þannig tekur eftir tilfinningunum sem koma í, á þessum augnablikum
0: ég allavega hana hvað, hvernig þetta þetta enn verðmætara enn maður gerir sig grein fyrir og ég gerir mig grein fyrir því já,
1: gerir grein fyrir því
0: þetta skiptir máli og þetta eftir, ekki bara stundargleði, þetta bara lífið
1: eftir svona kannski erfitt tímabil eins og mm-hmm. þú áttir þarna mm-hmm. veist, þetta var örgla eins og tímabil þar sem að þetta var virkilega erfitt hjá ykkur hérna feðginunum mm-hmm. nei sem að mæðginunum
0: já.
1: Þá hérna kannski og það það sem þú varst að tala um áðan hennan áfalla þroska áttu þau auðveldra með kannski að taka eftir því það allt í lagi núna, mér líður vel og...
0: Já, en pældi hvað merkilegt að maður þurfi erfið, sko við þurfum erfið tilfinningarnar og þetta snýst alls ekki um að láta eins og sé ekki alls ekki, maður á bara að vera ekta, þú veist þannig að þegar maður líður illa, þá á maður að vera þar
1: Já, maður má finna sorgina
0: og sásökan
1: og óttan
0: Alls ekki, en maður á að reyna kannski bara að hugsa býtu, get ég nýtt þetta get ég látið þetta með þess að göfga mig og hérna í þessu einhver tækifæri til vaxtar og ég hef notað á náskjónum mínu svona dæmi svona til þess að verða fyrir innblæstur af öðrum svona hámark sem til þess bara mér finnst dæmi ég nota oft sem dæmi hérna Sigurð Þóru Bergsdóttur sem missir sonsinn að tekur eigi líf þetta svona óbærilegt og við getum að setja okkur í sér spor óbærilegt og hún skilur ekkit að hverju það engin svör þetta svona óbærilegt Hún lifir þetta af og hægt rólega þá opnar hún síðan bergið, headspace þar sem hún að reyna að bjarga öðrum börnum þar sem að ungmenn í dag með að koma og fá viðtal við sérfræðinga með einhver fyrirvara eða mjög líklum en það líður illa
1: Já.
0: Þetta svona áfalla þroski í 12 einhvern og 10 mögulegum
1: Já.
0: Og mér finnst líka fórstinn okkar Halla Tómasdóttir gangandi dæmi um hugrekki og seglu sem að býði sér fram til forseta mjög frambærileg kona en fekk hún ekki 2% og 3%
1: Já.
0: Fyrst í skoðanakönnunum og þá var bara eitthvað tvær vikur eða vika í kosningar og hún var með 5% fylgi og svo tapar hún en hérna stóð sér vel og komin hvað er númer 2 hún býði sér aftur fram hvað margir myndu þóra því og hún aftur með 5% þangu til í blálókin þetta mikið hugrekki og segla
1: Já.
0: Þannig að maður getur orðið fyrir innblæstri af svona
1: Já.
0: Og það sem gerist þegar fólk búið að vera í skjóli eins og í virk að fá svona safna sér saman og fá hvíld að þá það heilbrigði í ykkur þetta heit kallast líka Þannig að Kim Cameron fræðingur, hann talar þetta sem helotropical effect. Þetta svona eins og ef þú setur jurt í glugga þá sækir jurtin í átta birtu. Við erum með þetta element af því að við erum bara náttúran. Þá sækjum við sjálfkrafa ef við fáum skjól. Þá sækjum við sjálfkrafa í heilbrigði og það góða. Og ef þú fær skjól sem betur fyrir höfum við tilhengu í að sækja birtuna að þá ratar á þinn rétta stað einhvern veginn. En þú þarf skjólið.
1: Já.
0: Og hérna
1: það skjól og tengsl, það ekki kannski svona grunn
0: og vera séður, fá hugsa með einhverjum upphátt heyra hvað þetta hugsa og þetta ég svo heppin að fá að vinna við
1: Vú Heyrðu, viltu gefa okkur hérna einhver svona ráð í lokin hvað þú myndir vilja segja við þjóðina til þess að við getum noti góðs af því þinni reynslu og þinni þekkingu
0: Heyrðu, já, ég skal hérna ekki þar fyrir Já, ráð, já, ég nú hérna ekkert vel við enn til að gefa ráð, maður bara með fólki og hugsa með því, en ég ætla samt að segja, jú, að hérna tala við ókunna.
1: Tala við ókunna?
0: Ég rosalega, hérna það svolítið vera ala ótta og ef maður hlustar mikið á hérna fréttir og svona þá verðum að voru hrættur og hrættur við næsta mann og svona en það bara svo mikil góðmennska í genunum okkar, í DNA-inu við viljum hjálpa stað og við erum óhrætt að hérna opna samtal og bjóka á daginn og þú gerir daginn betri fyrir bæði þig og aðra það hvað, þá hann gerði ykkur könnun á Íslandi hann hérna sem skrifa bókina Samskipti, Pálmar Ragnarsson hvað sagði, 97% finnst gott þegar ókunnir bjóða góðan daginn og opna svona jæja, eitthvað það, gott veðri í dag og hérna gaman að heyra þetta og hitt okkur svona
1: Já.
0: Þetta gerir daginn betri þannig að hérna við erum
1: finnst þetta mjög gott
0: ófeimin að tala við ókunna
1: bara að gefa opna aðeins á tengslu og kontakt
0: í flestum
1: og...
0: tilvikum
1: Já.
0: Er það bara til bóta
1: Já. Frábær, frábær lokaorð. Við ætlum að hérna, gefa okkur meira hvort öðru og hérna, muna það að við erum hérna, saman í þessu. Og ást ókunnugra hérna, kannski bara boðskapur þessar viðtals. Ha, takk fyrir þetta Hrafna og hérna, takk fyrir okkur í dag. Bara takk eftir ókunnugum í dag. Bless, bless.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Og þá rauðaborðinu lokið í bili. Við vonum að þið hafi notið dagskrárinnar hjá okkur, höfum komið víða við og verðum hér aftur klukkan 8 annað kvöld með nýjan skammt fyrir ykkur. Ég vona að sem flestikar sjáðu ykkur fært að styrkja samstöðina eða þið hafið ekki komið í verk en hafið oft pælt í því endilega heimsækið vefslóðina samstöðin.is og finni þar hnappinn áskrift og fyrir aðeins 2750 krónur á mánuði sem ætti nú kannski ekki að setja þig alveg á hausinn. Ef við fáum margar þannig áskriftir mánaðarlegar, þá hefur það allt að segja fyrir okkur. Við getum fjölgað starfsfólki, við getum farið út úr stúdíónu með okkar dagskrárgerð og myndavélar og allt það. Þannig að samstöðin gæti orðið 10 sinnum meira trillitæki, en hún nú þegar með auknum stuðningi og kannski þar á meðal frá þér. En ég heiti Björn Þorláks, við segjum þetta gott í kvöld, verið sæl.

0: Kristín, þú ætlar að
1: Já, ég bara
0: lesa okkur í svefn.
1: Já, ég ætla að lesa okkur í svefn og þetta algjörlega valið af handahófi þannig að það þú veist, ekki skipulagt, algjörlega óskipulagt val.
0: Eins og við viljum að það.
1: Kórar í fjallasal. Og ég les þetta niður þessa síðu. Kórar í fjallasal. Sískinu mín æða hagan lík boltum, grípa í haus á kind, dangla í afturenda, huska þeim í kví, jarm magnast, söngur fugla, fleira text á loft. Altinna kvaka, rossagaukurinn sífrar, tjaldur spænir yfir ána, spóavangir þyrlast yfir móa, hrafnapar flýgur hæst, Maríu erla tístir. Lækurinn kjalar, kvellari og sprettarðari og hvítari en kvöld og nótt og leikur á steina. Herma fiðlur betur eftir fuglum en langspil. Hvers konar hljóðfæri leikur, belgur með óteljandi spenum, orgel, hamrabjörg. Hvers konar hljóðfæra ýlur eru mjólkubunurnar, flautur eru líka fuglasöngur, væri það ekki gaman að breytast í læk, væri ekki frumþörf á því og bráð nauðsin. Ég tygg strá, tygg blóðberg, tygg meira blóðberg, best að labba sér út úr pilsinu, hendast úr treyjunni, stinga hausnum í strauminn og baða sig, heyra hvað lækurinn syngur, verða söngur hans.
0: Kæra þakir.
1: Takk fyrir.

0: hvar sem þið eruð á landinu og hvenær sem þið eruð að horfa. Við erum að fara í helgispjallið og hjá mér engin annar heldur en læknirinn í eldhúsinu sem hefur frá ýmsu áhugaverð að segja og sérstaklega núna þar sem að hann hefur staðið í ströngu undanfærið. Honum var sagt upp sem lækni á Landspítalanum og líklega vegna þess að hann formaður læknafélags Reykjavíkur og hefur aðeins látið í sér heyra með svona framsýnar og kannski já, áhugaverða skoðunir á heilbrigðiskerfinu og við ætlum að ræða heilbrigðiskerfi í dag og líka ýmislegt sem að tengist honum ég þekki til dæmis foreldrans og voða spennt að heyra hvernig aðstæður voru í uppvöxtinum og hvernig líf hans hefur verið og hvað hefur gert hann að þeim manni sem hann í dag sem að já, hörku brautriðandi kannski alveg eins og foreldrarnir og kannski byrjum við þar velkomin Ragnar Freyr
1: Takk fyrir þessa kynningu
0: Já, hérna ég myndi segja að vera brautriðandi
1: Já, þú segir nokkuð
0: Þú ert kjarkaður að fara þína leiðir í lífinu
1: Já, ég veit það nú kannski ekki en hérna, allavega maður hefur nú reynt að fara allavega einhverja leiðir í gegnum lífið og þetta nú búið að vera ég bæði áhugavert og krefjandi og skemmtilegt og spennandi og eiginlega helst af öllu bara gaman þó að við hefur gengið á ýmsu og þá nú kannski sérstaklega síðust hvað getur maður sagt, sex vikurnar þá getur nú sagt að allt fram að þeim tímapunkti hefur nú verið bara oftast nær frekar ánægjulegt og þannig að
0: Þetta var alveg áfall að þessi uppsögn var virkilega svona sláandi upplifun fyrir þig
1: Ég þetta kom alltaf algjörlega flatt upp á mig
0: Já.
1: Ég hérna og hérna bara bjóst engan vegin við því að í þessu símtali þið mér sagt upp störfum sko. Það var ég búin að held ég segja frá þessu einhvern tímann áður en það var bara hringt í mig að vinnu lokinni, ég náttúrulega búin að vera í launalausu leyfi frá Landspítalanum þarna ég tæpa rétt rúma tvo mánuði
0: Já.
1: Og náttúrulega búin að vera með pínu samviskubiti við því að vera að hafa óskað eftir þessu leyfi og fengi það vegna þess að náttúrulega maður skilur þá eftir vinnufélagana með þau krefjandi verkefni sem þar eru en ég áleit eftir það hafði verið bara mjög mikið að gera á árunum áður og mér fannst ég því að ég stóð þessum tímamótum á 50 eiga það skilið aðeins að bakka tilbaka og svona hérna rækta sjálfa með aðeins meira og vinna örlítið minna og hérna sinna fjölskyldinu ögnum betur og svona en ég bjóst þarna við því þegar ég áttaði með því hver að ringja að hann væri að vera að kalla minn úr frí úr þessu leyfi
0: Já, og hver er það sem ringir?
1: Það kollegi minn og yfirmaður Rabbi Benediktsson og hann ringir þarna sinna ég bara laust fyrir klukkan 6 og ég ringi tilbaka rétt eftir ég satt á hestbaki þegar hann ringir en ég gat ekki svarað honum Og hann gengur bara skorunort til verks og segir mér það að hérna að það sé bara verið að leggja starf mitt niður og þess vegna sé mér sagt upp störfum. Og ég þurfti nú að láta hann endurtaka þetta nokkuð skipti vegna þess að ég hérna, það kom svo flatt upp á mig að þetta var þveröfugt við það sem ég bjóst við að heyra. Og hann segir mér að þetta sé vegna þessarar aðhaldskröfu sem spítalinn sé undir og hún sé stór og mikil og þess vegna þurfa að fara í mjög róttækar skipulags og aðhalds aðgerðir bara þannig skjótið hérna það hefur þó ekkert borið á þeim aðgerðum það hefur ekki fundist annar læknir sem hefur verið sagt upp starfum í þessum umfangsmiklu aðgerðum það hefur ekki, ég hef ekki heyrt af neinum öðrum starfsmanni af spítalanum
0: bara þú varst aðalsbarnaður
1: það virði sem svo að spítalan ætla að ná markmiðum sínum með þessum endurskipulagi og aðhaldi með því að segja upp einu manni í launalausu leyfi og það kannski segir meira nokkuð um hérna óstjórnuna sem ríkir á þessari stofnun að þetta þyki lógisk og góð niðurstaða.
0: Hver heldur þú að sé raunverulega ástæða?
1: Já, sem sagt, við hefum nátt í síðan að þetta gerist, þá hefum við fund nokkrum dögum síðar þar sem þetta var útskýrt fyrir mér og ég hlustaði á röksemdir spítalans og síðan hefur lögfræðingum minn átt í samskiptum við spítalan og fengið skýringar. Nú spítalinn vill meina að þetta sé fullkomlega rökrétt ákvörðun að þarna sé bara verið að einfaldlega leggja niður starf í sparnaðaskyni en að sama skapi með þá boðið það starf tilbaka sem á þessum fundi þarna nokkrum dögum síðar þá var mér sagt að starfið mitt var lagt niður nema að ég kæmi í það aftur og þá í auknu starfshlutvalli sem kemur nú pínu spánst fyrir sjónir það þá morgun ljóst að það ekki verið að leggja niður neitt starf það stendur mér til boða og hérna og ekki nóg með það, það stóð öðrum til boða og það starfið þegar unnið af öðrum læknum núna það þarf einhver að manna þær vaktir sem ég áður mannaði þannig að starfið fór ekki neitt og svo hérna já, það, var, það aðal rök spítalans að þetta séu þessar aðhalds aðgerðir
0: já.
1: En, það, en aftur eins og ég sagði á hann það hefur ekkit bólað á þeim aðgerðum ég hef ekki heyrt af neinum öðrum svo tveim, þrem vikum síðar var haldin fundur sem starfsmannafundur þá hélt forstjórinn fund á samt framkvæmdastjóra mannusviðs þar sem var þessar aðgerðir voru útskýrðar fyrir fólki og þar fullyrt að það að láta semst að ná þessu með starfsmannaveltu semst að það því miður vel þekkt að það mjög mikil starfsmannavelta á landspítalunum alltaf 15% starfsmanna rúla þar í gegn á hverju ári sem því að af 7200 þá var það bil 800.000 sem
0: hætta
1: og byrja, og, hérna, og það átti að ná einhverjum stöðugildu með þeirri veltu en svo átti að segja nokkrum einstaklingum þar á meðal mér þá semst lækni í framlínu starfi og þá eina lækninum sem hefur fundist það hefur ekki bólað á neinum öðrum og aftur það sem sagt ég gef því mjög lítið fyrir rök spítalans og þau halda náttúrulega engu vatni bæði notuðu þau rök að ég væri í hlutastarfi og í sem sagt, mjög litlu starfshlutfalli
0: já
1: En ég náttúrulega var ekki til mjög litlu starfshlutvalli, ég var í 33% starfi sem þriðjungsstarf.
0: Já.
1: Og ég meina, ég hefði haldið að mjög lítið væri minna en það.
0: Er það ekki mjög algengt hjá læknum að vera í hlutastarfi á spítalanum ásamt því að vera með stofu út í bæ?
1: Jú, það er allur gangur á því.
0: Já.
1: Og hérna, ég veit að hérna, fórstjóri spítalans hefur miklar áhyggjur af því að læknar sig í hlutastarfum og skrifaði mér sem nýverið grein í spítalapúlsin þess efnis sem er dreifiritt spítalans
0: eða
1: svona fjölmiðil spítalans en það er samt ekki þannig að þetta er eins og fástjörn og lýsir við öflöðum gagna frá spítalanum hlutastarfsmenn og ef þú skoðar hvaða starfsmenn í 80% hlutfalli eða meira sem yfirlýst markmið spítalans nú þá eru það rúmlega 60% lækna spítalans 25% sérfræðilækna spítalans eru í það sem myndu kalla raunverulegu hlutastarfi sem 40 til 80%
0: Já.
1: Og svo einungis 15% í það sem myndu kallast litlu starfsfullu hlutvalli að minna en 40% en það starfa mörg hundru læknar á spítalanum það eru, hvað hætti ég að giska þetta eru 300 sérfræðilæknar, þetta eru 300 hérna sérnámslæknar og aðrir læknar sem er ekki, ekki lokið sérnámi og þarna eru tæplega 70 skurrlæknar, allt þetta í breytilegu starfshlutvalli. En sem hlutastarfsmenn, en ég víki nú aðeins að því, hafa nú þjóna landspítalanum mjög vel í gegnum tíðina. Semst, við erum fámenn þjóð og við þurfum lögum samkvæmt að anna mjög breiðu sviði
0: semst,
1: og þá þarf að vera læknar til taks allan sólarhingin til að sinna ólíkum hlutverkum. Og það er samt ekki alltaf þannig að það sé til dagvinna fyrir alla og þannig hefur að vera í gegnum tíðina nær allar deildir spítalans eru með hlutastarfsmenn sérstaklega til þess að geta mannað vaktir
0: en er ekki nú veit ég ekki mér grunar að það sé mestur tekjurnar að því að vera með stofu er það ekki stærri innkoma þar heldur en sem fastur að starfsmæður spítalum
1: Já, ég held að það er ekki alveg rökast það hefur lengi verið talað þannig en þess ber að geta þegar þú skoðar tekjur stofunar þá er það ekki laun læknisins þannig að yfirleitt þegar þetta hefur verið birt í fjölmiðlum þá er það tekjur stofunar og þá eftir að reikna allan kostnað við rekstur stofunar bara það að leigja stofuna vera með starfsmenn borga fyrir tæki og búnað aðföng, tryggingar, bókhald og svo borgar sjálfum þeir laun og þau laun eru mjög svipuð
0: en getur... eru hagsmunir að því að vera líka sem sagt hluti af kerfinu er það mikilvægt fyrir lækna sem eru með stofu að vera í tengingu við spítala
1: ég mér hefur þótt það og ég veit að mörgum kollegum mínum finnst það bara mjög gott sko þó að ég standi í styr og stríði núna við landspítalan þá bara vil ég alveg nefna það að mér þykir mjög vænt þá stofnun og hérna ég er alinn upp þar sem læknanemi ég var steig þar mín fyrstu skref sem læknir sem unglæknir og hef verið þar síðustu 10 árin og þannig að bara sé alveg á reynu að mér, ég myndi alla daga vikuna segja ég sé landspítalamaður
0: og þú hefur náttúrulega verið í alls konar stórum verkefnu þar
1: já, eins
0: og
1: já.
0: Yfirleiknir COVID-deildarinnar á sínu tíma var
1: já,
0: það ekki?
1: Jú, jú, ég hef náttúrulega bara gegnum tíðin að tekja mér fjölda verkefna á spítalunum ásamt mörgum öðrum og ég hef gengt ólíkum starfshlutvöllum öll þau ár og það bara verð að hafa þau sérst, þegar ég flytt heim ég gigtalæknir, ég liflæknir og gigtalæknir
0: Já, það verður ekki, en það komið fram
1: Já, ég syns, og syns, mér stóð aldrei 100% starf til bóða á landspítalinu mér var ekki bóðið 100% starf
0: já.
1: Og mér var ekki bóðið starf á gigtadeildinni og það sem, og ég var bara mjög þakklátur fyrir það að hún Sigríður Þórdís yfirlæknirinn minn, hún eiginlega bauð mér starf á almennum liflækningum og það, sem það var ekki mitt sérsvið þannig að ég hóf starf þar og það tókum við höndum saman ég og hún og fullt af öðrum frábærum læknum og hjúkunarfræðingum og öðru starfsfólki í að byggja upp fyrst var það sem sagt almenna bráðadeild liflækninga sem var A2, hún opnaði 2017 með pomp og prakt og við rákum hana í rúm 5 ár.
0: Gefum við smá innsýnin hvað gerist á bráðadeild
1: liflækninga? Sko bráðalegudeild liflækninga semst A2 var sett upp á svona bresku sniði sem kallaði svona acute medicine og núna mér þess að vera endurvekja það verkefni í gámunum á planinu fyrir framan bráðamóttökun og heiti núna bráðamatsdeild en nokkurn veginn þetta svona eftir þú kemur á sjúkrahús og það ljóst að þú þart innlag og þá ferðu fyrst í hendun og þú með liflæknisfræðilegt vandamál þá ferðu í hendunar á liflæknum bráðalifleiknum sem taka við þér og sinna þér kannski fyrstu 3 sólarhingana og reyna að greiða rætt og örugglega úr þínum vanda og koma þér eins rætt og auðið þér við góða heilsu heim þurfir þú að vera lengur á sjúkrahúsinu þá kannski ferðu á aðrar deildar eða önnur teimi eftir...
0: En hvað sérstakt við þetta?
1: Já, það má kannski segja að vinnulagið sérstakt
0: Svona hraðvirt
1: það var allt lagt í sölurnar til þess að við værum að veita sem getur maður sagt snör handbrauð koma rætt að málum sjúklinga vera getur maður sagt svona aggressív í okkar greiningarvinnu reyna að komast rætt að niðurstöðu og þannig koma sjúklingnum eins rætt á lappir og auðið var og þetta eru til mörg góð fordæmi að þessar deild í Englandi að vinna með þessum hætt og þá getur sagt stofugangur gengin með ákveðnu sniði samskipti læknis og hjúkunarfræðins með ákveðnum hætti það aðeins aukin mönnun á deildinu sem gera það verkum að getur kannski haft raðari hendur en alla jafna þannig að við fengum svona meðbyr með þessa deild og hún gekk rosalega vel framan af og hérna og svo getur maður kannski sagt að fjöldi sjúklinga vaxandi, fjöldi aldraðara kannski bar verkefnið aðeins ofurliði það fekk ekki að vaxa eins og kannski hefði þurft en svo var verklegin aðeins breytt og núna eru, getur maður sagt svona bráða, liflækna, teimi vítt og breytt spítalan sem eru að reyna að vinna með þessum hætti og oft gengur það bara alveg, hefur það gengið alveg ágætlega.
0: Það náttúrulega alls konar þróunastar í gangi, geti ég ímynda mér og mikil þróun í þessum fræðum og mér langar svo að ræða það hérna eftir við út af því að ég hennur svona áhuga sem við mynda og fóra að lesa mér til svolítið og það er alls konar nýjungar að koma inn í heilbrigðisþjónustu.
1: Það sem bara standa alveg gengdarlaust.
0: Ótrúlega margt sem gæti breyst á næstu árum með hérna bæði gervigrindinni og með því að við viljum fá kannski fólk til að bera meiri ábyrgð á heilsu sinni og hérna, já, og svona vera meðvitaðri hvernig það getur hlúða að sér með með svona lífstíl lífstílslæknisfræði til dæmis eitt af því sem ætlum að ræða hérna
1: Já, ok, já, en ég ætla að ef ég vík öllítið aftur að þessum hérna skemmtilegu verkefnum, ef ég fæ aðeins að klára það að förum í önnur skemmtilegu umræðefni en það aftur, þá fekk ég að taka þátt í fjölda skemmtilegu verkefna, við byggðum saman upp svona sýklalefi einingu þar sem gast fengið sýklalefi æð en samt verið heima hjá þér svo náttúrulega var COVID-verkefnið ákaflega þó að það hafði náttúrulega verið gríðarlega krefjandi og haft víðtæk samfélagslega áhrif þá var það ofsalega gaman að vera læknir á landspítalnum að þessum tíma, algjörlega einstakt og það var alveg einstakt að fá þann meðbyr sem við fengum frá stjórnvöldum að fá að hérna sinna okkar fægi og taka ákvarðanir byggðar á okkar hyggjuviti og menntun og samvinnu og gátu þannig að byggt upp bæði þessa göngudeild sem gekk afar vel og svo líka hvernig var þetta hvernig aðrir gátu umbreytt spítalanum eftir því sem bylgjurnar riðu yfir og ég held að sjá að segja að það hefði gengið vel sérstaklega fyrstu bylgjurnar
0: Það er svolítið áhörð þegar þú segir þetta var svona skemmtilegu tími fyrir ykkur starfsfólki út af því að þið fengu kannski að spreyti ykkur
1: Já, ég þarf kannski að gæta mér aðeins hvernig ég tala
0: að því... Nei, ég meina mér finnst allt til að segja já, allt sko. Já, ég get alveg ímyndað mér það að þarna reyndi á og þið þurftu virkilega að standa saman og alls konar svona önnur element sem blandast þarna inn í
1: Já, sko, hefði þetta náttúrulega farið allt í skrúfuna hjá okkur, þá kannski sæti eftir með aðra upplifun af þessu, en verandi þetta gekk vel og við fengum að koma hugmyndum okkar í framkvæmd og sjá að þær blómstruðu og gengu vel og upplifa það að sjúklingarnir voru oft á tíðum ánægðir með þá þjónustu sem við veittum og að niðurstaðan var oft á tíðum farsæl.
0: Já.
1: Og verkefni þegar það var gert upp gekk vel, þá getum maður sagt eftir á að hyggja að þetta hafi verið, þó að þetta hafi verið náttúrulega erfitt á þeim tíma sem var í því, þá fór maður burtu frá þessu verkefni með svona ánægju og hafa séð þessa hluti ganga svona upp og sérstaklega styrkti það rosalega trú mína á það hvernig við eigum að reka okkar heilbrigðiskerfi.
0: Já.
1: Og síðan þá er ég náttúrulega, hef ég verið mikill talsmaður til dæmis aðgengi sjúklinga að heilbrigðisþjónustu að því hvernig við veitum upplýsingar og styðjum við sjúklinga og númer 1, 2 og 3 hvernig við leifum fagfólki að stýra og reka heilbrigðisþjónustuna. Ef þetta mál með COVID-faraldurinn sýndi okkur ekki leiðina hvert við ættum að stefna,
0: Já.
1: Þá veit ég ekki alveg hvaða sönnunagagna við krefjumst.
0: Og þá ertu að segja að ykkur sé treyst fyrir já, í rauninni móta stefnu?
1: Eða ég sko ekki bara stefnuna, bara hvernig, ég meina stjórnvöld geta móta stefnu og sagt hvert við viljum stefna svona í stóru myndinni, en síðan hvernig við komumst þangað, þar áttu bara að leifa fagfólki að vinna. Og inn á landspítalanum, í heilsugæslunum og heilbrigðisstofnunum og stofnlækna vinnur bara heill haugur af ótrúlega vel menntuðu fólki, bæði læknar og hjúkunarfræðingar, sjúkraliður og ljósmaður og næringafræðingar og talmeinafræðingar og geislafræðingar, you name it.
0: Yeah.
1: Við erum með ótrúlega vel menntað fólk.
0: Fólk... Þú segir það alveg hérna, bara núna, erum við vel sett hérna á Íslandi með, þú veist, hérna...
1: Fólki sem við eigum er frábært og hérna við erum ótrúlega mikið að flottu fagfólki menntað á bestu stöðum í heiminum okkur vantar bara aðeins meira
0: því. Er styrkur í því að það fólk sé að fara út allan heim að melta sig?
1: Algjörlega, tvímælalaust.
0: Er það kannski helsti styrkurinn við okkar heilbrigðiskerfi?
1: Ég held að það hafi reynst okkur mjög happadrjútt að hafa þurft að fara svona mikið erlendis að sækja okkur menntun.
0: Mm-hmm.
1: Fara bæði til Bandaríkjana, til Evrópu, til Hollands, til Skandinavíu, margir náttúrulega fara til Svíþjóðar eins og ég. Að sækja sér menntun erlendis, ég meina það getur ekki verið slæmt að læra af þeim, getur maður sagt, bæði af þeim bestu og af þeim vestu að, hérna, og sortir út hvað gæti hentað best hér á landi og ég meina við erum lítil, við erum örðsjóð og ef maður hugsar bara til þess hvað við gerum ótrúlega mikið þrátt fyrir fámennið, þú veist að við rekum hér góðar heilsugæslu stöðar þó að það mættu vera stærri með fleiri heimilisleiknum og fleira starfsfólki þá er ofta tíðum vinnan sem þar er önnin hún er góð sama með stofur sérfræðileikna aðgengi á Íslandi er með því besta sem þekkist í heiminum það eru mestar líkur á því að vera 75 ára óháð því hvaða sjúkdóm þú glímir við á Íslandi, við trónum í toppinum á svo nokkurum öðrum þjóðum.
0: Líklegast að við náum 75 ára aldrei
1: já,
0: án þess að...
1: Óháð sjúkdómaflokki.
0: Já,
1: það til mjög...
0: hvað þýðir það?
1: Já, semst að því, það eru til, þetta eru ákveðna flokkar sjúkdóm, heldur minnir samkvæmt þessum rannsóknum, 21-23 sjúkdómaflokkar sem þú getur greinst með. Og svo metið hvort og náir að verða 75 ára með þann sjúkdóm og það eru mjög góða líf.
0: Án þess að fá einhverja greiningu?
1: Nei, þú ert kannski með einhverja greiningu, kannski með krabbamein, hjartasjúkdóm, lúnasjúkdóm, sykursýki, háþrýsting, gigtasjúkdóm, geðsjúkdóm, bara you name it, þetta eru bara flokkað niður. Og Ísland eitt besti heiminum að ná 75 ára aldrei óháð því hvaða sjúkdóm þú glímir við. Og þetta þykir vera mælikvarði á hversu góð heilbrigðisþjónustan að gott aðgengi að heilbrigðisþjónustanni. Ég meina aftur, ég ætla ekki að þó að við séum góð þá margt sem við þurfum að laga náttúrulega en við gerum margt gott ég meina við eigum, ég meina margt sem gert á landspítala frábært.
0: Já.
1: Þannig að það má ekki gleyma því sko að þó að maður sé í því að gagnrýna kerfið og skoða það sem betur maður fara þá ætla ég ekki að gleyma því að það margt sem að gera mér mjög gott.
0: Já,
1: það mikilvægt að segja það. Það
0: gott að byrja þar og mér langar mjög mikið að tala hvað betur mætti fara hérna eftir. En það sem að hérna, þú ert í rauninni að upplifa þarna og þú sagði mér að hérna ánum við settu, að þetta hefði verið áfall fyrir. Þú situr að hæstbæki og fær símtal frá yfirmannin þínum sem að segja upp störfum og það einhvern veginn alveg, það kemur í opnum skjöld
1: Já, bara algjörlega, þetta, ég get ekki logið þín eitt, þetta náttúrulega koma
0: Hvernig leið þér þarna?
1: Ég bara trúði þessu náttúrulega ekki
0: Þú trúður þessu
1: ekki? Ég bara trúði þessu ekki Þetta bara svo algjörlega fáránlegt sko. Og eftir þessin lengur líður frá þessu sko, þá finnst mér þetta bara enn fáránlega sko. Og sérstaklega að því hérna stofnunin ætlar ekki að bakka með neitt hún bara kveður fastar
0: já. Og hérna, þú ert bara undirbúið málaferli
1: já, vitaskuld
0: út af því að útskýra þetta fyrir mér það ekki þannig að út af því að þú tvormaði læknafélagsins þá ertu svona sett eins konar trúna, hvað það
1: sko, það eru, á Íslandi eru lögum semst, það að mínum mat eru nokkur lög sem eru brotin númer eitt að lögum hlutastarfsmenn hlutastarfsmenn ekki að líða fyrir það að vera hlutastarfi og það ekki að kúa hlutastarfsmann til þess að auka eða minka við sig stöðhlutalli bara eftir því sem yfirmanninum dettur í hug.
0: Já.
1: Þannig að þú skalt njóta þeirra verndar bara og svo erum við stjórnsýslulögbrotin að mínu mati. Það eru engin rök fyrir uppsögninni. Það er engin hérna geysilegu sparnar í gangi. Það finnst engin annar starfsmaður sem hefur reykjum.
0: Má segja fólki upp í síma, í bara spyr.
1: Það er annað, það er brot á verklagi en sko, sem sagt þannig að alla jafna þegar þú rekur opinbera starfsmann þá varst að gefa honum áminningu og varan við og svo getur eftir nokkra áminningar sett honum upp störfum það var ekki gert í mínu tilfelli
0: En það ég heyri allstaðar og sé að fólk lofar öll hins störf, meir og minna heyri maður mjög mikið jákvætt þitt framlag til heilbrigðiskerfisins
1: Já, það gleði mig mjög mikið að heyra og ég meina það er náttúrulega búið að vera ómetanlegt að fá allan þann stuðning sem ég fengi bæði frá kollegum mínum en það sem ég þykir náttúrulega hlýjast af öllu að heyra náttúrulega frá sjúklingunum
0: Já.
1: Og ég meina ég hef bara annað hver sjúklingur í dag að faðma mig að loknu samtali og það náttúrulega dásamlegt og bara í raun algjörlega ómetanlegt
0: sem náttúrulega svo mikilvægt eins og við vitum að sjúklingurinn finni öryggi og tengsl og það sé hlustað á hann
1: Já, en ég meina þetta hefur verið þetta er svo margar tilfinningar sem eru uppi, bæði þetta náttúrulega áfalli við að vera sett upp störfum og svo allt það sem ég finnst eru óréttlætið og ólagmætið en að sama skapi að fá alla þennan stuðning og alla þessar hlýju það er einhvern veginn bara ótrúlega tilfinningarót sko. En ég fæ aftur að klára þetta með hérna
0: við förum úr einu hana
1: og svo veður líka mér sko,
0: þannig, það er bara gaman en ég reyna að halda einhverjum þráðum hérna saman og við komum aftur og aftur að því sama þannig við klárum þetta
1: en svo er náttúrulega svo aftur eins og svo er þetta með stjórnsýslu en ég var búin að klára það en svo er þetta lögum trúnaðamenn og sem sagt læknar eru ekki með trúnaðamenn en árið 1989 vorum við partur af samkomulagi sem gert var sem fjármálaráðherra gerði við BHM og þá voru læknar partur af BHM og þá var að í því samkomulagi sagt að stjórnarmenn skulu njóta verndar eins og trúnaðarmenn og þetta samkomulagi hefur virt síðan 1989 Læknafélag Reykjavíku, Læknafélag Íslands gekk nú úr BHM 1997 en það hefur alltaf þetta samkomulagi hefur virt alltaf tíð síðan það hefur oft verið vísa til þess og það þetta samkomulagi hefur verið gert til dæmis við sjúkraliðafélagið og hefur verið gildi fyrir hjúkrunarfræðinga og... en Landspítalinn segir að þetta bara núna eigi þetta samkomulagi ekki lengur við mig og, og þá sérstaklega bara ekki við mig
0: Já.
1: En hvort það eigi við aðra það veit ég ekki Þannig að þetta eru þau atriði sem,
0: sem skoðu, svona lögfræðilega.
1: Lögfræðilega. En svo geti sagt þetta svo hvernig á að segja upp fólki. Ég meina þegar þú ert að leggja niður starf þá til verklagsreglur. Og ríkið hefur gefið það út og þú getur bara að googla það, niðurlagning starfs, verklagsreglur. Og þá alveg ljóst að þú átt ekki að ringja í fólk að lokna vinnudegi. Þú átt ekki að segja þeim upp í gegnum síma. Og hérna, yfirmaður minn þvertekur fyrir að hafa gert það. Og hérna
0: Nú,
1: já, já,
0: hvernig segi, getur það verið?
1: Nei, hann segir bara ósatt það ekkert flóknar en það hann vill meina það að hann hafi boðað mig á fund við þetta tilfelli sem við vissulega sammæltust fund já. Það var ég sem stakk upp á honum já. Til þess að fara yfir þau réttindi sem ég gæti átt inni við þessu uppsögn og hann sammæltist í að við myndum hittast og, og þá með mannes fulltrúa
0: Það mýst það svolítið alvarlegt ef að já, mér, það er meina, sagt er ósatt.
1: Já, mér finnst það líka og svo hérna en svo náttúrulega var engin fundur boðaður fyrir ná tveim dögum síðar þá, þá náðum við saman fundartíma sem var þá á mánudeginum og hann heldur í fram fullum fetum að hann hafi boðið mér 100% starf í þessu samtali okkar í Símon og það náttúrulega bara alls ekki rétt það bara ósatt.
0: Akkværi þarf hann að fara þú, og þú ert þarna að tala Rafn Bindinsson
1: og hérna og það var augljóst í fréttum daginn eftir þetta var náttúrulega strax að miklu fréttamáli og í fréttum daginn eftir hann margsaga samtal okkar og tjá þessu mín starfslok bara í, í fjölmiðlum
0: hugsanlegt út af því að nú erum við líka meðvituð það að upplifun fólks getur verið svo mismunandi hugsanlegt að þið séu að upplifa það sem gerist með ólíkum hætti?
1: Nei, held ég ekki ég bara að ég tel enga líkur því ég engar minnugur maður og ég veit alveg kýrskýrt hvað var sagt við mig ég var, það var annað fólk viðstatt hérna strax eftir samtalið og ég fór og rakti samtalið við eiginkona mín á vini ég rætti síðan við lagfræðing læknafélags sem það og og fleiri aðila og skrifaði strax niður hvað okkur fór á milli og það var grunnurinn að þeirri yfirlýsingu sem ég setti í lofti strax þarna kvöldið
0: Já.
1: Og hérna ég skil ekki ósköpunum af hver hann ætti að vera að segja ósatt hann getur bara sagt honum að orðið á mistök hann hafði ætlað að gera hlutin öðruvísi en hann gerði það bara ekki og hérna Og þess vegna finnst mér að bara enn, það svíður ennþá verra undan því af hverju verða að segja ósatt að því síðan í fjölmiðlum daginn eftir þá les ég það að mér standið til boða 100% starf og kemur bara flatt upp á mig því að mér er ekki tilkynnt neitt slíkt og sem er náttúrulega líka bara sem er líka brot á lögum hlutastarfsmenn, ég menna það ekki þetta pína, ég menna taktu þetta starf ellegar ég rek þig
0: Hefðurðu viljað 100% starf á einhvern tímapunkti?
1: Ég hef náttúrulega verið 100% starfsmaður spítalans áður
0: Já, en þarna í
1: þessu samhengi
0: Það var ekki það sem þú
1: Nei, ég menna, ég er sem sagt kosin formaður læknafélags Reykjavíkur sem starfshlutfall, það 25% starf Ég vinn við að semja fyrir hönd sjálfstarfandi lækna og svo náttúrulega rek ég stofu og ég læknir þúsund á annað þúsund manns sem á krabbameinslyfjum og líftæknilyfjum og þú segir ekkert skilið við það fólk bara svona í einhverri skyndihugt eftir ef ég myndi vilja loka
0: þá þyrfti lengri, miklu lengri aðdrandi eða ætti að gera svona breytingar
1: ég meina, þegar ég fer á eftirlaun
0: Já.
1: Og þarf að loka minni stofu þá þarf líklega 3 ára aðdraganda að því
0: Já.
1: Að koma sjúklingunum mínum farsali yfir í hendurnar á öðrum læknum
0: Já.

0: Ég meina þetta þú lokar ekki dyrunum að fólk með þessum hætti. Ég meina það væri fullkomlega siðlaust.
1: Ég veit ekki hvort þið getum fara að færa okkur yfir það. En mér finnst svo áhugavert svo margt í ykkar starfi.
0: Já.
1: Eins og þú ert að lýsa að það myndast það þarf að myndast einhver trúnaður og sko svona tengsl þar sem að þú ferð að bera ábyrgð.
0: Absolutt.
1: Og ég velti fyrir mig, ég myndi þetta ýmislegt í hug. Þessi ábyrgð datt í huga áðan þú varst að segja þakklæti til sjúklingana og ég man eftir því þegar ég var kennari og fekk rós, þá kom alltaf einhver svona rödd, en ég hef nú gert ýmis mistök. Er það ekki svolítið stór partur af því að vera læknir að þú ert alltaf á og til einhvern veginn í óvissu hvort þú ert að gera rétt?
0: Algjörlega. Ég sko, ég meina það þannig að þegar maður búin að þekkja fólk lengi þá það, þá myndast náttúrulega ákveðið samband þar á milli og það oft á tíðum það er ótrúlega verðlaunandi að fá að vera læknir fólks að vera sá einstaklingur sem fólk leitar til þegar að hallar undan fæti og það ótrúlega traust sem hann sýnt og það og mér finnst rosalega gaman að vera klínísku læknir að sinna sjúklingum, það bara
1: samskiptin og þetta samband og það gefur þér
0: alg frábært, það dásamlegt og það vita það allir og maður reynir að koma þetta skila ég meina ekki allar ákvarðan sem maður tekur eru farsælar og þegar maður til dæmis að sýsla með erfiða sjúkdóma og maður gefa meðferð sem geta haft aukaverkanir sem sumhverjar geta verið alvarlegar þá það þannig að þá verður maður til dæmis að vera með gott samband þannig að sjúklingur geta allar náð í mann þegar það lendir í vesenni og þá ég meina stundum sumar ákvarðan sem maður tekur þar ekki góðar en maður veit ekki fyrirfram þannig að það kemur á daginn að ákvarðan manns reyndist ekki vera góð en til þess að laga það þá þarf það að geta verið til staðar fyrir sjúklinginn og oftast það þannig að hafa maður orðið eitthvað á og maður bara opinskár það þá oftast maður hefur hann eins mér vera þannig að fólk bara til í að fyrirgefa það og halda áfram skilu, og það er semst, og í því felst þetta samband læknis og sjúklings, það trausta báða bóa að treysta því að maður að gera það besta sem maður getur fyrir sjúklingin sinn en ef manni verður eitthvað á eða ja, meirist að þú mann verður ekki á eða bara ákvörðu sem að tók leitt ekki til þeirra niðurstöðu sem maður vildi
1: Já.
0: að maður geti verið fljótur að leiðrétta það og laga
1: En ég meina að það hlýtur að vera streyta í þessu ég get ímyndað mér að það sé stundum komi aftan að þeir einhver önnur hugmynd eða þú líkir á kottanum alveg
0: Ég vakna stundum á nóttinni bara
1: oh þú veist
0: bara, Jesus, erði ég átti eftir að svara þessu og það gerist nú aft og á modnana vakna ég nú eðurlega með einhvern svona verkefnilista ef við hvað mér langar til að gera þann daginn
1: yeah.
0: en svo reynir maður bara að hafa skipulega á þessu að hérna
1: ákveðu hvenar áhyggjurnar með að koma
0: já, að maður geti sett áhyggjurnar til hliðar í eitt augnablik og hugsaði með eitthvað allt annað og svo sleppir maður þessu að sér og reynir að sortera hvað maður á eftir en
1: Viltu segja mér aðeins svona bara út af þessu gaman að heyra svona einhverja reynslusögu af því þar sem að það skiptir sköpum að þú fyrst eitthvað hugbúð og björgaði mannslífi eða
0: Jesús, ég veit ekki hvort ég geti sagt einhverja hugbúð, hérna dregið svona sögu upp úr hattinu, menn það bara ég sinna alltaf svo mikið af fólki og hef gert í gegnum tíðina það alltaf ótal skipti sem maður er hérna séð eitthvað eða fiskað eitthvað eða fangað eitthvað sem hefur reynst gott að hafa verið vakandi yfir og sama skapi hefur líka lent í því að hérna að sjúklingarnir mínir hafa fundið eitthvað á sér og flaggað og sagt frá og það var maður geta brugðist við því að því bara manneskjan var að hugsa sjálfa sig og hérna var að passa upp á sjálfa sig og var í góðu samband og að þess vegna látum mann vita og þannig kom eitthvað gott út í því og mér hafi ekki dottið það í hug.
1: Já, frábært. Ég las einhvers staðar að konur vissu yfirleitt hvað væri að sér, mikið frekar en kallar, út í að það væri meiri tengingu við.
0: Já, ég hugsa það sem er rétt.
1: Er það ekki?
0: Jú.
1: Og hefur reynsla því að spyrja hvað heldur þú?
0: Já, ég spyr eiginlega alltaf. Þegar ég hitti fólk í fyrsta skipti þá spyr nú eiginlega alltaf og ég veit að hugsa fólk munið á eftir því að ég spyr fólk hvað heldur þú að sjá þér?
1: Vá, þannig að þú ert frekar óhefbundin svona nútíma læknir.
0: Ég heldur sér margir svona bara, mörg, verið mörg svona.
1: Já.
0: Og hérna að því minna sérstaklega í dag, það er svo mikið upplýsingum í boði. Ég meina gervigreindin og fólk oft búið að setjast niður

0: hugsa, ræða við sína nánustu og mata einkenni sína í einhvern gagnagrun eða í einhverja gervigreinda líkan og
1: Sko, má það... ég segja, hvað ég gerði í gær út af því ég var að skoða hvað gervigreindin geti hvað hún væri að fara að gera fyrir okkur þarna á þessum á þínum vettvangi í heilbrigðiskerfinu og hvað myndi breytast við það og þá las ég að gervigreindin miklu hæfari að lesa út til dæmis varðandi röntgenmyndir og gigt og eitthvað svona og ég gerði þann daginn, ég var með botsmennsbrot og hérna ég setti myndirnar, röntgenmyndirnar inn í gervigreindina sem sagði annaði læknirinn og röntgenmyndirnar sem að ég let gervigreindina lesa út úr sagði, þetta bara mjög vel gróið og það komin tími til þess að þú fyrir að hreyfa þessa hendi hún hérna þarf meira á því að halda heldur en að þú sérst áfram í gifsi og ég hérna á ég að segja þess að sögu þetta já. Nefnilega svolítið áhuga
0: já, sendilega
1: má ég út af því að þarna var innsæði mitt í einhverju baráttu við leiðbeiningar læknisins á hérna baklindildinni og ég var búin að vera lengi í gifsi og það fór alveg óbáslega einhvern veginn fyrir brjóstið á mér, ég átti svo að vera handlama gat ekki fara í skíða fyrir hann gat ekki gert neitt og hérna, nema það að hérna svo hann að segja, við ætlum að setja í gifsi í allavega fjóra vikur í viðbútt og það einhvern veginn stríði gegn einhverju innsæði hjá mér þannig að ég fer heim og spyr gervigreindin út í þetta hún kemur með þessa góðu niðurstöðu og ég reyna að fá að hitta sérfræðing og það ég finn engar leið til þess ekki eins og ég meiri segja að hafi sambandi heimilslæknir og sagði geturðu sendt tilvísun og hún sagði nei þú átt bara að vera upp á baklandild þannig að þetta eiginlega skandal og því að ég stend bara allt í henni þannig að heyr, hvað ég að gera á ég bara að láta kúa mig í gifsi hérna
0: Í fullkomna heiminum væri þannig að við getum öll hjálpa stað með þetta.
1: Að
0: læknirinn, þú og gervigreindin myndu koma saman að einhverju niðurstöðu sem rýmar ágætlega við þar væntingar sem maður hefur.
1: Veistu hvað, ég fekk tíma hjá sérfræðingi út í bæ sem krafist þess ekki að ég væri með tilvísun.
0: Já.
1: Og hérna, hann sagði bara leið þegar hann kýtt á myndirnar, þetta bara... vel gróið og farðu bara í líkansrækt og farðu að gera æfingar strax.
0: Já, já. En það eins og ég, svo maður má ekki gleyma því, í læknisfræði líka ekki til eitt sannleikur. Og hann margur, sko. Og það margar leiðir að rétta endanum eða réttu niðurstöðunni. Maður má ekki gleyma því heldur, sko. Og hérna, þannig að ég veit ekki alveg hvað það get felt dóma þennan kollega minn á, já, sem hefur örugglega verið að hlaupa fullum fetum þarna á endurkomu deildinni og bæklu deildinni og Ég hugsa hann að vera að hugsa bestu mögulegu niðurstöðuna fyrir þig, hvernig tryggja að þetta bátspenn eigi heldur mikilvægt.
1: Já.
0: Því að ef það kemur drep í bátspenni þá maður nú í helviti vondum málum og því að þá verður skert reyfing í úlinum og maður fæst nefnkomi slit í úlinum.
1: Ég var alveg með alls konar ótta í þessu.
0: Já, þannig að ég, maður hugsar alltaf sko að því við læknarnir við höfum enga aðra ósk en að niðurstaða þín verði farsæl og ég segi oft við fólk mér sama hvaðan gott kemur sko. Og hérna og þannig að því og það skiptir mig ég vil bara þér vegni vel
1: en veistu tilfinningalega hliðin allan í mínu tilfelli skiptir svo miklu máli
0: Já,
1: og það hérna það að þessi hlustað á mann og tekið mark á manni og eitthvað svona eins og þú ert að segja það sé einhvers konar samtal skiptir rosalega miklu máli
0: já Ótrúlega miklu máli. Ja. En þá að sama skapi, þá verður líka læknirinn að hafa tíma fyrir þig.
1: Ég skil þig.
0: Og við eyðum alveg ótrúlega miklum tíma bara í einhverja vitleysu, sko. Að vélrita, að gera beðnir, gera vottorð, gera tilvísanir
1: og sóa tíma. Ég var nú reyndar að heyra þessu nýja appi sem nú, hérna, einn í fjölskyldinni minni, hann var að taka þátt í því að það komi eitthvað app sem bara sér að skrifa skýsluna
0: ég þekki það vel
1: er það ekki?
0: Ég með það á borðinu hjá mér
1: ég sá nefnilega að þú settir á Facebook einhverja sem voru að fá viðurkenningu fyrir þetta
0: það semst fyrir íslenskt fyrirtæki sem heitir Careflux sem ótrúlega áhugavert og þetta semst læknar og svo að mér skilst það doktor í íslensku held ég við háskólan eða tölvunarfræði, ég verð að viðkjanna ég byrð á velverðingar að veit ekki nákvæmlega forsöguna nákvæmlega hverju stóð það þess en allavega þótt mér mjög vænt að vita að það eru læknar þarna þeir vita þá hvernig gangverkið og ég fekk að prófa þetta daginn og núna ég orðin áskrifandi að þessu og ég byrjaði að nota þetta bara núna í gær ekki, það var mánudagur í gær já. Nei, það búin að nota þetta núna í þrjá daga fyrirgjöðu það miðvikudagur
1: Nú komið upp um okkur út í að við telur fyrir ekki útturna lögat
0: Já, úf, þetta kemur, ekki gott alveg óáttan lækni hana. En heyrðu allavega, ég búin að nota þetta núna síðan að mánudaginn og þetta alveg ótrúlegt að, og ég verið að nota þetta reyndar ekki ennþá til fullnustu, ég hef bara verið að lesa inn á þetta það ég að draga saman kannski sögu sjúklingsins niðurstöð rannsókn á hvað mér finnst og álit og svo kannski meðferðar áform og þá ótrúlegt að sjá þegar maður að tala bara hvernig það verður að lógískum texta sem maður getur sett í faglega nótu en í framtíðinni þá ætla ég semst að hafa þannig að þegar þú hittir mig þá bara dykta fótna borðinu og við tölum bara saman það þarf ég ekki að vera að velrita eða með hugan við eitthvað annað heldur get bara beint sjónum mínum að þér
1: Þannig að þú sér möguleikana og hérna þetta sé til bóta og allan hátt
0: Ég meina, það getur ekki annað verið með eitthvað ég eyði miklum tíma við tölvuna
1: Já.
0: Ef þetta getur stytt mér það bara þó það væri ekki nefnir 15%
1: Þetta
0: náttúrulega þá getur séð kannski tvo sjúklinga aukalega á dag þannig að hérna bætt vinnu mína og gert mér kleift að hjálpa fleirum þannig að það það sem ég sé fyrir
1: og líka
0: mér,
1: gefa þessa athygli og hlustun og þar sem við vitum að hefur svo mikil áhrif á heilsokkar og hérna já, og bata
0: ég, það er það sem við viljum gera ég, meina, ég fór ekki í læknisfræði til þess að setja við tölvu og vélrita ég get að lofa þið því
1: það leiðilegasti hlutin
0: það kannski ekki leiðilegasti hlutin en ég menn, það samt partur af skildum þess að vera læknir að skrá hlutina vel og nákvæmlega en alltaf best að tala við fólk
1: Já.
0: Það að sita og tala við fólk bara frábær vinna
1: Já.
0: Og það
1: ég veit það
0: þannig að það engu líkt og svo talum ekki það ef af því samtali getur orðið eitthvað gott fyrir sjúklingin
1: Já.
0: Þá það er engu líkt og það þess að segja maður að það að vera læknir svoltan forréttindi af því að ég meina, það gaman alltaf að tala við fólk
1: Já.
0: En þú veist, það gefur því auka stig að úr því komi eitthvað sem hafið maður leiði eitthvað gott af sér sko.
1: En það kannski eitt annað í sambandi við gerugrendinu út af því að hérna, mér fannst það áhugavert sem að ég fekk út af því að ég áttaði allt í náði í gerkvöldi að ég væri að fara að tala við gíktarækni
0: Já.
1: Og ég komið með og sérstaklega í vinstri hendinni það sem ég var með
0: ég sé nú bara hvað það ræðir
1: Sérðu hvað er að mér? Já, ok, vilt þú greina mér?
0: Já, þú ert með hnútaslit gíkt Og það þyrfti nú reyndar örgulega að taka röntgen minn til að sjá hvort þú ert með bara hefðbunna íslenska hnútaslitgikt eða hvort þú sett með svo kallega tætingslitgikt.
1: Hvað þýði þetta?
0: Ég semst, það slitgikt alltaf bara óskaplega algeng og það bara eiginlega við slitnum all.
1: Þú því ég búin að lifa svona lengi?
0: Já, við borgum eitthvað verð fyrir það.
1: Já.
0: Við kannski, okkur var kannski ekki ætlað að vera á lífi svona lengi.
1: Nákvæmlega.
0: Og þannig að við slitnum í öllum liðum en svo er áhugavert að við slitnum kannski með ákveðnu minnstri og eins og í þínu tilfelli ef ég má þú leifir mig það að tjá með
1: hana
0: en þarna sé ég að þú ert þrotin á fjærkjúkunum og þú ert komin með það smá hnúta þarna á næst naglunum þar er þú komin hnúta sem heita hebertans hnútar og er ofvöxtur beins þarna er líka með þinn að reyna að laga liðin að brjóskið grotnar niður og þá eru send skilabóð til ána ónæmiskerfisins að koma og laga nema hvað líkaminn á ekki æðislega góða uppskrift af brjóski, en hún á dundur uppskrift af beini, og það er það sem líkaminn býr til, hann býr til beinnappa í stað brjósksins og þetta er klassíst minnstur að þessi fjærkjúkuliðinir og svo er það, getum að setja plus mínus þumalrótin, hvort að maður fái verki í þumalrótina líka, það er klassíst og svo er kannski svona 5% af sjúklingum með svo kallega tætingslitgikt en þá verða liðinir oft ansi rauðir og bólnir og aumir og þá og það er og hérna og þá er slitið með aðeins öðrum hætti, það er kannski íktari slitgikt það breytir því þó ekki að við eigum því miður ekki neina góða meðferðið þessu við eigum ekkert sem almennilega fyrirbyggir framgang þessa það er hérna það vinna því nú held ég hundruður ef ekki þúsundir vísindamanna að leysa þá lífsgátu.
1: Þetta náttúrulega með ólíkindum að það sé ekki búið að leysa þetta með brjóski í hnjánum á okkur og brjóski í höndunum á okkur og þegar það hægt að græða hjarta í fólk, það alveg með ólíkindum.
0: Það er alveg með ólíkindum og það ekki vegna þess að fólk hefur ekki verið að reyna. Men það eru hundruður rannsóknahópa í gangi núna.
1: Er það?
0: Í hundruður, þúsundir.
1: Já,
0: já, já.
1: Og ég meina, einhver von?
0: Ég væri með æðislegar fréttir eða þú væri hundur eða köttur. Þá eru mjög góða fréttir. það er bara, það að gefa þeim líftæknalið.
1: Er það?
0: Já, já, en það er ekki til, sú meðferð virkar ekki í mönnum. Menn fá bara drep í liðina. Og skelfilega raflaðingur og þurfa að fá gerfiliði
1: og hann hafi engin tekið þátt í þessari
0: tilraun. Jú, það ekki, það voru tilraunir, það var menn sem tóku þátt í þessari tilraun og því miður fór hann ekki vel. Og hérna þannig að því, og það er búið að reyna öll lif sem eru notuð til dæmis í liðagikt eða sóragikt, það er búið að reyna öll þessi lif í slitgikt og ekkert að þið virkar. Sem er náttúrulega þvílíkt svekkelsi sko.
1: Sko, ég get sagt þér, móðursystir mín, læknir, hérna var með svona fingur og þeir voru orðnir þannig svona, og ég sé fram og ég verið kannski eins og hún þeir voru orðnir bóknir alveg
0: já, þeir geta orðið bóknir, afmyndast
1: svona rosalega og þá það beinið sem vex og
0: beinir fingur og ítir liðnum til liðar
1: en það var ekki, hún var ekki kvalin og ég finn ekki til í þessu þannig að ég kannski ekki verið að stressa mig mikið á þessu en
0: það mjög breytilegt hvort að fólk finnir til í þessu eða ekki
1: Já,
0: stundum hittir maður fólk sem algjörlega með afmyndaðar hendur hefur aldrei fundið neitt og svo hittir maður fólk sem bara með það sem að myndi á röntgenmynd kalla væga birtingamynd geta var alveg að drepast virkilega sárir verkir nei, við vitum það ekki, það bara einhver einstaklingsmunur þar á milli, við erum mjög öll ólík sko. við erum með mismunandi sjúkdómsgang í liðunum Við erum með misjafnlega einstilt taugakerfi, við erum með breytilegan sársökaþröskuld, við erum með misjafnlega reynslu af verkjum og sársöka og tengjum það ólíkum hlutum. Mm. Það er bara einstaklingsbundið, sko.
1: En þetta er, gervigreindin sagði mér í gær, að þetta væri algengt.
0: Já, sammála.
1: Og svo gáði mér fullt að ráðum, varðandi það, hvernig ég get haldið bólgustíginu í lágmarki og eitthvað svoleiðis.
0: Hreyfing og styrtaræfingar og góð tæki og áhöld. Og heit böð, köld böð, vaks böð, infraröð böð, þetta fullt af svona góðum, frábærum húsráðum sem draga úr verkja upplifunni því miður hafa enginn að fáa þeim áhrif á gang mála.
1: Þetta heldur áfram alveg sama hvað ég geri, miður við þekkinguna sem
0: við hefum. Já, miður við þekkinguna í dag, en ég vona að það breytist, það er vonin að það verði eitthvað úr því,
1: þannig að... En er hérna, út að nú hérna fór ég svona mælingar þetta er ágætis umræðu vettangur út að það kemur ýmislegt fram með hvernig þú ert sem læknir hérna en hérna, þar sem ég er mjög sterk á hægri hendi, það mældist eitthvað 37 styrkur þrátt fyrir þetta
0: Þetta ekki réttand?
1: Jú, en vinstri hendin sem að það sem ég var í gifsinu var 7
0: Já, ef þú ert nýbúin að vera í gifsi þá já, þú tapar náttúrulega öllum vöðvamassa bara...
1: Á 12 vikum?
0: Já. Ég meina, þú gerir það bara á minni tíma og tapar vöðvamassanum bara 4, sko. Tapa mættinum alveg ótrúlega hratt eða ekki nota líkamann, þá tapar þau því sem þú hefur.
1: En eigum við að tala aðeins svona óhefbundnalækningar, lífstilslækningar, um það mataræði út í
0: nú? Ég skal tala við mataræði, það
1: ekki ekkert maður. Eigum að byrja þar?
0: Það er þú sem stýrir viðtalinu, þannig að ég fer bara...
1: Já, en ég er hérna, og ég sjálf er ég svona, svolítið, hef fundið, farið svona óhefbundnalæðir í ýmsu í lífi mínu og svona hef verið svolítið upptekin að því að bera ábyrgð á heilsuminni og ein pæling sem að komið upp þegar ég fór að undirbúið mig fyrir viðtali við þig út af því að ég sé að þú ert heilmikið að velta fyrir þér hvert peningurinn fer í heilbrigðiskerfinu og ég fór svona að skoða hvað mikill peningur að fara í heilbrigðiskerfi og það verið að tala yfir 400 miljardar
0: nær 450
1: nær 450 miljónum og þá ekki verið
0: miljörðum
1: miljörðum, já. Og þá ekki verið að tala eða taka með, þú veist, allar byggingarnar sem
0: verið
1: að byggja og alls konar sem að er þá
0: mikil
1: reikakostnaður.
0: Já, það gæti reynda verið inn í þessu sko bygging, þeir fjármunum sem ætlum að verja til að byggja nýja landspítalana, það gæti verið inn í þessu tölu, ég ekki alveg viss. Hvað ætlum að verja miklum peningum í landspítalana nýjár, það gæti líka verið öðrum fjárlaga lið.
1: Okay.
0: En 400, já, í fyrra voru það held í 438 miljardar sem við verðum í heilbrigðiskerfið. Þetta engin smá peningar sko.
1: Má ég koma með svona, svolítið róttæka hugmynd?
0: Já.
1: Hvað fyndist þér það? Ef að við almenningur í landinu fengi að skipta sem pening á milli sín allavega einhverju hlutans og bara eiga sinn eigin heilbrigðispening og ráða hvort hann eyðir honum í forvarnir og svona hollan mat og alls konar
0: okay.
1: Góða svona fyrirbyggjandi vinnu eða hvað sem fólk vill eða bara í þú veist
0: okay, ég þyrst að vera með vasareikni hérna því að 438 miljardar deilt með 400.000
1: þetta er rétt rúmlega miljónum mann á ári já. Það ekki rosalega mikil upp ég var eiginlega alveg hissa, ég held að vera miklu meira sko.
0: Og þá myndi ég segja sko, að lendur því einu sko, segjum sem svo að þú eigir þessa, bara þessa miljón
1: já.
0: Og svo ertu að ganga hérna heim eftir vinnu og það ekið á þig
1: og Já, við þar... verðum að hafa já, alvöru
0: þá, Já, segjum sem svo að það gerist og þú ert alvarlega slösuð
1: já.
0: Og þú ert að fara í nokkra skurðaðgerð og liggja á gjörgæslu í viku
1: já.
0: Þú ættir ekki með einni miljón, ættir ekki fyrir fyrsta degin
1: Já.
0: Einn dagur á gjörgæslu erum það bil 500-600.000 krónur og þá eru lif ekki meðtalin ein mjaðmaraðgerð 1,2 þannig að styrkur heilbrigðiskerfisins að við leggjum okkar hver og einn leggur sína miljón saman í púk og svo reynum að dreifa þessu niður þannig að nýtist sem best
1: Já, þetta náttúrulega bara stórkostlega kerfi Já. Og við getum verið þakklátt fyrir það en Já. Þú ert með alls konar hugmyndir hvernig verið þetta að gera þetta á hagkvæmri hátt
0: Já, ég með ýmsar hugmyndir hvernig við gætum hagað hlutunum með öðrum hætti
1: Þú bent á að ýmislegt sem einkarekið hagkvæmara
0: Já, það
1: og skilvirkara
0: og það ekki, og þá vil ég taka fram að þá ég að tala ákveðana tegund af einkarekstri ég er þá að tala það að heilbrigði starfsfólkið reki fyrirtækin og það eiginlega alveg skýrt og þannig læknafélag Reykjavíkur stendur fyrir það það okkar baráttu mál að heilbrigðisstarfsmenn reki sinn fyrirtæki að ljósmæður sem að fara heim til fólks að eigi sinn fyrirtæki og það beri þá beina hagsmuna því að þjónustan við sjúklingana hún verið góð og farsæl
1: Já.
0: Og þannig getur þú fengið að borga þér laun og mögulega njóta ávaxtan ef einhver eru að það sé ekki eitthvað annað fyrirtæki sem eins og víða út í heimi
1: Já.
0: Það víða þannig í Skandinavíu og í Bandaríkjunum að það bara einhver fyrirtæki einhver hlutafélög sem geta bara þess að vera í eigu einhverja fjárfestingasjóða við höfum engan áhuga á því
1: já,
0: við erum alveg sannfærðum það að það ástæðan fyrir því að sjálfstætt starfandi læknar á Íslandi séu svona farsælir erum þess að við eigum okkar fyrirtæki og það vegna þér og við berum beinan haga því að veita góða þjónustu og reka fyrirtækin okkar vel og vandlega Og þetta verður ekki slitið í sundur.
1: Mm-hmm.
0: Við eigum fyrirtækin og við eigum allt sem þar kemur fyrir og þurfum að bera ábyrgð á því. Og þessna held ég að þetta hafi gengið svona ofbáslega vel. Og það er nokkur annar dæmi með það. Ég meina, heilsugæslustöðar í Danmörku, heilsugæslustöðar í Englandi, heilsugæslustöðar í Noregi, 60-80% á heilsugæslustöðum í Svíþjóð er allt í eigu læknanna og heilbrigðisstarfsfólksins sem þar vinna.
1: Mm-hmm.
0: Og ég held að það sé lykillinn að því að það sé farsælt.
1: Telur þú að meira og meira af heilbrigðiskerfinu færist í þennan farveg?
0: Ákveðin verkefni.
1: Já.
0: Nei, alls ekki allt. Það er mikill miskilningur að halda þér fram að allir hlutir eigi að vera þannig.
1: En er ekki stöðningu við þetta á Íslandi?
0: Ég sko, það fer eftir í hvert þú spyrð og hvernig er spurt og hvernig er sér unnið úr því.
1: Ok, segðu hvað þér finnst.
0: Það er félagsfæði prófessor í háskólanum, Rúnar Vilhjálmsson, sem hefur gert kannanir og spurt fólk á Íslandi hvernig að vilja hafa heilbrigðisþjónustuna sína. Og þá eru Íslendingar, 80% Íslendingar, svo eru sammála það að sjúkrahúsþjónusta ætti að vera í hendi hins opinbera. Heilsugæslustöð var held ég, með minnir að í könnun hafði verið 60%, 65% ætti að vera í hérna opinberum rekstri. En þegar kemur að stofum sérgreinalækna eða sjúkraþjálfun eða tannlækna, þá voru Íslendingar sammála um það að það er best fyrir komið í sjálfstæðum rekstri. En þannig hefum við líka byggt upp kerfið okkar. En og ég hef, mér finnst svolítið ekkert sérstaklega óskynsanlegt við þetta, en ég hef þó að við það aðtuga að heilsugæslan sé ekki auknum mæli í hendum starfsfólksins sem þar vinnur. Því að það hefur verið sýnt fram að það, að það er til nokkrar engareknar heilsugæslustöðvar. Það er bæði sem sagt, kirkjusandurinn sem elstur, sem var áður lágmúlin og svo höfum við salakverfið, við höfum urðakvarfið og svo hefum við náttúrulega höfðan þar sem ég með mína stofu
1: Já.
0: Og höfðan á Suðurnesjunum, það eru 5 stöðar á Íslandi
1: mm-hmm.
0: og þær hafa reynst farsælastar
1: mm-hmm.
0: þar að segja í þjónustukönnunum hafa þeir gegnum árin komið best út
1: Hvað, þessar 5
0: þessar 5, það líka nokkrar hérna stöðvar sem reknar af heilsugæstunum sem líka hafa komið vel út
1: Já.
0: En það oftar hérna sjálfstættar reknur sem eru sem þykja betri af notendum þjónustunar.
1: Ja. Veistu í hverju það liggur?
0: Nákvæmlega í hverju, ég menna...
1: En líklega að það sé veitt betri þjónusta þegar fólk er að velja?
0: Ég menna þegar... Það erfitt að segja, ég menna það víða veitt mjög góð þjónusta, en ég held að þegar þú hefur, þegar þú átt beinan hagaði að þetta gangi allt vel.
1: Mm-hmm.
0: Þá skiptir það því ögnu meira máli. Ég ekki, þar með það ég ekki alls ekki að fullir það að starfsmenn sem eru í launamenn gef sig ekki að gefa skít í störf sín, bara alls ekki.
1: Ég veit að þú þurft að bara, passa hvað þú segir.
0: Þú
1: trúir því.
0: Ég hef líka þangað til 8. apríl 2026 hef ég líka verið opinber starfsmæður og vandað mig sérstaklega við þau störf og ég hef heitt bara fullt af fólki sem er líka að því. En ég meina að þú viltu tvíka eða þú vilt hækka í hérna metnaðinum í hérna ég bara dugnaðinum þá setur einhver að kvata í þú til að hvetja fólk til að gera meira
1: mm-hmm.
0: og það eru fullt af kvötum til og það er ekki bara peningar bara alls ekki það má líka vera vinnu umhverfið þú getur fengið fría móti þú getur fengið að gera rannsóknir þú getur tekið átt í kennslu þú getur fengið að taka átt í að leiða inn nýjungar það eru bara þú hafir hvata til þess að gera ögn meira og þannig og aftur þú getur sett hvata hvar sem inn í kerfið okkur hefur eins og reynst bara ótrúlega vel að hafa sjálfstætt starfandi lækna og sjálfstætt starfandi sjúkraþjálfara tannlækna talmennafræðinga, ljósmæður
1: mm-hmm.
0: við hefum fengið ótrúlega mikið að þjónustu fyrir lítið fé
1: Hvað finnst þér gerast í þessum engarekna geira sem að gerist síður inn í út af því að við höfum auðvitað oft séð það þegar kemur koma nýjungar og verður hreyfing og það verður svona já, við munum hvernig hvað gerist þegar háskólinn Reykjavík var stofnaður þá fór háskóli Íslands á fullt að einhvern veginn að
0: smá samkeppni
1: já, kom smá samkeppni og það eins og það sé oft kvati í því
0: algjörlega
1: Hvað hefur þið séð breytast við það að það komi fleiri svona engareknar svona stöðvar?
0: Já, það kannski þróun þjónustunar að fólk sé ánæðara að þú ert ánæðari að fá að stjórna sjálfur það, sko ástæðan fyrir að mér finnst mjög gaman að reka minn eigin stofu þar að ég fæ að ákveða hvern hún er
1: Já.
0: Ég fæ að setja upp starfsemina bæði tíman sem ég veri í hana hvernig ég veri tímanum hvernig hann skipulagður hvernig umgjörð þeirra starfsemi og ég skal bara nefna dæmi þegar ég kom heim til Íslands og fór að vinna á almennum liflækningum þá kom mér mjög spánst fyrir sjónir hvað væri mikið af sérstaklega konum að leggjast inn með brot sem samfallsbrot eða mjaðmagrinda brot og mér bara blöskraði þetta bara mér fannst ég alltaf vera að leggja inn eitthvað brotið fólk
1: Já.
0: Og, það var ekkert partur af mínu sérnámi í Svíþ og það vera að pæla í þessum hlutum en þá fór maður að skoða þetta og kannski var það vegna þess að við mistum aðeins boltan við vorum einu svona rosalega góð í forvörnum hvað var þar beinþynningu en við kannski mistum aðeins boltan í nokkur ár og þannig fór meðferð beinþynningar hún dalaði og meðvitund kannski minkaði og fólk var að hugsa minna það ég veit það ekki, er þetta svona bara mínar kenningar þetta
1: já.
0: En allavega, mér fannst ég var alltaf að leggja inn fólk með brot og svo var maður að koma fólk í beintetni mælingu og það var bara eitthvað nýju mánuð að byggja eftir því á þeim tímapunkti
1: já.
0: Nú, þá keifti ég mig bara beintetni mæli
1: já.
0: Já, ég bara einn að fá læknum á Íslandi sem já. Bara á minn eigin Og bara ég þurfti ekki að spyrja neitt að því.
1: Já, ég skil.
0: Hann bara kostaði 7-8-9 milljónir, ég man ekki hvað hann kostaði, en ég þurfti náttúrulega að punga út fyrir honum.
1: Já.
0: Og, en þá átti ég bara með beðendumæli og ég búin að senda 1000 manns í beðendumælingu síðan þá, það engin sérstök bið.
1: Mm.
0: Og síðan þá, þá spýtti landspítalinn í lóana og var betra aðgengi á þeim sem gott.
1: Já.
0: Og það var beðendumælir hjá Hjartavernd. Og það beðendumælir hjá Dómus núna og það annar á Akureyri.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að ég man ekki gott að ég eða hjartavendur undan, ég veit það ekki, kannski voru þeir á undan.
1: Já, þetta en gott dæmi það hvernig þú getur brugðist hratt við á meðan kerfið kannski lengur.
0: Það svifa seinna, það þarf að spyrja fleiri og það þarf að, þú veist, þetta, maður getur líka sagt að þetta sé ábyrðalaust að bara kaupa bara eitthvað beinþjarnimæla og svo spyrja konga eða prestan.
1: Akkur það einhver liti ábyrðalaust?
0: Ég veit að ég einhver gæti sagt það sem mótrök að það þarf að sjá hvort að það sé hagkvæmt og verður ná nýting og hvað með geislunna myndu geisla einhvern á óþörfu og eitthvað svona, þannig að þú vart að gera eitthvað mat á því en ég gerði það bara í huganum
1: já.
0: Bara snöggt, hugsa bara með mér já, þetta eru kostirnir og þetta eru gallarnir og mér finnst kostirnir fleiri ég þurfti ekki að spyrja, ég þurfti að spyrja konuna mína af því hún á félagi með mér þannig að, og hún var samþykk þannig að úr voru að samaskapi ég duglegur að gera klíniska stoðkerfis ómskoðanir
1: mm-hmm.
0: og hef alla tíð síðan 2012 ómskoðað alla sem til mín koma
1: mm-hmm.
0: eða flesta þetta bara ég ómskoðað þá sem þurfaði náttúrulega
1: en ég get ímyndað mér að læknir þurfi alltaf að vera með siðferðisspurningar varðandi alla hluti sem að gera þetta hlýtur að vera svo krefjandi varðandi það að vera sáttur við allar ákvarðanir sem að maður tekur svo mikil ábyrgð og margir líta náttúrulega á okkur sem guði sko.
0: Já, það veitir nú ekki, er það?
1: Ég meina sérstaklega kynslu fóreldra minna þú veist, það var bara þannig pappi sat við síman út í einhver læknar að hringja heilan dag þvítið og það var einhvern veginn
0: ég held að sá tími sér nú liðin en ég meina það er það þannig að hérna, en þegar maður heldur að maður sé að gera rétt þá kannski þá kannski berst ekki þessi siðferðisspurning endalega svo rosalega ríkt í manni að maður heldur maður sé að gera rétt fyrir sjúklingin sinn og maður trúir því einlæglega þá kannski maður ekki að fara til hlið stíga til hliðar að velta fyrir sér þú siðferðin í stóru myndinni þó maður eigin alltaf að leiða hugan að því af og til hvort að meðferðnar sem að mæta eru réttlætanlegar og það náttúrulega oft umræða sem verður reyndar með að lækna þegar við situm á kaffistofunni, verðum að kjafta hinn og þessa hluti, þá oft fara þessar siðferðislegu spurningar í gangum þess á hinna meðferðna þess á hinna rannsóknuna eða hvert þeim að stefna í hinum og þessum málunum þá er maður oft að ræða þessa hluti en kannski eftir maður að gera það meira með sjúklingunum sínum, ég veit það ekki
1: Má ég koma með eitt dæmi og kannski tengja það svo við fóreldra þína en þegar ég byrja að kenna mjög svona spennt fyrir að fara og vinna við að styðja æskuna til að blómstra og með mjög háleitar hugmyndir það hvað ég ætlaði að vera góðu kennari svo stend ég frammi fyrir því að ég bara að misbeita mér eins og ég kalla það ég, þú veist, verð reið og ég skamma einhvern og jafnvel svona nýðurlega með þér segja við nonni verður að klára að taka upp túspennana áður en fyrir múti í frímínútur, skilur alls konar eitthvað svona sem var náttúrulega bara ég var alinn upp þið og var svoleiðis og var skólakerfið hérna áður fyrr og ég fer henni að kennastofa og ég segi frá svo því að ég þannig með allt upp á borðinu og ég kann ekki að vera einhvern veginn að fara rétti bóðlega kannski og ég sest niður og segi ég er ekki góði kennari, ég er að gera alls konar hræðilegt, þannig að inn í kennslustofunni sem að ég skammast mér fyrir og það bara datt andliti að fólkinu þú veist, það bara, við segjum ekki svona við bara burðum með þetta samviskubit og förum hljóðlega með það og svo fór einhverjur að kvísla mér ég, þú veist, að hugsa þetta sama og upplifa þetta sama og þarna áttaði mig á því ég var bara ekki með þroska til þess að vera góðu kennari og ég áttaði mig á því að ég var ekki tilbúin til þess að bjóða nemendum mínum upp á mig á þessum tíma en ég hætti eftir eitt ár
0: En heldur ekki að það hef ekki verið samt góð sjálfskoðun?
1: Sko, þetta krafði mig að fara í rosa markvissa sjálfskoðun og fyrir mig að einhvern veginn þú veist þetta vakti mig til umhugsunar hvaða margt sem við erum að burðast með sem við erum ekki einu sinni meðvita það situr þarna einhvers staðar einhvers svona sektakend vitum að við erum ekki fullkomin og erum kannski ekki færum að tala það og vinna með það þannig að það verði til gags og þess vegna nú kannski að pína þeim sem vanga veldum út af því ég get ímynda mér að það sé erfitt að taka þessa umræði og núna Það að tala með áfallavinn og alls konar sko í mörgum störfum og þið kannski eigið alltaf að bera ykkur bara eins og hetja.
0: Já, veit, ég held að sé mjög mikilvægt að þú veist, ef hlutin ekki að fara eins og maður vill að maður skoði það. Ef mann misferst þá maður að skoða það, ef mann mistekst þá maður að skoða það. Og ég held að maður læri mest af því. Þú veist, ef hlutin ganga bara upp og ég meina þú lærir ekki neitt sérstætt að því þegar gengur bara upp en maður lærir mest að því að skoða þegar maður hefur efasendir þegar maður telur sig að hafa klúðrað einhverju og er að finna út af hverju og ég held að sé gríðarlega mikilvægt og mér finnst við læknandi vera ágætir með það svona þegar við setjumst niður og ræðum hlutina að það er auðveldara að eiga svona opinska og umræðan það að maður kannski dró ranga álittun eða manni fannst eitthvað að misefnast í samskiptum að það auðveldar að tala um þessar hluti í dag en kannski var áður fyrr
1: Eruðu með eitthvað svona vettvang? Hvað sem að
0: Nei,
1: þið hafið?
0: Já, ég meina hver það eru reglubundnir svona fundir veist, með að sérfræðilegna allavega það sem tækifæri til að ræða svona hluti eitthvað sem misfórst eða eitthvað sem maður hafði efasendur ef maður getur fengið álit ég meina, ég get alveg sett að það til er nú hópi gigtalækna sem hittast núna er vikulega og það maður kannski ekki alltaf tæki fyrir að fara þá fundi en þá til dæmis tökum við fyrir tilfelli sem að hafa reynst okkur erfið
1: Já, þið gerir það
0: Já, og leitum stuðnings hjá hinum og fá hugmyndir og þannig að þá eru allir gigtalæknar sem eru við getum við alltaf 10 á svona fundi og þá dregum maður upp tilfellið og varpar fram sínum hugmyndum eða efasemdum og svo fær maður innlegg frá hinum Ragnar, mér finnst þú að ég að gera svona og svona og það bara skrifa maður það hjá sér og ég til dæmis oft segi sjúklingum þegar ég í vanda með það, þá segi oft frá það ég ætla bara að fara og tala við kollega minna og fá ráð ég ekki ráða við verkefnið og það ótrúlegur styrkur að geta sótt í hóp fólk sem þú treystir til að sem veistamunni veita þér góð ráð af heilindum þannig að, og þetta vita sjúklingar okkar að við gerum þetta og fáum leyfi til þess náttúrulega að hérna að fara og tala málin og fá ráðleggingar það finnst mér vera svona ótrúlegu styrkur að geta gert þannig að geta talað það sem gengur illa
1: Já, það það, og alveg nauðsilegt til þess að þróast áfram sko.
0: Annars læri maður aldrei neitt sko.
1: En nú veit ég að hérna og við erum aðeins búin að komast að þessu með lífstílslækningar og ég get ímynda mér stundum sérstum með sjúklingar sem eru kannski með einhverja hugmyndir sem eru kannski ekki í samræmi við þínar kannski svona sjúklingur sem ég sem kæmi og segja, já, ég ætla að finna út úr þessu með því að breyta einhverju lífstílnum mínum og nú eru þessi lífstílslækningsfræði orðin bara svona svolítið viðurkend viðurkendu vettvangur eða ekki hafið búið að stofna klínik hérna á Íslandi og ert þú inn á þeirri línu?
0: Já, ég bara auðvitað vil ég hérna vil auðvitað fólk sinni hugið heilsu sinni eins vel og það geti
1: Já.
0: Ég held þó ofta að það sé einfaldar en við höldum skilur ég menna
1: að segja það
0: ég sko það er sko hugmyndafræðin ekkert voðalega flókin að því leitinu til að við höfum alla tíð vita að það gott að hreyfa sig
1: Já.
0: Við eigum að borða hollan mat og við eigum að borða hann í hófi við eigum ekki að drekka of mikið og við eigum ekki að reykja of mikið við eigum að huga að streitu og erum að sofa almennilega
1: já, já.
0: ég meina það svo það svo eitt já. Það svo eitt sem að ætla að fara að hérna gera alla þessa hluti.
1: Já.
0: Það reynist okkur erfiðar og þá kannski förum við inn nitty gritty hérna hvað get ég hvernig get ég tekið hérna mataræðið algjörlega í karpúsið og hérna eða en ég hef sko
1: gengur
0: ég...
1: þér að lifa svona lífstíl sem að
0: Úff, nú færðu alveg með, já, jú, ok, ég hérna
1: Þú gerir ýmislegt rétt
0: Já, sko, ég hreyfi mig
1: Já
0: Ég fer 3-4 sinnum í viku og hreyfi mig á mótnana, orðin ég fyrir vinnuna Og svo
1: Bara lifta eða eitthvað svo
0: Já, ég bara með enga þjálfara og við erum nokkuð saman og hann lemur okkur í klessu þarna á hverju mótni þarna í 35 mínútur
1: Já, ok
0: Svo fer ég á stofuna alveg eldress og sprekur og svo hérna náttúrulega ég á fullu síðan síðasta haust í hestamenn sko ég fer að baka hverjum einasta degin eftir að vinna lokinni og já
1: það
0: og,
1: hérna, svona náttúra og já, svona næringi því
0: og hérna náttúrulega bæði örlítið það örlítið líkamsrækt og svo náttúrulega rosalega mikil náttúra og það félagslíf
1: já.
0: Og það samvera með öðru fólki við svona og það það að sitja á baki náttúrulega mikil núvitund
1: já
0: Og hérna, jú, ég reyni nú að borða hollan mat, en ég meina, fólk sem fer á Instagram síðan að minna veit alveg að ég synda selur þar, ég hérna
1: Er það veiklingi ykkur hjá
0: þér? Mér finnst bara matur og gott vín vera æðislegt og hérna, þannig að ég ætla að njóta það eins vel og ég get, annars að skemma sjálfan mig.
1: En að þetta njóta líka mikilvægt.
0: Já, Jesús, já, ég meina, og svona alltaf líka, já, mér líka rosalega gaman að elda fyrir aðra og gefa fólki að borða, það mjög skemmtilegt. Ég reyni að huga að streitu, það gengur brösulega.
1: Ég gæti trú að það væri kannski svona erfiðast til flest okkar.
0: Já, það gengur illa, en mér gengur þokkalega með svefnin, svona heilt yfir. Mætti svo agn meira.
1: Þegar þú rekkur upp og alveg.
0: Já, það er sem betur fyrir það það sjaldnar og sjaldnar. Ég er búin að náttúrulega útbúa mér ákveði skipula og vinnulag.
1: Já.
0: Þannig að ég reyna að hafa, það er ákveðin tími sem ég hef til að hafa áhyggjur af hlutunum og svo reyni ég bara þegar ég búin að loka bókinni að þá er tími fyrir eitthvað annað. En það gerir samt stundum, sko, eitthvað sem ég að hugsa með sjúklingna minna reyðist þar í gegnum að tíma og tíma, sko, það
1: En þetta má ég spyrja þegar einhver kemur til þín og þú sér að það er lífstíls vandamál sem að er að valda einhverjum einkennum er erfitt að fara inn í þá umræðu?
0: Nei, það sem ekki alls ekki, nei, bara alls ekki það bara, ef ekki tölum hlutina þá náum við einhverjum árangri saman
1: Okay.
0: Og ég meina að þú reykir þá mun ég segja þér að íhuga það að hætta reykja og ég mun telja upp kostin af því
1: Já.
0: Þú drekkur það mikið, þá mun ég spurði það hverju drekkur það mikið
1: Já.
0: Og hann að fá það til að horfa það af hverju þú gerir það og hvað þú getur gert til að minka það sem að glíma við það að vera allt og mjór
1: Já.
0: Þá mun ég segja að þú að huga þér en að setja á þig smá forða
1: Já.
0: Að vinni því að bæta vöðvamassaðinn og heilsu það gott fyrir beinmassaðinn sama skap og að glíma við ofþyngd þá reynir maður að ávarpa það líka
1: Það ekki erfitt?
0: Nei, ég veit það ekki, kannski finnst sömu sjúklingum erfitt að ræða það
1: Já.
0: En þá reyni ég bara að útskýra fyrir fólki að maður nær hraðast árangri með að tala bara íslensku þú skilur hvernig bara að tala heiðarlega hvort við annað
1: Já.
0: Og ég segi við fólk að það getur líka sagt mér að móti ef þið finnst að þetta maður sé að ganga of hart fram í einhverju þá er það bara alltaf að skoða það skilur En það mikilvægt að þessi hlutir séu ávarpa, þó maður sé kannski bara að sinna, getum að sagt, bólgusjúkdómi, þá erum alltaf að sinna manneskjunni í víðara samhengi.
1: En ekki bólgusjúkdómur yfirleitt lífstílstengdir?
0: Nei, alls ekki, sko, það getur bara, já, við vitum náttúrulega ekki af hverjum að fólk fær flesta bólgusjúkdóma, það tilur þeirra er því miður ennþá að mörguleiti óþægt. Þannig að, ég segi til þessu aftur fólk, það er betra að vera með bólgusjúkdóm ef maður sefur bærilega
1: Já.
0: Allt er auðveldar ef maður sefur það skiptir engu málu hvað er að þér ef þú hugar að svefninum þá verður það vandamál aðeins auðveldara fyrir vikið að sama skapi að þú hérna, ég meina ræktar garðin hugar að samskiptum við makaðin og fjölskyldu og viniðina og ert með gott stuðningsnet og þá þegar að vandamálin eða sjúkdómanir koma þá stendur á hvað getum sagt þéttari fót og þegar breiðari fótum til að takast á það vandamál og sama skapar þú ég meina hugar að heilsunni það auðveldara að verða veikur ef maður sæmilega hraustur fattar hvað ég meina því maður veit ekkert hvernig veikindi maður glímir við eins og ég sagði áðan þú veist ekkert hvort það væri ekki að mig þegar ég geng hérna út
1: Já.
0: Og ef ég lendi í því nú þá betra að vera sæmilega hraustur þegar ég lendi í skakkaföllunum sko. Þannig að maður þetta svona margþætt þannig að þegar maður fólk kemur til manns að ræða gigtarsjúkdóma og það eru önnur vandamál sem blasa við þá auðvitað reynir maður að ávarpa þau líka það bara partur að vera læknisfólks
1: Já, ég með hérna mangra að klára hérna listan ég búin að nefna nokkra hluti sem að ég held að myndu hérna augraðir aðeins þú hérna ert vel heima í þessu öllu og það áhugavert að geta rætt þetta og ég hérna fór að skoða hvað já, svona hvað væri líklegast að fara að gerast og hvað væri svona framústefnulegast í heiminum og þá var sko gervigrindin hún fór að tala um sem sagt hvað það kallað hérna direct primal care nei, direct primary care DPSC sem svona persónlegur heimilslæknir og það talað hérna patient empowerment og svoleiðis hugmyndir sem að koma svona sterkt inn það sem að í rauninni þú ert með áskrift hjá lækni sem bara með fáa sjúklinga og þú hefur mjög greiðan aðgang á honum og hann heldur mjög vel utan þig þetta mjög enga rekin módel.
0: Já, það þarf ekki endilega að vera. Ég bara mjög sammála þessu, til dæmis eins og við okkur ber að efla heilsugæsluna. Það búið sína fram á það að heimilislæknir sem hefur tíma fyrir þig og með ekki of marga sjúklinga og þekkir þig vel og vandlega, það hefur bein áhrif á afdrif þín. Þú verð síður að bráðamóttöku, þú veikist síður og þú lifir lengur.
1: Og veistu, þetta mjög áhört. Nú ætlum við að taka utan að þetta. Það eru rannsókn sem sína að ef að það góð tenging við þinn hugsanlega heimilislækni þá eða þinn lækni þá verður síðuveikur meira heilbrigði.
0: Já, búið sína vel fram að þetta og þessan að berjast fyrir því ég meina til stjórn hérna læknafélags Íslands og ég held bara heilbrigðisiðvöld algjörlega sammála það að það ber að efla heilsugæsluna, ber að fjölga heimilislæknum eða fækka skráningum per heimilislækni og ég held að flestir sem bara á Íslandi bara helmingur landsmanna með heimilislækni og það náttúrulega bara ferlegt.
1: Og það skiptir máli, las ég, að þetta sé svona persónlegt samband.
0: Já.
1: Svona gamla sniðið á því að þú með þinn heimilislækni og þú hefur aðgang á hennum og það myndast einhvers konar
0: tengi. Já, þetta það besta úr fortíðinni, að hafa lækni sem þekkir þig. Wow. Og það er bara búið sína fram á þetta. Ef við þekkjumst, þá erum við fljótari að komast að ráta vandans. Þannig að ef ég hef hitti í mörg ár ég meina stundum greinum maður bara fólk á biðstofunni maður bara fer út og kallar hérna að því ef ég myndi það verður sjúklingum í 10 ár og þú kemur alltaf haltrandinn þú þarft ekki að hafa mörg orð það við erum búin að þekkjast í 10 ár við getum bara komið beint að rót vandans
1: sko ég sé fyrir mér hérna húsið á sléttunni mást eftir lækninum hann kom að hafa læknir í þorpinu og hann var bara heimilsvinnu og kom í vitjanir það var hérna hvort hann var með stofu líka en skilur við, hann var bara með þetta þorp og það var örugglega hægt að ónað hann á öllum tímum sólarhringsins en það hérna einhver svona utópía
0: Já, og ég meina og svo líka sko, þó ég sé hrifin af vitjunum ég vann sem vitjanalæknir í Svíþjóð og það óskaplega gaman að fara í vitjanir gallin við það vitjanar að nútíminn krefst aðeins meira af okkur heldur en semst, að ég mæti bara heim til þín bara með þekkingu mín og hlustunarpípu í farteskinu að því oft í dag reyðum við okkur á nákvæmari greiningar við reyðum okkur á blóðpröfur og myndrannsóknir og ítalæri skoðun og svo leiðist þannig að þó að vitjanir eiga ennþá sinn sess og ég held að við munum aldrei hætt að fara í vitjanir til fólks þá held ég að það að koma á einhvern ákveðin stað það sem svona skilgreindar aðstæður það eru græjur til taks til að gera hluta á örugan og hendugan hátt
1: og tími læknisins náttúrulega meira verði kannski heldur en að vera keira á milli og...
0: já, það fer, ég held að fara eftir viðfangsefninu
1: já, þetta mjög skemmtileg og mér dettur í hug ef þú ættir svona töfrasprúta og já. Fengir að galdra nokkra breytingar á heilbrigðiskerfinu hvað myndirðu gera fyrst?
0: Búf, já, sko ég var búin að nefna þetta með heilsugæsluna ég hugsa það væri það fyrsta sem ég myndi gera var að róa öllum árum að því að fólk fengi heimilislækni við myndum mennta fleiri heimilislækna
1: hvort sem einkareki
0: það skiptir engu máli ég held samt að aftur að ég sama hvernig við gerum það, það væri það gott en ég held að verði jafnvel ennþá betra ef læknarnir og heilbrigðisstarfsfólkið eigi sína starfsemi og beri beina ábyrgð á því, ég held að það muni hvetja þú áfram til dáða það held ég að sé alveg gríðarlega mikilvægt auðvitað, kannski einu skref og undan því væri náttúrulega forvarnir við þurfum að gera það að ríkari þætti að okkar mannlífi, ég meina við þurfum að og ættum að byrja bara strax í skólanum að kenna börnum að elda og hreyfa sig og við náttúrulega reynum að gera þessa hluti en kannski verðum að gefa í hvað þetta varðar og kannski forvarnir líka í gegnum lífið sem ég til dæmis hef oft veltið fyrir mig til dæmis af hverju fáum við ekki bara borgað fyrir að hreyfa okkur þú veist, ég menna að við hreyfum okkur alla því við þurfum þess að margir það væri ótrúlega mikið, ég held ég viti því að bara gera hreyfingu sem part af kjarasamningum
1: Já.
0: Það bara, ok, það hérna við ætlum að minnka vinnuvikuna í, ég veit ekki hvað, 32 tíma
1: Já,
0: en það þá en það samt fjóri tímar hann upp að 36 tímum, þá þarfst að vera hreyfað með einhverjum hætti, ég veit ekki ég myndi bara einhver hugmynd, sko
1: Já, mjög góð hugmynd, og hugsaði líka að við fengjum sko sem sagt, næringar matseðil í stæðan fyrir líf, eða
0: Já, Jesus, já, ég meina við að fáum upplýsingar hálft mataræði, ég meina að gera góðan mat og ódýrari en svo ef maður víkur að kannski svona þú veist, annarstegs og þriðistegs þjónustu og held ég að við erum eftir að leysa að hérna tækninni eftir að leysa ótrúlega mikið kraftúrlæðingi þetta með að nota samræmd tölvukerfi sem við erum ekki að gera í dag við erum enn í sílóum hér og hvar landið og ég menna bara fáránlegasta dæmi á höfðanum þar sem ég hef inn í heilsuklasanum það er annars vegar heilsugæslan með sitt sjúkraskjörkerfi og svo sérfræðilegna með sitt sjúkraskjörkerfi og við þurfum að klikka nokkra það ekki bara augljóst ef ég opna sjúkraskjörna þín og þú ert hjá mér og þú ert kannski á heilsugæslanum höfða og þú ert svo hjá mér sem í skrifstofunum við hliðina að það flæði ekki saman gögnin ég þarf að klikka fullt af einhverjum reitum til að finna hvað varst að tala við heimilisann í herberginu við hliðina þannig þar svo held ég náttúrulega gervigreindinni eftir að koma inn í alveg ótrúlega stert svo þurfum við líka
1: nefndu eitt sem að gervigreindina eftir að gera sem að eftir að gera verða
0: eins og ég nefndi áðan með til dæmis Careflux þetta með að við getum bara frekar en ég sé að með augun á tölvun og að vélrita
1: sjáum sunda svona verkþáttu
0: já, bara, ég geti sagt bara gerðu bara lifseðil fyrir hérna metotrexati hefðbundin ráðlegging sendu svo hérna leiðbeningar í heilsuveru sjúklings og svo bókaði bara endurkoma tíma eftir 3 mánuði ég meina, ég get bara
1: frábært, en þetta með sem að vera að gera grína í áramótasköpunni að það væri bara gervigreindin væri að greina, þú væri bara að spyrja gervigreindin hvað ég að gera mást eftir þessu í áramótasköpunni
0: ég var í senasta
1: Já.
0: Ég man nú bara eftir hérna bráðamótökunni í hérna í áramótasköpunni þegar það voru hann að hleypa að skilja sjúklingin eftir á þetta bílastæði að þið verum næstuð í þar sko. Ég man bara eftir því atri og ég hló ekki vegna þess að þetta var svo skuggalega nálægt sannleikanum þú veist bara að þú opnar einhverja hurð og næst í lemur sjúklingin í hausna því að hausnánum upp við hurðina þú veist þið eru næst, þetta eiginlega svoleiðis og þú ferðu allir sem að fara með einhvern nákominn að bráðamóttökuna eða þurft að liggja að bráðamóttökuna þeir alltaf vita hvist þessi hörmölu aðstæðar þar er að finna þannig að ef ég ætti að veifa öðrum töfrasprota þá myndi nú hérna stækka þá deild allverulega og búið til fleiri almennilega legurými fyrir fólk til að vera í ekki vera einhverjum skúmaskotum í ganga plássum ár inn og ár út
1: Ok, bara frábært, það bara fullt af hérna,
0: já, ég sé,
1: og mér finnst
0: gaman víðan völl hérna og kannski pínu óskipulegt að mér, já,
1: en þetta bara frábært, við erum nú bara að spjalla hérna og ég ætlaði nú að hafa þetta líka pínlíti persónlegt sko, út af því að bara kannski förum þanga aðeins núna hérna Ingvar Sigurgeirsson er pappiðinn og hann er menntunar, upplýst og menntunarfræðingur og prófessor við menntavistasvið eða var það, hann er nú komin eftirlegin í þekki
0: Jú.
1: hann hættur að vinna?
0: Þau eru eitthvað að gæfa og svo náttúrulega móðir minn Lilja María Jónsdóttir.
1: Já.
0: Líka hérna kennslufræðingur og
1: og doktor í
0: Já, hún doktor í kennslufræðum sko og var lektor við háskólan og þau unnu þar lengi saman.
1: Já.
0: Og hérna og alveg stórkostlegt fólk.
1: Já.
0: Þau eru bara ja, þau eru enn í einhverum verkefnum sko, þau eru formlega farin á eftirlaun en þau halda námskeið og eru ráðgjöf og
1: Þau eru mjög framúrstefnileg. Þau voru, þú veist, út af því ég var nú hérna aðjónt á menntavistasviði og þau hérna ég var inn á þeirra línu svolítið. Já. með hérna svona inn á þessari línu að nota leik í hérna kennslu og svona lífsleikni og svona þessar á þeirri bylgjulengd og þau svona, já, mjög dugleg og öflug inn á þetta. Þetta eitthvað sem þú ólst upp við? Upplifið þú eins og þú hafir fengið óhefbundið uppeldi?
0: Ég hvort að var óhefbundið veit ég náttúrulega ekki að því að ég bara deyti frásagnar en það sko en ég með það pappi prófaði og mamma prófaði að mér ýmsar kenningar sko hérna, og létu mig gera ýmsar hundakúnstir eins og þess að læra þekkja orð ég, pappi segir ég hafi verið komið með sko hann sýndi mér sko myndir og svo orð og svo átti ég að segja hvað stóð á myndinni og svo endan stóð bara orðið og þá var ég búin að, þú veist, ég kunni alltaf ekki að lesa en ég var búin að læra orðið hvað myndin af orðinu þýtt og ég var undir tveggja ára þegar ég fann að geta þulið alveg óteljand af orðum sko. Ég held að hann var aðal getna hjálpa mér að muna
1: og eftir með gott minni í
0: þetta já, ég ágætlega minnu sko.
1: Já.
0: Hérna man já, stundum óþægilega mikið af staðröndum og rugli og hérna
1: hafðirðu gaman að þessu?
0: Ég menna, maður bara leika við pappa og mömmu ég menna, þetta var að skemmtilegt svo náttúrulega var mikið lesið fyrir mig og gríðalega mikið ég menna, pappi var og mamma var að lesa fyrir mig Laxness og Símon Bóli var og bara þegar ég var pínulítill sko.
1: Og þeir eru tveir bræðurnir hvað er, hérna, hver er aldursmunurinn?
0: Ég 5 árum eldri
1: Já, það eru 5 árum eldri ykkar
0: bróðar minn heimspekingur og starfar hjá Samhjálp og er þar að hérna tekur þátt í að vera hjálpa þeim sem minnst mega sinni í samfélaginu.
1: Já, ég nefnilega las viðtalið við hann sko og hann og hann segir eitthvað á þá vegu að það hafi verið svona væntingar að standa sig sem að hafi kannski já, hann hefur nú farið hérna sína leið í lífinu líka sko.
0: Já, já.
1: Já,
0: þetta við sko, já
1: Eru þið nánir?
0: Mjög svo, hann minn besti vinur
1: já.
0: Og hérna, já, var nú bara að tala við hann á leiðninga
1: Já
0: Og hérna, og, já, við væntingar að standa sig, ég held að við hefum bara fengið stuðning við að standa okkur
1: Já
0: Held að sé mest megnast verið þannig að þau var stutt alveg ótrúlega vel við okkur og það náttúrulega alveg ómetanlegt að eiga fóraldra eins og þessi tvö sko sem eru bara endalausir bandamannmanns í öllu sem að teku sér verið hendur sko
1: já.
0: Það er þetta að hringja nánast á nóttun í þau og byrðum að lesa eitthvað yfir eða leita ráða eða fá aðstóð.
1: Já, einstaklega gott fólk.
0: Betra fólk finnur það ekki, sko.
1: Akkurat.
0: Já, faðir minn og móðir eru nennin fram í fingur, sko, og sérstaklega pappi minn, sko, sem þú veist að þú getur beðað um hvað sem er.
1: Mm.
0: Og hann svarar alltaf vitaskuld.
1: Já.
0: Ég held ég hef aldrei heyrt hann mann segja nei.
1: Já, hann er jákvæður, alveg allalega, já.
0: Mamma var meira á neginu í æskuna, það var meira þegar vorum að byggja um að fá pizza og með ykkur degið eitthvað svona vitleysu.
1: Það var reyna að vera skynsum fyrir ykkur. En hvernig væri svona þitt daglega líf ef þú lýsir svona einu degi í lífið þínu?
0: Já, heyrðu nú mig. Ég skal bara, já, taka bara þennan dag í dag. Já, svona, ég skal búið til lítið svona meðaltalsdagar, það ekki bara alltaf
1: Jú, já. Ef við segjum að þú setja ekki hverju degi svona tvekja tíma viðtali
0: Nei, það, já, nei, því ég ekki oft í því að stundum en hérna, já ég reyna að vakna á skikkanlegum tíma svona rétt fyrir 7 og svo reyni ef ég á með göngudeild að stofu þann daginn, þá reyni nú að mæta í ræktina þann daginn, ég reyna að hafa það ég hef haft það sem reglu sístu 3 árin og þá finnst mér ég vera komin í banastuð að því loknu og svo yfirleitt næ ég að skjótast heim og fari sturtu og skiptum föt og jafnvel henda mér í pottin og við konan mín Snædís við drekkum eitt kaffibolla saman og stillum aðeins saman strengi fyrir daginn svo byrjum við bæði ég verð það heppin að við vinnum á sama stað þannig að hún með sína sálfræðistofu bara á öðrum gangi
1: En heppilegt.
0: Já, það frábært, sko. Og þá getur maður líka fengið að sjá hana stundum á daginn, sko, rétt að sjá hana hana einhverstaðar í hérna, fjaskanum hérna eða borða saman hátæðismat.
1: En ég meina það ekki sálfræði aðstöð líka?
0: Jú, ég búin að vera í meðferð núna stanslust í næstu 30 ár og hjá fagmanni í 26 eða eitthvað fram útskrifaðist. En sko, svo, semst, já.
1: Erum með einhverju sérgrein?
0: Já, hún hefur, semst, hún bara, hún almennu sálfræðingur og svo fór hún og er klínisku sálfræðingur fór síðan í svona diplómanám í semst samtalsmeðferð hugrænnið atverðismeðferð við alvarlegri geðsjúkdóm þunglindi og geðklofa og svo leiðis.
1: Já.
0: Og hún sérfræðingur í klínisku sálfræði og hefur ásamt góðum vinum sínum reki þarna steðjandi sálfræðiþjónustu sem bara á öðrum gangi það sem ég með mína stofu.
1: Mm.

0: upp í hesthús.
1: Ertu búin að vera að breyta lífstílnum eitthvað?
0: Já, eftir ég byrjaði með þessa hestamennsku, að reyna aðeins að vinna örlítið minna og svo gjarnan eftir hest, eftir ég búin að gegna og fara stuttar reiðtúr, þá er það heim, beint heim að elda og svo bara situm við saman fjölskyldan og ég á semst þrjú börn, eitt er því miður, já ekki því miður flutta heiman því að það í samband með dásamlegum ungu manni
1: já.
0: Og dóttir mín Valdís og
1: svo Hvað er hún gömur?
0: Hún verður 26 ára núna í desember og svo ég sonin Vilhjálm Bjarka sem verður 21 árs núna í ágúst og svo ég dótturinn Ragnhildi Láru sem verður 14 núna í ágúst líka og við reynum að borða alltaf saman kvöldmat
1: já
0: svo yfirleitt
1: því þú yfirleitt eldar
0: já, en ég fæ náttúrulega alltaf aðstoð ég náttúrulega oftast með 1-2 aðstoðakokka og ekki veitir af
1: en þetta svona dýrmæta fjölskyldustendir matartíminn
0: við höfum alltaf haft þetta í hávegum og þetta bara erfi ég nú beint frá foreldrum mínum að kvöldmatatíminn fjölskyldutím og það situm við saman og ræðum málinn og förum yfir hérna málefni líðandi stundar og svo leiðis
1: Koma þau þá stundum í mat hérna, einhver og Lilja?
0: Já, við ofti þeirra og svo alltaf, við erum mjög náinn fjölskyldan sko, þannig að við förum mjög oft til þeirra í bústaðin, upp í kjós við eigum þess að litla hjálegu þar í pallinu fyrir utan
1: já.
0: Þannig að við erum mjög náinn og höfum verið alla tíð og hérna og svo á kvöldmatt loknum sem minnir mig á það að ég þarf endur að fara að bjóða þeim í mat það make a mental note of it svo yfirleitt með oft vinn ég síðan í cirka klukkutíma en að klára einhverja pappisvinnu eða símtölu eða eitthvað svo yfirleitt setjast þau hjónin og glápum saman á einhverja seríur og eitthvað það maður reynir að fara að sæmilega skikkanlegum tíma að sofa
1: Já, hvað þarf maður að fara að snemma að sofa ef maður er að vakna klukkan 7?
0: Ég reyni að vera komin í rúmið milli 11 og 12
1: Já.
0: Ég þarf ekki mikið meiri svefna það
1: Mm-hmm.
0: Og svo náttúrulega á þeim tíma sem ég vann á spítalanum þá náttúrulega voru sömur dagar þar sem var mjög skemmtilegt þar var náttúrulega að vinna með öðru sniði náttúrulega legudelda sjúklingar, bráðamóttaka og bráðadagdeild og náttúrulega mér þótti mjög gaman að vinna með ungum læknum og það nú það sem ég eftir að sakna hvað mest
1: Hvað hefur aðalega breyst þá varandi þitt svona daglega líf við að hætta
0: þarna ég, í þessari stöð? Það hætti alltaf þetta launalausa leifi og ég meina það starf mitt á spítalunum þá núna lokið og ég meina og
1: það En var það þrisvar í viku eða hvernig já, kom það inn í daglegt líf?
0: Ég vann kannski 6 dag í mánuði pluss vaktir
1: Já
0: Þannig að maður, já og það var breytilegt en ég alltaf eftir ég varð formað að læknafélags Reykjavík þá minkaði, ég var alltaf í hálfu starfi
1: Já
0: Þannig að 10 dagar í mánuði pluss vaktir það var gátu verið kvöldvaktir eða helgavaktir en eftir ég var formaður læknafélags Reykjavík þá fekk ég að draga þessu úr vinnu
1: já, og
0: mér þótti það skemmtilegast bara klíniska vinnan og svo náttúrulega vinna með ungum læknum þótti mér alltaf skemmtilegast af öllu að hérna, reyna hérna, láta gott að sér leiða þar
1: já.
0: Og svo náttúrulega ef ég líka verið að vinna sem formaður
1: já.
0: Og það náttúrulega með miklu leiti getum að sagt svona hagsmuna gæsla tala við stjórnvöld og heilbrigðisandi og náttúrulega sjúkratryggingar Íslands ég vinn við að semja fyrir okkar hönd á samt fleiri góðum mönnum og svo náttúrulega læknin í eldhúsinu hann var nú stærri partur af mínu lífi hér áður fyrr
1: Já, þú hefur verið að blogga, gefa út bækur og gera sjónvarpsþætti
0: Já, ég er búin að gefa út einar 4 matreiðslubækur og skrifað örgulega einar 1200 uppskriftir á netið
1: Er þetta svolítið góð blanda hjá þér, þessi tvö áhugasviðin?
0: Ég veit það ekki, sko. Þetta er allavega
1: reynst. Þú hefur ekki vilja að vera kokkur?
0: Nei, ég held ég hef ekki til neitt til þess að bera, sko. Það er náttúrulega, ég hef prófað að standa í eldhúsi í nokkra daga.
1: Já.
0: Og það held ég sé nú bara eins og að standa í stórslysi, skilur að þú veist, og vinna skipulega við svona ofbáslega krefjandi aðstæður. Ég held að sé eins og að vinna bara stanslaust við svona slysa aðstæður, það sem þú ert bara á fullu. Gríðarlega mikla virðingu fyrir matreiðslumönnum og kokkum og þegar því hefur fengið svona einsinninn í eldhús að ég þekki náttúrulega sem að kokka.
1: Já.
0: Að þetta er mikil álagsvinna og ég bara ótrúlegt hvað ég geta töfrað fram við, svona, við knappan tíma og oft erfiðar aðstæður og mikil pressa og streita og svona
1: Svo margt sem þarf að vera að gera
0: ég ekki viss að ég hefði hérna, spjarað mig þar en nóg finnst mér gaman að elda bara sjálfur sko.
1: Mér langar að ná núna í lokin á þessu utanum svolítið þetta

0: Landspítala máliðitt og núna sem formaður læknafélagsins og fyrir þína hönd hvað myndirðu vilja að kæmi út úr þessu máli hvað myndirðu vilja að væri hvað væri lausn fyrir þína parta
1: Já, ég veit ekki hvort að einhver eiginlega lausn sé að finna sko já náttúrulega ég ber engar væntingar til þess að þau hérna taki ákvörðan sína til baka ég hef engar væntingar að þau beðist afsökunar að framferði sínu þó svífirlegt sé mér finnst hérna hvernig þau hafa komið fram við mig vera sérstaklega í bréfaskriftum sínum vera ótrúlega hart og hérna og framkoman með þeim hætti að hérna það erfitt að sjá handan þess
0: Þú meinar að þú ættir erfitt með að snúa tilbaka þannig inn ef það kem einhver svoleiðis lausn
1: Ég meina því, ég geti ég ekki ímynda mér það nema það að það væri þarna einhver aðrir yfirmenn við stjórnvölin
0: Já, það en hérna, þannig komin svoleiðis kerkin
1: Það bara, ég meina það bara það maður getur bara látið koma nógum ekki hvað getur maður sagt það ekki að ofbjóða manna neitt alveg endalust og henni hérna ég meina en ef með aðra stjórnendur þá get ég ekki sagt annað en að mér þetta væntum að snúa tilbaka og vinna með því frábæra fólki sem ég vann með dagstælega því að út af það hef ég ekkert að setja ég meina minn nánast yfirmaður, yfirlæknirinn minn samstarfsmenn minn á almennu lif aðrir sérfræðingar sem ég vinn með og heilbrigðisstarf og hjúkurnafræðingar menn þetta frábært fólk
0: En þú ert þá að segja að það þyrst að verða einhverja uppsagnir og einhverja breytingar þarna á stjórn spítalans, þú ert í raun að segja að sé ekki nógu vel haldi utan um mál þarna.
1: Nei, ég bara mist algjörlega trú á stjórn spítalans ég get ekki séð að þetta fólk sé fært að reka þessu stofnum, ef þeim finnst það vera rökrétt niðurstaða og góð niðurstaða að leggja niður starfið mitt til þess að ná einhverju myndum hægraðingar aðgerðum þá get ég ekki treysti að þau taki aðrar skynsamlegar ákvarðanir og ég meina, þú veist þetta kannski dálítið vel í lagt að minni hálfu en þau færa með uppsögnminni þannig rök að þeim væri beitt við aðrar aðstæður sami þangagangur og sama röksendafæsla og get ég ekki séð að það út úr því kæminina sérstaklega góða niðurstöður og ef maður bakkar frá spítalanum og horfir aðeins á hann út á við eða horfir á hann að sé það utan þá margt bogið þarna ég meina og kannski kristalliserast það með bráðamóttöku Landspítalans að þarna hefur fengið að viðgangast í áratug að minnstakosti þetta vestnað ár frá ári sinni ég sneri heim bara ótrúlega vinnubrögð hvernig má það vera að ég rík þjóð eins og við sem setjum jafn mikla peninga og við gerum inn í heilbrigðiskerfið ok, þó að við gerum ekki jafn mikið að vergri landsframleiðst og kannski svíjar en þá setjum við mikla fjármunni þetta hvernig má það vera að ástandi sén svo slæmt og vestnar ár frá ári á sama tíma og vera með þúsundir manna starfandi í heilbrigðiskerfinu hvernig leifum við því að gerast að þarna geti 20-30 manns leið á gangi, svo dögum skiptir og þegar maður hugsar með sér að kannski þetta bara rökrétt niðurstaða fyrir ákvarðana við ákvaðum að hafa þetta svona
0: Já, þú skilir þetta sé bara það sé verið að taka vondar ákvarðanir
1: Ég meina við einhvern tíma hljótum hafa geta tekið aðrar ákvarðanir því að maður skal allavega gefa það það eru aðrar góðar ákvarðanir teknar ég get nefnt bara nýlegt dæmi sem ég finnst landspítalinn geta verið stoltur af og það sameining bæklingadeildana á hérna sjötta hæðina og sameina í svona A og B gang og ef maður horfir yfir það þá held ég að það geti ekki verið annað en farsælt og það var hægt að taka það ákvörðun og þá velti maður fyrir sér að hverju geta að taka einhver aðra ákvörðunum með bráðamóttökuna því annarkvort er það annarkvort ákvæðum við að hafa þetta svona eða með ákvarðanaleysi okkar það ákvæðum að hafa þetta svona Skilur hvað ég menna, það niðurstaðan er eins og hún blasir við.
0: En nú alltaf verið að segja að það sé fjárskortur sem valdi þessu. Hvað heldur þú það?
1: Ég held að bæði sér rétt. Ég held að bæði það væri skynsamlegt að veita meiri fjármunum í heilbrigðisþjónustuna en að sama skapi mætti algjörlega endurskoða hvernig við verjum fjármagn okkar. Meina, það er margt sem við verjum peningum í sem hlýtur að teljast sóun.
0: Nefndu dæmi.
1: Já, það sóun til dæmis að hafa tekinast í aldar fjórðungi að reisa háskólaspítala þarna á Hringbrautarsvæðinu. Það er ein, eitt mesta fjár austur að hafa ekki drifið í því. Hvernig getur það verið að eins og ég rík þjóð eins og við skulum hafa látið 25 árum í það að reisa landspítalann. Það var 1999 sem fyrstu skýslunar komu mikilvægi þess að reisa nýjan landspítala og hann verður ekki tilbúin í ár og ekki næsta ár og ekki árið þar og eftir og ekki þar og eftir. Mögulega 2029 en sennilega 2030.
0: Þetta er stjórnvöld? Hver er að gera mistökin? Hvar eru mistökin gerð?
1: Ég meina mistök og ekki mistök. Þetta er bara við ákvaðum að gera þetta með þessum hætti og afleiðingin af því er að við erum að sóa fjármunum.
0: Er þetta pólitík? Er þetta stjórnmálamenn sem eru að gera mistök þarna?
1: Þessi ákvörðun spannar marga stjórnmálamenn. Þetta er á 25 árum hvað ætla við setja 10-11 heilbrigðisráðherrar 10-11 fjármálaráðherrar.
0: Meinar ef það væri einhver í forsvari fyrir heilbrigðiskerfi sem að væri að hugsa þetta heildrænt og heildstætt þá væri kannski verið að hafa aðrar áherslur.
1: Sko það erfitt að benda einhverjum og kenna einhverjum en það væri, ég meina það hafa verið reist sjúkrahús á Norðurlöndunum á 3-6 árum og ef það er hægt, af hverju gerðum við það ekki?
0: Já.
1: Og að sama skapi við höfum ákveða að stilla hlutunum upp með ákveðnum hætti, ég meina ég hef gagnrýnt fjölda hluta í heilbrigðiskerfinu gegnum síðustu 10 árum og jafnvel lengri tíma. Og það bara fullt af hlutum sem ég hefði talið að myndum gera með öðrum hætti og ég meina grunnhugsun mín í því að ég mér, eins og ég sagði örgli upphafi, ég vona ég hefði sagt það, ég maður að segja svo mikið, ég vona að gleyma því en aftur, ég trúi því að við eigum að treysta fagfólki meira við eigum að hafa færri ákvarðanar á ofan, einhver að benda að ofan, við ætlum að gera þetta með þessum og hættin, við eigum bara að treysta fólkin á gólfinu. Ég trúi því að hverju einustu deild á landspítalunum, að hverju einustu heilsugæslu, heilbrigðisstofnun og hérna hjá sérfræðilegnum, þar fullfært fólk sem hefur burði þekkingu og getu til þess að taka skynsamlar ákvarðanum hvernig að reka kerfið okkar og við hefum að gefa þeim tækifæri til að taka þær ákvarðanum, við hefum að leifa yfirlæknunum og deildunum og deildastjórunum að stjórna sínum deildum og reka þær eins og þær deildar eins og þeim finnst best að gera það.
0: Þú ert að segja það sé ég vel svona of margir stjórnendur sem að hérna kannski ekki að hlusta á starfsfólkið.
1: Já, ég held að yfirbyggingin sé orðan of mikið og það of langt upp í hæstráðandi og það enn lengra upp í ráðuneyti.
0: Já.
1: Og það ég meina
0: og þið upplifðu kannski ákveðið valdleysi þarna, og ég get ímyndað með þeir sem starfa á sjúkrahúsinu og eins og varst að segja það svona langar boðleiðir.
1: Ég get bara að geta aftur nefnt að dæmið sem sagt þegar ég kefti mér ég nefndi benþjarnimælin minn en að samaskapa á ég líka ómtæki og nota þau við klínisk starf af því þau auðvelda mér vinnuna og gera mig fljótar að greina vandamálin. Þegar ég kefti það fyrir stofuna, þá þurfti ég bara að ringja eitt símtal. Það var að spyrja konuna minna hvort að því hún á fyrirtæki með mér, hvort að vera í lagi, fengið að kaupa ómtæki, hún sagði já og það var keft.
0: Já.
1: Þegar við keftum fyrsta ómtæki á Landspítalanum tók svo ákvarðan að taka næstu ár.
0: Já, ég skil.
1: Og ég meina bara, þú veist, og þetta er mjög mörg svona dæmi.
0: Þá ertu að tala kerfið er svo seint og hægt.
1: Það er í stórum kerfum er náttúruleg tregða.
0: Já.
1: Og ef þú þarft að spyrja rosalega marga, þá tekur það bara tíma að fá svari. Það segir að ef ég þarf að spyrja þig og þú einhvern annan og hún einhvern annan og hún einhvern annan og hún einhvern annan, það bara svo báðulegði löng.
0: Já.
1: Og í því báðulegðinni felst sóun.
0: Já, fullt af fólki kannski já, í svona skriffinsku og en heldur að það sé einhver hætta í þessu ástandi sem er núna eins og bráðamóttökunni, heldur að við séum að missa fólk og valda skaða?
1: Ég held að við séum að ég held að þetta sé ekki góðar aðstæður að vera í
0: fyrir sjúklingana
1: ég held að öryggi sjúklinga og starfsmanna sé ofta tíðum geti verið í hættu og ég meina það segir sig sjálft að liggja á gangi í flóðlýstu rými í marga daga það getur ekki verið gott fyrir þína heilsu ég tala nú ekki að þú ert hrumt gamalmenni sem ert fjölveik manneskja og þarft að lenda í þessum aðstæðum ég meina við vitum það núna bara í vetur varð berklasmit að bráðamóttugun, ég meina það getur ekki verið gott fyrir starfsfólkið ég meina þannig eru sótvarnir fyrir neðan allar hellur ég meina það er engar ég meina það er erfitt að veita fullnægjandi sótvarnir þegar að 30 manns á gangi
0: mm.
1: ég meina það segir sig sjálft að það getur haft alvarlegar afleiðingar þó ég þor ekki að fullir það að svo hafi verið en þá gefur það auga leið að slíkt gæti verið
0: Sérðu fyrir þér einhverja breytingar á lífi þínu og starfi á næstu misserum með við þessa nýju stöðu sem komin upp að
1: já,
0: þú ert hættur á Landspítalann
1: Ertu
0: að fara að flytja til útlanda eða eitthvað svo leik?
1: Nei, ég bara rótfastur læknir á Íslandi og ætla að rækja starf mitt vel hér áfram og hérna Já, maður þarf að gera gott úr þeim aðstæðum sem maður lendir í og ég ætla svo sannarlega að gera það. Ég ætla hérna að bara efla mína stofu, sjálfstæðu stofu. Ég ætla að vona til þess að geta fengið unga lækna með mér í vinnu og hjálpa þeim að læra gigtalækningar. Ég vona það að það verði í raunin. Mér langar mikið til að byggja upp hérna, sérfræðilækningar á landsbyðinni. Gengi með það barn í maganum í allt og langan tíma hvernig við getum með auðveldum hætti eða auðveldari hætti flutt sérfræði þjónustu út á land og erum með ákveðið mótel þar í huga mér langar að sækja með meiri endumöntun og hérna sem ég reynt að rækja árlega en mér langar til að gera það í auknum mæli
0: Eitthvað sérstakt sem ég langar að læra að bæta við þig?
1: Ég ætla að fara í haust aftur til Lundar og fá að vera þar með hérna mínum gamlu kollegum og hérna gamla handleðarinnum mínum ég ætla að fá að vera með þeim í viku og hérna fá bara fá ferskar hugmyndir beint í æð
0: Viltu leysa þetta? Með hérna, hvað heitir þetta?
1: Þetta nútaslitgikt.
0: Akkur íslensk?
1: Já, mér finnst, ég hvort að segja rétt að segja íslensk, en vegna sem ég maður sér svo mikið af þessu á Ísland og það eru sumar ættir sem eru sérstaklega svona og ég segi, Helgi Jónsson, vinnur minn og gamall mentor, hann er hérna gigtalæknir og var prófessor í gigtalækningum lengi vel. Og hérna, einn af þeim sem kom mér í framhaldsnám í Lundi, hann hringdi fyrir mína hönd og kom mér að og ég honum ævinlega þakkláttur fyrir þeim dásanlega manni. Hann segir alltaf hverju ári þegar hann fer á hérna, heimsþingið í slitgikt og hann segir alltaf, nú leysum við þetta. Nú leysum við þetta. Og hérna...
0: Já, maður veit, það gott að vita. Það eru menn sem eru framsýnir og
1: breytriðendur. Hann brennur fyrir þessu og það er alltaf... innblástur að vera umkringd, hafa verið umkringdur svona fólki og hann reyndar að vinna með mér í dag hann rekur stofið og þó hann sé hættur störum á Landspítalunum fyrir nokkrum árum síðan og hérna, hann enn í rannsóknum og hann með stofu þar sem ég með stofu upp í heilsuklass og við erum saman með gigtarmiðstöðan og það rosa gaman að fá að vinna með fyrirmyndum sínum, það stórkostlegt
0: Ótrúlega gaman líka að fá að tala við þig og kynnast þér og þetta hérna, búið að vera einstaklega áhugavert og við búin að fara út víðanvöll.
1: Við erum búin að fara sannarlega út víðanvöll.
0: Er eitthvað sem þið finnst ósagt hérna í dag?
1: Nei, er það nokkuð. Ég hérna held ég hafi bara fengið að segja allt sem ég langaði að segja og kannski get bara beðist afsökunar hversu óskipulegt að vara á köflum og þræðirnir voru út kvittin og kvappin og svona en og ég vona að fólk skilji það sem það var að reyna að koma frá sér og hérna og ég bara, maður, ég
0: Þetta sé fullkomi, við erum bara svo mennsk og gerum þetta bara eins vel og við getum eins og við erum alltaf að gera í öllu okkar lífi. Þannig að ég hérna bara mjög sátt og hérna alltaf þakka þér fyrir og þakka ykkur fyrir að vera hérna með okkur og fylgjast með okkur og hérna bara góða helgi.

0: Já, komið sæl og velkomin aftur að Rauðabörðinu. Ég heiti María Lilja og hjá mér já, afar sérstakur gestur, Vaka, Evu og Eldarsdóttir. Vertu velkomin.
1: Takk.
0: Ég fekk þig hingað, Vaka, af því að mér finnst ekki nógu mikið tala við krakka í sjónvarpinu og útvarpinu.
1: Já.
0: Og framtíðina og jörðina og mannréttindi. Og mér skilst að þú sért óbúslega vel að þér í barnasáttmála saman við þjóna.
1: Mm-hmm.
0: Er þetta rétt?
1: Já.
0: Hvernig í ósköpunum veistu svona mikið barnasáttmálan?
1: Út að allavega í skólan mínum þá einu snáður svo réttindavika og barnaþing og líka ég lærði það í 5 ára bekk, fyrsta bekk og öðrum bekk.
0: Mm-hmm.
1: Og þá vissi ég mikið barnasáttmála og mannréttindi.
0: Já, eitthvað svona heldurðu að erum við nógu dugleg að gæta svona réttinda barna?
1: Já, bara mér finnst þið geta gert það aðeins betur.
0: Já, hvernig þá?
1: Eins og með því að fá börn mér í svona viðtöl út að og líka láta hérna bara einhver klusta á börnum meira fóeldra og þeir sem að gera í þinginu eða
0: já, alþingismenn, já. Já.
1: Og það börnin eru oft mjög hugmyndarík fyrir það sko.
0: Já, það nefnilega alveg rétt hjá þér. Þú ert mjög hugmyndarík og við vorum að tala jólin hérna áðan og þú varst að segja að uppáhaldið þitt við jólin væru ekki pakkarnir.
1: Já.
0: Af hverju það? Og hvað þó uppáhaldið þitt?
1: Að halda kósigöld með sískinn minnum, fá kakó og sýkja horfa jólamyndir.
0: Já.
1: Svona.
0: Heldurðu fá öll börn í heiminum að hérna njóta svona samverustunda við fjölskylduna sína?
1: Nei, ekki allir. Takk svo ámur að nýtt svona stundir.
0: Já, einmitt. Það alveg rétt. Hvað myndir þú gera ef að þú fengir að vera forseti í dag?
1: Þá myndi ég svona kannski gefa kannski taka af skattunum og gefa einhverjum fóeldrum sem þarnast það meir
0: já.
1: Kannski útlöndum eða bara Íslandi.
0: Já, þú myndir svona jafna já, allir hefðu svona jöfn tækifæri.
1: Já.
0: Mm-hmm. Og þú myndir gera út allan heim.
1: Mm-hmm.
0: Já, það hljómar vel. Heldurðu, gott að vera barn á Íslandi?
1: Já, og það ég veist alveg að það má ekki komast þegar við á Íslandi þegar við eigum engan her.
0: Mm-hmm.
1: Og það líka við góðan forseta og góðan forsetist ráðherra og þetta land hefur frelsi og reynt vatn og okkar.
0: Mm-hmm. En veistu með lönd sem hafa ekki svona frelsi og reynt vatn og kannski stríð?
1: Palestina hefur það svolítið ykla eins og flest við það.
0: Já.
1: Og Úkraína líka. Og Spáni þarf maður að kaupa vatn.
0: Já, hefur lent í því?
1: Já, til dæmis ég gleym aldrei þessu en ég var einhvers þar á Spáni og spurði hvort ég mætti að fá vatn og það, ég vissi þá ekki að það væri ekki að þú svo kaupa vatn. En mamma mér segi eitthvað, við eigum ekki vatn og þá verði bara út að reyð út í viska af hverju mér að segja nei.
0: Það.
1: Og svo lærði ég það.
0: Og hélst hún væri bara eitthvað að plata þig þá?
1: Já.
0: Já.
1: Svo ég fengi ekki vatn.
0: Æi, það hefur nú ekki verið mjög fallegt.
1: Já.
0: En segðu mér, í hvað skóla ertu?
1: Ég í Vesturbæskóla.
0: Já.
1: Og var í 5 ára bekk í Ísaksskóla.
0: Já. Þannig að þú hefur mikla reynslu af skólakerfinu.
1: Og líka, ég var maður réttindaráðinu.
0: Vá.
1: Í Vesturbæskóla Univers.
0: Já, hvað réttindaráðið?
1: Það svona að börnin hittast á hverju föstudegi í stofu og tala svona hvernig við getum fengið skólan til að vera meiri réttindaskóli þótt hann sé bara eitt af mestu réttindaskólum í Íslands.
0: Mm-hmm. Og hvaða hugmyndir hafið þið verið með svona undanfarið?
1: Út og sko, það slutta mál í skólanum, það mjög mörg klósett að beila. Svo næstu allir að tala, það verður að laga þetta klósett eða eitthvað. Mm-hmm. Það svona aðalega, út og sko, kennarinn hefur eitthvað ákveðum að tala um eins og hvernig við getum verið betur við aðra eitthvað svo þess.
0: Mm-hmm. Það mjög mikilvægt. Já, við erum svona eigið góðum samskiptum.
1: Já.
0: Já. Það mjög mikilvægt. Hvað finnst þér svona að vera svona, svona algjört grundvallaratriði í réttindum barna? Svona alveg mikilvægast?
1: Mér finnst mikilvægast því ég man ekki hvaða númer en það reykti barna saman að þau að fá reynt vatn, góða næringu, hús og eitthvað svona.
0: Mm-hmm. Og bara búa við öryggi.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Hefur þú eitthvað tímann áhyggjur af framtíðinni?
1: Nei, eða stundum það út að í framtíðinni út að þá mun koma alls konar nýjar uppfinningar sem verður með rafmagni til dæmis og þá mun það menga meira umhverfið og þá gæti bara Ísland verið kannski ekki lengur svona örugt skjól fyrir börn
0: Já, einmitt Það svona ýmislegt sem getur gerst í framtíðinni en hvernig getur við passað að þetta kom ekki fyrir?
1: Með því kannski að nota vélar minna og kannski bara hjól í skólan eða eitthvað og auk þess bara labba og okkur og tína rusl og eitthvað svolis eins og í skólanum þá hver bekkur skiptast á að þrýfa skólan að tína rusl og eitthvað
0: Já, það mjög ábyrgt af ykkur það flott Og veistu til þess að þetta sé svona í fleiri skólum?
1: Það bara gott að þetta sé svona
0: Já, já, já. Svona, en heldur að sé svona ábyrgir krakkar í fleiri skólum í Reykjavík, það ekki? Eru krakkar svona ábyrgir og flottir?
1: Já.
0: Já.
1: En sumir krakkar kannski bara missa stjórnum sér og þau þarf kannski bara að æfa svo smá.
0: Já, já. Bara svona, það alltaf leið, við stundum bara vonda daga öll, held ég.
1: Já.
0: Já.
1: Líka einn í skólanum mínum með tórætt.
0: Já.
1: Svo, það til, stundum.
0: Já, það til alls konar krakkar.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Og, það, og alls konar fólk, svo verður þetta fullori fólk. En á það ekki alltaf hafa sömu réttindi?
1: Já.
0: Já, þetta.
1: Og það einn með dálshylgjani.
0: Já.
1: Og hún mjög oft að sína atri og mjög flott.
0: Mm-hmm.
1: Og hún mér finnst mikilvægt út að sem að mér finnst mikilvægt að gefa henni jafn mikla virðingur aðrir út að hún með hendur, hún með nef, hún með augu, hún með mun.
0: Mhm. Og hjarta sem slær.
1: Já.
0: Já, alveg rétt. Og við erum með svo mismunandi hæfileika. Þannig að þó að kannski einhver búi við eina fötlun og einhver annar kannski einhver veikindi og einn með stutt hár og annar með brún augu. Þá allir bara, með, eiga allir sitt svona mismunandi svið. Já.
1: Og líka þau eru bara handur og það bara gott að við séum öll ólík.
0: Já. En hvernig heldurðu að það væri ef við værum ekki svo ólík?
1: Þá held ég bara heimurum verið miklu leiðilegri. Þá myndi maður kannski bara, getur aðeins komið hingað og þá kom bara allir til manns eitthvað.
0: Já, það er ekki alveg nú.
1: Og þegar maður krókudil, þá komast allir alltaf yfir þegar einn kemst yfir.
0: Já, af því að það er svona leikur þegar maður segir svona þeir sem eru með... eitthvað, ljósthár
1: já,
0: alveg rétt
1: eitthvað brúnt á sér
0: já, það mjög langt síðan ég farið í krókudill hvað fleiri svona leikir eru spilaðir og leiknir í skólan
1: eltingaleikur apa jörðu kastalaklukk og svo búa krakkar oft til sína ein leiki eins og vinkonu mín bjó til svo stefaleik
0: já, hvernig er hann?
1: En svona, ef ég myndi segja til dæmis eitt, það hefur bara hoppað tröppu eitt og það eru 6 tröppur en ef ég segi til dæmis 7 þá eiga ekki að hlaupa upp á þar en klukka mann mm-hmm. en ef maður eins og maður þarf, ef maður eitt mm-hmm. og það segi til dæmis 3 þá má ekki fara 2 og svo 3 þá fer maður upp á en klukka mann þegar svona ef maður var kannski á 1 og svo kemur 5 þá förum við ákveðna leiðir til þess að komast þar bara ekki snerti þessu tvö og hvað
0: Já, einmitt, það var svona svo þessi logandi hraun
1: Já.
0: Á milli Já.
1: Já.
0: Af hverju heldur að krakka sig svona hugmyndaríkis og bara búið sig til sína eigin leiki og...
1: Það út að þeir eru bara og lifa í draumum eins og þeir kannski dreymi eitthvað miklu fallegra og þau trúa á eins og eyrneðninga álfa og svoleiðis mm-hmm. og geta þá verið með betri ímyndarafl til þess að gera leiki
0: Já, ég vildi að það væri allir svona svona klárir og hugmyndaríkir eins og krakkar
1: mm-hmm.
0: Heldur þess, fullari fólk sé það líka en það kannski bara þorið það ekki
1: Já, þau kannski bara þorið ekki út að þau halda að sé barnarætt eins og systir mín Hún verið eitthvað svona 12 þegar hún hætti að elska einirninga.
0: Já, eða það?
1: Já.
0: Ég elskar þá svolítið einirninga.
1: Eitthvað þannig.
0: Já, mér veist þér svolítið fallið. Heldurðu, eru til einirningar alvörinni?
1: Kannski á okkur draumalandi upp í geima okkur unicorn plánuti.
0: Ó, vá. Myndurðu fara þangað?
1: Já.
0: Mm-hmm. En ég frétti að þú hefði svolítið gaman að því að leika og syngja og dansa og svona
1: mm-hmm.
0: Og þið langaði til þess að leika í bíómynd
1: Já.
0: Já,
1: eða krakkasköpinu hérna
0: Eða krakkasköpinu
1: mm-hmm.
0: Hefur ykkur reynslu að því að koma fram?
1: Já, það þetta í krakkasköpinu Það svona atriði og ég hef möguleika fyrir öll svona cirka það ég frá leiklistanámskeið þannig fyrir að leika og syngja út að alltaf þeir ein og svoleiðis og kannski labbi skólan eða úr skólan það ég oftast bara búið til lög
0: mm-hmm.
1: og þetta fjórða ári mitt dansi
0: Vá wow. Þannig að þú, já, þú ert með svona ýmsa hæfileika
1: mm-hmm.
0: leik og söng og dans og svo ertu svona vel að þér í réttindamálum barna líka
1: mm-hmm.
0: Þetta alveg ótrúlegt Ertu svona bara, ertu svona klár af því að sískinni þín hafa kentir vel eða mamma þín og pappi eða kannski ömmur og afar eða ertu bara kannski bara svona samfélagi sem þú byrði
1: Það bæði út á mömmu minni út á hún í amnesti
0: mm-hmm.
1: og en ég ætla fyrst að segja eitt hérna pappi minn hann svona eins og þegar ég spyr hann séð þetta
0: mm-hmm.
1: þá hann bara ekki já flott og hann þá í símanum
0: oh hristar
1: ekki alveg á mig yeah. og smá að brjóta eina regli í barnasóknum númer 12 að hlusta á hugmyndi barna
0: Já, hérna.
1: Og kannski ef ég myndi sem að segja pabbi það kveiknaði í herbygginu mínu þá myndi hann bara að segja já, æðislegt
0: oh my god
1: þegar sem fyrst með að fóldri vera aðstöðlega að hlusta
0: já, og kannski aðeins minni í símanum
1: já,
0: já sammála
1: og líka En sömu fóreldir eru að mjög góðið hlusta.
0: Já.
1: Bara sömu rætti að kannski að bæta sér smá.
0: Mm-hmm. Eins og pappi þinn.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. En mamma henni góðið hlusta?
1: Hún líka góð bara út að hún stundum mikið með fundum þá get ég ekki alveg tala við hann og svona.
0: Já, ég skil. En þá nú gott að ég að góð sískinni.
1: Já. Bróðu minn hlusta stundum ekki en systir mín mjög góðið hlusta.
0: Mm-hmm. Það varst það heppin.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að þú þarft ekki að brenna inni í herbygginu þínu ef að það kveiknar í og pappi þinn lítur ekki upp frá símanum.
1: Yeah.
0: Já.
1: Ef ég ætti ekki mömmu eða systur eða bróður, þá líklega gæti ég kannski verið dáið með mér núna.
0: en pappar, þó að sé kannski ekki frábæra hlusta, þá lítur nú að vera svolítið góður í ykkur öðru.
1: Yeah.
0: Já. Ekkur upp sem þú manst?
1: Hann góðið að halda mér
0: Já, það sterkur
1: Hann góðið að hugga mig
0: mm.
1: og svo hann bara góður í mörgu en stundum þarf hann að bæta sig í sömu
0: Já, ég skil og þá nú aldrei þessi gott að eiga svona, svona skarpa stúlku mm-hmm. sem getur hjálpa honum með það sem að vantar upp á En að því við vorum að tala um jólin og við vorum að tala um að því finnst þér svo gaman að syngja jólalög hvað uppáhalds jólalagið þitt?
1: Snjókvartfalla
0: og kanntu allan texta með snjókvartfalla?
1: Já
0: Ertu til í að syngja það fyrir okkur?
1: Já
0: Hérna að lokum og svo bara þökkum við fyrir okkur hér af rauðaborðinu í kvöld og við ætlum að fá að hlusta á vöku syngja snjókvartfalla Takk fyrir vaka, gjörðu svo vel
1: Snjókvartfalla á stokla börnin leika og skemmta sér nú á stíð kærleika og friðar komi meðar jólastund vinir hittast og alda veislu borða saman jólamat gefa gjafir fagnast fyrir ljósins syngja saman jólalag
0: Vá, þetta var æðislegt Takk fyrir
1: Takk
0: og hérðan þökkum við kærlega fyrir okkur í kvöld og bjóðum ykkur góða nótt
2: Segðu það á samstöðinni Samstöðin í eigu hlustenda áhorfenda og lesenda Sláist í hópinn og gerist áskrifandi
3: Verðið velkomin að grænaborðinu Þætti umhverfismál sem hefur verið haldið úti frá því í byrjun árs og það fjölmiðla fólk með áhuga á náttúruvernd og loftslagsmálum sem að stýri þessum þætti og það ekki ástæðalausu það út af því að skortur á umfjöllun umhverfismál í flestum fjölmiðlum og það eftirspurt líka þannig að þess vegna verðum við að gera þetta og í þættinum í dag ætlum við að fjalla velsældar hagkerfið því að vöxtur hagkerfisins ekki alltaf af hinu góða hagvaxtarsókn og auðsöfnun ekki svo góð fyrir auðlindanýtingu og hefur komið ástandi jarðar í horf sem að ekki gott og sjö af nýju þolmörkum hafa verið brotin Það þarf að hugsa hratt að koma þessi lag og skapa nýja endurnærandi möguleika fyrir velsæld sem þá umfram takmörk hagvaxtar En velsældar hagkerfi hagkerfi sem starfar þannig að það eyðir ekki heldur starfar nærandi í sjálfbærni og hringrás án þess að ryksuga upp auðlindirnar eins og stundum gert. Og þetta auðvitað umhverfismál af allra stærstu gerð. Velsældar hagkerfið efnahagskerfi þar sem megin markmiðið að tryggja velsæld fólks umfram það að tryggja arð til fárra. Og þetta þarf þá að vera innan marka jarðarinnar í stað þess að mæla árangur eingöngu út frá hefðbundnum hagvexti. Hugmyndafræðin snýst að efnahagsleg starfsemi eigi að vera tæki til að ná fram félagslegum framförum og umhverfislegri sjálfbærni. Við ætlum að ræða þetta í dag við grænaborðið og tilefnin ærin eins og við öll vitum. En það líka nýlega útkomin bók málefnið, hann ætlum að ræða alveg sérstaklega og það líka nýstofnuð samtök eða þau verðastofnuð. Þau eru stofnuð á meðan þessi þáttur í loftinu. Þá þessi samtök stofnuð og þetta miðstöð velsældarhagkerfisins félagskapur sem stofnaður í Norræna húsinu bara núna á meðan þið eruð að hlusta. Ég ætla að stjórna þættinum og heiti Björg Eva Erlendsdóttir og með mér Kristín Helga Gunnarsdóttir.
4: Já, og tilefni þáttarins við grænaborðið í dag útgáfa bókarinnar The Companion to Creating a Regenerative Economy for Well-Being og það lausli þýðing á því handbók sköpun nærandi velsældar hagkerfis. Nú, þessi bók eftir Ásgeir Brynjar Torfason og Kristínu Völu Ragnarsdóttur. Bókin fjallar velsældar hagkerfið, en þau eru mitt gestur okkar hér í dag. Og Ásgeir Brynjar Torfason doktor í fjármálum frá skandinaviskum háskólum, En lærði líka heimspeki og hagfræði í Háskóla Íslands og ritstjóri tímaritsins vísbendingar efnahagsmál. Kristín Vala prófessor emeritus í jarð og jarðefnafræði og sjálfbærni og situr stjórn landverndar. Rannsóknir hennar og kennsla lítur að sjálfbærni, jarðefnafræði, umhverfismálum og samspili náttúru og samfélags og hún hefur lagt áherslu á neyðaráætlanir fyrir jörðina og gagnrýnt ofneyslu líkt og Ásgeir Brynjar. Verið velkominn.
5: Takk.
4: Og það líka vakning og liggur eitthvað í loftinu því einmitt í dag stofnuð ný félagasamtök á Íslandi sem ber að heiti Miðstöð Velsældar Hagkerfis og stofnfundurinn fer fram í Norræna húsinu sem styður líka við stofnun félagsins og þriðji gestu þáttarins einmitt verkefnustjóri í Norræna húsinu Silja Elvarsdóttir sem hefur haldið utanum undirbúning að stofnun miðstöðar velsældar hagkerfisins á Íslandi en slíkar miðstöðar eru starfandi í einum 17 löndum í öllum heimsálfum nú veri bara öll hjartanlega velkomin mér langar þess að byrja á að spyrja strax í upphafi hvað rak ykkur tvö af stað til að skrifa þessa mikilvæga bók af hverju þið tvö fjármáladoktorinn og jarðfræðiprófessorinn saminni krafta
5: Já, það byrjaði nú þannig að ég var að vinna í umhverfismálum og málefni sem tengjast umhverfismengun við háskólinni Bristol í Bretlandi og hitti svo í ammælisboði hjá nágranna mann sem var framkvæmdastjóri Schumacher Society í Bretlandi sem voru í Bristol og voru stofnuð í nafni Fritz Schumacher sem var þýskur hagfræðingur sem starfaði mest í Bretlandi og hann skrifaði meðal annars bók sem bara heitið Small is Beautiful eða það litla fallegt og talin vera svona fyrsta bókin sem fjallar sjálfbærni og eftir að tala við hennar mann í ammælinu sem hét Richard St. George þannig að undir vendavæng hérna þessa dýrlings að þá kemst ég að því að við erum bæði að vinna umhverfismálum en hann að vinna sjálfbærni plánetunar allrar sem sagt marga kílómetra út í andrúmsloftið og yfirborði jarðar en ég var að vinna að því að greina hérna mengunar efni á yfirborði steinda eða í umhverfinu og hvernig þau hegðu sér þar og þess að þetta á atómskala og ég var fyrir svo miklum bara sjokki að sjá það að ég hefði mist sjónar af stóru myndinni og eitthi heilu sumri í að ræða við þennan mann og lesa mig til og íhuga hvað þetta gera næst og ákvaða svo að taka bara alla mínar kennslur rannsóknir yfir í að hugsa sjálfbærni sem að var ekki vísindagrein þá þannig að kollega mínir í Bretlandi held ég hefði dottið á hausinn skildi ekki hvað ég var að gera en svo held ég því áfram og kem svo til Íslands til þess að verða hvað heita frá Sviðsforseti, takk fyrir í verkfræði og náttúruvísindum við Háskóla Íslands og kem hingað bindinu hrunið í lok 2008 og þá hugsaði ég með mér ég verð að reyna að skilja hvernig þetta hagkerfi virkar og hvað var eiginlega að vera á Íslandi ég búin að vera í burti í 30 ár og þetta samfélag sem ég kem inn í núna þekki ég bara ekki mér fannst bara eins og allir hefðu klikkast einhvern veginn og skildi ekki hvað varðum gildin sem að ég hafði verið alinn upp í og þá gerði ég mig grein fyrir því að sem jarðfræðingur kunni ég enga hagfræði og náttúrulega hagfræðingar kunni enga jarðfræði og að ég missi heilmikið auðlindir hérna heimsins og auðlinda nýtingu hagkerfi byrt fyrst og fremst en ég vissi ekkit hvernig þetta væri nýtt í innan hagkerfisins og svo þetta alveg að sama með hagfræðinga þeir eru að ráðgefa ríkistjórna vita nákvæmlega ekkit jörðina eða auðlindir Og þess vegna væri við komin í svona mikla sjálfheldu.
3: Og fórstu þá að leita að Ásgeiri Brynjari eða fannst hann einhverstaðar?
5: Nei, svo hérna tók ég að mér að skrifa bók um velsældarhagkerfi. Að því að mér fannst að vera mikilvægt fyrir sjálfa mig að læra og reyna að kenna öðrum. En eftir nokkuð tíma þá komst ég að því að núna skildi ég heilmikið um svona hvernig hagkerfi þetta breytast fyrir sjálfbærni. En ég var ennþá alveg hérna lost í fjármálakerfinu. Og þá hitti ég hann bara svona fyrir tilviljun, hann bara allt í einu í hérna kvöldverði í Norræna húsinu eftir fund þar að þá fórum við að ræða saman og eftir smá tíma sagði heyrðu ég að skrifa hérna bók og við vantar svona mannist að þig sem veist eitthvað hann að fjármálakerfið
3: svona að byrja þetta og í Norræna húsinu
5: já,
4: þannig að þetta
5: tengist allt
6: já, ég var sko búin að vinna þá í háskólanum tvisvar og hafði nú meiri sér að ætlað alltaf að labba yfir til Kristjánarvölu þá að því ég tók inn sjálfbærnina í og heimsmarkmið saminu þjóðan inn í kennslu viðskiptasiðfræði þegar ég var kennar í 5-6 ári viðskiptafræðinni En hafði aldrei náð því, þannig að það einhvern veginn eru svo tykkir veggir og milli delta og síloa að það var ekki fyrir en ég var hættur upp í háskóla og Kristín var nánast hérna komin á emeritus stíði og var að klára þessa bók sem að við heittumst fyrir utan en nálagt í Norrænhúsinu þóks ég því og hvala viðburðum sér hérna Þannig að, og síðan eru, já, liðið 3 ár og 300 sína bók komin, en...
4: Skrifuðu Abavatn líka?
5: Já, vegna þess að, hérna, mamma mín, hún byggði þar sumarbústað og hann á ég núna með systur minni og dvel það mikið og hérna, mér tókst að tæla hann á Abavatn svona við og við, þar sem ég gat haldið honum festum. og gefa honum vel að borða eins og hérna mömmur gera og þá var hann ekki alltaf að hlaupa okkur að fundi út allan bæ og þar tókst okkur að sitja saman og ræða og hugsa og skrifa
6: en ég var orðin umhverfis verndar eftir hvernig maður orðað að sinni löngu áður en maður hélti eiginlega svona meira aðgreindu en með því ég elska náttúrulega þverfarleika sko, ef ég alltaf starfað á einhvern veginn skarandi sviðum þar sem að
3: þú lærir hér... líka heimspeki var það
6: já,
3: ekki þannig að það er ekki nauðsynlegt með fjármálunum
6: nei, til þess að geta skrifað sko svona bók eða eins og bara dóttursverkunni mitt á, peninga þá þarf að vera með grunn úr mismunandi sviðum held ég til að það verði áhugavert.
4: En áður en við förum í innihald bókarinn sem er svo gríðarlega mikilvægt að þetta ætti að vera skildu kennslu efni í flestum deildum háskólans en hérna þá eiginlega svona liggur beinast að spyrja að því við tölum fjármálhrunið og þar svona kveiknar þetta hvað í gangi og ég man eftir því að ég hugsaði svo eiginlega bara oft það Já, nú verður bara öll hagfræðikennsla í öllum háskólum tekin í gegn og allt verður hugsað upp á nýtt af því að þetta system gengur ekki.
6: Já, og það er hérna, þá var ég í doktorsnámi í Gautaborgarháskóla og ég man mjög vel haustið 2008 þegar rektorinn kom á fundi sem var haldin í tilefni af hruninu og sagði nú þurfum við að skipta út 80% af kennsluöfninu hérna hjá okkur í viðskipt af Hagfræðiháskólanum í Gautaborg og svo var honum skipt út
3: Það var það sem gerðist
6: en já, kannski ekki beint sem strategi en það var raunin aðeins hérna og ég meina ég held að sko ef við bökum aðeins lengra aftur og ég segi aðeins bakgrunna að komin á bókinu sko ég fór út í MBA-nám hafði verið að vinna hér í virkjana framkvæmdum og svona en eiginlega kom til baka úr því eftir aldamótinu og fór að vinna þá upp í háskóla í stjórnsýslunni og þannig fór maður að sjá svona mismunandi gildi frá mismunandi hliðum og fór síðan úr landi 2004 og misti eiginlega af síðan þessu hrunu öllu í dóttarstofunni en maður sá það utanfrá það sem var að gerast, þessi stóra uppbyggingu fyrir austan, stóru virkjanir og og í raun og veru held ég að það hafi breytt mér líka en síðan sko við það að sunni verður um allan heim ekki bara hér, að þá varð til á svona alþjóðlega hreyfing um það að það þyrfti að breyta hagfræðilegri hugsun og kennslu en þó að hafi ekki orðið í skólunum að þá varð til fjöldin allar á samtökum grasrota samtökum, nemenda samtökum rethinking economics og ég tók þátt í sko, svona, Institute for New Economic Thinking og nemenda hópnum þar, Young Scholars Initiative þó ég hafi verið á færtus aldrei í dóttarsnáminu en þannig að það núna netverk yfir 20.000 svona gaggrína nemenda á allan heim og á þessum tíma þessum Já, 15 árum eða meira sem eru komin frá því að þetta varð, búið að vera gífuleg gerjun í sko hugmyndafræði, hugmyndum hagfræðinar og nýjum bókum og kennsluefni, en það tekur bara svo langan tíma að skipta því út.
5: Ef þú ferð að skoða, eins og var ekki gert þarna síðast heldur var fór maðurinn.
6: Já,
5: eins og þegar maður fer út í bóksölu stúdanta eða bara í háskóla, að hérna bókabúðir sem að ég hérna gerir gætna þegar ég að ferðast og skoðar hvað eru kennslubækurnar sem verið að selja hérna í hagfræði og viðskiptafræði að þá eru þær sumar í sko 27. Útgófu þannig að þær voru skrifaðar fyrir 50 árum
0: Úff.
5: Og það enda verið að kenna þær
0: Úff.
5: Og þetta algjörlega úrelt hagfræði sem að eyðileggja jörðin okkar af því það verið að nota þessar hagvaxtar kenningar sem að og markaðurinn eigi að ráða öllu
0: En áður en við förum í bókina ykkar, þá langar mig til þess að því það ein manneski hér sem grein hún áberandi yngri heldur en við hinn og maður tekur alveg eftir því núna að kynslóðin sem bara til dæmis ríkistjórnar fólks kynslóðin þú ert nú kannski bara svolítið af henni að maður veit ekki alveg hvernig fólk hugsar í dag þessar eldgömlu hagfræðikenningar en maður sér allavega að áherslan og hagvöxt rosalega mikil og það ekkit rosalega mikil spurt hvernig hagvöxt, heldur bara hagvöxt og mér finnst bara mjög áhugavert að vita hvers vegna því að hvers vegna þú að vesennast í þessu öllu að stofna þessi samtök hvað finnst þér svo bók, ertu búin að lesa hana þú ert búin að vera að vinna með þeim sást þú Varst þú í útlöndum og horfðir á eitthvað sem var að gerast hér?
7: Sko, ef þú spyrir mig sem svona unga manneskina við borðið, þá er ég ekki tengja við þess að ríkjandi hugmyndafræði núna hagvöxt eins og þú segir. Og ég var út í námi í Uppsala, hvað 2018, þegar Greta Thunberg var komin á flug og mætti á marga fundi hjá eins og Rethink Economics sem var komið líka í gang þar og var mikið að velta fyrir mér eitthvað neginn Hvar þetta samtal á Íslandi? Og svo einhvern veginn, ég var í námi í umhverfismiðlun, sem sagt, í Landbúnaðarháskólanum í Uppsala. Og mér finnst bara samtalið einhvern veginn þar og svo þegar maður flutti heim og margir viðbyrði Norrnúsinu umhverfismál, það samtalið bara svo oft stranda á því að við þurfum að breyta hagkerfinu. Þú bara markmið hagkerfi sem samrýmast ekki því sem við viljum fá fram í samfélaginu og það eins og okkur finnist að líklega að það sé bara einhvern veginn ógerlegt að breyta hagkerfinu þú veist mér bara oft einhvern veginn það bara svona endapínu samtali og svo kemst maður ekkert lengra og þegar ég sé þessi samtök Wellbeing Economy Alliance og kynnist þeim þá finnst mér þetta það bara svona kveikir því mér ég hugsa einhvern veginn þetta eitthvað sem að ég til ég eða minni orku í að því að þetta líka fjallar ekki bara umhverfismálin, það fjallar ójöfnuð og svo margt annað, þú veist, hnignuðin líðræðis og svo margt annað sem í gangi núna og öll þessi vandamál sem að samtvinnast og við þurfum held ég bara að byggja brýr og öflug samtök sem að ná svolítið svona þvert á svo margt sem í gangi samfélaginu og fara einhvern veginn svona dýpra í í kerfið og fjalla bara hver þessi markmið sem að knýja okkar samfélag áfram og þannig að þessi orðræða úr hagfræðin einhvern veginn búin að síast inn í svo mörg önnur svið samfélagsins að það einhvern veginn bara orðið eðlilegt að tala að þú veist hagvöxtur og allt þetta sé bara einhvern veginn svona aðsta markmið án svo spyrja okkur hvað það sem við viljum hvernig samfélag viljum við og já
3: Finnst þér þetta hafa verið að færast í hérna rétt átt eða ranga síðustu árin?
7: mér langar að vera bjart sín mér finnst þetta ekki alveg að vera færist í rétt áttina bæði inn á Íslandi og líka bara ef við horfum hérna út í heiminn en sem betur fer eins og Áskir benti á þú veist það mikil gerjun í gangi hérna
3: Og þú skynjir áhuga hjá þinni kynslóð einhvern?
7: Já, en mér fannst það samt ábyrjandi, við vorum með stoppfund, eða ekki formulegan stoppfund, við vorum með svona kynningafund fyrir samtökin í janúar og svakalega góð mæting, við fylltum sal Norrænuhússins, þannig að það var allan mjög gott að sjá hvað var mikill áhugi og mikið af fólki úr ýmsum áttum, fólk úr lýðhelsufræðum, umhverfismálum, menntamálum bara úr ólíkum áttum sem að hefur áhuga á þessu samtali en mér fannst það samt kannski smá ábyrjandi að það var ekki mikið ungu fólki í salnum þá
5: Nei, það var meira svona ég held að sá hópur sem tók það svo þátt í þessar undirbúningsvinnu til þess að stofna þessi samtök á morgun að þetta að fólk fimmtugt og ég bel hérna nokkur þeirra ólust upp í sama hverfi og eru vinir og hafa verið það lengi sem en, svolítið áhugavert
4: já. En þú segir hérna áhugavert að alltaf þegar við komum að þessu sömu setningu við þurfum að breyta hagkerfinu þá endar samtalið og þá veltum að fyrir sér sko það eitthvað róð þannig á milli stjórnmálana og aftur þess hvernig samfélag við viljum svörin í þessar bók hvað veldur?
6: Sko kjarnin að vissleiti hugmyndafræði sem að sko hefur tekist að innprenta mjög sterklega á síðustu svona 4-5 áratugum hugmyndafræðin í frálsingunar sem mjög sterk í mjög mörgum viðskiptafræði í skólum og hagfræði deildum heiminn og þar með líka bara inn í hugarheimi bæði stjórnmáluna og jafnvel sko ég hef verið að kenna upp í lista á skóla jafnvel þar sem sagt bara hvað maður að segja, heilarnir í fólki gegn sósa af því að það þurfi nú samt
7: söluvænleg list
6: eða, og maður getur orðið sko örlítið vonlaust þá þegar það meiri sér líka þar.
3: Þetta kemur inn í náttúruverndina líka.
6: Já. Og það er sko gamlar hérna orðna svolítið langar langt síðan það voru gera kannanir sem sína fram á sko fólk á mun auðveldara með að sjá fyrir sér eigin dauða heldur hún að sjá fyrir sér endalok hins kapitalíska kerfis sem svona álíka hugmynd eins og að fólk á mun auðveldara með að sjá fyrir sér skilnað við maka heldur hún að skipta banka þetta bara tölfræðu upplýsingar sem ég að segja ykkur sem
3: þetta bara
6: tölulega starrendir sem það fólk og þarna einhvers konar djúp sko sálfræðileg greining mögulega nauðsynleg sem við förum nú kannski ekki alveg í þessari bók en þetta mikilvægt þetta til að skilja að það einhvern veginn út frá því sem þið voru að tala það alltaf já en við verðum að þú veist
5: og fólki finnast breytingar óþægilegar og bara vill helst bara halda áfram eins og það hefur alltaf gert þarna, af því að ég nú yfirleitt alla mína tíð synda á móti straumnum þá finnast mér breytingar æðislegar og þoli ekki að hakka áfram í sama farinu þannig að ég held að þurfi svona svolítið inn að fólk sem er einhver svona rebel hugsun til þess að reyna að koma á framfæri býtum við þetta hagkerfi sem við búum við það manngert við getum bara búið til annað
3: og það
5: þjónar fólki og náttúru.
3: Já. Nú erum við komin að bókinni. Nú erum við komin að bókinni. Hvernig ætla að gera þetta?
6: Sko, ef ég má taka boltan aðeins bara, þetta hérna ég held að sko að það sé samt búin að skapast jarðvögur fyrir að skilja nauðsyn breytingana enn meira. Ég meina aftur bara staðarindir úr sko veðurfréttum frá Evrópu. Það að koma núna, ég gat ekki títar almennlega úr hérna, það að koma svona öfgakendur hnykkur á veðurfar í nokkrum löndum í Evrópu. Það að sé að fara 20 gráðu breyting á einni viku sem sagt, þannig að öfgarnir í veðrinu eru farnar að snerta fólk
4: meira
6: og meira og allskins bara náttúruhamfarir sem eru farnar að

0: við sem höfum eitthvað verið að stúdra þetta að fylgjast með þessu vitum að það langt síðan við fórum yfir ýmsa vendipunta sko, mm-hmm. en fólk hefur ekki einhvern veginn vilja að trúa því kannski fyrir en núna og á samaskapi einsvarandi hagkerfi það alveg 10 ár síðan að sko meðal háskólastundina aftur bara tölfræðiupplýsingar í Bandaríkjunum voru fleiri sem höfðu trú á sósíalisma frekar heldur en kapitalisma þar sé að ég ekki að mæla örgur, ég bara segi hverju tölulega staðreyndir úr könnunum meðal háskólanum í Bandaríkjunum mm-hmm. að þar var ungt fólk búið að missa trúna á hennu kapitaliska kerfi og farið að snúa sér öðru síðan sjá hvernig útkomunum kostningum verður mm-hmm. en sko, hvað að segja, jarðvegurinn fyrir breytingar orðin mjög frjósamur held ég, til þess að geta en
1: fólk veit kannski ekki hvaða breytingar.
0: Nei, nákvæmlega það er hérna
2: það vantar einmitt ímyndaraflið og eitthvað svona samstagsvettvang, hvað sem að við getum einhvern veginn byrjað að sjá fyrir okkur hvernig þessum framtíðin gæti litið út og mér finnst þarna að því við erum að tala með annan jarðveg sem að myndast núna eins og það sé meiri þarna vitund og það einhvern veginn núna að það sem hefur fleitt okkur áfram sem mannkyn er samkennd og samvinna mm. ekki græðgi og atna, samkeppni
1: og, atna, og einstaklingshyggja
2: já og þurfum kannski bara að líta á okkur sjálf svolítið í nýju ljósi því ég held að við leift hagkerfinu líka svolítið að skilgreina okkur sem manneskjur
0: hugmyndar eins og survival of the fittest sem sagt er ekkert hérna sko náttúrulögumál í sjálfu sér það eru komnar fullt af rannsóknum sem sýna fram á hérna survival of the friendliest eftir ekki sem er enskuna úr bókinu mm. sem, að það eru samvinnan og þeir sem að hafa verið þeir eiginleikar til samhjálpar og samvinnu sem hafa fært fram og þróun mannkyns miklu meira heldur en einstaklingshyggju samkeppnin og hinn sterkasti lifi af sem er einhver svona
1: mm-hmm. Það er í rauninni okkar eðli að vinna saman mm-hmm. og hlúa hvort öðru og mm-hmm. hérna, eins og hefur verið skrifað að þá bókin hans William Golding hérna, strákana sem að hérna, gengur næstuði fram að hverja raun þeir lenda á eyðeyju hún er ekki rétt vegna þess að það voru einhverju strákar sem að lendu á eyða í Kyrrahafi og voru þar í næstu 2 ára í maður rétt og þeir bara hlúða hverjarum mm-hmm. og hugsa hverandar og byrjuðu hver dag og samverustund og skiptu við þessi verkum og einhverjur ósóttir að voru sendir sig hverja enda eyrinar til að sitta og hugsa og svo er leiti saman og einhver fótbrotnaði og þá var hugsað brotið og hann var þau voru í furðulega góðu ástandið þegar þau voru fundnir þannig að það er í rauninu okkar eðli að hugsa hvert annað
2: en við erum ekki sem sagði Guð hjálpar þeim sem hjálpa sér sjálfur örlítil bífluga afsannar það
0: já,
2: en á sama tíma og við erum að ræða þetta og hérna og viljum bara byltingu, þetta er bylting að bylta svona kerfi þá eru ráðamenn hér og munnvíðar og velflestum stöðum að tala kaupmátt eitruð hugtök eins og kaupgetu nýslugetu allt þetta sem á að keyra okkur fram að brúninni og ég að hugsa á sama tíma fræðasamfélagið vísindasamfélagið menningar og vísta samstarf á milli landa að rópa á breytingar hvernig hefjum við þetta samtal við ráðamenn þjóða og við getum byrjað á okkar eigin þjóð vegna þess að við erum með ráðamenn sem að hafa ekki eins og áhugaði að sinna náttúru vendamálum
1: sko, ef við tölum bara áhuga á þess svona velsældar hugsun og velsældar hagkerfi að það var fyrir ríkistjórn hérna sýndið í áhuga Katrín Jakobsdóttir fekk strax áhuga þegar þetta var kynnt fyrir henni og ég gaf öllum stjórnmálamönnum bókum velsældarhagkerfi, fyrsta bóki sem kom út og skrifuð hérna Lorenzo Fieramonti þegar hann var í Suður-Afríku og Katrín gekk svo í samband við aðra þjóðir sem voru með sömu hugsun í Skotlandi

0: og Nýja-Sjálandi og Finnlandi og setti saman samtökin Wellbeing Economy Governments. Hins vegar hefur núverandi ríkisstjórn akkurat engan áhuga á þessu málum. Ég vil þótt að Katrín hafi sett að það nefnd sem ég tók þátt í að velja velsældar mælikvarða sem að Hagstofan lítur eftir og ennþá verið að mæla að þá var hún ekkit notuð í stefnumótun núverandi ríkisstjórnar. Mm-hmm. Þannig að það er til áhugi en svo verður pólitísk breyting mm-hmm. og þá var eins og öllu sem hann var búið að vinna að hjá fyrir ríkisstjórn hvort sem var gott eða vont mm-hmm. því hent út
1: Já.
0: Því meður
1: En þá kannski konar miðstöðinni þarf ekki svona félagasamtök einlega kjörin til þess að skapa þetta beina samtal og íta við ráðmennum að taka upp þráðin kasta ekki alltaf því sem gott sem gert.
2: Það umt okkur af þessuna sem við þurfum öflug félagasamtök af því að þetta getur ekki oltið á einstaka stjórnmálamönnum eða pólitískum hreyfingum og við sáum í Skotlandi við höfum verið í góðu sambandi við samtökin í Skotlandi sem hafa verið þarna mjög öflug og leiðandi og þau eru svo öflug að þau hafa náð einhvern veginn fram samtali og ákalli þegar það eru stjórnarskipti og náða svona íta þessu svolítið áfram og það bara nokkulega það sem við þurfum að standa vörðum hérna með félagasamtökum á Íslandi og líka bara vera vettvangur sem að leiðir saman fólk úr ólíkum áttum í þetta samtal
0: mm-hmm. og líka að í rauninni að það að byggja upp velsældar hagkerfi þetta ekki hægrið eða vinstrið eða mið mm-hmm. það bara, þetta á bara að vera alveg eins og náttúruvendina að vera efst á lista hjá öllum flokkum mm-hmm.
3: Enda tengist þetta mikið en hérna mig langar til að spurja aðeins af því að ég talaði við Kristínu Völu fyrir þáttin og við vorum sammálum að það þyrfti að tala mest það sem verður við erum búin að tala heilmikið það sem og það sem var og það sem hefur þróast og margt að því öðruvísi en að það ætti helst að vera en velsældar hagkerfi svo við tölum bókina hvernig verður það því komið á og hérna þarf að fleyja því sem við búum við núna eða hægt að laga það á einhvern hátt hægt að bæta þetta hagkerfi sem við vinnum eftir núna og breyta hægt eða þar byltingu eins og Kristín Helga var að tala
1: Hver eru praktísku skrefin?
3: Hver eru praktísku skref? Hvað mun gerast næst?
4: Sko Kristín var að svara því ef ég tek segveið á milli aðeins hérna úr því sem við vorum að tala þegar það umskipti að þá sem Gramsci kallaði sko tími skrimslana uppi þannig það óvíst hvað mun á yfirhöndinni að ráða ég held að það þurfi samt líka alveg að segja að sko einhvers konar markastrifi hagkerfi það ekki umbylting að kasta því öllu fyrir róða, það bara að hinn sko öfgafulla nýfrálsíkja með hámörkun hagnaðar og því að ganga út frá því að hérna það sé að ná endalaust í nýjar auðlindir til að nýta fyrir þennan vöxt að sko vakninginum og skilningunum og því hvað segja, að vaksa mjög mikið sko bara í síðustu viku kom skýrsla frá Sameinuðu þjóðunum sem að sko segir beyond growth sem við þurfum að fara umfram vöxtin af því að þetta hefur margt af þessu legið fyrir mjög lengi en einmitt allt eins og þau voru að lýsa á þann ekki nást í gegn vegna kerfis eða vegna þess að eitthvað kemur upp á og það þarf þá að COVID eða hvað maður vill nota sem skýringu en umhversmálin ekkit vandin ekkit farin, líffræðilegi fjölbreytileikin loftslagsváin, öll þessi vandamál bara að aukast svo kemur stríð eða svo kemur veira eða svo kemur stjórnarskipti eða svo kemur hérna eitthvað annað en ég held sko að ég sko bjart sín á að það sé hægt að ná umskiptunum jafnvel þó að það verði svolítið hérna óþægilegt meðan á því stendur oss og einhvers konar átök mögulega að þá er sko fyrsta atriði náttúrulega skilja af hverju við erum komin í þessa vondu stöðu, þannig að það ekki sko það ekki sérlega gott til lausnar að sko kasta öllu þessu gamla að segja að það þurfa að mínu aldi ég meina ég stið allt hérna byltingakennt fólk hvort sem það ungt eða eldra en ég en sko það er hægt að ná fram gífulega miklum breytingum með hugarfarsbreytingur ef að skilningurinn kemur án þess að maður sko ætli að kasta burtu öllum grundvöllum hagkerfisins.
3: Þannig að það er hægt að laga þetta.
4: Já, en sko, aftur á móti, þannig er ég ekki að segja að við þurfum bara breyta aðeins, laga smá, af því það búið að vera að reyna það í nokkra ára og tíu núna. Það hefur ekki gengið.
2: Við erum að huga fastbyltið. Bara að breyta þeim gildum sem að drífa þetta kerfi áfram og það er eins og þú talar oft um Donella Meadows og Thinking and Systems að fara djúpt ofan í kerfi til að gera eitthvað alvöru breytingar. Við erum ekki að tala um að skattleggja eitthvað smá hér að þar heldur bara að skoða þessi gildi. Djúpt
0: ofan í kerfið og setja nýja reglur eða bara nýja hérna, áætlun hvert við viljum fara. Af því það vantar voða mikið svona sýn á hvernig þetta lífátt að gæti orðið þegar að það verður betra fyrir alla.
3: Setjum svo að þið væri ríkstjórn núna, bara þið þrjú og ætlaði þið að skrifa stefnu um þetta bara hérna um velsældar samfélag hvernig mynduð þið gera það?
0: Í fyrsta lagi þarna þyrfti að kenna öllum þeim sem að skrifa þessa stefnu kerfishugsun til þess að skilja að allt okkar kerfi jarðarkerfi sem við búum í náttúran og mennirnir og dýrin og allt lífið þetta er allt eitt kerfi sem tengir saman og það er ekki hægt að vinna bara í því að reyna minka losun hér eða draga niður koltvísýring hér í loftasmálunum heldur þurfum við að hugsa með þetta allt heilstætt þannig að kerfishugsun er eitthvað sem er mjög lítið kennt í skólum um heiminn allan bæði í hérna á grunnstigi og í framhaldsskólum síðan þyrfti að setja einhverja svona stefnu hvert viljum við fara hver er okkar sín, framtíðarsín og komast að niðurstöðu með hérna sem flestum bara þjóðfund hvert við viljum fara og stinga svo ekki niðurstöðinu þjóðfyrirtarins niður í skúffu eins og gert var hérna eftir hrun heldur byggja svo upp það samfélag sem fólk vildi að því það var margt mjög gott í því sem fólk vildi eftir hrun á þjóðfundunum svo þurftum við að skoða hvar í heiminum eru góðir hlutir að gerast og hafa gerst áður þú veist, þurfa til dæmis bankar að vera risastórir með fullt af hluthöfum sem að vilja arð og þá skipt mér þá sem að taka hjá þeim lán og að reyna að kaupa sér íbúð þeir með að bara vera að háum vöxtum þannig að þá fá hérna eigendurnir arð heldur að vera með litla samfélagsbanka eins og var hérna einu sinni hérna svona samvinnubankar eða sem að þekkja alla sína kunna og gefa lítið lán og hjálpa samfélaginu að þróast. Þannig að slíki bankar eru til og við þurfum bara að stopna þá aftur. Og það er bara eitt. Síðan þarna, hvernig framleiðum við matvörun okkar? Viljum við vera með svona stóra iðnaðarframleiðslu sem nota gífulega mikið að eiturefnum og hérna bara hreinlega drepur allar örverur og öll dýr í nágrenninu og eyðir jarðveginum til framtíðar þannig að þá talaðum við heldur svona áfram þá hefur við gert nema svona 50 ár til þess að nýta þennan jarðveg eða viljum við vera með svona aukandi landbúnað það sem byggir allt á því að vera með með hérna heilbrigðan jarðveg. Mm-hmm. Og þetta allt hægt og það verið að vinna þessu á mörgum stöðum.
3: En ekki verið að reyna þetta á Íslandi?
0: En við þurfum bara að hugsa meira heilstætt, af því það fullt af einhverjum svona
1: bútum í gangi.
0: Bútum í gangi, en það ekki verið að tengja þessa búta. Við þurfum að setjast niður saman og tengja bútana.
1: En svona velsældar hækjur við kallar þetta nýja stjórnarskrá?
0: Sko, vitalega þyrftum við nýja stjórnarskrá og ég alveg, hérna, við eigum nýja stjórnarskrá.
1: Já, já.
4: Sko, ég held að þetta komi svolítið aftur að við erum að lifa tíma það sem var kallað polycrisis það er fjölþátta krísa í heiminum mm-hmm. það er svo mörg vandamál sem koma saman og það getur verið svona yfirþyrmandi en það er mjög mikilvægt að muna veist, það er ekki allt ómögulegt það er búið að vera að gera mjög mikið en vandin er að þessi litlu góðu þættir hér og þar eru kannski ekki búin að ná yfirhöndina því þau hérna initiatíf að það er tilraunir hafa ekki náð markaðsforustu að því það er alltaf hinn sterkasti á markaðnum sem nær yfirhöndinni en við erum líka að sjá afleiðingarnar af því í tæknifyrirtækjunum í ameríska kerfinu þannig að sko aftur, ég er bjartsýnn á vitundavakninguna þó að við þurfum náttúrulega svona samtök og fræðslu og kynningu en fólk er líka að ná sér í það af góðum miðlum og hérna þannig að það er eitt og sko síðan hitt að bara þessi einfalda hugsun úr titlinum á bókinni, Kristján var að koma inn á það regenerative, sem er nærandi, auðgandi það er þýðingavandi í ýmsum þessum nýju hugtökum þetta er bara eins og þegar ég var í allin upp í sveiti í gamla daga sko þú veist, flestir bændur notuðu þá skítin úr fjárhúsunum á túnið sem áburð þú veist, og flest allir sem hafa verið í einhvers konar ræktun vita að það er ekki gott að höggva allan skóginn niður þú veist, þá er allt í þú þetta planta þú veist, þannig að við getum alveg innleitt svona hugmyndir inn í hagkerfið hluta til byggir á sjálfbærni hugsuninni en ef við ætlum að byggja það á einföldum nýfrálshyggju kendum hugmyndum að markaðurinn leysi allt best þá höfum við bara tilraunina frá síðustu tveimur áratugum eða hvað það nú er það sem að það er augljóst að það þarf annað og meira til eða með því heldur en að treysta á það í blindni og aftur þar held ég líka að vakningin sé að augun æ fleiri sé að opnast fyrir því að það munu ekki koma einfaldar lausnir þaðan en auðvitað það er heilmikið mál að breyta þessu
0: Já, og eitt af því sem er mjög mikilvægt í því að komast í átta svona velsættarhagkerfi er að vera ekki bara með hennan eina mælikverða hagvöxt sem að við vitum núna er svona drifkrafturinn af eyðileggingu náttúrunnar heldur að vera með fleiri markmið sem að tengist heilsufólk, samfélagin öllu dreifa auðnum að allir borgi skatt og þeir ríku borgi herri skattin hinir og passa upp á að allir hafi tækifæri í lífinu en að það sé ekki bara í fárra hendi
2: Nei, skjótt inn einu bara, já. Nú horfum ég að því hagfræðingin þarna, sagði ekki líka hvað eitthvað Kúsnet sem að þróaði landsframleiðslu sem mælikvarða að þetta myndi aldrei verða einhvers konar all encompassing mælikvarði, það mætti aldrei líta á þetta aðskili frá stærra samhengi.
0: Það væri meira svona hættulegt ef það væri gert.
4: Hann var að við því, þú að því að stríðsrekstur einhver hagvöxt en umhyggja minkarann, þú veist þannig að það er eiginlega örglega svolítil svona martröð fyrir hann ef hann hérna fengi að sjá afleðingarnar af þessu kerfi að það einhvern veginn tekur yfir aflið af því að hagvaxtardrifna og svo mjög sterk öfl sem svona kynna hið góða af því að að hérna kapitalismin hafi nú færst svo marga úr fátækt og það gleymist að minnast á það að það nú flest 100 milljónir af þeim sem hafa færst úr örbyrð eða mjög mikil fátækt til svona nær okkar lífskilirða hafa verið í Kína flust úr sveitum í borgi sem hafa verið byggðar upp þar af svona ríkistýrðum kapitalisma en ekki hinu frjálsamarkaðshagkerfi þannig að sko aftur þarna af því að þetta innfaldur mælikvarði sem nær svona einhvern veginn óvart tökunum og völdunum og að þá sko, það var byrjað að tala og fyrsta skýslan kom eftir 2008 að með Stiglitz og fleirum að hagvöxturinn væri vandamálið að það þyrst að endurhugsa þann mælikvarða síðan kemur sko enn ein skýslan frá Sameinuðu þjóðunum í þar síðustu viku Beyond Growth, svona high level expert group og en aftur það var reynt ýmislegt það búið að vera reyna breyta reikningsskilastöðlum fyrir opinber fjármál en að taka inn framlega kvenna til hagvaxtarins og en þetta er allt svona smávægilega breyting að vera að reyna breyta en að nú er
2: en það virðist ennþá svo sjálfsagt í umræðinu og í fjölmiðlum að við viljum sjá hagvaxt á milli ára og milli ársfjórðunga en þú veist að hagvaxtur fyrir hverju þess að hagvaxtur að skila það, við förum aldrei einhvern veginn dýpra en
3: Já. Já, svo var það jafnréttið og þáttur kvenna í þessu öllu.
0: Já, einmitt. Þarna,
3: það sem ekki mælt.
0: Í þessum svona vanalegu vergu hagvaxtartölum mikið að framlagi kvenna ekki tali með. Og það er það sem að konur hafa lagt til hagkerfisins alveg frá því að hafa byrjað að nota þetta sem mælikvarða fyrir meirinn 100 árum að barneignir og alupbörn og sjáum hérna þá sem eru veikir og gamla fólki og svona þegar þetta innan fjölskyldna þá flæðir þetta ekki gegnum hagkerfið og ekki talið með og það hafa verið gera skýrslur hjá Sameinuðu þjóðunum en ef við myndum telja það með hvernig lítið það þá út og þá hafa tölurnar snúist þannig að þarna framlega kvenna í rauninni miklu starra heldur en það sem verið gegnum þetta peningalega hagkerfi og þá þarna fara upp varnir og segja nei, við getum ekki gert þannig því að það mun þá stýra hvernig fjármálum stýrt innan þjóða og svona þannig að við bara skiljum þetta eftir þannig að þetta búið að vera bitbein lengi og nú þetta komið inn í einhverju svona hliðarreikninga það ekki?
4: Jú, svona
0: satellite.
4: Satellites account það kallar og þannig aftur
0: bara alveg nýlega
4: þannig að sér maður svona, maður getur séð ýmis í ákvað breytingamerki en þau er ekki nóg að þau ná ekki gegn sérstaklega þegar síðan annarkvort áföll koma eins og heimsfaraldur eða eins og þegar það fari bara út í stríðsrekstur sem jafnvel tengist olíu
3: þá er allt til sett í hliðar
4: já, eða allavega þá nær það yfir hundinni og við förum í þetta gamla far en ég held að það gerir það líka verkum að æ fleiri sjáu í ruglið eða sjáu í gegnum og sjáu að nú gengur þetta ekki lengur sko.
3: En þessa fínu stefnur sem stjórnvöld eru nú alltaf að gera bara lýðheilsu stefnur og stefna líffræðilega fjölbreytni loftslagsstefna og allt þetta eru þetta ekki einhvers konar tilraunir til þess að leiðrétta þetta alls saman og myndu þær á einhverjum tímapunkti geta dugað
1: Nei, er þetta ekki bara að bóta?
0: Allt er þetta skrefi rétt átt en svo ekki verið að fylgja þessu nógu vel í gegn eins og þú veist við höfum skrifað undir stefnu að minga hnignun á líffræðilegri fjölbreytni en hvað erum við að gera í sambandi við náttúruvernd á landi og í sjó? Hljóð og mynd fara ekki alveg saman
1: Nei, og þú talar um kerfisbreytingar
0: já.
1: Og þetta er eiginlega kannski bútar eins og tala um
0: Já, það er bara, þetta er bara hlutakerfur þetta er ekki tekið allt saman í eina stefnu
2: Annað sem að við hittum fulltrúa frá Wellbeing Economy Alliance samtökum annar landa í Norrænúsinu núna í tengslum velsaldarþingið sem var í Hörpu í apríl og áttum samráð með þeim og já, þau voru svona ekki veit okkur góð ráð hvernig við heldum þessu starfa áframinn á Íslandi en við hittum eina þar sem heitir Sophie Howe og kemur frá Wales og Wales með Wellbeing of Future Generations Act og sem ég fannst frekar magna dæmi
0: frá 2015
2: og hún sem sagt hálfgerður svona ombudsmann fyrir framtíða kynslóðir
3: þannig að ombudsmann er framtíða kynslóðir
2: já, og hún getur farið ég var svo til ég að segja þetta hér en hún meiri segja sko hefur alveg mandate til þess að bara fara niður í nýtti grýtti hluti eins og vegaframkvæmdur og spyrja bara hvaða, þú veist, hverju þetta skila fyrir líffjölbreytileika, fyrir framtíða kynslóðir og það þurfa ráðamenn að svarinni.
0: Já, þannig að þannig er komin lög og svo komin umboðsmaður sem getur farið í alla stefnumörkun og sagt býttinu við með glerugum komandi kynstöða.
1: Komið í kerfi.
0: Já, þetta er komið inn í kerfi.
2: Og það er svo þessi langtíma hugsun sem að vantar að því að allt hagkerfi drifið áfram af því að skila góðum tölum á næsta ársfjórðungi. Þú veist, þá bara erum aldrei að ná í gegn þessum góðu fjárfestingum sem er að fara að byggja upp betri framtíð.
3: Þetta er mjög spennandi.
1: Þetta er alveg ótrúlega spennandi. En ég eitt líka, sko, að ég stundum tala Bhutan hlutaborð, ég þarf bara að fara að fara þangað. Þeir eru sem sagt með umhverfisráðuneyti, umhverfis og lofslags og náttúrumálaráðuneyti, sem stærsta ráðuneytið, algjörlega sjálfstætt og hefur áhrif á öll hin ráðuneytin af því að umhverfis lofslag náttúra plánetan er heilbrigðismál, er menntamál, er fjármál, er bara félagsmál. Já, er þetta partur af kerfisbreytingu fyrir velferðarsamfélag?
0: Já. Og menna þessi upprunlega hugsun fyrir velsældarhagkerfi kemur frá Bhutan.
1: Já.
0: Og þannig að Ban Ki-moon þegar hann var Sameinuðu þjóða ritarinn hann bað forsætisráðherra Bhutan að koma inn með þessa hamingju stuðla sem hluta af þróunarmarkmiðum Sameinuðu þjóðana sem að urðu síðan heimsmarkmiðin árið 2012 bauð hann sjálfbærtir sérfræðingum að koma á fund til New York hjá Sameinuðu þjóðunum og ég fekk einhver tölvupóst frá kónginum í Bhutan stimplað og eitthvað ég sagði hvað er eiginlega þetta að vera þá var þetta bréf frá forsætisráðherra og kóngi Bhutan að koma á fund til þess að ræða hvernig var þetta að koma með þessa stefnumörkun á Bhutan inn í stefnumörkin fyrir Sameinuðu þjóðunar og þannig að ég fór til New York eftir að gera mig grein fyrir þetta var ekki bara eitthvað svona fjöldabréf sem var að plata mig og fór svo til Bhutan árið eftir og þar voru 60 manns þá voru mörg 100 manns í New York og síðan skrifum við skýrslu sem að var framlag Bhutans til þessara þróunarmarkmiða því það var farið út í alveg gífulega mikla samvinnu til þess að fá álit fólks allstaðar að og þetta var framlag Bhutans. Þannig að sá hópur sem ég búin að vera að vinna með síðan, að hann kemur upp með þetta velsældar hugtak sem eða well-being economy til þess að vera nýtt framtíðastefna fyrir heiminn. Þannig að þetta byrjaði í Bhutan.
3: Þetta var nú gott að fá fram og það furðulega er að tíminn er eiginlega fókin frá okkur en við þurfum samt aðeins að spekuleira í þessu nýja félagi og hver verða fyrstu verkefni þessa félags? Sko, önnur heldur en að lesa nýju bókina.
2: Það verður náttúrulega bara efla umræður þessi mál sem við erum að tala með í dag koma þessu almela einhvern veginn á kortið á Íslandi. Við sem fyrir okkur að halda opna fundi, reyna að fá aðalá úr ólíkum áttum með okkur í samráð, það er svona kannski fyrstu skrefin, en svo líka bara mun stjórnin sem að myndast á fundinum á morgun svona skilgreina starfið betur.
3: En það verður kosin stjórn á morgun og fólk gengur í samtækin þá líka, eða sérst ekki morgun því en í dag af því að þetta í hliði við hliði í tíma þessi þáttur
2: Já, og hægt að finna ykkur á netinu og gangi í samtökin, það ekki? Já, við erum með Facebook síðu miðstöðu velsældarhagkefis við erum með gmail weall.iceland@gmail það allan það sem komið með svona núna allana, en svo náttúrulega bara stefnum að byggja upp heimasíðu og koma svo almennilega í loftið og já.
3: En mér finnst áhugavert sem þú segir að þið ætla að leita að samstarfi við hin og þessa, væntanlega önnur félagasamtök, nú kannski einhverja umboðsmenn, einu sinni var hest sinns minni mig, þessi mikilvægari held ég, en umboðsmaður barna auðvitað einhvers konar umboðsmaður framtíðar, þannig að hann lítur að vera álitlegt samstarfs
2: Já, algjörlega og eins og þessi samtök erlendis hafa verið að virka, þá urðu mörg svona regnlífa samtök, samtaka sem eru í svipuðum hugleðingum og svona vettvangur þeirra á milli
3: Já. Þannig að, já Þannig að þetta getur þróast í allar mögulegar áttir og orðið spennandi
0: Já, allir þessi samtök í mismunandi löndum í rauninni sjálfstæð og vinna því sem að þeim finnst vera mikilvægt fyrir þeirra samfélag. Þannig að svona velsætta samfélag í Bandaríkjunum að vinna einhverju öðru heldur en í Skotlandi.
2: En þau eru líka duglega að deila sín á milli hvaða þú stefnumótuna breytingar, hvaða verkefni, þú veist, hvað að virka vel. Þannig að eru oft með webinar já, frá ýmsum heimshornum það sem að verið að fjallum það sem að í gangi þar og deila þekkingun á milli
0: Það sem mjög áhugavert með sko Norðurlöndin að þegar að fyrst og farið að staði í Danmörku fyrir það var 2024 að þá voru allstaðar opn og dyr og stoppfundurinn var með 1500 manns sem að þeir sem að stóðu að því byggust alls ekki við Og þar gífulega mikil gróska í gangi.
4: Og ég held að sé mikilvægt líka á fundinum sko að þetta byggist bæða á náttúrulega samstarfi við önnur félög og þversfagleikin það sem að færir okkur áfram en líka bara áhuga samt fólkum áhuga mikilvæg atriða þeirra mati komi inn og geti jafnvel sett upp hópa varðandi ólíka þætti velsældarinnar sem geta verið á svo miklum breiðari grunni heldur en bara lofslagsmáli eða líffræðilegu fjölbreytileiki það nær alveg utanum jöfnuð og jöfnuð eða bara menningarminjar eða listfræðikennslu þerapíu þetta er ekki einhvers konar einfalt plan heldur það meira að færa hagkerfið fram á við umfram bara meiri hagvöxt og að í raun og veru fyrir framtíða kynslu því það er þetta regeneratív og heimsmarkmiðin hjá Sameinuðu þjóðunum aldamótin og síðan hérna sjálfbærni markmiðin þeirra tímabilar að renna út núna bara fljótlega og það búið að leggja upp Pact for the Future sem semst næsta prógram og ég menna bara á þessum þremur árum sem við vorum að skrifa bókina þá urðum við ekki bara afi og amma sem sikkur að batna heldur, þú veist, fór heimurinn sem hafði verið búin að brjóta 6 af þolmörkunum upp í að vera búin að brjóta 7 af þolmörkunum og það sjá allir að það er ekki hægt að halda svona áfram enda batneignum að fækka víðast hvarum heim og það mun drepa algjörlega hagvaxtarmöguleikana fyrir þá sem trúa bara á hagvaxti. Þeir hafa litið á batneignir eins og hverja aðra ókeypis náttúruauðlind sem bara komi af sjálfu sér
2: án. Enga konur búin að hugsa sem börnum koma að málæk.
0: Já, en þá þurfum við líka vera góð í því að ná til hjarta fólks. Og það sem hafa áhugavert að tala við hérna írska fulltrúan sem var hérna í apríl, að þar hafði tekið inn listamenn og listamenn standa fyrir alls konar viðburðum til þess að fá fólk inn til þess að ræða um þessi málefni. Þannig að við þurfum að ná til listamannana sem eru betra í að ná til hjartans heldur svona vísindamenn sem segja þetta svona og við þurfum að gera svona þannig er enginn að hlusta.
1: Þarf ekki líka bara, er ekki alveg að ná til stjórnvalda og stórfyrirtækja vegna sem ég veist alltaf ábyrðin vera lögð á einstaklinga þó að Jú. Þeir breyti og séu drifkraftur ég meni svo þú varst að tala bara sjálfbarni samfélagi
3: stórfyrirtækinu nú oft beðin að passa auðlindir
1: já nákvæmlega og ef þú voru tala sjálfbarni samfélagi og bara hérna sveitabæin hjá ömmu afa sem nú bara rétt fyrir aftan okkur og það var ekki umbúða samfélag en dag byrjum við sem einstaklingar ábyrðu öllum umbúðum en ekki þeir sem skapaða fyrir hagvöxtina
0: og það eru náttúrulega fyrirtæki sem eru að pæli þessum málum en yfirleitt það bara oflítið
3: Já. Og þrýstingurinn kemur
0: svo vera með líka.
4: Þannig að það að hverfa frá ofur áherslunni á hagvöxtin felur líka í sér að hverfa aðeins frá ofur áherslunni á hreina hagnaðadrifna viðskiptastarfsemi á öllum sviðum þar að segja það hægt að reka fyrirtæki eða hjúkrunarheimili eða hvaða sem maður nú vill hugsa á annars konar hátt heldur en að hámörkun hagnaðarinn sem bara hugmyndafræði sem of ofeinföld til að ætla að láta allt hagkerfi vera reikið á því og til þess að breyta þið þá þarf sko hugreki og að því að varst að tala hjarta það ekki bara hjá listamönnum sko, hugtaki courage kemur úr ef maður kann smá frönsku það kemur sko ekki úr huganum hjartanum. Heldur úr hjartanum sko. Þannig að ég held að sko ef að bara nógu margir fara að hugsa ekki bara með heilanum heldur líkamanum öllum sem er náttúrulega jarð tengdur að þá þá skilji fólk að hversu alvarlegu vandinn og það þurfi að breyta
1: En græðgi líka sjúkdómur, þannig að mögulega þarf að finna lífið.
3: Við skulum nú ekki fara út í það hér, það er engin leið að hætta, en ég held að við séum að við komum langt fram yfir, ég veit ekki nema okkar góði tæknum að það sé bara farin, þannig
1: að ég held að
3: við þurfum að slíta þessum þætti núna og þetta verður vonandi rétt mikið áfram á næstunni.
4: Og bókin verður kynnt í hátíðasal háskólans á fimmtudaginn
3: já, það
0: er klukkan þrjú fyrir þá sem að vilja koma læra meira
3: já, þannig að við getum þó allavega enda á því að auglýsa það og bara þakka ykkur fyrir Silja Elfarsdóttir, Ásgeir Brynjar Torfason og Kristín Vala Ragnarsdóttir
4: takk.
3: Og Kristín Helga, þú ætti alltaf loka orðir
1: já Ég var eiginlega búin að segja það, græðgi sjúkdómur og við þurfum að finna lifi við henni en þá sagði Kristín Ragnar, við skulum ekki fara þangað. Þannig við skulum ljúka þessu á léttum nótum vel sældar hagkerfið. Það hagkerfið sem kom að skal.
2: Takk fyrir.
0: Takk.
5: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
6: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvernig tölustöðum.
7: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
8: Hótel Bjarkarlundur opnar 1. apríl. Morgunverðarhlaðborð frá 7, veitingarstaður opinn til 21, gisting, rafmagnshjólaleiga, kajakleiga og tjaldsvæði. Hótel Bjarkarlundur.is

0: daginn, kæri hlustendur og áhorfendur. Við erum hérna með helgispjallið á þessum fallega laugardegi og hún hjá mér hún Agnes Wild, leikstjóra ársins sem var að fá grímuna fyrir nokkrum dögum. Og hún þekki Línu Lánsokk, kannski betur heldur við flest og sérfræðingur í rauninni í barnamenningu. Hefur sérhæft því í því og við erum full aðdáunar yfir því að barnamenning sé svona vel metin og svona færi listamenn að vinna með hana. Þannig að við ætlum að fá að kynnast Agnesi hérna í dag og takk fyrir að koma til mín, Agnes.
1: Takk fyrir að bjóða mér.
0: Til hamingju.
1: Takk fyrir.
0: Þetta og ég að vandrast með þetta, titilinn, heiðurinn, hvað segir maður?
1: Ég, þetta svona viðurkenning bara.
0: Viðurkenning, mikil viðurkenning. Já. Og má ég spyrja þig, áttur von á þessu þegar þú sast þarna í þjóðleikhúsinu?
1: Alls ekki. Sko, ég, þarna, ræðan mín, ég skrifaði ræðu, ég hugsa að ég verðum svolítið að skrifa eitthvað ef það skildi gerast að ég myndi fá þetta.
0: Og
1: það
0: snurna litrika miða.
1: Var með litrika miða sem ég föndraði úr föndurboksi strákana minna og þarna var búin að vera að föndra það bara þarna fyrir daginn. Skrifaði efst í ræðinu mína bara þetta aldrei að fara að gerast en ég ætla samt að skrifa þetta niður bara þannig að það stendur í alveg námiðanum þetta aldrei að fara að gerast
0: þú last það upp
1: já. Bara þetta náttúrulega ótrúlega flott fólk sem tilnefnt þarna með mér Greta Kristín og Kolfinna og, þarna, og Bendit Andrús og Gísli Örn sem bara allt þvílíka kempur
0: náttúrulega sérstakt margt sem var á þessari hátíð eins og Ormstunga sem fær hvað 15 tilnefningar og engin verðlun
1: nei, einmitt, en þetta náttúrulega fyrsta verk þessara stráka Ormstunga og þeir eru alveg nýir eða skil þetta bara svona fyrsta sprengjan sem kemur frá þessum strákum sem skrifa þetta og það náttúrulega líka bara þvílík viðurkenning að vera tilnefndur.
0: Ég
1: oft fengi tilnefningar í alls konar flokkum en ekki oft unnið en það bara að vera valin að bestu fimm í öllum sem sagt, allri flórunni bara rosalegur heiður sko. Og, en Ormstunga alveg stórkostlega sýning sko.
0: Já.
1: Hún æðislega.
0: Já, margar góðar sýningar í
1: þjóðleikhúsinu. Já, mjög. Já. Mér varst að vera sterkt leikár.
0: Já, mjög og svo segi þjóðleikhúsinu kannski út af því ég tók eftir að það meira sem sagt sem þjóðleikhúsið að fá heldur en borgarleikhúsið að þessu.
1: Já, í ár, þetta þetta rokkar alltaf bara mjög mikið. Ég held að þetta velti líka bara á hversu margar sýningar að fara yfir á næsta leikár eða hversu margar sýningar þeir eru nýjar. Lína var eins og til dæmis frumsýnd núna á þessu leikári en svo held ég á næsta leikári þá fer hún bara áfram þannig að þá engin stór barnasýning á næsta leikári þá Lína bara áfram og eins með Galdrakallinn í Ós og eins var það þegar Frost var þá var hún frumsýnd og gekk í eitt og hálft ár þannig að þetta rokka bara svona eftir árum hvernig þetta lendir held ég sko
0: kannski svona áður við förum að tala um barnaleikus og barnamenningu var eitthvað í vetur sem þú sást í leikusinu sem að var betra heldur en annað
1: sko, já alveg pottet ég þarna ekki búin að vera duglega að fara leikusi ár samt, ég var í sjálf í einu sinni satt í grímunöfnd fyrir nokkrum árum síðan
0: Já, er það?
1: Og þá sá ég allar sýningar og leikhúsaði svolítið yfir mig, sá þá 60 og eitthvað sýningar á einu leikári.
0: Vá, wow, eru svona mörg frumsýnd á ári?
1: Já, en núna, sko, ég verði eiginlega að segja, mér fannst Ormstunga standa upp úr af því sem ég sá í leikhúsinu. Þetta bara fest nýtt, leikmyndinni geggjuð, kóreografinum geggjuð, svo fannst mér líka mjög gaman hvað mikið að flottu barna leikhúsi af því að ég stunda það svolítið mikið
0: en má ég aðeins aldrei Ormstungu út af því að mér varst svo ótrúlega gaman á Ormstungu, ég fór mér sér tvisa sko.
1: Já, ég alltaf aftur, ég ekki búin að fara ég annars en ég búin að fara eins og
0: en þetta bara svona, það svo mikil fögnuður og gleði og ættjarðar svona einhvern veginn element og eitthvað alls konar ótrúlega skemmtilegt. Já,
1: og... Ég náttúrulega algjör sökkur fyrir sko svona Íslendingasögum og var, þótti það alveg ótrúlega gaman þegar ég var lítil og í skóla að læra þessar sögur og, og það í rauninni sko kemur úr leikhúsi af því að þegar Benni Erlings og Dóra Geirhars eru með Ormstungu í þarna það var hérna í
0: Borgarnesin
1: já upp í Borgarnesin og svo hérna nýr í bæ líka og það, þá var ég held ég í áttundabekk og sé þá sýningu í beinni útsendingu á Rúf og það, þá bara vau, þannig eru æðislega sögur og það hægt að gera leikhús þannig að þá, þar kviknaði þessi áhug hjá mér sko á svona Íslendingasögum
0: Já, hefurðu gert eitthvað inn í þann áhuga?
1: Ég hef gert inn í þjóðsögu áhuga minn sem er svona, mér finnst þetta svona tvinnast svolítið saman ég vinni svolítið með svona gamlar sögur
0: gerði í
1: svona djáknan og myrk á svona grínsýningu upp úr því og eitthvað þannig að þetta svona en, já, þannig að Ormstunga finnst mér vera algjörlega hún einhvern veginn næri þessu öllu það krafturinn, það eitthvað nýtt það þessi íslenski arfur það þessar sögur og þetta bara ótrúlega
0: og öll tónlistin
1: og svo stór leikhópur, það svo gaman að sjá á Íslandi svona stóran leikhóp takast á við svona stórt verkefni saman
0: alveg stórkostlegt og, og hérna svo Lína sem að ég sá nú líka með barnabörnum mínum og, og ég veit að þau eru búin að fara nokkru og það allt núna Lína Lánsökur hjá þeim það, það búið að kaupa hárköllunar og, og kjólana og alls konar og mjög gaman að vera í sikkurinn sóknum og svona þetta náttúrulega alveg stórkostlegt verk bara
1: þetta er þetta, og það búið að fylgja okkur svo lengi og Lína Lánsökur er náttúrulega það 80 ár sen hún bókinni skrifuð eða sem sagan kemur út í fyrsta sinn og það búið setja hana upp allavega 5 sinnum í atvinnuleikhúsi á Íslandi og svo hefur hún líka verið sett upp í áhugafélögum og var fyrst sett upp í hjá leikfélagi Kópavogs fyrir alveg allmörgum árum síðan þar var sem sagt alvöru api sem að lék herra Níels og var fluttur til Íslands
0: Veltur þið því fyrir þér?
1: Nei, nei, alls ekki, við fórum á skemmtilegan fyrirlestur hjá þarna Sigri Jóns sem sagt Línu Lánsök og sögu hennar á Íslandi
0: Býtu, hver er Sigri þér?
1: Hún er að vinna, hún er sem sagt er gagnrýnandi hjá heimildinni og vinnur líka sem þarna hún er hjá leikmunasafninu og bara og sem sagt var graf von í þessa þessar heimildir. Og,
0: með Línu,
1: hver, með Línu bara hvernig Lína hefur verið sett upp á Íslandi og það sem sagt komst hún að því það var alveg api sem að lék í hjá leikfélagi Kópavogs. Og svo aftur 10 árum seinna og eitthvað en ég velti því nú aldrei fyrir mér að vera með alveg api það eiginlega
0: en ég en það margt sérstaklega við þína sýningu að til dæmis sem að mér finnst svo skemmtilt það þessi ímyndunar leikur að eins og börn gera og þeim svo eiginlegt að ímynda sér að það sé hraun eða eldgos og þú veist, og maður með ekki stíu jörðina það er alveg svona grundallar einhver leikur hjá börnum en þú ert að leikaði mikið með það hvað myndir þú segja væri það sem að þú ert stoltust af eða finnst hérna mest listrænt og spennandi í þessari uppsetningu þinni?
1: Sko í þessari uppsetningu þá ég mest sko mér finnst þessi litlu element þessi ímyndunarleiks element sem við settum inn í, mér finnst þau mjög skemmtileg og af því að við vorum svolítið að ræða við Birta sem leikur Línu hvað er hvernig er þetta, er hún sterkust í heimi eða ímyndar hún sér að hún sé sterkust í heimi?
0: Já.
1: Og leika okkur svolítið með sannindi þess að hún sé sterkust af því að þegar hún hitti pappa sinn þá vinnur hún hann í einhverjum slag en maður gerir það við börnin sín maður fer og gerir eitthvað bara, ó nei, þú sigraði mig þannig að maður svona hvar er Lína? Er hún í alvörni sterkust í heimi svona physically? Eða er hún bara sterkust í hjartanu af því að hún er ein og þarf að lifa lífinu ein og komast í gegnum það
0: Akkurat.
1: Þannig að það var svolítið það sem við vorum að leika okkur með og þess vegna var þetta ímyndunarafls kom líka bara við hún með svo sterkt ímyndunarafl líka að það eitthvað neginn lifnar við kringum þau og það gerist bara strax í fyrsta storminum þegar hún segir frá pappa sínum og þá kemur vindur og eitthvað og svo ranga Tom og Anna vissir og bara hvað var þetta? þannig að það partur af þessu
0: já.
1: Og þannig að það í sýningunni og svo ég. Ég ótrúlega stolt af physical komedíunni eða svona slapstikkinu og sem að Oddur og Darri sem fengu líka grímuvelun fyrir leikarar í aukahlutverki sú vinna svo ótrúlega þakklátt með ræningjunum
0: Já.
1: Að bæði leifa þeim að leika lausum hala og taka svo eins og Oddur sagði svo fallega á gríminu taka svo bara í taumana og koma þeim á réttan stað að því að okkur langaði og ég laða stað að mér langaði svo mikið að þetta væri alveg svona öskur hlægilegt atriði
0: Já.
1: Hjá þjófunum
0: og
1: að því þeir eru alveg vitleysu kallarnir og hún er svo sem að veit nákvæmlega hvað hún að gera
0: Já.
1: Og það svo þakklátt þegar ég fer á sýningar og setja út í sal og heyri alla hlæja, ekki bara börnin heldur líka fullorna
0: Já.
1: Og að sko fullorna fólki skemmti sér eiginlega alveg jafn vel að því að barnasýningar eru líka fyrir fullorna ef að þær eru leiðilegar fyrir fullorna þá langar fullornum ekki að fara með börnin sín á sýninguna og hver þá komið leikhúsið þannig að það líka svolítið sem mér finnst gaman að vinna að hvernig get ég gert barnasýningu með einföldum söguþræði aðgengilega og skemmtilega fyrir allan aldur þó hún sé auðvitað miðuð að krökkunum
0: Já.
1: Og þeirra húmor og svo leiðis en þá eru líka með húmor og þeim finnst alveg stundum eitthvað fyndið jafn fyndið á fullorðnum fólkinu
0: Áttar þið á húmornum þeirra? Hvar hann liggur?
1: Sko Nei, í rauninni ekki. Ég í rauninni bara að gera það sem að mér fyrst fyndið.
0: Já.
1: Og ég með einfaldan húmor. Og svona, skilur, ég hef gaman að vitleysu og að fólk að detta og ef það kemur einstaka brump eða eitthvað eskilur.
0: Já.
1: Bara þessi mannlegi húmor, þessi mannlegu mistök, já.
0: Ég fór að velta þessu fyrir mér þegar að hérna Sóli, barnabarnið mitt, sem að verða fjögurra.
1: Já.
0: Hún var að segja mér brandara tómatana
1: Já.
0: Og þú veist hún ekki að fatta brandaran
1: Nei.
0: En hún samt að fatta að þetta brandari
1: Já.
0: Og segir hann með alls konar hætti og veit að þetta á að vera fyndið og mér finnst það svo áhugavert að það ekki komin þessi abstrakt hugsun sem að eiginlega býður upp á þennan húmor.
1: Nei, þau og líka kannski fattar ekki orðagrinni í brandaranum
0: Nei.
1: En fattar samt að það fyndi að það tveir tómata sem að labba Já, það gerist ekki alvörni það grín og svo kem bíl og keirir á hann
0: Já.
1: Það líka skrítið
0: Já, bara það sé skrítið
1: Þannig að þau átt, já, já, þau fatt alveg að það eitthvað ekki venjulegt
0: Já
1: Og Já, þannig að það svona þannig og lítið og svo þetta líka bara svona svona venjulegur grínleikur sem þú einhvern veginn bara finnur í leiknum og eins og ég segi alltaf við leikarna bara ef þið eru að hafa gaman og finna leikin í leikritinu, þá eru bara áhorfendurnir með
0: Já.
1: Og finnst gaman og er á tánum
0: Já, þau eru að hlæja og skemmta sér allavega á línu og annars sem ég tók eftir var það svona meiri tilfinningarsemi heldur en oft áður í línu við Já. Finnum aðeins til með henni
1: Já og það líka náttúrulega bara element sem að Birta kemur líka með inn í þetta og hún með svo opið og stór augu og opið hjarta og andlit að maður einhvern veginn svona hún dregur mann alveg inn í línuna sína en það var líka einmitt það sem við rættum bara hver þessi stelpa það þessi hún sterk af því hún alein, skil pappinar ekki þarna, hann út á sjó og mamman dáin og hún bara að reyna að lifa og hún eins og segir þegar á einu tímpunkt í verkinu þá sko Prúsalín búin að segja að hún sé að fara að flytja heim til hennar Lína og hún fá ekki að búa sjónarhóli lengur og Tom og Anna eru bara hvað hef að gera, hvað hef að gera Lína og hún segir, já, það alltaf hægt að finna sér eitthvað að gera á, heyrðu, hér gamal dallur og svo setur hún á höfuð á sér sem alveg svolítið tákgrænt Línu hún bara, ég ætla ekki að hugsa þetta ég bara með dalla hausnum
0: já, já, bara forðast eitthvað óþægilegar
1: já, bara fyrir eitthvað annað hugsanir, og, en hún leifir sér samt líka þegar hún ein þá verður hún svona vulnerable eða svona hvað, ég veit mann ekki íslensk orðið
0: viðkvæm
1: svona viðkvæm og svona hrættari hún hugsar pappa sinn og hún leifir sér að vera þannig líka með Tom og Önnu á tímabila því að þau ná vel til hennar og það líka moment eins og hún alltaf að reyna hann langar svo pass inn og eins í kökubóðinu þegar hún kemur og setur andlit í kökuna og skemmir allt og þá segir hún einmitt bara ég sakna pappa míns
0: já.
1: Og það bara ég veit ég skilja, það svo mikil tragedía án þess að fara í eitthvað svona nutta því upp fór öllum að hún sé eitthvað, að þetta sé eitthvað sorglegt og eitthvað þannig en þetta bara svona sýnur okkur, hún bara búin að lifa og okkur langaði að leipa henni svolítið inn í hjarta okkar og leifa okkur að finna
0: fyrir Eru velt að finna hvað þetta sé einhver þróun sem hefur orðið frá því ég er að sjá Línu og heyra hann í fyrst skipti fyrir einhverjum 40 árum
1: Já.
0: Hvort að það sé hún þróist aðeins með þróun mannsins
1: Ég held það alveg algjörlega og það hefur náttúrulega alltaf verið hjarta í henni
0: Já.
1: Og eins og ég tala við tölum við hana Sissu Sigrúnu sem að var Lína þegar hún var fyrir sett upp í þjóðleikhúsinu 80 og eitthvað
0: Já.
1: Hún sagði við vorum alveg líka að vinna með þetta en bara kannski ekki eins langt og svo velti ég líka fyrir mér að sko þau sem að voru börn þá veltu því kannski ekkert fyrir sér þá en eru hann fullari núna og velta því fyrir sér núna hvort að krakkar núna séu að tengja mikið við þessa einlægni og þetta hjarta í Línu eða muna þau bara eftir dettinu og gríninu
0: Já.
1: Og svo þegar þau sjá Línu eftir 40 ár með barnabörnin sín þá hugsa þau, vá, svo mikið hjarta eigi þetta ekki
0: Já, kannski við erum bara já, orðin þroskaður og hæfar að sjá það
1: En, kannski
0: en Astrid Lindgren og þessi karakter hefur eitthvað veltið fyrir hvernig það kemur til að Astrid skrifar þessa sögu
1: sko ég er nú ekki mikill Astrid Lindgren grúskari sko en bara það sem ég veit er náttúrulega bara hún náttúrulega skrifar þessa sögu fyrir dóttur sína og dóttur hennar svo sem velur nafnið á hana
0: en þetta svona samstarf
1: þetta það, hún að segja henni sögur þegar hún fyrir að sofa dóttur hennar og talar segir alltaf frá Pippi og segir alls konar sögur og svo eitthvað neginn tekur hún þessa ákvörnum að skrifa hana skrifa þetta niður, þetta bara eitthvað sögur sem hún hefur sagt dóttur sinni og Já, svo var ég var að horfa á landan daginn, á sunnudaginn, það sem að voru viðtal við tvo menn hestamenn sem voru búin að vera grúska að segja litli kall hjá hesturinn hennar Línu Já. Væri raun íslenskur hestur að því ykkur frændennar Astridar hafi komið til Íslands og fengi hér hest og tekið hann með sér til Svíþjóðar og haft hann inni hjá sér og þar voru þeir semst að telja að Astrid hafði fengið þá hugmynd að það væri hestur inni hjá Línu.
0: En frá, og íslenski hesturinn svona lítill.
1: Já, og þessna hétt hann litli kall og eða kallaði Lillegúben. Eins og hann kallaður hjá okkur í sýningunni, þá segir hún litli kalli minn í byrjun á sýningunni. Þannig að það er líka, fólk alltaf eitthvað að grúska og það, mér fannst þetta svolítið skemmtlegt að væri tenging við íslenska hestin þannig í einhverju þessir menn hefði fundið þessa tengingu sko
0: Já, en hérna þú ert með stórt hlutverk í íslenskri barnamenningu sérstaklega þessa myndir
1: Já.
0: Þú ert að hafa mjög mikil áhrif og heila kynslóð hefur velt í fyrir þess
1: Já, þetta rosalega sko ég reyna að hugsa sem minnst það af því að mér finnst þetta svo mikil ábyrð sko En ég náttúrulega að vinna líka með því að vera leikstjóri, þá ég líka að vinna upp á RÚF.
0: Já, það sem ég að vísa já. Til, þú veit, yfirmaður barna og
1: ungmennaþjónustu
0: Ríkisútvarpsins.
1: Já, þannig ég sé að vera að kaupa inn teiknimyndir og stjórnum stundin okkar og þar með fólk að vinna hjá mér í krakkafréttum og erum að framleiða mjög mikið af íslensku barnaefni og kaupa barnaefni inn og talsetja og já og það svolítið svona að ég hugsa til þess þegar ég var yngri hvað maður mótaður af því sem þú sérði í menningarlífinu, þú sérði í sjónvarpinu teiknumyndunum og í leikhúsi það, jú, þetta alveg svolítið ábyrð
0: þetta svo mikilvægt
1: en ég að vanda mig
0: já, ég trúi því alveg og ég velti í fyrir mér hérna þá einhver svona ertu með þekkingu uppeldisfræði eða einhverju svoleiðis ertu með einhvern svoleiðis grunn til þess að neita þér?
1: Nei, í rauninni ekki ég hérna ég bara framhaldsskóla gengin eins og annað fólk og svo fór ég leiklistarnám í Bretlandi en með skólanum sem bæði framhaldsskóla og leiklistarskólanum þá í framhaldsskólaði ég áherslu á sálfræði og félagsfræði og lærði þar líka uppeldisfræði í framhaldsskóla
0: Já.
1: Á ykkur svona grunnstigi og svo

0: Og... Mér langar svolítið að fara í sögunæðinu til því að þú ert alinn upp svo mikið í leikhúsi og, og innan leiklist en kannski svona út af því ég hef mjög mikið áhuga barnaefnis gerð og hérna og ég rauninni menntaði mig á því sviði á sínum tíma en hérna ertu með einhverja svona hugmyndafræði einhverja svona það sem þú sér fyrir þeir að sko, þið langi að leggja áhersla á
1: Já, auðvitað ég þarna ég vinn þetta samt mjög mikið á impulsi og það eitthvað bara svona ég finn það, þegar ég sé eitthvað bara já, þetta virkar, eða nei, þetta virkar ekki en fyrir mér svo ótrúlega mikilvægt að barnaefni og barnamenning sé gerð af einlægni með sönnum tilfinningum það þarf ekki að vera satt sem sagt það þarf ekki að vera það mega að vera álfar og tröll og hvað sem en að það sé unni með sannar tilfinningar og að við séum að endurspegla að börn geti endurspegla sig í því sem þau eru að horfa á og ef að maður gerir eitthvað að fullri innlegni og fullri hjarta þá trúi ég ekki að það geti verið annað en gott það svona það sem ég vinn helst með
0: það svona ákveðin virðing sem ég sé í því sem það er að gera fyrir börnum það við viljum bara gera það þú veist, þau fáið bara fyrsta flokks efni
1: Já, og þú þarft að vanda þig
0: Já.
1: Að því að þau eru alveg mikli gagnrýnendur á leikhús og sjónvarpsefni og mér segi eiginlega bara verri gagnrýnendur heldur en fullorðnir þegar þau segja hvað þeim finnst þau slökka á sjónvarpinu eða leiðilegt þau nenni ekki að horfa þau byrja að tala ef þau fatt ekki eða ná ekki og, já, þannig að mér finnst þetta að vera svona maður á að vanda sig og þú átt að gera og semst, ég reg leikhópin miðnætti með tveimur frábærum stelpum sem heita Eva Björg og Sigrún, Harðar, Dætur og við búum til saman leikhús og barnaefni með þetta sjónarmið að við erum bara að búa til leikverk alveg eins og við myndum vera að gera ef ykkur annar myndi vera að gera fyrir fullorðið fólk það bara alveg jafn mikill fókus settur á þetta við erum að vanda okkur alveg mikið þetta bara algjörlega trýta eins og alvöru leikhús
0: Já, ég voru að hugsa mér þessi bíómynd hétan ekki hérna amerist hérna barnaefni oft til fyrirmyndar og svona áhrifaríkt einmitt svona hefur haft áhrif á heilu kynslóðunar og oft það sem að maður upplifir að sameini hérna kynslóðir að það getur vísað í sameiginlegt sjónvarsefni
1: Já.
0: Og hérna sástu myndina með hérna hún, Mr. Rogers hérna, það ekki, in the neighborhood
1: Já,
0: hérna, nei, ok þá erum við, en það var svo áhrifaríkt út í að við bjögum í Bandaríkjan hérna, ég og með dætur mínar
1: Já.
0: Og það var svona efni sem að náði til þeirra og maður áttaði sig á því að þetta var að hafa svona mótandi áhrif á alltaf þessa kynslu
1: einmitt
0: og verður svona með hérna og svo þessi bíómynd alveg stórkostli ævi hans sem að hérna já, allavega hana en það er svona kannski dæmi barnaefni það sem að já, að það ekki endilega leikrit en heilmikið verið að tala við börnin einhvern veginn á þeim nótum með svona við erum alltaf nálag og hérna fullorðna fólkið þú veist, alltaf með þér í liði og það svona margt fallegt í því kannski svona eins og Örn Árnason hefur stundum verið að gera sem hérna barnaefnis hérna kall, getum að segja þetta
1: barnaefnis kall, hann er náttúrulega æðislur, við erum að fara að vinna saman sýningu, ég og Örn
0: já, ok
1: og miðnætti, leikhópurinn og Örn erum að fara að gera núna sýningu afa og þar erum að fara að blanda saman bæði leik taka eitthvað sjómasefni sem afi og færa það yfir á svið og búi til leiksýningu Örn erum að skrifa það núna
0: en þú ert sem sagt þannig, með marga hatta og ert...
1: já, og þrýfst mjög vel í því og hef alltaf gert að vera þetta svona smá ógreint ADHD að svona gera alls konar

0: hennar
1: já,
0: og já. Búa til og ég svona þrýfst á því að skapa og leika mér svolítið.
1: Já og hérna og ég frétti nú að því að þú hefði verið einmitt slegið gegna á ársóti þjóðleikhúsins þar sem þú fórst upp á svið og söngst og dansaðir og skemmti fólki.
0: Ég var með þarna 12 mínútna langa danssirpu sem að ég þarna fekk hann Máni Svavas tónlistamaður hjálpaði mér að búna til.
1: Já.
0: Og þetta bara svona, ég hef náttúrulega verið oft veislustjóri og verið með skemmti atriði og eitthvað svo leis og þetta var svona, þetta svona sérstætt atriði þar sem að ég fer bara einu på svið og með playback og syngi eitthvað svona partílög og þetta bara svona alveg solid að koma fólki út á danskólfið. Svo leið og þetta búið þá kemur hljómsveitin eða DJ-in. Og spilar og þá allir komur út á golf.
1: Þannig að þú svona næma á hvað virkar.
0: Já, og mér finnst líka bara gaman að taka mig ekkert of hátíðlega.
1: Já.
0: Og já, hafa gaman.
1: Hafa gaman.
0: Já.
1: Það mjög gott.
0: Ef eitthvað leiðilegt, þá má hætta því.
1: Já.
0: Svona,
1: en segðu mér þá, hvar það það sem þú finnur alveg þennan straum, svona hamingjustraum eða gleði eða ánægju í svona þessum verkefnum út í að þú ert nú að fara víða og gera margt
0: Sko það í rauninni þetta að ef ég fæ að vera kreatív að búa eitthvað til
1: Já
0: Mér finnst, ég verð að vinna í teimi
1: Já
0: Ég verð að vinna með fólki, ég get ekki verið bara eitthvað heima að skrifa eina eitthvað leikrit og eitthvað ég þarf alltaf að eiga þetta samtal og það svo dýrmætt eins og með stelpurnar sem með mér í miðnætti við rosa gott samtal og með fólkinu upp á rúf í teiminu mínu þar í krakkarúf, það alltaf samtal og hugmyndaflæði af því ég, leiklista námið sem ég fer í sko svona devæst, svolítið eins og sviðshöfunda námið hérna heima
1: Já.
0: Og það sem að við lærum að skapa í sameiningu þessi kemur hugmynd, þessi kemur hugmynd og svo safnaði saman í eina góða hugmynd það svona
1: færðu út úr því að vera í þessu samtali að, í skapandi vinnu
0: já, og mér finnst rosa gaman að setja og drekka kaffi og spjalla líka bara og það oft svona mér finnst það líka bara mikilvægt að þekkja fólkið
1: þannig. En þá það samskipti eða
0: já,
1: hvað, getur áttarðu á því hvað það sem að
0: ég held að sé bara vináttan samskiptin að fólk einhvern veginn svona opni hjarta sitt svolítið við hvert annað
1: Já.
0: Og vinur minn talar oft að ég kynntist honum í leikverki sem við vorum með og hann var nýfluttur heim frá útlöndum og við vorum á Akureyri að gera sýningu og við vorum þrjú, þau voru tvö leikarar og ég og hann sagði bara ég var alltaf komin hann að alvöru að vera leikstýra ég fyrsta verkefni mitt eftir ég kem heim og námi og svo sest ég þarna okkur sófa og svo kemur þú Agnes og fyrsta sem hann segir bara já, hvernig kynntustu konunni þinni og hann bara, ha, hvað að það vorum við að vinna með verk sem var ást og fjallaði hvernig fólk var saman og eitthvað og ég sagði við verðum að kynnast hvort öðru fyrst áðurum fyrir að geta sett okkur í spor eitthvað annara og þannig ég rosa gaman að því en mér finnst samt alltaf segjandi þetta, þá finnst mér alltaf ógæslega erfitt að byrja
1: svona samstarf
0: já, ég alltaf bara stressu þegar ég að byrja eitthvað nýtt, fyrsta æfing eða fyrsti samlustur þegar ég þarf að þykjast vita hvað ég að gera
1: og hvað hérna heldur að snúist að einmitt að vera ekki nú góð eða?
0: Já, maður náttúrulega alltaf ég held að séu allir alltaf að deyja og eru ykkur krumpi og bara allstaðar ég held að séu allir
1: að komist nú upp mig
0: já, ég held að séu allir að þykjast alltaf og eru bara svolítið svona og ég hugsa líka ég held stundum bara fólk sem í pólitík sé líka stundum bara hvað ég að gera skilur, þó maður séu örugur og vitið ég held að séu samt alltaf allir með þetta mannlega í sér að vera smá krumpaður alltaf
1: og halda því svona já, það má ekki komst upp það,
0: já,
1: eða hvað
0: já, fólk, sko, íslenska orðið alltaf lottara líðan en mér það svolítið hart
1: já, það svolítið hart
0: en þetta svona þráin að plýsa einhverjum eða semst að vera
1: samþykktur
0: að vera samþykktur og gera ekki mistök maður vill ekki, ég alltaf þar, ég vil ekki gera mistök ég vil ekki að ég sé skömmuð eða skilur maður svona en auðvitað veit maður svo kemst ég alltaf að því ég alltaf, já, jú, jú, ég veit alveg hvað ég að gera þetta alltaf læg, sko en það alltaf eitthvað svona
1: hvað þetta athyglisvert, já, ég held að allir kannast við þetta en já. Það þessi, hérna við gleymið hvað við kunnum og getum
0: já.
1: Þú veist, þetta svona svoleiðis augnablik en þú segir þetta hérna og þú veist, svo getur maður bara
0: ég oft opin það, sko bara mista allt í lagi að segja að því við erum það öll
1: en það fegurinn við nútíman, myndi ég segja að við erum að reyna að varpa þessum grímum af okkur eða, þú veist, komast að nær okkur sjálfum í því að vera auðmjúk og vonur
0: og búk. Og það allir mennskir. Við erum, það allir með tilfinningar.
1: Svo allir með þetta.
0: Já.
1: Og kannski það líka fegurinn í þessum samskiptum sem þú ert að lýsa og samstarfi að smátt og smátt þá erum við að sýna okkur.
0: Já. Algjörlega.
1: En fallegt á konstina þetta mist áhugavert umræðum mist allt svona áhugavert mannlega hegðun
0: já, ég alveg sammála og ég hugsa líka alltaf að maður eitthvað það eitthvað fólk eitthvað staðar sem maður eitthvað svona, hvað þessu ekki gera eitthvað en ég hugsa að ég vona samt að þessi aðili fari samt heim til sín og fara með börni sín
1: já.
0: Og sé góðu pappi eða góðu mamma eða skilur við erum öll með eitthvað front þar sem við erum en svo er maður líka bara þar maður stundum að opna sig og vera bara ég bara ég og
1: já.
0: Stundum í svona og stundum í svona stundum í vondu skapi, stundum í góðu skapi
1: já.
0: Og segja líka bara mér slíkar þess að mikilvægt að ef eitthvað kemur upp og byggðast afsökunar eða og að leipela það segja bara, heyrðu, þetta var fyrirgjöð ég hagaði mig svona af því að ef maður fattar það sjálfur og byggðast afsökunar eða segir eitthvað semst leipelar það þá það ekki eins hættulegt
1: já, akkurat og þú ert náttúrulega í svo miklu samstar og auðsjánlega þeir að vegna mjög vel því að já. Þú ert mjög oft valin í alls konar verkefni og allir vilja hafa þeir með
0: já.
1: Þannig að þú þetta kannski einmitt að eins og þú segir að þú er að viðkenna mistök og hérna á sért breysk manneskja
0: Já, en líka bara við erum öll að vinna saman í þessu, við erum öll að stöndum saman að gera þetta eins og fólk, krakkarnir sem eru með mér á deildinni upp á rúf við erum mjög oft með og bara opin samtölu hvert við erum að fara
1: Já.
0: Hvað erum við að gera, hvernig efni viljum við búa til, þetta ekki bara ég eitthvað innráður að ákveða af því ég, hvað veit ég það miklu betur ef ég með hópa fólki með mér það sem við getum rætt og komum með skoðanir af því þessi með þessa skoðan, þessi með þessa skoðan og þannig getum við hjálpa stað og mér finnst það líka og ég tek það líka með mér í leikhúsið að sko, þetta er ekki bara leikstjörn og leikararnir það er ljósamenn það er búningahöfundar það er tónlista fólk, það er sviðsfólk á sviðinu, við erum svo mörg að keyra þetta saman og að vera leikstjöri þú ert í rauninni skipstjórinn á skipinu þú ert svo sem er mannaustjórinn þú ert svo sem að millist ekki þá milli allara hinna
1: kannski félagsfærni mikilvægasti eiginleiki í svona listrænu samstarfi
0: já, sko allavega eins og ég lít á það mér finnst að það miklu erfiðar ef það ekki allir að tala saman og,
1: en þú þarfst að örgla stundum svona mikið umbrölindi og
0: algjörlega.
1: Þá að skilja
0: já, alls konar sjóðum og ég það líka alveg stundum vera bara nei, ég ætlum að gera þetta svona
1: já.
0: Ég líka mjög ákveðin
1: já.
0: Og veit hvað ég vil en það fá allir að hafa sína skoðun en stundum ég bara já, þetta flott en nei, ég ætlum að gera þetta svona skilur, en
1: segðu frá einhverju, hefurðu lent í einhverju þar sem einhverju gengið út eða?
0: Nei, ég nú ekki lent því sko. Ég hef sjálf einu sinni gengið út það bara einu svona ævinni það sem að mér misbauð og ég man ekki af hverju það var í menntaskóla það fór ég úti úr þýsku tíma mér bara algjörlega ég sagði bara, þetta ætla ég ekki að gera og gekk út, ég man ekkit meira en þetta svona, að því ég missi mjög sjaldan stjórn á skapi mínu
1: hvernig fór þetta?
0: Ég hætti þýsku og fór í frönsku og fekk falli
1: og var það misbyður eitthvað sem kennarum var að bjóða
0: okkur upp ég man það ekki, þetta Nei. Var bara eitthvað svona mér fannst þannig eitthvað kallrembulegur eða eitthvað, ég veit ekki hvað það var hlusta ekki á mig, ég skildi ekki eitthvað og ég bara, nei, og ég gekk út og skellti aftur með hurðinni
1: en þú hefur þá örugglega setið í gegnum alls konar aðstæður
0: já
1: þar sem að þér hefur misbúið og mislíkað en valið að svona
0: já, já, og stundum líka hugsa ég að ég það sé bara ekkit, ég þurfi ekkit að segja stundum það sem mér finnst
1: já.
0: Ég svona veg og met stundum stundum setið bara að leiða fólki bara að tala
1: Já, þó að þér líkið það ekki sem já, það að segja.
0: Já, og það örugglega bara meðvirknin í mér líka. Ég náttúrulega alveg blúsandi meðvirk líka, eða skil, eins og við erum
1: öll. Já, eins og að reyna að láta allt vera gott.
0: Og, já, já, ég náttúrulega miðjubann,
1: skilnaðabann. Og skilnaðabann.
0: Og svona það þessi hérna alltaf, passa alls og góðir.
1: Já.
0: Alltaf
1: já,
0: í því, sko.
1: Já, hvað varstu gömul?
0: Þegar mamma og pappi skildu, þá var ég var bara 3 ára.
1: Já.
0: Og svo á mamma einslaman eftir það sko, sem ég kynnist þegar ég 6 ára og þarna, en það svona það þessi típa sko, sem ég tengi svolítið við líka.
1: Sérðu að það sé hluti af hæfniðinni sé vegna þess að þú þurftir að læra tipla tónum í kringum alls konar?
0: Já, ég held að sko það móta mann alveg sko allt svona, þó að þetta ekkert eitthvað tróma og það ég bara í góðu sambandi við þau skilur þetta var ekkert hræðilegt en ég held samt að þetta alveg móti mann að vera sig ykkur staðnum aðra helgi, eitthvað en ég svona horfi á það frekar sem gjöf inn í lífið að hafa fengið upplifa þetta heldur en eitthvað annað
1: Er það þá einhver afstæð sem þau tilingað að líta á reynsliðina sem gjöf
0: Já,
1: er svona
0: ég einhvern veginn bara ég held að það allt einhvern veginn að kemur allt fyrir mann af ástæðu og það móta mann allt það allt sem móta mann
1: það það smá trúaleg afstæð þarna
0: já, ég með eitthvað svona smá barna trú sko, út í eitthvað heil eitthvað, það
1: eitthvað
0: en það eitthvað svona sem að hjálpa manni í gegnum lífið sko
1: já. Og þú ég heyri að þú trúir að þú sést svona kannski að það sé eitthvað plan í gangi
0: Já, ég allavega leifi mér að trúa því að maður eigi bara taka eitt að einu, það ekki hægt ég á mjög auðvelt með að vera stressu yfir hvað í framtíðinni sko af því að ég vinn svo svakalega alls konar
1: Já, svona langtíma verkefni
0: Já, stundu það maður bara ok, ég ætla bara að vera hér í dag
1: Já.
0: Ég ætla bara að horfa börnum mín í dag
1: Já.
0: Ekki vera eitthvað að spói hvernig lífið verður eftir 3 mánuði eða eitthvað Þetta bara að taka þetta einu svolítið
1: Hvenær manstu fyrst eftir þér?
0: Það örugglega hann í kringum 30 ára skilnaðin hjá mömmu og pappa sko.
1: Manstu eftir þeirri minningu?
0: Nei, ég man svona... eftir húsinu okkar ég man bara svona eftir götunni og húsinu og svona það svona sterk svona sterk minning en ekkit eitthvað það svona það leiti en svo svona sterkustu minningarna koma svo í kringum 6 ára og þá mamma byrja í leikhúsinu í Mosó og það svona mikið tengt þangað sko þá var hún einstæð og tók okkur sískinin með ég var semst eldri bróður minn þá þá fórum við með mamma alltaf í leikhúsi áhuga leikfélagi á kvöldin Og mamma sagði, ég hefði verið hringt í barnavenda nefnd ef ég hefði verið að gera þetta núna. Að við fórum með henni sko og svo sopnuðu við bara þarna á gólfinu í sætabekkjunum meðan hún var á æfingu og hún var búin kannski að æfingu klukkan 11 og svo hélt hún á okkur sofandi heim. Og,
1: hvað var bróðin?
0: Hann 3 ára eldri en ég, hann hefur verið 8 ára.
1: Já, hvað svona 5 og 8 ára?
0: Já, eitthvað svona. Og þar eru mjög góða minningar því þar var amma líka.
1: Já.
0: Og mamma og það eitthvað neins mikið gleði og líf sem kemur þaðan sko.
1: Þannig að þú segir að það eru svona fyrstu minningarna einar úr leikhúsinu
0: já,
1: þannig að það er bara í blóðinu
0: já og elst svolítið þar upp sko að mamma og amma ákveða að fara þarna í leikfélagi Mosó og
1: hvernig lífið þitt þarna á þessum tíma? Þú býrði í Mosfellsbænum?
0: Já, ég elst upp í Mosfellsbæ með mömmu og, þarna, og eldri bróður mínum og þetta bara svona venjulegt mos á líf fyrir skólan og ég festist aldrei neinum íþróttum prófaði allt var mikið í leikhúsinu leiklist, var í lúðrasveitinni í Mosó
1: á hvaða hljóðfæri?
0: Ég spilaði á klarinett til að byrja mig og svo fór ég á saxofón og það líka alveg stórkostlegt uppeldi að vera í hljómsveit
1: Varstu hjá hann Lárusi?
0: Ég var hjá Birgi, bróðir hans Lárusar sem var þá skólastjóri í Varmaskóla og svo var hann líka í lúðrasveitinni og með þeim ferðuðist til Ítalíu og Danmörkur og ég var í lúðrasveitinni alveg þangað til í tíundabökk byrjaði þarna í 6-7 ára
1: Ég áttum á því að þú varst svona svipaður sögu Karl Ágúst þannig að ég mósum
0: Já, einmitt, já
1: Þannig að hérna, það lúðrasveitin og leikfélagi
0: og
1: varmaskóli
0: Já, það það sko og enda finnst mér mjög gaman að spjalla við hann þetta sko. Hann þekkti ömmu og var þarna í leikfélaginu og fleiri, Agnar Jón Egilsson leikari hann var líka í leikfélaginu Mosó og í margir fleiri sko
1: Þannig að þetta svona, hefur verið svolítið samfélag sem að þú veist við mörg söknum í dag
0: já.
1: Að það svona að, já, einhvern veginn renn út í sandin þessi samfélög sem að
0: já,
1: við heldum utan
0: um. Já, og leikfélög eru líka sko, þau eru mörg mjög sterk á landinu
1: já.
0: En það eru fá á höfuðborgarsvæðinu svona áhuga leikfélög ég að segja en þetta svo mikilvægt og þetta svo mikil, sko ég á leikfélaginu mós og allt að þakka að ég hafi, þar byrja ég að kenna og leikstýra minni fyrsta söngleik 17 ára gömul
1: Já.
0: Áðurinn fyrir nám og þar ég bara með 20 börn 20 úlinga og við Eva og Sigrún sem erum saman í minnetti við vorum þarna að kenna og leikstýra og búa til og þannig að Eva gerir leikmynd og búninga og Sigrún gerir tónlistina og ég leikstýri og við settum þannig upp bara söngleiki ár eftir ár eftir ár með krökkum 13-16 ára
1: uh-huh.
0: þar sem við fengum bara að æfa okkur og prófa
1: uh-huh.
0: og gera og bara heyrðu, tökum þetta leikrit og gerum þetta að búum eitthvað til og svo fórum við út í nám og menntum okkur allar í því sem við vorum að gera
1: Þetta svolítið merkilt út af því að hérna, bann einu sinni verkefni það sem að ég sýndi fram á að öll námskra skólanámskraðin gæti hérna komist inn í það að börn væri látið að setja upp leiksýningu
0: mm-hmm.
1: í rauninni það bara að fólk fengi að spreita sig á alls konar verkefnum sem að fælust í því að setja upp leikverk
0: Já.
1: Það væri, myndi kalla á svo marga hæfileika Já. Sem að þau fengi að þroska með Já. Sér að vera þetta að leggja bókunum
0: Já.
1: Og bara veist,
0: og læra
1: með
0: leik, sko. Þetta svo þetta mjög mikilvægt og líka bara einmitt að sko að reka leikhóp nú ég ekki svona viðskipta mentuð en það var mikið farið inn á þetta í náminu mínu úti bara ef þið ætlaði að vera leikarar eða leikstjórar þá verðið það að eiga leikhóp sem stúti í Bretlandi og búa til sjálf og skapa, ekki býð eftir ykkur hringi ykkur, búið til skapiði, skrifiði og með því náttúrulega fylgir alls konar bara markaðsfræði og eskir bara alls konar sem maður þarf að kunna með leikhópa sko. Svo þarf að vera góða penni til að skrifa umsóknir til að fá styrki mm-hmm. og það er ekki bara að vera skapandi og góður þú þarf líka einhvern veginn að reyna að fá tækifærin og búa þau til svolítið
1: ég finn að það hjá mér að vera kannski þá í ákveðinu svona skólupólitík mm-hmm. varandi þetta
0: mm-hmm.
1: út af því að svo líka gervigreindin að leysa á hólmi alls Já. Konar svona hvað ég segja, vitræna þætti þannig að það að vera skapandi og geta unni með fólki verður líklega mikilvægustu eiginleikar mannsins í Já. Framtíðinni
0: Já, algjörlega, það held ég sko og líka bara ég var einmitt að gera grínaði um dagina þegar ég var í menntaskóla, þá var alltaf verið að láta okkur og í tíndabekk, alltaf verið að láta maður að gera eitthvað svona powerpoint show
1: mm.
0: og ég skildi aldrei akkur ég eitthvað akkur að láta mig gera PowerPoint og akkur þar ég aldrei að fara að gera þetta nú þetta eiginlega eina sem ég geri í vinnunni að búa til kynningar og, og kynna hvað við erum að gera og, og bæða á ensku og íslensku og miðla því sem þú ert að gera og taka saman í punkta og, og bara það að geta talað fyrir framan fólk svo mikilvægt þó þú ætlir ekki að standa á sviði Þetta bara að geta staðið upp og sagt erum við hérna á, þar, í þessu þessar deildi eða eitthvað erum að vinna í þessu, þessu, þessu eð, og það sá hæfileiki rosalega mikilvægur í öllum vinnum skilur bara maður minn ekki leiklistamentaður en hann það samt að standa fyrir framan hópa fólki og, og kynna það sem hann að gera í vinnunni eða skilur þannig að það mjög mikilvægt þó ég hafi verið eitthvað þetta sem bann bara hvað akkur ég gera þetta
1: en segðu mér þá hérna þú velur að fara til London og það sem að það hérna sóttur í listaháskólan
0: já ég hef sótti einu sinni ég fór og hérna komst ekkert áfram sko fór bara komst ekki einu sinni upp á fyrstu pröfu
1: Já, þú sóttir mig leiklist.
0: Já.
1: Já, það sviðsöndabröðin var kannski ekki komin.
0: Já, þá hétta fræð og framkvæmd og var allt öðruvísi nám sem mér langaði ekki í.
1: Já.
0: Hélt ég ætlaði að vera bara leikari og fór út til Bretlands og þá komu skólar til Íslands með pröfur, tveir. Og ég komst inn í annan, enni báða, en ákvað að fara inn í sagt, East 15 skólan sem ég fór í. Og þar var mér boðið að fara á svona foundation kurs sem bara eitt ár sem bara svona grunnnám í rauninni og ég þurfti eiginlega að gera það af því að ég var ekki góð í ensku og ég lærði, byrjaði að læra ensku seint bjó í Noregi þegar að bekkurinn minn byrjaði að læra ensku þannig að þá var ég heilu ári og eftir í ensku og var ekki droslega örugg í enskunni og þannig ég var með þakklátt fyrir að fá að fara á svona grunnnám þar sem bara ég gat einbeitt mig bara því að fara í inntökupróf læra að fara í inntökupróf í skólum úti og flutti út og var með manninu mínum og var úti
1: í Þið voru byrjuð saman
0: Já, við byrjum saman, við erum búin saman í 20 ári eða eitthvað sko við
1: Já, hérna,
0: byrjum saman þegar ég var 17 ára
1: Og var það í Mosó?
0: Nei, það var í Austurbæja bíó við kynntumst þar, hann ljósa tæknimaður þar og ég var að vinna í, í, á spottljósi
1: og Hvað er það?
0: Það svona þeir eldi ljósið
1: Já, sem þið voru að vinna bara saman
0: Við varum bara að vinna saman
1: og, metaskóla.
0: Já, hann var að vinna þarna var eitthvað í tækninni hann var orðin 21 og ég var bara að vinna þarna með mentaskólanum og svo segi ég við hann, við erum búin saman í þrjú árið eitthvað og ég segi bara, heru, ég ætla að falla útlanda allar að koma með mér og hann bara, já, kemur og fer að vinna og hann vinnur úti í, í tækni bransanum þar fer að vinna, fer og vinnur hjá Chelsea fótbolta leikonginum með svona ráðstefnu hald og, og svo leis verður tæknistjóri þar yfir því venjúi og En ég, og svo fer ég
1: hvað, hvað er hann þá menntar?
0: Hann er mér rafindavirkjun og svo bara sjálf menntaður ljósa og hljóðmaður
1: Já, þannig að þið vinnistundur saman líka
0: eða? Já, en við snemma á, á lífsleginu ákvaða við að við ætliðum ekki að vinna saman sem leikstjóri og tæknum maður Það fór betur í lífið að vera ekki að vinna saman
1: Þannig að einhver saga þarna
0: Nei, nei, við þarna hann var ofta að hjálpa mér upp í Mosó þegar við vorum að, þegar ég var leikstjóri bara krakka leikrunum og hann nefnti því ekki og það var, við það skapaði svona pyrringur á milli eins og gerist þegar maður bara býr saman og vinnur saman og þannig við ákvæðum að lífið okkar væri bara betra ef við værum ekki að vinna saman svona, við náttúrulega gerum alls konar saman og hjálpum staði öllu en svo fer ég sem stjá í þetta nám úti og kemst á inn í rauninni eftir árið í 30 ára bachelor leikara nám á sem sagt það heiti Contemporary Theater sem svona eins og sviðshöfundabrautin þar sem við skrifum og leikstýrum og, og vinnum meira sem sviðshöfundar heldur en bara í straight leiklist
1: Þú fjögur ár út í London
0: Já, ef við byggum þar í fimm, við svo vorum við eitt ár eftir þar rak ég leikhóp með vinkonum mínum og settum upp sýningar í leikhúsum í London og fórum til Edinborgar með sýningar og vann í dótabúð á meðan.
1: Finnst þér eins og þessi ár í London hafi gefið þér einhverja auka ég veit þetta astnalega spurningu, ég veit að það að fara til útlanda og búa þar og þurfa að finna út röllu, það þroskandi, en svona umfram það ef þú hefði komist bara inn sem leiklistanemi hérna í listaháskólum
0: sko, já, það gefur mér í rauninni þessa leikstjóra vegferð sem að og það ákvörðunina að fara út í miklu meir leikstjórn heldur en að leika sjálf og þið í skólanum fæ ég að leikstýra og skrifa og kynnist þar þessum vinkonum mínum sem við sköpum búum til hennan leikhóp og það verður svona normið og mér finnst að vera að koma núna í leiklistaskólanum hérna heima með Sviðsundabrautinni að það fólk að koma út sem bara byrjar að skapa strax eins og bara þau sem í aftur á móti í háskólabíó þau eru sett upp með allt á hreinu sönglíkin þau eru til dæmis koma út úr leiklistaskólanum og búa til leikhóp og byrja bara þannig að búa til sín eigin tækifæri og Vesturport er þannig hópur líka sem kemur beint úr skólanum og byrja bara að skapa en það eitthvað tól sem að ég veit að ég hefði örugglega ekki dottið inn á nema að því að ég var úti í þessu námi með þennan kennara og þennan
1: Ég er veltaði fyrir mig út í mann þegar Vesturport auðvitað hafði verið svona leikópar áður en það var svo áberandi að þau voru ekki einhvern veginn að horfa eða bíða eftir að vera einhvern veginn ráfin
0: Já, þau voru byggu bara til þar sem þeim langa að gera
1: Já.
0: Og fundið sér stað og rými til þess að búa til og það náttúrulega bara þau mjög mikið innblástur bara frá þeim og bara hvetjandi að sjá hvert þau komin núna eftir öllis ár að harka og þau náttúrulega líka sem inn í leikursunum að vinna og í svona flakki en svo einhvern veginn svo gaman að koma bara saman og búa eitthvað til
1: En er þetta lístaði svona því þessum tilfinningum sem fylgja þessu, ég meina, segjum sem svo þegar þú kemur heim, þá stendur þú svolítið fyrir utan íslenska leikhúslífið
0: Já
1: Og ég meina, er þessi ótti að ég fæ ekki verkefni eða
0: Sko, nei, raun ekki Það ég náttúrulega var út í eitt ár og ákveð svo koma heima því okkur langaði bara að eignis fjölskyldu og vera nálægt fólkin okkar en ég kom heim og hugsaði bara ég ætla að gera alls konar ég veit að það enginn að fara að ringi mig og segja að ég ekki með neitt tengslanett innan bransans þannig ég fór bara að gerði alls konar ég fór á námskeið, ég fór kynntist fólki Ég fór spunanámskeið á Improv Ísland, ég fór á skuggaleikhúsnámskeið, ég fór á uppistandsnámskeið, ég fór á ritlistarnámskeið og í öllum þessum námskeiðum kynntist ég fólki sem leiði manni í eitthvað annað. Þannig að allar ákvarðanir leiða þig í þá næstu.
1: En þarna samt þurftur að setjast yfir þetta og að hugsa hvernig ætla ég að gera þetta.
0: Já, en svo einhvern veginn, ég sá Improv Íslandi þekkti fólk áður fyrir sem voru þeim hópi. Svo var ég svo ókísla heppin að amma mín, María Guðmundsdóttir, leikona, hún þarna var hætt að vinna og alltaf til í eitthvað skemmtlegt. Og ég eiginlega svona, við urðum svona námskeiðis vinkonur. Fórum saman á öll þessi námskeið.
1: Já.
0: Fórum saman í Improv Ísland og uppistands námskeið og við fórum saman í ritlist og þarna, það var alveg ótrúlega dýrmætt og gaman að fá að vera með ömmu sinni.
1: Hvað hún gömul?
0: Hún dáin núna.
1: Hún dáin núna.
0: Hún deyr fyrir 4 mánuðum síðan.
1: Já.
0: 2023 held ég, 2022. Og þá var hún 82-83.
1: Þannig hún þarna á áttræðisaldri að fara með því á alls konar námski.
0: Já, og bara leika sér og renna rassinn og gera eitthvað vitleysur og fólk hristir hausinn yfir henni og bara hún var svo ótrúlega ófeimin og til í allt einhvern veginn. Og mér þótti það svo gott að vera með eitthvað svona partner og líka bara dýrmætt að fá að vera með ömmu minni og, og leika við hana
1: vera móður amma þín
0: já, móður amma og þannig að við áttum þannig alveg mjög dýrmættar stundir saman og vorum að spinna í improv og með uppistand hjá Þorsteini Guðmunds og, og og það einhvern veginn og þar kynntist ég fólki sem að heyrði svo í mér eins og þar kynntist ég Sörumarti leikstjóra vinkonu minni og hún hefur sambandið með er hún að sækjum styrk til sviðslistarsjóðs spyr hvort ég vilji vera leikari í einni sýningu hjá henni og það hefði ekki komið nema í gegnum að því ég fór námskið
1: Já.
0: Og þannig að ég segi alltaf alla sem koma heim frá útlöndum í nám, úr námi bara verið forvitin veriði æst í að gera hluti, nýtið tækifærið að geta bara gert hvað sem gera eitthvað sem að eitthvað líður illa með eða, en það alltaf, allt sem þú gerir það hefur áhrif á framtíðina þó það gerist ekki alveg núna
1: segðu mig þá því að ég mjög langar aðeins að augra þér hérna
0: Já.
1: Að koma, koma í, að, til þess að tjáðu eitthvað hvað, út af því að það að fara einmitt baksviðis og gera sig gildandi í þessum heimi það Já. Örugglega ögrandi verkefni
0: Já.
1: Sem að þú hefur þurft að gera þarna mm-hmm. hvað það svona erfiðasta sem þú hefur gert en fundið að þú þyrtir að gera eins og varandi það að gefa þá tal við einhvern eða bankað upp á einhver stöðar
0: að... Já, ég hef alltaf haft það þannig að reglu ég minnst að það er alltaf ógæslega erfitt að, að tegja sig út til eitthvað svo segja hæ, viltu, má ég gera og og ég mér finnst það mjög mikilvægt að maður gera það og fyrsta sinn sem ég man eftir hafa gert það, það var því ég bjó í Bretlandi og Vesturport voru að koma til London og með sýningu með Faust
1: Já.
0: Og ég sendi póst á þau og sagði hæ, má ég koma hitt ykkur og fekk bara mjög jákvætt til baka bara já, endilega hvað það hitt okkur sem svo þakklátt og að því að ég fekk það frá bæði Gíslaerni og Yngvari þeir svöru bara og Ólaðara þeir voru allir bara já, komdu og hitt okkur og bara fáum okkur drikk eftir sýningu og komdu sýninguna og síðan þá, þá hef ég alltaf verið ef ykkur tegir sig til mín já. Núna, sér, má ég koma að kynna mig fyrir þér, þá reyni ég alltaf að segja
1: já
0: að þetta snýst það, en það alltaf ógæslega erfitt að setja sniður og vera bara eitthvað, ok, hvernig get ég selt sjálfan mig í ykkur e-maili
1: já.
0: Vera bara eitthvað, ég frábær viltu hitta mig eða skil, og það já. Og eins bara, maður, ég fara á fund með borgarleikursstjóra, ég fara á fund með þjóðleikursstjóra og, og oftast segir fólk, já, ég skal hitta þig en ég ekki með neitt og ég einhvern veginn svo mantran mín það versta sem getur gerst þegar eitthvað segir bara nei
1: og það ekki að ég fullt á höfnun á alveg, leiðinni
0: alveg fullt og alls konar tækifæri eins og fór ég og vildi fá að leikstýra það alveg 10 ár síðan sko það sem að ég, þá vorum við nýbúna að vera með Ronju Ræningadóttir í Þjóðleikhúsinu sem vann þá áhugaverðasta áhugasýningin sem við settum upp í leikfélaginni Mosó og hún var á stóru sviðinu í Þjóðleikhúsinu og ég bara yes, ok búin að meika það, nú þetta komið sko. Ég bara búin að sína sýningu á stóru sviðinu í Þjóðleikhúsinu og svo bara eftir það var 3 ári uppselda sýningar gekk ógæslega vel og svo sendi ég á fólk og vil fá fund eða eitthvað og færinni bara svara ég þurfi bara að æfa með aðeins meira ég sé ekki alveg tilbúin og ég þurfi að æfa mig
1: Það bara sagt beint út
0: Í rauninni já, bara þú þarf bara að æfa með aðeins meira, þú ert ekki alveg tilbúin að koma á stóru sveið og ég eitthvað svona En það var úkslega leðilegt á þeim tíma og ég var úkslega pyrruð og eitthvað en svona þegar maður horfði tilbaka þá ég alveg sammála ég þurfti að æfa mig eða svona æfa mig ég þurfti bara að safna þessi bankan ég var bara nýkomin heim og allt sem ég er búin að gera síðan þá og það eru 10 ár síðan
1: Já.
0: 10 árum setna þá ég að gera sýning á stórsviðin í Þjóðleikhúsinu og ég bara, já, nú er ég tilbúin
1: Já. Og þá fyrir bara veluninn.
0: Já, og þá ég bara, já, ok, ég, nú veit ég hvað ég að gera.
1: Já.
0: En samt að sko, eins og bara að leikstýra í fyrsta sinn á, á stóra sviðinu, það heljarinnar mál
1: mm-hmm.
0: og ég var að leikstýra blómanum á þakinu út í kassa nei, út í kúlu í þjóðleikhúsinu og Edda Arnljóts leikkona sem með mér þar kemur til mín yndisleg og segir Agnes þetta hérna sem við erum að gera það árabátur en þetta þarna, svo bentur út í hús þetta togari og ég að já og svo bara þegar ég var inn í miðju ferlinu í línu og öllu það bara já þetta togari, þetta miklu stærra það miklu meira fólk, það miklu meiri þú þarft að þannig ég veit að næst þegar ég leikstýri á stóru sveinu, þá ég búin að safna í reynslubanka líka og ég mun gera alls konar hluti örugglega betur
1: Hvað upplifur þá á þyrtir að reka þig á núna eitthvað, var eitthvað svona sem að þú hugsar, vau, þetta vissi ég ekki
0: Nei, í rauninni ekki ég vissi alltaf að það væri mikið og það væri stórt og, og en þú einhvern veginn þegar þú eruð með litla sýningar þá getur verið meira að dúlla svona í hlutum og, og svona prófum þetta nei, það virkar ekki, gerum þetta nei, það virkar ekki en þegar þú eruð með svona stórt batterí með svona mikið að leikurum og mikið að propsi og mikið að leikmynd þá þarftu bara svolítið að vita hvað þú ert að gera
1: mm-hmm.
0: og vera búin að ákveða þig miklu fyrr sem ég vissi en svona samt held ég að ég væri til í að vera bara ennþá meira undirbúin og ég held að þú getur ekki að vera meira undirbúin nema að vera búin að prófa það einu svona hugsa já, ég held ég geti gert það aðeins betur
1: Finnst þið það núna eftir línu að það sé ýmislegt sem þú hefur gerðir öðris eða þú fengir annað tækifæri
0: Já, ég held það, ég veit, ég ekki alveg með eitthvað pinpoint á hvað en meira svona bara í ferlinu að, og, og það líka bara með litla sýningar þegar þú gerir eina þá bara að næst þá ætla ég gerði það meira svona eða meira svona og, og þetta eitthvað sem ég hef líka bara þróa með mér í sko vinnunni upp á rúf að þegar við erum búin að gera verkefni þá höfum við svona rýnifund eftir á og segjum bara ok, hvað gekk vel? Þetta gekk vel. Hvað hefði getið gengið betur?
1: Já.
0: Þetta hefði getið gengið betur. Ok, hvað getum við gert til þess að gangi betur næst? Og svo þegar kemur aftur að því verkefni þá förum við aftur yfir skýrslun okkar og sjáum, já, þetta var vesen. Við skulum passa að gera það ekki aftur. Og þetta bara eitthvað sem ég hef þróað með mér eitthvað svona tækni til þess að bara betra sjálfa mig og betra vinnuna, besta tíma allara.
1: Því,
0: mér finnst svo leiðilegt að sóa tíma
1: já.
0: Annara.
1: Já. Þannig að þetta svona þróunar vinna.
0: Já, og ég alltaf að læra. Ég alltaf já. Forvind. Ég bara forvindin. Ég alltaf bara.
1: En núna, eins og þú segir, þetta var rosastórt verkefni hérna, Lína Lánsökur, og þú varst þarna að stýra þessum togara
0: já.
1: Og íhöf.
0: Já.
1: Hérna, hvernig fór það með þitt persónulega líf og, og hinn störfin þín?
0: Sko, ég var heppin, eins og maður segir. Ég var í fæðingarorlofi. Þegar ég gera þess að tvær sýningar, ég gera blómun og þakinu
1: já.
0: Og línu á tíma sem ég í, ekki, ég náttúrulega ekki í fæðingar orlofi á þessum tíma sem ég að vinna. En ég var, sem sagt, fór í orlof í október og en tók mér árs frí frá vinnunni upp á rúf. Og skipti þar á milli þar sem ég var í fæðingar orlofi og svo launalausu leyfi. Og þegar ég var í launalausu leyfi á rúf þá var ég að vinna í þjóðleikhúsinu og það var alveg challenge sko að ég vissi það þegar ég fór inn í þetta að fróði litli strákurinn minn hann var þriggja mánaða þegar við byrjuðum á blómunum á þakinu
1: Já.
0: En ég náttúrulega bara gift yndislega manni sem að var með hann á þessum tíma og ég bara mjólkaði mig í hádeginu og sendi alltaf, varum alltaf með lengri matahlýja þegar ég var með svona ferða mjólkur pumpur með mér til þess að pumpa mig og, og svo kom ég með það heim og hann drakk það pelan þá daginn eftir
1: Vá, wow, guð, var þetta ekki erfitt
0: Þannig að þetta var smá svona maður fyrstu svona kópa svolítið í þessu en ég var bara, mér langaði svo að gera þetta og þetta var svo skemmtilegt og þeir komu oft og eitthvað og svo þegar frumsýnum við blómin og, og ég fer það aftur í orlof og svo tekum við tími þar sem að við förum í línu og þá ég oft með litla með mér þá var hann örugglega orðin 7-8 mánuð
1: mm.
0: þá var hann oft bara með mér ég kipti mig bara
1: Hvað
0: svona
1: heitir hann?
0: Hann heitir Fróði
1: heitir, fróði
0: fróði litli,
1: litli
0: og svo Oddur stóri
1: já, já, já.
0: Og ég var bara með fróða svona svolítið hangandi utan á mér ég keypti mér svona babybjörn póka
1: já.
0: Og var mikið bara með hann með mér og labba á milli var fylgjast með hvað deildirna voru að gera og, en svo var ég svo heppin að stelpa sem að ég þekki sem að passaði fyrir mig hún kom og var bara í þjóðleikhúsinu inn í þarna einu rýminu sem svona þar sem að krakkarnir eru þegar að það eru sýningar og hún var þar með litla stráki minn og ég var hlaupandi á fundum og hitta listina stjórnendur og eitthvað og þannig að hún var með hann í húsinu þannig að ef eitthvað gerist þá bara sendur hún á mig og ég komi eða var þyrstur eða þurfti að drekka þá kom ég og gaf honum og þannig að hann var hjá mér í húsinu svona allavega einn mánuð cirka
1: Nú velti ég fyrir mig þarna togast á hjartaðið fyrir listinni og hjartaðið gagvart litlistrákunum
0: Já, og fjölskyldunni en ég brenn svo mikið fyrir þeim líka þeir eru svo mikill innblástur í að búa til og skapa og minninga það mínar við leikhúsi með mömmu og ömmu eru svo geggjar að ég held að þetta og ég alveg ágætlega heil út úr kemur ágætlega heil út úr þessu öll saman að þarna ég held að þetta hafi ekkert slæm áhrif á þá en vissulega það erfitt
1: að bara að við vitum hvernig það er alveg, í eðlokkar í hormónakerfi
0: og bara mjög erfitt oft að vera vinna lengi og þeir bara heima með pappa sínum og það alveg mjög erfitt sko
1: Fyrstu svona grát hérna köst og svona einhver tilfinninga einhver tilfinningasveiflur
0: Nei, náttúrulega alltaf eitthvað en ekki mikið sko aðalega, þetta bara svona þegar það alveg kom frumsýning í bara tækniviku maður að vinna frá 8 mótnana til miðnættis 1-2 á nóttinni þó maður sé bara í 8 tíma 6 tíma með leikurunum þá ertu svo líka eftir á með að vinna bara í sviðsmynd og tækni og að sjá til þess að allt gangi upp þá maður bæði þreyttur og í burtu frá fjölskyldunum sinni og líka bara manni langar að gera vel og sérstaklega þetta eins og í línu fyrsta skipti sem ég að leikstýra á stóru sviðinu og ég bara, mér langar að þetta sé flott og mér langar að þetta sé æðislegt og þá einhvern veginn svona náttúrulega byggist upp spenna þannig að ég held að segja þannig að 3 dagar í frumsýningu þá brotnaði ég einu sinni og þar var einn góðu vinur minn sem greip mig bara og sem var að vinna með mér og svo bara hristi ég það mér held áfram
1: Hvernig það? Það, þú ert í vinnunni og þá kemur einhver kom upp einhver aðstæðar sem að þú bara getur ekki meir
0: Já, eða bara einmitt, eitthvað maður bara bugaður og maður veit ekki hvernig maður að finna út úr einhverju og það er bara það er alls konar sem kemur upp
1: Kemur ekki oft eitthvað svona algjört vonleysi á þessum
0: Jú, sérstaklega á þessum tíma sko, þegar þú ert alveg bara að því þú ert að keyra þig alveg út sko, þú ert að vaka lengi svo lítið þarft að vera á tánum alltaf en ég brenn samt fyrir því allt sem ég sæki mér í þessa sveiflukenndu vinnur sko sjónvarpið það spenna þar svo að við vera að vinna á live viðburðum og vera að leika og
1: Þannig að þú sækir í þetta, þetta þú nærist einhverju leiti í þessu andrúslofti.
0: Já, en svo elska ég líka bara vera heima á mér og náttfötunum að leika og kuppa með strákunum mínum, sko. Það líka æðislegt.
1: Hvernig eins og eftir frumsýningu, hvernig er dagurinn á eftir?
0: Sko, dagurinn á eftir er allt, þá maður á svona bleiku skýi, sko. Svolítið. En svo alltaf og það bara allt tala náttúrulega í leikhúsgeiranum að maður fær svona post-performance blues svolítið. Það svo mikið tómarými sem myndast. Þú ert búin að vera að vinna með fólkinu þínu endalaust og svo allt hérna bara ekki neitt fyrir að kemur næsta sýning og sérstaklega náttúrulega
1: Er þetta ekki eins og skilnaði bara?
0: Jú,
1: fólk er bara búið að mynda fjölskyldutengst
0: Já, og svo bara líða bara dagar þar sem þú hittist ekki og svo koma sýningarnar og meira segja sko sem leikstjóri þá náttúrulega ferðu alveg
1: Já.
0: Þú ert ekki að koma á sýningar
1: Þau halda áfram leikhópurinn Já. En þú ert farin
0: og þú ert einhvern veginn svona, kemur alltaf aftur og maður svona kíkir á þau og eitthva en það, og ég fæ alltaf svona sveiflur eftir alla sýningar hvort sem það eru stórar eða litlar það bara einhvern veginn en svona maður bara farin að læra hvernig maður kemst upp úr þeim en stundum var það lengur stundum var það styttra að það bara svona eftir hvað maður hvort að sé janúar eða mæ skilur, hvernig birtan hvernig, hversu erfitt að koma sér upp úr hólunni sinni sko.
1: Já, þannig upplifir það alveg hvernig myndir lýsa því það alveg svona bara dóði einhver eða...
0: já, það meira bara svona eitthvað svona tómleika tilfinning eitthvað neina eins og vant eitthvað svona kannski erfið þetta svona, ég skilur, þetta bara svona þunglindis sveiflu eitthvað ef maður á að lýsa því þannig án þess að þetta sé sjúklegt
1: en þetta svo skýrt eins og lýsir þetta svona eins og verða viðskilu í hjörðinu sína
0: já.
1: Og þú veist já. Út í náttúrunni þá bara leggjast deyr, dýr út og deyja ef þú verða viðskilu í hjörðinu
0: já,
1: sína
0: já, þannig að þetta svolítið eitthvað þannig og líka bara þetta svo skemmtilegt og það þegar eitthvað skemmtilegt búið þá maður svona og þetta búið.
1: Já, þetta skemmtilegt.
0: Þetta gaman, annars væri maður ekki að hrærast í því, sko.
1: Ok, hvað hérna ég að hugsa hérna hvað hefur verið skemmtilegast, ef ekki bara segja það, spyrja að því. Það húst, mér langar núna svona að draga fram eitthvað svona punkta í lífinu, eins og í leikhúsinu. Hvenær var skemmtilegast?
0: Sko að mér finnst skemmtilegast, sko, mér finnst alltaf svo gaman þegar ég fæ að vinna með skemmtilega fólki og svona highlightin mín að ég gleymi aldrei ég var nýkomin heim úr námi og var aðstofaleikstjóri í Hróhetti í Þjóðleikhúsinu og það var bara svona fyrsta sem ég gerði í atvinnuleikhúsi eftir ég kom heim og var æðislegt, bara geggja tækifæri að fá að koma að vera þar og Mér fannst svo gaman að í því verki voru að leika margir mjög góði leikarar og þar með var Stefán Karl að leika og Gói, Guðjón Davíð. Og þeir eru báði mjög fyndnir menn. Og þeir voru alltaf í svona grínkeppni, eða skilur, án þess að vera í keppni. Þeir bara að vera fyndin og skemmtilegur. Já. Og það var sem fyrsta sinn sem ég segi, vá, ég bara hérna inn í rými með fólki sem að ég búin lítið upp til lengi og nú erum við bara kollegar.
1: Já.
0: Og það svona fyrsta svona momentið.
1: Og þá ertu til til að nýkomin og námi?
0: Já, þá ég bara, ég alveg nýflutt heim, sko. Mm. Ég útskrifst 2013 og kem heim það svona haustið 2014 og fer í fyrst fer ég í Caritas í Þjóðleikhúsinu sem aðstoðamaður og kvíslari og svo fæ ég sérst þetta tækifæri í kjölfara að því og það já, þannig að það þarna eitt svona highlight en svo það sem að mér finnst líka sem ég horfi tilbaka sem að svona skemmtilegast hvað ég búin að fá að ferðast mikið með leikhópnum mínum miðnætti að við höfum skapað sýningar sem að barnasýningar sem ferðast allan heim og saman með vinum mínum bara mínum nánustu bestu vinum sem að eru með mér í leikhóp höfum við farið til Grænlands við höfum farið til Japan við höfum farið til Póllands og Íslands og sýningar sem að sýningun okkar sem heitir á einn fótum sem byggir á sögu föður ömmu minnar og svona íslensk saga stelpu sem sendi sveit í gamla daga og það þegar við fórum til Japan við vorum búin að vera á leiðinni okkur var boðið svo kom að fara
1: segðu mér aðeins frá þessari sýningu á eigin fótum íslenska stelpu sem sendi sveit það nefnilega yfirlt alltaf íslenski strákar sem sendi sveit
0: já, einmitt, þetta íslenska þetta ömmu mína, Ninnu sem að bjó í Reykjavík og var sem sagt sendi í sveit sumarlangt og
1: hvað heldur hún hafi verið hvaða ár það?
0: Hún sex ára þarna, hún fædd 1930 þannig að þetta hún þetta það 36 fer á hjóli með pappa sínum frá Reykjavík til uppi borgani svo upp á Mýrar og dvelur þarna á þessum sveitabæ á Mýrunum í Borgafirði og yfir sumarið og þetta svona og þegar ég var lítil þá sagði amma mér alltaf, semst, þetta föður amma mín sagði hún mér sögur af því þegar hún var í sveit og alls konar ævintýri og fuglarnir og ég einhvern veginn tók allar þessar sögur og bjó til verk sýningu sem maður ekki með neinum orðum eða svona hún með fimm orðum það pabbi, ninna, snati og nei og já eitthvað svona það bara örfá orð annars hún öll með svona búkljóðum og aðal hlutverki sem ninna leikin af brúða svona metis há búnraku brúða sem leikin með búnraku stíl sem japansku brúðustíl það sem eru þrír aðilar sem að leika brúðina og það semst einn leikari sem heldur í höfuð og hendi og einn í hendi og rass og einn í fæturna og hún hreyfir sig bara alveg eins og alvöru stelpa þessi brúða og þetta rosa mikið samhæfing og þannig að það þrír leikarar og svo einn leikari í viðbót sem leikur með þannig að það fjórir leikarar á sviðinu og svo tveir tónlistamenn fiðla og harmonika og þessi sýning við búum hana til 2017 og er fyrsti svona atvinnusýningin sem við búum til í miðnætti.
1: Hvað er svona veldur því að hún fær svona mikla athygli og margar þjóðir vilja sjá þessa sýningu?
0: Hún er svo falleg. Það þessi brúðustíll og það levandi tónlist sem búum til á sviðinu. Það notum lúppedal og þar við notum object manipulation sem í rauninni svona hluta brúðuleikur þar sem að hlutirnir lifna við og verða að brúðum þannig að taskan og fata verða kálfur útvarp og fata verða verða svín og svo hundurinn skór og trefill og þetta svona
1: þarna við komin að svona sköpunarkáinu
0: já, þetta svona þarna, já, þetta finnst okkur mjög gaman
1: hver þinn helsti styrkleiki ef þú nefnir eitthvað svona það sem að þú veist þarna ég mér svona snilligáði
0: sko, náttúrulega barnaleikhús en það þetta einfalt storytelling að segja einfalt að sögu á listrænan hátt og það einmitt þessi sýning á innfótum og svo erum við líka með hreiðrið í þarna þjóðleikhúsinu sem svona ungbarnasýning þar sem líka unni með mjög fá orð og talaði gegnum leik eða svona sýnt bara með líkamann hvað við erum að gera
1: Þannig að ef þú segir það sem besta sem ég hef gert, það þá þessi sýning sem að
0: Sko á eigin fótum já, ég myndi segja hún væri bara svona topp sýningin sem við hefum gert sem svolítið leðilegt að það var fyrsta sýningin Nei.
1: Ég fór einhvern veit að hugsa það Já, hérna með spurninguna hérna, hvað hú veist, draumaverkefnið Þú búin að gera svo margt
0: Ég búin að gera mjög margt
1: Og komin á svo góðan stað í þínum á þínu ferli myndi ég halda en það ekki, geturðu svarað því núna hvað svona, nokkur draumaverkefni eða drauma aðstæður sem þú sér fyrir þér
0: sko, ég náttúrulega á algjörum draumastað núna, eins og segir
1: Já.
0: Og einhvern veginn svona bara átta með á því að ég akkurat núna ég þar sem ég var búin að stefna að lengi og alltaf leið mér að dvelja hans í því áður en ég fer að horfa mikið fram á við en núna draumurinn bara að fá að halda áfram að gera þetta að halda áfram að búa til verk á stóra sviðinu halda áfram að búa til litlar sýningar sem fólk getur upplifa saman náttúrulega Lína mikið draumaverk og svo eru öll þessi verk sem manni langar að gera mér langar að gera dýrin í hálsaskói skilabóðskjóðuna langar að gera trölli var alltaf mikla ást og tröll en það verið að gera hana í Borgó þannig að ég mjög spennt búin að kaupa með miða og bara ógislega spennt að fara að sjá það það svona hjarta í því og svo elska ég söngleiki ég var alveg til að leikst þér einhverjum söngleik stórum fjölskyldusöngleik eða fullansöngleik eða eitthvað þannig að það alltaf alls konar sem manni langar sko leikst þér í bíó ég hef ekki gert það, ég hef gert sjónvarpsþætti
1: langaði ég svona stjórnunustörf
0: Ég náttúrulega í smá svoleiði starfi.
1: Þú nefnir það ekki sem svona toppin.
0: Jú, ég þar. Það
1: sem það
0: ég
1: sem að, sko. Þú, já, þú ert að njóta þess.
0: Já, ég heldur mig langi nú ekki að fara eitthvað mikið hærra en það, sko. Þá ertu, þá minkar listsköpunin.
1: Já.
0: Og ég þrýfst svo rosa vel í henni. Og ég fæ hugmyndir þegar ég að vinna í hugmyndum. Þegar ég að vinna, ég aldrei frjóari en þegar ég að vinna í sýningu.
1: Já.
0: Þegar ég að leikstir ykkur einu, þá ég með svona 7000 aðrar hugmyndir.
1: Og ferðu þá punktur hjá því já. Og ferðu svo heim og já. Og,
0: já, afi til dæmi sýningin, hún hugmynd sem myndaðist þegar við vorum að gera blóminu þækinu.
1: Já.
0: Og við bara gerum það næst. En heldum áfram í þessu.
1: Já.
0: En geymum það.
1: Já.

0: Þannig að það, það þú komið með það líka svona
1: Já.
0: Ertu á besta stað þar?
1: Já, ég held að við vorum mjög duglega að gera það sem okkur langaði áður en vegna við strákan okkar. Við vorum mjög lengi saman áður en þeir fæðast, þannig eldri 6 ára.
0: Já.
1: Þannig að við vorum búin að vera saman í 15 ár
0: Já.
1: Þegar við eignumst strákan okkar en giftum okkur þegar ég 23 ára.
0: En þegar fólk kynnist svona ung
1: Já.
0: Eins og þið, það svona eins og þið Já, þroski saman eða hvernig sambandið ykkar?
1: Við erum sko við erum rosalega heppin með hvort annað að sko við þroskumst mjög vel saman leifum hvort öðru eiga sikkur áhugamálin eigum líka áhugamál saman erum ótrúlega góði vinir tölum mjög mikið saman og hjálpum staði í erfileikum þegar kemur hjá sikkur okkar eða sem sagt, ef maður lendi ykkur erfið í vinnunni eða eitthvað þá veit að maður alltaf eitthvað heima sem okkur tala við og rætt eitthvað einn málin og bara svona lifum svolítið á svona við erum svona svipu gildi bara í lífinu og það svo mikilvægt
0: Þú sagðir hérna áðan að þú spyrir stundum bara hvernig kynntist konunni þegar þú að byrja að vinna með fólki veistu hvað það sem að gerði hann réttan fyrir þig? Hvað heitir hann?
1: Hann heitir Andri.
0: Andri, já.
1: Já, Andri og Agnes.
0: Aha.
1: Ég veit að ég náttúrulega eldist við hann sko þegar við vorum að byrja saman og einhvern veginn ákvaða hann yrði maðurinn minn og hann svona já, ég skal vera maður. Nei, ég sé. en það svolítið, ég er mjög mikil drifkraftur í mér en hann mikill bælari og hann svolítið svona drefa minnir og jörðina svolítið, hann jörðin mín svolítið. Ég svolítið fiðrildi. Og hann með mjög mikla réttlætiskennd og það ég líka mikill svona heim hann svona mikill fréttanölli og sem ég ekki þannig það rosa gott ég segi mér ef eitthvað gerist í heiminum sem ég þarf að vita
0: já, hann leti vita að það verður elgos
1: já, og þannig að það eitthvað neginn svona svo hann bara svakalega góð með börn og mun betri með svona unga börn heldur en ég þó ég sé mikið að vinna með börn þá finnst mér fóð gaman þegar þau orðin svona 4 ára ekki það ég elska strákarna mína líka þegar þau voru litlir sko en hann bara með svo mikla þólimæði ekki að hvert öllum og nennir alveg að bardúsa og elskar Excel-skjöl og rútínur og þannig að við svona hjálpum hvort öðru að
0: því að þau svona styrkleika sem
1: já,
0: vinna vel saman
1: já, og líka bara, við erum bæði svolítið hvatvís til í að gera hluti bara heyra ég að gera þetta, já, förum okay. það þarf ekki að vera að pæla í hlutunum eins og þau fluttu til London bara, ég fæk komst inn í skóla, ég var að fara eftir 2 mánuði já, flytum
0: Hvað það skemmtilegast sem þú myndir gera eftir að vera búin að vera í svona löngu erfið verkefni segjum að það eru nokkru dagar hérna í frí, hverja viltu tala við, hverja viltu hitta?
1: Sko, ég vil hitta, já, svona leikstjóra vinkonur, 2 ég vil hitta þær svo á ég líka hóp af stelpum sem að við kynntust í grunnskóla og eru æsku vinkonur mínar og ég elska hitta þær að því við erum allar svo ólíkar og það engin í leiklist og það bara vinna við alls konar áhugaverðar hluti og það svo rosalega fest og frískandi að fara að tala við þær sem ekki að hrærast í sömu hrærivél og ég
0: Já.
1: Og náttúrulega svo mikill banki þetta eru æsku vinkonu við erum búin að vera saman í grunnskóla frá bara í fyrsta bekk og upp í tíunda bekk og saman í Lúðrasveitinni og í leikfélaginni í Mosó þegar við vorum úlingar en sumar en ekkit allar Og það mjög nærandi hópur að þið þar fólk sem þekki mann
0: Já, alveg frá æsku.
1: Alveg frá æsku og veit ná og maður getur setið í þögn, maður getur setið og talað og getur einhvern veginn, það svo mikið traust. Og
0: hvert fer í mat, hver býður í mat?
1: Ég fer mikið í mat í tengdó, fer við mikið í mat, svo fer ég í mat með þessum leikhús vinkonu mín, fer við oft út að borða á. borðum eitthvað gott

0: Svo finnst mér líka rosa gaman að fara í sveitin okkar. Við eigum sem sagt sveitabæ hjá Stokkseyri og förum ekki nóg oft þangað en þangað finnst mér mjög gott að fara og aðeins bara fara að kíkja á kusunar og
1: Og hver á þá sveit?
0: Hvernig? Það við, sem sagt ég og maður minn og tengdafóreldra mínu eigum þar sveitahús sem já, við keftum saman fyrir ykkurum árum.
1: Og það búskapur?
0: Já, þetta sem sagt þrjú hús sem eru saman, það búskapur, bóndin býr í einu húsinu og svo búum við hinu við hliðina. Og það alveg æðislegur staður að geta farið og eiga eitthvað svona skjól fyrir utan. Já.
1: Og þegar þú býður, ert með lauslaugardagskvöld, hverjum býður í heimsók?
0: Heimsók? Sko, ef ég á lauslaugardagskvöld, þá eiginlega ég bara heima ein, sko, með manninu mínum. Maður einhvern veginn alltaf með háleitar hugmyndir að langa halda boð og partí en svo ég svo mikið úti á lífinu eða hann skilur að hitta fólk og að mér þykir alveg ofsalega dýrmætt að vera með kvöldin mín og gera eitthvað heima og grúska og prjóna en svona staðurinn sem ég fer á til þess að og ég fæ alveg bara svona ja, hér opnast hjarta mitt það kórinn minn sem ég er í viðlagi sem svona söngleikja kór og það svo dásamlegt fólk þar og ég gleymi því oft kemst ég ekki að þegar ég að vinna og eitthva ég gleymi því þegar ég mæti þá man ég já, það svo gott að syngja það svo gaman og bara ég hópa fólki að syngja og það hljómar vel þá fæ ég alveg svona þetta æðislegt
1: já, það segir mér sér alveg opnast hjarta mitt
0: já,
1: alveg svona,
0: það alveg,
1: þú upplifir það
0: og ég hef alveg sko mætt á æfingu og fara að gráta bara af því að ég að mér finnst þetta svo dásamlegt og ég var í boði daginn í afmæli þar sem ég átti þessu uppgötun aftur hjá vinkonu minni, hún var haldið upp á 50 afmæli sitt og var með Samsung svona felisang eins og í Danmörku
1: já.
0: Og það var bara verið að syngja Víkivaka og Bjögga Halldórs og H.L.H. og bara eitthvað svona lög
1: Hvað voru söngbækur og
0: já,
1: gítar
0: Já, það var söngbækur og það var piano og það var bara verið að syngja já. Og þú þurftir ekkert að syngja vel þú bara var, þetta var eins og maður söng í rúti í gamla dag, við náttúrulega maður söng í rútinni frá Mosesbæ til Akureyrar með skólahjómsveitinni, alla leiðina og bara og þarna var ég í þessu boði og þá einmitt var ég bara þetta svo geggja við erum hætt að syngja saman fer alltaf mjög fækkandi stöðunum þar sem að maður hittist og tekur upp söngheftið og
1: Já, það alveg syngur. Rétt, já. Maður gerir þetta í útilegum og svona
0: já,
1: og hérna, já,
0: partíum.
1: Og ættamótum, já, og hérna, já, góð hugmynd.
0: Já, ha. Mér fannst þetta, ég eitthvað, þetta allir ég gera, ég ætla alltaf partí og verðum í piano og láta alltaf syngur.
1: Já, en hérna, við erum nú að svona koma að lokum, þú nefndir ekki mömmuðina og pappa þú veist sem hérna svona þú ert ekki í svona stöðu sambandi við til dæmis mömmuðina
0: Jú, Jesús minn, almáttur, ég hringi mömmu mína tvisar á dag sko.
1: Já, við viljum halda mömmum hérna í heyri
0: Mömmur eru bestar, alltaf ég hérna og sendi mitt á mömmu mína eftir grímuna sem, mamma, ég þakka ekki þér en hún náttúrulega bara stórkostleg
1: bara er fast og það bara
0: hún það og maður minn segir oft bara akkur, þú ert alltaf að ringi mömmu þína ja. Mér náttúrulega tala, ég segi mömmu akkur, ég ringi bara hérna bara til að segja hæ, spyrir hvað dagurinn var segja frá spegla við náttúrulega erum rosalega góða vinkunur og hún leikskólakennari og þarna og ég hef unni með henni bæði í leikhúsi og leikstýrt henni og unni með henni á leikskóla og hún mikill meistari og besta amma í heimi og þarna en já, ég tala mjög mikið við hana
1: segðum að hérna þú fáið tilnefningu í grímuna í hvert hringirðu fyrst?
0: Ég hringdi í mömmu mína fyrst
1: já, það er mamma fyrst
0: og manninn minn
1: já
0: og ég held ég að við ringdi í manni minn en hann svaraði ekki, þannig ég ringdi í mömmu ég held að þetta hafði verið þannig hann á til að svara ekki síma
1: eitthvað sem að þið langar að segja hérna hvað, þú veist, eitthvað þú veist, skilaboð sem að þér eru hjartfólkin varandi börn
0: já, sko, mér finnst, ég segi alltaf við strágana mína og varandi börn og allt að mér finnst vera mikilvægast í heimi að vita að þú mátt skipt skoðun að þú búin að ákveða eitthvað þá má þér hætt að finnast það gaman og breyta til innan náttúrulega skynsamleira marka en svona þú þarft ekki alltaf bara þó þú sér búin að velja að gera eitthvað í lífinu þá máttu skipt skoðun og breyta til og taka hliðaskrif og koma aftur tilbaka og minnst það vera svona
1: eitthvað hliðaskrif sem að þú sér fyrir þér að þið langar að taka einhver tíma
0: mér langar mjög mikið að fara í nám ég veit ekki hverju, mér langar að fara í ritlist en þú var ég líka alveg til að fara í eitthvað stjórnununám af því að ég í stjórnunastöðu og var alveg til að kunna meiri því en ég svona dellu manneskja ég fæði svona, mér er þetta gaman, ég ætla að gera rosa mikið af þessu eða þessu og þegar ég vann í dótabúð þá ætlaði ég bara að vera í vinn í dótabúð það sem eftir var og var bara búin að vinna mig upp eitthvað og svo áttaði ég mig bara á því bara, nei ég ætla ekki að vera sérfræðingur í leikföngum í Hamleys dótabúðinni í London það ekki að sem ég ætla að gera því að vera stór þó mér finnst það mjög skemmtilegt þannig að þá ákvaði ég bara, nei, ég ætla ekki að gera þetta og hætti vinn og við fluttum heim sko þannig að það þarf að en ég áða til að verða svona dellukona og fara áfram bara í
1: Já.
0: Finna mig allt í einu er ég komin eitthvað, hvernig komst ég hingað
1: þá er í lagi að skipta skoðun
0: Já. Og eða pása það sem voru að gera að fara eitthvað annað og...
1: Já. Þannig að þetta svona ævintýri þetta líf fyrir þér
0: Já.
1: Já. Frábært frábært að fá þig
0: og
1: gaman að kynnast þér og þessu hérna, við erum búin að fá mjög góða einsýn í leikhúslífið og hérna og þitt líf og hérna við ætlum að bara segja þetta gott í dag í helgispjallin okkar bara takk fyrir samveruna og við sjáumst hérna aftur í næstu viku

0: Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgang að öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is
1: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
2: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
0: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
3: Kennar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófnum lauk. Núna við loksins að fá samræmdum mælingu sem gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdum mælingar.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.

0: Já, komið sæl og verið velkomin í vikuskammt við Rauðaborðið. Ég byrði allum að fara í gegnum fréttir vikunar með góðu fólki og ég ætla bara að kynna þau fyrir ykkur. Það Elín Oddný, Sigurðardóttir, emmitt, fyrirverandi borgarfulltrúi og alls konar.
1: Varaborgarfulltrúi?
0: Já, fyrirverandi varaborgarfulltrúi.
1: Í eitt og hálft kjörtímabil fyrir nokkrum árum síðan.
0: Akkurat, reynslubolti. Mm. Já, og hérna Nanna Hlín Halldórsdóttir heimspekingur
2: akkurat, það bara nóg að segja þú veist, ef þið ætla að fara í titlana mína
0: já, bara heimspekingur heimspekingur það verður ekki betra velkomin
2: Takk.
0: Og Valgerður Árnadóttir stjórnmálafræðingur er ekki, og hvalavinur
3: já
0: og ýmislegt annað
3: og ýmislegt
0: en hér ætlaði líka að vera hérna, Halldór Rauðar Svansson, hann því miður forfellaðist bara á síðust stundu þannig að við bara höldum áfram ánans sem leitt en hérna við ætlaðum að fara í gegnum alls konar það var svona, þessu búin að vera svolítið svona alls konar frétta vika eigum við að byrja á að hérna fjallum nýjan meiri hluta í Reykjavík þeir eru alltaf búsettar í Reykjavík
3: já.
1: Ég fór í þetta skemmtilega batteri að kjósa hjá sýslumanninum í Kópavogi sem sagt þarna að ég var að fara út úr bænum
0: og
1: það skrýtin tímasetning fyrir kosningar ég fatt að þetta ekki bókaði bara bústað það segi nú kannski hvað ég eitthvað mikið innvolver í kosningar þessu dagana og svo bara, já við erum að fara að kjósa og þetta var ángríns það var svona eitthvað klefið hana og bara þannig sé ég ágæti skipulega á þessu bara gengur rétt fyrir sig en bara stimplar frá A til Ö þú veist, fyrir öll sveitafjölu á landinu og svo bara svona listi með framboðunum og hérna hvaða stafir voru hvað, í hvaða sveitafjölaði þannig að þetta var alveg pínuruglingslegt en ég náði þess að stimpla þannig að þetta spjald þannig að setja það eitthvað umslá svona og kjósa en þetta er skrítið og náttúrulega ekki tækta að þú veist strika yfir eða endur að framböndum eða neitt.
0: Nei, eða sjá neitt.
1: Setur bara númerinn á
0: stafinn. Bókstafinn.
1: Já, bara stimpilinn með stafinn sem allar að kjósa.
0: Já.
1: Þannig að, og maður svona heyrt það að fólk sem var í strætó og svona, þetta var víst æfintýralegt ferðalega að komast þarna uppi þér. Þetta náttúrulega líka alveg, veist, þjón mjög þjónustu svona með að. Þetta náttúrulega í sömu götu útlendingastofnun. Verðið að hafa bara eins erfitt að komast þangað.
0: Eru ekki allt komið þarna líka tryggingastofnun og fleiri stofnanir? Jú,
1: þetta allt komið þarna upp í röskat sko.
3: En það mjög sérst að ég myndi að senda Reykjavíkubúa þangað að kjósa.
0: Já, ummitt.
3: En ég kausi mitt Stykkishólmi. Hérna, ég var þar á námskeiði um vendarsvæði í hafi og hérna, ég ætlaði að koma heim á laugardeginum en mér líkaði svo vel í Stykkishólmi að ég framlengdi og það þurfti ég fara til sýslumanns en það var einmitt svona ruglíslegt ég bara, hvað, þú veist, ég var aldrei séð marga stimpla og hvað var aftur stafurinn og þú veist, ég var það
2: Ég kaus bara í alltaf mér skóla, sko
1: Já, sami kjörstaður minn
2: Já, góður kjörstaður,
1: sko
0: Nanna, ég held að þú megi koma þessi nær
2: Já, afsaki, ég bara orðin eitthvað svo kassjóð hérna En já, ég svo sem, sko, varðandi en að meiri hluta þá kom þetta mér svo sem ekkert óvart að þetta myndi fara svona Ég svona átti vonað við akkurat að þetta myndi gerast, ég veit ekki mikur Jú, ég maður átti vonað því og ég þú veist Ég var bara mjög fegin að miðflökkurinn ekki með.
3: Já, akkurat.
2: Við erum bara að segja það. Að, hérna, já. Þó þetta sé samt líka leiðilegt sko, fyrir okkur sem eru kannski meira til vinstri.
3: Já,
2: en hérna, fólk kalla grilla á breytingar og þá bara verða breytingar og við verðum bara að sjá hvað það leiður í ljós. Þetta náttúrulega svolítið bara takt líka við þessa kosninga baráttu sem að varp. Bara eitthvað svo ótrúlega furðuleg vegna þess að það var bara svo stór prósenta bílastæði og bara einhver málefni sem skipta voðalega litlu máli en ég fór í gegnum hérna það sem ég fann út af því mér fannst ég ekki finna neitt sérstaklega mikið, ég reyndi að finna bara einhver skjöl hvað ætla að gera það svo lítið komið út og sko mér fannst, ég held að hvort það verið Sanna sem sagði að það var ekkit húsnæðismál, það var eitthvað sem ég hjó eftir út af því öllu svona voxpoppi það sem var að tala við almenning það voru allir bara það sem skipti mál er húsnæðismál, húsnæðismál. En í raun og veru bara hvernig ætla Reykjavíkuborg að komast
4: til móts við það að fólk á bara í minna mæli efna húsnæði. Það bara svolítið svona stór spurningin sem að ekkert verið að tala sem að ég furða mig á.
0: Já, einmitt. Já, þetta var voða hérna þessi málefna samningur sem að þau gerðu með sér hérna. Það voðalega eitthvað
4: Já.
0: Fátaklegur, ég veit ekki.
1: Var ekki að... mikið og lengi á hann að tíma sundlega, það verðist vera að vinsæl.
0: Það er eitthvað.
1: Það er vinsæl.
4: Mér fannst plús að þau voru að tala skórækt, mér fannst það svolítið skemmtilegt. Sko.
1: Já, svolítið krúllegt.
4: Já, en akkurat svolítið svona kannski lítið með að við, hvað við fyrstum að vera að tala stóru málin?
1: Svona... kannski svona krísan sem að svona vinstri pólitíkin í Reykjavík svolítið í, þetta minnum við svolítið á hérna því var nú eins og ný VFG og þar var svona stóru öflugur og mjög vinsett leiðtói sem skilu bara eftir sem svolítið svona stórt gat hérna eftir þessa áratugu farsalan feril og það svolítið sama með dag sko, hann var svolítið bara aðallt gæinn sko, svo fer hann þá var einhvern veginn svona greinilega ekki stemmari fyrir heiðu og svo virðist nú að þessi þá nýja samfélkingi einhvern veginn vera reyna að skipta fólki út og svona stilla upp í einhvern prókjöstlag sem að svona skilaði kannski eitthvað misgóðum niðurstöðum sko fyrir fólk þannig að ég held að það hafa alveg svona pínu sett tónin og svo finnst mér kannski svona rof á milli bara atvinnustjórnmála og bara líf almennings í landinu og þetta bara segi ég sem fyrirrandi atvinnustjórnmálamaður Þetta verður alveg rosaleg búbla og þau eru bara rosalega upptekin að vera einhvern veginn að tala við sjálfan sig og eru ekki að hlusta nógu mikið á fólkið og ég held að það hafi svolítið orðið þessum annars ákvæmlega meiruluta svolítið að falla að vera ekki nógu komum tengslum einhvern veginn bara við fólkið í borginni og þetta segir bara bæði sem íbúi hérna og starfsmaður velferðarsins borgarna og svona það var komið svolítið bara svona gjá á milli pólitíkur og almennings og það held ég að sé aldrei gott en hvort sem að Hildur Björs og þau fara eitthvað að retta því ég er ekkert eitthvað rosa bjartsýn sko.
4: Já, ég hef svolítið á tilfinninguna þetta sé, svona einhver, þetta sé bara svona sama senan að efri millistéttar Íslendingum sem að eru öll á hlusta sömu hlaðvörpin og tala saman einhverjum Facebook-hópum þú veist að það pólitíkin einhvern veginn, maður fær þá tilfinningu og ég alveg, og kannski við erum alveg tengd þessu efri millistéttar skiljið, en maður kannski líka tengdur fleiri sem að, þú veist, eins og þú segir það virðist vera einhvern veginn gjá þarna á milli.
1: Bara engin að tala innflytjendamál, engin að tala fallafólk, engin að tala skili húsnæðislausa eða fólk með einhverjar áskoranir eða stuðningskerfin en sveitafélag bara að veita mjög mikið og hérna, þjónustu við íbú og öllum aldri og tala leikskóla en þá svona út frá einhverjum svona business hugmyndum einhverja dagvistun fyrir einhver kapitalisk fyrirtæki sko. Ekki svona, það var ekki á neinum svona einhverjum faglegum
4: Nei,
1: þú veist, rökum velferð barna og þú veist, öflugra leikskóla, meðan það ekki svona vera
4: og það var líka fyrsti punktin þeirra var þetta með hérna fyrirtækja leikskóla
2: já, einmitt.
0: Það var mjög spes
1: daggæslu, ég veist, hvað er það bara svona eins og í kringlunni eða
2: endur við ekki að róla vellina ég veit það ekki Já, en ég hjói mér eftir því og hérna og skrifaði status það sem að mjög margir engageu í að hérna það var hann í kappreðanum kvöldi fyrir sem að Hildur Björnsdóttir segir að það, hún muni ef að hún kemst í valda hérna taka af þá stefnu að hvað fjórðungur húsnæði sem byggt í Reykjavík verði óhagnaðdrifið leiguhúsnæði og talaði svo í beinu framhaldi út og að það væri líka ekki hægt að hafa sko fólk með félagsleg vandamál allt saman á einum stað að þetta væri bara hún heilu hverfin þannig að ég hjó eftir því að þú veist, ef að borgarfulltrúi sem búin að vera þarna í borgarstjórn í 8 ár gerir ekki greinamun og milli félagslegs húsnæðis og óhagnaðdrifins húsnæðis þá þú veist, erum við ansi illa stödd vegna þess að alls konar fólk býr í óhagnaðdrifu leiguhúsnæði það hefur ekkert með félagsleg vandamál að gera
4: Nei,
2: þannig að þú veist já, og fyrir utan að við byggðum upp heilu hverfin sem voru bara mjög fín sem að verkamannabústaði og annað skiluru, þar sem að voru ekkert þú veist, félagsleg vandamál per se skiluru frekar en annars staðar
0: einmitt, neini þetta er, já, þetta meina, ég ætla að hlustaði eitthvað á Hildi, hérna í aðdraganda kosninga og ég veit ekki, ég ætla að vera sem manneska sem leigir í félagslegu húsnæði já, fannst svolítið svona verið talað niður til mín sko.
2: Já, fyrir utan það að það einmitt svona vera jaðar setja fólk að ef það býr í félagslegu húsnæði og hlýtur að eiga við vandamálastríða.
0: Já,
2: og það svona ok, það skilabóðin þú veist, þetta svona einmitt þú ert ekki tengslu við fólkið já, einmitt
1: bara það rosalega þakklátur sko
2: já,
0: akkurat að vera í öruggu húsnæði
2: já en mér finnst það líka bara og það eitt af stóru málunum þessir fordómar gagnvart jaðarsettum núna og við sjáum það á þessu geðhjálpar máli
0: það einmitt þannig sem við ætluðum að taka
2: já,
4: akkurat
0: já Það nú náttúrulega nýkomið, náttúrulega konukott lendi náttúrulega í þessu líka þegar að hérna, þær voru að flytja sig sett.
4: Emmett og svo líka þarna þau heimilslösa kaffihúsið
0: og kaffistöðar sem komin á græsasvegi.
4: Já,
1: þau eru ekki komin með leyfi. Og, hérna, og það var allir flokkar heldur sem standa þessu meira hluta sögðu á einhverjum íbúðfundi að hérna þau myndu finna aðra staðsetningu fyrir kaffistúðuna en að mér skilst á forsvarsmönnum samhjálpar þau hafa nálega nú þegar eitt einhverjum miljónum í þetta að koma húsnæðin í stand að þetta var að vera svona mun flottari aðstæða en var hérna á gamla staðnum og var nú ekki orðin mjög svona, hún var orðin mjög úr sér bara batsins tíma en já, þetta er svona og bara þessi kynning líka sem geðhjálp hefur verið með hérna, á rannsóknum en hennar Sigrúnar Ólafsdóttur, professor í félagsfræði á fordómum og þar sjáum við bara fordómir gagnvart fólki með geðran vanda og fíkvanda til dæmis er bara gigantist mikill og er ekkit endilega að minka frá því að var mælt síðast fyrir 10 árum með eitthvað sem er náttúrulega líka ágjöfni
2: Já, einmitt
0: Já, Sigrún var einmitt hérna í vikunni að ræða þetta
1: Það eru mjög áhugaverðar niðurstöður
2: Já, mér finnst mjög sorglegur þessi nimbismi að þú veist, fólk vill einhver úrræði og það talar að þessi slæmt ástand en það vill það ekki sem nágranna og ég bjó sjálf við hliðin á úrræði fyrir kalla með tvígrenda vanda og það var ekki mikið sem að ég var vör við það að það væri eitthvað ónæði af því og það var nú bara ónæði af alls konar öðru nágrunum sem að voru ekki búsettir þarna þannig að þú veist þetta svona mjög leiðilegt finnst mér hvernig samfélagi bara samþykkir það að maður sé með þessa fordóma því að mér finnst að ég hafi alist upp hérna í samfélagi sem einmitt var að berjast gegn fordóma og var miklu opnara á sínum tíma, þú veist, ég beið eftir stræti og hlemma hverjum einsta mótni og mamma mín hafði ekki dáðugjur að mér eitthvað myndi koma fyrir mig, sko svo einhvern veginn seinna þá var þetta bara þú veist, eins og maður er með eigi bara ekki sjá fólk sem hefur það ekki þú veist, sem hefur ekki jafn gott og ég
4: Ég skoða þessa frétt með hérna þetta hús fyrir fólk með andlegar áskoranir upp í Breiðholti
0: þetta er einhvers konar búsetu kjarni
4: skjólshús og hérna og það komið svona komment frá fólki í hverfinu í Breiðholti eitt það að fasteignaverð myndi lækka og þú veist maður einhvern veginn bara fasteignaverð skiptir sem svolítið meira máli heldur en fólk það svolítið svona já, í raun að vera þessi punktur sem að einn af þessum furðulegu punktum sem kemur þarna fram og svo annar punktur sem ég fannst mjög skrítin sem að var að þetta var geðhjálp var greinilega í samstarfi við heilbrigðisráðuneytið og held ég félagsmálaráðuneytið en engu síður var það einhver manneskja úr heilbrigðisráðuneytinu sem að varaði íbúa við samkvæm fréttinni
0: okay.
4: sem að ég bara
2: já, ég hjó eftir því og
1: Þetta er náttúrulega... mjög áhugavert verkefni þetta skjólshús, ég fengi kynningu á þessu og hérna þetta sem sagt að danskri fyrirmynd þetta bara svona örugt rými til að vera á ef þú ert í ekki góðu andlegu jafnvægi en finnst þú kannski ekki þurfa að leggjast þér nú geðdeild og það nú orðið bara meirin að segja það þegar það nú fólki nánast bara vísa frá í bara mjög alvarlegu og veiku ástandi og hérna það sem eru sem sagt jafningjar sem sagt fólk með lifa reynslu sem sem er á staðnum og veitir svona jafningjastuðning og svona bara hvaða stuðning þar þú veist þarf að tekka á þér á nóttunni eða viltu hafa þetta svona hinsegin og fólk bara svona býr til eitthvað plan og fær að vera þarna í nokkra daga upp í nokkra viku svona meðan það að koma sér í eitthvað balans og finnur að sé siglin í manni eða eitthvað um að vera og þetta frábært. Við reynast bara mjög vel í Danmörku og mér finnst við alltof svona sein og feimin við að innlega einhverjar nýjar og róttakar og sniðar hugmyndir.
0: Já,
4: algjörlega.
0: Svo líka fólki.
4: Getur maður ímyndað sér að fólk sem þessar stöðu þarf akkurat að vera í örugu umhverfi, ekki kannski bara eitthvað hliðan og laugavegum þar sem allir eru að part, einhver partistandi, þú veist. Heldur akkurat í einhverju rólegu hverfi, þú veist, þar sem að þú bara upplifir öryggi. Þannig að þú veist, þetta er einhvern veginn Þetta eins og segir, það rosa skríti hvað þetta, hvað mikið af þessu akkurat núna.
2: Já.
1: Svo bara, eins og vinur minn sagði, heimsóttan eins og geðdeild, það margi ára tvíði síðan. Það er alveg svo skrítið, maður að leita sig hjálpa vegna andlegra veikinda og stattur á mest depressing stað í höfuðborgarsvæðinu. Það við komum inn á þetta geðdeild og landspítala, þetta ekki svona... Þetta ekki mjög svona upplýfgandi eða svona einhverja aðlæðandi eða róandi aðstæði, sko, þannig að þetta mjög, ég held á þessi þjónusta, þú veist, umræðan um stuðla og hérna bönn með fjölþættan vanda og skilja allt þetta, þetta bara afgangsstærð, þú veist, þessu bara ekki sint, þú veist, það verið að loka þjónustu, þú veist, meðferð úræðum að þjónustu við sumatíman og eitthvað svona, og þú veist, þetta náttúrulega bara ekkit boðlegt
2: ég var að frétta að vera lokað helgar á geðdeild
1: það geti alveg
2: þú veist, að það væri núna á sumri náttúrulega lokað helgar og ég, nei, bara taka ekki við nýjum já, ég bara, mér finnst þetta bara svo galið að ég næ ekki utan það sko, svona eins og fólk hætti að vera veikt helgar og hérna já,
1: þess að aðför lögreglega þessum greinlega mjög svo veika manni í bara mjög annarlegu gerðanu ástandi hérna skjótum hann með rafbissu erum við bara í hvað samfélagi búum við hérna erum að koma svona fram við veikt fólk
2: okkur vantar einhvern veginn allar mýtt finnst mér í dag, það allt orðið svo hart og það allt orðið svo svart hvítt og þú veist, við, af hverju til þess ekki eitthvað úrræði eins og sólheimar fyrir þá sem að eiga við andlega, allir veikindi að stríða einhver staður þar sem þú ert bara í náttúrunni og það eitthvað svona einmitt uppbyggilegt og því líður vel og þú veist, þú getur þú veist, einmitt, ég hef komið inn á geðdeild og þetta er ekki, ekki fallegur staður og mjög grár og brútal sko. Þetta náttúrulega brútalismi arkitekturna
0: Er þetta ekki líka pælingin með þessum hérna, geðdeildum svona helst að velta samfélagið frá þér
1: eða er það ekki svona uppsetningin fólk, sko.
2: Já, það þessi gamla hugsun sem að við virðumst ekki komin almennilega frá þó nei, að, þú veist, Norðurlöndin og ýmsir aðrir sem komið langt frá því.
0: Þá er einhvern veginn búið að reyna að breyta hugmyndafræðinni þá samt einhvern veginn fylgir umhverfið ekki með sem við bjóðum fólki upp á, sko.
2: Nei.
0: Þannig að þetta einmitt svo áhugavert líka með hérna, veist að því að, sérst, að því að þið voru að tala að það væri lokað helgar það einmitt þegar að það verið að hérna, beina fólki sem sérst, að upplifa einhverja geðrennar áskunarinnir utan hérna opna tíma þá voru vísa á bráðamóttökuna og það náttúrulega hrikalegur staður
2: fyrir
0: mannesku í hérna viðkomu ástandi að vera á
1: hérna, bráðamóttöka geðsvið sé opin eitthvað til sjö eða eitthvað að virka daga og ég veit ekki helgar hvað það er lokuð og þá þarfst að fara nýr í fósvók sko
0: já. Akkurat, þetta er náttúrulega og það er eiginlega bara verra sko
4: já,
0: nákvæmlega það
4: En mér finnst þetta einhvern veginn tengjast annari frétt sem við lásum, sem bara kom í dag.
0: Næ, maður kom aftur nær, heldur, með stólin.
4: Með stólin, akkurat, sem hérna, já, þessi frétt landsbókasafnið.
1: Já, guð.
4: Sem að var út af því að þú veist að við erum að tala þar hjó ég líka eftir í þeirri frétt, að ástæðan fyrir að það ekki lengur bókaverðir sem geta að hjálpa manni upp á annar og þriði hafi heldur öryggisverðir, væri kall samfélagsins eftir meiri öryggi. Sem ég var
0: einhvern veginn spes,
4: já, það var sá sem að var þá ég man ekki alveg hver það var einhverju yfirmaður annar sem sagði þetta vera ein af ástæðunum fyrir því að við var komin með öryggisverðin
1: það var með mjög óörygga
2: stór hættulegu stað nei, ég meina hver var að kalla eftir þessu
4: þá er þessi hugmynd einhvern veginn að allir sé orðnir svo óöryggir og ég veit ekki einhvern veginn að það sé hætta í hverju hotni
1: Mér líður eiginlega ekkit eitthvað öruggari kringum eitthvað svona
2: öryggisverði
1: en svo var nú eins og hérna gleðagöngunni og bara einhverju sérsveitamenn gráði fyrir játnum með einhverja byssur í skottir á bílnum sínum að maður bara gráði, ég hérna
0: með rafbyssur
1: ég alveg að veifa að fána, ég lítið að vera stórhættuleg
4: Nei, akkurat þetta ógislega skrítið sko og líka bara einhvern veginn, já, þetta talar einhvern veginn inn í þetta þú veist, með þessa frétt sko að allt í einu þá þú veist, þá hætta í hverju hotni bækur og alls konar fólk getur ráðist á því þessa bækur
1: einhvern veginn á að lengja opnun og tíma sundlöðana en það má ekki setja neitt fjármagn í sumar starfsfólk hérna á bókasöfnum en samt eða þau voru opin en samt eða allir hérna 30 orlofsdaga ég ekki alveg að fá svona skipulega það sem til að ganga upp sko
0: fer
1: ekki saman hljóða og mér finnst svona þessi umræði aðdraganda kosningana borgarstarfsmenn maður tekur þetta kannski ekki pínu persónulega sem borgarstarfsmaður sko en
0: Birkenstock komendur
1: já, bara einhverjur, við séum bara einhverjur hippar hérna sem að mætum bara og stöndum við kaffivélina í tvo tíma og séum ekki að gera neitt og maður hugsa bara alla grunnþjónustuna sem verið að veita þú veist, náttúrulega fyrir utan skólakerfið bara í sorphyrðu götusópun þú veist, bara heima þjónustu við aldra og fatlaða og ég meina þú veist þetta nú ekkit eitthvað svona, eitthvað lux
0: Nei,
1: mér finnst ekki eitthvað lux splæs að fatla fólk komist á klósettið á nóttinni, mér finnst það bara svona eitthvað sem við ættum kannski alltaf geta gert ef við þurfum sko, þannig að umræðan eitthvað svona óþorfa millistjórnundur að því svo einhvern veginn aldrei þetta nefnan einn dæmi sko, og svo allt í nú fara að tala lögbundin verkefni og maður bara eitthvað svona, mjöna, leikskólar ekki lögbundin verkefni sveitafélaga sko bara svona til að nefna dæmi þau ekki svo mörg en bókasöfn það, eins og Það
0: akkurat.
1: Ekki gleyma því.
3: Já, ekki nákvæmlega.
0: Já, það var einmitt hérna spes þessi frétt að þetta var svo sett með þjóðabókleðina þarna að þetta, já, segja upp bókavörðum og hérna ráða öryggisverði í staðinn.
3: Já, já, og hafa lokað um helgar í sumar
0: já,
3: og það nú þegar búið að stytta opnunartíma. Ég nú háskólanemi og var mikið á þjóðabókleðun á kvöldinu um helgarinn mitt vegna þess að þegar maður býr með öðru fólki, þá fær maður enga frið á kvöldinu um helgar, þannig að ég fór þangað til að fá frið til að lesa en svo var bara lokað þannig að ég fer ekki, vegna þess að ég þú veist, fer ekki á daginn þegar ég bara tímum og eitthvað en þú veist, það einhvern veginn alltaf vera að skerða þjónustur og meira meira, fyrir utan að kaffiterían fór, þannig að það var ekki lengur að þú veist, taka sér pásur og spjalla við einhvern og fá sér kaffi, það var ekkert þar, skilur við, þetta er svona út því að það var svo gríðaleg stemning og það sem bókaverðinni gera líka er að hjálpa manni, þegar manni vantar einhver gögn og maður að leita einhverjum bókum og ekki gera öryggisverðinni það, ég get ekki mynd ætla ekki að gera lítur öryggisverðum en þeir verða sennilega ekki treyna í því að hjálpa okkur að finna gögnir sem við erum að leita sko.
1: Svona, eins og Kamila benti á þessum status að bókaverðir eru þetta nú ekki eitthvað hálauna djóp sko. Og oft kannski þá eitthvað svona konur yfir miðjum aldri með háa starfsreynslu þú veist og svo hefur maður bara pínu ágjur af bara ástandinu á vinnumarkaðanum og komum alltaf tvær fréttir annum hóp uppsagnir og hérna og bara svona ástand á og bara vinnumarkaðanum og vinnumálastofnun virðist vera löngu sprungin og samt á einhvern veginn bara henda öllum verkefnum á hana og mist hún alltaf svona pínu hérna heitur hún ekki Unnur sem forstjóri vinnumálastofnunar hún verður alltaf svona pínu svona hindi bíljósum og bara já, jú, já, þetta er og svo finnst man einhvern veginn ekkit vera að gerast
0: já,
1: og hérna maður hefur áhyggjur af þessu þetta var svona Já, það eru svona tvö samfélög á Íslandi, það eru þau sem eiga og þau sem eiga ekki og hérna og atvinnulausir virðast vera bara einhver algjör ágangstærð.
4: Já, einmitt. Akkurat, en það náttúrulega líka bara, þú veist, það svo mikil aðhaldspólitík í gangi hjá ríkisstjórninni. Þú veist, og það bara búið að vera, það bara Excel, þetta svo mikil svona Excel-skjál ríkisstjórninni.
3: Já, hún ekkert mjög, þetta alveg rétt.
1: Já, Kristur var með
3: greint hjá þér.
4: Já, hún með plan.
3: Hún með plan, en það Excel plan. Það vantar oft svona mannlega hluta nýða, sko.
4: Akkurat, það bara, þú veist, ég finn þetta, þú veist, sem starfsmaður Háskóla Íslands, þú veist, við vorum, hérna, það búið að vera svelti síðan, sko, ég veit ekki hvenar í Háskóla Íslands, síðan árið 98 líklegast. Og hérna, og það þurfti að kötta milljar þar núna fyrir þetta
0: þú
4: ár.
0: Þú hefur verið að kenna í háskólanum?
4: Já, akkurat. Ég hef sem sagt bæði verið með rannsóknastöður og kennslustöður og akkurat. Hérna og það bara það allt skorið við nögl einhvern veginn og það hefur verið þannig lengi og það hefur bara vantað að ráða. Það þú veist, það eiginlega bara svona heilu deildirnar að fara að hverfa heilu tungumálinu fara að hverfa heimspekin sem ég kemur úr hún orðin ansi fámenn og hérna og þú veist, maður sér ekki alveg fram á það sem hægt að haldi svo kerfi við út af því að það svo erfitt að fá ráðningar
0: Já,
4: þannig að hérna, og síðan fyrstu bara aukalega ofan á þetta kvötta miljard út af aðhaldspólitík og Excel palaninu hjá Kristrúnu og, og þessari nýju ríkistjórn sem, þú veist, er náttúrulega til þess að borga upp skuldir en, Já. Þú veist, maður einhvern veginn þú veist, þetta svolítið svona svo álag á ungar fjölskyldu með börn þú veist, ámaður að setja allt þetta álag á sig í tvö ár og borga skuldir upp eða ámaður kannski aðeins að treyna það, þú veist, og lifa og lenda ekki kulnun þú veist, og það svolítið eins og þessi ríkistjórn sé að, þú veist, hún ætli bara að senda okkur í meiri kulnun heldur, og það hefur verið nokkuð mikil kulnun í gangi þú veist, með Excel-skjálunum sínu sko. En já. Já, ég hérna já, þegar ég byrja að tala þetta þá kem ég alltaf smá í svona
0: já, já,
4: ma, þú veist, það og maður sér þetta, þú veist, þetta sést í þessari landsbókasafnsfrétt og það bara alltaf þessi aðhaldskrafa allstaðar
1: og náttúrulega nýr borgarstjóri bóðar bættan rekstur hjá Reykjavíkurborg
0: Já, voru þau ekki einmitt með eitthvað planum að hérna skera niður í milli stjórnendum og eitthvað.
4: Já,
0: og nú ekki umræðum það er kostnað.
4: Það var líka svolítið mikið
1: útfært, sko.
4: Og svo var líka rosa mikið hjá viðreist, svona eins og allt hefði verið, bara það var ótrúlega mikið Excel-skjál hjá þeim, bara þú veist með milli stjórnendunar og þau myndir nú bjarga borginu með því að hérna reka allar milli stjórnendunar. Það var þeirra kostningabaráttu svolítið. Þannig að hérna já þetta verður stuð hjá okkur
1: verður gaman að fylgjast með
4: já, það ekki
1: og búið að gefa út að það verður birtur einhver verkefnalisti á mánudaginu eða þriðjudaginn
4: já, akkurat
1: og borgarstjórn að funda þriðjudaginn og þá kemur svona ljós hvaða breytingar verða gerðar á stjórnkerfinu ég gerum ráð fyrir að boðun lokun mannréttindaskrist og niðurlagningu mannréttindaráðs og svona, það verður nú bara farið frekar fljótt í
0: já,
1: það, sko.
0: Já, já.
1: Geti ég að trúa að það er gert bara á þessum fundi, sko.
0: Já.
1: Allavega með ráðið, sko.
4: Heimitt.
1: Þannig að hérna, það verður svona mann verður kannski með heyrnartól í vinnunni.
0: Já.
4: Mann fylgjast kannski með þessum fundi.
1: Það er ekki einhver borga. Það er svona fylgjast með, og ég kom með nýgut svona spjallóp með einhverjum svona borganördum þetta sem verðum svona velta fyrir okkur hver verði hvar, sko.
0: Ertu það þá að fylgjast með?
1: Borgarstjórnarfundur?
0: Já.
1: Rosalega sjaldan, sko. Það er aðalega þar ykkur umræðum ykkur mál sem tengjast manns störfum þessi dagana, sko. En hérna, en jújú, það kemur alveg fyrir og það mér skilst á þeim sem hafa verið að livestreama þessum fundum að áhorfið hafa nú ekki verið mjög beysið í gegnum árin, sko, það hafa nú verið eitthvað svona 3-4 hræður en jújú, ég gerist alveg segjum það
0: já, svona á til. Ég geri það líka, sko
1: já.
4: Stundum
0: Vilgerst En hérna Heyri, það var hérna einhver mynd Davíð Oddsson, sáuð þið hana?
4: Nei.
1: Bara
4: áhugi á Davíð Oddsson.
2: Nei, en maður er fyrst með umræðan. Nei, ég bara satt að segja, hafði ekki áhuga á að horfa á hana núna og sérstaklega Mér fannst sést að þetta gera hana svona stutt eftir andlátans og þá einmitt kemur í ljós að þá verður þetta svo mikið bara hrós og tilfinningar og hvað hann var frábær, þú veist, þannig að allir hans vinir fá að mæra hann og svo náttúrulega kemur einn þann inn sem að tekur á sig að vera vondikallinn og segja eitthvað og gagnrýna eitthvað og þá hann bara algjörlega, sko, ég var að reyna að lesa gegnum kommentarkerfið
0: þannig hjá
2: Hallgrími Helga síni og þetta er svak það sem fólk leiði sér að segja, láta út úr sér út af því að bara hann ekki sammála þeim Davíð Oddsson sko.
0: Þetta alltaf maður sem innleiti nýfrjálsikina í stjórnkerfi okkar og talandi alltaf niðurskurðin sko,
4: en þetta rosa góða punktur sem að segir með að þú veist, maður skilur það alveg hann ný dáin að bara fólk í sorgarferli og þetta ekki tímin þú veist, þetta ekki eitthvað sérstaklega tímin til þess að vera að horfa á svona heimildamynd og það ekki tímin út af því að einhver tíman þarf að gera upp hvað Davíð Oddsson bara Davíð Oddsson og Ísland mm-hmm. en þetta kannski ekki tíminn fyrir það
2: Nei. Og
4: þú veist, Hallgrímur Helga lendir þetta
2: já, einmitt bara, hann veit ekki hvað hann tók á sig sko, þegar hann sagði já, þessu viðtali
4: já, þú veist, en hérna þú veist, setna kannski eftir 5 ár eða eitthvað, þá, þú veist, þá þarf algjörlega að gera upp þessa tíma sem að hann táknar hann Davíð Oddsson og líka bara þetta hvernig allt í einu var komin að nefnir morgunblað og satt þar bara það sem eftir var sko.
2: Já.
4: þú veist, þetta náttúrulega einhvern veginn og þegar að fór í forseta frambúti þú veist, ég mér glemma því
2: já,
1: já, það var það er bara, þú veist, ég var reyna að útskýra forseta kostningar á Íslandi sænskri vinkonu minni og hún var eitthvað þetta allt eitthvað mjög skrítið já, já þetta eiginlega fimm skrítið
4: já, það skrítin kapitulist
2: hún var bara ánað með að vera bara með kóngin sinn síðan þetta ekki að standa það
4: kannski einfaldur að vera bara með kóng
1: hún vera annað sem 1978
2: eitthvað
0: þetta náttúrulega embætti sem eiginlega svolítið bara eins og konungs hérna
2: bara mjög svipað
0: en fyrir kannski eftir í hver gegnir því ég veit ekki en ég einmitt, hef ekki haft löngun í mér til að horfa að það en kannski þræla maður sér í gegnum þetta
1: var þetta á rúf eða hver
0: gaf mér skilst það
1: já, okay.
2: já svona þegar maður hefur ekkit annað að gera það
0: tími kemur einmitt já, akkurat en Vala, fyrst að þú ert hérna það var hvalveiðiskip að leggur höfn.
2: Sko það lagði ekki eins og núr höfn. Þetta ekki. Var ótrúlega sérstök frétt.
0: Já.
2: Það var alveg svona live news Já. Frá höfninni Já. Þegar að hvalbátur fer úr slipp niður í sjó.
0: Já.
2: Og svo gerst ekkert meir. Okay. Og hérna Nei. Mér fannst þetta svolítið skrítið. Og hérna maður náttúrulega öllu vanur í þessari baráttu. Og hérna Mér finnst einhvern veginn nú að Kristján Loftsson hafi morgunblaðið sem sitt áróðustæki þó að sín fari ekki að taka þátt í þessu sko.
0: Já, þetta var svolítið spes.
2: Þetta var mjög sérstætt, bara Kristján Már Unnarsson hann að heimi lifandi glaður yfir því að hvalbátunni væri komnir satt nú að tilbúnir í slægin og þú veist það var svona eins og einhver íþróttaviðburður, þetta einhver svona pepp hjá honum sko.
0: Já,
2: ég var nú ánægð satt með Telmi Tómas sem að spurði hann býttu það nú samt ekki allir sáttu við þetta
0: Nei, já, hún spurði hvort það mætti eiga von á hérna einhverjum aktivistum
2: Já, Paul Watson viss búin að bóða komu sína
0: já.
2: Sem að ég veit ekki hvort verður sko.
0: Nei.
2: Já
4: Það væri líka svolítið fyndi ef þetta væri svona daglegur viðbur á vísi að skip færu í sjó
2: hvert einasta skip
4: bara það búið að laða þetta skip
2: Já
4: Þetta
2: En ég náttúrulega hef mjög miklar ágjur af þessu ég enn að haldi vonin að þetta sé bara svona djúk við ætlum ekkert að veiðar af því að það engin kaupandi ég veit ekki alveg af hverju hann að fara að veiðar þegar hann hefur engan kaupanda fyrir hvalkjötið það algjörlega út í hött
4: Hann borgar bara með þessu
2: bara með þessu og hann ekki búin að selja kjöti sem að veti 2023
4: Nei.
2: Jú, það bara óselt út af því að Japani vildu það ekki og Íslendinga borða það ekki þannig þetta svo galið sko. Þetta einhvern veginn þetta alveg út og kú og
0: Já.
2: Þú veist, á alla vegu
4: kjöt frá 23
2: Já, ég langar ekki hérna. Það í fristi í hafna fyrir getur ekki góðan dýl
4: Oh my god, klikkað
2: Já
1: Já, það svona, ég var að hérna, horfa á mynd sem heitir Earth Greatest Enemy, voru með bíósýningu í Friðarhúsi, svo ég farið nú að plugga hér kvikmyndaklúbið samtaka hernaðarandstæðinga.
0: Já,
1: það þetta tilvalin með þangur til þess og hérna umhverfis umsvif bandaríkjahers.
2: Já.
1: Og það voru bara flottustu mótmælandi sem ég hef séð, þetta eru sérst bara fólk bara komið yfir 78 í Japan sem þjá herstuði minnur að sé okkar ná að Japan frekar ekstra rannstar og þau meiga semst ekki það er, og mjög, Japan eru mjög löghlinir og löggan má ekki þú veist, handtaka gamalt fólk sem eru að labba yfir götu en þau með ekki setast á götuna þannig að alltaf þegar vera að færa eitthvað svona hergögn og eitthvað svona umhverju sóðadrasl sem er, þá faraðu og lappa alveg bara geðveikt hægt og stoppa bara alltaf umferðina og þetta var í myndinni og ég bara svona þetta er gól hjá mér bara þannig að vera ég bara með göngugrindina komin aftur í aktivismann þú veist hérna, já, en fólk er svona ekki mikið að spá kannski, og það var nú eitt af þessum umræðum sem var nú ekki mikið í, í deglun í sveitastundarkostningunum og það eru umhverfismálin og það bara saknaði þess mjög úr hérna allir umræði að þau var eitthvað á deskró
4: eiginlega bara öfugt sko. Það var svona öfug umhverfismál
1: bara keirum bílin okkar, bara verið með dísiljak bara í gangi, þeir eru utan búðir á laugavinum, það eru mannréttindi
2: endur skoðum samgöngu þú veist sem að tók svo langan tíma að ná þessum sáttmála
0: og þetta er
2: og hann er sem... málamiðlun sko það er ekki eins og hafi ekki allir flokka fengið einhverju fram þarna
1: ég var út að fara upp í Kópavog í gær og hérna kerði og það, þannig að stólparnir eru komnir fyrir brúna yfir hérna yfir í Kópavog
2: já, það er komið Kársnesbrúin
4: já,
2: heldur betur
1: gaman að sjá eitthvað svona árangur á þessu
2: já
1: Mjög pepp.
0: En þetta einmitt í stjórnar sáttmálanum hérna einmitt endur skoða samgöngu sáttmálan
4: einmitt
0: í meiri hluta sáttmálanum sem að þau voru að gera með sér mér varst það svo, svolítið spes sko svo talaði viðreist ekki fyrir
4: já fyrir og líka sko. Er þetta svo skríti bara með sjálfstæðsflokkin eins og hann einhvern veginn var þú veist náttúrulega saga sjálfstæðsflokknum í borgarstjórn síðustu 20-25 ár en náttúrulega pínu kóf að hafa orðið ansi mörg einhvern veginn og
0: það kom Davíð í sögu
4: já, svo hérna núna eru það að reyna að stilla saman strengjum og ná þarna út af því að Hildur var alveg með, með þarna hvað borgarlínunni allt í einu bara ætlaði hún núna greinilega ná atkvæði frá hérna miðflokknum og bara Brynjar Níelsson komin inn til þeirra
0: hann var bara svona... eins og heill miðflokkur út af fyrir sig
4: já, nokkanlega, þú veist og svo maður einhvern veginn þið hafið sögu af því að ykkar eigin borgarstjón hefur sprungið ykkur upp viljið þið fá þennan mann, þú veist þannig ég alveg svona, mér finnst alveg svona 50-50 líkur og þetta muni bara fari eitthvað svona Vilhjálm Þótt Vilhjálmsson
1: sko. Að frétta ykkur svona bara hressum sögum að Brynjar Níels í kostningabaratuna sem hann var bara okkur svona fundum og stóð bara upp og labbaði út og ég nefndi ekki að vera
2: Nei, hættu
1: Þannig að hérna, þetta gerist allavega í tvígang Þannig að hérna, það verður gaman að sjá þeir að vera gefnir út mætingalistar á fundi og
4: svona Akkurat
1: Nefn að þau eru hætti að byrta þá Ég veit ekki hvað það skilta
2: Ég bæði verið varaþingmaður og vara borgarfulltrúi og það er sko mikið meiri viðvera í Reykjavíkuborg, þú þarft að mæta á fundi og þú þarft að vera líka til þess að vera með atkvæðisrétt skiluru, heldurinn í þingi já, þú þarft að mæta á vissa fundi í þinginu en menn eins og Brynjar Níelsson og fleiri sem hafa bara komist upp með að mæta rosalega illa á þingi þú kemst ekki upp með það í Reykjavíkuborg þannig ég hugsaði bara að þetta mun ekki vera langlíft hérna með Brynjar
1: og Reykjavíkuborg sveitastjórn og þinginu því mun þetta náttla fjölskipa stjórnvald og þú ert bara í þessari nærþjónustu en þú ert miklu nær íbúunum sko. Maður var nú bara með hérna fólk í Hagkaup í Skeifunni og nú formaði velferðarási nokkur á sko. Og það bara ert þú að þessi Elín þú veist bara fólk eitthvað alltaf mann röndum og maður bara já hæ
4: okay,
1: þú veist
4: wow.
1: ég nú hérna bara vesli í matinn og það mitt í kerru bara gaman að sjá þig og mátt panta hjá mér sveitartíma En ég var einmitt alltaf með viðtaltíma og ég veit ekki hvernig því ég ráttaði í dag, þá voru borgarfulltrúar með skrifstofu Tjarnargötu 12.
0: Já, einmitt, já.
1: Og, hérna, og það var bara alltaf upp bókað, sko, eitthvað tökja tíma á slott á viku, þess að fólk veit að koma að tala við formann velferðarás hinn ýmsum mál og bara mikilvæg hluti af starfinu að vera í einhverjum tengslum við íbúa.
2: Það er nefnilega svo rosalega mikilvægt að vera í tengslum við íbúa og maður vona bara að þau muni gera það en þess að, þú veist, eins og við sögum þetta er fólk, þetta er úr einum þú veist, einni stjætt sem er núna að komast til valda það er ekki mikið fjölbreytni þannig
4: en svo er það líka mjög tæpur meiri hlut, er það ekki? Það var bara, það er bara
1: þetta er bara tólmans
4: Brynja mætir ekki ef Brynja fyrir miðflokkin þá er bara
1: það verður auðvitað nú að gera hjá Varaborgafell trú sérstæðsflokkins ég er þetta að tekka hver var í fyrsti
4: það voru þið mörg sem komast inn
0: það voru ekki átta hver var eftir í níunda sæti
1: bara mannet ekki
4: emmitt
1: og bara öll ný í rauninni nema Hildur og Ragn
0: og hún hérna Alda
1: þetta séu bara tvær í þessum áttamanna hópi sem að hafa verið
2: sem hafa reynist
0: jú
2: einar
1: Friðjón, já, hann náði inn, já, hann var hann í einhverju 7. og 8. sæti.
2: Býtu náði Friðjón inn?
0: Já, ég held að
2: Friðjón sé inn, sko. Já. Mér fannst eins og hann væri að kveðja í síðustu viku, væri með einhverja svona kveðjuræðu.
0: Mér minnir að hann hafi verið sé inn, sko.
2: Þegar voru einhverjir sjálfstæðismenn sem voru að setja út á ræðunans. Sem sagt, eftir að búa tilkynna meiri hlutan, að það var ekki verið að fara í meiri hluta með miðflokkin, þá sá ég einhver svona komment, já, það Friðjóns ángin af sjálfstæðsflokknum út af því að hann var að tala hérna hinsegin fólk og hinsegin réttindi og eitthvað á síðasta fundi borgarstjórnar, sko. Þannig að maður svona, já, ok. Þú veist, já, ég held að hann sé alveg klofin líka, bara sjálfstæðsflokkurinn. Þannig að það líka áhugavert að sjá þetta.
1: Og hann hefur alveg, veist, ég hef alveg verið á fundum í borgarráði sem að einmitt, þá var nú Hildur, nei, ætla Eyþór hafi ekki verið þá frekar en Hildur, Eyþór hérna, Arnalds, tóttmóbíl maður og hérna, og þau voru held ég sko þrjú í borgarráði og þau, það var eitt mál og það var eitt sem kaus með einn á móti og eitt satt hjá.
4: Já, það var
1: og þetta gerðist alveg, veist, þetta var ekkert eitthvað svona einstæmi, þetta gerðist alveg svona reglulega, bara það voru bara mjög skipta skoðanir, en svona einhvern veginn klúður aldarinnar var náttúrulega hjá Kjartani og Mörtu að fara einhvern veginn yfir í miðflokkin og fá svo einhvern veginn ekkert sæti og bara einhvern veginn þetta út, sko, ég held að þau hafa einhvern veginn bæði þau tvö og Helgi Ás einhvern veginn gert ráð fyrir að fyrstu voru að fara yfir að þau hefðu fengið eitthvað svona meira solid sæti, sko, sem sitandi borgarfulltrúar. En þau einhvern veginn ná í Ara Edvald og það verður einhvern veginn bara, var hann eitthvað búin að segja hvort hann ætlaði að taka við stjórnaformu sko í orku, veitunum?
0: Ég bara veit ekki, ég bara frétti að hann hefði, hérna, honum hefði verið bóðið þetta, en
1: já, þetta verður eitthvað svona verður áhugavert að fylgjast með þessu og þessum borgarstjórnarflokki hérna miðflokksins, þar eru náttúrulega eitthvað fólk sem maður þekkir kannski ekki alveg til í pólitík og bara þessi hópur sjálfstæðshópurinn bara mikið til alveg nýtt óreint fólki í pólitík og náttúrulega mikið lendunýjun líka hjá samfylkingunni, er það ekki bara Skúli og Heiða sem að hafa reynslu áður, þannig að það þrír nýjir borgarfulltrúar hjá þeim þannig að það verur bara áhugavert að fylgjast með
2: ekki það, ég er alltaf mjög hlynnt breytingum og útskiptingum sko, en það er kannski verra ef að það öllum skipt út á sama tíma það er einhver
1: svona 16 og 23 er alveg slatt
2: það er svolítið mikið
1: það var nú gerði einhver rannsókn á hérna svona starfsaðstafum og kjörum sveitastjórna fólks þar kannski sker Reykjavík sem svolítið úr sem að er nú kannski svona eiginlega sveitafélaga sem eru svona einhver atvinnulipolitíkus sko fyrir utan bara bæjastjórana að hérna það bara mikil endurnýjun og sérstaklega eigi sem minni hérna sveitafélagum og þetta eru bara oft illa launustörf og fundir og kvöldur og helgar og fólk bara forgásaðar einhverju öðrum sko, verkefnum fram yfir það
4: svolítið eins og að vera í húsfélaginu
1: og hérna og það var mikið, man ekki hvort það var 60% ég veit ekki hvort það búið að taka saman eftir þessu kostningar, en mér minnir 2018-2022, sérst eftir kjörtjumbili 2022 hafi verið 60% endurnýjun á kjörnum fulltrúum í sveitastjórnum á landinu sko. Það er svolítið mikið sko, í einu.
2: Það er mjög mikið einu.
1: En við þetta, endurnýjun og ekki gott held ég, holt og gott fyrir neitt að vera of lengi í þessu, því að fólk á líka bara verið í smó tengslum við samfélagi sko.
0: Já, náttúrulega gott að hafa einhverju endurnýjun.
1: Já, þetta er svona eitthvað reyka bland.
0: Já, þannig ekki endilega að skipta út öllum í einu, það er þetta var náttúrulega svolítið spes kostningabarátta.
1: Hún var mjög sérstök.
2: Mér fannst líka fara voru lítið fyrir henni, nú var ég svo upptekin af því að ég í mastersnámi og það var bara svo mikið að gera hjá mér og ég varð ekkert mikið vör við hana þú veist, hvorki, þú veist, ég horfið samt alltaf á fréttir og ég fylgist með miðlunum sko, en þú veist, mér finnst eins og hún hafi bara algjörlega fæst yfir á samfélagsmiðla og ef maður er ekkert mikið að fylgist með samfélagsmiðlum út af því að maður er upptekin í öðru, þá bara ég misti svolítið af svona helstu sko.
1: Ég held að einmitt svona fyrir að fólkum lýðræði og kostninga þáttöku og bara svona lýðræðis þess að talandi um þess að þjóðaratkvæða greiðslu út af hérna, Evrópusambandinu var hún eitthvað
0: að listanum það var,
1: það er einhvern veginn bara minnkandi kostninga þáttaka og einmitt held ég bara eitt af því sem að flestir flokkar gera að ofmeta hérna áhrif samfélagsmiðla
0: Já.
1: Og svo ert þú bara í þinni búblu þannig að þú ert bara að sjá það Já. Sem þitt fólk að gera og meðan aðrir, þú veist, þannig að svona þessi balansera umræða veist, hún verður voðalega lítil
0: Já.
1: Það sem ert að heyra ykkur ansta sjónamið og skilja eitthvað svona Alltid, þú ert bara sammála þínu fólki og hinn eru bara sammála sínu fólki og svo verður bara polariseringin einhvern veginn meiri og ég ekkert viss að þetta sé eitthvað gott fyrir lýraði og svo náttúrulega þessi mjög lága kostningaþáttaka innflytjanda í sveitastjórnarkostningum sem er náttúrulega mikið áhyggjefni verandi komin með hátt í 20% af íbúum 17-18% íbúum borgarinnar af verlendum uppruna, kannski ekki allir með kostningarétt í sveitastjórnum en ansi stór hópur
0: Já, samt alltaf fleiri með hérna, kostningarétt í sveitastjórnum heldur en til lands
4: Já, er hún lág? Ég var aldrei
1: Það sé ekki búið að gefa tölur núna en, Nei, 22 voru hópar eins og það alltaf bæði að þetta skiptist í tvennt það eru Norðurlöndin sem að kjósa

0: þetta sé reynda búið að breyta þessu og það séu allir með þrjú ár. Það var alltaf að samkvæmt Ísland.is, það var einmitt svolítið ósamræmi, vorum við að fara í gegnum þetta og
1: það var kannski var bara í uppfærslunum og kostningalögunum og síðast.
0: Ég hugsa það sko,
2: að
1: því að hérna... Og það var bara mjög lágt sko, já. Bara 20-30%
0: eitthvað. En mér skilst að hérna þegar fólk hafi fengið nýtt í gegnum Ísland.is.
1: Já, að það megi kjósa.
0: Já, að, þau, já. Að minna þau á að kjósa.
2: Já, fyrir það sem fylgist vel gott. Með Ísland.is.
0: Það eru ekki allir, og ekkert allir sem eru kannski endilega svo, komir sko, inn í það kerfi.
3: Maður minnir náttúrulega hérna nýr Íslendingur frá, sem sagt, upprunalega frá Afganistan. Og við erum svona, þannig að við svona sjáum svolítið inn í afganska samfélagi og svona mörg samfélag og þá, ég fann svolítið fyrir því núna og hann var líka einn af þessum sem lendi því að vera, þú veist, brútt leigubilstjóri og það sem að hann fær af kommentum, hann eiginlega hættur út af þessu sko
0: það
3: er bara, líka bara bílnum sko fullir Íslendingar á nætur bara, ertu múslimi fyrst, það er bara svona þetta er orðið svona og þeir eru bara allir svolítið að tala um að flytja frá Íslandinu og bara það er alveg það er bara svolítið svona það er bara tími þar sem að þú veist þau finna svo mikið fyrir rasismanum og það er svo mikið vonleysi í gangi með þessa og bara einhvern veginn þessi trú einhvern veginn á að Ísland væri frjálslend land hún er bara algjörlega farin og maður er einhvern veginn svona ég veit ekki einu sinni hvernig ég á svara ég eitthvað jú ok við búum hérna þú veist einhvern veginn út af því að þú veist þetta er bara svo hrikalegt það er bara búið að opna einhver eitthvað pandóru box og fólk leifir sér eins og þetta bara vera í leigubíl hjá brúnni mannesku og segja bara ertu múslimi og þetta er bara að gera svolítið mikið þannig að þú veist að þessi og þetta er alveg hópur þú veist sem ég hef verið duglega að hvetja til þess að kjósa skiljiði og þetta eru mikið til íslenski ríkisborgar sem hafa búið hérna í 10 ár kannski og bara hérna og eru svolítið bara búin að missa trúna núna eftir þessi síðust 2 ár
0: Já, og náttúrulega kosningabaráttan var svolítið keirð líka á bara ótta í garð innflytjenda
3: Einmitt
1: og verðist vera uppskýra miðflokkurinn í samræmi við það og maður er bara heyrt svipaðu sögu frá öðrum í aðsettum hópum en hins einn fólk er bara að fara að vera vart sig og það er vera að veitast að sýnilega hérna hins einn fólki í miðbænum helgar og þetta er bara út fólk og þetta er að ráðast á transkrakka og maður veit ekki hvað og hvað þannig að þetta er nú ekki þetta er svona og þetta hangir allt saman það er það sem að hérna er svo skrítið að fólk hérna sjá ekki í gegnum að hérna, þessi jaðarsetning ákveðna hópa og svona að fara etja einhverjum hópum saman það endar náttúrulega alltaf bara illa sko
0: og þetta hefur því miður bara búrið árangur þetta sé þessi hræðslu áráður sko.
3: Þannig
0: að við erum kannski
3: öryggisverfi hjá bókum
2: ég var einhvern veginn svona farin að haldi vonina að þú veist allavega hana atvinnureikundu myndi einhvern veginn berjast gegn þessari orðræðu vegna þess að það svo mikið af þessu fólki í vinnu hjá því og þetta hardulegt upp til hópa eins og þeir einhverju tjáðu sig þegar að hérna Venezuela fólkinu var vísað aftur heim til sín út í að það átti að vera svo örugt að þú veist þá fekk maður aðeins svona heyri þeim og þeir bara heyrðu þeir eru að taka hérna starfsfólki mitt og þetta gengur ekki en það heyrist rosa lítið í þeim og þú veist ég giska á að þetta fólk sé enn að kjósa bara sjálfstæðsflokkinu með flokkinu eins og flestir í þessum af þessum stóru atvinnu rekendum þó að nánast allt starfsfólk gera eins og við skoðum bara dagar og þessi hreingerningafyrirtæki það er nánast engir íslendingar að vinna hana og þú veist þetta er svo skrítið af því að þú veist okkur ber öllum hag á því að þetta fólk sé hér og sé hluti af okkar samfélagi en einhvern veginn þá leifa sömu fólk aðilar og ber að haga því sér að vera með þessu orðræðu gegn þeim og láta þau finnast þau óvelkomin hérna.
3: Ég ætla að fá að skjóta inn út af því ég fór að hugsa sko maðurinn minn er að hætta með taxan sko og við vorum að sækja um störf fyrir hann á alfri.is í fyrra svona vörubílastörf og allt í einu við höfum verið að gera eitthvað smá tíma þá voru á öllum störfum þú veist það stendur alltaf enska íslenska hvað þetta er allt í einu kom öll störfin íslenska nauðsin sem hafa ekki verið áður og þú veist og þetta eru störf eða þú veist fólkið er ekki að fara að fá fólk sem kann hérna einhverja reybrennandi íslensku þú veist út af því að íslendingarnir eru ekki sækjum þessi störf þú veist en allt í einu voru atvinnureikendur farnir að krefjast
2: að setja það í
3: þetta var að gera stofni fyrir

0: Sko. Já. Þannig að þú veist það bara öll þessi merki sem eru allt í einu komin inn sem að náttúrulega sýna hvaða tíma við erum að lifa sem að er bara svo sorglegt og til þess að reyna að vera vongóð þá vona ég bara að þetta taki sem þú veist taki bara fljótt yfir þú veist en maður einhvern veginn svona þú veist það bara þegar náttúrulega búið að gerast mjög mikið af slæmum hlutum út í heim þú veist, en við erum náttúrulega að tala síðustu vikuna í fréttum þannig að ég sé komin eitthvað hérna, tvöðar aftur í tíman eitthvað
1: þetta tegir sér náttúrulega alltaf eitthvað
0: hérna,
1: já,
0: akkurat
2: það gerist ekki til ykkur tómarúmi
0: nei, það erfitt að tala viku án alls hins
1: akkurat
3: en það væri illa fyrir okkur komið ef útlendingarnir myndi allir fara viljum við þessa gamlu tíma sem að er alltaf að vera romantisera við viljum þá ekki
1: þeim. Nei, ég held að sé bara viss típa af fólki sem
3: sem að romantisera eitthvað sem að var aldrei neitt frábært
2: Nei, man ekki hvort það var í síðustu viku þar síðustu með í vandræðalegasta sem ég hef séð var hérna Snorri Másson og hjólabretti á Ingólfstorgi var það kannski þar síðustu viku
3: Já,
2: ég blessnur á því Ég mista það Þetta setjum eitthvað sumarmarka og þeirra place
1: Já.
2: Og hann einhvern veginn mætir með veist, í bara alltaf í jakkafötum en hann var í einhverjum svona hettupeysu með hjólabretti og þetta var bara það vandræðilegasta sem ég sé
1: það var, það var alveg mjög hello fellow kids,
2: já, var hello fellow kids dæmi, sko. og svo komst ég hann er fættu 1997
3: hann er
2: bara kid þá leið mér mjög sikindilega mjög gamall ég var mjög gömul við það að fá þess að
3: sé
1: akkurat
3: já
1: Já. Þetta er frekar skuggalegt.
3: Mm-hmm.
1: En hvað finnst ykkur að við fáum þjóðar að hvað greiðslu með ESB? Þrátt fyrir hérna málþóf.
0: Ég skil ekki af hverju svona mikil umræðum þetta núna. Ég bara svona, erum við ekki Nei, að fara í ganga, ég er ekki, atkvæðagreiðslu hvort við viljum fara í samningsviðræður við ESB.
1: Já.
0: Þú veist, ég skil ekki af hverju það umræðum þetta. Þú veist, auðvitað kjósum við þetta.
2: Já. Ég náttúrulega bara svona þjóðar atkvæðagreiðslu kona, þú veist, það greiða bara hérna að leifa þjóðan að velja í miklu fleiri málum, þannig að ég náttúrulega bara sem eitthvað svona líraðis hérna manneskja fagna þessu bara
0: Já, þetta svo skrýta að það sé sko. Komin þessi umræða núna sem eitthvað svona eins og þú sé að reyna komið veg fyrir lýðræðislega kostningu sem ég skildi ekki alveg
3: Nei. Já
0: Og svo einhvern veginn, ég sá eitthvað einhver hrikala fyrirsögn frá honum aðna gamla ráðherra Ég bara gat ekki, þú veist, hann var að tala að nauðga fjallkonunni, ég var bara
3: Guðni Ágústsson,
0: ég bjóða til þessa mynd í hausnum mínum bara að nota þessa myndlíking
3: þessi orð
0: þessi bara svo þú veist, að vera að komin í þennan stað með við að reyna að koma í veg fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu, það bara og nota svona orðalag þú veist, tal bara já, við getum bara byrjað að greina þetta út frá einhverju feðraveldi, sko þú veist, ert þú maðurinn til þess að segja þessi orðskilur ég, já, og ég fór ekki lengra ég bara gat ekki
1: Þetta var bara Allum svona Allum sé á bak við eldavélina
2: Först þar Nei, en ég, einhvern veginn, já og mér veist að þessi umræða um þessa þjóðrætkaði greiðslu þetta kom nú líka þarna í síðasta málþófið minnst bara svona Veist, almenningur alveg búin að fá nóg af þessu veist, svo koma þann allar akstursgreislunar og hvað allt þetta liði með í laun veist, við, þau eru að vinna fyrir okkur sko. Við erum ekki að vinna fyrir þau og hérna, ég held að almenningur sé búin að fá svolítið svona og það með þessi búbla, þau haldi einhvern veginn bara allir sé að velta sér upp úr þessu það fólki kringum mig allavega, það afskapla fáir að pæla í þessu reiskilið, sko. Og bara, ó nei, lefiði bara fólki að kjósa eitthvað, það stórhættulegt nei, það bara allt í góðu með það, sko
0: kjósa að fara
3: í samtíkuna
2: mættum bara kjósa og greiða atkvæðum alls konar aðra hluti bara miklu
1: ofar
0: en mér finnst samt líka svolítið áhugavert að það séu svona, þú veist, þessir flokkar sem að eru hagsmunasamtök sem sagt auðstjættarinnar í raun og veru að þau séu komin í svona í raun og veru strax í svona áróðsherferð gegn ESB, svo á sama tíma þá les maður að 250 fyrirtæki gera upp í evrum og geta öll fengið lánin sín í evrum og meðan við almenningur þurfum, þú veist, að fara eftir seðlabankastjóra og fá hérna vextin okkar á 8% í besta falli, þú veist, ég ekki að fatta þessa stöðu
2: og nú það bara meðan að stórútgerðin bara græðir stórkostlega á veiku gengi krónunar þá náttúrulega ekkert engin hagsmunir þeirra að almenningur hafið eitthvað betra sko
3: Nei,
2: og meðan þeir græða peninga þá þeim held ég alveg sama
3: Já, það sýnir einmitt bara vinandi. Hvað þeim sama og meðan að þeir fá sitt sko Já. Þetta náttúrulega bara fiskikungarnir þetta bara þeirra hagsmunir sem verið að bærast fyrir og það svo og það svo sýnilegt og mér finnst svo leiðilegt að fólk sjái það ekki mér finnst svo leiðilegt að sé bara fullt af fólki sem eitthvað, evran vond og hvað hefur við að gera við lægri bankavexti þú veist, maður einhvern veginn svona
2: Sæðlabankastjóri
3: bara að horfa húsnæðastamnið
2: hérna Sæðlabankastjóri bara einhvern veginn það alltaf há laun á Íslandi og viðskiptar á eitthvað skipta sér af hérna öryrkjum að þeir hafa bara svo anskutti gott sko. Og þú veist, þetta bara við veist, og þetta bara útbreytt viðþorf að þú veist, hér sé bara eitthvað fólk að leggjast á kerfi og þær hafa nú svo gott þessar einstaf á bótunum sko. Þetta ekkit einhver ný orðræða hún bara búin að vera í ára tugi sko, og verist lifa góðu lífi
3: Svo vinna líka 300 manns í Sæðlabankanum að halda lífi í þessa krónu
2: Já.
3: 300 manns ég var í áfallið, ég komst að þessu ég var bara, hvað eru allir þessir einstaklingar að gera
2: launakostnaðurinn og viðskiptaráði hennar fyrir 8 stöðu getur 150 miljónir, þeir nú eitthvað með eitthvað herri kaupin eitthvað millistjórnir fyrir Reykjavíkur
0: emmitt Já. Ég er búin að vera að hugsa þetta út af því að sem sko hérna öryrki sjálf og þú veist það sem ég er búin að vera að vinna í þessu málaflokki þá varð ég náttúrulega bara sko ekki bara bálreið heldur bara þú veist þetta upplýsingaóreiða hjá og líka í hérna í þessu máli með grunnskólan og þú veist þau eru að nota starffræði líkun sem valdatæki og þurfa að reikna sko talandi að borga þeim laun þurfa að reikna veitlast út þú veist, þið kunni ekki starffræði með að við það sem gefur þarna þessar tölur sem komu með grunnskólana og framhaldsskólana en varðandi þetta líka, ég hlusta á þetta viðtal við þennan hagfræðing sem heitir Ragnar hjá viðskiptaráði og ég var einmitt bara ámar kannski bara sleppa því að tala viðskiptaráð út af því að þeir þrá neikvæðu athyglina og ég að veita þeim neikvæðu athygli og því ég bara góðan daginn, af hverju þið að tala eitthvað sem við ekki neitt og dreifa upplýsingaóreiðu og ég svona og þeir þrá þetta, þeir eru að fá okkur hérna típunar til þess að vera
2: fólki.
3: Hver taktikinn þeirra, hver ástæða þess að þeir ákvæðu að taka öryrkjana fyrir?
0: Það var læknafélagið.
3: Hvaða hag ber þau að því?
0: Sorglega að hann sem sagt sagði að það var vegna þess að læknafélagið sem að sko Ég hélt að hún hérna nýi formaði við læknafélagsins væri hérna einhver brautryðandi en hún hefur valdið með vonbrigðum að undanförnu vegna þess að hún fór að tala hérna að það þyrfti meiri hvata fyrir öryrkja til þess að fara á vinnumarkað sem sagt að hungur, neyð og skuldir væri hvati til vinnu örvænding að öryrkja ætti að leiða til þess að þeir fara á atvinnumarkað þar sem að fyrst að komið 5% atvinnuleysi að það vera að segja upp allstaðar og það sem að viðskiptaráð á að vera að gera að hvetja fyrirtækin til þess að veita öryrkjum og fötluðu fólki vinnu og þau hafa bara ekki verið að gera það vegna þess að fatla fólk vill miklu meiri vinnu en það ekki sveigjanleik í vinnukerfinu þannig að, hérna, að þetta í raun og veru ég að veita viðskiptaráði núna þessu athygli
2: sínist
0: þú
2: erum að falla í gröfuna
0: ég fjall í gröfuna algjörlega en þú veist ég hlusta á þetta viðtal og þú veist ég nærrum því fann til hannúðar með ykkur með kallmanni út af því að hann vissi ekki neitt hvað hann var að tala þeir notuðu þarna samanburðu við Norðurlönd þar sem að þú veist þetta átt að vera hérna tíðni öryrkja átt að vera sem mest á Norðurlöndum Norðurlöndin 5, Noreg var hærri og samanburðurinn var ekki marktækur vegna þess að kerfin eru svo ólík þannig að var alveg bara þú veist það hægt að googla í 20 mínútur og bara afsanna orð mannsins
3: Varst það ekki þú sem bentir á að í einhverju hvort að var Danmörku að Svíþjóð þá eru til dæmis ekki skráðir sem öryrkja þeir sem eru yngri um fertu þeir eru bara skráðir sem atvinnleysir þó þeir séu raun öryrkja þannig að þá mega tölunar ekkit sens
2: í Danmörku svona eitthvað sjúkara hérna tryggingakerfi þú veist, þú ert einhvern veginn á einhverjum sjúkaradagpenningum í einhvern skiptist eitthvað á milli ríkis og sveitafélag og þetta bara einhvern veginn allt öðruvísi system þú
0: veist,
2: ferða okkur sjúkradagpeninga hana, sjúkradagpeninga sem einhvern veginn allt öðruvísi sjúkradagpeningar á Íslandi sko, og fólk á þeim jafnvel árum saman sko, þannig að þetta ekkert þú veist ekki tækt að byrja þetta saman sko.
0: Nei, og bara og þú veist ég ætla líka að segja með þú veist þetta ekki hægt að bera þetta saman mm-hmm. þau fóru gerðu því að læknafélagið kom með þetta og þau gerðu það og bæði töluðu kvata til vinnu mm-hmm. sem að mér fannst líka svo ótrúlega áhugavert vegna þess að þú ert bara hlutgera neyð fólks í raun og veru og þarna og á sama tíma kom í vikunni fréttum að 200 af 250 hæstlaunuðustu opinberu starfsmönnum var 89% læknar
2: já. Og svo einhverjum svona flugvirkjar hjá landhelgisgæslunni og eitthvað
0: Þú veist, hvar erum við komin þar eða læknafélagið
2: Það ekki verið neitt bókavörður á sem lista
0: Hvar eru bókavörður
3: Einmitt hæstlaunu
0: Já, þannig að hérna að þetta búið að valda mér ótrúlega miklum vonbrigðum og þú veist líka þú veist það svo marga tölur sem eru vitlausar upp ég búin að afsanna það sé ykkur mikil fjölgun frá hérna aldamóti það bara ekki þú veist þannig að hérna já þannig að ég veit ekki ég verð mjög hérna, ég verð bara mjög reið þegar ég tala um þetta
3: já, ég skil það bara mjög vel
0: þú veist, út af því að maður séð fátækasta fólkið á Íslandi ár eftir ár einhleipar konur mæður á örorku
2: það bara fátækt á gildrun
1: akkurat já, viðskiptaráð hefur náttúrulega verið svolítið duglegt við að dreifa svona hérna, mjög skrítnum upplýsingum, við sáum mitt hérna, rétt fyrir kostningar, þá voru þið að halda fram að hérna, fólk væri ánægðast þar sem með sorphirðu þar sem að sorphirða væri hérna boðin út
0: Já,
2: hvað?
3: Já,
2: þetta var rétt fyrir kostningar
1: þetta var einmitt, já, þetta bara áttum
3: álum hérna. Já, já, og Kristján Lottsson álum hann að gáma
1: Já, er ekki, já,
3: einmitt um að gera, veita honum meiri viðskipti svo getur hægt að drepa kvali
2: Það er á þessum annars mjög fátaklega lista
1: hérna að bjóða út hérna,
2: svo heyrðu í einu hverfi svona í tilraunaskinni
3: Já, byrja því
0: skiptar á núna með þarna það sem ég var að vísi áðan sem að var þessi skýrsla frá menntamálaráðuneytinu um útskriftir úr framhaldsskóla úr hérna grunnskólum sem að var með þess að fyrirvara á að þetta segði eiginlega neitt svo bjögg viðskiptar á til einhvers konar tölur og það ég tók eftir þessu vegna þess að þú veist, ég með börnin allir í Altamýra skóla og hann var alveg neðstur og allir bara hvað í gangi þú veist, og svo allt í hennu komi ljós að þetta var hérna á því tímabili þar sem að Altamýra skóli hét háaleiti skóli
2: þannig að tölurna voru
0: þar voru bara þessar tölur bara voru
2: þetta var bara eitt ár af þessum þremur sem var kannað það sem var merktu alltaf skóla þegar hét áður háaleiti skóli
0: þannig að þetta í raun og veru voru
2: bara vitlaus sko
0: þetta voru bara vitlausa tölur vegna þess að þeir voru að reyna að einhvern veginn segja til hvaða nemendu tækju framhaldsskóla þremur árum þó að þeir tækju tölur sko þar sem að þú veist bara 24, það sem að voru að útskrifast bara fólk á 10 ára tímabili þetta voru bara svo skakkar tölur sem þeir byggu til þarna og það líka bara þetta þú veist, svo þetta alltaf að þegar einhver kemur með einhver tölur og líkun í einhverju svona almenna umræð þá alltaf herðu bara tökum hérna mark á þeim sem komið tölur
3: já, þú veist fyrir nú utan það, ef þetta akkurat þetta tímabil það voru þetta COVID-tímabil og það mjög margir sem að droppi út úr skóla og, bara út af því skilur
2: náttúrulega, já, það bara ýmislegt sko og mér veist, ég nú framhaldsskóla kennari þó ég hef ekki starfað við það mjög lengi en mér veist bara svona umræðan þessa styttingu og bara þetta álag og ungu fólki og talandum hérna geðheilbrigði þeirra og neyslu mál og annars slíkt þú veist, núna sér maður það bara, veist, þessu bara tónlistaskólar eru bara í stökustu vandræðum að því að krakkar bara geta ekkit verið að sinna neinu öðru samhlega námi þú veist, þú hætti í íþróttum, þú hætti í tómstundum þú hætti í tónlistanámi að því að það bara pressa, þú veist, það bara pressa þessu efni bara inn á styttri tíma og þau eru bara í skólanum frá 8 til 4-5 daga vikunar og eiga svo eftir að læra heima og vera í vinnu og gera þetta heitt og maður bara, við erum að búa til bara einhverja kynslu sem að fara að glíma við allir veikindi bara með þessu uppleggi sko
3: Sónu minn einmitt núna að velja sér menntaskóla sko og maður fari yfir þetta hvað hann vildi fara og ég eitthvað sting upp á hinn og þessu og sting upp á MR og hann bara nei þá þarf ég að hætta í fótbolta hætta allir í fótbolta sem fara í MR af því að það svo erfitt og það mikið lærdómur þú veist ég meira svona kannski reyna að koma honum í einhvern skóla þar sem hann má taka sinn tíma og þarf ekki að klára fyrir árum en þess að hann bara að gera aðra hluti líka sko og það á að gera það þegar maður ungur
2: með ungmenni heima sem að verða 19 og eftir eitt ár eftir að hafa verið 3 ár í framhaldsskóla og það einhvern veginn sett upp sem eitthvað svaka failure og ég bara hvernig að ég og pappi erum bæði stúdentar á 4 árum og við erum það bara ágætt sko þannig að pressan og samanburðurum verður svo mikill sko
3: Já. Ég tók nú 5 ár í mitt sko
2: en ákveðlega fyrsta fólki sem tók 5 og alls konar eiginlega stúdentar og eitthvað ég meina þetta náttúrulega líka og mér fannst það svona í þessum svona framhaldsskóla málum ég meina Ísland var svolítið öfunda hinum Norðurlöndum hvað framhaldsskóla kerfi Íslandi var opið og hvað krakkar höfðu val lengi þau þurfa alveg ákveða sig svona 12-14 ára flestum Norðurlöndum og stærja að fara verið tungumálum með raungreinum og fara að velja rosalega út Bretlandi ennþá fyrr sko og veist, þetta opna kerfi og svona alltaf þessi 25 ára regla sem ég fara nú lengra aftur í tíman en ein vika veist, þetta hefur allt haft svona þessi svona hindrandi áhrif á að fólk getur sótt sér menntun sem eru með ein stærsti hérna stærsta tækifæri fólks með annarkvort skerta starfsgetu eða innflytjanda eða fátæks fólks til betra lífs, það menntun það bara það sem að fyrst, á að fókusa á ef við viljum hérna minnka ójöfnu og misskiptingu í samfélagi það að vera með öflugt og öflugt menntakerfi ekki með öllum þessum hindrunum sko Já. Og við mættum að standa í þessu fyrir eitthvað skýfurit þannig hjá viðskiptaraði sko.
3: Og ef álagi of mikið líka í náminu hjá þessum krökkum þá það ekki að skila sér mjög mikið, þau læra bara fyrir próf og svo sér maður náttúrulega þau nota gervigreindina mjög mikið og þau læra náttúrulega ekki mikið í fögunum sjálfur með að þau fá gervigreind til þess að leysa verkefni en það oft bara út af tímaþröng þú veist, ef það endalaus pressa á þau, þau eru bara að reyna að skila verkefnum á réttum tíma og grípa í þetta sko. Ég held að sé mikið til þess
0: og svo þetta líka bara þessi þróun með einhvern veginn að hvetja alla í einhverju svona praktíska átt og átt að stemgreinum sem líka svolítið að gerast ég veit að þetta með svo í MR hafa málabrautirnar verið bara hverfandi sko, þú veist, sem eru einhvern veginn öll, þú veist, alltaf ná að fanga mannlífið allar þessar greinar sem að ná að skilja söguna og hafa einhvers konar kakirna hugsun það bara að fara minkandi og þú veist, maður finnur þetta líka upp í háskóla líka vegna þess að námslánakerfi bara orðið þannig að fólk hægt að nýta sér það allir að vinna og þú veist, marginn í 100% vinnu og 100% skóla þetta að verða normið sem að var ekki þú veist, ég var fyrir 20 árum kannski í bíanámi, þetta var ekki svo, það voru allir á námslánum þá og allir bara í skólanum svo núna eru bara allir einhvern veginn í skólinu bara einhvern veginn að verða að einhverju svona auka nema þú kannski þú veist, eigir foreldra sem að búi í vesturbænum og getur búið heima hjá þér
1: já, mitt eru með litla íbúi í kjallaranum sem getur búið í akkurat, já, þetta líka við, þetta bara hefur svo mikil áhrif út í samfélagi líka því að nú að vantar okkur líka menntað fólk í einu störf okkur vantar kennara það vantar leikskólakennara það vantar hjúkrunafræðinga og náttúrulega ef við erum með menntakerfi sem að býðu fólk ekki velkomið þá náttúrulega fáum við aldrei fólk til að já Þannig að ég veit ekki alveg sko, hvað hérna, hvort að viðskiptaráð sé endilega heppilegt til þess að vera leipin okkur í hérna
2: og fjármögnum skólakerfinu og framhaldsskólan og náttúrulega gerir veist, þeir hygla þeim sem að útskrifa krakkana hratt þannig að skólar sem eru þekktir bara þú veist, þessu FA eða FB eða einhver tækniskóla sem eru bara þekktir fyrir að mæta fjölbreyttari hópi nemenda sem er ekkit að fara í einhverja elituskóla þeir eru ekkit endilega að fá eitthvað Veist, auka fjármagn fyrir að vera að sinna krökkum með lesblindu og, og hérna, einhverju tauga þroskarófi og ýmislegt það einhvern veginn, af því þetta er svo orðið svo rosalega svona afurða basir að kerfi, að framleiða einhverja gráður fyrir atvinnulífi
1: atvinnulífsmiðað sem er bara ekki gagnlegt
3: og samt eru allt og margir viðskiptafræðingar við þurfum einmitt innmennta fólk sem að hérna, og þurfum að styðja það betur sko
2: bara listir og menning þú veist, málefni listaháskólans þetta er einhvern veginn alltaf bara og bara afgangsstærð og viðreist hérna einu frambóði Reykjavík sem talaði að þetta draga úr kostnaði við við listir og menningu í Reykjavík eða var svona nokkuð sammála því var alltaf ekki ósammála því bara mjög skrítir ég held að svona kjósendahópu viðreistna sé ekki alveg þar sko
0: Nei, ég held að það var ágætlega menningar meðaður flokkur sko
1: hefur alltaf að gefa sér út fyrir það mannréttinda meðaður en vill samt leggja niður mannréttindaráð þetta svolítið
0: Já, einmitt, það var eitthvað excellent við þeirra kostningar
2: Var þetta ekki bara AI generated? Hvernig fáum við sem flest atkvæði frá þessum þessum
3: Já. En líka algjörlega nýtt fólk í pólitík sem að var í fremstu röð
0: Já, einmitt
1: En talandi hérna menntakerfi, ég var nefnilega bara að reka augun í það áðan að Inga Sæland farin í veikindaleyfi.
0: Já.
3: Ha?
2: Já. Bara í dag.
3: Já. Var það tilkynnt áðan bara?
0: Þetta kveður til hennar.
1: Mm-hmm. Já, með mitt.
0: Mér finnst þetta, mér finnst þetta frábæra fréttir, ekki, sko, hvað sem ég finnst Inga Sæland, sko, heldur ég, það sem ég hugsaði bara, flokkur auðvitað fara ráðherrar í flokki fólksins sem að eru fulltrúar öryrkju eldri borgara í veikindaleg það bara meika fullkomu sens þú veist að það var út í að koma hvað þetta annar að þriði ráðherrar sem fer í veikindaleg það bara frábært að ráðherrar fari í veikindaleyfi og fæðingarorlof ég bara, mér finnst bara að vera normalisera það að þetta fólk séu manneskjur
3: þú veist rétt.
0: Þannig að hún bara vonandi nær hún bara hvað sem er í gangi hjá yngu
1: það er hún að endur næra sig og koma tilbaka
2: 50 mentamálar á þeirra þá á einhverjum
1: það er búið rosa
3: það er mikið rót að
2: rót núna en hann verður bara í þessu og hann hérna Ragnar Þór var ekki
3: Nú, hann að taka við því líka
2: Já, hann verður bara svona með þannig hún kannski ætlar ekki að vera lengi
1: Nei, hann veitum við allavega bara sendum henni bata hverju
0: Já, hann ekki fæðing orlofi, hann hérna hvað heitir hann aftur? Nei, hann búin með fæðingar alveg, hann þriðir áfyrir að vera.
2: Já, samgöngur á þeirra.
0: Já, hvað hann, heitir hann aftur?
3: Eyjólfur.
0: Eyjólfur.
2: Já. Já, hann búin með fæðingar alveg.
0: Já, einmitt.
3: Já,
1: einmitt.
0: En ég held alveg að, þú veist að sé, hægt að hérna, vera með tvö ráðuneyti smá tíma, sko.
2: Já, ég held að.
0: Hérna, en sko sem mér finnst hún samt kannski sem menntamálaráðherra þá finnst mér að hún mætti hlusta meira á kennara og menntunarfræðinga finnst hún ekki hafa hlusta nógu mikið á þetta og þetta sem sagt, þennan hóp sem að hefur reynsluna og þekkinguna og hérna ég skil ekki alveg það var að koma ný aðalnámskrá í fyrra upp sagt, hæfni viðmiðin voru sagt, uppdeituð í fyrra þannig að það að ætla til dæmis að fara að breyta því breyta sagt, kerfinu einkunarkerfinu það þarf bara að það kallar á mjög mikla breytingar sko.
1: Já, akkurat
0: þannig að hérna hún já, hún mætti alveg liggja aðeins yfir hérna menntunamálunum
1: Já, akkurat, ég var einmitt hérna með hópa kennurum fyrir nokkrum vikum sko, og þau einmitt já, voru ekkert á því að það ætti eitthvað að hérna, hafa einhvernar kerfið alltof strangt, sko, þetta væri náttúrulega meira flæðandi
3: En það gerir samt að það er einhvers konar mismunur á milli skóla hvaða einhvernir börn fá
1: þetta er
3: voða erfitt
1: og þetta er oft svolítið huglegt
0: ég finnst sko persónulega bara ég er búin að vera að vinna svolítið náttúrulega með einhvernir í háskólanum og ég hef líka verið svolítið þú veist að ráða fólk inn var út frá einhvernum og sko úr öllum heiminum og þau einhvernarkerfi eru bara alltaf alls konar. Þú veist, það bara tölur, það skiptir engu máli. Þú veist, ég var sjálf í mastersnámi líka í Bretlandi, þar var sko bara ótrúlega gott að fá 70, þú veist, sem að hér ekki gott. Þú veist, jafnvel þú ert með tölur, þá þetta svo huglægur mælikvarði að þú veist, ég sé ekki alveg og ég raun að vera sko til dæmis í svona fögum það sem ert mikið að nota tungumálið að þá skiptir bara svo miklu meira máli að sjá hvað fólk að skrifa og segja heldur hvað það hefur fengið einkunir þannig að ég til dæmis tók líka þátt í að einhvern tímann í listaháskólanum að hérna gefa umsögnir í staðinn og þú veist það sem alltaf gallinu við þetta tekur tíma en maður næri að gera þetta svo miklu betur þannig að ég einhvern veginn svona bara almennt þú veist veit ég ekki alveg, þú veist, það alveg leiðilegt ég man að bróðir minn sem var í MR og maður fær lágar einkunnir í MR út af þúst
1: ja ég er alltaf svo erfitt
0: já svo erfitt nám og þúst hann einhvern veginn þurfti að hafa fyrir því að taka eitt ár í iðnskólanum og læra einhverra teikningu til að fara í arkitektaskóla á meðan einhver manneskja úr framhaldsskóla sem að það voru betri einkunnir hún kom strax inn í arkitektur á einkunnum það svona hluti sem gerast alveg skiljiði en þúst það samt ekkert eitthvað, kannski minnst það kannski heldur ekki hundraði hættunni ef að maður með sveigjalegt kerfi skiljiði, og bara þetta svolítið bara eins og með framhaldsskólana það sem að, þú veist, þessu skrýtu framhaldsskólanum í Íslandi svolítið bara eins og, þú veist, að fara í Vestló og MR jafnvel, bara eins og að bú, þú veist, það eins og að þetta networking skipti að verða hérna efrist þetta ríslendingur, það sé aðal máli
2: Svo taka foreldrar eitthvað fullan þátt í þessu skilur, nú ég með eitt barn úlingast í og eitt í framhaldsskóla, þú veist foreldrar taka fullan þátt í þessu einhverna kapplaupi og einhverju veist, þessi komst inn þarna og ekki þessi og þetta eru krakkarnir bara apa upp eftir þessu þannig að það vera með einhvern svona skóla án aðgreininga sem að mæta fjölbreyttum hópum nemenda og þeirra forsendum í grunnskóla og ætla svo bara að kötta á það þegar krakkar byrja í framhaldsskóla og keyra eitthvað rosalegt hérna svona samkeppnis elitísma kerfi þar sem að þú veist, skólar eru með einhverja geðastimpla sem að þú veist svo oft ekkert einhver innista fyrir annað en einhver svona menningalegur hérna, eitthvað menningalegt kapital sko þannig að þú veist já, minnst svona þannig svolítið menningar elítan hún svolítið að taka þátt í að svo við tölum ekki alveg bara um undu kapitalistana í stóru útgerðinni sko, að þú veist menningar elítan svolítið að taka þátt í yfna, góða fólki í vesturbænum við að viðhalda þessu
3: já,
0: bara, sorry, já, sko.
2: ég má segja þetta því ég býð 108 sko.
0: Nei, já, ég þú veist, mér finnst, ég man alveg þú veist, ég tók eitthvað tímabil þar sem ég var obsessed á einkunum og fekk góður einkunir í bíanáminu mínu eitthvað það gerði ekki jacksitt fyrir mig þú veist, ég bara, það hefði ekki munna neinu þú veist, og líka bara vegna þess að það sem að, þú veist, vonandi sögðu einkundnar að ég var að læra að skrifa texta og hugsa og þú veist, og það það sem skiptir máli en hérna í stóra samhenginu get ég ekki sagt að einkunir hafa mikið að segja einhvern veginn og þú veist og í raun og veru það miklu meira að það búa til þess að samkeppni og líka bara þú veist, hvað fólk að fara þú veist, gera menntun á einhvern veginn að vera til þess að þroskast þú veist, það svo mikilvægt að þau séu að fá það og písa til dæmis sínir að börnum líður vel í skólanum þú veist, þannig að við erum, erum ekki þetta halleluja yfir því skiljiði svo, þú veist, bara menntur náttúrulega fyrir það að lifa góðu lífi og vinna einhverja vinnu sem fín og þá bara eru einhvernir einhvern veginn, ég veit það ekki hvað gera þær fyrir það að þú veist, jafnvel bara einhverju svona vinnu eins og mín, það sem ég eitthvað Raffis and Travis að skrifa einhverju á greinar skiljiði ég veit það ekki, mér finnst einhvernir bara ger ekki neitt fyrir
2: þetta. Ég bara myndi að segja það, ég fekk einhvern tímann, þú veist, fimm í einhverju starffræði áfanga í framhaldsskóla og ég nú með masterspróf og kennsluréttindi og ég vann ekki eftir því að vera nokkuð tíma spurð það, þú veist, eftir ég útskrifast hvað ég fekk í einhverju einhvern í einhverjum starffræði áfanga, þú veist, þannig að þetta bara með þetta stúdentsprófið ekki, jú, ég örugglega einhverju sem að, þú veist, áfanga fórskilur eftir allar inn í eitthvað ákveðið nám var kannski ekki að fara með þessa fimmu í starffræði 300 ef ég var að fara í starffræði
0: háskólanum
2: okay, en ég vissi það allan tíman ég hefði engan áhuga því sko.
0: Ok, nú smá humble, bara bragging hérna hjá mér ok, stundu þar maður bara að fá hérna smá rými nei, ég þarf bara að segja ég fjall alltaf á enskum stíl í MR og svo skrifaði doktorsritgerð á ensku
3: vel gert þú hefur líka verið svo ákveðin í því að verða betri í ensku
0: ég var svo meðvitum ég var ekki góð í ensku þú veist að menna
3: það
0: var bara hóið tvist
2: ég bara með
0: þetta
1: nei, þetta líka svo vont af því að við erum að tala börn sem eru að vaksa og reyna að fóta sig í lífinu og svo þetta einhvern veginn sko þessar einkunnir veist, bara því að þú áttir slæman dag og þér gekk ykkur á prófi
0: eða,
1: sumi bara gengur alltaf illa á prófum og sá hversu góði námsmennir eru en svo bara fáðu þér alltaf kvíðakast og magaverk þegar það kemur á prófum og gengur ekki vel sko þannig að þetta náttúrulega bara ekkit sérstaklega góður mælikvarði á endilega hvar manneskja stendur í
0: Nei,
3: hérna, og það má líka kannski skoða aðra þætti heldur en einhvernir þegar þú tekur börn inn í sérstaklega menntaskóla, þau eru bara 16 ára, þau eru bara klára tíundabæk og ég lendi í því og nú von ég að sonu minn veri ekki brjála eins og ég tali um hann í sjónvarpi en hérna, sonu minn hætti eftir 2 ári í menntaskóla og ég vil bara algjörlega kenna því hann komst ekki í menntaskólan sem allir vinir hans fóru í þeir fóru allir vinhópurinn í menntaskóla og hann fekk ekki, hann vantaði eitthvað 0,2 upp á þá var ekki komið ABC og hann fór í annan skóla og fann sig ekki þar þú veist, og núna hann orðin eldri og svona aftur komin í nám þú veist, út í hann kláraði ekki á sínum tíma en ég barðist bara mjög mikið fyrir því að hann kæmist inn ég var hringjandi þarna í skólastjórann allt sumari og bara þú getur ekki gert hún þetta svo félagslegt allir vinir hans eru að fara og hann einn að fara í annan skóla þú hlýtur að sjá að það gengur bara... ekki en hún gaf sig ekki, hún var bara nei skólinu fullur og þú veist það muna þarna 0,02 upp á þú veist á einkunir og einhverju meðalengun og þetta svo, það fannst mér rosalega ósveginlegt
0: ég skil líka ekki af hverju kerfið er bara ekki meira mæli, þú veist, eins og grunnskólanum, bara halda áfram ef þú vilt það, bara, þú veist kannski smá sveigjaleiki
2: og bara þessi manneskjulegu þættir eins og ég segi, þessi skóla sem eru kannski ekki tátt eitthvað rankaðir þú veist, í einhvern vinsaldakeppni í hvað flottastir skólin eru ekkit að veita, þú veist, þú veist ekkit með eitthvað verra nám eða minna dedikerað kennara eða, ég meina, þú veist og jafnvel bara, kannski jafnvel meira dedikerað kennara, því það er bara kannski flóknar að vera með hóp það sem með fullbreytt samsetning heldur að vera með einsleita samsetningu og hérna og ég verð, já, ég verð alltaf gaggrind ég fyrir að tala við elitu framhaldsskóla en þannig það bara, þetta er bara raunveruleikinn er bara þannig og hérna og skólar bara, veist, ættu einmitt að vera meira bara og njóta þessara sérstöðu og eins og þú segir, þetta félags þetta er bara mikilvæg félagslega mótun ár þú ert að læra og mynda tengsl og eignast vini og allt þetta og ég meina
3: veist, og þeir gengur líka... betur eða átt vini í skólanum þeir þið hjálpist að þeir eru að læra sama
2: já,
3: þeir
2: eru að tala um þess að læra þeir eru að tala við skilur
0: ég,
2: meina,
0: veist, ég fór bara í menntaskóla út frá mínum vinum og ég held að veist, mín börn séu að fara að gera það líka það er kannski meira þetta stundum þarf fólk svolítið á því að halda að komast í annað umhverfi og komast frá einhverjum vinum þannig að það er kannski að vera ykkur sveigjaleiki eins og kerfi en þetta einhvern veginn með að komast inn í skóla og einmitt get ekki fara með vinum bara svolítið akkurat þú veist, fyrir þá er ekki verið að taka tillit til félagslega samingsins sem skipt svo ótrúlega miklu
3: einmitt, og sem að lætur útkomuna líka vera betri
0: já,
3: það er líklega að sá sem að færa vera með sínum félagum geng gangi betur heldur en að vera settur einhvert það sem maður vill ekki vera
1: einmitt, já þetta er hérna Þetta er bara í mörg horn að líta, það er ekki að menta málum. Já. Við getum örugglega að sitja hérna í allan dag að tala
2: með
1: það.
2: Já, þetta var ég. Lítið mál sko.
0: Það er gaman að tala um menta mál.
2: Já.
3: Og mjög mikilvægt.
1: Já.
3: Og þú veist, það mættu fleiri láta sér andu menta mál.
2: Það var einhvern veginn umræðan í kosningabaráttunni svo farin ofta að tala um hana.
3: Já.
2: Mér varst hún ekki vera á neinum svona einhverjum faglegum, mikilvægum nótum. Þú veist, og þessi fyrirtækja leikskólar fyrir ekki ég bara,
1: já,
2: og einhver umræðan daggæslu veist,
1: já, heimgreislur
2: og alls konar
0: mér fannst þetta líka svolítið það sem að ég kom á einhverjum Facebook status eða eitthvað var líka bara ég fór alltaf inn að verja samfylkinguna sem allt fyrir myndi og því var hún bara samfylkingin hefur axli gert fyrir að koma hluti
3: reykjavík
0: og því það voru bara allir farnir að tala um eins og við byggjum einhverju sýkalegri og það væri bara allir leikskólar væri slæmir og bara, þú veist, allir grunnskólar já, akkurat, og maður bara hvað hvað eru margir leikskólar í Reykjavík þú
1: veist
2: í Kópói hérna bara þessa glimrandi kostningu því að það er allt svo aðeinslegt þar sko
3: já.
2: Og ég á nú bara dóldið mikið að vinnum sem búið í Kópói og það er nú bara alls konar dótt þetta nú líka að rífa grunnskóla þar út á miklu og hérna krakkar í ykkurum skúrum í marga vetur og eitthvað en
1: já, maður heyrir ekki
0: sett í gang gegn honum sem var ótrúlega skrítið
3: og hann bara ábyrð á líka Kópavogi og öllu sko Mosó og já, bara allt degi að kenna sko.
0: Já, það var ekki
3: það var
0: allt degi að kenna
1: það var hérna, já, dagur B helvitis dagur B
0: einmitt.
1: Akkurat.
0: En þú veist, ég veit ekki, ég er svona almennt, ég bara svo ótrúlega ána með til dæmis að það hafi verið, hérna, Reykjavík hafi verið, það hafi verið þéttbyggðin í Reykjavík. Mér fannst bara svo mikið af sorglegum tónum, tómum túnum í Reykjavík sem eru bara orðin eitthvað miklu meira borgarum hverju núna en svo mann ég þarna í hverfinu okkar Já. Að þar var komin hérna tillaga frá einhverju borgarskipulagi að þetta með frá miklubrautinni þar sem að ég býja þarna í blokkunum í Safamýri þá áttu búið til auka blokk á milli mín og miklubrautar það var orðin svolítið svona skrítnar áherslur kannski komnar í þéttingu byggðar sem að svona, þetta gerist líka þarna á ekki grensa svo bústafinu allt í nú búið til svona, þess þetta var alveg svona skemmtilega útopist já, einhverjum borgar skipu einhverjum borgar sérfræðingum sko.
2: En það nú þannig að blokkin á hotninni hjá okkur, ég,
0: já,
2: er,
0: hún
2: er
0: flott
2: ég er hann í felsmúlunum og það verið að byggja þess að núna bjarg að byggja tvær blokki sem eru bara svona í flúkti við blokkinar í Safamýrinu, bara jafn háar og svona daldi bara svipa á stíll á með svona hallandi þökum og svona 60s look á þeim sko. En það sem að mér finnst svo fyndi þar er að hérna strætóskýlið, þú veist að þegar núna er þessi semst, að fara að byggja svona alveg út í götu og maður svona velti fyrir sér lífsgæðan fólk sem býr veist, og hver er að verða sem
3: strætóskýlið.
2: Búa þar
3: já.
0: Og, ég held að hljóti að annarkort koma, við erum alltaf að tala með þetta og það hlýtur annarkort að koma gyrðing eða þetta séu verslanir
2: þetta
0: er rosa stóri
2: gluggar ég vona að þetta verið eitthvað það er allavega þannig ef það verður íbúð þarna þá er strætóskýlið ef ég væri að standa í strætóskýlun þá næja að snerta vegginn á húsinum hendinum, þetta er nálega ég var að spáði, ef maður byggja þarna getur maður bara stokkinn gluggann og maður glemir töskunni sinni eitthvað eina handtaka við
0: þetta ég held að séu nefnilega sko allir að velta þessu hotni fyrir já. Sér þetta hotni er alveg bara
2: og þetta, og þetta rask þarna veist, eigandi barn í Altamýra skóla sem er að fara hana yfir og það er náttúrulega búin að taka þá akrein og veist, svo er bara rosaleg traffík hana og þetta eru bara mjög hættuleg gatnamót þannig að hafa orðið bara slys á alvarleg slys á gangandi vegfærendum og börnum að leið skóla og svona þannig að hérna maður svona myndi vilja sjá einhvern veginn teki til og felsmúlin er náttúrulega mjög þrótug gata en við erum með rafurulagurinn og Dirty Burger þannig að það er en þetta er svona, svona gegnumstreymisgata rosalega há umferðna og hérna
0: en var það ekki einmitt bara, hann blessaði dagur sem ætlaði að breyta þessu hverfi í meira íbúða
2: jú,
0: ég er nefnilega mjög það alveg ótrúlega góð hugmynd
2: og Hjálmar hérna Sveins hérna var fór að skipulega sá þeir voru endur skipulega skeifuna í rauninni bara sem svona blandað hverfi með
1: íbúðan og hefur alltaf verið svolítið
2: tryggt það er náttúrulega bara skipulegst
3: það er hræðileg skeifan
2: vöruskemmur hérna ég maður var nú að labba hana með barnavagna og svona á sínum tíma sko þetta bara, maður var bara já, lífsæklu
3: þetta er ekki gert ráð fyrir gangandi
0: nei,
3: fólki
0: nei. En það er sko það var annað sem ég hjó eftir að kosningabaróttinni út af því að sko minn eldri, hann fer sko 5 sinnum í vikunni í Laugardal, út af því við búum náttúrulega, það bara alveg við Laugardalinn og hérna Suðurlandsbrautin ég vil bara minni umfara Suðurlandsbraut núna og bara almennleg göngustíga og göngubrú eða eitthvað.
1: Það er heldur hvergi gangstéttir á Suðurlandsbrautinni.
0: Og svo var hún Hildur að einhverjum loka umræðum að þá kom hún bara ef það minkar umferð í hérna á Suðurlandsbraut þá bara verð meiri umferð hjá börnunum í Laugardal. Já, bara hvað með börnin í blokkunum í Háaleitiskverfi. Þú veist,
2: það er saman þau.
0: Já, vegna þess að það mjög mikið börnum sem fara þarna, þú veist, þetta 10 mínútna lapp og það enginn sem lappar vegna þess að foreldrar þor ekki senda þau yfir Suðurlandsbrautina og það er allir að verja einhverja 10 búðareigandur á Suðurlandsbraut í staðar að hugsa heilt hverfi af börnum í blokkum þú veist, enginn hugsa um börnin í blokkum og sérstaklega ekki, þetta var ég skrifaði eitthvað Facebook status og ég var brjáluð yfir þessu og þú veist, þetta er búið að vera svona og þú veist og þetta er kannski gaggrinni á það sem hefur ekki verið gott í Reykjavíkborg út af því að þetta hefur ekki verið gert maður búin að vera alveg í mörg ár bara hvað, af hverju er ekki göngubraut eða hérna, eða undir Suðurlandsbraut og af hverju er ekki þrengt að umferðana fólk fer svo hratt, það var dauðaslys á Suðurlandsbraut, ég vetur þú veist, þannig að hérna
2: þetta hefur þetta háalitskverfi hefur náttúrulega bara verið einhver afgangsstær, sko, við erum einhverju umferða eigi, þú veist og bara allt í kring mikla braut, Kringlumarabraut, Suðurlandsbraut.
0: Og líka bara mynd, ef þú skoðar sko meðal tekjur fólks í Háleshverfi örugglega miklu lægri heldur en Laugardalnum. Miklu meira hlutfallslega mest af blokkum í öllum hverfum held ég Reykjavíkur jafnvel sko. Þú veist þannig að það ekki vera að hugsa þessa blokkarhverfi. Bara svo típist, talandi elítur
3: Já, en samt bara að vera að byggja blokka hverfi
0: núna
3: Ég með sko, ég stið alveg þéttingu byggðar og hérna margt gott sem búið að gera því, en mér finnst samt alveg gagnrýnivert hvaða er lítið af grænum svæðum og hvaða lítil birta í þessum hverfum og hvað margar
2: brútalismi
3: hvað margar af þessum blokkum eru bara ljótar og það vill engin búið og það er, þú veist, fólki líður ekki vel þegar horfir bara á næsta hús og það er ljótt þú veist, það vill hafa útsýni það vill, ef það er ekki með útsýni hafa eitthvað gróður þú veist, og það þarf svo lítið til að bara fegra aðeins umhverju og hafa einhver svona viðmið og bara já, mér þetta sorglegt sko út af því að ég hef trú á þéttingu byggðar frekar heldur en að stækka Reykjavík en að það skuli ekki vera gert betur og að sé einhverjir garðar bara algjörlega í myrkri allan daginn sko og malbyggaðir í staðan fyrir grætgróður þeir svona Já, alveg galið sko
0: Það er allavega gott hjá nýja meiri sýndanum að ætla í skógræktina
3: Það er allir skógrækt og talandi það má rækta líka meira á þessum túnum við blokkir eins og í hálætiskverfi Af hverju bara einhver tún við blokkinar af hverju ekki gróður, af hverju ekki matjurstakarðar og þetta eitthvað svo einsleitt og enginn að nota þetta
0: Akkurat, ég veit
2: Það var nú eitt á þessum lista og svo ég fari nú að tala eitthvað sem list á á þessum
3: Já, finnum eitthvað
2: Svo þekkt fyrir að vera svo jákvæð Það var að þau ætla að auka aðgengi batna af íþróttum og tómstundum
0: Já,
2: en það var nú ekkit útfært Þannig að það kannski kemur á þessum verkefnalista
0: Já,
2: það var nú settur á fót hérna svona sérstakur frístundastyrkur til tekjulegri fjölskyldna í samráði við hérna félagsmálaráðuneytið í COVID
1: Já, var það ekki eitthvað í breiðholtinu?
2: Það var bara þvert á hverfi það hefur verið í breiðholtinu til að verkefni og þetta og þá var ég í velferðráðu þetta gaf bara mjög góða raun þetta var sérst bara svona viðbúta niðurgreiðsla og þá var mér svo komin bara eitthvað svona rárænt ferli það sem hún gafst bara einhvern svona hakað í þetta og lyft eitthvað tekutjekk og þá fegstu bara svona í staðan fyrir 75 úrskallin fegstu 120 úrskall eða eitthvað þannig ég held að þetta viðst, já, gæti verið lag að þegar núna hefur nú mikið verið talað íþróttir og tómstunda ykkur, og hvaða bönda þá ekki sem eru að stunda íþróttir og tómstunda sem eru líklega bönni sem að þyrtu helst að halda þessi forvörn þetta er náttúrulega greiðlega mikið og eitt forvörnamál
1: Já, það það, en svo er spurninga mitt hvað frístundat styrkurinn dugir það alls konar, svo við þekkjum það alls konar annað sem
2: kostnaður.
3: Að allir þessi mót og þessi búningar og þessi ferðalöf, þetta er alveg gríðalöf kostnaður.
1: Og líka bara koma þeim á staðinn og
2: steikiskull mæting upp í kórakverfi klukkan 8.15 á sunnudagsmóti maður bara
3: verður
2: eiginlega
3: vera á bíl
2: og það er bíl ganga á sunnudagsmóti í hádeginu
1: ég myndi að fara í gegnum þetta bíllaus
3: eins og þau sem eru í þessari stöðu eru oft einmitt útlendingar sem eru ekki með net á Íslandi sko ég rosa heppin ég get selt endalist á klósettpapír en það bara rosa mikið af fólki sem hefur ekki það félagslega neti kringu sig að geta verið að selja klósettpapír fyrir hvert einasta mót og ferðalag sem barni þarf að fara í
2: lakkrís og klósettpapír
3: og gulrætur og blóm og ég veit ekki hvað sko
1: Einmitt. Já, það aftur þessi nýfrjálshyggju væðing, sko, einmitt að allir eiga að safna fyrir sig, en ekki hérna fyrir
2: hópin.
1: Heldina, já, góðu konur, það bara hérna komið að lokum, held ég.
0: Já, þetta er búin að vera gaman.
1: Mjög, hérna, ágæti sér rangt hjá okkur.
3: Við náðum alltaf náttúrulega rangt og
2: náttúrulega. Við þrjár getum alveg bara verið með eitthvað fast
1: slóð og sannskjöld. Við getum talað saman eftir þáttinn, sko. En hérna, já, ég ætla bara að þakka ykkur alveg innilega fyrir, Valgerður.
3: Takk.
1: Nanna Hlín og Elín Oddný. Takk fyrir komuna.
2: Takk fyrir okkur.
1: Takk. kæru hlustendur og áhörfundur fyrir samfylgdina í dag. Ég ætla að minna á að það verður í fyrramáli helgispjall klukkan 9 við áhugaverða mannesku og svo sem sagt úrval vikunar og á sunnudaginn verður held ég synir Egils að vanda klukkan 12:40 sem sagt, já, á sunnudaginn og vil líka minna ykkur á að þið geti gerst áskrifendur með því að fara inn á samstöðun.is og það þetta leið ykkur áfram en bara takk fyrir í dag og góða helgi verið þið sæl

0: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófið mælir getur því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sé hægt að segja að helmingur drengja nokkar kunna ekki að lesa.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgangað öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
5: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
6: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
7: Komið sæl og blessuð og velkomin í Úrval. Við hefjum leik á samtal Gunnars Mára og Hilmars Þórs Hilmarssonar. Hann prófessor við Háskólan á Akureyri heimsmálin en þar af nóg að taka og ekki síst fréttir sem tengjast Íranstríðinu og hvaða áhrif það hefur á okkur Íslendinga.
8: Já, þá komið að heimsmálunum með Hilmari Þór Hilmarssyni, prófessor sem stattur á Akureyri. Vertu velkominn á samstöðuna.
9: Takk fyrir það.
8: Herðu, það er berast fréttir það að Bandaríkjarnir menn eru aftur fallir að sprengja Íran og rússar hafa hert árásur sínar í Úkraínu, miklar árásir og kænungar og Ísraelsmenn eru að sprengja í Líbanon. Getum við farið að tala þriðju heimstyrjöldina?
9: Ég myndi nú ekki fara að tala heimstyrjöld nema þessi komin bein átökmyndi stórveldana og þá er það aðalega eða er það átökmyndi Bandaríkina og Kína eða ef það eru beina átök milli Rússlands og Bandaríkjana en ég myndi ekki segja að við erum komið þanga en alltaf að þetta mjög eldfimt ástand og það sem mjög sérstakt með þetta Íranstríð sem hún nefndir þarna að það kemur frá Bandaríkjunum yfirlýsingar frá Donald Trump eitt klukkutíman að það sé bara komið í eila samkomulag og það þurfi bara að það sé bara ykkur verið að laga orðalaga, þetta sé bara svona einhver orðalagsbreytingar sem þurfum að gera þetta sé mestuleiti komið samkomulag en þetta verður svona líka með Úkraínu og verður sagt það, að það vera, væri að koma samkomulag og svo var ekkit síðan kemur ekkit samkomulag og síðan eru gerðar árási og síðan talaðum að sé vopnahlý en samt eru átök og reyndar eru þau ekkit búinlega mikil en það talaði einhver átök við Hormúsund sem sjálfsvörð Bandaríkjana og svo svara Írlandir við með einhverjum árásum á móti en þannig að þetta var erfitt að átta sig á þessu hvort að sé að vera eitthvað samkomulag í Íran vegna þess að það er það sem að fréttina sem að berast eru svo mótsatnakendar með Úkraínu þá eru svo bandir á þá eru á loftar á sér á kænugarð og það sem hefur verið ábyrgandir það að Úkraínumenn hafa verið að reyna að beina spjótu sínum undanfærið að orku innviðum Rússlands og meiri þess að Vesturlönd eða bandamenn Úkraínu hafa beðið Úkraínu að fara hægt í það að ráðast á orkun við Rússlands vegna ástandsins sem í hérna, heiminum varandi Hormúsund að takmarka framboð af gasi og olíu á sama tíma og hérna Hormúsund til loka það má heimurinn illa við því og allra síst Evrópuríkin þau eru mjög það ekki bara Austur-Asíu, heldur Evrópuríkin eiga mjög bátt á því sviði Þannig að það hérna vandamál og svo líka heyrir maður frá Zelenský að hann að senda skilabóti bandaríkjanum það að þeir séu að verða búnir með sínir eldflögar intercept missiles til að verja sig og vill meira þegar við vitum það að bandaríkjan voru áður en að Íranstríði hófst í komin í vandræði með, með vopn og voru farin að flytja vopn frá, frá austur Asíu til til miðasturlanda til þess að hjálpa til vegna stríðsins í Íran en að bandaríkin heldi séu bara ekki með vopnin til þess að hjálpa Úkraínu og ef að Úkraínu að ráðast á orku inn við Rússlands þá, þá kallar það til lengdar og mjög hærðið uppbröð frá Rússlandi og, og þau byrtast í þessum hörðum árásum á, á höfuborgina og svo núna kemur til viðbótar að, að sendiráðin eru beðinum að koma sér í burtu með sér starfsfólk vegna yfirvóandi árásar á, á, á, á kænugan en þetta er svona þetta eða kýja þetta er náttúrulega ákveðið stegum mögnum þarna en ég meni ég myndi ekki búast fyrir öðrin því ef það eru árásir á orku inn við Rússland sem er bara sem er grundvöldur hækjörðis Rússlands ef það er mikið þá, þá endar það með mjög hörðum viðbröðum og, og menn tala mikið Putin og, og mér skilst að innan Rússlands hafi sé hann gaggrindu fyrir að hann hafi ekki sínt nægilega mikla hörku hinga til og það, ég veit ekki hvað kemur út úr þessu og hvort það verður stór árás eins og hann að hóta en allavega það það sem að gerast núna nú varandi Ísrael þá þá náttúrulega alveg ljóst að þeir hafa ekki mikinn áhuga frið í miðsturlöndum og vilja, virðist vilja taka hluta af Líbanon, leggja undir sig hluta í Líbanon og, og, hérna, og hafa ekki sínt mikinn áhuga á samlingum milli Bandaríkjanna og Íran til þess að ljúka þessu og til þess að ná ykkur samkomulagi og opna Hormúsin sem náttúrulega er hagsmunum mál fyrir allan heiminn í dag.
8: En varandi stigumörun að við förum áttu til Úkraínu, þá kannski fyrir tveimur árum að, að þá var, voru Vesturlönd og þá voru Bandaríkin kannski meiri þáttakandi í stríðinu heldur en hefur verið svo undarfæri misseri. Að þá fylgdi því alltaf að þeir mættu ekki ráðast inn í Rússland af að talið vera of hættulegt, geti leitt til stigmörunar. Rússland er líka kjarnorkuveldi og samkvæmt svona kenningunni að það áttu ekki ráðast á, á slík ríki því að hættan sem að stafar að því að þau svari fyrir sig er svo mikil. En núna er þetta, já ég segi ekki svona daglegt brauð en, en næstu því að Úkraínu menn gera innrásins djúft inn í Rússland og rússar eru að munda sig við að svara af meiri hörku og það þrýstingur á Putin að svara af enn meiri hörku og mögulega ja, svo mikillega að þetta stríð stöðvist að við höfum afl til þess að sigra þetta stríð og hvað svona gerum við ekki, segja harðvinumenn í Rússlandi Er þetta ekki púðurtunna sem er eiginlega dæmda til að springa vegna þess að við erum með stríðsaðila, rússar geta á engan hátt fallist á kröfur Úkraínumanna og Úkraínumenn geta á engan hátt fallist á kröfur rússa, svo stríðið heldur áfram og, og það er eiginlega dæmt til þess að stríðmagnast og, og ég fyrir breyðast út.
9: Já, sko, þegar ég var rúling og ég vístu því að ég það saman við því að þá var svona vissi ótti við kjarnorkustríð og kjarnorkuvopn og gereyðingu. Það var svona, ég held að mig segja það að, að fólk að, hér, hér fyrir áratum hugsaði kjarnorkustríð, þá voru þróið Sovjetríkin og Bandaríkin og þá hafði fólk áhyggjur af þessu og það var ákveðin tilbyrður til að draga úr vopnavæðingu og sérstaklega kjarnorkuvopnum og það var þessi frægi fundur í höfða á Íslandi sem að fjalla sem að Gorbatsjáf og Reykan hittust og það var ákveðin hugmynd en að þessum tíma hefði verið óhugsandi að, að, að Bandaríkin eða Bretlandi ykkur myndu styðja með vopnum eða ykkurum leyn aðgerðum annað land, þriðja land til að gera innrás í Rússland það var að gera innrás í Rússland í Kursk á svona tíma Og svo núna er verið að skjóta drónum með eldflögum inn í Rússland, inn í Moskvu og allavega. Þetta hefði verið algjörlega óhugsandi.
8: En hvað hefur breyst? Hvað hefur breyst? Á hverju er þetta talið skynsamlegt í dag?
9: Já, svo sumir ráðgjafar Rússlands segja einfallega, maður heyrði það sko að fólk sé hætt að skilja eða hafa áhyggjur af gereyðingavopnum, hugsi ekki um þau. og það eru til öfl innan Rússlands sem að telja að það sé komin tími til að beita kjarnorkuvopnum þá bara sko ekki stóri kjarnorkusprengju heldur það sem er kallað nuclear það sem er kallað tactical nuclear weapon það er að beita takmörkari kjarnorkuárás á Úkraínu

0: koma til þess en það bara vandinn við það ef að þú fer að beita slíkum vopnum þá veit enginn hvað gerist í framhaldinu það ekki einu meðal í akademinu hefur það ekkert verið rannsakað hvernig ef að þú fer að beita kjarnorkuvopnum hvernig stimögnunum myndi verða og það engin reynsla fyrir þessu en það eru talsmenn innan Rússlands sem eru farnir að tala þetta svona að það sé að eina sem þýðir til þess að ljúka stríði sé slík árás og hérna og það hefur ljóst að ef að Rússland hefði verið að tapa stríðinu eins og hérna vestur eins og Evrópa talaði lengi að Úkraína ætti að sigra stríðið minna algjörlega sigur á Rússlandi að þá myndu hérna líkotnar af því að yrði nota kjarnorkuvopnum þó að það upprunalega eigi að vera í takmarkað taktikal litla sprengjur lítið sprengja í austur til dæmis í vestur hluta Úkraínu frá landamærum Rússlands og svo hægt því þeir vil ekki fá yfir sig hérna afleiðingarnar af kjarnorkustríði geislavirkni og allt þetta kannski það líkur að aukast aftur þannig að maður veit það ekki það góð spurning við sjáum bara það að stríðið búið að standa yfir í meirinn fjögur ár og viljanum hefur ekkert verið að hreyfast mikið og Úkraínum hafa verið að ná meira árangri í drónasmíði að búa til dróna og senda þá langt inn í Rússland og sem veldur tjóni og nú eru hérna Rússafættin að svara með hérna með því að skjóta eldflugum ekki bara drónum heldur eldflugum sem valda miklu meira tjóni inn í beintin í Kiev og þeir segjast þeir undirbúa aðra miklu stærri árás sem að þeir kalla það allir sendiráð þurfa að koma sér í burtu sendiráð starfsmenn áður en að það gerist þannig að þetta ákveðin stigmögnun svo spurningin hvað gerist næst en það alveg ljóst sko, að, sko það, eins og við séð í miðusturlöndum með Pestaflóðum það mjög erfitt að verja hérna orku innviði og séð að til dæmis bara bandaríkinum með margar herstöðar hjá bandalagsríkjum sínum við Persaflóan og þau hafa bandaríkinn hafa ekki geta varið orku innviði þessara landa þeir hafa eins og svo kattar kannski 20% af gas innviðum kattar sem er ónýtt og það hefur ekki kattar með herstöð frá bandaríkinn hefur ekki tekist að verja þessa innviði og ekki eins og sinni er ein herstöðar og rússum hefur ekki tekist að verja sína orku innviði þannig að markmið er náttúrulega að lama rússneska hagkerfið efnaðslega en á sama tíma eru bandaríkin að aflétta viðskiptaþvingunum að Rússlandi til að ná eins mikill olíu inn á marka heimsmarkana eins og hægt er þannig að ef við skoðum bara Vesturlönd þá eru bandaríkin eru með allt aðra áhrif til dæmis Evrópa og Úkraína eðvort að hugsa út frá hagsmunum Úkraínu þá væri best fyrir Úkraínu að fá NATO beint í stríð við Rússland. Fá bara NATO, allavega eitthvað NATO-ríki, eða bara NATO allt í beint stríð við Rússland.
1: Það hefur nú verið stefna Úkraínu bara langa hríð að reyna að koma í þannig fyrir að þetta gerist.
0: Já, ég meni, ef þú verið fórst í Úkraínu og þú ert í því stöðu að þetta land sem var með, það sá þingi fjallum við 52 miljónum manna og núna þetta kannski 20-25 miljónum manna og aldur stuttandi voruð mjög óhagst að þetta erfitt að fá hermenn til að fara þarna. Það eru, þeir eru vist ótti mjög ákastamiklir í drónaframlýslu en drónar ger ekki mjög mikið tjón eins og eldflugar. Þeir geta ekki árásandi hjá þeim eru takmarkaðar. Drónar bara geta ekki valdið eins mjög tjóni eins og hérna eldflugar sem er hafi skortum skamti og svo núna hafa þeir ekki vopnað eða intisett missar sem að verja sig og þá bara höfuborgin berskjölduð og þó að þeir senda út einhvern neðakallt í bandaríkina að þá bara bandaríkin sjálf til dæmis bara í öldungardeildinni talað það að byrðast að bandaríkina stjórinn hættulega lá og hérna og það var öldungardeildinni þingmaður sem höfu talað þetta þá var talað að gagnrýndur það hann sé að og að ógni þjóðaröryggi bandaríkjanna að það sé aðili sem að fær sko briefings eða fær upplýsinga frá Pentagon sem er stríðsmálaráðunum til bandaríkjanna er að segja frá því vegna þess að það náttúrulega

0: afleiðingar hefur það til með sér kínverjar fá þær fréttir að Bandaríkin sé að vera búið með sín vopn. Ég meina, hvaða áhrif hefur það á hegðun Bandaríkina kakar Taiwan eða á söðu Kína hafi? Þannig að þetta hættuleg þróun fyrir Bandaríkina að halda þessu áhrif. Þess að Bandaríkin hafa dregið sig út úr Úkraínustríðinu en Zelenski vill fá þau inn aftur. Hann náttúrulega hefur Evrópu á bakvið sig en Evrópa hefur bæði takmarkað fjárhagslega getu til þess að hérna aðstöða Úkraínu og þó hún hafi peninga þá eru vopnin ekki til, þau eru ekki til sölu og Evrópa hefur enn sem komið mjög takmarkað framleiðslu getu. Eflaust getur það bæta úr því á næstu 5-10 árum en þetta tekur allt tölvöld langan tíma. Þannig að ef að Úkraínu er orðin berskjöldu núna gagnvart loftárásum þá hættanum við eftir að sjá mjög mikið tjón á borgum í Úkraínu og hvað afleiðingar hefur það, ég veit það ekki svo bara þessi mikli mannafla skortur og ég er ekki hiss á því þó að hérna fórsetu Úkraínu hver sem það væri myndi hugsa svo að það eina leiðin til að halda áfram er það að fá fleiri þjóðir í stríðu, en þá náttúrulega erum við að farin að tala eitthvað sem þú talar við þú talar heimstyrjöld ef við verum að tala beina þátt ykkur Bandaríkjana í þessu stríð þá náttúrulega verðum við komin miklu nær því að verum eitthvað sem væri heimstyrjöld, þá verðum við komin bein átök milli tveggja stórvelda sem bæði og þeirra tveggja stórvelda sem hafa mest kjarnorkuvopna í heiminum.
1: En kannski fyrir tveimur árum að þá var þetta já, svo til bein átök, þá var það kannski svipað og þegar Bandaríkjamenn voru með svo kallaða hernaðarsérfræðinga í suður Víetnam, sem áður en var svona formlega gengist við því að það væri herablið þarna. Þetta var svona alveg á mörkonu þannig. En mér langar aðeins að spyrja þarna kjarnorkuvopnin. Þú ert að tala taktikal vopn. Hvað er það? Og lítil kjarnorkusprengi í dag, hvað er það? Því að kjarnorkusprengina sem eru til í dag eru margfalt stærri heldur þeim sem var varpað á Hiroshima og Nagasaki.
0: Já, þegar ég var í Ungverjalandi fyrir nokkrum árum að þá töluðu þeir mikið með þessi taktikal njúklíja vefnum, þetta eru litlar sprengjur sem verið sprengdar eitthvað staðar bara í dreifbíl eða sem verið sem minnst manntjón bara til sviðvörun og þetta eru minni sprengjur og það er verið bara til að senda signal bara, þá myndi ég býsti því að þá sé hugsunum svo í Rússlandi og ef að því er beitt sem skulum búin að verið ekki að þá væri það bara viðurinnar skott bara sko hérna nú verðum við að fara að ljúka þessu til búið en hvað spurningin ef þú sprengir minni kjarnungur sprengju það sem er kallt að taktikal njúklíja weapon sem er þess að senda eitthvað skilabóð hvernig bregðast Bandaríkin við því hvernig myndi Evrópa bregðast við því menn það eru lönd í Evrópu sem hafa kjarnungur opins og Frakkland og Bretland og svo er náttúrulega Bandaríkin með kjarnungur opins svo eru fleiri lönd með kjarnungur opins í heiminum líka eins og Pakistan og Indland, það er fleiri lönd með það, en allavega sko, hvað myndi Bandaríkin, ég held sko að það sé mjög ólíklegt að Bandaríkin myndu bregðast við einhvers konar kjarnungu árás á Úkraínu með því að svara ekki með kjarnungu árás, ég held ekki. Enda hafa hátt settir aðilar eins og fyrirverandi fórsetið fulltrúið að Bandaríkin sagt beinlíns að Bandaríkin myndi ekki færi kjarnungust við út af þessu Íslandi sem er einhvern veginn sem NATO-ríki. Þannig þá myndu menn bara segja þessu svo að nú verður þetta að stoppa. Það er hugsunin. En við vitum ekki hvernig viðbröðum myndu verða.
1: Og það er það sem harlínumenn í Rússlandi vilja, það er að verði sýnt að Rússland er kjarnorku veldi, sprengt eitthvað, já. Hérna litlar sprengjur með þessi minnstum manntjóni og minnstum skaða, en því myndu fylgja já, svona yfirlýsingum það ef að þið gefið sig upp innan 10 daga þá sprengjum við Kýf, eitthvað svo leðs svipað og kannski þetta er sannhald sama aðferð og Trump svona lætur eins og hann sé með þetta Trump kakvart Íran, hann var hérna fyrir nokkru vikum alltaf að hóta að fara aftur í loftarúsir og sprengja þá aftur á steinöld ef þeir myndi ekki bara falla fram og tilbyðans en það virkaði ekki, það var ekki nóg
0: og það var miklu meira vegna þess að hann var að tala að eyðileggja sko, þú veist að Íran er ofboðslega stórt land, það er sko hérna slagar upp yfir að þrefald Úkraína og þetta eru ægilegi fjallgarðarna og þetta eru 90 miljonir mann og hann var að tala að eyða helli siðmenningu, þá var hann að tala að eyða hann myndi þurfa enga taktikal njúklíja og weapon af það, hann myndi þurfa bara að stóra kjarnungarsprengju ef hann alltaf bara eyða Íran og ég var að hlusta á yfirlýsingar honum núna sko út á Hormósundi og þá varandi Óman sem bandarastríki bandaríkjana ef að þeir myndi ekki líða og varandi Hormuzsund þá verið þeir sprengt í loft upp líka hann talar svona að sprengja heilu löndin í loft upp og þetta náttúrulega ég meina þú ert þá bara að tala kjarnorkusprengju væntanlega en ég veit ekki hvort að nokkur aðili tekur mark á þessu náttúrulega í Íran þetta orðið þannig að bandaríkin voru með loftarásir í 40 daga og þær skiluðu ekki þeim árangri sem átt að verða, það átt að skipta ríkistun í landinu en svo sagt að það hefði ekki staðið til og þeir fá meiri harlinum enn í staðin til þá sem fyrir voru og Íranir gefast ekki og Íranir er að gera árásir á einingast árásir á orku innviði og bandaríkjum herstöður og það hefur komið ljósa tjóni á bandaríkjum herstöðum í, þar eru miklu meira heldur en að fólk gerir sér grein fyrir og það eru bara stórir fjölmiðlar sem eru fæðin að sína og gera sína ein greiningu
1: og eða ekki líka fleiri. Inn í Ísrael meiri heldur en að við fáum svo sem að heyra það hefur líka komið
0: það er mjög trúlegt en svo hafa lönd við persaflóðan ásaka bandaríkin að aðal áhersla bandaríkina varandi að verja sko, þá hefur við aðal áhersla bandaríkina verið að verja Ísraelistin miklu minni áhersla á að verja löndins og United Arab Emirates sem eru saminnið arabísku fyrstastæmin eða Katar eða Saudi Arabia sko hollustan við Ísrael í bandaríkina með miklu meiri heldur en hvað þessum ríkjum en tjónis sem hefur orðið þarna gríðarlega mikið og ég held að þessar árásir Trump eru frekar takmarkar og viðbrögð Íran eru takmarkar bæði Íran og Bandaríkin vita það eða veru alls helja stríð í við Persaflóan þá mun Íranir bara hreinlega geta eyðilagt þessi svo kallu Gulf States þá eru Saudi Arabia, Qatar United Arab Emirates og Óman og allt þetta land þetta verið, þeir myndu eyðileggja eimingast að þetta er hann, þeir eru ólíft í þessum löndum og síðan orkuðin viðina og það er eitthvað sem að ég held að þess að halda þér aftur að sér bandargefinn vita það að mjög stór árás á Íran myndi geti leitt í þessa og það er óaftur kreft og það eru innviðir sem að tæki mörg ára að byggja upp það myndi hafa svona alvarlegar afleðingar á heimsækerfið hins vegar þá sér maður ekki alveg hvernig niðurstaðan verður á þessu að tala um að opna Hormuzsund sko þú sér það sko að Íranir þeir setja forgang á að Hormuzsund verði opnað en undir þeirra stjórn en þeir geti tekið 2 miljónur hvert skip sem fyrir hann í gegn þeir vilja fá fristar eignir sem er í ælendis þeir vilja fá þar tilbaka viðskiptaþvingunum verði aflétt þeir vilja minka mikið viðveru bandaríkjana í þessu svæði þetta er þeirra kröfur að meðan að bandaríkjana leggja aðla áhersla á þetta kjarnorkuprógram þeirra að það sé hægt að ljúka því en það myndi taka langan tíma að semja það að spurningin hvort að verði niðurstaðana vegna heimsækerfi sinns að Hormuzsund verði opnað og það fari gegngangi eitthvað samningaferli
1: Það er náttúrulega komið í ljós sem kannski kemur einhverjum óvart að Íranir meta stöðu sína mjög sterka eftir það stríð og þess vegna eru þeir með þessar ríku kröfur og þetta eru kröfur sem að Trump og Bandaríkjastjórn eiginlega getur ekki fallist á og þá eru við kannski með svipaða stöðu í Úkraínu, það eru tveir stríðsaðilar sem að á engan hátt geta fallist á kröfur hins og stríðið heldur áfram með einhverjum hætti, það rís og nýgur og brýst út og svo verður eitthvað vopnahlén eða heldur meira að minna áfram og með hættunni á stigmögnun að á endanum ef þú skilur svona stríð eftir þá mun það breyðast út ef þið tekst ekki að frista það í
0: neða sér Já, ef þú horfir á eins og spenda með Úkraínu eða þú horfir á kröfurnar að báða bóa, þá eru þær þannig að anvaðaralinn getur alls ekki fallist á kröfur hins þess að stríðið í Úkraínu bara standi yfir í meiri fjögur ár og stríðið í Íran svona líka því leti að þess að benda þær munurinn á kröfum beggja aðila eru þannig að það er ekkit svæði það sem það geta saminast, þau eru allstaðar það er ekkit overlap, þau eru allstaðar svo fjarri að það er engin mögulega semja hins vegar munurinn á stríðinu í Úkraínu og Íran það að stríði í Íran hefur getur haft svo miklu alvarlegri víttakar afleðingar fyrir allan heiminn til lengri tíma litið svo alvarlegri afleðingar að það miklu alvarlegri afleðingar heldur en þú stríði í Úkraínu haldi áfram eitthvað tíma þannig að sko, það er sú pressa sem að maður vonar að muni að hafa áhrif og til þessu svo kynverjar til skammstíma litið finnst þeim kannski allt í lagi að þetta strísi í gangi að því leiti sko, að fóðir sér örgleik ekki hriptuna þessu, ég bara að segja því leiti að þá eru bandaríkin upptekið þarna og það er að færa vopra austur Asíu sko löndin bandaríkin bandaríkina til miðestur landa og þá er að vera að veikja stöðu bandaríkin í austur Asíu en að fyrir kynverið til skammstíma litið fyrir það sem að stjórna í Kína er þetta ekkit alls langt En til lengri tíma litið ef að 20% af olíu og gasi dettur út úr heimsækjærinu, þá hefur það afleðingar á þá. Hins vegar hafa þeir tíma því þeir eiga, hafa því kynverjar hugsa til svo langs tíma, að þeir voru með miklu hérna, meiri byrðir á olíu, heldur en önnur ríki í Austur-Asíu, þannig að þeir þól hafa meira þól, heldur en önnur lönd, sem alltaf hafa þeir aðgang eins og þeir vilja að Rússlandi, þeirra auðlindum. Þannig að en til lengri tíma það landsi geti haft áhrif á Íran til lengri tíma litið væri Kína og við vitum það að Donald Trump fór til Kína nýlega og hef öruglega svona verið að falast eftir aðstóð Kína og hann veit náttúrulega eina landi í heiminu sem er að gæti haft einhvern sett verulega pressu á Íran væri Kína, en ég held að Kínverjar séu þannig að þeir noti svona áhrif, þeir vitar við þeir hafa þessi áhrif, ég held að notu þau mjög sparlega og þau nota þau þegar að henda þeim sjálfum, þeir eru bara eins og önnur stórveldi, þeir hugsa sína hagsmunni og þeir vilja ekki ofnota þrýstinga á löndin svo Íran eða önnur lönd sem þeir eru í samstarfi við en þeir nota þrýstingin og það spurningin hvenær kemur að því að Kína fyrir að þrýsta á Íran Og hvenær fara rússar að þrýsta á Íran? Við veitum að Rússland líka með alls konar ólíka hagsmunni. Fyrir þá er þetta orkuverð mjög hagstætt. Þeir eru kannski að fá tvöfalt verð fyrir hverja tunnu ólíu sem þeir eru að framleiða. Og þeir fá hærra verð fyrir gasi sem þeir eru með. Þannig að fyrir rússar líka til skammstíma hérna þá er þetta hagstætt fyrir það að auka þeirra gjaldrist ekki verulega. Og það er að Úkraín hefur haft áhyggjur af því. Og verið mjög óanæð með þeim að bandaríkinn síðan aflétta viðskipta hindrunum á hérna á Rússland og með þess að Bretland var að aflétta einhverjum hindrunum varandi orkukaup frá Rússlandi og svo framvegist þannig að hérna en svo fyrir þegar hann gerir allir á svona háðir hver öðrum sem hnattvæðing að það eru lönns og háð viðskiptum í hvert annað að þegar að heimsækjærfið eða verður heimskreppa eða mikill samdráttur þá mun það bitna öllum þessum aðilum og ekki síst á Kína sem byggir á útflutningi þannig einhver tíma kemur að því að sérstaklega Kína en líka Rússland þau sjá það að þjónar ekki þeirra hagsmunum þetta haldi áfram og þá ef út komið með Bandaríkin, Kína og Rússland farin að þrýsta á Íran þá getur kannski eitthvað farið að gerast í þessu máli
1: En þú kannast við það í umræðinu það hefur verið að tala þessar ákvarðanir Donald Trump varðandi Íran hafi verið sko stórkostleg mistök og eða mestu mistök sem að Bandaríkjamenn hafa gert í utanríkispólitíkinni en má ekki vera getur ekki verið hann hef ekki séð fyrir sko afleiðingar á lokun Hormúsunds að bara getur ekki verið má ekki vera að einhverjir inn í hans stjórn hugsið sér svo að við erum að þrengja Kína við erum búin að taka Venezuela olíuna þannig að hún mun ekki fóðra að kínverst hagkerfi nú erum við búin að taka Íran ef það kemur hérna smá kreppa í heiminum þá hefur það fyrst og fremst áhrif á útflutningshagkerfin eins og Kína Og þannig að hægt og bítandi að þá erum við raunverulega að veikja stöðu Kína þótt að skamma tíð kunni að lítast út að staða Kína sé að þyrkjast.
0: Það eru til aðilar í bandaríkjunum eins og John Mersheimer frægur stjórnmálafræðingur sem að þú veist vel hver er í Chicago sem talar ennþá containment policy gagnvart Kína sem er einhver einangrunarstefna og hann myndi segja að það hafi verið stórkostleg mistök að hleypa Kína inn í WTO sem er alþjóða viðskiptastofnunin 1901 og þá hafi Kína vaxið í framhaldinu og orðið þessi risi sem það orðið núna að það hafi verið mistök og að það sé hægt að halda aftur að Kína og hann og fleiri tala að það þurfa að færa hernaðastrygg bandaríkina til Austur-Asíu frá Evrópu en það sem hafði gert bara óvart í milltíðin að það farið stærna styrkurinn til miðausturlanda og meðan allir held að það verið að færa til Kína. En sko bara málið það að miða við þessa hnattvæðingu, hún hefur leitt þessu mikilla sérhæfingar og stærðarhagkvæmni að hérna, öll Asía er meira minna háð íhlutum það eiginlega engin hátækni að vera framleitt öllu leitt í einu landi, þetta framleitt í mörgum löndum ein fartöfla, kannski framleitt í 20 löndum og svo nú sett saman einhverstaðar oftast væri það í Kína, af því það bara svo stórt en ef þú ætlar að fara að beita viðskiptaþvingunum við erum einangra lönd við þessar aðstæður það sem að hlutirnir eru framleittir í kannski tugum landa og settið saman í einu landi og þú myndir taka landið svo Kína samsetningaversmiður margar fyrir allan heiminn eru í Kína það eru bandarisk fyrirtæki líka í Kína stór fyrirtæki eða þú ætlar að fara einangra Kína þá myndir vanta í mikilvæga þætti í mjög marga marga hátæknivörur og svo hruta það eins og mikið auðvitað Kína Kína hefur náttúrulega einokun á sjálfgefum málmum ef að Kína myndi loka fyrir viðskipti í Bandaríkin á því sviða sem kallar er örðs að þá myndi hergagneinar Bandaríkina fljótlega lamast.
1: Já, en svo staðan núna en það held ég að sé bara að öryggistefn orðið allra ríkja að draga úr því hversu ríkin eru háð öðrum löndum þannig að flytja eitthvað af svona þjóðhagslega mikilvægri framleiðslu til sín einhver leiti er vopnaframleiðsla í Evrópu hluti af þessu einhver leiti er ásælni Trump í Venezuela eða Grænland hluti af þessu að reyna einhvern veginn að eigna sér námur og auðlindir til þess að vera ekki háð þessu flókna hnattræna hagkerfi. Þannig að þó að þetta séu ágallanir á því að hérna veikja hnattvæðinguna, að þá er það markmið eiginlega flestra að draga úr væginar.
0: Þetta gerist þegar heimur við fjölpóla. Þegar hann var einpóla, þegar Bandaríkin voru algjör ráðandi, alveg frá svona, fattu svo til 1991 til 2016-17 þegar kínverska hagkerfi verið starrið því bandaríska og jafnvískengi, þá voru Bandaríkin með svo kallega engagement policy, þar að segja að hjálpa Kína að vera hluta heimsækjörnum. Hjálpa Kína að vera hluta heimsækjörnum. Og öll Austur-Asía hefur byggt sína efnasuppbyggingu á útlutningi og stærðarhagkvæmi og sérhæmingu. Og þetta var hluta því þegar Bandaríkin voru ráfandi í heiminum að höfðu ekki áhyggjur af uppgangi Kína. En þegar að gerist 2016 að Bandaríkin er orðið jafnstórt, Kína er orðið jafnstórt tækjari og Kína er orðið jafnstórt tækjari því bandaríska 2016 og ýmsar mæli hvar að fannir að sína það að Kína er orðið stærra útflutningsríkjaldur um Bandaríkin, stærri meiri inn að framlýst í Bandaríkin, þá vakna menn upp í vondan draum. Og þá eins og segir, þá fara aðeinslega að reyna, og það byrjaði með Donald Trump, hann verður fórsett í 2017 það ekki, í janúar. Þá byrjar einangrunarstefnan Kína, containment sem hefur verið beitt gagnvart Sovjetríkjunum sem var lokað hagkerfi og eftir
1: það... Sú stefna hefur alveg mistekist, Hilmar, það er bara Kína hefur aldrei verið pólitískt sterkara, aldrei verið sterkara í alþjóða hagkerfinu aldrei verið líklega til þess að geta staðið af sér þrýsting frá Bandaríkjunum, ég bara aldrei
0: Það þýðir ekkert að þetta var að beita Kína einangrunarstefni, því að það, ef þú gerir það þá brýtur niður allt heimsakerfið það er ekki hægt, í svona heimi það sem er svona mikið sérhæming og það sem mennur að nýta sér hagkvæmni í starðar, auðvitað geta það fært eitthvað til en ég menn að þetta ykkur langa tíma og það myndi dragur hagvöxt í heiminum því að þessi sérhæming og starðarhagkvæmni hún er hagvöxturinn í allir Austur Asíu það sem er mestur hagvöxtur í heiminum en það er líka í dag, kemur út af þessu út af þessum vinnubröðum og út af því að löndin eru mjög háðkvertaðu og þau sérhæfa sig og það, ef þú skoða bara viðskipta netið mitt í Austur Asíu, það er ofbáslega þétt, það er meiri viðskipta eiginlega heldurinn á sameiginlega markaða Evrópusambandsins. Austur Asíu er ekki mitt sameiginlega markað, þessi lönd byggja á sérhæfingu og að framlega hlut í miklu magni og sérhæfa og stunda viðskipti hvort við annað og setja saman einu stað þetta er mjög erfitt að snúa þessu við ég sé ekki hvernig það að vera hægt en þessi hugmynd um containment policy gekk þegar varst að þegar annað stórveldið var opið þess að bandaríkin og hitt hagkerfið var lokað mm. þannig að þó ef þú einangraðir Sovjetríkin þá hafði það í voðalega litla afleðingar en það þarf að fara einangrað Kína í dag það er algjörlega vonlaus stefna það mun aldrei virka ég veit ekki hvað aðilar að fara og það alltaf seint alltaf fara að valta eitthvað við Kína í dag eða fara að draga úr hagvist Kína það bara vonlaust það myndi hafa svo víttakar afleðingar fyrir Bandaríkin sjálf og Bandaríkin líka á Evrópa hafa hagnast mjög mikið að hagstaðum viðskiptum við Kína og svo eru mörg þróunaríki sem að hagnast að fjárfestingu frá Kína þannig að ég meina þetta ég get ekki sé þetta ekki hægt ef þú gerir þetta þá þetta stórskaða sjálfan í leiðinni
1: En er það ekki ástæðan fyrir því að Mersheimer svaraði spurningunni getur Kína risið hérna í friði, snemma þessari öld og hann svaraði nei og þessuna var hann með að segja að vera hagsmunni Bandaríkjanna að halda aftur að Kína ekki að íta undir vöxtin því að ef að það var ítt undir vöxtin þá myndi það óhjákvæmilega gerast að það myndi rísa upp stórveldi í Kína sem væri hérna, Bandaríkjanna myndi skilgreina sem ógn og sem að gæti ógna þeim og það myndi samkvæmt sögunni á endanum leiða til átaka og stríðs á milli þessara tvekja aðila. Það ekki vegna þess að hann vildi það eða taldi að Bandaríkin ættu skilið að vera eitt drottnandi heimsveldi í heiminum annars slíkt. Það var bara, hann var eiginlega benda á það að ef að Kína rísu upp að þá mun það óhjákvæmilega leiða til átaka á milli Kína og Bandaríkina viðst, kannski ekki á morgun en hérna, kannski okkar líftíma.
0: Já, það sko, auðvitað er alveg hægt af því og en sko, svo hugmynd núna að það sé hægt að beita einangrunarstefnu held ég að sé óraunhæft. Sko, nú var Trump í Kína nýlega og það má segja það að sáfundur hafi skipt engu máli og kannski öllu máli vegna þess að engu máli í þeim skilningi að það var ekki undirritaðir margir samningar milli Kína og Bandaríkjana á þessi fundu við stekki hafi verið undir búin að teki vel á móti Trump en allavega leiðtogarnir hittust og ræddu málin og leiðtogi Kína lagði áherslu á samvinnu Bandaríkjana og lagði áherslu á hérna aukin viðskipti og sameiginlega hagsmunni og löndin ekki að vinna saman á alþjóðlegum vettvangi en auðvitað er þetta bullandi samkeppni þetta líka og en Já, það auðvitað hægt á því og það náttúrulega það mikið spenna á Suður Kína hafi og spurningin Taiwan kom þarna aftur upp og vopna sæla til Taiwan og svo framvegis. Þannig að auðvitað getur þetta farið þannig en allavega ég held að þessi skipti miklu máli núna að þessi leitur sé að hittast reglulega og hérna þeir hittust áður í oktober í Suður Kóru og núna í Peking og svo mér skildist að þýsi pingsis og fara til Washington og bara heimsók þannig að þau þurfa að halda þessum samtölum opnum en hérna sko það er spurningin ég meina hvort þetta mun leiða óhjákvæmilega til styrjaldar John Mersheimer heldur það en síðan eru aðri fræðimenn sem eru í Austur-Asíu sem halda að það sé ekki og segja það að og það sé ekki hægt að stöðva uppgang Kína.
1: Má ég sko koma þessu hérna Hilmar af því ég veit að þú eru á hérna Suðaustur-Asi og Suður-Kína hefi eins og öllum deildum jarðar nema helst Suður-Ameríku ég bæði ekki til að hérna, fá á henni að ef þú horfir á Suður-Kína af og ef að þú ert stattur þar og ert að skoða hérna möguleikana og sérðu náttúrulega þess að þú ert búin að vera að lýsa hér hvernig efnahagur þessara ríkja er samfléttaður og það er eiginlega óhugsandi að það brotni upp í einhverjum átökum við Kína. Það kann að vera merki þess að Bandaríkjamenn hafi ekki afl til þess að ja, verja sína bandamenn þarna eða halda aftur að Kína með hérna, hvorki heraflin né viðskiptalegum styrkleika og ástandið í miðausturlöndum held ég að fái löndin í kringum suður Kína við til þess að hugsa býtu augljóslega geta Bandaríkin ekki varið okkur það bara, ég meina þeir geta ekki varið saminu arabísku furstadæmin og þeir eru hótaði að ráðast á Óman og þeir geta ekki ráðið suður hérna, sátt í Arabíu sem að er að hérna, vil gera samning við Pakistan eða hvað sem er, allt annað heldur hann að leita að einhverju sko vend hjá Bandaríkjun og hann er að Bandaríkjum geta mist sko stöðu sína í suður Kínahafi það ef maður fer aftur til Mersamir, að það bara hluti að vexti Kína, þannig að þegar segjum að hérna, það verði ekki átök í Kínahafi vegna þess út af styrk Kína að þá segir það ekki það að verði ekki átök á milli Bandaríkjanna og Kína það einmitt mögulega liður í því að það eykur líkurnar að það verði á endanum átök á milli Bandaríkjanna og Kína því sterkara sem Kína verður á sínum svona heimavelli ef við getum orðað þannig
0: Já, sko, það má segja það að Bandaríkin hafi, svolítið núna, sko, Bandaríkin hafa hérna áður, sko, þannig að það, sko, Bandaríkin enda ríkt land, en það bara eitt fjörði af fólksfjölda Kína. Þannig að til lengri tíma ef að Kína nær að halda frá að vaksa, þá verður Kína miklu öflugra heldur Bandaríkin, efnaðslega, það mun verða líka hernaðlega. Sko, málið það, og það benda á, sko, þegar Bandaríkin fara í þessi hérna, átök við Íran, þá voru þau ekki bara að setja bandalagsmenn sína, bandalagsríki sín í persaflóðan í mikinn vanda og reyðlega hætt, stór hættu með þeirra tilvist, sátt í Arabíu að hérna Katar, United Arab Emirates, Oman og svo framvegis Kuwait, setja þau í mikla hættu, heldur setja þau líka önnurlönd í austur Asíu í mjög mikla hættu og þá ertu með til dæmis bandalagsríkin það var neyðarástand á Filip segjum út af þessu orku þegar frekar fátalt land, stórt land yfir 120-130 miljónir manna neyðarástand í á Filip segjum vegna þessa orku skort sem eru svo háði pesaflóanum lönd innríki eins og Japan og Suður Kóru er mjög háð orku og þetta gera bandalagin á nokkuð samráðsvísi ríki lönd, tökum eins og ég var í Bangkok í rannsóknarleyfi lönd eins og Thailand eru mjög háð hérna orku líka og eru með stóra ferðamenn einað þau fá ekki lengur ferðamenn í neinu svipuðum mælu áður frá miðustu löndum sem voru stór hluta þeirra ferðamennum hérna utarkistar þegar Thailand svo nýlega að snúa sér til Kína með aðstoð og það kom svona kvarta hvernig bandarkin ætla að bæta þeim þetta upp þetta tjón sem þannig verið orðið hjá þeim þeirra ferðamenn innar er mjög mikilvægur og þannig að verða lög sko, og Thailand er til dæmis er tríti í LA, það er land sem er með samning, öryggisutmála samning við bandarkin, það bitnar mjög harkalega á þessu landi hvað er að gera svo, og tökum lönd eins og Vietnam sem eru svona reyna að halda ákveðinu hlutleysi það er ákveðin hætt af því að þessi lönd sem að færis nær Kína sjá bara að Kína kannski sé með ábyrgari stefnu og að þessi bandarasríki bandaríkina að þau geta þurft að standa fram fyrir því að ákvarðanir sem eru teknir aukismálum bitna á þeim sjálfum og þannig að þessi bandarlösi bandaríkin voru að mynda þau eru alveg mjög brotat eins og hvað sem bandaríkin mynduðu bandarlægi milli, það er Indland, Japans Ástralía og hérna sem þar eru og síðan er óku sem er Ástralía, Bretland og Bandaríkin að Bandaríkin er að veikja þessi bandalög og við vitum að það höfum ekki og svo náttúrulega NATO, þú veist hvernig það er alltaf, hvernig ástandið þar er þannig að það virðist vera sko, að Trump hann er unilateralist hann vill vinna einhliða og hann metur bandalög ekki hátt og í austur Asíu þá styrkir þetta stöðu hérna Kína vegna þess að lönd eins og Thailand sem er eitthvað 70 miljónir manna skiptir tölvöldu máli ef að þeir fara snúa sig meira af Kína, þeir hafa reynt að vera hlutlausi og þeir eru með náu öryggissamstarf við Bandaríkja þar að meðal herafingar og senda hermenn til Bandaríkja frá sér til í þjálfun að þeir þetta er grefur undan trausti á Bandaríkjunum og þannig að þessi hegðun hún heldur sérstök og svo sér tölum um Evrópu líka Grænland að hotlast í bandamaður Bandaríkjana í allri Evrópu er Danmörk og þá að taka Grænland og hérna reynda að skilja Bandaríkjana sömu leiti sko, það, nú hafði það farið fram samningar milli, maður að heyra samningar og að byrta greinu það í New York Times þar sem að Bandaríkin gera kröfu að fjárfestingar í Grænlandi að þær séu að þeir vilja hafa eitthvað neitnavald það að segja hvað hinn stórveldin er að fjárfesta í Grænlandi bæði Bandaríkin og Kína og Rússland ég skýr þau við þá Bandaríkin algjörlega það er varnarsamningu milli Bandaríkjanna og hérna og Danmörkur og Grænlandir í þeim pakka að ef að það er varnarsamningur þá skil ég algjörlega að Bandaríkin vilji hafa eitthvað að það að segja hvort til dæmis þau verið að reisa hafnir eða flugvellið eitthvað frá Kína í Grænlandi ég sá það í sér New York Times grein að Grænlendingar og Danir voru mjög mikið á móti því að Bandaríkin var að skipta sér af fjárfestingum annara ríkja í landinu en ef upp með varnarsamning alveg svo við erum með að þá verður að taka tillit til þess sem á að verja landið varandi orku innviði hins vegar sem okkar tilvík þá er alveg við rættum með fleiri þáttum við fengum alveg skilaboð að það væri ekkert svolítið í gangi hér hins vegar megum við sunda viðskipti ég hef ekki heyrt að Bandaríkin sem skipta sér að við sem í viðskiptum við Kína en orku innviðir og allt snýtt er hættulegt og í þeirra augum ef að þeir eiga skuldbinda sig að verja svæði en allavega sem við erum að sjá að í Evrópu, við Persaflóan í Miðausturlöndum og í Austur-Asíu er Bandaríkin að grípa til aðgerða sem að veikir þessi bandalög og það er það sem að Trump virðist telja þessi bandalög skipti bara takmörkuðu máli og Bandaríkin getur bara gert þetta allt saman ein.
1: Og einhver leiti er að náttúrulega að draga Bandaríkin að aðteglina bara til Ameríku og Ameríkana Suður-Ameríku, Mið-Ameríku og Norður-Ameríku og þar að leiðandi þá veikjast öll svona bandalög sem að Bandaríkin eiga við önnur lönd í fjarlægari deildum jarðar.
0: Já, það er líka þessi áhersla líka á Suður-Ameríku, Suður-Ameríku og Mið-Ameríku, áhersla á Venezuela og það er stöldum svolítið þessu Trump að við haldi það árásinn á Íran væri þannig að stjórnvöldi þar myndur að hringja bara á þrema dögum eða eitthvað og það er stjórnarskipti eins og þegar var fósitið hún með rænt áherslan er en
1: það voru
0: aldrei
1: engin stjórnarskipti í Venezuela það voru ekki stjórnarskipti
0: nei, bara tekið þessi fósiti og búið og eins og hún segi það var ekki til game change eða stjórnarskipti frekar í Íran tókst það ekki heldur þess að drepa einhverja aðila og mér er nú sagt að meiri segja sko ég var sagt það sko að ég hef verið að tala ymsa aðila þar að með Pakistan og fleiri aðila að mér sagði hérna leit og ég Íran sem var dóð þarna í sprengjárás hann hafði mér sagði fengið upplýsingar það að það væri yfirvöldi sprengjárás en hann ákvað að færa sig ekki til og var bara það sem hann var og síðan bara dóð hann og hérna en svo hann stegur við og það verði ekki stjórnarskipti en Bandaríkin, ég held að það sem er að gera sig í Bandaríkin þau farin að þessi National Security Strategy sem kom út sem að fórsetting gefur út og síðan National Defense Strategy sem að varð hermálaráðurinn gefur út í Bandaríkin sem kom nýlega og bara síðast ári að þar eru Bandaríkin farin að forgangsraða meira út frá sínum hagsmunum og þá er Suður-Amerika þá er Amerika, það er þeirra svæði þeir vilja ráða algjörlega Ameríku þeir leggja minni áherslu á Evrópu og maður hélt að þeir myndu fara að leggja meira áherslu á Austur-Asíu en stríðið í Íran hefur breytt því að þá hafði þeir að færa sig til Miðausturlandi í staðið fyrir til Asíu og ég held að það hafi verið mistök að það hafi verið sko málið það að Íran eftir þetta stríð þá stendur Íran sterkara heldur en það var áður því að þeim hafi ekki fyrir þetta stríð verið að tala um það alltaf fara að taka toll og fara að stjórna hormónsundi það var bara opið svæði það sem kemur út úr þessu stríði núna að það er engin stjórnarskipti það er voðal erfitt að sjá hvernig á að takmarka hérna kjarnokku hérna, það sem í Íran umfram það sem Obama var búin að gera með samningi áður og svo er mjög hæpið að Íran sleppi tökunum á hormósundi sem þeir höfðu ekki tóku ekki áður og fyrir utan það náttúrulega þessar kröfur alls konar bætur og aflétta viðskiptaþvingunum og ef þú svo talað kjarnorkustríð að þá hef ég mun meira áhyggjur af því að þetta mun ekki hvað skoðan átök geta orðið milli Íran og Ísrael í framtíðinni út af þessu máli en það sem að Trump hélt kannski að verða að gera á þremur dögum í Íran það hefur bara leitt til þess að Íran er í enda sterkari stöðu heldur en það var og fyrir utan það að Íran hefur náttúrulega stöðning bæði Kína og Rússlands og hérna þannig að þetta er voðalega sérstök staða og líka þetta með veikingu þessara bandalaga þannig að Trump sem að hann hann telur alþjóðalög og óþörf. Alþjóðastofnanir, hann hefur aldrei séð alþjóðastofnanum sem hann fyrirleit ekki. Sko. Hann er ekki, alþjóðastofnanir eru ekki það sem hann vill. Hann vill einliða. Bandalagsríki, þau eru ekki, skipt ekki miklu máli. Og bandaríkin eru þá að forgangsrað og var þetta Ísland, þá náttúrulega það sem skiptir bandaríkin máli eru varnir Norður-Ameríku og við erum í þeim pakka. En fyrir Evrópuríkin hins vegar er þetta mikið áhugjefni og hérna og maður það sem að vekur Evrópuríkin að þau eru einhvern veginn í utanríkismálum algjörlega, sko, það sem ég finnst þér að vandamál eru þess í dag, er ekki efnaðasmálin og hérna sem er aðal vandamál, sem náttúrulega heilmikið vandamál. Það sem er vandamálið er það að utanríkisstefnan og öryggismálastefnan er í algjöru óreiðu.
1: Herðu Hilmar, við skulum hérna heyrast bara í næstu viku það, ég ætla að setja komu hérna og fá að heyra í þér í næstu viku þar sem við getum kannski einbætt okkur að Evrópusambandinu og stöðu Evrópu sem að við vorum eiginlega ekkert að skoða í þessari yfirferð okkur um heiminn.
0: Og nóg er að taka.
1: Já, nóg er að taka. Það er margt að gera því heiminum. Þakka fyrir að koma hingað og hjálpa okkur að reyna að skilja þennan heim sem við lifum í og sem er alltaf að breytast. Kæra þakir.
0: Takk fyrir.
1: Já, við höldum inn áfram við rauðaborðið framundan er alltunur umræðu um alltunum mál.
2: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is Frjáls fjölmiðlun á í vöka verjast allstaðar ekki bara á Íslandi Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Margt bendir til að eldgosa hreinunni á Reykjanesi sé lokið og jafnvel að besta sviðsmynd allra sviðsmynda verði ofan á. Öryggi og jarðvarmi, nægur jarðvarmi til orkuöflunar. Hann Þorvaldur Þórðarson, góðvinnur samstöðurinnar og eldfjallarfræðingur heldur þessu fram og við skulum hlusta á hann. Það víst allur fjandinn að gerast undir fótum okkar þótt ekki hafi leitað hraun upp á Reykjanesi ansi langt skeið og ég held að jarðvísindamenn séu sumir hverjir svona spurningamerki vegna þess en sá sem að kannski einna best fallin til þess að svara þeim spurningu sem maður hefur er eldfjallafræðingurinn Þorvaldur Þórðarson og hann hér mættu til minn vertu velkomin.
4: Takk fyrir.
3: Þú ert með blöð með þér.
4: Jú, ég með hérna nokkra myndir sem ég prenti á, þetta enda frá hérna vef veðurstofunar.
3: Einmitt.
4: Skjálftalýsunni.
3: Segðu.
4: Sem að veðurstofan náttúrulega við það hafa til að ganga þessu í gegnum viðurstofu viðvinni.
3: Segðu áhorfendum hvað á þessari mynd?
4: Þessi mynd bara mynd af þeim skjálftum sem að koma upp á skjálftalýsunni yfir tímabilið frá 1. janúar fram til dagsins í dag. Og þannig við sjáum að það ansi mikið í gangi og mis mikið eftir stöðum. Það er
3: bara brjálað að gera.
4: Já, þetta Ísland. Ísland lifandi. Þetta ekkit, svo sem ekkit óvenjulegt.
3: Nei.
4: Ef við förum lengra eftir við tíma, þá endum við með mjög svipaða mynd.
3: Er það?
4: Þannig að þetta ekkit sem við ætlum að láta okkur bregða við.
3: Nei.
4: Það aldrei mikið skjálta auðvitað hann út á hérna neðst, nýri hérna hotninni hérna.
3: Já.
4: Það sem sagt, út á Reykjanesi.
3: Já.
4: Það sem sagt, við norður af Eldey og Ólf tegi sérna líka út á Eldey að bóða.
3: Einmitt.
4: Þannig að það verið sér að nógu gangi þar og áfram heldur skjálftavirkning hérna upp í við Snæfisnesi, við Grjótarvatn.
3: Einmitt.
4: En þetta bara svona dæmigerð mynd af Íslandi ef þú tekur ákveði tímabil, sko.
3: Það meira að gerast á Tjörnesinu þarna á Norðurlandi heldur en ég hafði séð fyrir.
4: Ha. Það ansi mikið. Þetta náttúrulega, hér sjáum við náttúrulega þessa aðal, kannski, svona stóru struktúra landsins.
3: Ha.
4: En náttúrulega Reykjanes hryggurinn, hann að koma hérna upp, hérna neðarverðinu upp á Reykjanesinu.
3: Emitt.
4: Og svo Reykjanes gosbelti, það liggur þarna yfir.
3: Já.
4: Og síðan heldur þetta áfram raun og veru sem, það sem við þekkjum sem hérna skjálftabelti á Suðurlandi.
3: Mm-hmm.
4: Það er svona sniðgengi sem að gengur þarna frá raun og veru henglinum og alveg yfir að Heklu.
3: Já.
4: Og síðan koma þarna, eru smá göt þarna í þessu hérna vestaverðinni, það er sem sagt, það sem að stóru gosin kom upp í á sögulegum tíma svo eldgjá og laki, þar yfir mjög lítið skjálftaverðinni svona, ja, dagstaglega.
3: Einmitt.
4: Og en svo tekur hún við sér aftur þegar kemur við Bárðabungu sem er hérna.
3: Já.
4: Og Öskju, Kröflu og síðan á Tjönnes brotabeltið.
3: Og það ekki bara í nótt stór jarðskjálfti við Bárðabungu?
4: Jú, það eru nokkri skjálftar sko, svo er það gaman að sjá sko, það er ennþá tölver skjálftavirni, við sjáum það kannski betur á hérna, það er aðra mynd hérna sem ég geti hengt upp. Þessar er hér sko.
3: Mm.
4: Það er tölver skjálftavirni í Bárðabungu og hún virðist þeirra tildurlega svona grunt, hérna er Bárðabungan sko.
3: Mm.
4: Tildurlega grunt og hérna sem er að með að það held ég grínri heldur 5 km þó að sé nú ykkur sem tegja sig lengra niður.
3: Mm-hmm.
4: Svo er hérna þéttir skjálta sem eru mun minni en þeir eru líka mjög miklu dýpi.
3: Já.
4: Og þeir eru á dýpinu svona 15-26 km.
3: Jó.
4: Og eru þá í degri skorpu þannig að það þarf verulegt ála til þess að búa til skjálta í svona deigu efni það sem þessi skjálftar eiga sér stað.
3: Mm.
4: Og þetta nákvæmlega sami stað og það sem kvikan var að koma upp fyrir holurhraunsgosið 2014-15 og það verið ennþá vera sem sagt kvika þá að streyma þarna upp á þessum tiltekna stað. Hvað verður svo í framtíðin er vitt að spá fyrir
3: einmitt. Og svo þú sýnir okkur aftur hérna blaðið sem þú varst með áðan af því ég spurði einhvern tímann hvar öruggast að búa á Íslandi með liti til jarðhræringa, eldgosa og jarðskjálfta og þú einmitt talar Austurland og þarna segir maður að Vestfirðir eru líka að mestu liti ósnortnir og Snæfellsnesið að þetta er svona, þarna segir maður þetta svart og hvítu er þetta ekki, er það ekki?
4: Jú, jú.
3: Má ekki segja það?
4: Jú, og það er náttúrulega tröllaskægin og það svæði ennur tildurlega líka en get, þú getur fundið fyrir skjálftóttir stóru skjálftu þar frá Tjörnarsbróðabeltinu sem sagt hérna frá.
3: Já.
4: En þeir staðið sem eru lengst frá allri virkni.
3: Já.
4: Það eru náttúrulega austfyrðir og vestfyrðir.
3: Já, en þar getur lent í öðru vesinni eins og skriðum og snjóflóðum.
4: Já, það er aðra hættur þar, sko.
3: Já, það er aðra hættur.
4: Og hérna, það er kannski eitthvað gaman með mér að tala það að vera hættur þar með börn í Grindavík.
3: Mm.
4: Og þá spyrir maður sig, er ekki líka hættur það voru með börn á vestfyrðum og austfyrðum ef það er stöðu snjóflóða þetta í vetratíman.
3: Ég ætla að ræða aðeins betur við í Grindavík eftir. En ertu með hérna þessar þrjár myndir sem eru hérna þér á vinstri hönd núna, eru þær að sýna okkur eitthvað sem ættum kannski að vinda okkur í eða?
4: Já, ég meina þetta er náttúrulega bara sko, svo sjáum hér.
3: Já.
4: Þá er þetta sem sagt skjálftavirknin á Reykjanesskaganum og út á Reykjaneshrygginn frá 1. nóvember fram til dagsins í dag. Og við sjáum að það er töluvert að gerast hérna út í sjó.
3: Já.
4: Hérna suðvestur af Reykjanes skaganum.
3: Já.
4: Og þetta er sérst við eldeyjabúðan og hérna erum við komin nær eldeyni sko.
3: Mm-hmm.
4: Það er tiltölulega, þó að sé eitthvað skjáttafirni, þá er sem svo Fardalsfjalli og eins líka við Sundunga.
3: Já.
4: Sem þetta svæði hér sem puttir á mér er hann fyrir.
3: Já.
4: Það er tiltölulega rólegt, miðað við allt annað.
3: Það er nefnilega það.
4: Og það eru til dæla færri skjálftar á þessu svæði heldur en er á öðru stöðum á Reykjanesinu til dæmis.
3: Og hvað lestu út úr því?
4: Ég, það er, má lesa ýmislegt út úr því, náttúrulega er búið að virkni sem er búin að vera í gangi, að þessi skjálftavirkni og allar þessar hreyfingar, það er búin að liðka fyrir, þannig að það eru auðveldur að hreyfa allt.
3: Já.
4: Og það er alveg eftir ekki að brjóta kannski mikið og það er alveg eftir að skjálftarni minni.
3: Mm-hmm.
4: Hinn möguleikin er líka sá og sem að ég held að þetta kannski sé samspilja sem að tekja þátta, mm-hmm. að það bætist ofan að það er alltaf að draga úr innflæði kviku. Mm-hmm. Og það er, við sjáum það bara hvernig landrisið hefur breyst.
3: Mm-hmm.
4: Ef við förum aftur til janúar 23,
3: mm-hmm.
4: að þá hérna var landrisið það byrð 14 cm á mánuði.
3: Já.
4: við fyrir í júní 24, mm-hmm. þá voru komin í 8 cm. Mm-hmm. Ef við fyrir í september 25, þá voru komin í 5 cm á mánuði. Mm-hmm. Og núna það undir 1 cm á mánuði. Ja. Það sem það mest. Þetta bara það sem landrisið mest.
3: 12 cm á ársgrunni eins og síðustu mælingar.
4: Já, nei, sko, það núna landrisið sem í gangi núna.
3: Já.
4: Já, það sagt, já, tól, á ársgrunni.
3: Já,
4: en, já. Já
3: og, ef það yrði kyrstaða.
4: Já, já. En það komið, og það dregur alltaf meira og meira úr.
3: Já.
4: Þannig að mér finnst þetta allt vera svona á niðurleið eða á réttur leið sem þetta hætta.
3: Okay. Er þið farið að finnast líklegra að það muni ekki koma þarna fleiri gos í bíli?
4: Ég eiginlega komin á þá skoðun að það sé ólíklegt að það gjósa aftur.
3: Það nefnilega það.
4: Ég finnst það líklega að gjósa ekki.
3: Já.
4: En það, við getum svona sem að alls ekki útilokað. Þetta er náttúrulega, þessi mynd sýnir bara stöðuna eins og hún er núna frá 19. maí til 2017. maí.
3: Já.
4: Það nú ekki mikið skjálftafilin hann á Grindavíkursvæðinu eða og landrisi sem ég segi hefur hægt verið á sér og það því að það hefur dregið úr innflæði kvikunar en það sérst það líka, það þetta lang lengsta hérna gosbilið.
3: Já.
4: Og það heldur alltaf áhrum að lengjast þannig að, og eftir því sem þetta heldur áhrum lengur þá finnst mér nú líklega að hérna, að þetta endi bara á þennan hátt, sko.
3: Ok.
4: Það sem væri mjög gott
3: já.
4: Í sjálfu sér fyrir sérstaklega ef við erum að hugsa um orkunámið sem er þarna í Svartsengi, sko.
3: Það er nefnilega það.
4: Þannig að þá náru konu með, eru þá með fullan geimi.
3: Já.
4: Og hann náttúrulega kólnar og orkan hún færir frá kvikunni yfir jarðhitakerfið og bara við heldum í þeimun lengur.
3: Já, það bara búið að fylla magasín byssunar.
4: Já, já.
3: Já, já, já. Þetta þannig.
4: Þetta bara, ef þú getur hugsað þetta með fullan olíu tang og þannig
3: einmitt.
4: Og fýringi getur gengið áfram, sko.
3: Einmitt. Og náttúrulega, sko, augljóslega önnur frábæla í ákveð áhrif ef þetta komið til að vera en náttúrulega við getum þá farið að endur skipuleggja hugmyndir okkar um staða eins og Grindavík.
4: Já, já, og svo náttúrulega kannski það sem að segir okkur hér sko að þessi skjálftæfni sem búin að vera hérna, við vorum að kannski þessa mynd aftur, kannski auðvöldur að sjá það.
3: Já.
4: Þessi svona aukningi skjálftæfni hérna á Reykjanesvignum og eins líka tölvörð aukningi skjálftæfni á Grísaukusvæðina. Gæti verið að segja okkur það að kvika sér þarna farin að safnast fyrir og þá kannski eru þetta líklegustu staðinni það sem að við fáum næstu atbyrði.
3: Og hvenær gæti það orðið hikur
4: þið? Það mjög erfitt að segja til Það gæti gert á næsta ári, það gæti líka gert eftir 50 ár.
3: Já, en eldgosi sjó er náttúrulega alltaf meira áttur vesinn út af öskun, ekki satt?
4: Jú, það er sko... töluvert vesinn ef að það er sérstaklega það er mjög nálægt Reykjanesinu og þá náttúrulega er hægt á að askan geti borist yfir Keflavíkurflugvöll og það svæði frekar reglulega eða í eitthvað tíma og það getur að það áhrif þá á flugumferð og hérna og þannig valdi svona röskun á þessum flugáallunum það nú kannski þessa sem við þettum að mínu mati, við eigum að fara að hugsa um annan alþjóðlegan flugvöll og ekki á suðvesturhorninu.
3: Einmitt.
4: Það var hann annar staðar, það sem að þá var hann sem sagt myndi hann vera undir öðrum hættum ekki sömu hættu og núverandi flugvöll og Keflavíkur flugvöll.
3: Já, og þá segja vinir mínir út úr landi því að ég á þá út um allt sjálfur, landsbyggðamaðurinn. Það einbúið að þessi flugvöllur ætti að vera, segir hluti þeirra, á Austurlandi. En hinir segja, já, en hvað með Húsavík, Aðaldal? Hvað segir þú?
4: Ég ætla nú ekki að fara að blanda mér í þessa búið. Það eru góðu staðir til. Ég meina, Aðaldalur, sennilega kem, ég þekki ekki hvernig sko, aðstæður eru til flugs. Í kringum aðaldal.
3: Herra ágetar.
4: Og það getur vel
3: mikið að... Mikið betur nú Akureyri.
4: Já, og það getur vel að það henti bara mjög vel.
3: Já.
4: Egilsstaðir getur líka henta mjög vel. Suðurlandsundirlendið og við Stokksýri getur líka hentað vel.
3: Já, það ekki, það ekki óskammt frá.
4: Nei, nei, það nægilega, það öðruvísi hættu þar.
3: Ég skil.
4: En, og sjálfsögð þetta, sko, ákvörðun sem mun öðruglega litast pínlítið af pólitík, en vonandi tekst okkur að...
3: Það pínlítið.
4: Já, en vonandi tekst okkur að vera skynsöm og taka þá ákvörðun sem best fyrir landið. Og það sem að við tryggjum þá... sem best, eins og hægt er að við höfum þá alltaf samgöngur mér hafa benda tennir í þeim með tvo alþjóðlega flugulli
3: Þú hefur haft tölvöld aðgengi að stjórnmálafólki, það ekki síðan allt var vitlust hérna fyrir nokkrum árum á Reykjanesinu, ertu gælt af einhverjum dialóg við stjórnmálafólk?
4: Já og nei svona, það hérna við ræðum saman sko en er ekkit reglubundi
3: En hefurðu komið þessum skilabóðum áleiðis til stjórnmálamanna?
4: Ég reyni það náttúrulega eftir bestu getu. Það nú eins og með margt annað, maður reyni náttúrulega að benda mönnum á hvaða hættu geta stafað að til þeim seldurkni, að það sé ég það ekki best. Svo er náttúrulega margir aðrir þættir sem kom inn í líka. Og það sem mér kannski finnst mikilvægast í þessu er að við séum með þetta upp á borðum
3: Já.
4: Og þessi opin umræðum þessar hluti
3: eins og þú sagði síðast þegar þú varst þarna hjá mér þá fannst þér skorta upp á það og þá varst þér aðeins að tala að það hefði verið farið fram á hópþögn og eitthvað svona allir væri að róa í sömu átt í takti og...
4: Já, það er ennþá það er óbreytt og menn eru með nýtt frumvarp og ég hef nú ekki sem þetta er alþingi og ég hef bara haft afspurnin að ég hef nú ekki lesið frumvarpi sjálft, þannig að svo það sé alveg orðin. En mér skilst að það ég ekki að gera neina breytingar á hvernig ákvarðanatakan í sambandi við hvernig á að bregðast við atburðum.
3: Þegar kemur upp hætta að ferðlarnir verði áfram hinn í sömu?
4: Mér skilst að ég þóri ekki að fullir það, það er allavega það sem ég hef haft afspurnar.
3: En þú myndir vilja hvað? Rifjaðu það upp?
4: Ég myndi vilja sjá breytingu þar á þannig að veðurstofan alltaf hefur eftirlitið og hún veitir hérna ráleikinga til almannavarna. En almannavarnir verða þá líka að vera með sinn vísindahóp sem hafa þekking á þessu tiltöknu vá sem er í umræðinni og getur leita ráð hjá þeim og þeir eru óháðir veðurstofan.
3: Já, einmitt.
4: Hérna, það sé mjög mikilvægt og svo náttúrulega endanum á samkvæmt lögum er á ákvæmandi að sitja hjá lögreglustjóra hvers umdæmis og ef hann á að fara að taka svona stórar ákvæmandir er ekki eðlilegt að hann hafi sína eigin ráðgjafa.
3: Af hverju getur ekki bara treyst við stofanum fyrir þessu?
4: Það er bara, þeir eru með ákveðin sjónamið og hérna, þeir sjálfsögður einn að draga álíktanir eftir sinni besti getu, en við erum öll manneskjur og við lítum stundum af ákveðnum svona, hvað var að segja, skoðunum þegar kemur að niðurstöðum vísindi eða hvernig er ábreiðast við og hérna, og þetta eru bara það stórar ákvarðanir. Það er miklu peningar oft í húfi. Og getur kostað samfélagi ef þú tekur rang ákvörðun getur kostað samfélagi mikið pening. Þannig að mér finnst þetta er svona bara að við séum með varnagla sem að þá hjálpa okkur bara við það að raunum að taka sem bestu ákvörðun fyrir samfélagi.
3: Já. Eru sko, myndirðu segja að starfsfólk viðurstofunar væri einsleitt hvað var það í menntun?
4: Nei, ég held að það sé nú ekki sangjart að segja það.
3: Nei, mér svona mórallinn
4: inn. En veðurstofan er mjög margt undir. Men þeir eru með eftirlit með veðrinu. Þeir eru með eftirlit með allri vá. Þeir eru með jarðskjáltana með eldgósin, þeir eru með snjóflóðin og flóðahættu og annað. Þetta er allt undir hjá þeim og þau þurfum að vera að hafa mannskap sem að hérna... hefur þekkingu öllum þessum mismandi sviðum og getur komið að þessu. Ég held að veðurstofan sennilega ofálið og kannski flóran ekki eins semst, í einstökum hvað sé að greinum vágreinum eða fagsviðum er kannski flóran kannski ekki nægilega breið vegna þess að þeir hafa þar ákveði rammi settur út af hversu marga þeir geta ráðið og hversu mikið fjármagn þeir hafa og þar fram til götum og hérna það er já þess að það vanta dóldið þarna upp á fyrst mér bæði samlandið sérþekkingu og einsleika við hvernig við setjum þetta upp þannig að við tryggjum það að besta ákvörðun sé tekin.
3: Já, og í ljósi þess að hver miklar hagsmunir eru í húfi þá myndir við vilja sjá þarna.
4: Já, sko bara við tekið eitt dæmi og það, menna hafa nú svo að vita það er ágæðin hópur sem að vil meina það að skjálta hreinuna þegar það ganga þarna norður og suður eittir og það sé sem sagt kvika sem að brjóta sér leið þarna út eittir og hérna og þess að mynda hérna kvikuganga sem tegja sig marga kílómetra.
3: Ertu það nú greinda vegna núna?
4: Já.

0: allt í lagi með það þetta þeirra sýna á hlutina og þeirra túlkun já. Það ekki hægt að túlka þetta öðruvísi já. Það þetta ekki bara einsleit túlkun á þessu já. Og það hægt að hugsa þetta frá öðrum sjónarhólum já. Og gefum okkur sérst, og við höfum svo sem við talað það en gefum okkur það að hérna við erum sem sagt að horfa á Grindavík og horfa á sundungaröðin og allt þannig að, og út frá sem sagt mismunandi túlkunum á þessum gögnum ef við segjum gefum okkur það að það sem við höfum verið að tala með þetta sé brotin sé fyrst að bara raun og veru tektónisk brot að það ekki kvika að fara alla þessa leið
1: Fannst flekarhefingar en ekki
0: Já, meira flekarhefingar og það ekki eins mikið kvika þarna eins og menn telja hún ekki að tegja sig eins langt norður og suður eins og þessar skjálftarhinnur við þeirra að gefa til kynna og segjum okkur það sé rétt bara gefum okkur bara það sé rétt að tólkunin og það sé gangur sér miklu styttri og jafnvel grinnri og öðruvísi lægin og allt svoleiðis Hvað þýðir það? Það þýðir það að hættum að þið fyrir grinda við gjör breytist. Já. Sko, ef þessi svinsmynd var í rétt, þá mútið hættum að þið fyrir grinda við gjör breytast. Og hérna, það þá engin kvika undir Grindavík. Nei. Það þá mjög lítil hætt af því að það komi nokkuð kvika upp í Grindavík. Þetta hefur ekki komið gos þar í 15.000 ár, svo þannig við vitum, innan sem bæjarmarka Grindavíkur. Já. Og þetta myndi þá því að líka bærin væri raun og veru starfshæfur. Já. Og hann, það var hægt að hefja uppbygginguna miklu fyrr, fólki flytja inn og það sparar samfélaginu pening. Já. Stóra pening. Já. Nú ég ekki að segja þetta sé svona. Þarna þarf, sko, vísindi þurfa náttúrulega setjast niður og ræða þessi mál í alvöru Já. Og takast þá pínlítið á væntanlega með túlkanir Já. Og reyna semst að sjá hvort það hægt að koma staði einhverju samirinist og eða finna út hvort réttara Já. Því að það eru fullt af nálgunum sem tengjast báðum sviðsmyndum það sem menn að gefa sér ákveðna forsendur og ef þær forsendur eru rangar Já. Þá öll sviðsmyndin röng Og það það sem við, það okkar skylda sem vísindamann að finna út úr því og vinna okkur í gegnum það. Og ef við erum að oftúlka gögnin og búa til miklu stærri vanda heldur en kannski raun, þá er það orðið mikill kostnaði fyrir samfélagið í heild. Þannig okkar, þess leit er ábyrðin okkar mjög mikil.
1: En eins og ég sé það sem leikmaður bara gæja út í bæ sem að vinn sem blaðamaður og fylgist með fréttum á þessu eins og mörg öðru þá eru sko ógnir Grindavíkur bara svona þar sem koma bara fljótt upp í hugan það er óttum eitthvað holrúm þarna undir sprungur rennandi raun sem hefur farið yfir húseignir og lagt hús í rúst og jarðskjálftar þetta bara svona fern sem kemur strax upp í hugan getur þetta allt saman getur sem sagt framtíð Grindavíkur þetta sem þú ert að nefna að hérna hefur þetta áhrif á allt þetta fernt sem ég nefni hugmyndir okkar ólíkar hættur Grindavíkur
0: Já, það gerir það og það fyrir hvernig við horfum á þess og við draugum ekki úr því jarðskjálftarnir voru mjög öflugir sem voru undir Grindavík 10. nóvember 2023
1: og þeir voru náttúrulega svakalegir áður en byrjaði að gjósa
0: Já, það er nóvember 2023.
1: Já, þú ertu að vísa til þess tíma.
0: Já, þá opnaðu sprungunar og það er langmesta gliðnunin þá, það er langmesta opnun á sprungum og hreyfingar á jörðinu og annað sem teimur sigdalum, þessu teir sigdali sem eru í Grindavík, þeir virkiðust á nýja leik og fóru að hreyfa sig og við sjáum þess afleiðingar að því mjög greinileg Grindavík. Já. Og það hefur verið hreyfing á þessu sprungum og annað hérna síðan þá en bara miklu minna mæli ekki eins miklar hreyfingar og það eru sprungur hérna og það þarf að passa sig á þessu sprungum og það er menn alltaf að tryggja það að engin sé að detta ofan í þessu sprungur óvart að þá annarkvort lokuð í þeim svæði þar sem sprungunar eru eða hérna eða fyllum í þær og ef það er

0: við verðum náttúrulega að fylgjast með hvort að hver miklar eru hreyfingarnar og ef það eru verulega hreyfingar að þá náttúrulega verðum við kannski að breyta matinn á stöðinu og annað. Mm. En þó að þessa sprungu sé þarna, þó að sé að verið hreyfing, þá ekki þar með þetta sé kvíka hann undir.
1: Nei.
0: Það er sko, ein sviðismyndin, ein túlkunin, hún gerir ráð fyrir því, mm. en önnur sviðismynd, hún gerir ekki ráð fyrir því. Mm. Og þarna stangast sem sagt viðhorf vísindamanna á og þeirra skilningur á því sem að þessum gögnum sem við erum að safna og hvernig við lesum í þessi gögn
1: og gjörólík framtíð Grindavíkur eftir því hvort það kvika
0: já, hvernig við bregðast við og eins og ég segi, það getur skipt sköpum með fjármagn ef við hérna sko, við vitum það að ef við höfum alltaf raukt ljós á gatnamótunum á Miklubraut og hérna, heitir nú brautin aftur hérna Kringlumýrarbraut.
1: Já.
0: Ef þú ert alltaf með rautt ljósar á öllum leiðum
1: Já.
0: Þá náttúrulega vestnar ástandið alltaf og það kostar samfélagið miklu meira.
1: Já. Einmitt.
0: Þetta sem ég vil sko, og þess að finnst mér skynsamlega að við séum líka með varnagla þannig að það sé dialog sko frá óháðum batteríum það ekki nóg að það sé bara inn á veðurstofu því að það sitja menn undir þú ert káttu komin undir ákveðin hatt og hann fer að stýra því hvernig hlutinni gerast bara það ósýrlátt, það bara mannlegt eðli
1: Já, maður stendur með fyrri eigin ákvörðunum og hérna tekur kannski ekki alveg tillit til nýrra ábendinga af því að mann finnst að maður hafi þá kannski verið á villigötum og þú ert að tala það, bara mannlega einlega.
0: Já, þetta er ekki þetta þarf ekki að vera í stríð, þetta bara ósku beðlega hvernig þetta gerist sko. En ég held að við megum alveg hugsa þetta aðeins öðruvísi og hugsa þetta út fyrir boxið sko.
1: Einmitt, þetta er mjög forvitnilegt því eins og þú segir, það náttúrulega brjálaðislegir hagsmunir undir. Það líka eðlilegt að tengja við þá hugmynd að hópur vísindamanna undir sama hatti. Hann hefur líka persónulega hagsmunni af ýmsu, það geta verið beinir peningalegir hagsmunir og það geta verið orðsporslegir hagsmunir og allt það.
0: Og hvað áhrif hefur og þar fram til götunum, þetta... Já. Þetta snertir okkur öll, við erum vísindamennir, mannlegir restin sko.
1: Já, og þið voru þarna allavega tveir sem að stigu fram þarna um daginn og sögðu að ykkur líka ekki alveg við svona hvert stemdi. Ég reyndi að fá fólk til að svara gagnrýni þinni, fólk sagði nei, ég ætla ekki að eiga í orðanhypingum við Þorvald. Gerðist eitthvað?
0: Nei,
1: það er málið.
0: Það er nú, já, það er leiðilegt að fólk finnst þetta að vera, sko, þú veist, hérna, það horfir át að þannig að þetta sé einhver, þú veist, við þurfum að vera einhver að kýtast þessa hluti í staðan fyrir að ræða vísindin og reyna að rýna í gögnir betur.
1: Já.
0: Það er sem að snýstum.
1: Já.
0: Þetta snýst ekki að reyna að samfæra, hvað þannig heldur, horfa grúndýtt á gögnin og túlka þetta út frá gögnunum, láta gögnin tala, ekki láta einhver módel sem fyrirfram ákveði módel sem að, eða svona líkön sem að menn eru búin að setja upp stjórna ferðinni. Það er mjög hættuleg vísindi ef menn gera það.
1: Já. Þú nefndir áðan að það væri rauninni kjör aðstæður fyrir orkuöflun ef þetta bara stoppar núna, allt það sem hefur verið að gera stanna á Reykjanesinu. Bara hellingur orku, einmitt jarðhiti bara hérna eins og engis í morgundagurinn og mögulega skapast friður ekki fleiri eldgos, Grindavík fer að byggjast hægt og rólega upp, besta sviðismynd möguleg
0: Ég myndi álita svo
1: Er það?
0: Já, fyrir svæðið Já, það væri, ef þetta loknaðist bara út að núna það væri það allra besta sem gerðist fyrir svæðið
1: Og finnst þið meir en 50% líkur á að
0: Já, mér finnst það. Og eftir sem að tími líður, því aukast ígunda finnst mér. Því að landrisi alltaf að hægja á sér.
1: Mm-hmm.
0: Jafnir núna, sko, núna erum komið niður fyrir þessu, ég sagði, 1 cm eða 1 cm á...
1: Í mánu?
0: Í mánu þar sem það er mest.
1: Já.
0: En það var heldur meira í februar.
1: Já.
0: Þannig að þú veist, það er ennþá að hægja á sér.
1: Já.
0: Og ég hef nú sagt það líka áður og velti í fyrir mig. Þetta nú bara eru sem sagt svona kannski vísindalega vangaveltur en ástæðan fyrir við erum ekki komum við mikið meira magna kviku í þetta hérna geymsluhólf sem þarna undir Svartsengi og en samt ekki eldgos af því að spennu uppbyggingin hægari þá umslagi þar sem þetta svona eins og í blöðru ef maður blæs blöðrun upp mjög hratt þá getur þú sprengt hann til auðveldlega en ef þú blæst hann svona jafnt og þetta rólega þá getur þú teikt og teikt á en þá heldur umslagi lengur þetta endanum fer þetta, þannig ef þetta heldur áfram endalaust flæði að þá kemur náttúrulega eldgos en ef það stoppar innflæði að neðan þá er þetta búið og mér finnst að vera alltaf stefna í það að þetta sé að stoppa
1: Einmitt. Eru þetta ekki bara frábæra fréttir?
0: Mér finnst þetta mjög jákvæð fréttir kannski ég bara hérna þetta vonar ekki hjá mér ég veit það ekki en ég, þetta svona les ég í þetta og þetta og fólk kannski segir að þetta tekur svo langa tíma en tímaskali náttúrunnar hann allt annar en okkar
1: já
0: og þú veist, eitt ár í hérna jarðsögunni er bara sekundubrót í okkar lífi sko
1: einmitt. Hefur einhverja skoðun á þessu riflildi sem varðum daginn það hvort ríkslögreglustjóri hefði staðið sig að ekki hvort í rauninni verktakarnir hefðu bara verið stjórnlausir hérna hefðu geta unnið sólarhringum og vikum saman bara við að djöfla upp varnargörðum og á þess að nokkuð væri að monitora og eitthvað svona hefur einhverja skoðun á þessu ég spyr sko vegna þess að fyrir mig þegar ég hérna gluggaði þessa skýrslu þá var ekki alveg ok, maður gat séð að maður gat hérna lesið á útrunni að verkferðlar hefðu verið óljósir og eitthvað svoleiðis en á sama tíma þá hafði maður svo mikinn skilning á því að þarna væri bara fólk í fordæmalausum aðstæðum að reyna að bjarga verðmætum og mannslífum og öllu því og svona hefur eitthvað kíkt á þetta?
0: Ég hef hérna ekki náðu að lesa alla skýrslan alla ég svona því ég búin að vera að kenna núna með námskeið vettánst ánskeið upp í hreppum þannig ég búin að vera í burtdeili í 10 daga og það skýrslan kom hann rétt út á þannig ég fór þanga þannig ég hef ekki ná að gluggan eitt verulega í þetta en ég ætla nú að setja sniður og leiðum að lesa þetta í róluhittanum yfir sumari sko. Það sem maður hættar að segja þetta sko, það án ef og rættir reyna að gera sitt besta
1: Já.
0: Ég held að það sé alveg sko augljóst og maður ætti ekki að vera að reyna að halda ekkur öðru fram
1: Nei, og tókst nokkuð vel til fyrir utan eitt hræðilegt tilvik þegar maður fer honum í sprungu
0: Já, og þetta og menn unnu þarna þrekvirki
1: Er ekki?
0: Jú, það er engin spurning og lögreglustjórinn stóð sem mjög vel bæjarstjórinn og bæjaráð og allir sem kom að þessu
1: Já.
0: Ég held að það sé ekki að væra neitt það hann hafði ekki reynt að gera sitt allra besta
1: Nei
0: En vandamálið og þetta ég búin að benda á mjög oft á við erum alltaf í viðbræði þess vegna þetta ferlin ekki skráð og þess vegna þetta ekki eins vel dokumentir eins og ætti að vera og menn fylgja kannski ekki reglum og reglugerðum eins vel og kannski ætti að vera meiri fleiri reglugerði sem segja hvernig við maður bregðast í þessum hlutum anna hver veit og það ástæðan fyrir þess það að við býðum alltaf þá til atbyrðun konasta og þá fyrir við að gera eitthvað
1: Já
0: Við erum ekki að undibú okkur
1: Nei
0: Við gerum ekki heimavinnina
1: Einmitt.
0: Við erum ekki að setja upp forvarnir Við erum ekki að hugsa hvernig við getum þetta getur hugsanlega þróast og annað
1: Já
0: og hérna og kannski gott dæmi það að núna verið að fyrst að fara af stað með hérna reyna að búa til hættumat fyrir hérna mismunandi eldgosa svæði landsins á hverju þetta ekki löngu byrjað á hverju byrjaði ekki á þessu hérna fyrir 20, 30, 40 ára síðan bara maður spyr þá sé alltaf að það mannekla en það og, okkur skortir oft, að mínu mati okkur skortir oft fyrir hýkuna og við erum mjög góð í að redda hlutum
1: best í heimi í því
0: en hitt ekki eins gott hjá og þetta myndi kosta okkur miklu minna ef við værum betur undirbúin væri búin að hugsa þetta vel fram á við.
1: Já.
0: Og til þess bara þetta með það að fara út í eldgósa hættumatið, það bara frábært og mjög gott að þessi skýrslu komin út og ég óska bara veðurstofan til hamingju með það. Og gott að sjá að þeir eru farnir að nota sömu rannsóknir að þeir eru við erum búin að vera að nota síðan 2014 þegar þeir kemur að hættumati og það bara mjög jákvætt skref og þeir hafa greinlega séð að þetta virkaði betur eftir en það sem þeir voru með fyrir.
1: Ertu að stríða þeim núna?
0: Já, ég að stríða þeim aðeins. en sko en samt sem áður við erum búin að gera hættumat fyrir Reykjaneskaðan sem að birtist nú í stóra hluta Reykjaneskaðan sem birtist nú í meistararitgerð eins nemand okkar og síðan hefur við gert svona áframhaldandi hættumat hérna sérstaklega út frá svona eldgosa næmi fyrir restin af Reykjaneskaðan og þessu svona almennt ber þátti vel saman en það smá munur á sem sagt okkar útgáfu og þeirri útgáfu sem við stofanum með
1: Já.
0: Og hvor þeir eru réttar eða rangar vitum við ekkit en það væri gaman að kannski sittast niður og sjá af hverju þessi munur hvaða forsendur líka þar á bakvið og hvort að við þurfum að hugsa eitthvað meir þá reyna að læra eitthvað meira af því og meina þessi munur raunaveru dregur úr sérst á veðurstofu útgáfunni þá dregur það dálítið úr líkum á hraunin sem það flæði átt að Reykjavík en eikur sérst líkutin á flæði til bæins og Hveragerðis og Grindavíkur en í okkar mati þá Reykjavík sérst ákveðin svæði Reykjavík alveg til sömu og jafn mikilli hættu eins og Grindavík Hveragerði eða Þorlákshöfn það ekki það ekki munur þar á. En þetta mikilvægt að þegar að svona kemur upp að við getum þá allavega sest niður og rætt saman og fundið út hvað af hverju þessi munur er einhver ástæða sem hafa áhyggjur af honum skiptir það einhverju máli og annað og svona vinna svona skynsamlega úr þessu.
1: En ef þú er ungu maður og væri eitthvað velta fyrir þér bara hvar þú ætlaðir að búa á höfuðborgarsvæðinu, væru einhverja lóður sem þú myndir ekki kaupa út af hættu?
0: Ég ætla ekki að hanga.
1: Þú ætlar ekki að segja mér
0: nei. Sko,
1: þá myndir fasteignum að falla.
0: Það er verðum að passa hvernig við tölum og ég meina ég hef sagt hluti sem að hérna fóru þvertu ofan í haffyrðinga og ég byrða bara afsökunar á því að það er ekki meiningin heldur en það sem við þurfum að gera sem samfélag ekki bara vísindamennir við þurfum að upplýsa fólkið hvaða vá getur orðið á ákveðnum svæðum og við þurfum þá bara verðsetja þessi svæði eftir því en númer 1, 2 og 3 fólk verður að vera upplýst hvaða hættur eru mögulegar. Þannig að það geti tekið upplýst ákvörðun fyrir sjálf sig.
1: Já.
0: Það númer 1, 2 og 3 fyrir mér.
1: Einmitt. Og skerpa fókusinu á það sem gæti gerst í staðas að vera alltaf að bregðast við.
0: Já. Og þannig að við hugsa hans og meina, ef við gerum gott hættum að þetta hjálpa til, meina, og þetta mat sem er komið út frá veðurstofunni, það mun hjálpa til við skipulega á bæði stóru Reykjavíkursvæðinu og einstík og Reykjaneskaganum og alveg yfir á Suðurlandi. Og þannig að þetta er mjög verðmætar upplýsingar sem liggja þarna fyrir og mjög gagnlegar þannig og það geta bæja fulltrú að sest niður og skoða þetta og dregið ályktanir út frá því og gert ákvarðanir í samræmi við það sem að það segir sko menna, hvert á byggðin að þróast og þarf fram eftir götunum sko þannig að
1: Alltaf mjög áhugavert og skemmtilegt og fróðlegt að spjalla við Þorvaldur ég þakka þér kærlega fyrir komuna Gunnar Smári sagði áðan að hugsa þér eins og
0: Já, kannski maður orðin svo bara mengaðar af þessum drottningu sem maður með í kringu síð sem eldfjöllum sko það hafa svona áhrif óman
1: Já, allir var skemmtilega orðað hvað sem við ykkur veruleikana
0: Jú, alveg rétt
1: Þann kæra það ekki fyrir komuna
0: Ég bara takk fyrir mig
1: Og áframgöngu við göttuna kæru hlustendur, þetta er rétt að byrja ekki fara langt.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: öflugur og ódýr auglýsingamiðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku, eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
1: Gunnar Smári ræðir næst við Vigdísi M. Jónsdóttur, sálfræðing á sálfræðistöðinni Höfðabakka, einhverfar konur og hvers vegna þær fela svo vel einhverfu sína.
4: Já, nú ætlum við að tala einhverfar konur og kannski fúla karla ef tími vill til. Hérna komin Vigdís M. Jónsdóttir, sálfræðingur. Velkomin.
5: Takk.
4: Ég fékk því að því að þú skrifaði grein á Vísi sem að ég veit að fór víða einhverfar konur. Og þú skrifaðir eins og þetta væri svona falin hópur. Við þekkjum það úr heilbrigðiskerfinu að það verið þurra svona miðað köllum og svona.
5: Já.
4: Það virkilega þannig í sambandi við einhverfu að við sjáum fyrir okkur einhverja kalla og konunar dingla svo þarna og passa kannski ekki inn í þá svona, ég veit ekki hvað, það sem búið upp á.
5: Algjörlega. Og eins og ég skrifaði í greininni þá svona frekar stór ástæða fyrir þessu þessi hæfileiki kvenna á einhver rófi að sko hylja einkenni sín og aðalega í samskiptum kannski að hérna að þær eru sko virðast vera bæði líffræðilega sko þannig virðar að þær hafa þennan hæfileika margar hverjar auðvitað á ekkit alltaf við eða allar einhverja konur en hérna Já, það svona líffræðilegar ástæður og síðan á hinnbóginn þetta líka svona félagslega mótað. Þú veist að allar konur eru svona það ítt undir það að við séum þægilegar og hérna við hugsum aðra eigum að vera í svona þessari umönnun og hugað þörfum annara tilfinningum og fleira. Þannig að þessar
4: konur... Þannig eru einhverjur góðir í því?
5: Já, sko, konurnar og sömu kallar á einhverju og við virðast hafa þennan, sko, þessa eiginleika að, að sko geta greint samskipti en eru náttúrulega ekki, sko, þannig sjálf. Vilja eru sko þar eðlislægra fyrir þeim að hafa öðruvísi samskipti sem hérna make sense fyrir einhverfa þegar þeir tala saman en hins vegar þegar maður þarf að ræða við einhvern sem tauga típiskur þá eru svona óskrifaðar samskiptareglur og svona ákveðin háttur á samskiptum sem að ofta einkennist af þú veist að maður þarf að lesa á milli línana mann ekki kannski sagt nákvæmlega það sem þarf maður þarf að vita, heldur þarf maður einhvern veginn að skynja það og fólk ofta ekki að segja það einmitt, segja það sem það meinar, það ekki heiðarlegt, það kemur sér ekki alveg að efninu þarf fyrst einhvern veginn að titja þetta og sko
4: tauga það mikið merking sem að liggur undir línunum
5: já og svona
4: í samskiptum óeinhverfa
5: já og tauga típiskir eða óeinhverfir þeir vilja líka sko sykurhúða þú veist að það einhvern veginn ekki mjög skona, svona skilvirkur máti að hafa samskipti á að mati einhverfara og ég svona Mér finnst þetta ákveði vandamál út frá því hvað þetta tekur mikla orku frá konunum sem eru einhverfar að maður þarf að hafa mjög mikið fyrir því að svona fara inn í svona samskipti og það sem að þær
4: Það sem þetta leika samskipti óeinhver
5: Já og þetta ekki leikur þú veist sem að ég myndi segja að þú veist að þetta sé einhver óheiðarleiki eða svoleiðis þetta meira svona þessi tilhneiging að vilja passa inn og vera ekki fyrir aðkasti að vera
4: eins og við gerum náttúrulega linnulaust í mismunandi hópum
5: algjörlega
4: í tölum öðruvísi Þegar við sækja lána í bankanum eða þegar við förum á leikskólan og sækja barnið
5: Absolutt og ég ekki segja sko að þetta sé endilega neikvætt alltaf, þú veist, auðvitað þurfa einhverfi líka, þú veist, að læra hvernig, þú veist, á að tala við taugatypíska. Mm. En vandamáli snýr svolítið að því að ábyrðin liggur öll hjá þeim og mér fyndist kannski eðlilegra
4: Þið er aðlaðast okkur
5: Já, og mér fyndist kannski eðlilegra ef að þú veist að væri á báða bóa og það kannski svolítið já, hluti af tilganginum sem að ég hafði svona í huga með því að skrifa þessa grein
4: Og þú ert að halda þig fram eða ekki að kallanir einhverju hafa svona næstu því svona næstu því viðurkjönt pláss sem að þeir hafa
5: mm-hmm.
4: að konundum bara alls ekki
5: mm-hmm. Þú veist, maður sér það.
4: Við veitum ekki hvað maður gera við einhverju á konu.
5: Nei, og þú veist, við vitum hvað gert við þær ef að þær eru ekki að aðlaga sig svona mikið. Þú
4: veist,
5: þú ert einhvern veginn bara kannski, þú veist, ef að þú ert heiðarleg og segir það sem þarf að segja og segir hlutina bara beint út, segir nei innan ekki að koma því mér langar það ekki eða, þú veist, eitthvað sem er, maður ekki að ljúga. Og sko á vinnustöðum til dæmis, þá myndi maður bara vera tussa eða erfið eða þú veist, ég ekki að vera eins og samfélagi vill að ég sé
4: og við þolum að karlar séu leiðilegir
5: já.
4: En við þolum ekki að konan séu að þú veist leiðileg með öllum gæslega
5: já, já, það er enginn Það einhvern veginn þannig og sko vandamáli að því ég segi þú veist að þetta sé ósýnilegt það er í raun þríþætt sko í fyrsta lagi þá kerfið ekki að grípa þær, þetta náttúrulega líka sprettur upp frá því að það var ekkit verið að rannsaka þessi enginn eða hvernig birtingamyndin hjá stelpum og konum og greiningaskilmerkin eru skrifuð út frá rannsóknum á drengjum og
4: Býttu má ég aðeins, af hverju heldur það sé það vegna þess að einhverfi strákar voru svona erfiðir að við vorum að finna ykkur leið til að segja við á en við sáum ekki stelpunar af því þær voru leiknar í því að fela þetta
5: algjörlega,
4: eða fela, eða
5: já, algjörlega. Og einmitt að þær sko hafa þennan hæfileika og tilneyingu til þess að læra þetta alveg frá unga aldri að þú veist, ég þarf að breyta mér og ég þarf að sko greina samskiptin og vita herma eftir öðrum stelpum hvernig þær eru að hérna haga sér til þess að ég verð ekki út undan eða verð fyrir einelti og þetta sko, þú veist, kemur oft ekkit fram fyrir svona þær eru það byrjir kannski átt ára þá fara samskiptin að svona verða flóknari vinahóparnir sko, þú veist, það verður einhver svona pólitík í þeim, þú veist, það verður til einhver hýrarkía sem að einhverjum stelpum finnst bara ekkit meika sens.
4: Stundum er sagt að stelpunna hóparnir séu miklu erfiðari, miklu meira gogga hvori aðra.
5: Já, þær eru að hérna slúðra og svona
4: miskunnalausara
5: já
4: Meni, strákarnir eru svona nuppar
5: já,
4: og
5: já, það einfaldara þú veist þeir sem, já, eru kannski svona einhvern veginn já, það minna drama ef við getum sagt
4: einfaldari, það, sko. Við þú bara látið strák líða vel með því að sínum fótbolt og gjónum bjór
5: en einhverju stelpunar þær sko eru þægilegar eins og þú segir þú veist stelpa sem er hljóðlát í tímum og les mikið og bara afburða námsmaður og hérna ekki erfið hún alltaf vekur ekki athygli kennarana og svo samfara þessu sko að hún veit ekki að það ekki eðlilegt að verða svona þreytt eftir samskipti að þú veist þurfa að undirbúa sig að minna sig á að halda augnsambandi vera með viðeigandi svipbrigði þú veist, og of hugsa samskiptin eftir ábyttu sagði ég gjörgla það sem að viðeigandi tala ég og mikið tala ég og lítið greip ég mikið fram í, þú veist, enda ég samtali á réttum tíma
4: Þetta er
5: svo
4: verður rétt stjórað í hausnum
5: Já, og svona þessi tilfinning að vera alltaf tveimur skrefum eftir á því þú ert alltaf að þýða yfir í annað tungumál, þú veist hvað er þess að meina
4: Til er ekki alveg þessum heimi
5: Nei, já
4: Herðu, hérna mér finnst gaman að sitta hérna og reyna að skilja eitthvað sem ég vissi ekki áður og ég veit voða lítið einhverju svona hvað margir með einhverju?
5: Sko ég vil segja 1-2% ég man ekki alveg töluna en ég held að það sé miklu, miklu meira veist, það er þetta hlutfall sem ég nefni fjórir á móti einum, fjórir strákur á móti einni stelpu sem að síðar þú veist núna bara nýlega það ekkert mörg ár síðan sem að var gerð rannsókn þar sem að voru notuð var verið að nota einkenni eða birtingamynd hvernig stelpur eru á einhverjófi og þá var hlutfallin nær tveir mút einum og jafnvel ennþá lægra og ef við setjum
4: þetta
5: já, ef við setjum þetta í samhengi þú veist, við Ísland þá eru kannski þúsundi kvenna á einhverjófi sem vita það ekki eða eru ekki greindar út af því að greiningarskilmerkin og greiningar aðilar eru náttúrulega miklu meira þjálfar í því að sko, skynja hvernig strákanir eru
4: og svo líka einhverjir strákar sem eru einhverju á þess að veita það
5: já, algjörlega
4: það ég er svo gamalt sko að stundum verið ég hissa því að svona fólk á mínum aldri og það er að fá svona alls konar greiningar allt í einu fólk sextut komið allt í hátí og eitthvað þar á einhverju róinu og eitthvað sem að maður tengi svona við að hefði kannski gagnast til greiningar þegar það var yngra
5: Algjörlega.
4: Er það ekki þannig?
5: Algjörlega. Og það er líka svona...
4: Ég fyrir að hugsa að býta það því ég sé einhverju.
5: Mögulega, þú getur komið til mér.
4: Ertu í því að greina?
5: Ég ekki í því að greina. Ég að skima, þú veist, og hérna... Ég kann að greina, ég hef ekki gert það mér hérna... Mér skemmtilega svona að vera í þessari meðferðavinnu.
4: En segjum þessi ykkur að hlusta á okkur sem að kannast við það hvað sem er að kallaða kona kannski sérstaklega kona og hringir ykkur í bjöllu sem varst að lýsa á þann að ég búin að eiga ykkur samskiptum og ég að fara yfir þau og ég veist bara að undurbúa mig hérna áður en ég fór í það og mér veist ég aldrei almennilega fitta svona inn í hérna þetta frjálsa flæði sem að annað fólk verið það að tök á hvað veikir það?
5: Sko, lesaði til fyrir það fyrsta. Já, eða þú veist allavega að skoða svona góða sorsa.
4: Það sem fólk gerir, það bara googlar.
5: Það googlar og ChatGPT og allt það, en mikilvægt síðan að finna stuðning og það er hægt að fara til sálfræðings. Mikilvægt að svona gangu skuggum það meðfyrir aðlinn sé með þetta á hreinu, þessa birtingamynd þannig að þú þurfur ekki að fara á marga staði og eyða fullt af pening þannig til að finnur þann sem að virkilega skilur þig og trúir þér og veist, mér finnst mín svona klíníska reynsla er að það er marga konur að koma og eru búin að fara þú veist, víða og búin að vera hjá sálfræðingi sem voru litlar og sko, og fatta síðan á einhverjum tímapunkti mögulega er ég einhver og hafa kannski nefnta og viðkomandi fagaðileg hefur sagt nei, þú veist, þú ert svo góð í samskiptum og hérna, nei, það getur ekki verið og þá, þú veist, hérna er það náttúrulega skaðlegt og ég vil meina það
4: Þá áttu við að það hefur verið að segja það verið að svona bara svo góð í því að fela þetta
5: þú, Já,
4: það
5: þú
4: er það sem að rosalega góð
5: Akkurat og þá er ekki spurðar frekari spurningar og þá er einhvern veginn verið að loka bara á þetta og ef þú ert óviss þá kannski trúir því frekar að meðferðaralinn viti betur en þú á meðan sko, ég geng alltaf út frá því að fólk sé sérfræðingar í sjálfu sér þannig að ef einhver kemur að segja mig grunar í sig á einhverjófi þá er það yfirleitt rétt
4: þú ert svona eins og í MeToo þú trúir þólandan
5: já,
4: þú trúir sjúklingum
5: að sjálfsög
4: er ómögulegt að einhver segja ég er bara á einhverjófi og bara hann er það ekki
5: ég hef aldrei lendi í líka vegna þess ég meina mér finnst eitthvað svo skrítið við það að leita til sálfræðings og þú veist það enginn sem einhvern veginn vill vera einhverfur þegar hann það ekki og að leita sér aðstoðar vegna einhverfu einkenna sem hann tekur sjálft eftir og ekki með þau, skilur við þannig
4: að... Ekki möguleiki, ég fer til sálfræðing sögna þess að ég einmanna og mér gengur illa að eiga samskipti við annað og ég til að borga þér þess að tíðu skalla til þess að hlusta mig. Sumir fer til læknis að einmanna líka, gamall fólk.
5: Algjörlega, en þú myndir kannski segja að þú veist ég einmanna en þú varir ekkert eitthvað að heyrðu, ég öruglega kannski, eða svona mögulega einhverfi.
4: Kannski það að vera einhverfur viðurkennt ykkur liti, mm-hmm. en einmanna bara við og nótt í það með að viðurkenna það. Því það bara litið á að það sé bara svo mikil persónuleg veikleiki að fólk gengst ekki við því, sko.
5: Er það?
4: Ég veit ekki, ég spyr.
5: Er það þín kynslu sem finnst það?
4: Það ég með bara datta við.
5: Já, mér finnst sko það vera kannski bara mörgum sem að finnst það bara meika sens að þessi einhverfir. Þú veist, við erum náttúrulega meira í samskiptum á netinu kannski og hérna erum meira svona á yfirborðinu. Heldur en áður, sko.
4: Það sé viðurkennt.
5: Já.
4: Þessi einmanna leiki sem að því fylgir.
5: Já.
4: Að fólk gengst við honum.
5: Já.
4: Og fólk að reyna að finna lausn á honum.
5: Já. En það fylgir því óhjákvæmlega eins og nafnir kannski mikil skömm líka. En ég, mér finnst fólk yfirleitt ekki feimið við að segja mér. Þessi, ég bara svo einmanna. Mm. Skilurðu. En það kannski öðruvísi að segja sálfræðingi heldur en sko... vinum sínum, eða þú veist mammu sín eða hverjum sem er
4: Já. Það er hérna trúnaðu þar og ekki upptak í gangi
5: Nei,
4: það svolítið öðru í sér samtal en mér hérna ætla að finna það leið til þess að fjalla meira um einmannleika ég finn það bara þegar við erum að tala saman að þetta svona efni sem við ættum að fjalla miklu meirum og er svona farsótt í okkar tíma en hérna ef að ég kem til þín sem kona og þú segir, já, þú ert bara einhver og við alltaf verið það og það er svona kannski svona stærsti vandinn í hérna, þínu lífi, í svona samskiptu þínu við annað fólk og hvað getur gert, þú getur ekki skorið í burtu eins og skurlæknir eða hvað þarf að gera við þetta?
5: Nei,
4: hverju er ég betur settur með að fá stimpili frá þér?
5: Við, sko, erum náttúrulega aldrei sko, að segja, erum við ætlum að lækna þess að einhverfu, þú veist, þetta bara eins og þú ert mér finnst sko best að byrja þess að vinnu á sjálfstekkingu bara, þú veist, lesum okkur til og segðu mér hvað þú tengi við það engin einhver manneskja eins og næsta manneskja næsta einhver manneskja þannig að við viljum svona skilja hana betur og sko út af þessari tilhneigingu að vera alltaf að breyta sér þá oft veit konan ekki hvernig hún væri ef hún myndi sleppa því þú veist hverju hún hefur áhuga og hvað þarfir hún hefur af því það er sko fylgir einhverjunni oft þar sem kallast alexithymia sem þessi þessir erfileikar með að skynja eigin tilfinningar og geta nefnt þar á nafn líka svona slow processing þar sko þú ert lengi að vinna úr tilfinningunum þínum þannig að þú fattar að kannski nokkrum dögum setna hvernig þér leið í ákunnum samskiptum með aðstæðan þannig að sko það er næsta skref að hérna, læra betur að þekkja tilfinningana hvað heita það er
4: læra að lifa sem einhverju er ekki að losna við það
5: algjörlega
4: en svo stóðstu vandinn sem að þú varst að lýsa er að hérna hvernig tekið á mér í heimi óengarva?
5: Hvernig tekið?
4: Á mér, eða tekið við mér
5: Já,
4: í heimi óengarva. Stæðisti vandi minn er ekki hvernig ég er.
5: Nei.
4: Heldur hérna, hérna ég er á hjólastólu, ég kennst ekki upp tröppunar.
5: Já, mjög vel orðað, sko. Mm. Og það er svona tilgangurinn með því að vekja athygli á þessu. Það er miklu auðveldara fyrir óengverfa að aðlaga sig og setja sig í spor annara og það svona meikar ekki alveg sans fyrir mér þú veist að þessi ábyrðingin vörpuð yfir á hinn aðilan sem að vantar stuðning og þú veist ef að við myndum fræðast aðeins meira við viljum auðvitað búa til samfélag þar sem þú veist er auðvelt fyrir allar taugagerðar að lifa Veist, það, við græðum miklu meira á því og ég hef hugsa núna undanfarið mjög mikið sko vinnustaði og hvað, sko, og mér finnst þetta mjög lítið rætt þar að segja kostina sem fylgja því að vera einhverfur til dæmis inn á vinnustöðum, þú veist, þeir eru oft langbestu starfsmennir skilvirkastir ef að þeir fá ákveðna aðlögun þar að segja aðstæður sem að skapa svona já, kjör aðstæður fyrir þá til að vinna.
4: Og hangi ekki yfir vaskjælinum í spjalli.
5: Já, það ekki bara hvað það segir og eitthvað svona. Þú veist, heldur þurfa sko, stjórnendur átt að segja á því að það þarf, þú veist, næði, helst lítið, bara rými að bara loka skrifstofu. Mm. ekki þess að flúar lýsingu
4: þessar opnu skrifstofu sem
5: voru í tísku þetta bara ræðilegt sko, en hérna, og sko að horfa á starfsmannin út frá því ok, að taka eftir hverju þessi manneskja góð í og reyna stýrin og gefinni verkefni sem að henda henni það mun skila af sér mestu afköstunum og við erum alltaf að hugsa það sem kapitalist samfélag og hérna og átta sig á því sko einhverjur eru til dæmis mjög góðir í að greina mynstur
4: þeir eru að sjá samhengi í hérna kaotískri stöðu
5: í gögnum í hegðun viðskiptavina og fleira og líka mjög sko næmir á smáatriði Þannig að þeir geta tekið eftir einhverju villum eða þú veist, óskilvirkum ferlum og ef að þeir fá að vera eins og þeir eru, þá munu þeir líka segja það, af því þeir eru sko, einhverju, þeir eru hreinskilnir þeir ljúga ekki, þeir reyna ekki að stytta sér leiðir, þeir vinna verkefnin og klára þau, þeim líður illa ef þau gera það ekki og eins og ég var að tala áðan með stelpunar sem að þú veist þessi hýrarkía meikar ekki sens fyrir þeim í vinahópum það meikar heldur ekki sens inn á vinnustað að því þú hugsa bara heyrðu, sé hérna eitthvað sem stjórnandinn verður að vita og alveg sama hvort það sé forstjórinn eða einhver hérna, annar starfsmaður þú veist þú þarft að vita eitthvað þannig að fyrirtækinu gengur betur eða verkefni gengur betur fyrir sig að ef að það opið fyrir það að sko eiga þannig samskipti þá auðvitað græður á því sem sko stjórnandi í fyrirtæki
4: það bara í allir sem að vinna í þessu fyrirtæki sem þú ert að lýsa sko margir vinna í fyrirtækinu það sem að svona félagslegt svona ég að svolítið holboða mig áfram og komast upp og sleikja forstjóran og þetta gengst svona mikið út á það sko, allir hlæja honum
5: Já, algjörlega.
4: Nema eitt sem einhver
5: Já, algjörlega og þú veist þeir eru sko mun ólíklegri til að detti svona einmitt þetta groupthink þú veist að bara já
4: Það var sem þetta engin einhverur alltaf fyrir raun í bankaróður Það var allir partíð, allir í
5: Akkurat.
4: Saman í hérna lagsveiði og
5: já.
4: Saman að fyllir ím.
5: Og heyra það sem þægilegt og einmitt bara hvað ég aðeinslegur og hérna hvað var ég fyrir að segja já, að vera ekki jámanneskja svo gagnlegt og sko einhverju líka miklu minna bæjast, það rannsóknir sína það þeir byggja niðurstöðu sínar á staðreyndum og lógik og miklu síður sko tilfinningum með
4: En þetta ætti að vera svona, við að ég minna allir þessir mannaus hérna, stjórar og fleira, ætti að vera að búa fyrirtæki til þannig að hver myndi njóta sína, það ekki þannig.
5: Alls ekki.
4: Hérna, langstastu leit eru kröfur fyrirtæki sem að þú bara fyttir inn í eitthvað fyrirfram ákveði bóks og það engin forstjóri sem að segja, heyrðu, nú vantar okkur ykkur að neyminn, það
5: Já.
4: Ekki þannig sko.
5: Nei, það alls
4: ekki bara, þannig. Við viljum fá fleiri jáminn, getur ekki einnig viðbótt.
5: Algjörlega og sko að því að sko, undanfarin ár hefur fólk verið eitthvað svona furða sig á því og gera lítið úr þessari sko bylgju af fólki í kulnun og ég vil segja sko að vinnustaður svona hinn típiski vinnustaður bara að framlega starfsmenn í kulnun á færibandi þú veist það ekki bara það sem einhverju þurfa sem gaglegt fyrir þá heldur líka bara hinn almenna starfsmann sem ekki einhverfur þú veist það þægilega að vera inn á skrifstofu það betra að vera ekki inn á endalausum fundum sem eru óskilvirkir og engin fundadagskrá og það sé sko meiri fyrirsjánleiki, skriflega leiðbeiningar og skýrar væntingar þetta mjög gott fyrir einhvern sem einhverjum en líka fyrir alla hina þannig að mér erist þetta bara svona
4: en ekki hægt við að þessi heimur sem þú út að lýsa og eins og dætt að vera þar sem að hinum einhverfa líður betur að það sé svona jaðri við að vera svona bara eins og gervigrind bara að búið að smætta einhvern veginn heiminn að það svona, það ekki mannalikt í þessu lengur þetta bara eins og vel geti allt eða skert þetta
5: Ég skil ekki spurninguna
4: að ef að við hérna skilgreinum hérna verkefnin og Já. Ítum í burtu öllu þessu félagslega sem að ég meina við erum hérna hóptýr við erum alin upp við varðaldin í einhverjum hellum og, og við erum líka stóruleiti ég þorði alltaf að segja ég segi við börnum mín að 85% af þér á milli þín og annars fólks þess að sára lítið þannig inn í þér
5: algjörlega
4: og það það sem þetta rækta og byggja upp
5: algjörlega
4: en þegar þú ert að lýsa þessu þá ertu eiginlega svona fara með þetta niður í svona eitthvað eins og að kalla Excel-skjál
5: sko ég held að þú sérst að miskilja að þú ert að nefna tvennt sko þú ert að nefna ok þú ert að byggja um of mikinn svona fyrirsjánleika og eitthvað svona mekanískt og síðan að nefna svona þörfina fyrir að vera í samfélagi manna og vera saman og vinna saman og þetta líka þörf þeirra sem einhverjir og fá þessa þarfir uppfylltar með öðrum einhverjum af því að samskiptin make a sense á milli þeirra og taugatípiskir skilja hvort annan miklu betur en síðan ef við krossum yfir og setjum einhverjum einn sem ekki einhverjur þá eru báðir aðilar þú veist að stangast á þessi samskiptastíl þannig að þetta svona double empathy problem eins og það kallað þú veist að að þeir skilja ekki hvort annan og geta einhvern veginn ekki náð saman nema það sem hefur sögulega verið krafa að einhverfi aðilin einstaklingurinn að sko hann þarf að laga sig og greiningarskilmerkin þú veist, þetta vandamál út af því að það tauga típist fólk sem að skrifa sig greiningarskilmerki það þeir sem að segja, heyrðu, hann ekki eins og við
4: þetta
5: minn heimur og þú átt að fytta inn í okkar
4: þetta svo já. Múslimi og miðflokksmaður að rífast
5: já og við sjáum það, þú veist, það engi samskipta erfileikar ef þú ert með einhverjum öðrum sem einhverfur og þú veist, það engin tilviljum fyrir að einhverfur eru, þú veist, saman í vinuhópum þú veist, það meika bara sem
4: þú myndir ráðleggja að ég kemur til þín hérna ung einhver stúlka að þá myndir segja við mig hérna fyndu bara vinkonur sem líka einhverjar
5: hún oft búin að því, þú veist, á kannski bara eina góða vinkonu sem líka einhver þannig að það oft þannig
4: að sumi leiti finnst mér að vera að segja að við þurfum bara að tala eins meira þetta
5: það
4: svona hugin af þessu og það var stæðstu leiti mun það bara bæta þetta því að þetta ekkert vesinn í sjálfum sér
5: nei, þetta ekkert vesinn og þetta ekkert dýrt þú veist, að laga svona umhverfið að öðrum taugagerðum þú veist það ekki dýrst að vera ekki að lýsa öll rými með flúorlýsingu það ekki dýrst að hérna fræða leikskólakennara og þessa birtingamynd þú veist það sem dýrst það sem við erum að gera núna það mjög dýrst að borga örorkubætur í 40 ár fyrir einhvern sem að ef hann hefði fengið aðstoð í æsku og skilning frá umhverfinu og svona þessa aðlögun þá margt af því sem ég að gera núna með konum sem koma algjör óþarfi þú veist
4: En ertu ekki að lýsa þeim sem svona rófinu, svona létt hérna einhverjur, en svo eru sumir sem eru bara alvarlega einhverjur
5: Já
4: Og það kannski gildir ekki alveg það sem við erum búin að vera að tala
5: Nei, einmitt það algjöra rétt og þeir hafa miklu meiri stuðningsþarfir en eru aftur á móti líka miklu augljósari þú veist það kannski gripi fyrr inn þar þannig að já, en varðandi sko þetta eitt í hug sem langar að ræða sem eru þessi stuðningsþarfir sko að hérna greiningin gerð og síðan ákveðið, þú veist, að fylgja einhverju greiningunni level 1, 2 eða 3 sem sko vísar í, ok, ef þú ert á level 1 þá ertu með stuðningsþörf þú vantar sálfræðing og smá aðlögun svo level 2 þið vantar verulegan stuðning og svo 3 mjög mikinn stuðning Og sko það sem að gerist að yfirleitt ef að konur eru greindar yfir höfuð sem að ég lýsa svona, eru, sem eru góður í að maska einkenni sín þær fá yfirleitt alltaf bara level 1 sem að endur speklar ekki endilega stuðningsþörfina út af því að þær eru svo mikið að erfiða við að gera þetta allt sjálfar skilur og virðast vera hæfar skilur til þess að bera þetta einar þanga til að hérna bara allt brestur og hérna þær fari í einhverju kulnun sko.
4: En er hérna ómeðhendluð einhverja versnar hún ef að má nota þetta ég veit að
5: þú já einhverju einstaklingur sem að fær ekki stuðning versnar sko ég myndi segja að sko getan til þess að vera hilja svona
4: að lifa einhverfur í samfélaginu
5: já hún sko
4: hún rekur mig í verri og verri stöðu
5: já og djúp einhverju kulnun sko með henni kemur færnitap þú veist margir sko geta ekki lengur fundi orðin sín þeir verða bara mjút bara í kannski lengri tíma geta ekki lengur lesið geta ekki gerst hluti sem áður voru bara allt í lagi skínúrvinnslan verður ennþá næmari þannig að hérna öll ljós eru bara hérna yfirþyrmandi og hérna já þannig að það sko og þessi geta til að hylja þetta hún fer bara þannig að sumar konur að vera að koma sko upplifa svona eða segja svona já heyrðu fyrst, mér finnst ég bara allt inn vera svo einhverf en það oftast merki að hún bara komin í svo mikla kulnun og hún getur ekki lengur manna þetta
4: það er bara kulnun á svo einhverfur
5: hvað séru?
4: Það er svolítið að vera í kulnun á svo einhverfur þú það fólk heldur að sé einhverjur senginni er það að tala þá sem eru bara ekki einhverjur eða þeir sem eru einhverjur
5: og vita það ekki og fara í kulnun sem
4: þá,
5: er í raun
4: þá kom einkennin meira fram
5: já.
4: Það áttast ekki á því að kulnunin sem að
5: akkurat
4: Þú talar svo mikið ljós og hérna ég fór allir ljós og hvað ég var einhver við svo gott að sita svo í rökkrinu ég ætla að haldi þetta að væri bara nostalgista því að mamma vildi hafa svona rökkur
5: Já.
4: Þetta eitthvað einhverjus engin? Nei.
5: Já, þú veist í blandi við annað
4: Þegar að myrkri kemur aftur á haustin þetta alveg dásamnú tími
5: Já, ég sko veist, það bara svona almennt skín úr vinsla veist, sem svona mjög næm að þóla ekki fara í kringluna og það mikið áreiti
4: ég þóla ekki fara í kringluna
5: Nei.
4: Ég geti verið þar í svona 11 mínútur
5: max
4: 12 mínútur er ég bara
5: að
4: leita útgönguleg og þetta börnum mínu vitið sko, hún er ekki að fara með mig en ég held þetta væri út af hérna, öðrum, hérna ég held þetta væri út af flogaveikinu og öðru slíku
5: Já,
4: og ég hef þessi flogaveiki mér við kann verið ljósum
5: algjörlega. Og þetta er sko blanda sko af ákveðnum þáttum sem ég sé það einhverfa
4: það eitthvað hljóðin inni það eitthvað hljóð sem eru bara líka í þessi svo krónin út á granta sem að minnst ágætis búð hljóðin að inni er þannig ég bara get ekki verið það nema í svona 11 minútur
5: Já, ok, áhugavert, þetta svona eitthvað sem að þú þarft kannski að skoða með sjálega þér, ég veit ekki, en að því þú nefnir flogaveiki, þú veist, þetta oft sko einhverfa plus flogaveiki, margir með mígreni, vefjagigt, maga, vandamál, þú veist, þannig að þetta alveg stærra svona, já, svona græni munstur í þessu sko.
4: Sem að þá einkenni sem á sjúkdómar sem að spretta af einhverjunni? Eða hvað?
5: Já,
4: eða sko, bara eitthvað svona flétta sem já, að við vitum ekki alveg
5: já,
4: hvernig er það sem
5: ég myndi segja það og sko vefjagigtin finnst mér kannski að held ég eftir að lesa mig betur til það en er sko út frá því að ganga svona mikið á sig alltaf, þú veist, að líkamiðin fer að segja stopp, þú veist segðu nei, þú getur ekki meira orkan okkar er búin og ég ætla bara að stoppa fyrir þig þannig að hérna, meðvirknin er svona hérna, samofin einhverjunni hjá frekar konum en köllum af því að þú veist þetta elur bara af sér þú veist þessar væntingar eru þú veist alltaf eitthvað myna, konur eiga einhvern veginn alltaf verið til staðar fyrir aðra og gera fyrir aðra og og svo ofan á það ertu að einhvern veginn að fela þína eðlislegu þarfir og þá sko meðvirknin svo mikil að vinnan sem fyrir að vinda ofan á henni erfið af því að þú veist hún búin að vera svo lengi til staðar og svo þessi ótti sem bætist ofan á sem óttin við að verða fyrir aðkasti af því að ég segi mér að nei eða að byggja hluti að segja kannski þessi einhverf og ósýnileikin líka út af því að þær þóra ekki að koma fram og segja heyrðu, ég einhverf kannski við vinnu veitandan af því þá stemningin svona ok hún að fara að vera með vesend þessi þú veist í staðan fyrir að horfa á það sem ég var að nefna mjög mikilvægt að tala eru þessi kostir
4: Minnist það getur líka verið mjög miskulusir það eru allir að fytta í sama boxið og mikið svona kokkað og og ef að hérna, allir vil ekki koma í hvað heitir þetta hérna, svona ferðir svona sigla niður flúðir eða eitthvað berja saman hausinn einhverju hljóta ekki að fíla
5: það nei það var hræðilegt
4: það kemur hræðilegt
5: hérna. Svona hópefli
4: já þegar nýju fósturinn kemur með það þá fær hinn einhverju kvíða
5: 100%
4: erum aðeins varðandi hérna, meðvirkni kvenna Áttu við að hérna allar konur eru þröngværið það að vera það svolítið meðvirkar. Og það fyrir eitthvað svona mikil hérna pláss af bara sálalífinu og innralífinu og orkunni minni. En ef ég einhver kona þá tekur það alveg þetta pláss og þá hef ég náttúrulega minni möguleika eða sérst minna svæði sem að verða það sem að ég vil helst vera eða gera það sem ég geri þetta virkar þannig
5: Algjörlega.
4: Þess vegna virkar, hérna get ég sé enga mun, þannig að ég sé raumurlega ekki hvað hérna einhverfa meðvirkakonan að fórna miklu
5: einmitt, og þær eru náttúrulega kvattar til þess að vera ekkit að tala það þú veist, ekki vera með svona mikla þarfir ekki vera öðru vísi ekki vera einhvern negin þú veist, manneskja sem ég veit ekki hvernig ég á að höndla og ég veit ekkit Veist, og eins og þú segir sko, bara, þú veist, bara auka þú veist, að tala meira þetta og svona gera þetta einhver svona almennri þekkingu held ég að sé að fara að bæta bara mjög mikið, þú veist, að fólk sé einhvern veginn minna rætt við þetta skilur og hérna og minka þessa fordóma
4: Herðu, þegar þú komst hérna inn að þá var ég nú eitthvað að leika mér að því að segja svona umhverju að fara að tala eitthvað svona Og einhvern veginn barst talið út í hérna, það fólki sem við þekkjum sæmiðlega, út í svona fúla galla og ég var eitthvað að segja þær af því að ég var á þeim aldri að ég var margi kalla sem ég hitti á mínum aldri, þeir eru svolítið svona fúlir og svolítið svona einangraðir félagslega það hefði gott að því að bara eiga í samskiptum við fjölbreytilegra fólk og það myndi lækna mikið og ég voru eitthvað svona ég var eitthvað að reyna að snúa talinu svipa og ég var að tala með áðan með 85% af okkur á milli okkar annars fólks að svona að það að halda svona félagslega umhverfinu heilbrigðu og raunverulega bara víðu og spennandi og skemmtilegu að það bara mikið atriði fyrir sálarheill og þegar þú einangrast og hittir færri og hérna kannski eru kallar á mínum aldrei byrja að lendi því en enn ekki að hlusta hvað þeir eru að segja sem náttúrulega rosalega erfitt fyrir kallana en kannski konur hafa þurft að lifa lengi eða bara gripi fram í fyrir þeim og á fundunum og vinnustunum sem vorum að tala þegar ég var að koma inn á ríðstjóttur og svona það var ekki hlusta á konunar
5: Nei.
4: Það bara var ekki
5: Nei.
4: Og maður var bara endurist var við það
5: Já.
4: Að hérna það var allt merkilegra sem að kallin sagði en kallanir á mínum aldri lenda svolítið í þessu, það er ekki lengur virðulegu sess að vera gamall hvorki verið kall og konur, eins og nú voru konur klættu sér bara í peysufötin og voru virðulegar konur sem að maður líti og kallanir fengur sér staf og skegg og
5: pípu
4: og voru hérna að tala eitthvað nýð kynnslóðin eitthvað svona og googlu við það bara verðum ekki lust á gallana þeir eru einangrast og lokast og verða svolítið fúlir og svona óöryggir í samskiptum hérna í samfélaginu rat ekki almennlega, þetta er ekki alveg þeirra heimur
5: Nei.
4: Ég veit, þetta er náttúrulega ekki líkt hérna einhverfunni
5: Nei.
4: En að sömulegt er þetta samt svona hópur sem að er einangraður sömuliti svipaði mástu.
5: Já, upplifu sem svona utanveldu og viti ekki alveg hvernig þeir eiga ná kannski til annara eða
4: kannast þú svona kalla? Koma þeir til þín?
5: Þeir koma til mín og ég var einmitt að segja ráðan að þeir eru svona í uppaldi hjá mér Mér finnst þeir mér finnst áhugavert að ræða við kallmenn sko almennt bara að því ég ekki kallmaður og mér langar að skilja á betur mér langar eiginlega að skilja allt mannfólk betur og það svona kannski í þessu starfi en
4: sko Ég segi það sama sko, konur miklu skemmtilegri vinir heldur en strákanir sko
5: Já, af hverju finnst það?
4: Æ, bara mér finnst þérna strákanir eru svona mér finnst það bara skemmtilegri samskipti við hérna miklu skemmtilegri að hérna spjalla við konur heldur. Ég ekki svona kalla sko, ég minnst ekki gaman í káetunni eða veiðiskúrnum eða

0: reytingin bara á vinnustæðnum ritstjórn segir að það verður svona meira jafnvægi
1: Já.
0: Það bara miklu meiri burðar geta hvað fjallað og bara allt annar og skemmtilegri heimur
1: sko. Já, en alltaf taka kannski annan vinkel og
0: Já, bara einhver liti, já
1: Já, mér finnst sko Já, mér finnst svo gaman að ræða en við þess að kalla en við kalla bara almennt að hérna svona það breytist svo margt hjá þeim sko þegar það kemur svona aðeins aukin tilfinningagreind þú veist, og það ekkert þeim að kenna þeir séu ekki með hana kannski alveg eins og konur af því að það vantar hjá þeim svona þetta push sem við erum svo mikið að fá allæfi sem heyrðu hérna hvernig líður þér þú veist það svo mikið tala við stelpur þannig og þær tala svona við hvor aðra og eitthva en kallarnir eru bara heyrðu ekki grenja skilurðu og gerðu þetta bara og verð sterkur og hætta væla og allt þetta
0: og ekki bara fara á völlinn og
1: fara á völlinn og hérna Já, og fá ekki þessa æfingu og kannski, þú veist, það líka partur af því að verða fúll þegar maður gamall, skilur við, það engin sem hlustur á mig og mér líður illa og ég veit ekki af hverju og ég fæ ekki aðst og ég vil ekki leita mér aðst og því þá ég aumingi eða þannig að
0: hérna Ég hef á ekki á sömum sem að svona hugsunin lokast inni ef þú ert ekki nógu svona ríkum félagslegum samskiptum og þá kemur svona meiri þráhyggjublæra á þetta annað fólk fer meiri taugarnar á þér ótrúlega leiðileg svona hugsan að lúpa ykkur sem að margir festast í
1: Já, og kannski hangir það líka saman við, þú veist, að að vita ekki alveg hvernig þeir eiga tengjast, sko þú veist, að vilja tala hluti en vera leiðilegir leið og þá náttúrulega vill enginn tala við þig og þá náttúrulega
0: einan kastu
1: Já.
0: Ég bendi stundum á í svona blaðamennsku að ástæðan fyrir því að innringjandinn út af sögu byrjar á háa hérna síðinu er vegna þess að hann svo vanur því að það ekki hlusta á
1: Já.
0: Þannig að hann byrjar bara að, ég var bara að segja það
1: Já.
0: Hann bara og þetta lært sko,
1: já,
0: þannig að hann búin að fá svo mikla höfnum
1: já, algjörlega
0: það skiptir engum áli hvað það segir
1: Nei,
0: hann bara byrjar þarna
1: sko. Akkurat, og kannski á endanum hlustar einhver þegar ég byrjaði að öskra
0: já, þannig að hann þyrfti bara að fara í ræktina og byrja bara á léttum lóðum og, og fara kannski bara í félagsvist og spjalla við fólk og, á svona einfaldan hátt skipulegu samtali
1: algjörlega
0: eða fá rútupróf og byrja að keyra að margir kallar á mínum aldri og eldri sem að blómstra á ný þegar þeir fara að vinna í túrisma hitta umgangast á fólk sem í frí og í góðu skapi og í svona bara léttum samskiptum þetta ekki þung samskipti
1: Nei og þeir túristarnir náttúrulega vilja hlusta
0: Já, já allt sem að þetta fjall
1: já.
0: Og eitthvað svona sem koma til þeir eins og börn, það rétt Ég hef séð þetta að margir kallar hressast mjög við að fara að vinna í túrisma.
1: Við mælum með því.
0: Já.
1: Allir einmana.
0: Já. En einhverfa sjúkdómur?
1: Nei.
0: Einmana líki sjúkdómur?
1: Einhverju leiti, sko.
0: Já.
1: Eða svona, ég meina, ástand, tilfinningalegt ástand, ég veit ekki hvort það myndum kallað sjúkdóm endilega. En kannski svona ást starra leveli, þú veist, þá þetta náttúrulega mjög alvarlegt, bara þú veist, að það séu svona margir einmana í dag og hérna
0: Þetta fars og þokka tíma
1: Og við þurfum svona að hugsa leiðir til þess að laga þetta
0: Og það ekki bara bundið við eldra fólk eða eldri kalla einmana ekkin hann herjar á bara unglinga og börn og ungt fólk og
1: Heldur betur. Og ég held að það sé mjög gott skref þetta sem margir grunnskólar eru að taka, sem eru að taka símana út úr skólanum, þú veist, þau eru miklu meira að tala saman og það læti á göngunum og þú veist, það sem áður fyrr var bara allt, var bara hljóð og hérna allir sátu hlið við hlið og voru að skoða mismöndi miðla, sko.
0: Að við þurfum slík samskipti.
1: Já. Og leik.
0: Já. Það var að fá því enga að spjalla ég finnst fyrir stengurfi en við tölum nú ímislegt annað kannski ég fæ ég því aftur til þess að tala einmanleika því að því er svo gaman að tala við kalla
1: Endilega, ég mjög gaman að því og hérna og bara takk fyrir að fá mig og hérna sýna svo áhuga
0: Það er kjærlega ekki En við ætlum að halda að náfram við rauðaborðu við erum alltaf að skilja samfélagið og heiminn og okkur sjálf í leiðinni Næsti kafli er eftir augnablik
2: Ég heiti Kristinn Sigmund

0: Jónsson og stið samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.
1: Ódýr og öflugur miðill, 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
2: Dýrtíð innanlands virðist í hæstu hæðum. Framkvæmdastjóri Þingflokks Samfylkingarinnar, Þórður Snær Júlíusson, ætlar nú að ræða þær breytingar sem að hann sér fyrir sér að verði á samkeppni ef Ísland gengur í ESB. Ég fekk hann Þór Snæ Júlíusson skömmu eftir að tilkynnt var að þjóðaratkvæðisgreiðsla yrði framhaldið við ESB í lok ágúst til mín hér að rauðaborðinu og nú hafa allmargar vikur liðið síðan. Hann er framkvæmdastjóri Þingflokks Samfylkingarinnar og við ætlum að ræða það sem hefur gerst núna á milli og við ætlum að fara yfir dýrtíðina samkeppnismál og ég ætla að spyrja hann hvort hann sé vissum að í samkeppnislegu tilliti þá myndi Ísland ganga til góðs með inngöngu í ESB. Vertu velkominn.
3: Takk.
2: Veit ekki hvað erum að byrja, sko, umræðan hefur eiginlega orðið að mínum mati enn furðulegri, enn verri, enn rakastnauðari, miklum erum lígar, hreinalígar, áróður, drasl og svona bara heila skemmandi rugl hérna sem borið á borð fyrir íslenskan almenning að mínum mati, bara svo ég segi þér mína skoðan. Verður þetta svona bara allt fram á síðasta dag að hérna það er ekkert að marka sem fólk segir?
3: Mér finnst nú ekki hægt að setja alla sem eru þáttekundir í þessu umræðu einhvern veginn á sama stað. Það sem hefur komið mér í opna skjöldu er sérstaklega málflutningur stjórnarandstæðunar sem festist rosalega mikið í forminu að reyna að útskýra fyrir fólki að það sé eitthvað við formið sem sé öðurvísi en það sem stjórnvöld eru að segja það sé. Og þetta snýst svona aðalega það að, hérna, að þjóðaratkvæðagreiðsla það hvort að því að fara í samningaviðræður sé ekki þjóðaratkvæðagreiðsla það að fara í samningaviðræður heldur einhvers konar laumu tilraun til þess að koma Íslandi í aðlögunarferli hjá Evrópusambandinu. Og
2: þetta er taktík, er ekki?
3: Jú, en ég klóra mér alveg í haustnum yfir þessu vegna þess að Ísland er auðvitað mjög aðlagað að Evrópusambandinu. Það eru við gegnum EES-samningin þar sem við höfum auðvitað tekið upp með að menna alla gjörðu sem við þurfum nema það sem runda þegið honum frá því að við gengum sá samningu tók gildi hérna 1994 og við erum aðeins að Schengen og þetta eru svona tvær stærstu hraðarhindrannar venjulega fyrir aðildarríki sem eru að sækja Evrópusambandið, það þessi aðlögun. Þessi aðlögun þegar til staðar á Íslandi. Það liggur alveg skýrt fyrir að það sem hefur að gera í þessu tveggjafasa ferli sem núna var ráðast í það sem sömu flokkar sem eru með allt á hotnum sér núna gagnvart þessu ferli vildu að eru þið gert hérna þegar á sóttum aðild 2009. Það er að segja að spyrja þjóðin áður neyri fara á stað. Og í ljósi þess hversu eldfint þetta máli þá var ákveðið að gera þetta svona og spyrja eigum að fara í þessa samningaviðræður svo munur samningaviðræðurnar eiga sér stað og svo verður samningur lagður fyrir þjóðina og hún hefur þá tvö tækifæri til þess að segja sína skoðun á þessu ferli. Þetta er ekkit flókið það að þvæla fram og tilbaka formið á málinu í stað þess að ræða bara efnisatriðin og standa þá með einhverjum rökum það af hverju það sé stór hættulegt að fara í samningaviðræður og fá samning sem getur sýnt svart á hvítu hvort að eitthvað sem bábeljum sem hefur haldið að okkur hérna árum og áratugum saman séu réttar ekki. Ég skilur þetta ekki alveg.
2: Skilur þetta ekki? Ég skilur þetta alveg fullkomlega. Þau eru í pólitík. Þau eru reyna að hérna að nýta sér fólk sem ekki með mjög góða bjargir til þess að átta sig á því hvað þessi kosning til þess að pikka upp í rauninni ákveðin rángindi og ganga með það inn í kjörklefa.
3: Út frá pólitískri leikjafræði þá auðvitað skil ég þetta einhverju leiti en mér finnst þetta ekki klókt. Það er kannski það sem ég átti frekar við.
2: Mjög stöðu kannski aðla bara svolítið, svona ramba á siðferðislega mörgum.
3: Já, það, þú veist, það augljóslega verið að reyna að selja fólki það að það sem hér í gangi að leifa þjóða ákveða hvort hún vilji fara í samningaviðræður ekki sé eitthvað allt annað.
2: Já.
3: Og það fyrir mér ekki þetta alls ekki heiðaleg framsetning.
2: Nei, hún ekki heiðaleg.
3: Og maður spyr sig þetta oft hvað býr þarna baki af hverju þessi miklu ofsi í það að er einhvern veginn að standa vörðum þessi kerfi sem eru með hérna og erðu fyrir áhrifum af því að hérna að ganga í Evrópusambandi kjósi þjóðin að gera það eftir að samningum myndir ekki fyrir.
2: Eitt svari við spurningunni gæti verið að mjög öflugar blokkir og sterk sérhagsmunaöfl séu að toga í spotta og talandi öflugar blokkir það þarna nýkomin út skýrsla sem sýnir það að ítök stórútgerðarinnar ná víða ég var nú með kort í hérna bestu vinur aðal sem að sýndi hérna hvernig kolkrabbin verður alltaf fær alltaf fleiri og fleiri arma og ég hélti nú fram í þeirri bók að ef frammyndi hérna ef frammyndu líða stundir eins og horfið núna þá myndi stór útgerðin eignast beint eða óbeint skoðanir okkar og viðhorf vegna þess að í hverri fjölskyldu yrði einhver sem að hefði vinnu og þar að leiðandi beina hagsmunni að því að starfa hjá þessum öflugu blokkum af því að ítök þeirra í fyrirtækjalífinu væri fann að tegja sér svo langt umfram sjávarútveginn. Ok, það var nú kannski sett svona svolítið fram með augrandi hættið sem vekjaraklukka til þess að við myndum hérna velta fyrir okkur hvort þetta væri leið. En þessi skýrsla nýkomin út. Hún sýnir ákveðna stöðu. Fyrir þig sem gamlan blaðamann kom eitthvað óvart í þessu?
3: Sko, já og nei. Byrjum bara á smá örstuttri sögulegri upprifjun. Það eru nokkur ár, ég held að vera 2020 í mann rétt, sem núverandi atvinnumálaráðherra þá þingmaður viðreisnar í minnuhluta lagði fram sambærilega skýrslubeini.
2: Hvers eru?
3: Hanna Katrín.
2: Já.
3: Og hérna, og fekk svar eftir 8 mánuði mm-hmm. og Kristján Þór Júlíusson sjávarútvegsráðherra og það svar var raunverulega ekkert það var til dæmis ekki það kom meðal hans fram að þið ofanbera taldi að það hefði ekki heimildir til þess að segja frá hverju var raunverulegur eigendur
2: alveg rétt
3: og, hérna, og hún spurði eftirminnilega bara byrju hvað verið að reyna að fela hérna? Þetta ekki neitt og það var þá og persónu vend tók það upp á sínarma að segja að þetta svaru þetta heldi engu vatni, það voru sannlega heimildir til staðar til þess að rekja raunverulegjöndur af stórútgerðum í svörum til alþingis þannig að þetta var svona þetta var mjög furðuleg afgreiðsla og svo var ákveð í fyrra haust að hérna, að endurflytja þessa beiðni með smávarum breytingum til þess að reyna að sjá hvort að það hægt að fá einhverja mynd á því hvernig eignarhald 20 stærstu útgerð fyrirtækja landsins eru í öðrum geirum. Svarið sem var unnið að Hagfræðistofnun Háskóla Íslands sýni það einhverju liti. Það er að segja svarið flokkar eignarhald 20 stærstu útgerð fyrirtækina niður í þrennt, það er að segja í öðrum útgerðum með kvóta, það er hvað að keift upp af öðrum sjávarútvegsfyrirtækjum sem eru með kvóta, önnur starfsemi á Íslandi og svo erlend starfsemi. Og niðurstaðan er að það séu rúmlega 400 miljarða eignir í þessum þremur flokkum.
2: Varlega áætlað.
3: Mjög varlega áætlað vegna þess að sko, til að byrja með er dregin frá það er svona mínus eign í erlendu hjá Samherja og það augljóslega vegna tilfærslu á eignum í gegnum fyrirframgreiddan arf og seljendalán frá foreldrum til barna þannig að það eru svona næstu í 40 milljarar sem þetta að bæta við tiltölulega hratt og svo varð okkur ljóst eða mjög hratt þegar við fórum að kíkja á gögnin sem fylgdu með að það vantaði töluvert inn í myndina það vantaði til dæmis eignarhaldsfélagi Kristinn sem fjárfestingafélag Ísfélagsfjölskyldunar og heldur á íslensk-ameríska eða hlut þeirra þar fullt af fasteignaþróunarverkjum á 70 milljarða í eignir það vantar eignarhlut Samherjafjölskyldunar í Eimskip það vantar hlut Gjögurs fjölskyldunar í Sjóvó og þetta eru bara þrjú dæmi og þarna samanlagt eru þetta þrjú dæmi sem á þeir tímabili sem útektin nær til eru 80 miljardar virði eitthvað svoleiðis þannig að hérna það eru alveg góð líkindi vegna þess að stöðust við mjög þrönga skilgreining og tengdum aðeilum þarna, það eru hann bara meðað 50% markið, en ekki til dæmis bara að finna þau fyrirtæki sem þau kannski 10% í eða annars slíkt að þarna séu meist okkosti 20 er en sennilega 100 miljardar sem eru ótaldir annað sem kom mér dálítið í opna skjöldu er það hvað þetta gest hratt, þetta 10 ára tímabil sem skoðað, það 2014-2024 og 60% af þessum eignum að falla til á þessum 10 árum þannig að samþjöppunin er að ég að þessi stað mjög, mjög, mjög hratt og ég held hún sé alls ekki að minka ef við skoðum hvernig arðsemin er í þessum geira núna sáum bara til dæmis uppgjör hjá síldavinnslunni sem verðmætasta fyrirtækið í kauphöllinni núna fyrir fyrsta ársfjórðung og það var fimmfalt meiri hagnaður en á sama tími fyrra og síldavinnslan frá því að veiðigjaldin voru samþykkt hérna 14. júli markasverði hennar hefur aukist 83 miljardar króna
2: Nú Fyrirtæki var ekki gjaldþrota
3: vegna veiðanna. Hann var ekki gjaldþrota, heldur hefur markaðsverðið aukist 65% á þessum 10 mánuðum. Og þar af eru sko þessi tveir aðeila sem eiga stærsta hlutann, Samherji og Gjögur, eða Gjögurfjölskyldan í gegnum Kjálkanes, sem taka 46% af þessum 83 miljardum í auki markaðsverðið á 10 mánuðum sko. Þannig að hérna og þetta er bara svona dæmi það hvað hérna hvað þetta er mikill auður sem að safnast á fára hendur og hvað hann getur nýst til þess að kaupa upp í ótengdum geirum á Íslandi og svo auðvitað kannski svo ég klári þessa yfirferð yfir þessa skýrslu að það eru auðvitað mörg fyrirtæki í þessum 20 fyrirtæki hópi sem eru tengd sko, þetta eru bara dótturfélög og annað slíkt og svo auðvitað gera þau langflest upp í evrum
2: Já, sko mér fannst það tímana tákn þegar ég held að hafa verið Ingi Freyr Vilhjánsson, blaðamaður sem benti mér á það að ef ég ætla að köpa með kaffivél þá væri mjög líklegt að ég væri að styrkja Guðbjörgu í eigum hún væri komin með sem sagt kaffivéla söluna
3: já, það var þetta fastus
2: já. Já, og það svona já, hugsaði ég það eru örugglega ekki allir sem vita þetta og síðan hefur maður fylst með öllum fjandanum með þessum miklu ítökum verður þá samkeppni enn minni
3: Já, en ekki bara út af þessu. Þú veist, við hérna þetta hér var hrun og hérna og eftir hrunið þá þarf að endurreisa íslensk viðskiptalíf og það gert við setjum fjármagnshöft hérna til þess að passa upp á það að útlensku peningarnir komast ekki út og búum til þessa stöðu gagnvart erlendu kröfuhöfum og allt þetta. Og þá þurfum við peninga til þess að geta endurreist þetta íslenska viðskiptalíf og það gert í gegnum endurreista banka og það síðan gert í gegnum lífeyrissjóð sem komast ekki út með peningana sína og fyrirtækin eru seld þegar búið að taka þau gegnum þvottavélina og gegnum skráningu á markað og lífeyrissjóðnir hafa raunverulega ekki rosalega mikið annan valkost en að kaupa þeim vegna þess að eins og einn sagði eitthvað þegar mann á frægum fundið sér var á ef við kaupum ekki það sem er verið að bjóða núna þá endum við með að kaupa bara reiðhjólu örbyggjófna við erum búin að kaupa allt annað hérna sem við megum kaupa samkvæmt lögum Þannig að hérna við það verður rosalega stórt eignarhald lífeyrissjóða á skráðum fyrirtækjum, stórum fyrirtækjum í Íslandi og munum, þetta eru að uppistöðu bara þjónustufyrirtæki, svona verslunar og þjónustufyrirtæki. Þetta eru tryggingafélög, þetta eru bankar sem eru bara að starfa á innlendum markaði, þetta eru fjarskiptafélög, þetta er smásala, það er segja matvara, eldsneytisala, annað slíkt. Þetta eru bara fyrirtæki sem við þurfum að vera í daglegum viðskiptum við, þjónustu og vör og óvenjulegt að skráður skuldabréf eða hlutabréfamarkaður séu uppistöðu samsettur af svona fyrirtækjum og þarna vantar þetta líka flutningsfyrirtækin og annars slíkt inn í og fá fyrirtæki sem eru kannski með mikið alþjónlegt presence venjulegur skráði markaðir notaðir til þess að veita fyrirtækjum í miklum vexti færin til þess að fara í þann vöxt en hérna er þetta svona þá, þá er þetta sérkennileg samsetning og fyrir við ekki eiga lífeyrissjóðunir helming allra skráða hlutabréfa. Já. En þeir eru svona leysis fer. Það segja þeir eru ekki mjög virkir stjórnendur í þeim fyrirtækjum sem þeir eiga.
2: Nei.
3: Og það þýðir að fyrirtæki aðrir fjárfesta þurfa ekkert kannski að eiga mjög stóran hlut í fyrirtækjum til þess að verða algjörlega ráðandi í þeim, ráða hvernig launakjör stjórnenda eru, ráða hvernig arðsemiskrafan er, ráða í hvaða fjárfestingar farið og það hefur orðið reyndin hérna að svona einka fjárfestar með ekkert stundum mjög stóra eignar hluti geta orðið mjög ráðandi og sannlega án þess að eiga meiri hluta í félögunum þannig að hérna Það ígir þetta líka. Þegar fáir eignast rosalega mikinn auð og geta farið að kaupa í öllum anskotunum öðru en upphafsgreininni sem þeir voru í. Og þú ert með svona þessa stöða, lífeyrissjóðunir eigi hérna aftur bara helming allra hlutabréfa og sé ekki rosalega virkir í því að stýra hvernig þessum fyrirtæki sem þeir eigi er háttað sko. Þannig að það er líka dálítið sér íslenskt.
2: Já. Og þá komum við kannski að ja tilefni að megin tilefni þess að ég baði að koma hérna að rauðaborðinu Þórður Snær að sko segjum sem svo að íslenska þjóðin ákveði í lok ágúst frekara framhald það verði boðið upp á pakka og við göngum í Evrópusambandið við munum ákveða það hvort sem við fáum mjög margar undan þáur eða við komumst að því að við ætlum samt að ganga í Evrópusambandið þótt við fáum ekki allar þær undan þáur sem við viljum meðal annars vegna þess að við erum orðin þreytt á þessu skopparabolta hagkerfi og samkeppnin dýrtíðinni öllu því það stutt sem við fengum upplýsingar það að Ísland hefur aldrei verið dýrara heldur en einmitt núna í samanburði við önnur nágrannalönd þá finnum maður það að kaffi bollin kominn á 1000 krónur ef maður fer hérna og leifir sér að fá sér kaffi og eitthvað svona og sem sagt stóra spurningin sem að margir spyrja sig er einhverja líkur á því að þetta með samkeppnina myndi raunverulega breytast með inngöngu í ESB margir hafa nefnt við mig að ástæða þess að erlend fyrirtæki er ekki mikið að reyna að hasla sér völl hér í íslensku viðskiptalífi sé íslenska krónan og þá komum við að þeirri stóru spurningu ef Íslendingar ganga í ESB ef við tökum upp evru ef það næst stöðuleiki á fjármálamarkaði og í viðskiptum og ef ítök þrýstihópa minka hér í viðskiptalífinu mun það sannarlega þínum að til leiða til þess að við fáum slatta af erlendum fyrirtækjum til þess að taka slást í samkeppnina hér við innlend fyrirtæki á Íslandi?
3: Ég held að það verði svo og ég held ég get alveg fært fyrir því rök. Sko í fyrsta lagi ef að við myndum taka upp evru og gangi Evrópusambandið, þá losnar auðvitað lífeyrissjóðun okkar. Norski olíusjóðurinn til dæmis, eins og vel þekkt hann er rekin með það augnamið að fjárfesta ekki inn í Norri til þess að vera ekki að búa til hita inn í hagkerfinu þar og til þess að koma í veg fyrir að við lendum í svona kannski klemmu eins og við erum að gera með okkar lífeyrissjóðkerfi sem eru auðvitað fáránlega gott kerfi og á hérna á 900.000 miljarda króna og er okkur gríðarlega mikilvægt en er orðið óbúslega umsvega mikið hérna innan lands í fjármögnun á einu og öllu og þetta er akkurat öfugt við það sem normenninni gera þannig að með upptöku evru þá auðvitað losnar verðtrygginguna, hún heyri sögunni til mikið hluti af eignum lífeyrissjóðanna eru verðtryggðar og þeir eðlilega halda mjög fast í það fyrirkomulag vegna þess að það tryggir þeim vörnina frá verðbólgunni sem konstant og við erum með innbyggt í lög raunverulega ennþá höft á erlendar fjárfestinga lífeyrissjóða þannig að þeir munu núna mega er bara að fara upp í ákveði prósent af eignum sínum í erlendum eignum þeir geta þá farið víðar og fjárfest svona landi og þjóð til heilla ég hef líka trú á að það muni aukast erlend fjárfesting það er alls ekkit hérna einhver ný ályktun að erlendir fjárfestar hafa sett fyrir sig gjaldeyrisáhættuna og gangi skefnaðaskerfisins þegar þeir eru að horfa á það hvort að hér eiga fjárfesta ég meina það þú getur talað við hvert sem í nýsköpunargeiranum það það ástæða fyrir því að mörg okkar því miður hugmyndadrifnu fyrirtæki enda með helstu starfsstöðu sínar erlendis frekar en hérna að þetta eru ekki sveiflur eða aðstæður sem erlendir fjárfestar vilja reikna inn í sínar fjárfestingar. Nei. Þannig ég hef trú á því að Ísland sem sko velmentuð dugleg og frjóþjóð mun ekki að laða að umtalsverða erlenda fjárfestingu líka vegna þess hvar við erum staðsutt í heiminum og hvernig geopolítikin að þróast að þetta veri eftirsóknarvert svæði til dæmis varandi vöruflutninga og annars slíkt þannig að ég held að það gerist klárlega svo opnast bara glugginn fyrir það að fyrir þjónustufyrirtæki sem eru að selja fjármála þjónustu eða tryggingar eða hvað hann svoleiðis að opna hér bara einfallega útibú og geta farið í samkeppni við banka sem eru að bjóða já, vöru eins og stendur á miklu, miklu dýrara verði en við myndum fá hann annars þar og það þarf ekkit mikla fyrirhöfn til þess. Nei. Það hægt að leiga skrifstofuhúsnæði og vera bara með veistu, nokkra starfsmenn og flest svona þjónusta hún fer nú eiginlega fram í, með stafranum hætti í dag sko. Þannig að hérna, ég hef miklar væntinga til þess og ég hef líka væntinga til þess að þetta geti ítt snjóbolt af stað ef að fjármagnskostnaður breytist hérna þá getur það haft mikil áhrif inn í alls konar aðra geira Já, menna, þú veist, það getur búið til mikla kvata fyrir fólk að fara í samkeppni við eitthvað sem er að bjóða kannski upp á vörur eða þjónustu með arðsemiskröfum sem eru töluvert yfir það sem eðlilegt að vera í svona litlu samfélagi það sem kúnarnir eru fyrst og síðast þeir sem hér búa. Og það alls heldur ekkit útilokað að við myndum sjá erlend stórfyrirtæki með mikil samlegar áhrif í matvöru og við myndum þegar séð að í elsneitim, í Costco og byggingavörum í Bauhaus, þrátt fyrir krónuna sko.
2: Mér skilst að Costco sé búið að hérna stórleika kostnað við fermingaveislur
3: Ég meni, ég held að Costco áhrifin hérna voru gríðaleg. Þau voru það, þú veist, bara líka, þú veist, varð svona akkir í eldsneitis sölu þegar þau fóru að selja bensín hérna og bjóða upp á, þetta bara alls konar vörúrval sem hefur ekki verið í bóði hérna og allt öðru sér viðskiptamódel á bakvið þetta. Þannig að ég hef alveg réttmæta væntinga til þess að ef að við losnum við krónu áhættuna að þetta gæti orðið raunveruleikinn í öðrum gerum líka. Hinn mikilvægu hliðaráhrif sem eru þau að þetta tangarhald fárra á íslensku samfélagi það myndi losna eins það að myndi að minnstakosti myndast stóra sprungur í það og þeir sem vilja spreita sig í að standa upp í árun á þeim og hinum á þessum mörkuðum þeir myndu fá betra tækifæri til þess að gera það
2: Já, þú sægir jafnvel fyrir þegar við fengjum banka
3: Ég get alveg sé fyrir mér að mesta kosti að við myndum sjá meiri erlendan áhuga á íslensku bönkunum sem kannski fjárfestingakosti. Ég sagði alveg fyrir mér að einhver fjármálaþjónusta myndi fara að setja upp mögulegt útibú hérna til þess að bjóða upp á kjör sem eru ekki í boði hjá íslensku bönkunum í dag.
2: Alvöru samkeppni sem stað yngra samkeppni sem núna á milli
3: banka. Já, og allt þetta myndi út að leiða til þess að íslensku bankarnir þyrftu að aðlaga sig mjög hratt að þeim veruleika.
2: Tryggingafélag?
3: Já, ég myndi vonast til þess að sjá eitthvað slíkt. Það eru þetta orðið þannig að tryggingafélög eru í síauknum mæli að svona, þú veist, að vera í samstarfi við fjármálastofnanir og að vera að selja þetta svona sem það sem kallast böndlaðar vörur þannig að það geti sannlega verið möguleiki
2: og þú nefndir stórmarkaðin á þann að við fengjum kannski meiri samkeppni þar
3: Nei, ég með aftur það eru þetta aldrei hægt að segja Nei. Með 100% vissu hvað verður en ég held að minnst að kosta margar þær hindranir sem eru nú þegar í vegi að þeim verði rutt til hliðar með inngöngu og upptöku evru ef að það verður niðurstaðan í tvöfaldri þjóðaratkvæðagreiðslu. Það eru þetta aðrir faktora sem munu alltaf hafa áhrif á Íslandi meðal annars flutningskostnaður út að við erum eiga hérna út í miðju ballarhafi og við erum líka
2: Hvað með að við séum svo lítill markaður enginn hafi á okkur?
3: Já, það eru allan að gerst nú þegar að hér hafa komið erlend stórfyrirtæki inn á þennan já. Litla markað
2: þrátt
3: fyrir króna sem svo við vorum að fara yfir hérna áðan. Það að setja upp kannski útibú á litlu markaði, það þarf ekki endilega að vera neitt mjög kostnaðasamt en getur orðið mjög arðbært vegna þess að Ísland þetta mjög ríkt land og við erum með mjög mikið í gangi og hérna eru eftirsóknarverðir viðskiptavinir það eru það klárlega, hérna eru bara fyrirtæki hort á þetta sjávarútsfyrirtækin sem eru gríðarlega verðmætt og hérna fyrirtæki í mjög góðum rekstri þú getur hort á orkufyrirtækin í Íslandi og nálæðinu við þau og þá þróun sem eru að eiga sér stað í kringum þessa geira sem eru alltaf að stækka þannig að ég held að, hérna, að við höfum aldrei að líta svo á að við séum of lítil fyrir heiminn Nei. Erum það ekki
2: og þá það spurningin að ef sko þetta gengir nú eftir og mörgum myndir nú létta mikið við það jú, það svo sem einhver óþægindi sem myndu verða þessum breytingum fyrir til dæmis skussana í íslensku business að í stað þess að þeir myndu bara halda áfram að hafa það rosalega gott og græða á tá og fingri þá hérna þið meira aðhald og það myndu kannski einhverjir menn óhæfir í ýmsum brönsum missa vinnuna í stað einhverja manna utan Ísland sem hefðu atvinnu á því að sinna Íslandi en hérna Bursið frá, sem sagt, breytingunum, hver væri svona að þínum að þið raunhafur tímarammi í þessu vegna þess að stundum heyri maður að ef við erum að tala um einhverja lausnir í íslensku efnaðaskerfi, þá séu það ekkit á morgun eða hinn, sko, það sé mjög langt í þetta.
3: Já, sko, staðan hefur þetta breyst umtalsvert frá því að við fórum síðast í aðildarumsóknarferli. Staða okkar hefur breyst mikið. Við erum mjög sterk efnahagslega og stöndum mjög styrkum fótum sem ríki. Ég var að lesa viðtal við stækkunarstjóra Evrópusambandsins í Politico helgina þar sem hún raunverulega lýsti Íslandi sem mögulegu svona sérstöku tilfelli vegna þess að við erum þegar búin að eins og ég fór yfir áðan að aðlagast innri markaði Evrópu svona mikið í gegnum EES-samninginn.
2: Hún nánast rætti einhverja hrað inngöngu.
3: Já, það var eiginlega og þetta hefur, við vitum alveg að þetta hefur verið svona til umræðu innan Evrópusambandsins að finna nýjar leiðir til þess að hérna að geta mögulega hraðað umsóknarferlum þetta eru auðvitað við erum sérstaklega rætt í sambandi við Úkraínu en núna í síðjöknum mæli varðandi Ísland og svona ríki sem kemur með mikið að borðinu í þegar það að sækjum en ekki að fá, verður ekki svona ef maður leifa sér að sletta hérna, ekki net contributor, heldur net receiver Ísland verður alltaf mun alltaf greiða svona í grunninn aðeins meira með sér en það fær beint þrátt fyrir að heildar áhrifin á okkar mati eru þau að Ísland myndu þetta hagnast mjög að því að vera hluti af Evrópu
2: og það ekki frágangsök
3: nei. Þannig að veist, tímaramin hann virðist allan að geta orðið töluvert styttri en áður hefur verið haldið fram og svona í ljósi orða stækkanustjórans ef að við erum fyrst og síðast að horfa á að samningaveirarnir fari mjög fast í það sem við setjum sem skilirði og ég ekkit hérna undanskilin þar, ég þeirra skoðunar að það þarf að mæta okkar skilirðum varðandi yfiráði yfir auðlindunum til að mynda og sérstaka skilgreiningar fyrir landbúnað og Íslandi til þess að ég myndi með fullu fettum segja já við aðild þannig að ef að það næst niðurstaða þar tiltölulega hratt sem í takti við okkar væntingar þá ætti þetta ferli ekki að þurfa að taka mjög langan tíma
2: það ekki?
3: Og
2: til dæmis að skiptum gjaldmiðl ekki gríðalega flókin aðgerð
3: við þurfum að mæta Maastricht skilirunum sem eru þau skilirði sem eru sett og í dag eru við þetta að í vandræðum með verðbólguna sérstaklega og vextina verðbólga á Íslandi hefur ekki verið í markmið í 6 ár sko og við þyrftum þá að grípa til
2: sameiginlega aðgerða markmið er bara eitthvað rugl
3: Já, það er allan eitthvað sem umhugsunarefni þegar þú rekur peningastefni og grundvöldi verðbólku marksmiðs og það næst aldrei og það hefur þetta hefur eiginlega valla nást núna á undanförnum áratugum nema bara þegar við vorum í höftum þegar hérna það var þetta stýra fjárflæði inn út á landinu eftir henduleika þannig að hérna það þyrfti þá bara fara í mjög skarpa aðlögun til þess að ná þeim markmiðum og þannig við getum uppfyllt þessi skilri hluti af því ferli þessi biðstofa svo kallaða hún felur svona de facto í sér að áhrifin af upptöku evru eru farin að skila sér inn áður en að við skiptum nafn á gjaldmiðlinum þannig að hérna ég alveg með raunhafa væntingar ef þessi markmið nást þar að segja ef það verður já núna í ágúst og viðræður geta hafist til tölu að snemma og það verður farið mjög fast í það sem mun skipta mestu máli að ná samningi það er að segja að mæta þessum skilirðum okkar það að við séum alltaf með fulla festu á örlögum þjóðarinnar með yfir auðlindum og það tekst að ná þeim markmiðum fram þá sé ég ekki fyrir mér að þetta taka neitt rosalega langa tíma en þú veist það að segja það hvað það þýðir í dögum, vikum, mánuðum eða árum það eitthvað sem ég treysti mér ekki til að gera en það væri það mjög óbært
2: En seinni atkvæðagreiðslan það sem í kosið samning ef það kemur já í ágúst hvað svona lámars tímalengd í það að þínu mati til þið hlutið að vera að ræða þetta alla daga í þinni kreðsu
3: Það fer algjörlega eftir þessu sem ég sagði bara hversu vel gengur að semja þau skilri sem Ísland myndi setja ef að það tekur skamman tíma, segjum svo að hér verður já í ágúst og Íslenska samninganefndin síðan myndi hefja viðræður, ég held að utanríkisráðherra að tala að það sé svona raunhæft að það gæti þá hafist einhvern tíma kringum áramót af fullum fetum og að það komi bara einfallega í ljós að Evrópusambandið sé ekki að setja mikið út á þessi grundvallaskilyrði sem við erum með segir hérna já, auðvitað og eðlilega erum við tilbúin að mæta því að þið haldið yfirráðum yfir ykkur auðlindum og það verði með ykkurum hætti sett fram í varanlegri undanþáu. Það að segja það getur verið gert inn í samningnum sjálfum eða með ykkurum breytingum innan Evrópusambandið sjálfs. Þá ekki lok fyrir það skoti að við getum verið að sjá einhvern veginn hvernig þetta lítur allt saman út á hann að þessu kjörtímabil líkur.
2: Já, áður en kjörtímabilinu
3: Já, þú veist, það ekki útilokað en ég held maður líka bara að vera aðeins vera aðeins bara með augun opinga hvort því að þetta flókið og þetta umfangsmikið
2: og þú ert að byrja að því að fá já í ágúst sem enga veginn víst
3: bara algjörlega og það getur vel verið að hérna að þetta geti tekið töluvert lengri tíma þú veist að þetta geti þess vegna mögulega tekið einhver ár ef að það eru mikli ástendingasteinar
2: og ef þú fær nei í ágúst þá þessi hugmynd bara til kælingar langa hríð
3: ja, fyrirsjáanlega framtíð
2: annar...
3: ég held að það sé öllum augljóst og það Ég segi það bara hérna ég held að það fari ekki á milli mála ég hef mikla trú á að Ísland geti og eigi að fara inn í Evrópusambandið ákveðnum skilurum uppfylltum og geti styrst gríðarlega sem þjóð við það að gera það. Ég held að fá sæti við borðið og fá áhrif á ákveðnatöku þessi miklu meira skref, sjálfstæðis og fullveldis skref en það að taka bara við eins og við höfum gert núna frá 1994 og grundvelli EES-samningsins ég algjörlega þar og ég held að Ísland og Norðurlandaþjóðirnar og Eystrasaltsríkin geta saman, þetta eru mjög mörguleiti mjög lík lönd sem hafa sameiginlega hagsmunni, geti mynda mjög sterka blokk saman innan Evrópusambandsins, þannig að áhrifin okkar munu ígjast langt umfram þann fjölda sem býr hér í landinu En af því sögðu, ef það niðurstað þessar þjóðar að við viljum bara halda áfram á þeirri leið sem við höfum verið, sem hefur veist, kost og galla, hún gallarnir eru augljósir, við erum auðvitað með hérna, mjög háa vexti, eiginlega alltaf, vegna sem við erum með mjög háa verðbólgu, eiginlega alltaf, og fyrir ekki þurfum við að vera með mjög há laun, eiginlega alltaf sem því það verðlagið verður mjög hátt og svo bara gengur þetta hring eftir hring eftir hring hér svo kallega höfrungahlaup þá ef það niðurstaða þjóðarinnar að þetta sé kerfi sem við viljum halda þá ber bara virða þá niðurstöðu og það augljóst í mínum huga að þá þessi spurning að minnstakosti já fyrir sjálega framtíð þá hún út á borðinu
2: Svona kannski í lokin þá langar maður að ræða við þig stýrivaxtahækkun Seðlabanka í síðustu viku, mikil vonbrigði á mati margra en það er alltaf þetta, þessi þétti stuðningur sko hjá ríkisstjórninni sem þú styður við stefnu Seðlabankans síðast í dag var ég að lesa grein eftir Stefán Ólafsson á heimildinni á og þar komum fram rökum að, að þetta, þetta bitna þeim sem síst gildi þessar vaxtahækkanir hafi áhrif á þá sem síður skildi heldur en aðra og það alltaf þessi gamla saga hvenar að þínu mati er runnin upp svo stund að Kristrún þinn leiðtogi eða þið í, sem stiðið í ríkstjórnina að þið bara hérna takið fólkið í Seðlabankanum á eintal og sko bara gefum okkur bara að brjálaður maður myndi stýra Seðlabankana og sem að hérna Seðlabankastjóri er sannlega ekki sko og hann tæki bara einhverja svona og hann og nefndin í kringum hann væri bara að taka alveg óbóðslega vondar ákvarðan, trekk og ríkisstjórnin segir alltaf bara já Seðlabankin er sjálfstæður og óháður okkur og það verður að vera þannig en sko hvenær segir maður eins og þú og Kristrún og einhver hérna sem við höfum kosið hingað ekki lengra
3: sko, við byrjum á því bara út því og lagður út frá grein Stefáns Ólafssonar ég er mjög lítið sammál á því að vaxtahækkanir eru skattahækkanir á þá sem síst eiga að vera beraðir önnur leið til þess og það sem Seðlabankinn hefur verið að gera hérna á undanförnum árum er það að hemja hérna mikla einkaneyslu hluti af þjóðinni hefur upplifað sko gríðarlega kaupmáttaraukningu og launahækkanir og þrátt fyrir mjög hátt vaxtastig þá hefur Seðlabankanum ekki tekist að hemja þessa einkaneyslu já kannski bara eila fyrir núna við erum að sjá það bara á síðustu vikum og mánuðum að, að kortaveltan að draga saman það voru á tíf bara, gríðarlega aukning á fjölda utanlandsferða á milli ára þrátt fyrir öll þessi háa vaxtastig og allt þetta og þeir sem eru með verðstöðuleikana á herðunum eru lágtekjufólkið því miður, þetta bitnar langt mest á þeim og það ekki viðunandi ástand en heildarmyndin svo miklu, miklu, miklu stærri og flóknari, við erum með lögum sjálfstæðan Seðlabanka, hann hefur eins og stendur þetta markmið, eða sem sagt hann, hún er ætlað að reyna að ná þessu verðbólgumarkmiði sem eins og sagði að hann er ekki náð í 6 ár og svo hefur hann þessi tæki og tól sem lögin skammt honum, sem eru geta verið alls konar hvað er á banka geta verið hvað er á lántakendur
2: hann er líka annar tæki og tól sem hann beitir aldrei
3: já og svo erum við þetta með þá stöðu að við erum sífellt að elta skottið á okkur varðandi annars vegar verðhækkanir og hins vegar launahækkanir það er að segja að við erum að hækka launin til þess að eiga fyrir verðinu og við erum að hækka verðið til þess að eiga fyrir laununum þannig að þetta eru vandamál á fleiri stöðum en bara í fyrirkomulega Seðlabankanum við erum reynt nokkra leiðir með Seðlabankan að stýra efnaðaskerfinu okkar eða peningastjórninu við vorum hérna með fljótandi krónu eftir hrun, það fór nú ekki vel við vorum hérna með annað fyrirkomulega sem var tekið upp hérna eftir þjóðasáttina sem hérna svona þú veist virkaði tíma en svo bara þótti það ekki nógu mikið frelsi í því sem var svona fastgengnistefna þannig að í enda dags snýst þetta alltaf rosalega mikið hjá mér blessaðan gjaldmiðil og þá er nú ástæðan fyrir því að við settum stiðna niður skilum það er allt annað eru plástrar það eru allir að reyna að gera sitt besta að reyna að láta þetta allt saman gangu upp og við eigum einu þetta tímabil sem eru mjög arðbær fyrir samfélagið það er alveg þannig við höfum tekið út hérna mikla kaupmáttaraukningu langt umfram nágrannaþjóðir okkur undanförnum árum núna finnst mér verkefni vera það að verja þá kaupmáttaraukningu ekki í krónum og aurum heldur raunveruleika þar segja að við fáum verjum það sem hérna, við fáum fyrir peningan okkar og ég held að eða minnstakosti ein leið og að mínu mati svo eftirsóknarverðastal til þess að gera það það að fara í þetta ferli að segja já í ágúst og fara í samninga vera til þess að ganga í Europasamt.
2: Já. Klemma okkar svo að á sama tíma og ég tek undir hvert einast orð sem þú segir að mjög stór hluti íslensku þjóðarinnar hefur það mjög gott og þarf ekki láta sko stýrivaxta breytingar Seðlabanka segja sig fyrir verkum. Því miður getur maður kannski sagt. En á sama tíma sá hérna hópur mjög stór erum við að verða vitni að svo mikilli efnahagslegri stéttaskiptingu þegar kemur á húsnæðismarkaðinum að fasteignasalar segja bara sjálfir að það þeir þekki varla nokkur dæmi lengur það að ungir húsnæðiskaupendur kaupi sér íbúðir án stuðnings frá foreldrum eða einhvers konar ætting.
3: Sko við sjáum þetta við bara í tölum til dæmis varandi fyrirframgreiðslu arfs.
2: Já.
3: Og við erum náttúrulega líka að lifa kannski þannig tímabil að hérna, mér sé þegar ég var ungur og enn lengra síðan þegar þú varst yngri þá var ekki rosalega algengt að miklar eignir væri að flytjast á milli kynslu þú veist, það hérna það var ekki þannig að þú veist, þetta voru kannski einhverjir munir og eitthvað svona smá, kannski jú, eitthvað húsnæði sem var þetta ekki á neinu skala eins og það í dag var þetta verð núna eru svo miklar eignir kannski í fyrsta sinn á undanförnum árum að flytjast dálítið almennt á milli kynslóða og það gerir það verkum það, segja, það svona millistéttin og efri millistéttin á miklu meira af eignum en hún átti áður, sérstaklega vegna þess að húsnæðisverður hækka svo mikið að raunvirði á Íslandi, mest á raunvirði í allri Evrópu á undanförnum árum og það hefur veitt mörgum tækifæri til þess að hjálpa börnunum sínum en það auðvitað hefur líka þau áhrif að það hækkar húsnæðisverði sko. Þetta hitar markaðinn, þetta bítur ekki á þá þessar hraðarhindur, ég man alveg eftir fyrir nokkrum árum þegar hérna þegar Seðlabankastjóri vann sig það til fræðar að tala tásumyndirnar á tenni
2: Já, sem var ekki gott stund
3: þá sagði hann líka annað sem var svona líka gagnrýtt á þeim tíma, hann er kannski ekki lifað jafn lengi og það að yngra fólk þyrfti einfaldlega bara bíti það svo úr epli, ég manni hvernig að norða það nákvæmlega, að þetta búa lengur heima í fóreldursum og þá gerist það, það eru þetta fullt af fóreldurum sem geta bara leist hann vanda fyrir börnin sín en það geta ekki allir og þar býr til þessa stéttaskiptingu sem þú ert að tala og í ofanálag eru þetta líka að búa við það að hinga það flutt alveg ógrinni fólks erlendis frá til þess að starfa sem eru að langstast miklu meira leiti inn á leigumarkaði og án eigna
2: 31%
3: Já. Og það fólk auðvitað er líka fast í þessar stöðu því að það er ekki að fara að fá neitt fyrirframgreiddan arf eða aðstoð frá ættingjum með öðrum niðjum til þess að hérna, koma sér inn á eignarmarkað með húsnæði. Þannig að það er þá líka hópur, risastór hópur, 20.000 manna sem verður dálítið skilin eftir í þessu og þetta er mjög miður vegna þess að það besta við Ísland er það þegar við stöndum saman og erum það ekki að gliðna á milli okkar heldur erum að færa saman í sömu átt og þetta ástand sem núna á húsnæðismarkaði það þrátt fyrir að hefur verið gripið til margra aðgera núna á undanförnum mánuðum til þess að reyna að mæta þessu en þetta ástand núna eins og það hefur verið í lengri tíma það lætur okkur gliðna frekar en að festa okkur saman
2: og þú sagðir jafnvel fyrir þér að þetta ESB ef okkur tækst að koma böndum á þessi mál sem við erum að ræða hérna með kritiskum hætti að það geti þá aftur minkað stéttabilið við efnaðarslega stéttabil
3: ég hef trú á því að það yrði til jöfnuðar að ganga inn í ESB ég held að fyrirkomulagið þar sé þess eðlis ég held að eins og við fórum hérna yfir áðan ég held að þetta muni svona losa krumluna dáldið á valdakerfinu sem hérna með samfélagið dáldið í sinni hendi og fyrir viki geta læst út líka alls konar kraft á tækifæri fyrir fólk til þess að verða sinn eigin gæfi smiður og farið inn í geira sem eru kannski mjög erfitt að komast inn í dag, laðað erlenda fjárfestingu og annars líkt og allt þetta muni skil okkur heilbrigðara og jafnara samfélagi en það sem við erum kannski búin að vera að sjá og myndast hérna sérstaklega í tíð þeirra ríkisstjórna sem sátu hérna frá 2013 og út ára 2024.
2: Ljómandi, kæra þakki fyrir komuna Þóru Snær Júlíusson og við höldum áfram, kæru hlustendur, ekki fara langt ég held að við ætlum næst að skyggnast yfir í heim einhverfra kvenna
4: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda en góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu
5: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
1: Hvar skrái ég mig í áskrift? samstöðin.is
2: Og Gunnar Smári Egilsson ætla næsta að ræða við Ingvar Sigurgeirsson og Lilju M. Jónsdóttur þau eru fyrrverandi háskólakennarar nýja skýrslu starfsaðstæður kennara
6: Já, heyrðu, við ætlum að tala skólamál, við höfum svolítið verið að gera það hérna við rauðaborðið, ekki bara undarfyrir heldur, ég heila mörg undarfyrir ár. Það kom út skýrsla á vegum samtaka sveitafélaga á höfuðborgarsvæðinu sem heitir starfsumhverfi í grunnskólum, álag, ástæður og úrbætur og höfundar hennar eru komnir hingað, Ingvar Sigurgeirsson og Lilja M. Jónsdóttir. Verið velkomin. Þið eru bæði fyrrum kennarar í menntavísindasvið háskólans, margreyndir. Sérfræðingar í skólamálum.
7: Takk fyrir að bjóða okkur.
1: Takk fyrir að bjóða okkur.
6: Herðu, sko, það kemur fram í þessu sem að kannski allir vissu að starfsaðstæður kennara eru svolítið erfiðar og hafa farið versnandi.
7: Já,
1: það má segja
7: það. Það er að við kenna það. Það þó kannski ein af okkar megin niðurstöðum að þetta mjög ólíkt eftir skólum. Við öflöðum all umfangsmikilla gagna við heimsóttum 25 grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu, þetta eru þessi sex sveitafélög sem að kosta rannsóknina og ræddum þar við rýnuhópa starfsfólks, kennara, stjórnendur og annað starfsfólk 6 til 8 á hverjum fundi, þetta voru rúmlega 160 manns sem við töluðum við þetta voru svona klukkutíma til eins og hálfstíma samræða að okkur fannst mjög hreinskiptin og opin. Mm. Svo lögðum við fyrir stóra spurningakönnun sem fór til nánast alls starfsfólks. Fengum að vísu ekki þær heimtur alveg sem við vildum. Fengum 34% á tækni vandamál við útsendingu. Nokkur sagt að 34% heimtur séu alveg viðunandi og það eru 2000 sem svara. Og við erum þetta bæði í spurningakönnum með opnar og lokaða spurningar og við fengum mjög ítarleg svör til dæmis við opnum spurningum. Þannig að þó að sjálfur rétt sem þú segir þetta eitthvað sem var vitað, þá höfum við þarna þessi gögn til að leggja fram og undirstrika að þetta líklega raunveruleikinn. Leiðum að vera að gæta því að við erum að spyrja álag og við spyrjum aftur álag og enn aftur álag og eitthvað fleira sem þið vilja nefna. Þannig að við verum líka hafa það í huga að hugsanlega einhver bjögun þarna en það heldur mjög mikil samkvæmni á milli samræðina sem við áttum í skólunum og spurningakönnunarinnar og svo rýmar þetta náttúrulega bara vel við það sem að fólk almennt að tala en það þessi mikli munur og við höfum verið að horfa mikið á skólunum álægin í skólunum
1: líka við erum að spyrja semst þetta álæg og svo nefnir
6: Já.
1: Og að því að við viljum fá að vita hvað það ekki bara tala álag almennt
6: það munur á milli hvers á milli skóla í hérna svona millistéttahverfum og fátækahverfum
1: nei, það það merkilega við þetta að niðurstaðan segir, sýnir okkur að þessi miklu munur, hann hefur ekkert með skóla gerð að gera eða skóla hverfi
6: þannig að ég ber bara kultúr viðkoma til skóla
1: Já.
6: Eitthvað menning innan skólans
7: hugsanlega eitthvað liti stjórnunarhættir hugsanlega eitthvað viðþorfin í umhverfinu, það eitt af því sem að sko þó að mér segja að það komi fátt á óvart, það margt mjög umhugsunarvert í þessum niðurstöðum og fyrir utan það þessi mikli munur hann kom okkur óvart, þá kom okkur líka óvart hvað kennarataka nærir sér sem bara eðlilegt við hefðum átt að vita það hvað hann segja þessi öll þessi neikvæða umræða að sitja með hópi kennara og hlusta á ungan kennara sem að veita góður kennari segja þegar ég hitti núna fólk sem við hitti áður þá reyni ég að vera ekkert að koma því á framfæri ég sé kennari vegna þess að þá veit ég að ég fæ guðsuna og við erum auðvitað vona að þessi skýrsla og umræðan um hana verði svona meira á uppbyggilegum nótum en okkur hefur fundist umræðan vera það eru áskoranir og það eru alvarlegar áskoranir og það hafa alltaf verið áskoranir í skólum ég meina ég kenndi þér þegar þú varst 11 ára og 12 ára það voru áskoranir og skoðuðu úttekt á miðbæjarskólanum eða barnaskóla Reykjavíkur á sín tíma á öðrum áratug við minnir að 30% strákan hafi ekki einu mætt í skólan sko. En það, verða alltaf áskoran
6: Mér langar að ræða við ykkur í hverju er álagið fólkið og hvað hefur tíminn breyst en þetta með þetta sé svona ólíkt að með til skóla kemur svolítið óvart hvað ræður því?
1: Mjög líklega eru það stjórnunarhættirnir sem hafa mjög mikið að segja og við fundum það mjög vel í, sérstaklega í rýnahópaviðtölunum fundum alveg hvernig andrúmsloftið var í skólanum, hvernig tala var við og stjórnendur hvaða í þeim skólum sem við heimsóttum sem gekk hvað best þar komu ljós að stjórnendur voru með ráðundir yfir hverju í sambandi við það hvernig hægt var að leysa ýmis konar mál og fólk hjálpaðist að við að leysa málin aftur á móti í skóla þar sem einum af þessum skólum sem hérna gekk sem þau voru átt í basli að þar sagði til dæmis einnum svona kennarinn já þegar ég kem með einhvern vanda til míns stjórnanda þá bara sagt hérna hvert þú kemur svona kennarinn, þú mátt að leysa þetta þannig þetta er svona heimin og haf þarna á milli stjórnunar hátta
6: En af hverju flýst ekki að við segjum að skólakerfi okkar sé hérna svona eins og stofnun í samfélaginu og stýrt áfram að fagmönnum maður myndi ætla það að það myndi flýtjast á milli svona það sem er kallað best practices eða eitthvað, það sem er velgjert en ef þú ert með skóla það sem að nemenda hópurinn er svipaður allt er bara mjög svipað nema að starfsaðstofa kennarinn eru mjög slæmar í þessum málum því greinið þetta og segið að það líklega innra mein við komum til skóla akkur það ekki leiðrétt einhvern veginn
1: Það er það sem við erum að vona að skýrslan hérna hafi fermið
7: Já, það má segja tvendum þetta annars vegar við vorum að skoða álæð og spurðum eftir álæð við spurðum líka mjög eindreið eftir því hvað hefur verið gert í viðkomandi stofnun til þess að létta á álæðinu liðka til og við söfnum það líka ekki talið að saman að það eitthvað vel og annað 100 hugmyndir stórar og litlar það hvað væri að gera í samfélaginu til þess að, hvað að segja, skapa árangursríkara skólastað það sem að álag er ekki
6: ekki skilja fólk eitt eftir í vandum
1: Nei, við lögðum mikla áherslu á það að safna hugmyndum það sem þeir hefði verið að gera og hvað þau töldu að væri hægt að gera
6: Er þetta ekki eitthvað sem skólinn ætti að vita að það sé ekki snjallt að skilja einhvern einan eftir í vandanum?
7: Já,
6: það er... Það geti ræktað og
7: þess að leysað. Já, ein af okkar tillögum og nú verður að taka það fram að við leggjum mikla áslag að það taki allir sjálfstæða afstöðu til þessara niðurstaðna. Hver skólinn? Já, og hvert sveitafélag. Það er ekkit víst að okkar hugmyndir leiði séu þær allra bestu en við höldum að aukin handleiðsla, aukin ráðgjöf til dæmis að skóli sem að fást við mjög krefjandi vandamál og nær ekki tökum á því hann hikja ekkert við að leita sér liðsynis og það þurfi kannski að beita svona harðari forgangsröðun varðandi það að koma til liðs það sem að mest þörf á svo mjög mikill munur eftir störfum hvað þú ert að gera í skólanum hvað álagið virðist vera þungt og það kemur mjög sterkt fram hjá okkur að álagið er langt mest á umsjónarkennurum.
6: Mikið með það ekki óvart. Það er þeir sem þurfa að samskipta við foreldrana.
7: Já.
1: Já.
6: Og þaðan kemur gríðarlegt álag og ég held að það kemur fram í skýrslunni að ég held að kemur mörgum óvart Ég lafði stafsökur að segja að það væri hérna kæmi komið óvart þessu sem gera lítur þessu en ég held að þegar fólk lesi þetta á margir sem að kemur kannski óvart hvað það mikið álag það eigi í samskiptunum fóreldra
7: við suma
1: auðvitað ekki alla fóreldra en það eru fóreldra sem gera óhemjulega mikla kröfur til umsjónarkennarana sko, þjónustu að svara erindum strax mæta inn á gólf og gera kröfur kennarinn með 25 manna bekk fyrir fram að sig og foreldri mætir inn á gólf og óskar eftir þjónustu þetta er sem betur fer ekkit margir foreldrar en það er nægilega margir til þess að valda töluverðu álagi
6: gera líf svona kennarans næstu óbærilegt
1: já, mæta mér lögfræðingi til þess að fara yfir námsmat já.
6: Hvernig stendur á því að barnið mitt bara með 6,5 í ensku
7: já
6: ég er kunnugt að hann ekki betri í ensku
7: já, já.
1: Í einum skóla sem við komum í þá var sögðu hérna þeir sem voru í hópnum að þau varu strax farin að kvíða fyrir vorinu þegar foreldrar myndu mæta með einhverju með lögfræðinga til þess að fara yfir námsmatið með umsjónarkennaran þannig að þetta er
6: Það þekkist,
1: já, það ekki mjög algengt að sjálfsögðu
6: en það er lýsandi yfir það sem við erum að tala svona mikinn yfirgang foreldra og kröfur og það sem við kennaranum námsárangur barnsins
1: Já, og svo annað er að þetta með þessar kröfur þjónustu að þetta tölum margir óöryggi foreldra bæði í rýnahópavitlunum og í spurningakönnunni hvað

0: Já, til dæmis, sko, barnið mitt hérna, næri ekki að sofa nógu vel, áttu nokkur ráð við því, getur ekki hjálpað mér að leysa það mál.
1: Það búið flýtja uppeldis ábyrðina yfir á kennanum.
0: Já, og ég, barnið mitt má ekki tala við þennan nefnda, viltu gæta þess að hann sitja aldrei nokkuð til maður hlýðan á hann eða vinni verkefnum við komandi nefnda. Alls konar svona atriði sem hérna, í einum skóla var það þannig að foreldri kom í, með, hérna, barnið var að byrja í fyrsta bekk. Þrír foreldrar komu og ræddu við skólastjóran og sögðu sko við aðhyllumst ákveðna uppeldisfræði sem segir að það má aldrei segja nei við barnið og má aldrei segja aldrei við barnið. Og við óskum eftir því að skólinn fari til því og sem betur fer var sá skólastjóri hafði nægilegt sjálfstraust og var nóg myndi og heit og gat sagt nei í þessum skóla aðhyllumst við ekki þá uppeldisfræði. Þannig að hérna það er ekki allir skólastjóra sem treysta sér til þess að fari þá umræðir við foreldra.
1: Þetta er mynd af svona bara menningalegri breytingu sem er. Við förum í samfélagslegu breytingarna sem er og nemendahópurinn er ólík og annars konar með aðrar og þarfir. En bara þetta atriði.
2: Það er mjög mikilvægt að það komi fram að mjög margir tjáðu okkur að samt, mestu breytingarnar hefðu átt sér stað bara núna á allra síðustu árum.
0: Já.
2: Og sömur nefndu bara á síðustu tveimur, þremur, fjórum árum. Þannig að það þarf að skoða þær ábendingar mjög vel.
1: Það geti við náttúrulega verið, ég meina, maður oft talað yfirgengilega svona einstaklingshyggju og fleira sem að enginn okkar tíma. Ég ekki að segja að þetta sé hlutið af því. En þú nefndir áðan þessast umræðunum skólakerfið að ef að það svona kröfur á kennaran í umhverfi þar sem að skólakerfið hérna stendur höllu fæti, þá myndi ég reikna með að kröfunar verði kannski aukist ekki, en hvernig eru framsettar getur verið sko harkalegra?
2: Já, það skiptir bara
1: óskaplega miklu. Þú vilja ræna barni mitt.
2: Það skiptir svo miklu mála ná þarna jafnvægi. Það eru áskoranir og það verður að skoða þær mjög vel og finna uppbyggilega leiðir. Það verður líka að horfa á það sem vel gert. Og nú vill svo til að hérna, ég hef umsjón með íslensku menntavelunum. Og ég safna með góðum hópi fólks og með aðstoð bara almennings og kennara hugmyndum um jákvætt gott uppbyggilegt skólastarf. Og ég sé hvað það dásamlega margt skemmtilegt að gerast. Þannig að það verður að verða þarna eitthvað meira jafnvægi. Það er ekki allt að fara fjandans til. Það eru áskoranir. Þær eru örugglega viðráðanlegar. Það þarf að taka á þeim með markvissum.
1: Þú lest ekki Moggann, ef maður lesum skólamáli þar að það er alltaf fært í fjandans.
2: Já, það, ég verð að segja eins og er að mér finnst að Mogginn og raunar fleiri fjölmiðlar, við skulum ekki telja þá upp, mættu vera einari við að benda það sem vel gert. Vegna að skólinn þarf stuðning og hann hefur aldrei, held ég, þurft jafnmikið stuðning og akkurat núna.
0: Og við viljum læra því sem vel gert.
2: Þetta illa umtal, það veikir skólan. Þetta ójafnvægi í umræðinni.
1: En þetta munur á, hérna, ég veit ekki, uppbeldi skilda, ég veit ekki hvað það hugtaka til, á milli þessast heimilisins og skólana, hefur það breyst?
2: Sko, við vorum ekki að
0: Víðast ekki. Nei, ég held ekki.
2: Við vorum ekki að rannsaka þetta sérstaklega, Nei. En þetta er bara eitt sem kemur upp og verður að skoðast bara sem vísbendingar.
1: Þannig að það er ekki eins og við sem að sjá ykkur að breyta ykkur þar.
2: Það væri tilgáta mín sko.
0: Þetta óöryggi foreldra í uppeldisleiðsverkjunum, það var kom víða fram. Bæði í semst þessu ég segi í rýnihópa viðtölunum og líka í hérna spurningakönnunni. Þannig að það var svona heilt yfir kom þetta víða fram að kennarnir upplifa foreldra óörugga í uppeldisleiðsverkjunum.
1: Maður gæti kannski sagt þessu að kannski er það bara skólanum að kenna því hann er alltaf að tegja sig lengra í því að vera alveg börnin að undibúa sem þáttakötur í líðræðislegu samfélagi er eiginlega fyrsta setningin.
2: Það nú bara í grunnskóla og lögur og séð það, hann getur nú ekki
1: sveikst. Það er það leggja áherslu á svona uppeldislega þætti og maður skoðar kannski þess að deilu skólamálina þá er öðrum einu kannski hópur sem að vil það hinum einu er þið bara látið þetta vera og þið bara kenna að lesa og skrifa og, og hérna ekkert annað. Við erum ekki kom... koma nálægt í að segja barninu mínu eitthvað sem ég gæti túlkað að væru bara eitthvað svona hugmyndafræði og ég kannast
0: þetta. En þetta kom inn í grunnskóla 1974, þannig að þetta búið að vera ansi lengi þar, þannig að það ekkert neitt nýtt.

0: ekki, stundum verður breyting í samfélaginu sem Já. Ekki sátt og þá það svo kallað bakslag sem kemur ef að breytingin á hröð. Kannski var hérna byltingi sem að, ég held að þegar við tekið þátt í, hún var kom bara og snemma og fór úr land.
1: En það verður aldrei fullsátt, það verður aldrei allir alveg fullsáttir við Já. Það sem gertir í skólum. Þetta allt saman, það bara með það í skólastarfi að hver einasta ákvörðun sem tekin, hún hefur einhverjar aukaverkanir. Mm. Og svo eru bara hugmyndir okkur það hvað gæða skólastarf, þær eru ólíkar. Mm. Ég meina ef ég spurður hvað hágæða skólastarf og ef við tökum nú bara Jón Pétur Símsen, þann hágæða fyrirundi skólastjóra og kennara og alþingismann, þá hugsa ég að þó við erum sammála margt, þá erum við ekki sammála það hvað væri hágæða skólastarf. Ég myndi hafa aðrar áherslur heldur en hann. Og þetta óhjákvæmilegt. Það verða alltaf deilur skóla.
0: Kannski er það enginn á tímanum sem við lifum að stundum eins og við helst að hlusta þann sem reiðastur og mest neyri fyrir hann lítur að hafa réttast fyrir. Ég nefndi það bara því að umræðinu skólamál mjög sérstök. Já, það átt að segja á því hvað drífur hann áfram.
2: Þeir eru háværastir þeir sem reiðastir.
1: Ef við horfum á þetta ef að það fer fram neikvætt tal skólan við kvöldverðaborðið þá taka auðvitað börnin það upp og það hjálpar þeim ekki að ná árangri í skólanum að hafa lítið álit á kennurunum og námsefninu og efasendur skólastjórnina, skilur við. Þannig að þetta verður alltaf verða með meira yfirveguðum hætti. Mm.
2: Og það skiptir máli náttúrulega fyrir kennar líka ná góðu sambandi við foreldra og kennarar hafa ýmisir góð ráð til þess að ná góðu sambandi við foreldra og ég hef alltaf sagt að ánægði foreldrar eru bestu bandamenn kennara og það akkurat það sem skiptir máli vegna umræðunar á heimilunum. Mm. Það skýla sér inn í skólastofunar.
0: Við séum saman í verkefni sem að við erum svona þokkalega sátt markmiðin.
2: Já.
0: Þá gengur þetta best.
1: Það bara, ég gerði fyrir 20 árum rannsókn á hegðunarvandamálum í grunnskólum í Reykjavík og tók þá 35 samtöl, rýnihópa samtöl í öllum almennum skólum borgarinnar. Og þá kom það mjög skýrt fram að það sem gekk best að takast á við hljums erfiða hegðun, þar var besta samstarfið opnast á hreinskiptnasta sambandi við foreldrana. Mm. En það náttúrulega, það auðvitað að segja þetta þetta bæta, en það kostar allt vinnu sem þarf að bæta. Og það tímaskortur sem kennarar að glíma við, þeir hafa aldrei nægan tíma til eins eða neins. Það alltaf tímaskortur.
0: Það eru með orðum mikla samfélagslega breytingar á skólakjörinu undanföllum árum og áratugum. Mjög stigmagnandi, myndi ég halda, það eru æ fleiri börn sem koma á heimilu þar sem ekki eru töluð íslenska. Kennsla fer fram á íslensku og kannski fer hún fyrir ofangarð og neðan hjá þeim sem ekki hafa fullt tök á því og fólki sem að hérna fara ekki stuðninga heima, mæti kannski skóla með oflítinn orðaforða og skólinn kannski nær ekki að styðja menntun þessara barna og þau eru eiginlega bara mjög kornung eiginlega að fara út af einhverju braut þannig þau hafa raunvel ekki valum sem að við myndum ætla að börna ég hafa að geta eiginlega bara valið hvað það vilji verða í lífinu að þau hafa það ekki kemur þetta fram í álagi kennarana?
2: Svo sannarlega þetta er einn af stærstu álagsþáttunum að börn með hérna sem tala ekki íslensku eða hafa mjög lítinn íslenskan orðaforða þetta náttúrulega veldur auknu álagi hjá almennum kennari hjá öllum kennurum og ekki síst umsjónarkennurum sem þurfa að hafa samskipti við heimilin og þurfa að fá túlka til þess að aðstoða sig við þau samskipti og bara það að barn hvað segir var ekki meiði sig í íþróttatíma að það getur tekið hálfan daginn að leysa úr því vegna þess að það þarf að hafa upp á túlk sem þarf að mæta á staðinn, sem þarf að túlka á milli og foreldrar þarf að mæta á staðinn þannig að þetta flækir málin mjög mikið og fólk átta sig kannski ekki á því að það er ekkit bara það að barn skilur ekki íslenskunni inn í skólastofinni það svo margt annað sem hangir á þeirri spýtu
1: Ég tek ég þessin dæmi þegar ég að reyna að útskýra þetta fyrir fólki Ég kem fyrir nokkrum árum í sex ára bekk dásanlegan sex ára bekk í skóla og höfubakasvæðinu Það reyndur kennar og einn ungur stöðnisfulltrúi, það 23 börn í bekknum og mér sagt að það séu töluð 13 mál. Mm. Þetta náttúrulega úskaplega fallugur hópur en ég velti fyrir mér og ég nú heita kennslufræðingur reyndi að setja mig í spór kennarans. Hvernig ætli ég eigi nú að standa allins að því að kenna þeim öllum góða íslensku, kenna þeim að lesa, kenna þeim starffræði?
0: Er álagið það að kennarinn er skilin eftir í aðstæðum sem mann ræður ekki við?
2: Já.
1: Það þarf meiri stuðning, miklu meiri stuðning.
2: Það þarf meiri stuðning og mér finnst það sem skiptir máli í varðan þessa skýrslu er það að nú erum við komið gögn í hendurnar sem sýna fram á þá hvað það er sem veldur álagin, ekki bara það sé álag, heldur hvaða þættir er það sem valda mestu álaginu og líka hugmyndur það hvaða möguleika kennararnir sjálfur sjá í stöðunni að leysa máli. Þeir koma með allskins hugmyndir sem við skráðum. Það mjög mikilvægt að hafa það allt saman hérna niður njörfað.
0: Það til stjórnmálöfn sem segir að lausnum þessu sé að loka landamörunum þannig við fáum bara ekki innflytjendabönn í skólanum ég veit ekki hvað það sé lausn en eins og staðin í dag, hver lausnin í þessum bekk sem við þátt að lýsa? Hvernig er þetta að kenna
1: Þetta er alltaf snúið sjáðu vegna sem við standum fram með fyrir því og ég held að þessi neikvæða umræða eigi hluta máli það vantar kennara skólastjórar eru núna að auglýsa eftir kennurum og við höfum verið að ræða við skólastjórar og þessi okkur það bara sækir engin og einn vandinn sá að við höfum byggt upp hérna stétt fólks stuðningsfulltrúa, þeir voru ef ég man rétt 100 þegar að grunnskólinu fluttur yfir til sveitafélagana, þetta 1500 manna stétt núna og margir eru að skila frábæru verki inn í skólana en það eru þau vandkvæði að mjög margir hafa ekki skuldbindingu gagnvart þessu starfi, þetta mjög oft fólk, háskóla, kannski nemar sem að bjarga sér skiluru þess að þurfi ekki að borga að námslánum þannig að þetta verður svona lausa fólk og ef þú ætlar að veita lausa fólki fræðslu endurmentun, kenna því að vinna með krökkum og svo það bara farið sjáðu. Og Það kallað eftir sérfræðingum sem kunna geta veitt ráðgjöfvarandi kennslu barna sem ekki tala íslensku, ráðgjöfvarandi hegðun. En við eigum bara svo fá að mennta það á þessu sviði. Það eins og menn hef ekki búið sig undir þessar breytingar.
2: En í skýrslunni koma fram hugmyndunum það sko hvaða leiðir eru farnar sumstaðar. Og til dæmis teymiskennslan, nú yngvar nú mikið talsmaður teymiskennslunar. Teymiskennsla er eitt af því sem sumir skólar hafa farið til þess að einmitt að leysa þennan vanda í 6 ára bekknum,
0: eða fyrsta bekknum.
2: Teymiskennsla þegar tveir eða fleiri kennarar eru að vinna saman með hérna nemendahóp og fá síðan sérkennsluna eða sérkennslukvótan sem við tölum stundum fá þann starfsmann inn í teymið. Þannig að þeir koma og vinna með á gólfinu með hérna umsjónarkennara.
0: Í staðinn fyrir að við komandi nemandi fari
2: já.
0: Til stuðningsfulltrúa.
2: Já, og fari
1: sérkennara.
2: Eða til sérkennara.
1: Stuðningsfulltrúin held inn í bekknum eða námsóknum.
2: Já, en hann sá sem hefur minnsta menntun af því fullotan fólki sem í skólastofunni og eru ráðnir til þess að hafa umsjón með þeir nemendur sem þurfa starfsmanni með mestu menntunina. Þannig að þetta er svolítið öfugsnúið.
0: Það er að vinna í teiminu að því það smítast niður þekking kennaranna til hans.
2: Já, það er það sem menn vonast til þess að gera. Það er aukið álag á kennaranna að þurfa líka sjá menntun stuðningsfulltrúanna.
0: Og er það þannig að það sé betra að séu tveir kennarar inn í skólinn?
2: Engi spurning.
1: Það er þetta sína mjög margar í þess að þúsundir rannsókna, 60 ára aftur í tímann. Því miður þá hentar teymiskennsla ekki alveg öllum en ég stundum sagt
0: Það svo ekki öllum kennurum?
1: Öllum kennurum, minna sumir eiga bara mjög erfitt með samstarf spurning hvort að þeir ekki að finna sér eitthvað annað að gera en kennslu en sem sagt, það er svona 80-90% líkur á því að ef þú efnir til teymiskennslu og það er velskipað í hópana velskipað í teimin og það er vakað yfir þeim þá skilur þetta meiri vellíðan meiri árangri það einfaldlega bara meira gaman í vinnunni þú ert ekki einn með vandamál þú hefur alltaf sérfræðing við hliðin á þér sem að getur rættumanguna smára hvernig hérna koma betur til mótsu hann hann var erfiður í síðustu viku og naut sín ekki hvað getum við gert við náum miklu meiri árangri finnum fleiri lausnir í samtali
2: sko. Þú þarft ekki að byrja því að kynna vandan fyrir öðrum fullorðnum manneski vegna þess að viðkomandi með þér í starfinu dagstaglega
1: ef þetta eru utan að koma til sérfræðingu
0: ég er eins með gamansum þetta sem ég veit ekki hvað það sé tilfellið að fara með hérna. Þetta hafi byrjað í skóla í Bandaríkjunum sem að var í húsnæðis erfileikum og það bara vel þurfti að bæta í lafi nýju bekk eitt haustið og það var eiginlega ekkit pláss nema gamla íþróttahúsið og það var sagt að þetta eiginlega ekki boðleg aðstaða já, já. Einhver eitthvað sem að hérna, tristir sem þetta kenni í gamla íþróttahúsinu og pít rétt upp hendina og fór og kenndi þar árið eftir að sama vandamála bara að það eru annan bekk til viðbótar og eina lausti sem við höfum eiginlega að við bara fjölgum hérna í bekknum sem í gamla íþróttahúsinu og einhver eitthvað hérna, til í að vinna með honum pít í því og skott rétt upp hendina og fór að vinna þar og glæsur ára okkur miklu betri að það er alls
1: Já, já.
0: En Pít og Skott voru alltaf bestu kennararnir Þannig var mér sagði þessi saga
1: já, já. Já. Ég hef sannst rannsakað teimiskenslu og gæti komið í mörgu viðtölum það hvernig er best að standa að liðingu hennar og
0: skipan þetta, þetta ekki bara það að bestu kennararnir eru til í þetta Nei, þessi sem að þú segir að séu svona inntrjálningur og vilja ekki, séu það bara lakar
1: í
0: kennarar.
1: Ef að við erum þrjú saman í teimi og eigum að kenna við skulum segja 50 krökkum þá getum við gert út á ólíka styrkleik okkar. Mm-hmm. Vina, eitt okkar trúlega leiknast í því að ná til svona segja, strákana sem að gera kröfu til okkar eru svona erðalausir og þurfum einhver annar verkefni. Mm. Einhver meiri náttúrufræðingur, einhver meiri betur að sér í íslensku. Þannig að teimið býr yfir miklu fleiri styrkleikum heldur
0: með flestir hlustur okkar skiljið þetta.
1: Já, en samt.
0: Þegar flestir hlustur okkar finnist það að vera ógveikjandi að standa einn á móti úlíkabekk.
1: Það getur verið alveg dásamlegt, sko.
2: það er nú bara skemmtilegt. Ég hef kennt úlíkum í mörg ár, þannig að það er nú bara skemmtilegt.
1: Það er eitt af því sem við breyst, við erum búin að vera lengi þessum brasa, hvað allir sem mörg ár sem ég kendi þér, ekki 50 eitthvað?
0: Já,
1: unglingar í dag finnst mér og ég fylst með kennslu ég hef heimsótt skóla alla mína starfsemi það hefur bara aðtekast þannig að ég hef verið í þannig verkefnum ég hef verið að heimsækja skóla unglingar hegða sér það heila tekið miklu betur í dag en þeir gerðu þegar ég var að byrja að kenna það bara mjög mikil munur
0: Já, það reynsla margra sem hefði samskipti við ungu kynslóðina það efnilegt og gott fólk með við okkur svona beigluðu kynslóðina
2: ég þekki það sko það, því að síðustu bekkinni sem ég kendi í grunnskóla voru unglinga bekki þannig
0: að það en segir mér eitt, af hverju þetta svona flókja því þú ert að hennar vitna í Vogaskóla fyrir 50 árum ég man að þar voru tveir tannlæknar í skólanum það var hjúkurnafræðingur þannig að þá fyrir 50 árum átti skólinn í engum vandræðum ástæð fyrir að kenna hennar tannlæknar eru þannig að ég áttaði með þessu þegar ég var aðeins í Afríku að það bara þannig að tannskemmdir barna koma í við ákveðna þegar breyting verður á fæðunni þegar hérna svona hefðbundi maturinn fer fyrir þann tíma þá eiginlega hérna einu tannviðgerðin að draga tennur úr eldra fólki út af sko tannur rótarbólgu eða eitthvað með, ekki með tannunum sjálfum síðan kemur hérna verri matur og allt í einu gjósa upp hérna tannskemmdir og þær eru náttúrulega bara félagslegt vandamál þetta ekki bara vandamál við komandi einstaklinga þetta fer fyrst yfir allt samfélagi situr svo eftir í kannski hérna, tekjulegri hópum og það sem hefur kannski minni svona foreldra getu og einhverjum ástöðum á þessum tíma að þá var ákveða að setja tannlæknin í skóla og ef að við erum núna með svona mikið af krökkur sem hérna er á heimilu sem að hérna, tala ekki íslensku okkur ekki bara svona þú veist, tannlæknar og hjókurnafræðingar
1: Ég treysti mér ekki til að ræða tannlæknarna en ég veit með hjúkurnafræðingana að þeir eru bara ekki á lausu, það líka skortur á hjúkurnafræðingum eins og eru á kennurum en mér langar að nefna annað það ýmislegt sem kom lítið við sögu í viðræðum okkar við starfs- og skóluna sem við höfum mikið náhuga á og tengist þessu það til dæmis bara mötuneytin
2: Má ég áður við koma að mötuneytanum má ég nefna að því voru að tala sérfræðingana að þá var eitt af því sem var nefnt líka og gafst mjög vel í þeim skólin sem sérfræðing og það eru skólafélagsráðgjafar í dag væri skólafélagsráðgjafar akkurat svona sambærileg stétt og tannlæknir eða hjúkrunarfræðingur hérna áður fyrr það mikil þörf á skólafélagsráðgjöfum í grunnskólum í dag.
0: Það vita allir kannski 7% nemendur þurfa mjög mikið á
2: því. Já, og félagsráðgjafar hafa menntun til þess að vinna bæði með börnunum og heimilunum sem námsráðgjafnir þó að þeir séu frábærir og vinna gott starf í skólanum að þá hafa þeir ekki slíka menntun yfirleitt.
1: En ef ég man rétt þá...
2: En varandi mötuneytin fyrir ekki.
1: Nei, ef ég man rétt þá ekki nema 30 mentaðir skólafélagsráðgjafar í landinu sjáðu. Þannig að það þarf að menta miklu fleiri. En varandi mötuneytin, þegar þá ferðalögum mínum í skóla þá hef ég séð hvað gott mötuneyti og þá þá oftast mötuneyti það sem að eldað á staðnum og það einhver í eldhúsinu sem hefur raunverulegan áhuga á að gera vel við starfsfólk og nemendur og fólk sem býr bara við ákveðna framkomu hefur ákveðna framkomu, ég hef oft sagt frá því að ég fyrir nokkrum árum heimsótti þrjá skóla á Akureyri á sama deginum við ekki hvort það enn þannig á Akureyri en þá var samrændur matseðil þannig að það var slátur í boði í þessum þremur skólum ég var að fylgjast með kennarnemum og ráðgjafi við eitt verkefni og ég náttúrulega sem áhuga maður þetta spyr krakkana slát, hvernig blómur og lifrarpylsa hafi smakkast það bara litrófið einum skólanum var þetta gjörsamlega ömurlegur matur, allt í lagi öðrum en frábær veistla í þeim þriðja svo ég fór að liggja yfir því hver var ömurlegur munur á þessu það var þessi rækt sem að starfsfólkið í skólanum það sem að börnunum líkaði vel við slátrið lagði við að bera þetta borð það gerði það með bros og vör, það gerði það fallega það var flatbrauð og smjör með þannig að það var allt annar bragur og maður finnur bara
2: hérna,
1: krakkar hafa sagt mig, ég tekið mörg rínihópa samtölu við krakka sko, það ekki þetta læra til hátíð ég veit svo ég getum ekki borðað matinn við erum bara svöng það ekki góður matur hérna augljóst sóknarfæri en þetta kostar
0: en þannig þetta tala bara menningu Já. Og hérna byggjum stofnanir eins og skólakerfi, það að vera byggjum menningu
2: Já.
0: En það bara engin stemming fyrir að ræða það eða hvernig við höfum að byggjum það við höfum bara að mæla hluti, við höfum að mæla árangur við höfum að taka upp hérna sagt, aðferðir Henry Ford við að byggjum verksmiðu og nota hana, fylgjast með kennurunum hafa skeiðklukkóðum, vera með árangursmat og hérna gera það sem við getum mælt leggjum áherslu á það ég meina þetta bara, ekki bara í skólakerfinu þetta bara svona gegnum gangandi hugmynd ég held að því heilbrigðiskerfinu líka þannig að orðið svona ákveðin blinda fyrir uppbyggingu og menningu
1: Er það alveg? Er ekki Nei. Núna ég sé að því að skoði aðeins út frá mínum áhuga á teimiskenslu þá skoði ég teimisvinnu hjá öðrum stéttum og ég sé ekki betur en að heilbrigðisstarfsfólk
0: Já, vel
1: Þannig að hérna, já ég held að stétti geti lært heilmikið hver af annari sko.
0: En því ég nefndi að ég nýkomin af spítala, það var ég á hjartadeild sem var alveg frábær og ég maður búin að vera með smá stund og skynja maður hvað sterk menningana, hvernig tala til sjúklingana og maður bara, maður fullur aðdána. Svo var ég að nefni þetta við ykkur og þá sagði ykkur mig að þetta eiginlega sérstök deild sko, þetta bara langbesta deildin að þessu leiti. Þannig þá ég, þessum að leiði ég mér að segja, að auðvitað einhver staðar hérna þetta kannski ekki alveg þannig
2: en þetta líka í skólanum, þetta nefnilega líka það mismunandi menning í skólanum og það í ákveðnum, í sumum skólum hefur bara skapast einhvern veginn svo menninga að það einmitt ekki talað sérstaklega fallega til barna eða það ekki unnið almennilega með málin það já
0: Og það sem ég að spyrja okkur gengur þá okkur illa flýti hann á milli.
1: Það bara þannig með, sko, allir held í Íslendinga þekki núna verkefni í Vestmanni kveikjum Neistan sem mjög áhugavert verkefni, bæta lestrarkennslu og auka hreyfingu og gefa krökkum færi á að rækta meira áhuga svið sín. Því miður engin trygging fyrir því að innleiða þetta verkefni í öðru sveitafélagi að það gangi jafnvel þar. Tengist bara svo mikið skólamenningunni og þetta bara einn megin vandið, þú getur örugglega ímyndaðir tvo kennara sem undirbúa sig eins, eru með sama námsefnið, nánast útskýra eins, spyrja sömu spurningana en ná gjör ólíkum árangri af hverju það?
0: En það getur verið erfitt að ræða það, en ættum við ekki að æfa okkur í að ræða það, því að þetta kjarni málsins ef okkur tækist að hjálpa skólanum að byggja upp góða menningu þá getum við verið með svona flytja hérna þú baki brauðuð inn í skólanum og hafi lykt á göngunum og hafi svona umgengismatinn okkur góðan hátt og
1: getur til þess það er svo erfitt að breyta skólum þetta er þungskip en ég vil þó nefna hérna það má ekki gleyma því að þessi 25 viðtöl sem við tókum er okkur mjög eftirminnileg vegna þess að við fórum stundum sko út úr þessum viðtölum bara einhvern megin sko í skýjum vegna það var svo mikill hugur í kennarunum og stjórnendunum jafnvel þó að það væri áskoranir það var bara svo gaman í vinnunni ég hlakka til að koma og krakkarnir eru svo skemmtilegir og okkur voru sagðar alls konar sögur svo komum við í aðra skóla það sem að hérna ég segi ekki að við höfum þurft áfalla hjálp eftir viðtölin en þetta þessi hugmynd okkar þetta er svo ólíkt eftir skólum hún svo sterk eftir þessa reynslu
2: það náttúrulega til alls konar rannsóknir og kenningar á því hvers vegna það gengur svona erfilega og hægt að breyta skólastarfi og hvernig það gengur svona í bylgjum líka ein af þeim er svo að foreldrarnir þekkja ákveðna gerða skólastarfi og ef þeir eru að koma með börnin sinni í skóla sem starfar einhvern allt annan hátt en þau að ég að venjast þá þarf tölvert átaka að fá foreldrarna í lið með sér og það skiptir mjög miklu mála ef við ætlum að breyta einhverju í kennslunni hjá okkur að við upplýsum foreldra það og útskýrum fyrir þeim af hverju við teljum þetta sé betra fyrir börnin heldur en eitthvað annað og við þurfum að fá foreldrana á okkar band og mér finnst að það er eitt af mikilvægasta sem við gerum sem kennarar að fá foreldrana á okkar band í sambandi það sem við teljum þessi best fyrir börnin þeirra
0: Það er alltaf góður í því í gamla það það er alltaf hérna, reiksýningar og alls konar sýningar fyrir það var alltaf að draga kennarana inn nei, ég foreldrana segja
1: Já, ég held að hérna
0: Það sýnaði mig eitthvað hvað við, og þegar þau var fyllt stolti yfir hvað við verum skemmtileg
1: og frábær eins og þau voru Ég held að við höfum oft talað það við Lilja að það væri æskilegt að ná einhvers konar sátt það að ganga miklu lengra í átt að einstaklismiðun heldur við gerum Við getum kannski komið okkur saman á það sem leggja mikla áherslu á læsi og leskilning bara gefa því forgang og einhverja starffræði
0: Orðaforða
1: kannski ekki alltaf þá starfsfæði sem við erum að reyna að kenna öllum núna og koma kannski saman að það já, gott og vel enskan kjarnan námsgrein aðrar önnur tungumál eru val þetta væri kjarni kannski helmingur skólastarfsins svo væri hinn helmingurinn miklu opnari þannig að þessi krakkar ég búin að sjá svo marga yndislega unglinga í algebrutímum svo ég taki dæmi eða málfræðitímum og skilja ekkert og hafa engan áhuga þessu en svo þegar ég fylgi þeim eftir í smíðatími eða myndmenntatími eða útikennslu þá blómstar þessi krakkar í þemaverkefni eða áhuga þessu verkefni bara lyftast þau upp af hverju getum við ekki opnað þetta meira upp og haft þetta sveigjanlegra af hverju þurfa allir að læra sömu námskarnarnar upp allan skólan aukum val
2: Þetta eitt af þessu sem getur verið erfitt að sannfæra foreldrum að sé best fyrir börnin.
0: Að draga, við þurfum mikið að fara svona langt í starffræðinni.
2: Já.
0: Við kennum eiginlega of mikið að málfræði. Ættum við að kenna
2: aðra. Það þurfum ekki allir að læra alla þessa málfræði. Nei, sem dæmi.
0: Málfræði bara langt frá því að vera aðalatriðið í tungumálanámi.
2: Já.
0: Það líklega að geta tjási og...
2: Já, málfræðin bara það bara að læra málið en ekki að læra málið sjálft.
0: Og þetta myndi, að því við erum að tala út frá svona álægi á kennara, að það er eitthvað álægi á kennaran er það að það er verið að kenna eitthvað sem að kannski er jörna, kennaranir sjá ekki tilgangin í eða er bara óverfitt
1: Það er nú mjög slæmt að kennaranir sjá ekki tilgangin í
0: Það er bara óverfitt að það koma þessar algebru í gegnum hennar bekk að bara, það er verið að setja mig eitthvað verkefni sem er bara óverfitt sko. Ég geti gert miklu, miklu meira með sömu orkur Akkur verið að sitja mér þetta? Það að meina það?
2: Já, örugglega gagnvart mörgum. Já.
0: Það eitt sem að því að þú fórst að reyðu upp hann fyrir 50 árum. Þú varst bara, held ég, kornungur, bara rúmlega tvítur þú komst að kenna mér.
1: 21.
0: Það varst að búið með kennaranámið.
1: Já, ég tók, kennaraskólin gamli var framhaldsskóli. Ég tók stúdentspróf svipaleit og ég var að kenna þér til hlýðar, utan skóla.
0: En af hverju verið að hérna, láta kennarana eftir stúdentspróf verið 5 ára námi?
1: Það vegna þess að hérna, kennarar þurfa mjög góðan undirbúning en rótin af lengingunni var þetta finnar voru fyrirmynd. Finnum tókst að gjörbreyta hvað sem stöðu kennarastarfsins. Mér verið sagt að þegar að kennaranám er auglýst, þá séu 8 umsækjendur hvert pláss.
0: ekki í Finnlandi.
1: Í Finnlandi.
0: Það ekki hér.
2: Það var vonin að þetta yrði,
1: það
2: myndi ganga eftir hér.
0: Það er auglýst að það var ein umsókn á Íslandi. Það er átta stöður auglýstar á Íslandi, það var ein umsókn.
1: Ég að tala kennaranámi,
0: sem sagt. Já. Já, í kennaranámi.
1: Já. Já. Þannig að þeim einhvern veginn tókst að lyfta kennarastafinu virðingu fyrir því og ég held að lenging kennaranámsins fyrir utan það náttúrulega kennara þurfa að kunna svo ofboðslega margt að jafnvel þetta fimm ára nám það dugar ekki til sjáðu. Og að því vorum að tala virðingu sko fyrir kennarastafinu við vorum að velta því fyrir okkur hvað allir margir stjórnmálamenn hafi tekið sér til og gert athugasemd fyrir eitthvað annað nám heldur en kennaranám.
0: Hvernig staðið að því?
1: Hvernig staðið að því og hvert inntak þeirra er? Af hverju bara umræðu um inntak kennarana? Getur nefnt mér eitthvað dæmi um umræðu um menntun annara stéttar?
0: Nei,
1: sem er jafn óvægin og gaggrinni?
0: Þetta fannig að leita svolítið stundum við talað listamenn af sömu svona fyrirlýningu.
2: En ekki menntun þeirra?
0: Ekki menntun þeirra?
2: Nei.
1: Helbriðisstéttirnar er einhver stjórnmálamaður er einhver Inga Sæland að tala um að stytta hjúkrunarfræðinám eða læknanám
2: Nei, sko, það sem vandir
1: það getur kannski bara verið skynsalegt
2: það sem náttúrulega í sambandi við það er að fólk sko allir hafa gengið í skóla og allir telja sig hafa vit á því sem að fer fram í skólum og telja sig hvernig best að haga því
0: skólanum sem þeir voru í
2: Já, og frá sinni eigin reynslu og þeir telja sig hafa þá þar alvegandi vita á því sem þar ætti að fara fram og þeir hérna halda það sé nóg bara að kunna geta sjálfur reikna einhver ákveðin dæmi til þess að geta kennt öðrum hvernig á reikna dæmin eða kunna sjálfur að lesa til þess að kenna öðrum að lesa en þetta ansi miklu flóknara heldur en það
1: en svo ein gagrinni sko sem að núna komin upp á yfirborðið sem vert að staldra við það verið að benda það og þetta kemur fram í okkar skýrslu kennararnir lögðu mikla áherslu á það við eigum stöðugt meiri tíma í námsefnisgerð en það vantar námsefni ef þú skoðar þróunina aftur í tíman á því hvað líklega allir stjórnmálaflokkar á Íslandi hafa ákveðið að verja hvaða upphæð þeir hafa ákveðið að verja til þess að búa til námsefni handa börnunum okkar og nú spyr ég þið bara, hvað heldur þú þurfir háa upphæð á hvert badn til þess að útvega því námsgögn í öllum námsgreinum og öllum sviðum
0: Alltså í þróun efnisins og framleiðsláði og allt
1: Já, ef þú fer út í bókabúð og allar að viða þeir svona nokkrum bókum, hvað þarftu svona að lágmarki til þess að vera sæmilega búin?
0: Fyrir hvern vetur?
1: Já.
0: Ég veit að ég vil ekki ská 73.500.
1: Já. Þannig 8.500 þetta ekki langt. Það upphæðin sem að MMS miðstöðmentinur og skólaþjónstu hefur
0: alveg til þess að framleiða
1: allt námsefni og skefa út og prenta borga höfundum dreifaði
2: og meðan talaður að finnar verji 30.000 krónum á hvern nefnda á sama tíma
0: en ég var svolítið rausnanur
1: líklega væri við vel setja þetta væri 50.000-70.000
0: en varðandi að þið varum að tala um svona menningu og ákvarðanir er ekki dæmi sem að þið taki frá Finnlandi með dæmi að það ekki nóg að taka bara hérna formið eins og að lengja kennaranámið því að við erum hérna þú varst að segja við ungan kennara sem að þeir yfir því fermingavísluna sem kennari til þess að fá ekki yfir sig sko bara hérna ásakanir í brjóskassann ég meina þannig að við lengdum námið en gerðum ekkert af hinu og situm eiginlega uppi með lakari stöðu
1: ég ekki sem að mig alveg taka svona djúpt í árinni en sko ef þú tekur leikskólastigið umræðan þar Það engin gaggrinn á inntak leikskólastarf. Það fyrst og fremst gaggrinn á að sveitafélögin hérna byggja ekki nægilega marga leikskóla eða geti ekki ráðið nægilega marga leikskólakennara. Ef þú tekur framhaldsskólan, þar einhver gaggrinn á inntakið við líka og á grunnskólan? Ef þú tekur háskólana, af hverju ráðast menn á grunnskólan?
0: Ég spyr. Ég hef spurt fólk að þessu hérna, en ég næ ekki alveg hvað drífur þessu umræðu áfram. Ég skil það ekki alveg. Maður geti sagt að þetta veri bara búa til kaos til þess að vera að koma með lausnina, við erum enga við allt saman. En það bara, miðstæður á of, hérna, þetta of skammt að við að koma til þess að maður trúi því. Það einhver menningar stríð alltaf. Að þið viljið kenna börnunum, sko, ekki bara Íslandssögun eins og ég lærði hana og þeir eru með alls konar svona hugmyndir og tróða inn í börnin okkur, eitthvað svona hugmyndir og meðan að ég vil bara læri það sem að þið kannast við þetta.
1: Já, já.
0: Þannig að þetta svona kannski margflókið, ykkur leit þetta þannig
1: að... Það er framhaldsskólinn svo kristalltært dæmi um ólíkar skoðunar okkur á því hvað mikilvægt. Mm. Sumir eru núna að tala fyrir því að samræma stúdentspróf. Það séu allt og margir áfangar kendir í maður, það er ykkur mörg hundruð, ekki mörg þúsund áfangar. Og aumingi háskólarni, það er svo erfið þegar þeir geta ekki metið hérna, nefndur frá ólíkum framhaldsskólum. Ég hef heimsótt flesta þessa framhaldsskóla ekki alla og ég bara dáist af því sem við hefur verið að gera í margóðum vera. Hvílík fjölbreytni og bara áhugavert starf.
0: Já, maður heyrir að ég hef að batna þessum hérna, árum. Hvað eru ólíki skólarnir og hvað hérna, vinkonunar eru að ég erumlega í ólíku námi?
1: Sko? Já, mér finnst þetta vera ákveðin verðmæti að eiga samt, fjölbreyta ólíka skóla. Ég geti líka séð hér á höfuðborgarsvæðinu. Af hverju ekki skóli sem að leggur sér sérstaklega eftir því að koma til mótsvið íþróttarkrakka? Af hverju ekki annars með tónlistina, með myndmentina, með starffræðina, menn af hverju ekki skóli sem að gerir út á náttúrufræði? Getum kannski ekki komist til yfir að samgöngunar á höfubokasvæðinu eru svo ömurlegar að hérna, þetta myndi gera málin mjög erfið.
0: Allir að skutla á milli hverfa.
1: En mér finnst þessi, þessi fjölbreytni eftir svona verð.
0: Annað sem að mér finnst dottir hug er að svona óþól gagga svona kerfi eins og skólakerfið og það sama var einhverjum við helbriðiskerfið. Við getum ef við látum fagstéttanum eftir uppbyggingu kerfisins þá hérna, búa þetta í kerfi sem að bara þjóna þeim sjálfum. Þannig að við verðum að setja eitthvað svona MBA hérna, kall yfir þetta sem að stjórnar þessum með peningum til þess að kennarnir kenni það sem að skipta í máli þess að þeir geta ekki tekið ákvarðinu það sjálfur. Með þetta líka svona þráður í umræðinni.
2: Jú, það er alveg rétt.
0: Við verðum að ná stjórna á skólakerfinu af kennarunum.
2: Já, og sumir eru að tala það að það skipti máli og allir sé að læra það sama á sama aldri. Að allir þurfa að þetta er svona samræmt göngula fond þannig svo margir vilji taka upp eitthvað slíkt þannig að krakka getur flust á milli skóla á þess að það valdi þeim nokkrum vanda vegna þess að það verið að læra nákvæmlega sama á sama tíma í ólíkum skólum maður getur ekki alveg séð hvernig fólk sér þetta fyrir sér í framkvæmt þetta er svo sérkennileg hugmynd
1: Það var alltaf sagði skemmtilega af frönsku menntamálar á þeirra. Mm. Þannig að gerðist aldrei, þetta var tekið sinn dæmi semst að þegar að fólk kæmi heimsótt til hans og spyrði hvað að gerast í skólamálum í Frakklandi. Þá liti hann á töflu upp á vegg og segði að það er allum svo 12 ára börn núna læra frönsku stjórnabildinguna. Já. Þetta er ekki alveg sá skóli
2: sem að... Það er einhverju sem vilja þetta og þeir eru hans hámar.
1: Ég veit ekki, við viljum treysta kennurum.
0: Stelpa mín var í 7 ára bekki í Frakklandi. Kom heim alveg buguð, ég ennþá að læra nýjan Lúðvík. Þeir kenna bara alla kóngana sjóraböldum.
1: Já, já. Mm. Já, já, en það er leið númer 1, 2 og 3 er að treysta kennurum og treysta fagfólk í skólana fyrir því hvernig ákvarðan eru teknar. Það er... Einna leið, svo má alveg hafa smá eftir.
0: Gaggrindu skólakjöfnir þessi eru bara ekki sammálaður einhver.
1: Nei.
0: Þeir eru bara alls ekki sammálaður þessu. Þau velja að setja einhverja stjórn á skólana til þess að hemja fólk þessu ykkur sem hafi farið með skólakjöfnir okkar.
1: Það þarf að hafa eftir.
0: Einhverja út og píska.
1: Það hérna. Þarf að hafa uppbyggilegt eftirlit með skólum. Það er mjög mikilvægt. Það allir gagna því að fá rýni og ábendingar. En hérna, ef ég væri innvaldur, þá myndi ég gefa kennurum miklu, miklu meira frelsi til að taka ákvarðanir. Við þurfum ekki að mínum dómi þessa ítarlegu námskrá.
0: Galdurinn verður á gólfinu þessum kennurum.
2: Já, það er eins og til dæmis í þeim skóla sem okkur, sem vorum alveg uppnuminn yfir og komum í þann skóla, að þar var mjög mikið líðræðislegt starf í skólanum meðal starfsfólksins. Þar var haldin fundur það hvernig ætlum við að leysa ákveðið mál. Það var að þau settist í hópa til þess að ræða ákveðið mál sem hefur komið upp og komist að samkomulagi það hvernig þau ætlum að leysa málin. Þetta er alveg hægt og þarna er stjórnandi sem treysti sér til þess að stýra svona vinnu og það er bara afskaplega mikilvægt. Mm.
1: Svo er þetta frábært eða er þetta að gera því góður í sáttu fóraldra. Mm. Það er bara alveg rosalega dýrmætt.
0: Er þið skoðu 25 skóla, hvað er besti skólinn?
2: Megum ekki segja það.
1: Já, við nú skaltu fara á skólaþróun.is og skoða íslensku menntavelunin, 5 ár aftur í tíman. Þetta ekki allra bestu skólarnir alltaf, en það ekki hægt að benda nákvæmlega á besta skólan, en þeir skólar sem þarna komum við sögu eru skólar þar sem að starfsfólk hefur saminast um að reyna að koma betur til móts við þarfir barnanna og lagt mikla alúð
2: og, og það, það eitt af því sem við tókum eftir sko þessi að hérna því að kennarnir í, það kom mjög skýrt fram að kennarnir hafði áhyggjur af börnum sem víkja verulega frá í hegðun og með allskins vanda og þeir hafðu verulegar áhyggjur af þessu og þeir virkilega veltu fyrir sér hvað getum við gert til þess að koma til móts við þessi börn og þannig að kennararnir eru uppfullir af vilja og löngun og þrá að fá að koma til móts og vinna betur með börnunum.
0: En segir stundum yfirmenn, er það þannig að það sem að tekst að byggja upp svona kultúr í skólum, að það hann lifi af kannski breytingar á yfirmönnum, að ja, við þekkjum það til það með það sem svona eitthvað mein í einhverjum hópi, það getur haldið áfram þótt og skiptir í öllu fólkir út, sko. Þá,
1: því miður, þá, því miður þá myndi ég vilji til minna reynslu að, hvað maður segja, skólamenning, hún stendur mikið og fellur með stjórnenda teiminu og oft aðalstjórnendunum. Það stundum sterkir kennarahópar sem að viðhalda en allt og oft hef ég séð bara það að, hvað segja, líkir fólk hver annað þá þetta hlutinir í sama gamla færið en það kvikna kannski næstar annað staðar.
2: En þetta vel, þetta vel þekkt ekki bara hér á Íslandi heldur, bara mjög lönd.
0: Svo það líka eitthvað inn í okkar kultúr, það líka þannig að ef ég kem sem nýr skólastjóri þá ég setja mark mitt á námi þannig að oft raskar fólk og miklu þegar það kemur inn.
1: Gæti verið,
2: já,
1: gæti verið.
0: Herðu, gaman að fá okkur að, að ræða skólamál,
1: Yngvar
0: og Lilja. Gæti fyrir.
1: Takk fyrir kærlega.
0: En við ætlum að halda áfram við rauðaborðið að reyna að skilja samfélagið sem við lifum í og heiminn og kannski okkur sjálf í leiðinni. Næsti kaflur eftir augnablik.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
4: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug og Pinn, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
5: Hátt í 400 nemendur í Árbænum hafa fengið ókeypis leiðsögn á hljóðfæri síðustu ár. En stuðningur við verkefnið hefur nú verið blásin af hálfu Reykjavíkurborgar. Við skulum heyra hvað Stefán S. Stefánsson, tónlistamaður, hefur það að segja, en Stefán maðurinn sem samdi poplagið gríðasnjalla Disco Frisco. Við höfum alloft hér við rauðaborðið fjallaðum niðurskurð í menningu, oftast fjárhagslegan, en stundum kannski mætti bara tala andlegan niðurskurð að borgarfulltrúarnir okkar séu ekki nógu menningarlega sinnaðir, átti sig ekki nægilega vel á hlutverki sínu og mikilvægi menningar og lista. Og það hafa sem dæmi mjög oft orðið breytingar til þess að vera á störfum tónlistaskóla í Reykjavík síðustu áratugi. Margt fagfólk komi hér að rauðaborðinu og lýst áhyggjum sínum og gremju vegna öfugþróunar og skorts á fjármagni. Og ég rak fyrir nokkrum augum á Facebook rak augun í færslu verkefni sem að kallast skólatónar að ég hygg og eftir því sem ég best veit einhvers konar samstarfsverkefni Árbæjarskóla og tónlistaskóla Árbæjar og þetta verkefni hefur verið fellt niður ef ég skil málin rétt vegna niðurskurðar verkefni sem hefur verið í gangi síðastliðin 4 ár og mér skilst að milli 300 og 400 nemendur hafi fengið kennslu þarna á hljóðfæri endur gjaldslaust sem svo sannlega til fyrirmyndar og skapar jöfnuð manna á millum en núna í úr sögunni. Og til að ræða þetta kominn Stefán S. Stefánsson. Vertu velkominn.
6: Takk hefðir.
5: Hvernig tengist þú þessu verkefni?
6: Ég skólastjóri í Tónlistarskóla Árbæjar.
5: Já.
6: og fekk þessa hugmynd fyrir cirka 4 árum að við getum notað okkar sérþekkingu inn í grunnskólakerfinu til þess að veita fleiri nemendum aðgang að hljóðfærakennslu endurgjaldslaust. Og við gerðum þetta með því að setja upp dálítið flókið svona tæknilegt verkefni sem að var sem sagt með ákveðinni tækni þannig að við gátum sinnt 12 börnum í einu í raun og veru 6 gítarleikurum og 6 píanoleikurum og við höfum 2 menntaða tónlistakennara til þess að sinna þessu verkefni og þau kenndu þetta sem sagt í reglubundið í grunnskólanum þannig að krakkar fóru úr grunnskóla tíma í hljóðfæra tíma Og síðan tengdu við þetta öðrum viðfangsefnum innan tónlistakennslu eins og sköpun og þau voru að semja tónlist með ákveðinni tækni sem kannski var langt að fara út í hér. En það sem þetta gerði var að þetta veitti þeim innsýn inn í hvað tónlistanám er. Og hugmyndin var þessi að gefa öllum tækifæri og það voru allir í árgangi 4. og 5. bekkjar. Sem fengu þessa tíma veita þeim tækifæri á því að fá snertiflut og innsýn inn í tónlistanám og ef þau vildu svo þá gátu þau eftir sig heima vegna þess að allt stoðefni var veflægt með orðum það var á netinu þannig að kennslutímar voru á netinu þannig að þau gátu farið heim og ef þau áttu eitthvað ljómborði eða eitthvað gíta eða eitthvað slíkt þá gátu þau haldið áfram að æfa sig þar
7: Það hljómar til mikillar fyrirmyndar.
6: Það var afskaplega mikil ánægja með verkefnið. Bæði, sko, töldum við, við vorum mjög ánægðir í tónlistarskóla Árbæjar með þetta. Við vorum að sjá þetta nefendu stígu upp sem hefðu gríðarlega áhuga á tónlist og tónlistariðkun sem að vissu það kannski ekki fyrir að því þú einfalda höfðu aldrei pengið tækifærið að prófa. Mikil ánægja innan grunnskólans samstarfi gekk vel þetta var mjög ódýrt verkefni með það sem að þá fjármenni sem eru settir í tónlistakennslu í það heila en því miður þá lendi þetta undir hnífnum núna og var skorið af og við erum að hætta þessu verna þess að það var ekkit fjármagn núna eftir 4 ár til að halda þess áfram Hugmyndin var alltaf sú að þróa þetta meira og meira og bæði tæknilega og námslega og það hafði þegar átt sér stað töluvert mikil þróun í þessu svona hvernig við nálguðumst námið, bæði með við kynntum snemendum betur og þarna voru til dæmis kom upp aðstæður sem að við áttum alltaf ekki von á þegar við byrjuðum en En það kannski eitt þriðju bekknum að tala annað tungumál. Að þegar að tónlist kemur að þá tungumál ekki...
7: Fyrsta.
6: Það ekki fyrsta, nei. Þannig að okkur fannst eins og þeir nemendur sem að ekki endilega töluðu íslensku, þeir einhvern veginn gátu nálgast þetta meiri skilningi heldur kannski íslensk námsefni sem að þau þurftu að lesa eitthvað slíkt.
7: Bara hornsteinn í inngildingu?
6: Það mætti segja það, sko. Já. Og það sorglega í þessu raunverulega að það var mikill meðbyr með verkefninu sko, innan skóla og frístundasviðis og það voru allir mjög jákvæðir í garð þessa þetta uppbyldi þessi helstu svona þessi helstu það sem að borgin vill helst sjá það að segja að þetta var það voru allir sem fenguðu þetta það var engu mismunað þetta var endgjaldslaust bara þurfti ekki að greiða króni fyrir þetta og þetta var ódýrt þetta upp að staðið sko þannig að það vakti mikla furðu mína þegar að loksins kom þessi niðurstaða niðan að borga að þetta ætti að skera niður en þegar að hlutirnir eru skoðar í stóru samhengi þá kemur í ljós að sko eða skoðar frá bara árinu 2008 árið 2008 þá voru 900 milljónir sem fóru í rekstu tónlistaskóla og í tónlistaskólanám það árið
5: 900 miljónir ára 2008.
6: Já, já. Framreiknað fram í daginn í dag gerir það 900 miljónir.
5: Ok.
6: Framlagið hins vegar 2024 og þegar að þetta framreiknað þessa 900 miljónir eru 1300 miljónir.
5: Já.
6: Þannig að þarna munar 600 miljónum borgi meira enn í minna.
5: Já.
6: Og það gildir á við 30% niðurskurð á fjárútlátum verðna tónlistanáms í Reykjavíkborg.
5: Já.
6: Og á meðan á þessu tímabili þá 16% fjölgun Reykjavíkinga.
5: Já.
6: Og það segir bara sína sögu að þetta bara stöður niðurskurður.
5: Já.
6: Þráttur í góðan vilja borgarfulltrúa og ég hef aldrei heyrt borgarfulltrúa og tala með neikvæðum hætti tónlistaskóla nám ég sjálf þessi ekki námi sko, en það er kannski eru deilur fyrirkomulagið eins og það í dag en það svo allt annað leikur en í, bara fyrir borgarbúa þá þurfið að þeirra vita að það hefur verið stöður og mjög mikill niðurskurður í þessum málflokki og á meðan þetta gerist að þá eru samið hér semst innleiðingu tónlistakennslu og tónlistar áætlunar fram til 2030 það talaði tónlistaborgina Reykjavík og hver grammi veluna afinn að fætur öðrum stígur í pontu og lýsir yfir sko mikilvægi tónlistamentunar rannsóknir hrannast upp sem benda á í jákvæða sem sagt, jákvæða áhrif tónlistamentunar á börn og fólk almennt, ekkit bara börn heldur líka fólk á allum aldri og því miður, þá hefur reyðist metnaðurinn ekki hafa verið meiri en svo að þetta þessi stóri niðurskurður sem að næri langt aftur þetta sem að gerðist núna með þetta verkefni sem að bara, er bara dropi í hafið af þetta með þeim fjármönnum sem þarna fara fram sko, ég var einfaldlega bara þetta var svona dropin sem fylgdi mælin hjá mér, ég fannst þetta svo frústrerandi að því þetta var svo jákvætt verkefni fyrir börn og taka þetta í burtu einhvern veginn fannst mér vera svo ég segi bara alveg sveir skýt, bara ansi skýt
5: það sem að skrifa þar þess að fæslu
6: já
5: Og það sem að rækja augun í þetta, annars verður ekki hér.
6: Annars verður ekki.
5: Það var gott hjá þér.
6: Já, já.
5: Að gera það.
6: Maður þarf að tauta við sko.
5: En sko, ég hef fylst með þessari þróun hérna eiginlega með skelfingarsvip. Og hérna, eins og ég nefndi í inngangnum, þá hafa margir komið hingað að þessu rauða borði hérna undan gengin ár líst fyrir mér hvernig alltaf verið að þrengja meira og meira að starfi tónlistaskóla og skilningurinn á hérna mikilvægi tónlistar sé ekki í verki hann í orði en hann ekki í verki sumi segja að það hafi betur verið haldið á málum þegar íhaldið var við stjórn í Reykjavíkuborg heldur inn í seinni tíð ég veit ekki hver langa sögu þú hefur eða hvort þú leggir mat á það en sko að hve miklu leiti liggur vandinn í því að í Reykjavík eru skólarnir einkareknir en ekki á vegum sveitarfélagsins eins og víða út land og þar finnst mér ég bjóna 25 ára á Akureyri þar finnst mér önnur umræða og þær eru ekki biðlistar brjálaði biðlistar eins og hér, ég meni ef þeir eru þá eru þeir allavega styttri hvað hérna, treystur þeir að fara út í þessa sálma?
6: Já, það er ágætt að ræða það vegna þess að sko, málefni í tónlistaskóla hjá Reykjavíkborg þessi málefni hafa verið heita kartaflan í umfjölluninni
5: já.
6: Það vill enginn taka máli raunulega og kannski bara Já, hvað var að segja, afgreiða það svona endanlega.
5: Nei.
6: Þannig að sko, hvort sem að tónlistaskólar eru einkareknir eða hvort eru reknir að sveitarfélaginu, það gleymir stundum að Reykjavíkuborg rekur fjóra mjög öfluga tónlistarskóla sem eru skólahljómsveitir hér í Reykjavík sem er frábært verkefni og, og ég sem blásturhljóðfæraleikari fagna því að sjá alla þessa öll þessi börn að spila blásturhljóðfæri og, og, og það starf sem unni er það bara það er glæsilegt og, og mjög vel gert og hins vegar hinir skólarnir þeir eru síðan þetta svona margvíslega flóra af skólum þeir eru ólíkir við erum með Suzuki skóla við erum með kórskóla við erum með gítarskóla sem er eingöngu fókuserinn á gítar og við erum með sem sagt marga tegundir af svona hvað að segja, fjölbreyttir flóru af, af skólum og ég held að það sé af hinu góða ég held að sé engum greiði gerður að hafa alla skóla, alla tónlistarskóla alveg eins það held ég sé ekki góð hugmynd og hins vegar náttúrulega þurfa skólanir að sanna sko fyrir borgarbúum að þeir séu til þess hæfir að sinna þessu erindi og þá gleymist svo oft í umræðinni að tónlistarskólar eru menntastofnanir og þeir eru ekki bara menntastofnanir í orði heldur á borði líka vegna þess að það liggur til grundallar aðal námskrá sem gefin út af menntamálaráðuneytinu. Þannig að við erum bundin sömu kröfum og grunnskólarnir í raun og veru. Okkur sérst, ber að kenna samkvæmt aðal námskrá og okkur ber að greiða laun samkvæmt kjarasamningum stéttafélags hérna hljóðfæraleikara og og félag tónlistakennara þannig að í raun og veru eru, sko, það ekki að líta á þessar stofnar sem enga fyrirtæki, en þessi enga fyrirtæki þau ráða miklu meiru sitt starf þú sægir til dæmis ekki fyrir þér hérna eitthvað verktaka fyrirtæki sem að inni samkvæmt einhverju aðal hérna verkskrá múrara sambandsins eða eitthvað slíkt er bara að gera það sem að fyrir líkur og það gera það á hagkvæmasta hátt sem að en við erum hins að bundin í báða skó við verðum að kenna samkvæmt þessum kröfum til þess að einfalla uppfylla ákvæði þjónustusamninga og við verðum að hérna sinna öllu þessum atriðum sem að okkur er gert bæði í sambandi við kjarasamninga sem eru mjög flóknir og, og mjög hérna ítarlegir og þeir snerta líka námið. Þannig að bara til dæmis svo ég nefnir sem dæmi að nemandi á framhaldsstigi, kennari sem kennir nemandi á framhaldsstigi, hann fær meira greitt heldur en einhvern sem hann er að kenna á fyrsta stigi eða grunnstigi. Þannig að það að tala enga rekstur í þessu samhengi er bara nær ekki alveg fótfestu. Er mín skoðun allavega. Ef að við værum að tala enga fyrirtæki sem að hefði bara þyrfti ekki að fara eftir einu eða neinu að þá væri hér náttúrulega uppi allt annað ástand sko af því að fyrirtækjarekstur er náttúrulega bara hann eins og hann ég meina menn reyna að afla meira heldur en þeir setja út og, og setja í plús eftir en þeir hafa þess að hvað er og svo er síðan síðan eru sem sagt yfirlýst markmið Reykjavíkborgar meðal annars að meira samstarf við grunnskóla og það er, og yfirlýst markmið er sem sagt að það sé jöfn dreifing á milli borgarhverfa þetta er allt saman fínar yfirlýsingar og það er meina vel en raunulíkin er sá að eins og með minn skóla tónlistarskóla Árbæjar sem kenni mikið inn í grunnskólum víða í árbækverjunu að við förum þarna inn með okkar hljóðfæri og fáum aðstöðu slíkt og það sem næsta sem að borgin gerir er að krefja okkur húsalegu inn í grunnskólan inn í öllum grunnskólan nánast allir grunnskólanir sem að krefja okkur húsalegu sko. Og þeim er bara gert að gera það og hérna stóra umkvartunarefni borgarbúa eru að há skólagjöld og Reykjavíkurborg veit að manna best að að herri tölur í rekstrakostnaði leiða af sér hærri skólagjöld eins og til dæmis leiga í öllum þessum skólum þannig að ég hef oft sagt við að sko Reykjavíkborg er dálítið flækjufótur fyrir sjálfum sér að koma þessu þannig fyrir að þetta gæti verið sem með bestum hætti og þá ekki svona há skólagjöld og hérna og svo maður bara til dæmis bara bera þetta saman af því að ég sagði á þannig að tónlistskólar eru menntastofnanir og þær eru með sömu kvaðir og aðra menntastofnanir eins og grunnskóli, framhaldsskóli og þar fram til götunum að hérna Reykjavíkborg hefur aldrei reist einasta tónlistskóla
7: Nei.
6: Aldrei byggt tónlistskóla en hún hefur byggt alltaf þessa grunnskóla og þess að þannig að hvað að segja, tónlistarskóla hérna hliðin á þessu er hálfgett

0: er gott að það er hugað að honum en það verður líka hugað hinum endanum
1: það sjálfsögðu
0: og það kannski ekki hugað að þeim enda sem, sem skildi
1: já
0: og hérna ég hef nú unnið sko alls konar fréttaskýringar fyrir blöðin sem ég var áður að vinna á og svona þessi mál og ég sá bara hugmyndin hjá borgarfulltrúum enga tíma hún var bara mjög hérna, margir borgarfulltrúar, þeir sjá bara ekkit vit í enga tíma þeim finnst þetta bara einhver svona gömul elitísk kuksun að, að hérna, krakkar í tónlistarskólum bara þurfi enga tíma, ekki að kenna þeim öllum í hópi og eitthvað svona, það hefur orðið eitthvað svona menningalegt rof, finnst mér þarna.
1: Hefur ekki orðað frekar að þetta sé kannski vankunáta og skilningsleysa hvað tónlistarnám er.
0: Jú, kannski.
1: Mér finnst það freka að vera þannig sko. Þeir sem tala með þessum hætti þeir kannski vita ekki hvað tónlistarnám er að svo miklu leiti sem að þú ert alltaf ná framförum í tónlist en það eirir ennþá svona eftir af gömlum viðhorfum í tónlistinni sem eru á já, útleið myndi ég segja og það til dæmis þessi hugmyndafræði að allir þurfa að koma inn og spila verk eftir stóru klassikerana Beethoven, Bach og félaga og það sé bara hið eina sanna tónlistarnám tónlistarnám bara breyta skríðarlega og í öllum þeim tónlistarskólum sem ég þekki til það mikla breytingar á efnisvali mikla breytingar á kennslu aðferðum áherslur á aðra hluti en endilega þessa tækni þætti held að saman sem að margir þekkja úr tónlistarnámi og við sjáum bara að sko heimur tónlistamanna hann líka breytast og
0: flakka meira á milli sviða
1: já og flakka á milli sviða klassik yfir í jazz, yfir í pop, yfir í rock og svo fannis og ekki bara það heldur líka sko tónlistamenn og tónlistakonur sem að þeirra helsta hljóðfæri er kannski þessi elektróniska umhverfi sem er alast upp í og kannski spilaða lítið á hljóðfæri en eru snillingar í að vinna með tæknina með sína tölvur og forrit og hljóð og allt þetta þetta bara nýr heimur sem að og við erum að horfa framan í þetta og svo lítið maður á aðalnámskána og hún frá 2000 eða 2002
0: Það var allt breyst síðan.
1: Það var allt breyst. Og það segir manni náttúrulega bara aðanámskrá í hvaða skóla sem það er. Hún þarf að vera lifandi plagg sem í sífældri endurnýjun, sko.
0: Já.
1: Og við erum bara að sjá, sko, allt aðra flóru tónlistamanna og þaralegandi markið sem að þú setur þér í tónlistanámið, það alltaf að breytast. Það að verða fjölbreyttar og hér áður fyrir það mann ég svona sem lásaði sko að flesti mínu hérna, samnefndur, þeir voru með hugmyndur að komast í symfóníuna eða eða eitthvað slíkt sko eða vera aktífir í svona þessum já, mainstream tónlistaheimi en nú þetta bara gjör ólíkt og það svo gott dæmi sko að einn okkar helsti tónlistar hérna maður eða kona skuli koma upp úr þessum gera sem Björk sem kemur úr þessum elektróniska gera, hún kemur ekki upp úr klassiska geran og það segir bara sína sögu sko.
0: Þegar ég heyri nú orðið slagorðið Reykjavík, tónlistaborgin finnst mér að hljóma fremur falskt og veiklulega eins og söngvararnir segja þú þarft að styðja við tónin með þindinni Þetta segir þau í þessari færslu til marks um að það þurfa að fara saman, hljóðamynd.
1: Já, ég bara leiðrétta það miskilningi, ég vil nú ekki meina að þegar fólk talar tónlistarborgin að það sé falskt.
0: Nei.
1: Heldur áttu þetta að vera músikalst falskt, sko, það bara að eiginlega stemmir ekki alveg inn í hljóminn.
0: Einmitt.
1: Og það þarf náttúrulega að vera, það eru mjög falleg og flott markmið sem að Reykjavíkurborg búin að setja sér. Og almennt mikill metnaður sko í þessum markmiðssetningum og hvað skilja í verklistum og slík

0: en það skortir á efndirnar.
1: Já.
0: Það bara að vill nú stundum vera þannig, sko.
1: Já. Það var ekki annað í búði þegar ég hóf námi í tónlistaskólanum í Mývasveit fyrsta árið heldur en hóp blokklautu tími.
0: Já, þú er enn eitt sem ég hitti sem að...
1: Þú hefðir ekki vilja vera þar.
0: Nei, ég...
1: en ég sá ég aðtöga sendum við fæslunum eina að Magnað segir ein að sjá öll börnin í einni skólastofu að spila á eitthvað annað
0: flokkflöti já ég get bara sagt þér það sko, sem hljóðfæraleikari sko, virðing mín á blokkflötu jókst til muna þegar ég stýrði upptöku hérna með henni Kamilu Söderholm hérna frábær sænskur blokkflötuleikari þegar ég loksins skildi þetta hljóðfæri bara að ég kem ekki nálega til þess, þetta svo erfitt hljóðfæri, þetta svo flókið, þetta svo viðkvæmt og hérna...
1: Þetta ekki gott hljóðfæri fyrir byrjandi.
0: Þú getur spilað sko ABCD og en ekki mikið yfir það sko. Þegar þú komið þangað þá, ég bara segja sko, þetta miklu erfiðara hljóðfæri en fólk heldur sko.
1: Já, en ég líka að tala við blásara þannig að þið ekki vænt öll blástu slófari.
0: Mér þykir mjög vænt blásutu líka, sko, en ég bara get ekki spilað á hana, sko. Hún aðeins svo erfið sem við reikna, sko.
1: Já, en sko, ég að reyna að stilla þessu upp sem hérna, einhverju þróun og skilningsskorti og eitthvað sem gerist þú eitthvað hægt og þú tekur kannski geftir í frá ári til árs en ef þú berðið mitt saman lengri tíðanbil þá bara klípur því handlíkin en svo þú verður að gera með nefnans að fjárvitingar bera saman peningana sem að fara núna í eitt og áður og hérna sko svo ég haldi áfram með hérna athugasendirnar við fæsluna þína eitt segir að Stefán Jón Hafstein Hann hafi nú sagt sem borgarfulltrúi hvort það væri ekki bara nóg að einka tími í tónlistanámi væri 15 mínútur og eitthvað svona. Ég veit ekkert hvort satt eða logið. En það sem ég veit er að þessi hugmynd einka tímana hún hefur mætt vaksandi mótstöðu, hefum bara fundist í hérna svo ég vitni aftur til vinnu minnar hérna fyrir blöðin áður fyrr. Ég man að píratar fyrir nokkrum árum. Þeir voru bara á þeirri skoðun að einkatímar, það þyrfti ekki einkatíma, það bara allt var fengið með þessum stóru skólaljómsveitum og öllu því og þannig bara átti að hérna, spara fjármunni og allt það. Og sko, ég held að einkatíminn, hann sé bara hugmyndin einkatíman, sé í ákveðin útrýmingarhættu.
0: Já, fyrir að fyrsta þá verðum að samt að horfa á það að einkatími er örgulega dýrasta kennsluform sem getur fundið. Það er það sem að blasir við þessum aðalum sem að er að tala með þessum hætti. Þeir sjá peningarna sem er í þessu sko. Ég segi á móti að allar þær sögur sem ég hef heyrt og hef upplifað sjálfur hvað einkakennari á hljóðfæri getur haft mikil áhrif á líf fólks þá ég ekkert endilega bara að tala að þú að geta að spila Rachmaninoff eða eitthvað erfið stykki heldur þetta bara sko, þetta að fara í gegnum tónlistanám með góðum tónlistakennara er þroski og þroska ferill og það er svo margt sem þú þarft að sko, fara í gegnum og bara þú að hafa þrautsina til að komast í gegnum hluti og ef þú ert með góðan einkakennar sem hjálpar þér að komast í gegnum þetta þá hefur þetta bara svo gríðaleg áhrif út í lífið og ég held ég geti mætt hérna með sko ég geti mætt hérna með tugi einstaklingar sem ég talað það sem að þeir segja þess að sögu að einkatímar hjá þessum og þessum kennara hafi veitt sér gríðalega mikla sko bara lífsfyllingu og þroska inn í lífið og við skulum ekki gleyma því líka að einn á einn er að verða ansið sjálfgjæft fyrirbæri í dag.
1: En þess vegna held ég að það sé að hugmyndin einkatíman sé að veikjast.
0: Já, ég er alveg sammála því, sko. Já. En ég er að segja, sko, að þetta návi tveggja einstaklinga og ég meina það með þetta kjent í öll þessi ár, sko, því maður fær sögurnar sko, skýrnina sem var hjá fyrskiptunum helgina og svo fær maður sögur af þú veist að afi sé að vera að deyja eða eitthvað og, og krakkarnir þurfa að spjalla sko. Það svo margt sem á sér stað þannig og síðan sameiginlega viðfangsefni að ná þessum, og þessum viðfangsefni sem við erum að fást við og ef réttar á spilunum haldið þá er þetta gríðarlega mikilvægt ekki veit betur bara svo, mikilvægt að byggja manneskjulega síðan sko
1: heldur betur
0: heldur en að vera til dæmis með sko hóptíma en þeir eru líka mögulegir en þeir verða að vera innan ákveðins ramma sko.
1: Og hér vil að merkja bara svo ég gerir grein fyrir því ert þú preaching to the choir því að ég naut þeirra gæfu að fá enga tíma hjá alveg frábærum hérna tónlistar leiðbeinanda og suma mínum börnum hafa átt þeirri gæfu að fagna að, að eiga allt sitt undir frábærum tónlistarkennarum í enga tímum, þar hafa stóru ævintýrin orðið þannig að bara svo því sé haldið til að haga það ekki ég sem vil grafa undan þessu formi,
0: Nei.
1: Ég hef áhyggjur af, af þessu formi
0: ég það full ástæði, Já, full ástæði.
1: Og hérna mér dættur í huga að spyrja þér núna bara persónulegar spurningar var einhver áhrifavaldur í þínu lífi sem að bera ábyrgð á því að, að þú varst frábær tónlistamaður
0: Já, ég hef þín orð fyrir að ég sé frábær tónlistamaður
1: Ég veit, þú varst að segja mér að þú hefði verið í hljómsveitum sem að bara eru á þvílíka hérna stjörnulistanum hjá mér
0: Ég hérna, náttúrulega gamli kennar minn frá Boston hérna sem hétt Joe Viola mikill snillingur Hann hafði mikil áhrif á mig og ekki bara mig heldur, þú veist, það bara liggur við heill söfnuður í að fyrir nemendum hans sem að tala svo hlýlega hann, sko.
1: Já.
0: Hann var algjör snillingur, sko, á hljóðfarið.
1: Já.
0: En hann var svo hófar og hann var svo einhvern veginn svo manniskilegur.
1: Hann hefði svarað eins og þú.
0: Já.
1: Hann hefði
0: gert það, sko. og hérna, hann hafði gríðarlega mikil áhrif og líka, sko, áhrif hvernig ég kendi og...
1: Já.
0: Það var nú ein rannsóknin hér árið sem að hvað svo á að, að tónlistakennarar þeir kenna yfirleitt öðrum eins og þeim að kennt. Þannig að þeir læra svolítið kennsluna hérna, af sínum kennurum.
1: Já.
0: Og ég meina stundum kom það fyrir, ég var nú með fjölskyldu þarna út í Boston og, og maður náði ekki að æfa sig og maður kom skömmustilegur í tímann og, og hann bara, þú veist, þetta bara svona, skilur, þú bara vinnur fyrir næsta tíma, sko þetta var svona svolítið hjá mér
1: þannig varstu, semst, að blási saxofónu
0: já. Ég, semst, var við Berklee College of Music í Boston frábærskóli hérna. Það gerði mér afar gott, en þar kynntist ég líka kennurum sem að ég myndi ekki vilja hafa Og það var svona þetta ameríska viðhorf, þú veist, að bara ef þú getur þetta ekki, þá dögum ekki. Bara þú farið ekki að vinna hérna í þessum bæ lengur eða eitthvað slíkt, sko.
1: Já.
0: Það er svolítið, það var svona ákveðu hörku sjónamið, sko.
1: Já.
0: Sem ég lendur þetta betur fyrir ekki mikið í, en var þarna til staðar og, og er.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að, já, ég myndi segja að hann hafi svona haft mikil áhrif, mig, hvað, áhrif á mig, hvað þetta var þar.
1: Einmitt. Nú aðeins snúnar að fara í nám til Bandaríkjana, heldur en var þegar þú varst þannig.
0: Já, ég kem þannig eiginlega sko á, hvað ég var að segja, svona snúningspunktinum á þróun háskólanáms í Bandaríkjunum.
1: Mm-hmm.
0: Þegar ég kem þannig 1980, þá var þetta ekkit óviðránlegt, þetta var mjög dýrt sko.
1: Mm-hmm.
0: Og... Ég man að ég réði við þetta, ég átti peninga, ég var búin að vinna yfir sumarið og svona, átti peninga til að borga skólagjöld og svo fekk maður námslán.
1: Og átti pening til að henda á listabálið?
0: Já, hemmið. þvílík fjárfesting.
1: Já, þvílík framtíð.
0: Já. Svo kem ég þarna út og, og bara árið sem að ég er þarna fyrsta árið sem ég er, þá er Ronald Reagan kosinn. Og þá byrja bara þessi þurð til háskólana að þeir bara draga úr öllum fjárveitingum og þá byrjaði skólatinn að hækka skólagjöldin og þá byrjar þessi hvað ég var að segja þetta snýst eila snýr upp á sig einhvern veginn og bara verður alltaf dýrar og dýrar og dýrar sko. Og síðast ég vissi þá var þetta skiptið einhverjum 8-10 miljónum sko, bara önnin sko.
1: Já Og nú eru bresku, hérna, tónlistarskólarnir sem að margir krakkar hérðan sóttu áður líka hafa stökkbreyst skólagjöld þar eftir Brexit.
0: Já, er það, já.
1: Já, og hérna þannig að umferð Íslendinga í tónlistarheiminum, hún aðeins að breytast, hún er að leita meira til meginlands Evrópu og hérna það að koma ný lönd inn og svona.
0: Já, já.
1: Það finnur sér allt einhvern farveg. En sko fyrst sem sagt er allaga einhvern tímanum og núna er allaga líka að hópkennslunni, getum að sagt.
0: Já.
1: Þetta er ekki gott. Hver var rökstuðningurinn í bréfinu frá Reykjavíkuborg? Hvernig rétt lættu þeir þetta?
0: Hann var nú engin. Það var bara, það finnst ekki fjármagn í þetta verkefni.
1: Finnst ekki fjármagn í þetta verkefni.
0: Þar alveg er þetta bara
1: Já.
0: Stutt og laggott.
1: Já.
0: Og þetta er náttúrulega, svona verkefni er aðeins fyrir utan hennan venjulega ramma, sko.
1: Já.
0: Og ég veit ekki hvernig kaupin gerast á eirinu hennan niður frá, en þetta var allan að, þetta var ekki rökstutt. Það hefði líka verið erfitt hérna þess að þeir voru margótt búin að lýsa mikill ánægi með verkefnið og,
1: já,
0: og hérna, þannig að
1: já.
0: Það hefði orðið dálítið skrítið að hlusta á rökstunningin að því, sko.
1: Já.
0: En ég, sko, ég vil taka fram að allt þetta fólk hana sem ég átti samskipti við, þetta er alltaf vilja gert, þú veist, og já. Skilur mikilvægið.
1: Já.
0: En svo þegar hólminn er komið og eitthvað tekur upp tek eftir það, þá gerast þessi hluti, sko.
1: Já.
0: Og núna bara í dag, ef ég man rétt að þá var verið að tilkynna framhaldsskólakennurum 7,1% niðurskurð á fjárveitingu til framhaldsskóla.
1: Já, það sagði mokkin okkur í morgun.
0: Já, ég vona hann hafi ekki logið þessu enn.
1: Nei. Hérna,
0: ég hafi ekki vona því enn.
1: Já.
0: En það sýnir bara sko, já, það sýnir, hvað maður að segja, svona ákveðið metnaðaleysi, gagnvart sko þessum þáttum samfélagsins.
1: Já.
0: En sem þeir eru uppverið staðið þá held ég að séu þessa greinar sem að munu hafa mikil áhrif til þess að við réttum úr kútnum úr fjárhagslega, sko.
1: Mm. Og einhvern veginn samofið sjálfsmynd okkar.
0: Það er það, já. Mm. Já.
1: Mm.
0: En, svona er þetta og hérna ég vona bara að það fari að tíðkast sá siður sem að því miður kannski hefur ekki alveg tíðkast hinga til að þegar að þeir sem þegar að valdhafar gefa út yfirlýsingar um glæsta framtíð einhvers eins og tónlistarnámsins og tónlistarborgarinn að Reykjavík að efndirna fylgi með.
1: Já.
0: Því miður þá bara verði að segja sem svo að efndir hafa því ekki fylgt með.
1: En, nú tækifæri, það verið að kynna nýjan borgarstjórna meiri hluta í dag.
0: Já.
1: Og er það ekki bara að herja á nýtt fólk og reyna að hérna, skapa skilning sem hefur farið fórgörðum?
0: Ég myndi sko halda að það væri afskaplega sterkur leikur í stöðunni fyrir tónlistarskólanum í Reykjavík. Mm. Er bara einfalt að fræða sko borgarfulltur á hvað tónlistarskólakerfið er.
1: Já.
0: En þetta er ekkit einfalt, sko.
1: Nei.
0: Og ég held að sko það væri hægt að ná einhverju niðurstöðu sem að væri kannski meiri sáttum niður frá, niður í borg ef að allir væru vel upplýstur eðli þessara skóla sko. Og ég held að engin meiri hluti hvort sem að nefnist vinstri meiri hluti eða hægri meiri hluti vilji vera þessu valdur að leggja niður tónlistarskólakerfið sko.
1: En rennur ekki hýru auga til tækifæra með nýju meiri hluta núna?
0: Ég er svona hvað maður að segja maður er náttúrulega eins og margir kollega mínir dálítið þreyttur á hérna
1: bara bugaður?
0: Nei, ekki bugaður það er bara að maður er svolítið þreyttur á því að berja haustum við steinir stendum sko.
1: Já. Hann hafði búið að taka vonuna frá þér.
0: Nei. Ég látum það nú ekki gerast. Það er, nei. En ég vil bara sko ítreka það veist, að tónlistanám er svo mikilvægt að svo miklu meira svo miklu fleiri atriðum heldur en bara músíkin sjálf heldur er það sem margt annars sem fylgir
1: Já.
0: Og ég nefnist þetta sem dæmi sko að þegar ég var hann í Boston sko þá eignuðast konan mín batn eða við eignuðast batn áttúti mm-hmm. og við fórum á svona klinik sem svona lítið læknastofa sem voru þrír læknar mm-hmm. og konan mín ekki ennþá búin að fyrirgefa mig sko en þeir voru allir tónlistamentaðir einn var með sko gráði í hljómsveitarstjórnun annar með gráði í píanoleik og hinn var með gráði í ykkur almennir músík
1: Já.
0: Og alltaf þegar við komum í skoðan sko þá bara tölur ekki við hana vildi endilega spjalla við mjög um músík sko og þetta var svona gegnum gangandi þarna Já, við menntuð fólki sérstaklega þarna að þeir voru með tónlistamentun og einn eða af einhverju tagi sko
1: og að hverju þetta segja mér þess að sögu
0: ég bara segja að verna þess að þetta virðist sko tónlistanám styrkir annan nám og það eru rannsóknir sem að
1: og þetta er stundum það sannlega. Eina sem annað fólk skilur
0: stundum já nema að upplifa að fá að prófa tónlistanám sjálft sko
1: já,
0: þannig að ég held að sko ég held að sá sem að sko fer á mis við tónlist í lífinu hann sé bara mun fátakari en sá sem að nær að koma tónlist inn í líf sitt hvort sem það hlustandi, flytjandi njótandi eða hvað sem það sko.
1: Já, en ég líka glatti með einu sem þú kannski ekki veist allavega sem í Japan þá eru stór fyrirtæki þar farin að skáta krakkana sem að klára æðstu gráður í tónlistanámi og jafnvel þótt sko unga fólkið fá ekki aðalatvinnu á tónlist vegna sem við veitum að þeir, það ekkert rosalega gott bett að fara í framhaldsnámi í músík það frekar fáir sem, sem að hafa lifibrauð af þeirri list en sem sagt, það aukin hvati til þess að láta draumana rætast vegna þess að stórfyrirtæki í Japan þau eru farin að sjá að jafnvel þótt að strax við útskrift hvað sem verður þess að krakka hvað sem fá inn í einhverjum symfóníuhljómsveit með eitthvað slöðis þá búiðu yfir ákveðinni yfirburða hæfni
0: Mm-hmm.
1: og þau, það sé búið að þjálfa þau og skóla þau í ákveðin tegunda hugsun og þau séu með sínum aga og hérna vinnubrögðum búin að sanna sig þannig að sem sagt stórfyrirtæki eru farin að leita sérstaklega eftir útskrifuðu tónlistarfólki með háar gráður í störf sem að kannski tengjast ekki beint tónlist og þetta er hérna þetta er svona eitthvað sem svolítið gaman að tala
0: Já, ég, þetta svo ég haldi áfram með þetta, hérna einn góðu vinur minn íslendingur sem að var að nema hana við MIT
1: Já.
0: Verkfæði
1: Já.
0: Ég kynnti svolítið að félögum hans og svona Amerikanar sem voru í kringum hann svona, kollegar og samnemendur
1: Já.
0: Og það er að sama
1: Já.
0: Það var bara, það var annað komað með tónlistamendun Það var furðulegt sko
1: Já.
0: En sko ég held bara að við þurfum að hafa miklu meiri metnað við Íslendinga fyrir sko, þessum greinum þessum, hvað þetta nú kallað skapandi greinar þegi, heldur þetta ekki undir þar að sko við þurfum að hafa meiri metnað fyrir þess að það sem allt annað sem við ekki fylgjum með hugmynda auðgi og síðan eru sko bara til með stónlistamenn þeir eru komni langt og hafa þeir eru þjálfari að leysa vandamál sko.
1: Já,
0: það er bara þeir eru að æfa þeir, þá ertu að leysa vandamál þú veist að komast í gegnum hindranir og ýmislegt þess að það sko
1: kunstin að koma fram
0: sjálfsöryggi það er til dæmis eitt sem að sko ég hef í mínu starfi hef upplifað hvað eftir annað sko að sjá titrandi sko tíjar og nefnandi að koma upp á svið og komast í gegnum píanostykki sitt og ganga svo niður á sviðinu og hann er orðið metir hærri sko
1: verðandi ráðherra
0: sko Þetta spila náttúrulega allt inn í sjálfstrausti og sjálfsímyndina þú veist að geta þetta og hérna og tónlistaskóla er náttúrulega bara þjálfun í þessu
1: Já.
0: Og það er löngu liðin tíð að sko allir þeir sem að er að fara í tónlistana megi vera atvinnumenn það er engin sem að sko það er bara allt annað hlutur eins og við þurfum að vera til skólar sem eru fyrir slíka nemendur og þeir eru náttúrulega til eins og listaháskólan og fleiri
1: Já Ég ætla að segja það að lokum að þegar ég hóð nám við tónlistaskólanum í Mjóðsveit sem er bara hann var bara að opna þegar ég var krakki að hérna, þá varði ég vitna því að við krakkarnir á sveitabæjunum við fengum bara öll tækifæri til þess að læra hljóðfæri og ég held að þetta hafi ekki kostað neitt sko. Þetta var bara þetta var rosalega fallegt svona samvinnu, félagslegt hugsjón og átak og, og tónleikum þá var alveg ljóst að minnstakosti annar hvor nemandi hafði enga tónlistarhæfileika en það var gaman hjá öllum þangað til bara fólk hætti og svona og það var engin félagsleg breyta í þessu, engin stéttaskipting það var algjör svona jafnað þetta ekki svo 100 árum setna þá flytti ég hingað frá Akureyri til Reykjavíkur og stelpa mín sem efnilegu píanóleikari hún hérna hefur nám í Allegro frábærskóli og fekk frábæran kennara, Kristinn Örn og ég segi allt gott um hennar skóla en það olli mér áhyggjum strax á fyrstu nemendatónleikunum ég sá ég þekkti bara í gegnum sjónvarpið eiginlega alla foreldra nemendana sem voru að spila þann og bara og ég var að leita svona hennu almenna batni hennu almennu foreldra hennu ósýnlega batni með hennu ósýnlega foreldra, ég bara fann það ekki Og síðar hef ég verið svona mjög upptekinn að leita eftir stéttaskiptingu í tónlistarskólum, eftir efnahag, eftir einhverju, ég veit ekki hverju. Og ég sem sagt tónlistarskólinni mjög á sveit sem þetta alls að jafnaða tæki. Ég rættur að það hef eitthvað skólast til og þeirri braut. Skólagjöld eru nú bara býstna há í dag. Frístundastyrkurinn dugar bara eitthvað pínlítið upp í þetta og ég held að margt bendi til þess að það sé einhvers konar neðanjarðar kerfið þarna sem að deilir út tækifærunum og gæðunum og svona og þetta náttúrulega eitthvað sem engi vill tala það alltaf viðkvæmt
0: Þú áttu við að stéttaskipting í samfélaginu komi fram í tónlistaskólum?
1: Já við það að tónlistaskólanir hér í Reykjavík sem eru kannski með 100 manna biðlista eða eitthvað að þetta sé ekki lengur það sem að þeir átt að vera að öll börn fengu tækifæri til þess að læra músík kannski einhverjir frábærir hérna ungir krakkar sem eru bara ekki með tengslanet og það ekki efnahagur á heimilinu sem að verða aldrei músíkantar vegna þess að þetta sé ekki lengur það sem að það átt að vera og það sem að var í mjögasveitinni minni árið 1970
0: Já, ég hérna
1: Þú þarft ekki endilega að bregðast við
0: Nei, ég veit alveg hvað þú ert að fara sko, skildi að það náttúrulega afskalpað dapurlegt eða maður hefur heyrt að fólk eigi ekki fyrir þessu námi sko. Það alveg vissulega til og en eins og ég sagði hér í byrjun viðtalisins sko, þá hefur skólanum ekkit verið gert neitt sérstaklega auðvitað fyrir rekstarlega
1: Nei, ég svo sannarlega ekki að saka skólanum okkur eða
0: greið Nei, ekki, og ég skilir alveg hvað þið sko. En hérna, þetta sýnir bara svolítið sko, að stærðagráðan hinn er ekki hún gleymist aldrei sko. Við getum ekki borið saman Garðabæ og Sandgerði og Reykjavík þetta eru bara allt aðra tölur er upp í staði og eins og ég sagði þegar var að reykja hérna niðurskurðin eða samdráttin það ekki bara samdráttur í fjárveitingum heldur var hér tekið upp til dæmis á sínum tíma, ég man ekki ártalið af því að nemandur öðru bæjarfélagi mætti ekki koma hér fengi ekki fjárveitingu samkvæmt þjónustusamningum í Reykjavík ef maður var á Kópavogi eða Garðabæ og þetta var náttúrulega ekki annað en þá þurftu tónlistarskólarnir að sækja til Kópavogs að Kópavogi greiddi með þessu nemanda og það var nú ekki alltaf svo það var í samþykkt í þessum sveitarfélögum ég segi nefni bara Kópavogi sem dæmi en nemendur voru að koma allstaðar hér kring og síðan sett á núna já, hvað allir sér langt síðan, svona 10 ára eitthvað leiðis, þá settu á aldurstakmark þannig ef þú ert 18 ára þá ekki greitt með tónlistarnámi fyrir því og þetta bara í mínum huga sko, að góður íslensku meikar engan sens 17 ára og ert að brillir á píanó og svo verður 18 ára og þá bara allt einu klipta á þetta allt saman sko. Og þetta ekkit annað þessar aðgerðir ekkit annað en dulin sparnaður og þetta ekki inn í þessum tölum sem ég nefndi hér í upphafi sko.
1: Einmitt.
0: Þannig að það er vegið að þessu.
1: Já.
0: Og við erum bara ekki nóg að metnaðafull Íslendingar í garð sko hérna grasrótarinnar vil ég meina.
1: Nei og þeir eru að vera miklu betur og verði gagnvart því að þetta verði ekki einhver svona forréttinda hérna ástundun.
0: Já, ég held að Íslendingar vilji það ekkit, hvort þið er, sko. Þú veist, við erum öll sósíaldemokrátar þó að við, hérna, köllum okkur eitthvað annað.
1: Já.
0: Þá viljum við ekkit svoleiðis og hérna, en það eru valdhafarnir sem að leggja línunar mm-hmm. og þeir hafa gert það á brendi mm-hmm. og þurfa bara að gera það í orði líka.
1: Einmitt. Takk að ég fyrir komuna hér að rauða borðinu Stefán S. Stefánsson. Ég vona að fyrri ákvörðin verði breytt og að krakkarnir fái áfram að njóta þeirra tækifæra sem við erum sammála að eru dýrmæt og mikilvæg.
0: Takk fyrir það. Takk fyrir spjaldið.
2: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
1: Nú Gísli Tryggvason lögmaður ætlar næsta að ræða við mig lagaleg álitaefni tengt fréttum líðandi stundar. Plastbarkamálið verður þar ofarlega á bygg. Þá ætlum við næsta að ræða lagaleg álitaefni tengt fréttum líðandi stundar. Við köllum þennan liður réttur settur svona í gríni, hann kominn til mín lögmaðurinn Geðþekki Gísli Tryggvason, vartu velkominn Gísli.
3: Já, takk. Er ekki átt í fæð þetta auknefni.
1: Hvernig tilfinningin?
3: Að vera kallað Geðþekki, já. Hún næstu eins góð eins og einsunni því ég var kallað Gísli Granni, sem ég líka mjög sjaldan kallaður. En þá var það sem sagt... maður frænku mínu sem hélt þetta væri Gísli nágranni sem væri að koma þannig að það var fyrir algjörn miskilninga ég var kallað Gísli granni
1: Já, já, ég hérna talandi að vera grannur sko, ég að reyna að hætta reykja núna og ég finn bara hvernig kílóin alveg hent stökkva á mig frá viku til viku og hérna þannig að þetta getur verið snúið að hérna ef maður leggur á sér eitt löst þá hoppar annar á mann
3: Já, já, það víst kenning að summa lastana sé konstant þess að þannig segja
1: einmitt. Ég veit ekki hvort lestir koma við sögu hjá okkur í spjallinu sem við ætlum að eiga núna en hérna við ætlum að byrja á plastbarkamálinu mm-hmm. og dómi sem fjalli hér að stóðum í síðustu viku mm-hmm. og mörgum fannst alveg einstaklega óvægin gagnvart Tómasi þessum kraftaverka karisma leiðtoga Tómasi sem að hefur farið með himinn skautum og það hefur mikið verið deilt það sko hvort það sé verið að hengja bakara fyrir smið það einnig búið að vera hávar orðað það að af því að Tómas hafi bjargað svo mörgum mannslífum og af því hann sé svo góður náungi mm-hmm. þá sé óréttlátt að hann sitji í súpinn eins og verið störa samkvæmt þessum dómi það eru margt að ræða í þessum efnum við byrjum á þessu sko með hérna við erum hvorur okkar hefur lesið dómin
3: Nei, ég hef svolítið sko, hvað sé, spurt og leitað og ég hef ekki haft mikinn tíma til þess að leitað þá hef ég ekki orðið var við að dómurinn hafi verið birtur og Nei. Ég býð mjög spenntur eins og margir meðan að því að sko bóta ábyrð hins opinbera var lokarið gera efni mitt í lagadeildinni þannig að þetta já. Er gamalt bæði áhugamál og eiginlega sérsvið mitt
1: já, já, já.
3: Og ég hef sjálfur stemt ríkinu vegna mistaka þegar ég var framkvæmdastjóri BHM og fékk þar merkilegan dóm til dæmis
1: Já.
3: En hvað það, það eru gríðalega mörg lagasiðferðisleg og lagaleg álitamál
1: Hvað treystur þið til þess að segja út frá þeim upplýsingu sem liggja fyrir og þeim fréttum sem hafa verið skrifaðar og svo hafa verið tekið viðtöl?
3: Já, í fyrsta lagi ég dálítið spenntur eins og ég stundum hver, hverjir kváð upp enn dóm. Hann var væntalega fjölskipaður, væntalega tveimur löglærðum embættisdómurum og einum sérfræðingi í lækningum einhverjum. En það var nefnilega vísbending það eins og fréttir sögðu frá þessu, fréttamenn sem höfðu lesið dóminn, að það væri svolítið gildislaði orðalag. Og dómar eins og flesti lögfræðingar sko reyna að fjarlæga þessi aðeins frá viðfangsefninu með því að segja til dæmis telja verður að ekki nógu gott eitthvað svona verulegt eða eitthvað en menn segi ekki rosalega eða hræðilega eða það voru einhverja vísbendingar sem eitt skólafélagi minn og kollegi benti á að það væri gildislaði orðalegis og það veikir aðeins dóminn svona finnst mér, ég hef einu sinni fengið dóm það sem að dómarinn eiginlega raunaði yfir sko þann sem gerði stefnina sem var nú ekki ég en það fannst mér mjög óviðurkvæmilegt síðan það náttúrulega álitamálið hvar á að stefna, hvar var aðgerðin framkvæmt eða ákveðin hún var náttúrulega framkvæmt í Svíþjóð kannski ef dómarinn þurfti að fjallum var hún ákveðin þá hér eða var hún ráðlögð hér
1: Já, mér finnst ekki að hafa komið nóg skýrt fram nei. Hvar ábyrðin liggur
3: Nei, ég mitt sko loksaðan í Svíþjóð einhvern veginn finnst manni nærtækari því þar hefur Paolo Maccherini verið sko dæmdur held ég sekur í sakamáli fyrir svik og bretti og þar var aðgerinn sem framkvæmt Thomas og Landspítalanum verðist sko leið að hálsi eða dæmt fyrir að hafa einhvern veginn lagt til og ekki beitt réttum vinnubröðum svo vægt sér til orðatekið Nú svo það þetta með sem nú kannski meira siðferðislegt álitamál sem þú hefur nefnt á þinni fatbókasíðu að því einhver sé svo góður eða hafi gert svo margt gott að þá ég ekki að dæma hann eins hart sko, Já. Það heyrið þetta oft sögulegar personur að því að Churchill vann stríðið og sigraði Hitler eða var með í því þá eigi að gleyma stríðsglæpum þegar hann brenndi Dresden eða lét brenna Dresden þannig að það margt í þessu
1: það mjög margt í þessu
3: svo það tengt þessu með lögsuguna orsakatengslin, hvað megin orsök tjóns, það að ráðleggja manni að fara í aðgerð eða það að framkvæma hana mér finnst nú líklegt að Paolo Maccherini hafi sko blekt Thomas Guðbjartsson eins og marga aðra en Já. Hann hefði kannski átt að sjá í gegnum það ef að maður trúir dóminum sko
1: Svo einhverjir aðri læknir þarna líka og þeir hafa svona haft vit á að halda sér algjörlega til hlés og eru þögglir sko og hérna Thomas eins og sá sig knúin til að bregðast við dóminum og þegar hann er búin að bregðast við dóminum og hann er alltaf búin að vera í leyfi dálti lengi þá kemur Runólfur þarna forstjóri Landspítalans og hann segist ekki geta sagt okkur Íslendingum það hvort Thomas nú aftur til starfa og það sem gerir þetta mál svona stórt það sko og óbúslega miklar tilfinningar í kringum það að það eru svo margir sem segja þá sögaðar hafi haft einhver persónuleg afskipti af Thomasi að hann hafi annarkot bjargað bara lífið þeirra eða einhver í ættinni eða fjölskyldunni sem að hjálpa og svona og eins og það siðferðislega það ekki rétt skilið hjá mér að dómarinn getur aldrei, hann væri orðin vanhæfur ef hann væri farin að dæma eftir því hvort Thomas hefði verið einstakt ljúminni áður fyrir að bjarga þúsundum mannslífar
3: Jú, og það má snúið svo við líka að sko ef einhver er með slæmar orðstýr þá á heldur ekkit frekar að dæma hann þó hann sé vondur maður eða allir telja hann vondamann þá á hann líka sín réttindi
1: hann má ekki gjalda þessi afmörku máli
3: og þetta var kallað í sko þjóðveldisöld í réttarfarið þó ég sé nú engin sérfræðingur í réttarsögu þetta var kallað búa kviður af því að þá voru sönnunagögn almennt ekki eins góð alls konar bæði skjöl og próf og tækni og þá notuðu menn búakvið að því að Björn eða Gísli væri svo góður maður þá væri ólíklegt að hann hefði gert þetta sem hann væri sakaður og þá voru kannski búar eða nábúar, nágrannar látnir bera vætti það, ekki atviki sem var deiltum heldur hversu góður og gegn sökunauturinn eða maðurinn sem var í dómsmálinu væri og kannski var dæmt út frá því hann væri svo góður að eða vondur, að hann væri ekki líklegur eða líklegur til að hafa gert þetta þannig að búakviður ekki gilt sönnunargagn í dag og það í rauninni svolítið það sem að notað á Facebook í alþýðu dómstólum þessar myndir
1: mér við sínst það og, sko, og fólk ætti að varast að blanda sér í þetta mál því það svo heitar tilfinningar og hérna ég fekk held ég 150 einkaskilaboð og það var svona 50-50 75 bara voru eila, liggum við að segja haturskilaboð út af því að ég var að segja að það gengi náttúrulega ekki að hérna þótt Tómas væri frábær maður að ef hann væri ætlað að bera ábyrgð þessum máli þá hérna þá mætti það ekki hverfa fyrir fortíðans það var svona helmingurinn sem hann bara sendi mér haturskilaboð en hinn helmingurinn bara í einhverju svona baráttu fyrir Tómas og finnst að honum hafi verið sko hent á bálið í þessum dómi.
3: Já, þannig þetta var alveg svart hvít.
1: Þetta er alveg svart hvít. Það engin hlutlust þarna.
3: Já, já. Og eina til mig sem ég hef, ég einu svona að vera varfærin, sérstaklega því ég hef ekki lesið dóma, sko að eina sem ég hef tjáð mig að ég tók undir með einhverjum á Facebook að mér fyndist skrítið að hann hefði ekki fengið tækifæri til að gæta hagsmuna sinna eða heiðurs.
1: Já.
3: Og þá hafa aðrir bent á alveg gilt sjónum líka.
1: Já.
3: Að ef hann hefði verið kveðin eða kvattur fyrir dóm
1: Já.
3: Af ríkislögmanni sem var þá aðili málsins fyrir hönd ríksins að því Tómas var ekki beinn aðili málsins
1: Já.
3: Þá hefði hann hugsalega geta lent í þeirri stöðu sem kallað að fella sök á sig
1: Einmitt.
3: Og það þekki úr bandarískum bíómyndum það kallað taking the fifth beita fyrir sér rétti samkvæmt fimmta viðauka stjórnarskrárinnar að neita svara ef að svarið geti fellt sök á mann í sakamáli og þetta þó við köllum þetta fimmta viðauka í stjórnarskránni bandarísku sko, þá þetta bara lögbundin réttur hér að þurfa ekki að tjá sig sakargiftir til þess að þetta það fyrsta sem sakborningur í yfirheyrslu og lögreglu og fyrir dómi heyrir þá að hann sé komin hér fyrir dóm vegna sakargifta í sakamáli og þurfi ekki tjá sig en ef hann vilji tjá sig þá sé hann kvattu til að segja satt og rétt frá þetta hefði hugsanlega mátt leysa með því að dómarinn já, dómsformaðurinn í þessu máli hefði leiðbent honum þú þarft ekki að svara þessari spurningu ef þú vilt ekki af því að það gæti fellt á því sök þannig ég held nú að það hefði verið þetta leysa þetta en þannig að Tómas hefði geta gætt réttar síns
1: Já, en þetta er dæmi einmitt gott dæmi upplýsinga óreiðuna liggum við að segja að hálfþjóðin skilur ekki að hverju Tómas fékk ekki að stíga fram sem vitni í þessu máli á meðan hinn helmingurinn segir það var til að vernda hagsmunni Tómasar en engin veit einhvern veginn finnst mér hvað hefði verið best að gera og svo líka af því dómurinn er ekki ennþá birtur af hverju ekki búið að birta hann dóm
3: sko oftast birta menn bara dóma þegar þeir eru tilbúnir og svo tekur einhver tíma ég veit satt að segja ekki alveg hvort það er dómritari eða laganemi eða dómarinn sjálfur sem að vinnur við það að taka út nöfnin það er kannski svolítið óþarfi í þessu máli vegna þess að allir vita hverja er rætt sko Macchiarini, Andi Marian og Tómas og fleiri en hugsanlega bara verið að vinna því að taka út nöfn og kennitölur og eitthvað persónugreinalegt úr þessum gerir ráð fyrir langa og flókna dómi en kannski hefði verið eðlilegt að þegar dómari væri tilbúin að þá myndi hann ekki kveðan upp fyrir að væri búið að vinna þá vinnu sem er stundum aukatri en hér býða mjög margir eftir að sjá hennan dóm og mér finnst náttúrulega mjög líklegt að menn ákveði að áfríja honum
4: Það verður að áfríja þessu dómi
3: Til landsréttar, já
4: Það eru svo margar spurningar En þetta líka rifjar upp fyrir okkur Gísli hvað hvert og eitt okkar er mikilvægt svona lítil þjóð og ekkert svo mjög margir afburðamenn að bara leið og einn fellur hvort sem að það var nú vegna hans ein mistaka eða vegna hans eitthvað í kerfinu í kringum hann, hann brást þá líður okkur bara eins og að hérna, við megum ekki við því að missa bara einn einstakling úr framvarðastjætt læknavísinda þetta svona
3: já,
4: ákveðin
3: já.
4: Leksja það sko.
3: Og nú annar læknir sem ég veit svo sem ekki dum sem sakaður hreinlega manndráp sko, þannig að
4: jú, jú.
3: Þetta mjög erfitt í svona litlu samfélagi
4: Heyrðu, það annað sem erfitt í íslensku samfélagi það það að hérna, við vinnum hér við rauðaborðið á samstöðinni að kalla til viðmælendur gesti, eins og ég bið þig að koma hér í dag og við erum að ræða lagalega álitefni og stundum kemur viðmælendi og segir hluti sem rangir
3: eða umdeilanlegir
4: Já, en stundum eru hreinlega rangir stundum eru hreinlega þjóð hættulegir stundum áttamaður sig á því eftir að viðtalinu lokið stundum ekki fyrir en eftir að búið að sýna það að það voru í viðtalinu einhver stór hættuleg skilaboð og maður dæmis en leikmaður bara gat ekki vita það að, að það var hallar réttu máli einhverstaðar og það kemur fyrir að ég skrifa einhver áréttingu og hérna í rauninni skýri það út að það sem fram hafi komið á samstöðinni gær hafi í rauninni ekki reynst sannleikanum samkvæmt ég get tekið sem dæmi einu sinni ræti ég við mannesku sem að hjælti fram að að hérna þá veri allt í lagi að sniðganga ákveðin hérna efni sem að við teljum alla jafna sem mikilvæg í næringaleg tilliti og hún var ekki fagmaður á þessu sviði og þegar sem sagt mjög margir læknar og, og, og vísindamenn voru búin að hafa samband við mig þá eðlilega leiðrétti ég orð gestsins
3: hérna við rauðabóði
4: já, ég bara daginn eftir, bara með einhverju frétt á, sem ég skrifað á VF samstöðverunar og mína eigin Facebook síðu en hérna, af hverju ég að nefna þetta vegna þess að það koma stundum upp svona ívingar, að, að það kemur einhver gestur, hann segir eitthvað og svo einhver aðstandandi út í bæ einhver sem þekkir til málsins og hann ósáttur við það sem þau orð sem fjallu hann ekki ósáttur við mig sem spyril eða Gunnar Smára eða einhvern annar sem að taka viðtalið heldur viðmælandan og mér hefur heyrst hérna á fólki stundum sem hefur samband við mig í kjölfar svona umdeildra viðtalið eða hvað maður að segja mér hefur heyrst að það liggi ekki fyrir hjá almenningi hver ber ábyrð á orðum viðmælanda og mér langar til þess að biðja þig að hans að fara yfir það
3: Já, í svona viðtölum bæði þeim sem eru send út beint eins og oft hjá rúf kannski eða, eða sín en líka þegar það tekið upp og sent nokkrum klukkustundum síðan eins og hér oftast þá það viðmælandin sem ber ábyrð á sínum orðum ef að hann segir einhverja ja, þjóðhættulega eða lýðhilsulega hættulega vitleysu eða bara einhverja ærumeðandi ásökun eða annað sem getur varðað ábyrðað lögum þá það hann en ekki spyrjandin eða stöðin sem ber ábyrð
4: það nefnilega það Daskargerðamaðurinn þarf ekki vera sérfræðingur í því efni og,
3: nei,
4: nei.
3: Og svo náttúrulega má alltaf deila sko hversu auðvelt eða erfitt hefði verið átt að sjá því já, strax í augnablikinu þegar þetta tekið upp þegar það sendt út eða eftir á þegar það kannski redigerað að þetta væri rangt eða hættulegt eða eitthvað slíkt þá má kannski segja að það væri gott að hafa verklagsreglur hvernig þetta breiðast við, þú ert kannski með óskráða verklagsreglu sjálfur að leiðrétta þá þegar brýn þörf er á, nú svo væntanlega við myndum segja eitthvað ljótt eða rangt Maggiarini eða Thomas, sko, í þessu máli sem vorum að ræða, þá myndi við hægt að bjóða þeim til þess að koma og verja hendur sínar eða leiðrétta það er ekki alltaf hægt ef að Já, til dæmis í þessu máli Tómasar að hann vil ekki fella á sig sök eða máli er þess eðlis að það það svo viðkvæmt, það ekki hægt að ræða það frekar og þá vand með farið en lagalega ábyrðin skýr, það viðmælandin
4: Þetta ófrávíkjanleg regla vegna þess að, sko, ég spyr vegna þess í gamla daga þá var eitthvað verið að breyta lögunum eftir tímabilum maður gæti lent í því að maður setti stafina sína undir einhverja frétt að þá bar maður ábyrð en að maður hefði sleft í að setja stafina þá var það ritstjóri og eitthvað og hérna, hefur þetta verið að taka einhverjum breyting?
3: Já, ég held nú að lögunum hafi ekki verið breytt, Nei, sko, þetta túlkun. Er lög já, lögin þá voru lögum prentrétt frá 1956 sem að engin annar en Ólafur Jóhannesson samdi eftir mjög merkilegu kerfið, það kallað belgíska ábyrðarkerfið og það þannig að sagt, fyrst það sá sem skrifar grein undir nafni sem ber ábyrð ef að hann nafnlaus eins og var allins algengt í mokkanum lengi þá það ritstjórinn ef ekki næst í ritstjóran eða engin ritstjóri tilgreindur þá það prentarinn og svo dreifingaraðil og þetta var gert af svona sögulegum ástæðum að það var talið mikilvægt að menn gætu tjá sig án þess að sko fá fyrirfram samþykki sem væri ritskoðun en það væri líka mikilvægt fyrir hvað sé, yfirvöld og þá sem ég hansmann að geta að geta alltaf náði einhvern til þess að saksækja út af ummælunum þetta sem þú nefnir með stafina það nú skemmtilegt að segja frá því en þess að Sigurún Magnús Eilsson gamall blaðamaður sem að kemur hér oft og hann skrifaði fyrir svona 30, jável hátt í 40 árum, grein og skrifað undir SME, eins og hann hefur oft kallað sig. Og það var einhver dómur í héraði sem að felldi ábyrð á hann, en það var rangt samkvæmt dómaframkvæmt þess tíma. Og ég skrifaði nú grein það og ég held að þetta hafi verið leiðrétt setna að það þurfti sérst að skrifa nafni sitt en ekki bara stafina.
4: Þannig að ef ég segi einhverja vitleysu í þessu spjalli okkar, ærum með þetta vitleysu, þá getur einhver lögsótt mig. Ef þú segir einhverja vitleysu sem gestur minn, þá getur engin lögsótt mig.
3: Nei, en reglan sérst mismunandi eftir í hvort þetta svona hljóðvarps, hvað heitir þetta, ljósvakamiðill, eins og hér, eða prentmiðill.
4: Já.
3: Það En síðan geta álítum alveg að vakna, sko, Já. Hvað ef blaðamaður hefur eftir ónafngreindum viðmælanda. Þannig að...
4: og gat blaðamaður vita betur og eitthvað svona, þannig pælingar.
3: Og svo koma tjáningafrelsisrökin, ég meina það hafa fallið dómar í bæði Íslandi og Danmörku og mannréttindadómstólnum sem allmis taka á því er réttlætanlegt að birta nasísk ummæli sem í sjálfu sér refsiverð og þá blaðamaðurinn eiginlega orðin meðábyrgur en þá höfðu stundum orðið ofan á að það sé líka mikilvægt fyrir þjóðfélagi að vita að svona ummæli og svona skoðanir þrífast en og þá hann ekki sko að útbreiða nasískan boðskap heldur en að sína samfélaginu að það séu hérna ennþá rasistar eða nínasistar eða eitthvað svo leis Þannig að blaðamenn hafa yfirleitt sloppið en það ekki alltaf.
4: Talandi nasistatáknið, bannað, ef myndi fara út í búð og kaupa mér hring með nasistamerkinu og hérna, og ég væri bara á kaffihúsi, geti einhver maður lappa til mín og lögsótt mig fyrir að vera með nasistahakakrósin og hring.
3: Ég held nú valla, ég held að það sé bannað í Þýskalandi sko að flagga þessu mjög. En ég held að það sé nú ekki, en það væri kannski öðruvísi að þú heldir uppi nasista fána í hérna á gyðingasamkomu, eitthvað svo leis. En þá væri það fjalli kannski undir hegningarlög, það sem að má ekki síverða þjóðfélagsópa, eitthvað svo leis.
4: Og ofan á þetta bætast alls konar siðferðislegar ábyrðir samanber má lögreglumanna sem að hafa verið með vafasöm táknu. Í bara hérna merki, barmerki og eitthvað svo hafa kostað þau kostað lögurnar mikil úr það hindi
3: og svo náttúrulega má þó að við lögfræðingar sem þjálfaðir í að sko greina öfgarnar og markatilvikin þá þurfa náttúrulega ekkit allir að ganga eins langt og þeir mögulega mega ég meina þeir sem eru með siðferðiskennd og, og faglegan heiður að verja.
1: Já.
3: Þeir kannski passa sig að fara ekki alltaf að mörkunum og, og það ekki alltaf skilda að segja það sem maður hefur rétt til að segja.
1: Einmitt.
3: Maður gæti stundum orða sinna í til dæmis nærveru sálar.
1: Einmitt. Gísli, ég veit að þú ert að drífa þig á fund þannig að við förum ekkit að hafa þetta mikið lengra en rétt í lokin, ég sé það að Bretar eru að segja það að umhverfislegu tilliti þá sé hnattræn hlýnun orðið svo mikið mein að þeir þurfa að hugsa til dæmis hérna opinbera þjónustu sína upp á nýtt til dæmis dvalarheimili, hjúkrunarheimili fyrir gamalt fólk og svona það þurfi, þetta sé kolvitlust byggt þetta sé ekki byggt fyrir svona hitabylgjur og loftresti stokkar og allt þetta það bara, Bretland hafi ekki verið hannað fyrir veðrið sem núna virðist vera komið til að vera og mér var hugsað til þess að við höfum áður rætt sem hérna loftslagshópurinn í Sviss eldri borgararnir sem að fóru í mál við Svenska ríkið og höfðu sigur hérna mannréttindadómstólnum sérðu fyrir þeir að með þessum umhverfisbreytingum sem eru að verða á hnattrænni hlýnun við erum að sigla inn í veröld sem engin veit hvernig mun þróast að, að hérna löggjafinn þurfi að breytum kurs
3: Já, ég hugsa það nú að löggjafinn og stjórnvöld þurfi að gera og séu að gera ýmislegt í því en ég er bara ekki nógu vel að mér í, í náttúruvísindu til að svara því vel en það var nýlega lögfræðingur sem varði lokaritgerð sem tengist svona lagalegri ábyrð vegna loftslagsþróunar og það var nú gaman að fá þann lögfræðing bara í viðtal hérna.
1: Einmitt, þú kannski bara tipsa mig það eftir þáttinn, nafnið á viðkomandi.
3: Já.
1: Já. Því þetta eru mál sem að koma okkur í rauninni, manni finn, sýnist miklu meira við en við erum að ræða frá deildags. Það ekki þitt mat líka?
3: Jú.
1: Já. Þú sér hvað Einar er að skrifa an- og hafströmmana hérna, sunnaði vatnið og svona.
3: Einar.
1: Einar Sveinbjörnsson veðurfræðing.
3: Já.
1: Þetta bara bullandi, hryllingsmyndir sem 25-30% líkur á að bara í land eyðist.
3: Þar hef ég persónulega meiri áhyggjur, þó að þetta sé hræðilegt með þessa loftslagshitnun, að þá hef ég meiri áhyggjur fyrir Ísland og mína niðja, að hér verði bara óbyggilegt eftir 100 ár.
1: Það bara full ástæða til þess að hann hafa áhyggjur því. Og það mjög áhugavert að það væri lengin umræða um umhverfismál núna fyrir sveitarstjórnarkosningarnar. Hún var svo lítil.
3: Ekki nema kannski svona lokal eins og þetta sem að ég og Lungnasamtökin og fleiri voru að setja á korti með sko að geta andað sér loftið þegar maður lappar í nálað við stofbrautir.
1: Já, tvö yngstu börnin mín hafa ekki ákveðið hvað þau ætla að verða, annað líka bara í grunnskóla og hitt í menntaskóla og ég ráðleikið þeim að fara í umhverfislögfræði.
3: Já, það er alltaf þörf fyrir gott fólk en mér finnst nú persónulega orðið svolítið mikið af lögfræðingu, ég vildi að fleiri færu bara í pípulagnir og rafvirkjun sko, að því að það þarf að skapa verðmæti en hérna gera kannski minna því að deila hver á hvað kannski, eins og lögfræðingar gera
1: kannski þarf að breyta pípulagnunum með litið til
3: hérna, já, ég var síðast á fundi í gær það sé kvatti, hvað það sé gagnaðila eða fundar menna eða peningunum frekar í smið og múrara heldur en lögfræðinga.
1: Já, þú veit. Eru alltaf gaman að hitta það, Gísli minn, kæra þakki fyrir komuna.
3: Sömmleiðis, takk.
2: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
5: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stýð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
1: Steingrímur Ólafsson einn fárra Íslendinga sem starfar á olíuborpalli. Hann lýsir þeirri reynslu og spáir fyrir framtíð jarðefna eldsneytis. Hvernig ætli sé að vinna á olíupalli og hve margir Íslendingar ætli geti sagt okkur sögur á því? Ég fekk upplýsingar það núna fyrir nokkrum dögum að maður sem ég reyndar kannast við væri í þessum sporum og hann kominn til mín, Steingrímur Ólafsson, ertu velkominn?
6: Takk fyrir.
4: Hvar vinnur þú?
6: Já, ég vinn sem sagt í Noregi í olíuiðnaðinum, er þar út á Borpellum.
4: Já.
6: Og fyrirtæki sem ég vinn hjá sem sagt að sendi mig svona á hérna í mísu palla í þeirra eigu um allan Noreg.
4: Nú, nú.
6: Allt frá Hammerfest og til Stavanger.
4: Já, já.
6: Eða þetta heldur sem sagt á þessa staðu svo ég færi út á Borpellana þaðan.
4: Já, já, já. Hvernig kom þetta til?
6: Já, það kom hér hrun.
4: Já.
6: Og þegar við upp að staðið þá var ég

0: pínu lítið svona
1: akkurat
0: en
1: lettir í vinnuslysi
0: já.
1: Já
0: og hérna svo gerði ég bara líkt og allir aðrir að fara svona að tók hvort að Norður væri ekki fyrir hérna land og Stavanger og byrjaði sem þetta vinna þar á hafnarskrifstofunni hjá einu fyrirtækinu þar við að senda vörur út á borpallana
1: já
0: og svo sem sagt hugsaði henni mér ef ég get sendt vörurnar út þá hlýt ég að geta sendar inn líka
1: já,
0: og sótti þannig sem sagt hjá einu fyrirtæki og fekk fyrir rest
1: já
0: og við vorum þarna þrjú sem voru valdir þarna úr 700 manna hópi
1: nú
0: þannig að þetta er hérna þegar mér bara hafa nokkuð góðan
1: veitu hvað þarf maður að uppfylla?
0: Já, ég sem sagt er í starfi sem ég í sko þar að senda vörur fram og til baka sem því logistikinni og þá svona betra að hafa eitthvað smá grunn í henni og ég lærði sér upp í gamla tekniskóla lærði ég iðnrekstrafræði og hérna
1: iðnrekstrafræði?
0: Já, með aðal áherslu á sem þetta flutninga og framleiðslu þannig að þetta smeltpassa í þetta og svo hefði ég verið aðeins að vinna við hérna hjá sölumestir hraðfyrirstúr svona Akureyri
1: já
0: við vinna þar sem svolítið á innkopiteldinni þar og allt hjálpa þetta til og já. Svo er þetta hálsmannur útöldi einu
1: já
0: og þeim fannst ég nokkuð góður sko að eftir að hafa upplifað það að vera uppundir 7-8 vikur og sjá að þess að kom í landa þá kannski tildi ég þær vikur og svo liti þetta bara eitt öðru
1: Þetta náttúrulega stórmerkilegt sko þannig að það er gert ráð fyrir því að það skapist sálfræðilegt álag við þessar aðstæður
0: Já og hérna, þetta alltaf mikil vinna og má eiginlega ekki út að bera
1: Nei.
0: Og alls konar veður eins og gengur og, en samt svona, já menn það getur verið dalti stress
1: Er þetta að kalla heimur?
0: Já, svona 90% karlar
1: já.
0: Og sjálfsögðu hérna eru þar konur sem vinna náttúrulega í þjónustustörfum eldhúsi og þóttum
1: já.
0: Því að það er konur sko sem komast þarna í hærri stöður
1: já.
0: Að það er stöður eiginlega kunna og geta mikið meira heldur við karlarnir
1: Nú, hvers vegna?
0: Já, það er svona ólíðinari er eitthvað svona karlægur iðnaður við alltaf verið og var þannig náttúrulega í marga áratug að lítið svo að konur eftir ekki tæmi þessu
1: já.
0: Og þannig til þess að komast inn
1: Einmitt.
0: Í annað en að skúra og elda mat
1: já.
0: Að þá þurft það að vera svona daldið betur en karlættin og ég hef bara að sé þetta sjálfur hann
1: já.
0: Að hérna þær þurfa heila að standa sér betur
1: Já, en er ekki líka bara einhver áhyggjur að í einhverju svona einangruðum svæðum að svo olíupalli að það auki líkurnar á bara kynlífi og einhver rugli að blanda kynjunum
0: það er ekki það og hérna og 12 til 13 tíma dag og hérna og þannig að þetta er ekkit svall sko, þetta er ekki svo í bíómyndunum sem að sér hérna sem satt einhverja unga stælta sprengilega menn í smekkbuxum berir á ofanspæðu þetta er ekkit svo líðis sko.
1: Þetta var gáleisisleg spurning
0: já, ég veit
1: Heyrðu, en hérna sko þannig að þú ert einn af þremur sem fær þarna djóp og gríðalega stórum hópi og sem þýðir það að þetta er eftirsótt
0: Já, mjög svo
1: Er þetta mjög vel borgað? Það
0: er allt í lagi borgað sko en það sem er hérna svona það sem er sækjast mest í það er að vinnu tartirnan yfirleitt sko að maður er tvær vikur í vinnu
1: Já.
0: Og svo að maður fjóra vikur í fríi þess og milli
1: Nú vinnur tvær vikur og fær fjóra vikur í fríi?
0: Já
1: Þannig að því að þú ert að vinna allan sólarhringin þegar ertu að vinna
0: Já, ekki, er þetta allan sólarhringin og svo það sem kannski hækkanum kaupið mest ég manni sko það því að nú ferðast allan milla þyrillum
1: Já.
0: Stundum er ekki flugfært
1: Nei.
0: Og þá þetta með strax yfir á yfirvinnu og
1: Já.
0: Svo allir menn kallar aukvæðlega út og annað svona ef þarf þannig að
1: Já, og ef ég skilði rétt sko þá ert þú svolítið þarna sem meldaður maður
0: Nei,
1: ekki
0: það hjálpaði til
1: það hjálpaði til já. Við að fá vinnuna en þú ert samt bara maður á dekki eins og hinnir eða hvað
0: já, ég er bara þannig sem satt er þannig með alltaf sem þetta svona einmanlegt

0: þar sem ég í. Hérna maður lítið sem maður mikið einn, sko. Já. Ég þannig með skrifstofu og sem sagt séu lagering líka.
1: Já.
0: Og panta hinn vörur og koma þeim á réttan stað og...
1: Já.
0: Og þetta samskiptin alltaf, sko, að það panta ykkur orðið inn. Ég ákvað ekki bara svona að sögunda smáttni þegar ég hóndur skapið að panta aðalvél. Heldur verðum að fá upplýsingar það einhvers stað frá.
1: Já.
0: Og hérna og bara vinda út til upplýsingar það í gegnum tölvuna, sko, og hérna þannig að sko, já, ég svona eina stöðugildið um borðhætti það sem er alltaf mikið að verfla steinir.
1: Já, vel meitt.
0: Og hérna sem hérna betur fer segja sumir sem þekkja mig vel.
1: En hefur það verið í þessu alla götu frá 2000 og
0: Ég búin að vera í þessu, hvað þessi, ég fór þarna út, sko, 2011 og var þarna í hérna nýju mánuði þarna á þessari hafnarskrifstofu og svo reyndi ég mig bara beint í þetta.
1: Já.
0: Og, já.
1: Þeir líkar augljóslega ekkert illa?
0: Nei, og svona það taka normenn manni afskaplega vel og hérna líta svona á manni eins og hérna lítið frenda og...
1: Já.
0: Og finnst þér alltaf að tala algjör þróknamál, sko.
1: Já.
0: Þannig að hérna.
1: En eru það langmest innfættir normenn sem eru að störfa með áspörðu?
0: Nei, það er svona alltaf langstæstum hluta.
1: Mm-hmm.
0: Og svo að, sko, það skiptist aldrei, sko, að borpældurinn sem ég, eða borpældurnir, sem er reknir þarna í Noregi, að stór hluti þeirra sem er að vinna á borpældurinn, sem sagt við þessi daglegu störf, rafvirkjarnir og svo er þarna fólk sem er að vinna glussa og borunina, fólk á dekki, yfirmenn, stýrimenn, skipstjórar, vélstjórar. Að stærsti hlutin er hérna, er normið sem koma þessum svo kalla daglega rekstri og viðhaldi.
1: Já.
0: En svo, sem sagt, er eins og þarna borpallandi legður mennast til Equinor sem er hérna norska ríkisolíufyrirtækið.
1: Já.
0: Og þá eru þeirra kannski að fá í alls konar sérfræðinga frá Skotlandi og hérna Ameríku, meira þess að Íran hef ég verið með. Og þeir eru svona eru á vegum fyrirtækjum svo Baker Hughes og Halliburton og Slumberger og svona, eru þá sérhæfðir í sem þáttum að randi borunina.
1: Já, já. Hvað eru margi pallar þarna? Þetta er í Norðursjóður, ekki?
0: Jú.
1: Já. Hvað eru margi pallar? Veistu það?
0: Og ég er bara ekki, ég veit bara það eru tugir, sko. Sem eru þarna.
1: Og eins og þú sagðir að þú flakkaði milli sumraðar.
0: Já, sem innan sama fyrirtækisins.
1: Já.
0: Og svo er þarna önnur fyrirtæki og svo er náttúrulega Skotlands og Englandsmegin, olíuvinnslan þá og gas.
1: Já.
0: Og eins og staðan er núna, þá er bara erfitt orðið að fá olíuborpallar, sko, þannig að
1: já.
0: Það er mikil eftirspurn akkurat núna og.
1: Já. Og er olíu framleiðslega normanna á pari við það sem verið hefur eða?
0: Þeir eru að bæta í.
1: Og þeir eru að bæta í.
0: Það er hérna.
1: Út af Íranstríðinu?
0: Já, byrjaði alltaf aðal út af hérna viðskiptaþingunum sem voru settar á Rússland af Evrópu sambandinu.
1: Já, það byrjar þá.
0: Já.
1: Já.
0: Og þá allt inn uppgöld að menna að það kannski vantar eldsneiti.
1: Já.
0: Og svo kemur Íranstríði ofan í þetta og þá hérna verður þetta ennþá minna.
1: Já.
0: Og þeir hafa stóraukið við gasframleiðslu sem dæmi og hérna uh-huh. og voru myrkað grindir það fyrir það hérna hjá Evrópusambandsríkjunum að vera að græða svo ansi hreint vel á stríðinu í Úkraínu.
1: Já.
0: Og hérna áttu víst að fara að dæla peningum úr olíusjónum til baka og hérna en þeir eru nú fast heldur og fjönormen þannig að það er gengur hægt.
1: En er ágætt sátt þetta innan Norex?
0: Olíðinaðin?
1: Já.
0: Já, sko, þetta náttúrulega er náttúrulega ofsalega, sko, ég bara mikilvægur þáttur í allu atvinnulífi. Þetta er ekki bara þeir sem eru út á borpallunum. Þetta er náttúrulega þjónustan og skipin, undirverktakar og hótelgeirinn og flugfélög og allt. Þetta er náttúrulega bara... Og eins og normið segja nú sjálf við framleiðum grænustu olíu í heimi, þannig að þetta lítur að mikið sátt.
1: En sko, normenn eru komni lengst allra þjóðið að kaupa sér rafbíla. Þeir eru komni lengra heldur nokkur annar þjóðið að segja bless við hérna jarð efna eldsneiti á bíla.
0: Jú.
1: Þannig að þetta er svona, þetta er pínu áhuga að vera staða.
0: Sko, ég maður þegar þetta var nú að byrja hérna, sko, þá það þótti engin sko forstjóri olíuvinnslu eða, eða borunarfélags maður með mönnum eftir, eftir dýra Tesla sko já, það þótti stöðutákn líka og svo náttúrulega almenningu bara, bara að nota þetta í æmira mælu og, og hérna nú er það vel
1: og þess að olíusjóður náttúrulega stór merkjöld fyrirbær þeir, þeir nota hann ekki í innlendar fjárfestingar
0: nei sko þetta er hugsað sem því að normið vita náttúrulega olíjan minn einhvern tíma klárast eða, eða fer, fer að draga úr því að hún verði innin
1: Hvenar, heldur það verði?
0: Já, það alltaf og það erfitt að segja það sko
1: Þeir hlutum eitthvað að vera að ræða það innan fyrirtækisins að vera með einhverja sín
0: Já, en þetta náttúrulega bara sko við sjáum bara hvað að gerast núna í, í, í hérna í árásum Bandaríkjan og Ísraels á, á Íran Þá lokast fyrir 20% af öllu olíuútflutningi til annar landa frá Persaflóasvæðinu. Og þá allt í einu sjá mig það bara svart að hvítu eða skrúfað algjörlega fyrir olíuvinnslu við ráðum bara ekki við það. Það verður að gera þetta frekar hægt og rólega en, en alltaf svo ofsalegir hagsmunir í húfi að, að hérna það ómögulegt að segja til hvenær þetta verður en
1: Já.
0: En þetta þarf eiginlega verða fyrir en seinna.
1: Fyrir en seinna?
0: Já, það, eða þarf, þarf eiginlega verða fyrir en seinna.
1: Ertu þá að horfa til umhverfismála?
0: Já, og hérna. Já.
1: Er það einhver leið til flóki fyrir þig að starfa í bransa sem þú veist að mun tortíma jörðinni?
0: Já, sko, ég erum stundi verið, þegar ég út á borpalli þá, þá hérna, er ég hérna umhverfis enda sinnin á pallinum, sko.
1: Ok.
0: og og hérna
1: Þú áttir ekkert marga skoðanabræði kannski?
0: Nei, eiginlega engan
1: Ok
0: Og hérna Já, haldan hafa þér ekki hátt það
1: Nei, ég skil
0: Og, og hérna menn alltaf benda það Og hérna Til þess ég geti talað í síma minn Þá þurfi ég olíu Og hérna Þannig sé framleita mér og minna úr olíu Og hérna
1: Hann notur hver segir
0: Já, já, já, alls konar rögg þar til Og svo erum við eins og segir sko Framleita græmist olíu í, í, í, í heimi
1: Já
0: að það við flokkum sorp svo, svo vel og gömkjafilega þannig að það ýmislegt í þessu sko menn færa alls konar rögg fyrir þessu og, og svona alltaf líka er þetta bara eint og mér heldis villisingar sko, sem, sem, sem halda það að, að hlínu jarðar hafi eitthvað að gera með, með hérna
1: Já, súröld er alveg áberandi
0: Já, já, já, það er ekki kannski beint áberandi en það heyri það líka
1: Sko, ég nefnilega hef akkurat bara núna á síðustu vikum verið að heyra fólk tala að fyrirætlan til dæmis íslenska stjórnvalda hvenær þú hættir ekki að keft nýjan bíl sem knúður áfram að jarðefna eldsneyti, ég man ekki hvort það var gert ráð fyrir 29 eða 30
0: Já, ekki svo þessu
1: Að sko, þetta sé mögulega einhverju hreyfingu og sumir tala hann að hormússundið og ég rann á þetta sem þú ert að tala en En aðrir segja bara að, að það séu aðra ástæðu fyrir því að við getum ekki hörfað í að pratt undan olíunni eins og við heldum hver er umræðan um þetta í Núri.
0: Og það sem er hérna, sem er að sjá alltaf betur og betur að, að hérna að heimurinn hreyfist ekki án dísilolíu.
1: Nei.
0: Því að hérna allir skipaflutningar.
1: Já.
0: Sem náttúrulega er alveg milli heimsálfa og landa að þetta fer alltaf gerir ekki nefn að hafa dísulolíu á skipin og eins með gasið fiskiskipaflotin okkar það gerist ekki nefn með dísulolíu þú ferð ekki út í búð og kaupið brauð nema glemst að það er búið að flytja með dísulolíu í bílum námi vinsla með þess að olíu vinsla ég þarf að panta svona 400 til 600 tonn af dísilolíu á viku og hérna til að keira pallin áfram þannig að þetta er ekkit smá svelgir og nú er þetta námavinslan eins og ég segi og þar erum bara það reyfist ekkert í heiminum
1: Nei.
0: Sem sagt án hennar
1: þráttur eru alla þar teknibreytingar sem orðið hafa
0: já og svo náttúrulega er ekki olía bara olía sko
1: Nei.
0: Þetta er svona hefi krút og lætt krút og krút og svo er unnumur þessu sem sagt, sum olía sem hefur verið að vinna þetta hendar vel í hérna sem sagt að í olíu sem stöðum til þess að búa til bensín og flugvélaeldsneyti og svo er önnur sem hendar betur þá til að framleiða dísilolíu og þetta er bara mjög flóknir færðarbæði, hvað var efnafræði og eðlisfræði og sjálf þeim eins og bandryggjum en þeir eru að flytja inn þetta er daglega 6,5 miljón tunna af olíu og flytja 4 miljónir út
1: Já
0: Því að olíun sem þeir eiga sjálfir að hún hentar ágæðlega til framleiða bensín og flugur elsneti en geta ekki búið til hérna dísilolíu þá þurfa þeir náttúrulega að hérna efla lýðræði í Venezuela og olíuna þeirra leið sem var hérna að hérna gort að segja hérna gæri eða síðast höfðingin í kvítahúsinu að hérna þeir ættu framtækjum nættu nú olíu sjálfri plus Venezuela og hérna þannig að þetta og svo olíu hendur enga vel til að búa til dísel
1: Þannig að eins og þú varst að segja að þessi olíuheimur er margir heimar.
0: Já og svona ekki alltaf geðslugur.
1: Nei, einmitt. Sko, hérna veðrið borð á olíupalli, hvað er þetta stóra reiningar í fermetrum?
0: Bórpallinir
1: Já, mástu það
0: Ég verið á bórpalli sem er svo hálfur fótboltavöllur á stærð
1: Hálfur fótboltavöllur á stærð
0: og svo eru 5 hæðir
1: Já
0: þannig að hérna Þetta er tóttið apparat
1: Og hvernig leika stormar þig
0: Þetta er hérna eru kannski 40-50 stóna hérna sem sagt 40-50 stóna bólpallar
1: Er það þyngdin?
0: Já, og hérna og svo þegar við erum að bóra sko, þá tekur núna einhverja vikur og jafnir mánuði þá er sem þetta liggja allt þess að veturna liggja það mikið við akkeri og hérna eins á sumirinn annað þá er staðsetningunni haldið yfir bórhólið bara með vélarafli en fyrir viki sko þá þetta er svona lifti svona eins og lifta bara hægt upp á niður svona þetta hreyfist annað borðin því að hérna ef þetta hallar mikið sko þá er jafn gott að bara koma sér í burtu því að þetta er alveg 60-70 metra háir borðtörnar og ef þeir hallar mikið þá er ansi hættið að balansin fari í steg
1: Einmitt. En það er sérst ekki hægt að bóra alla daga ársins
0: Já, nei það þarf stundum að aftengja og færa sig en hérna, það er nú alveg hending
1: Ok, en svo hafa orðið brunar
0: Já
1: Er langt síðan að var bruni
0: Já, þetta er í Norðursjónu þetta er langt síðan að orðið ykkur alvarleg slys eða Alexander Sjælland held ég síðast það er ofnir hvað 30-40 ár síðan
1: Hver var lærdómurinn af því slysi, veistu það?
0: Já, það er alltaf var menn fór að gera svo meiri kröfur til öryggismál og annað
1: Já,
0: hérna það var erfitt að fara eitthvað að segja út af hverju þetta gerist eða hittum við það gerum það sjálfur en það talið að bátur hafi hugsanlega einhvern tímann rekist í einhverja löp á pallinum og þá kom ég brestur og alls konar svona fabuleiningar en hérna en svona alltaf þegar hann fór að leka þá voru ekki hægt að gera ástafin til þess að hérna að laga ballistina í jólum og svona ymislegt sem þetta er nú komið bara mjög góð mál í dag með alla bólpalla
1: Já, eins og þú segir slys bara mjög fátíð í dag
0: Já En hérna við verða náttúrulega til slýsi þessu og hérna held ég fyrir 10-12 árið þá var ég hérna út jól og þá hérna gerðum vel og illist veður og þá var hérna bórpallur 3 mílu frá þar sem ég eða 7 mílu frá þar sem ég var og hann fekk á sig brotsjó og þetta er nú ekkert verið neitt smá valda sko vegna þess að hann braut glugga í hérna í vistaðurum í 30 metra hæði því sjámali sko og náða að drepa þar einn mann þannig
1: Nú, hvað segir
0: og,
1: 30 metra hæði?
0: Já, þetta er hérna að geta gerst þannig dýrvillu sveður og hérna Jú, svo verðin alltaf en ég verið þarna á þessum borðpöllum ég verða 15 ár og það er aldrei komið alvarlegt óhapp.
1: Nei. Ertu eini Íslendingurinn?
0: Já, sko, ég búin að vera að heyra þarna af tveimur sem eru partin eftirlaun.
1: Já.
0: og það veit allir, sko, allir nöfnin á þeim og hérna, og vantarlega mér líka. Og hérna, og ég oft spurði hérna hvort ég hafi verið með hérna, með þeim á bólpalli eða...
1: Já.
0: Hvort ég þekki Þórarinsson eða Jón Sigurðsson.
1: Okay.
0: Og hérna, en ég hitt þessa menn aldrei og...
1: Nei.
0: En Íslendingar hafa ekkert verið mikið í þessu.
1: Nei, bara mögulega teljandi á fingrum beggja handa.
0: Frá, sko, ég, það kom þarna, ég var þarna einhvern tímann í Gunnbólpaldi þarna, þá kom þarna til mín Íslendingur sem var verktæki þarna, þannig að vera minna við köfin. Og þá sagði mér að við værum 40 sem verðum að vinna við þetta í hérna, í heldina.
1: Ok.
0: Sem þetta í þessu sem sagt að bæði verktökun og svo beint út á
1: Einmitt.
0: Hérna.
1: Já.
0: Pöllunum og...
1: Já. En þetta er sannlega að þú ert þetta er mjög sérstakt starf sem þú sinnir með að við
0: já.
1: Það sem við þekkjum hér Íslendingar.
0: En bara geta lítið á þetta bara sem hálfgerða sjómennsku sko.
1: Já, einmitt. Og þú hafðir tölverða reynsla henni á
0: þessu. Já, svona ykkur hérna 10 ár.
1: Já. Hérna...
0: Sem þykir þetta ekki mikið.
1: Nei. En er þetta fyrir hvaða manngerð sem er? Er ekki einhver svona sálfræðileg hérna, þessari einangrunni að því að vera þarna staddur út á Ballarhafi í þínu eigin manngerðu veröld og þú sagði að þú væri tölvöld mikið einn?
0: Já.
1: Þetta er ekki fyrir hvað sem er það?
0: Nei, en sko, þess að vanalega þá eru svona kannski 110 til 130 manns í einu borð.
1: Já.
0: Og svo eru sem sagt þeirra skipt hérna fjóru sinnum í viku, þá koma þeirri til með áhófna skipti, sko, eða hluta.
1: Fjóru sinnum í viku?
0: Já. Og hérna og þá bara sem sagt kemur alltaf nýtt fólk og hérna þá stendur maður kannski viku með öðrum hópi.
1: Mm-hmm.
0: Og ég veit ekki hvað þetta er ekkit með fáalveg ofsjölu gott að borða þannig borða svo sést.
1: Nei, ég sé þannig reyndar ekki.
0: En hérna en svo er sem sagt fólk sem drífur hérna að manni og eina sem að þeir eru að þarf að gera það
1: séð ágætlega um þig.
0: Já, maður dröslast með fallapoka með orðsvegðan þóttunum í Vaskási og svo séður rest.
1: Já.
0: Og hérna og alltaf 3 og 3 réttaði hvert mál. Spila bingo á laugardögum.
1: Bingo á laugardögum?
0: Já.
1: Það er nú ánægjulegt að heyra.
0: Já.
1: En ættu þið ekki að spila brits, væri það ekki miklu gáfulegt?
0: Þetta er allt, hérna, þetta er allt búið allt svona brits og skák eftir að hérna.
1: Já,
0: eftir að hérna símandin komi og sjónvarpinu
1: menn spila breytt svo skák í símanum bara núna
0: bingo
1: er liðið af tæknibreytingar
0: bingo er liðið af tæknibreytingar og
1: eru vinningar?
0: Já, þetta eru hérna mjög veilegi vinningar sko, þetta eru iPhone-ar og flatskjáir sem sagt hérna, jú, flatskjáir og hérna alls konar græjur, sko.
1: Já.
0: Og hérna.
1: Þannig að þetta er hápunktur hverra viku?
0: Lögutasbingoðið.
1: Já, lögutasbingoðið.
0: Já, þetta eru sko, lögutum er hérna fastu liður, það er hérna, er nautast ekki kvöldmönd.
1: Nó.
0: Það er bara, skiptir ekki með hálfi hvar í norðisjónum þú ert, þetta er alltaf á lögutum og svo bingo á eftir, sko.
1: Já, einmitt.
0: Og nammi.
1: Ónami.
0: Já,
1: menn gera vel við sér á laugardögum.
0: Já, það hefði gerst vel við okkur á laugardögum, sko.
1: Já, en ertu annars í einhverju svona hóp félagslegri afþreyingu? Eða eru menn bara mikið svona út af fyrir sig?
0: Sko, það er nú eins og oft hérna með okkur reykingamennina.
1: Mm-hmm.
0: Við rottum okkur oft saman.
1: Já.
0: Þegar það er nú bara reykja á tveimur stöðum um borð.
1: Já.
0: Og þetta er alltaf ekki svona til þess að stæra sig af.
1: Nei.
0: En fyrir vikið, sko, þá erum við þessi fáu sem hérna eftir erum, sko, í þessum hópi.
1: Já.
0: Að við erum alltaf hittumst og verðum eiginlega að tala saman aðeins vegna þess að
1: hérna,
0: þannig að ég ætti bara að sitja og þegja og reykja og taka kaffi, sko.
1: Nei, þetta er nú gömul saga áni að þarna verða kynni til sem annars hefði ekki orðið.
0: Já, og þetta er, og hérna, alls konar fólk, náttúrulega.
1: Já, Þannig að
0: alltaf séð að kvikindum.
1: Þannig að þú spjallar við hinna reykingamennina.
0: Já, já, já. þetta er svona mín aðsreng.
1: Já. Já. En ertu einn í Káetu?
0: Já.
1: Já.
0: Það hérna er hérna allir á sérbíli.
1: Allir á sérbíli.
0: Og reyndar var ég nú hérna síðast í túr sem ég var, sko, þá var borpöldurinn í slip.
1: Já.
0: Og upp í Hammerfest og hérna láfi inn við Bryggju.
1: Já.
0: Og þá var svo margir viðgerðamenn og þjónustæður að það, hérna, mér stóð til búa sko, að annarkvort að eftir vaktina að keyra til Alta í rútu sem er 2.5 tími í burtu frá Hammerfest.
1: Já.
0: Og svo til baka 2.5 tíma.
1: Já.
0: Eða hérna sem þetta verið svo kallið hot bedding. Þá sem sagt ég var á næturvægt allan tíman. Þá svaf ég á daginn í Káetu og svo var Brytinn sem var hérna var á dagvægt og svaf þá nættur. Hann svo bara rúlaði með saman dýninu og hérna yfir dýninu og sangumfjöldunum og setti í poka. Og svo kom hann í sína kóju og fyrir þetta fara með hans að greita ekstra, sko. Þannig að hérna víða mandarhólitna, sko.
1: En Steingrímur, sko, það eru kannski einhverjir örfáir áhorfendur og hlustendur sem að vita það, en örugglega ekki margir að pabbi þinn, Óli Kommi, náttúrulega landsfrægur karakter. Og hérna þú ólst upp með honum í vita, var það ekki?
0: Jú, sem sagt, þú veist nú fallin í þá grifju sem margir falla í að halda ég sé eingetinn.
1: Já.
0: Ég átti líka móður, sko.
1: Já.
0: og sem sagt með þeim upp í meðlans á hérna Svalvavita og Galdarvita.
1: Já.
0: Svo þegar við vorum á Galdarvita þá var ég 12 ára gamall og þá sáu fórhaldar mínu og ég var farin að hérna ganga eins og pabbi og tala eins og pabbi og þá var smóðu minni kannski komin á að svo góð í bíli pabba líka það vel eitthvað sko, en þá flyttum við inn á Þingeri og hérna bjögum þar alltaf með móðu mín dóð þar og hérna og svo fór fæði mér setna á hérna Hórbjörn sitta þegar ég var um tvítugt.
1: Þá ert þú orðin full.
0: Já, þá var ég orðin títugur og naut náttúrulega góðs að því að hérna að fá hann leysa hans þekkar sinnum af á semrinn.
1: Þú gerir það, já.
0: Já. Og hérna og
1: þannig að hið einangrað og afskekkt að þetta eru svolítið þínar æru kýr.
0: Já, sko, já, ég meina, ég lífi þetta alveg ákvæmlega á, sko.
1: Já. Þú lítur að hafa byggt upp einhvers konar hæfileika til þess að vera sjálfum þenni ykkur.
0: Já, já, vegna þess að hérna að það náttúrulega með, eins og með vita náttúrulega, ég þekkti þannig líki eigin raun, sko, en það er oft fólk, sko, sem er með vandamál, alltaf að gerast vitaverið til þess að leysi skilja þau eftir.
1: Já.
0: En þau fylgdu náttúrulega alltaf með í fartöskinu. Og þannig á svona stöðum, sko, þá þurfum bara hérna geta tekið sér bók í hönd og lesið og hérna farið út og skoða náttúruna og þannig þegar ég er aðlast upp á Svalvavita tíma sem ég var þar og þá var okkur kent heima okkur bræðurum sem sagt, fóreldrar mínir kent okkur heima og hérna og svo fór ég inn á Þingeri á vorin að taka próf og ég held þannig að aldrei heyrt að danska væri leiðileg þegar ég var fluttur alveg 12 ára til hérna á Þingeri.
1: Uh-huh.
0: Og var náttúrulega fljótur að tilhengja mér það.
1: Uh-huh.
0: Og hérna en sko þá var skólahaldið þannig að það var gott veður um miðri viku.
1: Uh-huh.
0: Þá máttum við bara vera út að leika okkur.
1: Uh-huh.
0: Og eða það var leiðandi veður um helgar og þá var bara að læra.
1: Uh-huh.
0: Og þannig að ég eiginlega mæri ekki eftir neinum að góðu veðri þarna, sko. Ótrúlegt sé.
1: Einmitt. Já, ég sakna sjálfur þess tíma þegar við vorum sendt heim úr skólanum bara vegna þess að aðstæður kölluð á það, hvort sem það var eitthvað tengt landbúnaðinum eða annað, sko. Það var náttúrulega sjálfur sér miklu, maður væri miklu meira sambandi við náttúruna og náttúruöflin og við hvað maður á að segja lífsbjargirnar í samfélaginu.
0: Já, jú.
1: áður fyrr.
0: Já, já.
1: Já.
0: Og hérna og náttúrulega því ég alveg stið sem krakki flyttir hann inn á Þingeyri og þá náttúrulega leið á skólabjallan gatt í síðasta skipti á vori og þá var bara allir mættir í skreiðin á saltfiskinu eða fristuhúsið.
1: Já.
0: Og hérna
1: einmitt.
0: Þótti bara eðrilegt, sko.
1: Já.
0: En samt, sko, svo voru þarna svona gamli kallar og kellingar sem manni þótti þá kannski, voru kannski þrítugt, ég veit það ekki, voru bara að kenna manna að vinna.
1: Já.
0: Og hérna og voru svona yfirleitt badgott fólk.
1: Já.
0: Og hérna og alveg fyrirgefið þá maður kynni ekki allt.
1: Já, já.
0: Og hérna
1: maður fekk kannski einn eða tvo daga í sumafrí, sko algjört frí.
0: Já, já.
1: Og svo núna þá hérna heyri maður hjá mörgum vinnuveitendum að sko að það séu endalaus veikindi hjá sumar aflýsinga hérna starfsfólkinu sem að samt fer sko í utanlandsferð að vori og aðra hausti áður en skólinn hefst aftur og svona já, já, já. Allt í lagi að rifja þetta upp og bera saman þessa tíma sko.
0: Já, ég mátti að segja þessi æsk er alveg kól ómöguleg.
1: Með sko hvað þetta varðar þá hefur náttúrulega allt breyst. En við komum líka hvort sem hún skreiðst út úr vitanum eða hvaðan sem hún komst þá komum við náttúrulega brotin og beigluð. Mörg hver
0: jú.
1: Fólk sem að fær meðhöndlin í dag og allt það þannig að mér finnst að maður megi bæði tala já. Um sko það sem að var kannski þannig að við getum ennþá lært eitthvað að því og var til bóta í fortíðinni en við vitum líka að það var náttúrulega alls konar hlutir sem að voru alveg skelfilegir sko.
0: Jú, svo náttúrulega sko öllum börnum og unglingum er holt að vinna sko, svona í hófi
1: og þeim finnst yfirleitt gaman já, að gera eitthvað sem að hefur tilgang
0: já.
1: Og ef þú borgar þeim pening fyrir það
0: já,
1: þá bara verða þau harðdugleg
0: ég fjall í þá grifi fyrir nokkrum árum að vera þessi miðaldra kallt ráðlagt hérna sinni mér hvernig maður þetta höndla hamingjuna
1: okay.
0: og hérna og hann býr út í Noregi sko er vinna þar í starfi sem hann kann bara ljómandi verið við sig í og hérna er þar með kæristi sem er að vinna þarna eitthvað líka og ég var eitthvað þvut í honum hérna hversu ég ósköpunan færi nú ekki hérna norður í norður Noregi og hérna vinn ég laxið á sjó eða eitthvað svona alveg peninga eins og þegar ég var ungur
1: já
0: ég spyr segi strákurinn og hérna og varstu hamingi samur sko spyr hann og hvað eflur á mig svo hann alltaf spurði hann sko grundvallar spurningarinnar og hvað eru allir peningarnir pabbi þannig að hérna en hann sem þessi kynslu bara vill hérna bara sem sagt, vinna hæfilega, umgangast hérna vini sína og líða bara vel
1: það er margt vitlu sann það
0: hérna með nokkra kynsla var kannski meira hugsa að hérna skila nú anskotum mörgum tímum á sólarhring
1: já jú ætli hérna ef við sko tækjum okkar hlutskipti og hlutskipti krakka í samtímanum leggjum það saman og deilum í með tveimur ætlum við séum þá ekki kannski bara með svolítið gott módel
0: jú
1: já.
0: Það er hægt að það er framsöknar leiðinu sko.
1: Já. En sko heldur þið virkilega að sé samans að sé hérna tilviljun að þú ert kannski eini íslendingurinn að vinna olíu porpalli og borpalli í brjáluðu veðri stundum hérna í norðursjónum og að þú áttir þá æsku sem þú áttir í einhverjum vitum einangraður hérna út fyrst að segja
0: þetta sjóð spilar eitthvað allt saman
1: ég heldur það ekki,
0: jú.
1: Er það ekki líklegt?
0: Mjög líklegt
1: já, mjög líklegt
0: og
1: hérna,
0: og eins og segja, mér hefur aldrei fundið þetta eitthvað tiltöku mál sko að hérna
1: það er eitthvað í þér, örgla, sem að segir nú er ég búin að fá nógu fólki ég ætla aðeins að hérna
0: já, maður er þannig að það umgangast einhverja sko en hins vegar sko þá eins og þarna úti á hérna bólpaldi það meira þessum 12 nefnir segir fyrir gæðu tverfugur í vinnu og fjórar í fríi að við náttúrulega þegar með uppurum staði sko erum við að vinna svona tímafjölda litlu minna heldur en hérna þeir sem er í landi
1: já.
0: Og hérna við sem sagt erum ekki samfældu 5 og 6 vikna sumafríi eins og hérna fólk sem bara vinnur þess að svokvöldlega venjulegu vinnu
1: Þú var aldrei lengra frí en 4 vikur í einu
0: Nei.
1: Nei
0: og og hérna reyndar illkvittnir vinir mínir segja nú hérna ég sé sumarlega oft að sinnum í ári sko.
1: Já, já, má ekki alveg færa rauk fyrir því.
0: Já, jú, jú. Og hérna
1: það 32 vikur.
0: Já, en svo náttúrulega sko ekkert spurt að því hvort það séu jól eða páskar.
1: Nei.
0: Eða hérna hvort að dóttir mín þurfi hérna að fermast eða útskrifast eða, eða.
1: Já, getur það ekki verið sárt?
0: Jú, það náttúrulega er hundfúlt sko.
1: Já.
0: Og hérna, þannig þetta ekki bara
1: Getur ekki skipt um neinn borð þannig vakt eða?
0: Já, það svo helvítið dýrt að hérna að hafa með þannig eitthvað lengur nema sé orðið kannski ykkur vika.
1: Já.
0: Og þetta svona upp á hérna og hendar ekki alltaf fólki.
1: Já.
0: Þannig við erum bara þrír sem að vinna þetta sem sagt, það er ykkur í senn hver.
1: Já, já.
0: Þannig að menn hlaup ekki sko.
1: Nei.
0: Og svo vilja þeir alltaf vera heim um jól líka.
1: Jú, jú.
0: Og póska.
1: Getur nefnt mér dæmi um fjölskyldustund, svona heilaga stund sem þú mistir af?
0: Já, mér ég búin að missa af 4-5 jólum, sko.
1: Já.
0: Og hérna hluta til eða öllu leiti.
1: Já.
0: Og áramótum og svona alltaf þegar yngri dóttir mín útskrifaðist úr hérna menntaskóla þá
1: já.
0: Gat ég ekki verið við það.
1: Nei.
0: Og þegar ég sjálfur útskrifaðist úr stýrimannaskólanum hérna fyrir nokkrum árum og þá var ég að senda konuna mína sem fulltrúa minn.
1: Nú, þú verður að auka menntu þína?
0: Já, ég hef sem sagt hérna sem sagt ánum söndu frístundunum borðið í borðpeldunum.
1: Já.
0: Og hérna hafði verið eins og ég segja á sjó og svo var það einhver svona draumur sem ég hef svona bak við eirað það eignast kannski mína hérna eigin trillu og til þess að hérna maður viti svona hvað maður er og hvers maður er að fara og hvernig maður er að komast langað þá hérna þarf maður einhver smá kunnáttu í siglingafræður og já, hvað taka sem sagt hérna, sem sagt, fyrsta árið svona vera, þá ná mér í hérna einhver hérna réttindi þannig.
1: Aha.
0: Svo var þetta bara svo skratti gaman að ég eða gæti ekki hægt.
1: Bættir ofan á.
0: Þannig að ég hef sem búið með kláraði 4 ára nám á gaman saldri af hérna af stýrimannaskólanum og hérna.
1: Vel gert. Hvað getur þú stýrt stóru skipi í dag?
0: Sko, já, hafa kunnáttu til þess að stýra ótakmarkari stærri skipa.
1: Nú.
0: En svona alltaf er nú ýmislegt meira en það, sko.
1: Getur þú silt olíu skipi?
0: Sko, já, hafa kunnáttu til þess. Upp á reynslu og svo náttúrulega þurfum við að taka í misan alls konar námskeið annars sko þetta er ekki bara að hleypa bara ekki í borði það er að stýra hérna skemmti þess að skipi eða olíuskipi sko en kunna alltaf ná að vera til stæðar svo veit maður ekki hvernig hvort það myndir mér nýtast
1: en mér veist þetta mjög flott ég er sjálfur dæmi um mann sem að hérna fór eiginlega fyrst að klára einhverjar hérna prógráður sko bara á 50 og 60 aldri og það er akkurat núna sem ég hef skaman í skóla
0: já.
1: Og, hérna, og tengir við þetta
0: já, ég meina, ég hérna ég byrjaði í tækniskólanum, sko, þá hérna hausti til, sko, þá hérna var ég að vinna hérna á höfn í hérna hjá Samskip
1: já.
0: Mígandi rigning og allt frekar súrt og grátt þannig að ég fór í hátíðinu upp í tækniskóla og sótti og náði svo bara að segja upp daginn eftir einu veitlendinni á Samskip síndi því mikinn skilning
1: já.
0: Það var ég 25 ára gamall hérna, og svo sem ég segist þú ákveð ég að taka þennan stýrimannaskóla og tók sko sum prófin með þessu út á borðpalli
1: já.
0: Og þar sem sagt þá sendu hérna heitur þetta tækniskólinn í dag líka og sendu þeirra prófgögn út á borðpallinn og þar sem sagt sat ég mér skipstjóri eða stýrimaður mér var að taka þetta og þeir sko eru mikið strangari heldur en nokkuð tíman þegar maður að taka próf í skólan sko.
1: Já,
0: meni, þeir bara sagði mér hversu er ósköpun og ég að hérna er eitthvað að gefa hér afslátt af mínu námi bara til þess að þú fáið 5-10 minútur ekstra og svo er það bara tekið að mann og sendið í hérna til hérna. Já,
1: almennilegt
0: já.
1: En kemur alltaf til Íslands í öllum frí?
0: Nei, það er nú ekki alltaf
1: nei.
0: En hérna en alltaf sé oft og hérna já á hérna sem sagt sko ég alltaf er giftur hérna á Íslandi
1: já.
0: Og hérna, og Ólafur Ragnar og Dorrit, sko, þetta er hérna fordæmi að ég er sem sagt með lögheimil út í Noregi og konan á Íslandi. Þannig að þetta var ekki hægt fyrir þeirra tíð, sko.
1: Nú, já.
0: Þá verðu hjón held ég að lögja mér á saman stað.
1: Já, já.
0: En
1: hérna það skilir þið fyrir þið og hafir þess að vinna og sést mér lögheimil í Noregi eða eitthvað.
0: Nei, sko, ég er nei. En hérna það er ekki verra, sko.
1: Nei.
0: En ég lít svo, sko, ég er að vinna það úti í Noregi og afla þar minna tekna og fæ mín eftirlaun og annað þegar það kemur.
1: Já, já.
0: Og þá er náttúrulega líka, sko, líka upplætt að hérna að borga skatta og skildur þanga líka. Þegar ég skadur þarna.
1: Já.
0: Og eina sem ég þarf að passa mig á, sko, að vera meir en 182 daga í Noregi á ári.
1: Já, ég skil.
0: Og hérna.
1: Eru betri eftirlaun í Noregi en hér? Önnur kerfi?
0: Já, ég held að það er því.
1: Og hætti fólk fyrir að vinna?
0: Já, sko, ég hérna sem sagt get hætt 62.
1: Já.
0: Og þannig að fer ég ekki að full eftirlaun, en
1: hvað hættu gaman í dag?
0: Ég 59.
1: Já.
0: Ég er hérna
1: Þetta hugsa þér gott í glóðarannar
0: Já, 20 og hérna 24 túra eftir
1: Já,
0: ok Þá geti hérna farið í þessu launin Svo er hérna, sjáum bara til
1: já. Hér hefur orðið snúningur hérna, Fyrir 20 árum þá var eitthvað að einstaklingi sem að hætta að vinna sem bara 62 eða eitthvað
0: já.
1: En nú hefur það breyst Nú þykir bara sá dáltið hafa komið ár sinni vel fyrir bor sem að þarf ekki að slíta sér út til 70 sko.
0: Já sko, ég mann þegar ég byrjaði að vinna hérna hjá fjármálaðið Reykjavíkur borga fyrir mörgum árum það var kall þar sem var orðin 70 og hefði mátt hætta 67 en hérna en hann ákvað að halda áfram að vinna til 70 sko. Og þremi mónum eftir að ég hérna sem sagt tók þarna við og þá mætti ég í jarðaferðina hjá honum og þá hérna svo víst engi við að deyja 70 sko
1: Nei,
0: og hérna og það var kannski ágætt að njóta þess að með hægt er með góð helsu og hérna
1: Já, ég held að það sé mjög gott að hafa þetta í huga
0: Já, ég, hérna með geta dóttir niður slæði á morgun sko
1: Já, því með hérna, Já allt fólki sem að leiði sér aldrei neitt og ætlaði að gera vel við sig þegar að væri hægt að vinna
0: já,
1: svo bara dettur það niður
0: já.
1: Game over
0: jú, hérna er, það er kannski verið betra svona að vera hérna ættingjum og vinnum til amma leiðinda svona með maður gæt sko.
1: já það er með jafnvæði í þessu kunstinn sko í lífinu
0: jú.
1: Finna jafnvæðið og þú þarft að finna jafnvæðið þarna í þegar þú ert á pallinum og það er sem þú þarft ekki að stíga ölduna í brjáluðu veðri
0: nei,
1: þetta er bara eins og nánast að vera hér eða hvað
0: já, þetta er bara svona
1: já.
0: Hérna.
1: Og aldrei hrættur við hérna óveður eða neitt svoleiðis
0: nei, það er hérna þá geta menn ekkit verið í þessu sko
1: nei
0: meina, auðvitað ekki að menna passa sig
1: já.
0: Og hérna
1: víða slysagildur
0: já, þetta er út um allt
1: já
0: Það hérna eru hérna marg sem snýst þarna og hreyfist ammúl til baka
1: og hérna Og ertu alltaf í einhverjum svona keðjum og köðlum og þú veist, þau voru að færa þið til
0: Nei, þetta er bara hérna
1: Já.
0: Bara eins og bara dekki sko, það eru ákveði hérna göngubreytir mestar sem mátt ganga og mér alltaf vera passa þig
1: Já
0: Og svo er hérna sem sagt eða er sem verið lyfta, færa til gáma eða lyfta upp, þá er bara svæðum lokað
1: Já.
0: Þá er engin sem að vera reyndið þar inn og hérna og allir náttúrulega ganga í hlíðaföldum með talstöðar og hérna og mjög strangar reglur það, hvað má gera og hvað ekki
1: Já. En þessi kalla mórall er hann aldrei neitt erfiður?
0: Nei. Þetta er sko, þetta er ekki fara að draga úr því, sko þetta er ekki hérna svona hérna menn séu að leikja einhverja hetjur, sko
1: Nei.
0: Hérna, það eru bara mjög ákveðna reglur um það hvernig menn eiga hafa sér um borð og svo náttúrulega sko, það er náttúrulega gert alltaf ráð fyrir hinu versta og það eru æfingar einu sinni viku sem sagt sem gert ráð fyrir leggi síra eða basi, kvikni, eldur, sprengingar Greenpeace hérna taki pallin og svona sko.
1: Er langt síðan Greenpeace hefur reynt að taka pall
0: ég held ykkur tíu á síðan og hérna og það nú að ráði bara að bjóða mig kaffi ef þeir skiptum
1: það ekki myndir að Paul Watson hana.
0: Já, það var þannig hjá Sea Shepherd og því en sem ég segi sko, það svo margt sem getur gerst og til þess að vera að bóra með 12 metra löngum stálrörum sem er að færa og hérna hífa gáma frá skipum og niður alls konar hérna apparat sem er að snúast ring eftir ring og rafmagnsstöflur og hérna sumt áttu bara ekki erindi í eins og rafmagnsstöflunar nefnum sér það vil og þetta svona hættulegri störf það hérna þann maður að segja sérstætt leyfi og þá er það bara vakt að það með að vera að gera og hérna svona það eru hérna sem sagt þannig að fara sko ákveðinu árabili í standast læknisskoðun og svo eru svona endurmentin í hérna í björgun og þess að þyrla sem maður er í sjófum hvernig maður á að koma sér út eftir hérna eða svo kolvir og þetta er næst þegar það fyrir námski sko þá var ég svo komin það virðilega aldra ég ég hérna líka get sleppið svolítið erfið sko.
1: En ég myndi nú gíska það stengri mör ekki síst í svartasta skamdeginu að hérna stundum eigi fólk erfitt og það sé nú eitthvað þunglindi svona við og jafnvel einhver sjálfsvíks tilraunir eða sjálfsvík hefur lent í einhverju svo leiðis
0: Nei, sko, náttúrulega fólkið á borðpillunum þetta náttúrulega bara þverskurður af samfélaginu þannig fólk með áfengisvandamál
1: hérna, en er nokkuð hægt að drekka borð?
0: Nei, það er hérna ef þú veist gripin slens í flughefninu undir áhrifum og látum blása eða eitthvað og hérna hvað þá lifja þá ertu komin í 5 ára stopp og sem því þið alltaf ferð aldrei út aftur
1: Einmitt.
0: Og alltaf drikja og annað er ekki liðið um borð
1: Nei.
0: Og sem sagt, já, svo við náttúrulega er fólk með sálfra vendamál bara svo gengur annað staðar og svo eiga með þarna svona sem er eiga sér sína trúnaði vini og hérna að því ég nú einn sko vini skrifstofu og þá sem sagt á einu bálpallinu og þá voru þarna tveir sem hérna þetta opna sig aðeins fyrir mér og hérna og ég veit ekki hvort ég sé nú rétti maður til þess að hérna það sem ég gaf nú engin ráð en það var nú bara að hlusta sko og
1: það getur nú skipt sköpum
0: já ég veit ekki um það en þannig menn náða þetta blása aðeins út og hérna og svo vita mér kannski að ég fer ekki með hann eitt lengra
1: og hérna og þú er aldrei mist mannum borð því sjálfsví
0: nei. En hérna menn hafa dáið þarna sem sagt í klára þetta sjálfur bara í landi og hérna það er hérna alltaf jafn sorglegt svo alltaf menn bara dáið úr veikindum fekk í slag og svona og hérna
1: og
0: þetta er svona engin stór áföll hvað þetta var þar
1: nei en hérna eins og þú sagðir áðan þú ert umhverfisinninn um borð
0: já.
1: Þetta er svolítið flókið
0: Já. Ég kannski þarf að tala við ykkur.
1: Já, kannski þarf að gera það. En hérna, svo varst þú í VFG einhvern tímann?
0: Já. Áður eins og sett ég gekk úr VFG þegar hérna, þegar sá ágæti flokkur gekk eina seng með Bjarna Ben og hérna, og sjálfstæðisflokkur.
1: Já. Þú varst einn af þeim sem að sagði hingað ekki lengra þegar
0: Katrín
1: Jakobsdóttir myndaði ríkstjórn með Bjarna og
0: vinstriflokkur getur ekki verið vinstriflokkur að vinna með íhaldinum, það er bara alveg klart
1: en það talar engin vel um þennar stjórnartíma í dag
0: Nei, fáir
1: mjög fáir
0: en kannski sumir þeirra reyndar hafa nú kannski ekki úr háum sæðulega detta hvað það var það en það er náttúrulega
1: En það er bæði búið að vera sko mjög fróðlegt, forvitnilegt, margt sem að hérna, ég veit núna um þetta líf sem ég vissi ekki áður, mjög hérna lærdómsríkt að tala við þig og ekki síst út af þessari sko vitað mjög fáir íslendingar sem hafa gert það sem þú ert að gera og svo sér maður einhvern veginn fyrir sér að þessi veröld verði úr sögunni en þú segir að það sé ekkit handa við hotnið neitt
0: Nei, ég ansi hrættur ekki sko hvernig ætlum við að fara að
1: Já.
0: Og hérna
1: Flugið það gengur illa
0: Já sko, maður bara velti fyrir sér eins og hérna staðan er núna að hérna sem það olíu verður búið að hækka mjög mikið og stríði í Íran er ekkert að hætta sínismanni og hérna og allt lokað og kannski bætist í
1: Já.
0: Og menn sem hafa sko vít á þessu vera að tala það að hérna nú búið að stoppa sem sagt borin vegna þess allar hérna á þessu svæði vegna þess allar hérna olíubiðagemslir orðnar fullar þar sem ekki búið að sprengja
1: Já.
0: Og það tekur sko minnstakosti sem þetta myndi allt bara bæli byrja upp á nýtt í dag
1: Já.
0: Það tekur að minnstakosti sko að hálft ára ná upp
1: Já.
0: Helmingum af þessu sem sagt þegar olíulindir sem styrir að skrúfa fyrir þær
1: Já.
0: Að þá svo ansi reynd erfitt að ná upp þrýstingi aftur
1: Já.
0: Og svona þessi seipir það stöðar annað í rúst þannig að hugsanlega ef það myndi allt hætta í dag desember, janúar að þá væri komin sem þetta helmingurna þeirri olíu umferð sem var áður og þá sko svo náttúrulega eru hérna heyrismannum Evrópusambandi síðan og eitthvað að reyna svona aðeins að fara að vingast við rúsa eftir ég vil ekki að gera friðarsamninga hjá bilu Bretar sem sagt þeir eru engum líkir sko þeir eru náttúrulega þeir olíu viðskipta banna á Rússland en þeir sem sagt kaupa olíu frá Indlandi sem flutt frá Rússlandi til þess að vinna þar og svo til Englands eða Bretlands og þetta náttúrulega bara dálítið mikið dýrar heldur en að flytja þetta beint sko, Angela Merkel byrja að tala hérna sem sagt diplomatísk samskipti við hérna við Rússa í staði fyrir að loka af allt og margir hvort það var hérna hvað við þetta ekki svo þegar íslensku það var sem hvað uppu með það við skiptum nú sína takkir lurkina rússunum
1: Já
0: Ég veit ekki þetta ekki svona, þetta er ekki gott viðhorf hérna. og þannig að okkar í raun og veru sko tilvera bara næstu mánuð, jafnvel ár er dálítið breytt og ég náttúrulega get ekki komið hér og bóða heimsendi og hérna allt sé að fara loðbind til helvítis
1: Nei
0: Það verði ekki að tóldi svona leðilegt að við erum að geta á honum í mig, sko. Hérna, en manni finnst svona eins og stjórnvöld á Íslandi eftir nú kannski að hugsa það, já, hvað, svona einhverja sviðsmyndir, svona hafa einhver plön. Svo hvað gerist í okkar efnahagsmálum ef þetta fer nú á versta veg ástandi þarna söður frá? Hvaða áhrif öllans geti þetta haft á túrisma, sem er bara mjög stór atvinnugrein hér?
1: Já.
0: Og fólk alltaf... Þegar að kreppir, þá er þetta sem þetta í fyrsta sem fólk hættir að gera, það er að ferðast.
1: Já.
0: Hvað áhrif er þetta allir að verða matvælum? Já. Nú er þetta ekki bara framleitt olía, Nei. Það er framleitt þannig óhug mikið af ábyrði og efnum í hann.
1: Já.
0: Þetta náttúrulega minn hækka allan kostnað við framleittu landbúnaði varakostnað það er hér eða á annar staðar.
1: Já.
0: Hvernig minn sjávar út úr nokkar? Koma undan mjög hækkuðu olíuverði og eða kreppi líka að sko þá hafa kannski færri líka efna því að geta þorsrakkana frá samerja sko og dýrar og framleiða og minni eftirspurn og þá svona hluta því plani sko væri kannski sko ef maður hugsaði svona líka hérna sko hvað við ætlum að fara að ganga í eða greið atkvæðum það að ganga í Evrópusambandið þá langar maður svona dálítið að vita sko hvað hefur Evrópusambandið upp á að bjóða öll meiri haldar svona tæknileg framleiðsla þetta er komið til Kína og ferðast til Indlands það vitna svo til að við erum með fríverslunarsamning við Kína sem dæmi og indirverðir enda líka ef við gengum þarna inn þá verðum við að hækka tolla sko þjóðir Evrópu eru líka eldast og hver alltaf hérna það kostar alltaf sem sagt eftirlífið og annað og væntanlega aukinn kostnaður við heilbrigðisþjónustu og annað sem og minni tekjur.
1: Já.
0: Og það svona ýmis svona atriði svona sem manni finnst maður vera að setja í samhengi við það sem að gerast í heiminum í dag.
1: Já.
0: Og maður sé líka sko að leiðtogar Evrópu alveg það alltaf hérna pláss í flugvélum fyrir ágangi að þjóðar leiðtogar komast til Kína að hitta þar fólk.
1: Já.
0: Og eins og ég segi líka ef eldsneytisverðir er að hækka og sko líf okkar snýst það að hafa dísilolíu og hérna og hún sé ódýr.
1: Já.
0: Þannig að hérna það. Þarna mættum við nú kannski gera einhver plön.
1: Já. Ég sammála þér ekki síst þetta sem þú segir með sko ferðaþjónustuna. Ég held að þetta sé, ég held að ástandi sé í raun töluvert skuggalegra heldur en við ræðum upp átt. Það gæti orðið skuggalegra.
0: Það gæti orðið sko, já.
1: Gæti orðið. Og ég sammála þér með það. Við þurfum að búa til einhverja sviðsmyndir. Við verum einhver plön. Og nú gæti það ræst sem að margir hafa sagt að hafa verið ljóður á uppbyggingu í atvinnulífi Íslendinga að við höfum einblínt of á ferðaþjónustuna þessa mannaflsfreku grein sem að hefur slitið innviðum alveg gríðarlega og að mörguleiti verið óheppileg fyrir samfélagið þótt að öðru leiti sé hún gríðarlega mikilvæg og við vitum ekkit alveg hérna hvað mun taka við núna sko
0: Nei, nú maður náttúrulega bara hugsa með skelfingu til þess sko að þetta verður eitthvað verulegt högg
1: Já
0: með þá fyrst og fremst fólki sko, sem vinnur við þetta
1: já.
0: Ekki bara í að gæta og gera rútur en það eru beitingahús og hérna og fólk sem vinnur þar og hótel og annað
1: já.
0: Og þetta alltaf mun líka gerast í annars staðar og tökur landið svo Spán
1: já.
0: Þetta verður alveg er þið alveg svakaleg tök þar
1: já.
0: Og hérna og
1: við eigum þá orku og auðlindir sko sem að ekki allar þjóðir eiga
0: nei.
1: En við erum ekkit voðalega ánað með hvernig gæðin dreifast og deilast og
0: nei.
1: Þess vegna og við erum náttúrulega ekki ánað með skopparabolta hagkerfið og við erum ekki ánað með það að nú orðið þá mjög fátt ungt fólk sem getur eignast húsnæði á Íslandi öðruvísina eiga ríka foreldra auðuga ættingja sem hjálpa til og margir segja að það myndi breytast til bóta með ESB en þú ert nú ekki í þeim hópi heldig
0: sko, ég sko maður getur ekki bara afskrifað þetta svona nei. Sem setja hér við borðið og
1: nei.
0: Þetta er ýmislega svona sem ég finnst maður verðum að fá svona, vita aðeins meira
1: algjörlega
0: hérna, og sko mín persónulega sko þannig að ekki skipta nokkur máli hvað kemur hérna fólki betur
1: þú ert bara vegum þetta rök og setja
0: og hérna sko við að sita hér kallar að vera 60 og segja fólki hvernig í hverju hamingja sé fólkin sko það er ekki alveg hérna það er að koma hér önnur kynslóð en hins vegar sem samt að spyrja sem bara gagnrýna spurninga hvað fáum við
1: Já.
0: Og hvað er alveg örugt að við munum missa
1: Já.
0: og þá geta fá úr því skorið en þá líkla verður þær upplýsingar hefst að vera réttar
1: Já.
0: Svo að fólk getið þá mynda sér skoðun
1: Já.
0: En sjálfur einu ekki ósköfnir hrifin að þessu bandalegi svo það sé nú sagt
1: Nei.
0: Og
1: pabbiðin Óli komi hann hefði sagt nei í ágústu leiki
0: Ánú vona því
1: Já,
0: það líka sko náttúrulega Evrópi er alltaf byggð bara á blóði sko
1: Nei, hún ekki bara byggðið á blóði Evrópusambandið var náttúrulega viðbrað við blóði
0: Já, sko, áður fyrir þá hérna, þessar aðal þjóðir sem hérna er í Evrópu Þetta er náttúrulega merg, sög Asíu, Afríku og Suður-Ameríku Bæði hvað var auðlindir og hérna og þrælahald og stundan það líka þrælahald í sínum eigin löndum sko. Það er ekki svona eins og vinnuhjúgun á Jótlandi
1: Já.
0: Ef það er svo alveg gott, sko.
1: Mm.
0: En hérna,
1: auður
0: Evrópu er byggður á þessu.
1: Já.
0: Og hérna...
1: En það er ekki svipið með Evrópa Bandaríkin, bara alltaf versta og alltaf besta. Einhver hæri grötur á því?
0: Já, en svo er alltaf bara búið að fjara þarna undan þessum hérna, tekjustreymi, sko.
1: Já, sem ég segja það sé á ekki Já.
0: Já, það er kannski mjög gott fyrir þá sem er til að búa við þræla hald og láta ræna sér auðlindanum að það sé búið að skrúa fyrir þetta
1: Já. Það er sjónarhorn.
0: Já, já, ég held að segja, ég held að þjóðum Asíu, Afríku og hérna Suður Ameríku teki hérna þykir kannski ágætt að fá að fara að þess að njóta sjálf þess sem það landa upp á að bjóða.
1: Já, já. Einmitt. Ertu að ræða þetta við félagið einn af borð á olíuborpallinu? Svona pólitík?
0: Já, já, en alltaf hins vegar sko að því að þeir eru nú svona betur talandi á norsku en ég.
1: Já, já.
0: Að þá hérna
1: þá veistu gott að koma heim og geta nota
0: áskera í lýra. Já, já, og hérna og láti hérna.
1: Já, veit.
0: Hérna það er það erfitt sko að rífast í fólk sem talar kannski tungumálið mikið betur en
1: maður sjálfur. Ég veit að það er alveg ömurlegt, það er svo frústrerandi.

0: Herðu, en verulega hérna gaman Steingrímur Ólafsson að fá þig í heimsókn og þú sagði mér áður við hófum upptöku að þú fylgist með samstöðinni.
1: Já. Þetta er mest eða svo sjómarsum sem ég mest hort er á heima hjá mér.
0: Jæja, gaman að heyra. Og heldur að Íslendingar í Nóri alla jafna viti eitthvað samstöðina, fylgist með?
1: Já, svona, ég bara þekki það ekki, en ég svona ítta því að hérna auglýsingar fulltrúi stæða hérna í ættinni sem það er.
0: Minnist vel á það.
1: Já.
0: Og svo þurfum að fá sem flesta áskrifendur, styrstist í stæða.
1: Já.
0: En kæra þakki Steingrímur fyrir að koma og nú veit ég eins og ég sagði það áðan heilmart lífið borð í olíuborpalli og það líka bara gaman að kynnast þetta svona skoðunum þínum og lífsýn, heimsýn.
1: Takk fyrir það, en hérna og ég var ekki eins og byrjar að tala pólitík, sko. Já.
0: Við getum kannski ekki sko gert bæði en það sem við getum gert stengri mér er að næst þegar þú ert í landi og næst þegar ég er laus þá getum við spjallað bara pólitík.
1: Við skulum bara sjá til mér það,
0: En ég held sko að við getum ekki bæði rætt lífið í olíuborpallinum og pólitík í sama þættinum.
1: Nei, það sem ég ég ætla að rumpa þessu lífið af sko en hérna að fara svo í pólitíkinu.
0: Þú bara kemur aftur til mín.
1: Við skulum bara hérna sjá til mér
0: það. Já, samstöðin er grasrótarstöð. Við tölum við alla. Og við þurfum ekki sérfræðinga í einhverju til þess að hleypa fólki hér að hérna hlunum til þess að tjá sig mál.
1: Nei, það bara mjög gott að sjá hérna sko fólk sem hér í viðtunum við ykkur. Þetta er hérna stórfrótt fólk margt hér og
0: mjög
1: miklar og góða skoðunir eða
0: svona
1: öðruvísi skoðunir.
0: Já.
1: Og
0: við erum svo þakklátt yfir í hvað fólk er tilbúið að stökkva til okkar og ræða við okkur. Því við værum ekki neitt án okkar gesta, án okkar viðmælenda, án radda okkar viðmælenda.
1: Nei, sjálfsögðu.
0: Já. Og þú ert ein þessara radda í dag og kæra þakki fyrir komuna.
1: Jú, takk kærlega fyrir mig og hérna sjáum síðar.
0: Já, við gerum þannig. Já. Og við höldum áfram, kæru hlustendur áhorfendur, ekki fara langt allt öðruvísi kafli hér eftir andartak.
2: Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
3: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
0: Og við ætlum að ljúka úrvalinu þessa vikuna á gamalkunnum lið sem við köllum reynslubolta. Aðalsteinn Kjartansson, blaðamaður á heimildinni, Steingerður Steinarsdóttir, blaðamaður á lifðu núna og Margrét Valdimarsdóttir, doktor í afbrotafræði, þau ætla að ræða fréttir líðandi stundar. Við þakkum fyrir okkur í vikunni og vonum að þið hafið notið dagskrónunar, verðið sæl. Komið sælublessu, velkomin í reynslubolta. Það er þáttur þar sem við fáum hvað ég segja, fólk sem er komið að léttast að skeiði. Við erum nú bara með einn enda sem er kottnungur og kannski eru tvö okkar kottnung. En allavega, við hérna á fimmtudögum fáum við fólk sem að er nægilega silt til þess að leggja mata og fréttir og málefni og tíðaranda líðandi stundar. Og það eru komnir þrír góði gestir hérna til mín þennan daginn sem og aðra fimmtudaga. Margrét Valdimarsdóttir, afbrotafræðingur, vertu velkomin.
4: Takk, þau eru reynslu mikil og fjölmiðl. Ég er bara gömul.
0: Já, einmitt, akkurat, bara gömul. Eða bara ung. Aðalsteinn Kjartansson á heimildinni, vertu velkomin.
5: Takk fyrir þess, takk fyrir ítta mig líka í þess að tilvista krísu bara strax í þetta.
0: Já, einmitt, akkurat. Og hérna, og Steingerður Steinarsdóttir, þú ert náttúrulega búin að vera að blaða með lengi, ert núna á lifðu núna og ert líka að vinna á hjá Samhjálp eða hvað.
4: Jú, það passar.
0: Já, einmitt. Herðu bara takk fyrir að koma og svara kalli mínu og reyna að kjafta Íslands samfélag og jafnvel heiminn í kringum okkur. Það blasir við að við ræðum til að byrja með kannski nýjan meirhluta í Reykjavík. Hafið þið öll áhuga á pólitík sem nær út fyrir störf ykkar ef við byrjum á þér, Margrét?
4: Já, ég hef mjög mikið áhuga. Já. Og hérna, svona kannski einna mestan áhuga á pólitík fyrir utan

0: svona það sem að ég að gera
1: Einmitt.
0: Alla daga í vinni
1: Einmitt. Nú liggur það fyrir að miðflokkurinn á enga vini það eru allstaðar hérna bæjarfulltrúar en enginn vill vera með þeim nema í Reykjanesbæ mm-hmm. Það eitthvað sem að þú sást fyrir?
0: Ég þetta bara eins og sko ef þú ert alltaf að uppnefna alla skólafélaga þína og ert alltaf í átökum og alltaf að rífa kjaft að þá eignast maður með ekkit marga vini Hildi þetta sé bara svolítið þannig sko
1: Já, þessi ég kom bakið á þeim hvernig það hafa til sig
0: Já, sko þeirra hérna óháð þeirra stefnumálum að Já. Þá þeirra pólitík og ég ekki að segja neinu fréttir snýst hún að búa til átök að hérna búa til óvinni í samfélaginu það hérna finna blórabögla og nota einhvers konar uppnefni svo lippar og allt þetta að hérna og þá sko þú vekur að þeirra athygli með þeim hætti og getur kannski fengið einhver atkvæði út af það því að það vekur svo mikla all svona neikvæðni og árásir og átök, sérstaklega átök þau vekja svo mikla athygli og að hérna, það getur verið gott einmitt til þess að fá athygli en þá kemur það á móti að það fólk hérna velur að vinna ekki með þannig fólki að því að það þarf að vera auðvitað að reka eins og Reykjavíkuborg eða önnur sveitafélag bara eins og reka fyrirtæki það þarf að vera gott samstar það þarf að vera traust á milli stjórnenda og þegar að þetta er sagt, það sem að fólk hefur og svo líka bara á meðan að Hildur til dæmis að taka þessa ákvörun að ræða við fólk í öllum flokkum, öllum þessum flokkur sem komum til greina að þá kemur eins og björningi og með enn frekari uppnefni og þannig að mér finnst þetta hérna, skiljalegt að þeir séu ekki komnir inn í sveitastjórnir bara miða við svona þessa hefðun að hérna
1: að Snorri Másson og Björn Ingi reynist með flóknum dýrkeftir menn
0: já og svona líka held ég að fylgis svona eins og að hérna fylgismenn miðflokksins eru allaf minnstakosti miða við svona það sem að ég hef enga rannsóknir síðum þetta eða samantekt formlega vísindalega samantekt bara svona miða við það sem ég að sjá á netinu
1: Já.
0: Að það virðast þeirra fylgjendur vera svona átakasæknari og svona ég dónalegri en kannski fylgjendur annara flokka og þegar forysta flokksins ekki tilbúin einhvern veginn að taka á þessu og að íta undir þetta þá, já, ég held að sé þetta eru uppskýran sko, þetta er svolítið að rafleðingin, að fólk vil ekki vinna með þannig fólki.
1: Svo finnst mér þeir rosa oft sko að vera fórnalömb og ekki flinkir í að finna lausnir þegar eru gaggrina.
0: Nei, það er einmitt og það er svona klassíst að hérna setja sig í þessa fórnalambastöðu að þetta séu annarkort fjölmilar eða hérna sem séu að gera þeim einhvern óleik
1: Já. Hildi leist ekkert á þetta og hún komin hérna í meiri hluta í Reykjavík með Einari Sveinbjörnssyni og Björgu nei, Sveinbjörnssyni, Þorsteins náttúrulega að segja og henni Björgu hjá við reist og það sem að svona kannski vekur mest athygli hjá eina dagblaðin sem kemur út á Íslandi, það boðar miklar stjórnkerfisbreytingar hér í hérna fyrirsögnum. Sér þú fyrir þér allsteinn að það verði miklar stjórnkerfisbreytingar hjá þessum meiri hluta?
2: Nei, það gerir ég ekki. Einfaldlega því að það ekkit svo auðvelt að fara í miklar stjórnkerfisbreytingar. Mm. Hlutverk sveitafélaga eru að stærstu leiti bundin í lög og þú hefur ekkit val hvaða þjónustu þú veitir og hverju þú sleppir og til þess að veita þá þjónustu að þá þartu innviði sem að felast í annarkot svona eiginlegum innviðum eins og götum og veitukerfi og öðru eða þá starfsfólki sem að hefur þekkingu og reynslu til þess að veita þessa þjónustu, langflest starfsmenn borgarinnar eru starfsmenn í þjónustustörfum og það getur vel verið að það sé bara ekkert mála að taka eitthvað til í stjórnendalaginu en sko tölur sem teknar voru saman af sko, tölfræðingi óháðum fyrir kostningar sína fram að það það hafi nú sko, lækka talsveit hlutfall launa sem að fara til stjórnenda þannig að það virðist vera búið að vera í þessari tiltekt og þetta svo kallar feitulega að þessi búið að skýra það eitthvað neður sko. Þannig að ég er mjög erfitt með að sjá að það verði eitthvað grundvallar breytingar á, á því hvernig borgin opererar það gæti nú líka spilað inn í af hverju það var ekki stemming fyrir því en að sjálfstæðisflokksins eða, eða hjá Hildi allavega að mynda hennan tæpa meiri hluta með miðflokknum sem mm. hefði nú ekki eins og haft meiri hluta atkvæða á baku sig af því að það var búið að lofa mjög stórum og skýrum breytingum og breyta algjörlum kurs og hætta hinu og þessu og fara í ansi svona hvað maður að segja, mikinn uppskurð og það eru lofa sem er bara ekkert hlaupið að því að, að fylgja eftir hvað þá á fjórum árum þegar þú hefur ekki, ekki löggjáin með þér í, í liði sko. Mm-hmm. Þannig að ég held að þetta sé nú kannski meira verða að taka upp skipulega á Suðurlandsbraut sem að í stóra samvíkinu skiptir bara engu máli eða að taka innstaka verkþætti út úr samgönguáætlun og, og búa til einhvers konar eignarhald þessa nýja meiri hluta á því verkefni frekar heldur en að fara í algjör uppstokkun og það bara vonandi það sem að borgarbúar vilja, ég veit ekki það náttúrulega verður ekki lagt í dóm fyrir eftir, eftir fjögur ár sko.
3: Ekki nema allt springi
2: Já, það náttúrulega ólíkt þinginu og þá ekki hægt að hérna, búa til kostninga þetta það bara virka í, í fjögur ár og eitthvað þarf að leysa þessi verkefni og sinna því að skólanin séu opnir og að við getum hérna, farið til og fara að vinnu og í frístundir sko.
3: Ég meina kannski kemst Ari að á, á kjörtíðanbyrðu og miðflokkurinn að við getum ekki
2: Já, við getum ekki útilega neitt sko, en sko, viðbröðin við því að þessi flokkur sem að hlaut hérna, rétt rúm 11% fái ekki aðgengi að völdum kristallar held ég sko, af hverju svona fáir vilja vinna með þeim
3: Já
2: að það mjög erfitt að mynda meirhluta sem að byggist á málamiðlunum við eitthvað sem að er svona ég leið mér að segja bara frekur og svona ekki fúst í samstarfs
3: og í þessu samingi sko hvarlar hugumanns inn á alþingi maður veltir líka fyrir sér hvort að yrði sama svipustaða uppi inn á alþingi að miðflokkurinn verði alltaf bara svona stjórnarandstöðu gremju flokkur sko gagandi þarna út á kanti og ágætur kannski í ákveðnu tilliti en flokkur sem enginn vilji vinna með. Mér langar að spyrja því að þegar þú stóðst fyrir þínum kappræðum þegar heimildinu voruð með
2: Já.
3: Fyrstu sjónvars kappræðunar og ég var staddur í Tjarnabíói og fylgdist með þeim hafðir þú sko þá tilfinningu þá sem spyrill að það skipti mjög miklu máli hvaða oddvitar og hvaða stjórnmálaflokkar kemur til valda í borginni?
2: Ég held að skipti að sjálfsögðu alltaf máli sko, hvaða meira hluti myndaður og, og þráttur ég hafi verið hérna að ljúka við að segja að það skipti ekkert máli þegar það er ekkert að gera að þá eru þetta, sko, hefur þetta bein áhrif á daglegt líf þegar sem að búa í því sveitafélagi sem umræðir og Reykjavík er að veita mjög mikla og fjölbreytta þjónustu svo hægt að takast á hversu góð svo þjónusta er og hvort hún geti verið betri eða eigi að vera öðri sig og það er náttúrulega verið að takast á það. Það sem að mér þótti kristallast í kappræðanum okkar og hjá öðrum fjölmjölu líka er þessar átakalínur sko hvort að eigi að laga stefnuna sem að borgin er á eða hvort að eigi að snúinni við hvort að við bara fari aðra átt og svo meiri hluti sem myndaði núna og niðurstöður kostningana sko, þrátt fyrir hvað talsmenn miðflokksins talum að hér hafi verið að sko, kjósundar hafi valið algjöru uppbyggu að þá er ekki meiri hluti atkvæða bakvið algjöra uppbyggu sjálfstæðsflokkurinn talaði alls ekkert fyrir algjöru uppbyggu vildu laga einstakar hluti og meiri sér samfylkingin sem að hefur verið leiðandi á, á sviði borgarinnar sko, í 20 ár og jafnvel lengur sko, þannig að einhverju kaplarhrann inn á milli það sem þeir mistu völdin talaði líka það að nú var tími til að fara í ný hverfi og hérna horfa svona í aðra áttöldrun hefur verið gert og ég held að sá sko sú stefna aðeins aðlega aðeins að breyta til en ekki fara neira uppið það hafi óumdeilanlega verið ofan á þessum kostningum
3: en, svo lentur í særi líðræðisklemmu að þú varst með öll framboðin og þú náðir að spyrja fimm spurninga
2: Já, já, fylgja nú aðeins eftir einhvern spurningum
3: Ég reyndi að náður að gera það
2: En ég held að
3: Og þú stjórnaði þættinu mjög vel Já, það kæfði sko. Það var ekkert að þetta gera þetta betur En þetta var svona Þetta svona ákveðin klemma Þegar maður sér fjölda frambúðan og...
2: Já, við höfum alltaf sett þröskuldi mjög neðalega En við erum með þröskuld Núna var hann 1,5%
3: Já
2: Og þú þurftir að hafa mælst eitthvað tíman á tímabilinu yfir 1,5% Góðan daginn frambúði var í 1,4 og við tókum bara það ákvörðunum að það væri var allt eins gott að hafa alla heldur en að sko, hafa tíu og já. Sleppa einum en ég held að sé alveg tímabært að fara að ræða það að hækka örlítið það ekki að vera mikið þröskuldin í að bjóða fram já. Það var hægt að taka ákvörðuna kvöldi hérna, síðasta dags fyrir hérna, framboðsfest þá var hann líður og safna öllum undirskriftum og skilin gildu framboði þá þetta kannski bara aðeins og auðvöld það kannski allt í lagi að það þurfi að leggja í smá vinnu og að það sé svona stór og öflugur hópur og bakvið framboðkortin til sveitarstjórn eða þings
3: Já Myndu sakna pírata?
2: Ég bara sko eftir að tala persónulega eða faglega það alltaf gaman að fá allar þessar fyrirspurnir og svör við þeim aðal á þinginu ég held að píratar hafi gert margt bara mjög fínt og,
3: Þeir eru búið til hellinga fréttum fyrir okkur blaðum
2: Já, svo líka alltaf og hérna gott að hafa eitthvað sem horfir á hlutina öðri sig heldur en restin sko, og nær þá að draga samtalið þó að hérna, niðurstaðan verði ekki að en til í samráð með það sem að þessir aðal að leggja upp með og hægt að draga samtalið og opna kannski á einhverju hugmyndir sem að aðrir hafa ekki haft sko.
3: Já, já, einmitt En hvað segir þú Steingerður kom eitthvað að þér á óvart svona í úrslitum eða við myndun nýs meiri hluta sem að þú svona, já, sem að þið langar að tjá þau
0: Nei, ég get ekki sagt það. Ég held að við höfum öll verið farin að finna það mjög skýrt í aðdraganda kosninga hvert nálin var að sveiflast og ég held að allir hafi vita þá gengið út frá því að sjálfstæðisflokkurinn myndi vinna sinn kosningasigur og við vorum líka farin að sjá að miðflokknum væri að aukast fylgi og ég verð að segja mér svo dásamlega korrétt greining Margrétar á miðflokknum og hvers vegna hann á enga inn. En það önnur saga, en það sem að mér finnst alltaf sko, svo snúa svo mikið það talað að við fjölmiðlamenn, að við höfum þetta dagskrárvald, að við höfum vald á því hvað sett lagt fyrir almenning og hvað í umræðinni.
3: Það var einu sinni þannig.
0: Já, en þetta svolítið finnst mér það sama og stjórnmálamenn hafa í hendi sér. Mm. Það eru þeir sem eru að leggja línurnar andan í samfélaginu og í mínum huga þá snýst þetta samfélag okkar það að taka okkur saman til þess að vernda hjörðina alveg eins og hjardýrin gera út í náttúrunni, við erum þarna til þess að styðja hvert annað, við erum þarna til þess að þrýsta þeim veikustu inn að miðju þegar það kemur einhver árás á hjörðina og styðja hana þessa veiku áfram til þess að þeir komist undan líka og við erum þarna líka til þess að bygg upp eitthvað gott og friðvænlegt samfélag og ég held að miðflokksmenn tali í á þann veg að ég sé ekki að þeir stefni í þá átt á einn eða annan máta að þeir séu eiginlega miklu frekar alltaf að tala inn á það að við eigum að flokka fólk að við eigum að vera tilbúin að tortryggja og að við eigum að kenna einhverjum það sem að miður fer í staðan fyrir að reyna að vinna að því að leysa vandan og ég sé ekki að lausn vanda íslensk samfélag sé að losa sig við alla útlendinga ég get ekki séð þá ég sé það heldur ekki að það muni leysa leikskólavandan að senda konur heim og jafnvel borga þeim fyrir að vera einhvers þar heima á bak við veldavílunni eins og Guðni Ágústsson sagði á sínum tíma og
2: ja, það er nú bara lagnu að komast bak við
0: endaðlega það var einmitt það sem ég hugsaði alltaf eftir þetta mér varst það svo dásamlegt að hérna, já, það þarf mikla lagni til þess og líka ég tala nú ekki að ætla að fara að elda þaðan en ég, það sem ég svona kannski býð eftir af því að nú til dæmis samhjálp sem ég að vinna fyrir að við erum að býð eftir því að geta opna nýja kaffistofu og það búið að standa mikill stýr í kringum það og við horfðum á það núna um daginn að geðhjálp ætlar að selja hús sem þeir voru búin að kaupa og ætluðu sér að hafa þarna skjólshús fyrir fólk
3: sem er í breiðholtinu
0: akkurat já. Og vegna andstöðu og andúðar nágranna þá gáfust þau upp og ákvaða að selja sitt hús og ég einhvern veginn með þessi nýju meiri hluti ég ætla að vera bjartsýn þau eru ekki byrjuð en ég ætla að vera bjartsýn að þau verði fólk sem að sýnir ákveðið umburðalindi og skilning á því að við þurfum að hugsa fleiri í þessu samfélagi heldur en þá sem bestur staddir
3: En ekki snýr meiri hlutin við þurfum nágrann að
0: Nei, en hins vegar gæti þessi meiri hluti þessi meiri hluti gæti hins vegar haft áhrif á það eru stjórnsýslu kærur í gangi og við vitum ekki hvernig þær fara, það reyndar sem sagt fyrir núna fyrir umhverfis og skipulagsnefnd sem æðra stjórnvald og borgin fyrir sitt leiti búið að samþykja þetta og framkvæmdir eru í gangi en eins og ég segi að við vitum ekki hvað gerist í framhaldinu þetta er allt saman í pínulítilli óvissu en eins og ég segi að það sem að mig myndi langa til að sjá það væri að þessi meiri hluti myndi beita sér fyrir því til dæmis bara að fólk sem er illa á vegi statt og þarf aðstoð að það fái rými út í hverfum borgarina líka alveg eins og allir aðrir
3: Já. Ég samt veit ekki hvort þú ættir að vera vongu og þarna því að ég held að þessi meiri hluti sé meiri hluti hinna stóru og sterku og þeirra sem að munu sko setja kröfur árangur og viðmið og hann tölvert hérna til hægri með það sem við höfum haft undarfarið en ég veit ekki sko svona bara svo ég tjá mínu persónulega skoðun eins og ég ger oft í þessum þáttum veit ekki sko hvers lítilmagnin má vænta en við vonum það besta
0: Já, og þú mátt ekki taka frá mér bjarsinuna Björn minn trömpar enn við völdu bandaríkjónum
3: En mér langar núna að fara frá þessu umræðefni yfir í hérna önnur mál sem eiga það sameiglegt að ég held ég fram að þau hafa vakið sterkari tilfinningar hjá okkur sem þjóð en þessi nýji meiri hluti og eftirmála kostningana og sko það held að mér setja plastbarkamál þetta gríðalega erfitt og þungt mál og það eins og þjóðin skiptist í tvö horn og Margrét, þú hefur af því þú ert doktor í afbrotafræði og ég veit þú hefur áhuga á þessu máli hvað hefur þú tekið svona út úr umræðinu sem hefur orðið eftir að fjölmiðla sögðu frá dómi í síðustu viku þar sem að er svona ábyrgð Tómas að læknis einhvern veginn tíundu með öðrum hætt en verið hefur til þessa
0: Já, ég verð að viðkynna, ég hef ekki lesið allan dómin en þá
3: En það hefur hann ekki verið byrstur
0: Nei, hann hefur ekki verið byrstur það er þá þess vegna sem ég hef ekki lesið hann En sko, þetta eru þetta Það mikilvægt að þetta hafi farið fyrir dóm og þetta sé skoðað og svona hérna ég hef engar forsendu til að meta hvað rétt og rangt í því sko en þarna komin dómur og við bröðum við dómnum finnst mér svolítið einkenna kannski við erum bara pínu lítil þjóð við erum svo fá að allt hérna þessi mál sem koma upp hafa tilneyingu til þess að verða svo persónleg snúast persónur og leikendur að hérna það þannig sem svona eina megin reglunum í vísindum að það allt sko það hvað gert að, í rannsóknum eins og til dæmis bara hvað gert að það nákvæmlega bara hvað þú ert að gera sem á að skipta öllu máli og það alls konar svona, þarfst að fara í gegnum alls konar síjur til þess að til dæmis að geta gert rannsókn eða fá rannsókn birta eða allt þannig og hver að gera það, hver þú ert sem persóna sem ert að framkvæma rannsókn eða einhvað í hérna einhverjum vísindalegum tilgangi mm-hmm. það á að vera og það algjörst líkilatri að það aukaatri þín afrek áður en þú hérna framkvæmir ákveðna rannsókn, það líka aukaatri mm-hmm. af því að þú átt að vera bara hérna það svona talað blind peer review og hérna ja. Það allt þú ert ekki megin atriði þú ert ekki nein sagt, hérna, stór persóna það eru verkin, það vísindin það það sem skiptir máli og þarna kemur upp þetta og það virkar eins og bara svona hérna, ég ætla ekki að þykjast geta metið það hvað hérna rétt eða rámt í þessu en bara svona viðbröðin að þá finnst man eins og það greinlegt að margir þekkja Tómas af bara góð og hérna hann hefur staðið sér vel og hefur reynst fólki vel og það þess vegna kemur upp einhvers konar reiði yfir þessum dómi vegna þess að hann hefur einhver tíma reynst fólki vel af því að hann sem persóna fólki líkar við hann sem persónu en þarna eru vinnubrögð sem að hérna kostuði mann lífið og það má það verður að vera aðalatri og hérna og það verður einhver að bera ábyrgð á því mér finnst það algjörlega skýrt
1: já og sko það hefur mátt skilja af heiftuðum viðbröðum í umræðinni að Tómas sé einfaldlega of mikilvægum maður fyrir Ísland til þess að það sé verjandi að hann detti úr leik og bara svona til þess að bakka upp þetta sem að segja með fámennið og hvernig við horfum jafnvel bara réttarfar einkennilega mögum af því að það eru aðrir hagsmunir sem að
0: og það eru bara mörg dæmi slíkt í íslensku samfélagi okkur þarf bara að fjölga allverulega þannig að hér sé búandi
1: þú ert í liðið með þeim sem vilja fleiri íslendinga
0: já, við þurfum að vera minnst okkur til hálf miljón
1: hvað hefur að gera í því til að fjölga okkur
0: Já, sko, ég held að það hefur verið mikil gæfa fyrir Ísland hversu mikil fjölgun hefur orðið nú þegar af fólki með annan uppruna sem að hérna, ég held að bara að það sé mikil gæfa og við höfum ekki að hafa eitthvað, við þurfum ekki að vera hrætt við það og okkur sé að fjölga á þann veg.
1: Nei, hafið þið á heimildinni? Lagst grúndykt yfir þetta plastbarkamáli eða þar sé hennar dóm núna?
2: Við höfum alltaf fjallað mjög mikið plastbarkamáli svona sögulega við höfum ekki fjallað mikið þennan dóm ég heldur endara hann sé þvert á sko allar skoðanir og rannsóknir og úttektir sem hafa verið gerðar á þessu hvað var það ábyrð þessa einstaka læknis og ég held að hérna, það nú eftir að taka þetta upp á einhverjum fleiri dómstigum og fjalla betur þetta það hefur á það benda að það sé ekki farið enn til að rétt með í öllum tilhugum í dómnum annað líka að við vitum og erum held ég öll sammála það að kerfið sem við erum með heilbrigðiskerfið ekki á góðum stað og það vantar mönnun það vantar skipulag og það fjármuni og margir af þeim sem að vinna inn í þessu kerfi og ég hef rætt við þetta tiltekna mál og hvernig það getur gerst að koma með eitthvað svona rockstjarna með eitthvað nýja lausn og fær bara að gera tilraunir á fólki að þá sé að hluta til að kenna hversu veikt kerfið bara hvernig það fungerar og hvernig það hanna fyrir allt annað umhverju heldur við erum í dag og ég held að sem ég var að samt að ætla að fara að skella skuldinni á einn mann að þetta kerfi hafi ekki virkað og án þess að ætla að draga úr ábyrgð eitthvað sem á að bera hana þá held ég og það mín tilfinning að við séum ekki að gera alveg rétt með því að segja að það hafi bara verið hann Tómas sem hafi gert ykkur mistök og kerfið ætti nú líka að vera hannað þannig og þannig uppsett að það sé ekki bara valdi eins manns að senda sjúkling út í eitthvað svona tilhvernastarfsemi sem að reynist byggð á sandi Þannig að ég held að sé varasamt að draga mikla ályktanir af þessari niðurstöðu eins og hún byrtist núna.
3: En það sem Margrét er að segja er að hafi það verið Tómas, þá má sko fyrri það má fortið hans ekki núna
2: og það, og það er bara mjög ágætt hugaræfingu hvort það hefur hugað einmitt þegar við erum ekki fleiri heldur en rétt tæplega 400.000
0: Ég legg áherslu á og ég veit ekkert hérna þetta mál annað sem hefur komið í fjölmjölum og getur ekkert forsendu til að meta
2: algjörlega og ég ekki ætla neyri um það, ég þetta rauðborð
3: En hefur þú sjálfur lesið dóminn?
2: Ég hef ekki lesið hann út í gegn
3: Nei
2: Þetta hef ég ekki verið að fjalla
3: Ég hef ekki séð hann sko byrtan opinbjörlega
2: Ég held að sé byrtan opinbjörlega Já, ég held að sé nú sem við komið En bara svona heilt yfir og þá náttúrulega líka alveg hægt að benda á sko það við séum að þú erum náttúrulega sveitastjórnar kosningar að við erum að reka hérna sveitafélög emitt sem að eru eins og bara blokkakeðjur víða annars staðar sko, þannig að það er mjög margt sem að kallar það að við séum fleiri heldur bara ábyrlækna eða annað sko.
3: Já. Það kannski gaman að segja frá því Steingerður ástæði þess að ég blandaði mér í þessa umræðu Tómas og plast hérna barkamálið daginn var svo að ég sá fjölda blaðamanna kollega manna atvinnu manna í því að undanskilja sem sagt persónulega hagsmuni og tilfinningar og það sem að maður þarfa fjallum í fréttum fara á Tómasar vagnin og ég var svo hissa á því hve margir þeirra bara grjótarðir blaðamenn sem ég er alltaf fundist vera mjög flinkir í vinnubröðum hvernig þeir voru bara persónulega svo innviklaðir í einhverja sögum með Tómasi að það var alveg sem okkar hafði gerst við áttum ekki að hérna sakfella Tómas fyrir það og hérna upplýði þú þetta svipað á ég
4: Já og nei ég skil að vissu leiti sko þessi hastarlegu viðbrögð en sko það náttúrulega eitt sem að hérna verður að koma fram að Tómas var ekki valdur að dauða Andi Marians hann var dauðvona hann var með ólæknandi krabbamein og hann hefði látist en það hefði hugsanlega verið hægt með lyfjameðferð að halda manninum lifandi aðeins lengur heldur en hann lifði en þetta snýst líka það að hann deyr á tveimur árum við ólýsanlegar kvalir og það hefði náttúrulega átt að hlífa ekki hans og börnum við því reyndi voru börnin hans og lítil að það, þau kannski upplifðu það ekki á sama hátt og móðir þeirra en það náttúrulega alveg hræðilegt að þurfa að gangi gegnum það og ef við horfum bara á mannlega þáttin í þessu að þá þarna kona sem hefur engar bætur fengið fyrir það að hafa þurft að missa manni sinn hugsanlega einhverjum mánuðum hugsanlega einhverjum árum fyrr heldur en þurfti og að horfa upp á hann gangi gegnum svona hræðilega hluti og manni finnst og ég algjörlega sammála því að hún á sko skili bætur fyrir þetta og við megum heldur ekki gleyma að það búið að fjalla þátt sænskra lækna í þessu og fella dóm út í Svíþjóð þar sem að sænskir læknar á Karolinska sjúkrahúsinu voru sýknaðir og hann fær að leika þar lausum hala og hann græðir plastbarka í annan sjúkling konu einhverjum mánuðum eða árum eftir að hann græðir plastbarka í Andi Marian og það fer á sama veg þannig að þessi maður náttúrulega glæpamaður og þegar ég var á vikunni þá skrifaði ég grein hvernig hann hafði blekkt einhverja bandaríska blaðakonu og hérna trúlofastenni og allt og allan tíman giftur á Ítalíu þannig að þessi maður ótrúlegur.
3: Siðblendingi
2: að
3: þínum að þeim.
2: Já, algjör. Þannig erum alltaf að tala Pálu með ekki línu en ekki Tómas sko.
4: Já, mikil óskup sko. En sko, þetta til þess að konan fái bætur, þá virðist kerfið krefjast þessa einhver sem gerður ábyrgur. Og mín skoðun svo að Tómas geti aldrei eitt verið ábyrgur. Og það alveg rétt hjá þér. Og þú veist, við verðum líka að spyrja vísinda samfélagið allt, eins og Margrét segir. Þarna á að vera alls konar varnaglar, þá að vera þú veist, hindranir hér og þar í veginum fyrir því að menn geti bara komið og gert það sem þeim dettur í hug og leikið sér á þennan andstyggilega hátt með líffólks og þeir bregðast allir Og ég get ekki sko samþykkt það þó að ég algjörlega samfærin það að Tómas ber auðvitað ábyrgð sem læknir Andi Marians alveg eins og allir aðrir sem komaðu sem hann ekki einn það. Það líka Karolinska sjúkrahúsið og allir þeir læknar sem koma þar að og mér finnst að Ísland og Svíþjóð eigi að taka sig saman og sjá sóma sinn í því að semja bætur fyrir þessa konu og síðan láta þetta mál niður falla og hafa bara, vera bara manneskir til þess að viðurkenna að þau klúðruðu þessu og gerðu eitthvað sem átt ekki gera. Og þá ekki fara að taka einhvern einn og hengjan, heldur bara, eins og ég segi, íslenska ríkið og sænska ríkið eiga að axla hvort sig sína ábyrgð á því að þeirra vísindamenn fóru langt út fyrir það sem á að gera.
2: Og Já, ég þessi mjög mikilvægt að hérna, einmitt muna eftir því að aðgerðin framkvæmt á sænsku sjúkrahúsi af ítölskun lækni, jafnvel þó að sjúklingurinn hafi verið búsettur á Íslandi. Þannig að ábyrðin hlýtur náttúrulega fyrst og síðast að vera þar.
1: Já.
0: Já, það rétt.
1: Já, já. Og eins og ég segi, ég bara veit allt og lítið um þetta mál til þess að hafa einhverja skoðun á því, en ég get haft sko svona vinnubræðarlega skoðun á því hvernig við hugsum og tölum um þetta. Og ég verð að viðkenna það að eins og ég sagði þannig, ég svolítið sjokkar að sjá sko þrautreynda blaðamenn detta í einhvern svona tilfinninga, persónulegan gýr, gagnvart persónum og leikendum í þessu. En eins og Margrét segir, það kannski bara það sem við sitjum upp með hér í fámenninu kannski út af fámenninu sem að okkur brá líka öllum alveg rosalega þegar við heyrðum að lögregla aðgerð þarna á Suðurnesjum sem enda með því að maður einhvers konar geðrófi hérna lögreglan og skýtur hann tvisum með rafbyssu og hann fáklæddur og hann búin að hella yfir sig eldfim vökva sem að hérna já, einhvers konar vökva við vitum ekki ennþá heldur hvort það bensín eða bara einhver eldfim vökvi og mögulega kveikir lögreglan í hérna í þessum manni sem að á við andlega erfileika stríða við vitum ekki hvort það rétt eða ekki, við vitum að lögreglan hins vegar talar þarna við vitni sem tekur þetta upp á síman sinn og byður viðkomandi að eyða upptökunni og allt það bara svona aftur til þín hérna og yfir í afbrotafræðina, Margrét, hvað finnst þér þetta mál?
0: Já, það var þar hérna svakalega lýsingar og ég held að sé gott að það verði ákært eða sem sagt kært í þessu máli, meina ég, að maðurinn sem á sjúkrahús í Noregi, hann með lögfræðing og það verði, lögreglan verði, það fari einhvers konar mál í gang, að þetta verði rannsakað. Ég held að það sé mikilvægt.
1: Þessi sem sagt fyrir utan þessa nefnd með
0: þessi nefnd um störf lögreglu hérna með eftirlit með störf lögreglu hún hérna með allri virðingu fyrir öllum nefndarmönnum þá hefur hún ekkert hún hefur engar forsendu til að vera rannsaka máli eða að hérna komast að neinni niðurstöðu það hérna þessi nefnd tekur saman einhver mál og fólk getur kært til þessara nefndar eða tilkynnt til þessara nefndar en það verður svo sem ekkert úr þeim málum sem fara þangað sko. Já, það er bara að segja, verður að segjast alveg eins og er. Þannig ég held að það sé mikilvægt að þetta nú hefur lögreglan verið með rafbyssur í einhver tíma hér á Íslandi og þá svona já, einhverjar allavega hérna hafa verið einhverjar svona skiptar skoðunir um það hvort að lögreglan íslenska hafi þurft rafbyssur en það var komið í gegn að hérna, hún núna með rafbyssur og þetta hefur gengið í að mér skilst ágætlega hinga til fyrir lögregluna, hún hefur ekki beitt þeim mjög oft en hún bara það að hafa verið með rafbyssur hefur svona hún tilur það minnst okkur sér sjálf að það sé ákveðin svona fælingamáttur í því sem að er náttúrulega það sem að við myndum vilja að lögreglan þyrst ekki að beita þessum rafbyssum heldur bara hún sé með þau að það svona skipti máli en þarna kemur upp alvarlegt atvik sem að ég held að sé bara mikilvægt að hérna verði rannsakað og verði skoðað mjög vel og hérna vegna þess að það svona ýmislegt sem ég held að væri mjög gagnlegt fyrir okkur að hérna skoða á gagnrinn hátt eins og bara með menntun lögreglumanna og þjálfun og menntun lögreglumanna þá held ég til dæmis að þeir þurfa meiri þekkingu á svona andlegum veikindum fólks og hvernig það best að hérna að bregðast við máli sem koma upp þegar fólk að glíma við andli veikindi og hérna það hérna námið komið upp á háskólastig og námið já allavega betra eða ítarlegra en það var hér á árum áður þegar það var bara lögregluskóli ríkisins en það eru svona, finnst mér að það þyrfti kannski að skoða þetta betur þeirra þjálfun, þeirra menntun þegar það kemur að hérna bregðastu svona og ég finnst bara, ég held að þetta sé það hérna, þetta alltaf sjokkrandi mál það alveg agalegt að maður hafi þarna að sé á spítala með hérna, helming af líkamanum bara í brunasári og svo auðvitað líka vekur það upp spurningar að vitni hafi verið skipað að eyða myndbandinu.
1: Já, það vekur líka upp spurningar að lögreglan sé sjálfbúin að úrskurða í þessum máli og það hefði einhver yfirmaður þarna bara kveðið upp með það að út frá hennar sjónarhóli þá sjá hún ekki að neitt hafi verið aðtugavert það náttúrulega alls ekki gott heldur.
0: Hefur einhver tíman lögreglan komið upp fram í fjölmiðlum hvort sem það yfirmaður eða aðri lögreglumenn og viðurkennt mistök manstu eftir því það bara, ég held að þetta sé svolítið í eðli lögreglunar að gera það ekki í fjölmiðlum það svona einstaka mál sem ég man eftir langa tíma að þá hefur einhver stigið fram og hérna viðurkennt möguleg mistök en almennt það þannig að það ekki gert.
1: Nei. Aðeins var þetta traustið hérna aðalsteinn sko þetta var náttúrulega umdeild breyting af oppvæða lögregluna með Rápisum og Þórhildur Sunna Ævarsdóttir hefur rifjað upp eftir þetta atvik að Jón Gunnarsson hafi bara farið ólöglega fram með því að smygla þessari breytingu einhvern veginn fram hjá kerfinu sko. Og ég er svona þess að velta
2: fyrir ég er nú ekki alveg nógu vel að mér til að
1: Nei, ég bara segja það sem hún segir en ég bara velta fyrir mér sko segjum að þetta hafi haft góð áhrif í 10 tilvikum þessi aukna vopvæðing og svo fáum við þetta tilvik dugar það ekki bara til þess að maður velti fyrir sér er það ekki bara betra að sleppa öllum þessum rabbi sem fyrst eitt svona tilvik getur leitt til svona hörmunga
2: Já, ég þekki bara ekki alveg nógu vel til sko, hvernig þessi vopn hafa verið notuð og hvort þau hafi skipt sköpum til þess að komi vekk fyrir einhvern harm sem annars hefur orðið en ég held að sko, það sem að átti alltaf að gera samhliða því að vopnvæða lögregluna og meðum líka muna það að það eru sko, skotvopn í bílum lögreglunar út um alland og lögreglan hefur aðgengið að miklu hættulegri vopnum heldur en rafbyssum og lögreglan hefur líka sko lögbundin rétt til að beita ofbeldi og þessu öllu á að fylgja sko öflugt eftirlit og hérna náttúrulega bara mjög sko, skýr og góðu punktu sem að kemur hérna fram að nefnd eftirlit með störfum lögreglu er algjörlega gagnslust fyrirbæri í því að hafa sko, eitthvað raunverulegt það að segja hvernig eigi að bregðast við því þegar lögreglan fer fram með hætti sem hún á ekki gera og það eru sko, fjölmörg dæmi það að lögreglan geri rangt og taki rangar ákvarðanir og beiti úrræðum og sko já, vopnum sem að hún hefur með röngum hætti og það er líka bara partur af því að lögreglan er ekki vél heldur er hópur af fólki og fólk getur bara gert mistök og haft bara rangt við það er ekki áfællistómur yfir lögreglunni sem sko fyrirbæri og bara mjög eðlögt og mannlegt en þetta eftirlit ekki til staðar og það náttúrulega að sko hefði náttúrulega átt að gera það samhlega því að vopnvæða lögregluna og raunir löngu fyrir að koma skilvirku raunverulegu eftirliti á en þetta atvik náttúrulega bara öskrar á það að það verði ekki beðið lengur með að koma slíku eftirliti á og það náttúrulega mjög alvarlegt að lögreglan beini því og hvort sem það orða sem sko spurning eða skipun að eyða myndefni af störfum lögreglunar það náttúrulega bara alvarlegt og þarf að koma bara einhver mjög skýr lína frá ráðherra lögreglumála til allra starfandi lögreglumann á landinu og svona eigi ekki gera Það eru líka dæmið það að lögreglan hafi einmitt farið í aðgerðir vopnuð með slökkt á þessum búkmyndavélum sem eiga að vera, vera þessi öryggisventill. Sko. Þannig að það að, að hérna, borgarar séu látnir eyða myndefni af störfum lögreglu er, er náttúrulega bara sko, það er náttúrulega ekki það alvarlegast í þessu, gerum við grein fyrir því, en það er klárlega eitthvað sem þarf að taka á bara strax.
3: Já. Grímur alltaf svona geðhjálp, Stengirðu segir að, að þetta atvik seti margt sem fordóma lögreglu, gagnvart geðsjúkum og eins og Margrét að segja líka að, að þá skorti þjálfun. Bara þeir eru ekki fengið rétt að menntun til að bregast við aðstæðan sem þessum.
4: Já, og ég algjörlega sammála því og þetta líka eins og Grímur hefur verið að tala og þau hjá geðhjálp hafa sagt að þau eru marg búin að bjóða þeim. Að koma og veita þeim fræðslu og hjálpa þeim með því að skoða svona mál og hvernig ég bregðast þegi við og ég man eftir að því að ég á systur sem með sykursýki eitt að hún fór einu sinni í sykurfall og lögreglan neitaði að kalla á, á sjúkrabíl því að þeir töldu hana bara að drukna og þetta kostaði hana næstu því lífið það var bara fyrir tilviljun sem að, að maðurinn hennar náði í leigubíl og komin upp á spítala
3: Það var ekki líka bjarga lífi fólk sem er drukkið eða?
4: Þeir bara töldu það ekki vera þörf á neittnum sjúkrabíl hún væri bara svona full að, að hún þyrfti bara að sofa úr sér og ef hún hefði verið látin sofa úr sér þá hún bara ekkit vaknað aftur og þegar þetta gerðist þá fóru mamma og systi mín og töluðu við yfirlögreglu þjón og buðu einmitt að sem sagt vorum að tala við félagssjúkra og þeir voru búin að bjóða fræðslu og sú fræðsla var fór aldrei fram og var aldrei þegin og ég svo hissa á því þegar að, að svona batteri eins og geðhjálp eða félagssjúkra eða ADHD félagið eða bara hver sem kemur og býður lögreglunni eða einhverjum öðrum ókeypis fræðslu sem að hlýtur að vera þeim akkur í að hafa og njóta að menn geti bara slegið það út á borðinu eða ignorerað og beðið eftir því raun að vera eitthvað svona andstyggilegt gerist eitthvað sem að getur jafnvel kosta mann lífið eða lífshamingina og ég hérna þú veist ef að svo ef að þið eru svona treyjir til að vilja fræðast þá hlýtur að vera eitthvað að innan kerfisins það það segir mér allir sem að er að starfa á hvaða vettvangi sem það sem kemur að lífum fólks þá hlýtur alltaf að vera opin fyrir því að fræðast meira til að geta gert betur því að þú ert með fólk í höndunum og vilt gera þetta allra besta og en ég bara vona að þetta verði þá minnstu kosti til þess að þeir leiti til geðhjálpar og fái þessa fræðslu að það væri held ég fyrsta skrefið sem að lögregla nætti að taka núna
3: að þegar við vorum að ræða það að hvort við muni sakna pírata sko ég sakna þess á alþingi að við fáum sko fleiri raddir þegar uppkoma atvik eins og þessi muniði sko að hérna ef við hefum haft slatta píratum kannski eitthvað af afkýliðum ég veit það ekki usual suspect hérna það er ég skiljiði hvað ég að fara
0: já, ég er alveg samanlega það er svona hérna ákveðin svona umræða, gagnrýnin umræða sem er mikilvægt fyrir okkur í samfélaginu eiga og píratar voru á miklu leiti að taka hana hérna eða svona já, eiga frumkvæða henni og það reyndar hugsa ég líka óháð því sem ég sagði áðan miðflokkinn að þá ég held að sé gagn í einhverja þeirri umræðu sem tekin frá miðflokknum að því að við verðum auðvitað svona samdauma dauna sem samfélag og, og það mjög mikilvægt að heyra ólíkar raddir, gagnrýnis raddir um hinn ólíku mál sem að oft erfitt fyrir okkur að ræða sem samfélag og að því leitinu til held ég að það hafi verið mjög margt gagnlegt sem hafi komið frá miðflokknum nú þegar en ég held líka að svona umræðan hafi verið skaðleg á sama tíma fyrir sérstaklega hérna svona minnihlutahópa
3: svona
2: En ef við má bæta aðeins við þetta þegar við stöðum svo góða punktur að við ættum líka kannski að taka umræðunum það að lögreglan sinni ekki öllum þessum verkefnum heldur taki með sér fólk sem er sko sérstaklega menntað eða þjálfað í að takast á með þinn ýmsu verkefni sem að við felum lögreglunni bara sjálfkraf í dag
4: En mér langar að segja af því að við vorum að tala píratana og hvort við saknaðum þeirra að ég saknaði þessu sannarlega að ég ekki endilega kannski pírata sem flokks en þessara rökföstu flottu einstaklinga sem töluðu fyrir pírata fólk sem var með svo ótrúlega góða þekkinga og öllu sem þau kommentiruð á að maður gat ekki annað heldur en hlustað og ég sakna þess og sannarlega við megum fá fleiri svo leys
0: Það eitt bara sem við lokaði að því áður við hverfum frá þessu umræðefni yfir lögregluna að þá hérna ég náttúrulega var við háskólan Akureyri í lögreglufræðinni og vann við það að kenna tilvonandi lögreglumönnum og hérna og þar eru námskeið eins og eitt námskeið sem heitir ofbeldi og valdatengs sem að öll sem eru að fara að útskrifast sem lögreglumenn þurfa að fara í gegnum og það sem farið í sko bara hérna hvaða þýðingu að vera að valdbeita svona mismunandi hópa í samfélaginu þannig að þau fá einhverja svona hérna fræðslu það í náminu við háskólan Akureyri en það sem ég upplifði þegar ég var þennan tíma þegar ég var í lögreglufræðinni þá til dæmis að hérna svo ég segi það bara hreint út að það var svona, það kemur þrátt fyrir að það sé ekki, það sagði það engi við mig skýrt en það svona kemur fram svona ákveði viðmót að það sem að þessir ungu væntalegu lögreglumenn læra í háskólanum Akureyri að það sé ekkur svona það sé ekki alvöru það sé ekki alvöru þjálfun eða menntun, hún byrja ekki fyrir þeir byrja í lögreglunni og þá svona, ég glemdi öllu sem þú lærðir í skólanum núna byrjum við að kenna þér því sem skiptimáli
3: það sé einhver menning svona,
0: já, það sé svona einhver menning og, hérna, og það sem ég fannst líka erfitt sem sko kona sem hef mikla trú á svona gagnrýni umræðu er að verandi hérna í lögreglufræðinni að vera hérna því ég held að bara gagnrýni umræðu allar stofnanir samfélagsins sé afar mikilvæg og maður sé ekki að dæma heila starfsett ef maður vill láta hérna til dæmis rannsaka ákveðin mál og telur það skynsilegt er að ég upplifa bara verandi í lögreglufræðinni er að þegar ég var gagnrýnin að þá var bara býtu á hvaða vegferð ert þú, skilur ekki í hverju, býtu okkur út að þú veist það mætti ekki veist, þá er allir bara, býtu hvað hérna, veist ekki hvað, í hvaða starfðu ert og hérna eins og það væri ekki mitt hlutverk sem að, hérna, og ég held að sé mjög mikilvægt og ég veit líka að bara þekkjandi hérna, lögregluna, marga í lögregluna á Íslandi, er að það er rosalega mikið af flottu fólki í lögreglunni, klárt fólk og fólk sem hefur þekkingu á alls konar og, en það er bara er aukaatriði þegar við erum að velta fyrir okkur að það er eitthvað gagnrýni verðt þarna í stofnunni sem lögreglan er og það þarf eitthvað að skoða eitthvað ákveðan þætti og það má tala það og gagnrýna
3: á
0: og það verður að gera það
3: þannig að lögreglu konurnar tvær sem hafa varið þetta mál í fjölmiðlum eða hans í sjónvarsviðtölum þú ert svona að leika þeim með þá hugmynd að þær hafi gengið inn í einhverja svolítið kannski karlæga harða menningu?
0: Já, sko, það náttúrulega bara þannig að öll stór fyrirtæki eru með ákveðna svona fyrirtækja menningu. Lögreglan er með ákveðna menningu sem þar í gangi og því, ég meina, lögreglu menning henni hefur verið lýst bara í fleiri fræðigreinum en eiginlega allt annað. Það, fólk hefur svo mikið áhuga á lögreglu menningu, þannig að það ótal mikið af lýsingum á þessari lögreglu menningu og henni lýst eiginlega allan heim á mjög svipaðan hátt sem alveg merkilegt og það svona að því að strúktúrun þannig að þá verður lögreglu menning svona til í þessum strúktúr og líka vegna eðli starfsins sem hættulegt að mörgu leiti og þetta hefur ekki verið skoðað hér á Íslandi en er alveg þekkt og einn þáttur er að sko, það verður þannig að við og svo eru öll hinn við erum hópur, hérna það eru við og svo öll hinn önnur í samfélaginu og þið skiljið okkur ekki að því að við bara erum að gera svo margt sem svo leynilegt og svo merkilegt og þið skiljið okkur ekki og við hafið ekki hugmynd hvað að tala, það bara við og við verðum alltaf að standa saman þess vegna hérna, skiptir engu máli hvað einn úr okkar liði gerir við stöndum alltaf saman af því að það svo, skiptir svo miklu máli og þess vegna munum við alltaf segja sömu sögu þegar að, þetta bara svona þetta alveg þekkt í fræðunum sem svona hluti að lögreglu menningu en nú veit ég ekkit hvort að þetta sé það sem að koma upp þarna í þessu máli ég bara að segja að
4: þetta líka fyndið sko í öllum bandarískum lögreglu þáttum þá þetta einmitt andin á lögreglustöðinni þannig að maður, þú veist þetta akkúrat það sem við erum að sjá í öllum bandarískum þáttum og svo kemur þarna einhver vesalingsmaður með höfuði skrúfa rétt á og hann sé spillingu og hann vill fara að gera eitthvað í því og hann er útskúfað þú veist, og meiri segi í bresku þáttunum þetta in the line of duty, þar sjáum við þetta mjög skýrt og greinilega sko
1: Já.
4: Alveg dásanlegt að heyra þetta bara virkilega fræði á bakvið
2: þetta. Þetta sé spott á.
4: Já, nákvæmlega. Ég get haldið áfram að orða á samviskurlaust.
0: En ég segi, þessi þáttur í menningunni hefur ekki til skoðaðir hérna á Íslandi.
1: Sko. Ákveð ekki?
0: Já, það bara góð spurning. Það var einhver að taka sig til.
1: Það satt hérna skáld rituundur daginn með mér í kjafta þætti eins og þessu. Og hann hafði verið bestaðar að löggu sko, fyrir að verið nálægt einhverju í jónu sko. Og hérna við vorum
2: hversu einhverjum. Nálægt?
1: Hann hélt á henni held ég
2: hann var ansið nálægt
1: já. Og það var nánast bara sko, hérna, rýðskotabysunar sko, bara keiriðar upp að hérna, gagnu hann á honum og hérna, ótti löggunar sko, gagnvart hérna, einstaklingi með jónu eða sko, einstaklingi sem er búin að drekka heilan lítra af vodka sko Hérna, þannig er bara ennþá einhver djúpstæði munur á mati margra og við þórum lögreglu hér á Íslandi og það engin góð rauk fyrir því sennilega sá sem búin að reykja jónuna mun ólíklegri til þess að fremja opildi heldur en sá sem með hálfa vodkaflösku í maganum og svona og það svona atriði sem væri bara svo gaman að hérna, ræða oftar þannig að kannski það hluta rannsókninni sem aftur að gera
0: Já, en þetta aftur að því að við erum bara svo fá þá vantar Já. Fleira fólk að nása galskona
1: Já, einmitt Herðu, en við eigum eftir kannski eitt umræðefni eða svo áður en ég hleyp ykkur út í góða veðri því þessi hérna, þáttur er ekki í beinni kæru hlustendur og áhorfendur hann tekin upp fyrir nokkrum flugstundum en hérna hvort viljið ræða heimildamyndina um Davíð Oddsson eða Íranstríðið
2: af tveim góðum kostum við
0: er þetta ekki bara of góðu dagu til að vera ræða Íranstríði er þetta ekki bara megum við ekki setja það bara
1: haldu okkur bara hérna innanlands
2: já, tökum Davíð, ég hef ekki séð þessi heimildamynd en ég er búin að sakna þess mjög af því að við fengum þetta príðilega sérblað morgunblaðsins um Davíð þegar hann dó
1: já
2: að það sé eitthvað skonar sko heiðalegt og jafnvel allt í gagnrýnið uppgjör á störf Davíðs því að jafnvel þó að hérna eitthvað kunni að vera þurri skoðan að allt sem hann hafi gert hafi verið gott að það gerði hann mjög mikið og mjög fjölbreytt og var í ábyrðu stöðum í íslensku samfélagi í mjög, mjög langan tíma og því fylgir bara að það hægt að skoða ákvarðanir og gjörðir Davíðs út frá ólíkum sjónarhornum og ég bara sakna þess mjög að það sé ekki gert og Já. Það skýrist kannski af hverju það hefur ekki verið gert að viðbrugðunum að því að það hefur verið talað við einn tiltekin rithöfund í einhverjum annars ansi jákvæðum þætti Davíð að það bara ætlar allt koll að keyra sko
1: Já. Einmitt, góða punktur, þetta alveg algjör brandari sko.
4: Já, sko, svo það líka þetta að þegar að þú ert að tala einhverja manneski þá verður náttúrulega að tala út frá þinni reynslu af viðkomandi og Hallgrímur að segja frá einhverju sem hann upplifði og þetta eiginlega sama sagan og þess eða sem sagt þetta af svipuðum toga og þegar að það væri verið að liggja mönnum á hálsi fyrir það að setja inn í ævisögu séra Friðriks upplifanir nokkura drengja af honum að þeir upplifa kynferðislega áreitni af hálfu þessa manns en það hlýtur náttúrulega alltaf að vera okkar hlutverk að við erum að fjalla einhverja persónu að velta upp öllu sem að þessari mannesku snýr og við verðum að hlusta á bara upplifan og reynslu þeirra sem að koma eða samferða manna viðkomandi af honum og svo dæma bara út frá því og ég meina þetta er sama sagan eins og með bókina hana, hérna Jóhannu Knudsen að það er ótrúlegt að komast að því sko hversu jákvæð persóna þetta var, ég er alla ævi búin að hneykslast á því hvað hún gekk hart fram gagnvart konum í ástandinu og ég er búin að vera með svona hálgerða já, svona bara hálgera fyrirlitningu á þessari konu fyrir það sem hún gerði svo bara kemst ég að því að þetta er greind og mikil hugsjóna kona og með frábæra kosti og en þetta er bara alltaf svona, við verðum að segja bara kost og löst á hverju mann

0: fram og segja hreinskinnilega frá því sem að þú gegst í gegnum varðandi samskipti við einhverja tiltekna persónu það náttúrulega sko, það bara gengur ekki að fólk sé fordæmt fyrir það Nei. Við verðum bara að taka því að þannig það við upplifum öll mjög misjöfna hliðar hvert á öðru
1: en Margrét, þetta bara þema þáttina við erum bara ofá til Já. Þess að þola heimildamyndum Davíð Oddsson nokkrum vikum eftir hann deyr
2: mitt Ég, mér varst þetta áhugaverður þáttur ég hafði gaman á hann
1: Já, og hérna, fannst þetta hann ekki bara ágætlega að balansera þær?
2: Jú
1: eða svona skýtsamilega hann hefði ekki að verið sko, mun gaggrítni á Davíð ef eitthvað sko
2: já, já, alveg örugglega en ég líka tók einmitt eftir þessum viðbrögðum eins og þú ert að nefna já. Eftir þáttinn og sko með eins og hérna ummæli Hallgríms að kannski var þetta of stuttu eftir fráfall hans að koma með svona þátt ég veit
1: það
2: ekki
1: það bara ritstjórnarlega ákvörðun ríkisútvarpsins
2: já, mér fannst þetta ekki það virkaði ekki á mig sem eitthvað yfir strikið en ég auðvitað engin ég svona hérna ég hef þó á þeim 30 árum sem ég hef haft rétt til að kjósa þá hef ég nú samt kosið Davíð einhvern tímann
1: já
2: Nei, þetta, mér varst þetta áhugaverður þáttur og horfði af hann, sko.
1: Já.
2: Og hérna, gaman að heyra mismunandi raddir og mismunandi sín á þennan mann sem hefur verið bara eitt valdamesti maður í íslensku samfélagi lengi. En...
1: Ísland kemur mér alltaf ja, mikið óvart. Ég, hérna, ég horfði þáttinn, mér varst hann ekkit sérstakur, mér varst hann allt í lei, mér varst Davíð kom alveg ótrúlega vel út úr honum.
2: Já.
1: Og það fyrsta sem ég sá þegar ég opnaði Facebook klukkutíma seinna, þá voru svona langa ritgerði frá brjáluðum sjálfstæðismann. Yfir því að sko Hallgrími Helga sinni hefði verið leift í að fara í þáttinn. Það var sem sagt bara Helgi mynd og engin önnur rödd og það var akkurat þetta við og þið element sem að skein svo sterklega út úr þeim röddum sem akkurat það sem að Davíð hefur helst verið legið á hálsi fyrir og þú varst bara annarkvort í hans liði eða ekki
2: bara eitt hérna, þetta svolítið með pólitíkinu og ég held þetta sé kannski ekkert eitthvað íslenskt meira en hérna almennt bara er að, en ég upplifa minnst hvort þetta sé aukast að fólk svona velja sér stjórnmálaflokka eins og það sé að velja sér lið í hérna knattspyrnu eða enska boltanum og þú bara velur þér eitthvað lið eins og liðpól og svo bara heldur með því það sem eftir allir sem velja annað lið eru þínir óvinir og þú bara hvað sem gerist hjá Liverpool þá þetta þitt lið og, hérna, og þetta ætti ekki að vera það við ættum ekki að styðja neitt stjórnmálaflokka þennan hátt að hérna, við getum verið sammála einhverjum pólitíku sem í ákunnum málefnum en ekki öðrum að við séum í einhverjum liðum mér finnst þetta svo undarlegt
0: En samt verði ég að segja, sko, að því úrst að segja þetta, að því ég nú elst hérna við borðið, að ég upplifði þetta ennþá meira svona þegar ég var yngri. Já. Það orðið meira flögt núna
2: Já,
0: og unga fólkið í dag. Það ekki alveg svona jafn fast í því að kjósa það sem pappa og mamma kusu eða það sem að mér hefur alltaf verið sagt að kjósa og það bara gekk í ættir bæði sjálfstæðisflokkurinn og framsókn. Og þú veist, þannig að ég segi bara guðsí lof, ég ætla að vera bjartsýn, þetta að breytast.
2: Það rétt.
1: Sko, já, einmitt. Viltu að ég að loka orðið? Anselt,
3: ég ætla bara að segja, ég var útskrifast mentaskóla í gær, framhaldsskóla.
1: Varst þú?
3: Já.
2: Til hamingju.
3: Til hamingju. Kvöldskóla og bætti við mig.
1: Frábært.
2: Já.
3: En þar ég mitt búin að vera sko, í 3.5 ár að hitta fólk sem töluverst yngra en ég og öðrum staði í lífinu. Og það að hugsa hlutina allt öðru sér heldur en að ég var þegar ég fór fyrst í mentaskóla og kláraði stúdentinn og hvað þá þegar þú ert að lýsa því að þú bara gerði það sem að mamma og pappi gerði sko, og þú fættist framsóknarmaður eða kona og gerði það bara og hérna, ég held að það sýni sér nú að sjálfstæðisflokkurinn þó að hann sé nýbúin að vinna ágætan sigur í borginni að þá hefði þetta nú ekki þótt vera mjög góður árangur einmitt til að Davíð leti sko.
1: Nei.
3: Þannig að þetta allt miklu hreyfanlegra en ég held að það magni líka upp að við höfum öll við getum öll startað hérna, hlaðvarpi eða sjónvarstöð eða erum hérna, tilbúin til útsendingar og samfélagsmiðlum að þau sem eru svo sannarlega í liði það heyrist alltaf mikið í þeim
1: sko. Stopna stjórnmálaflokk
3: Já, og búið fram bara daginn eftir
1: bara af því að við viljum ekki að fátæk börn í samfélaginu
0: Já, eða farið í fórsetta framboð
1: eða farið í fórsetta
0: framboð

0: það er vinsælt líka.
1: Já, já, var það ekki síðasti sensin okkar til að kjósa Davíð þegar hann fór í forsetaframboð? Var það kannski þá sem að þú kaust?
2: Nei, fyrsta skipti því kaust, þá kaust ég sjálfstæðsflokki. Ég ólst einmitt upp á þannig heimili að það kom ekkit annað til greina. Og móði mér skellti á fólk eða hérna ringdi og það sagðist að kosið eitthvað annað.
3: Pappi hérna sagði mér að kjósa framsókn. Já. Í tvö fyrstu skiptin sem ég kaus og ég gerði það bara fyrir hann ég var ekki með mikinn pólitíska náhuga þannig að ég bara gerði það sem pappi baði mig að gera svo þegar ég hætti að kjósa það sem pappi vildi að ég kysi þá fór að verða vandamál
0: fór þá að súrna í kúknum
3: að súrna í dalti það mjög lögur það er til margar hérna aðferðir í þessu en við höfum allavega gert okkar besta síðustu klukkustund eða svo til þess að reyna að skilja pínulitla flís á þessari veröld sem við búum í og ég ykkur þakkláttur fyrir að koma hér og taka þátt í því verkefni Margrét Valdimarsdóttir Aðalsteinn Kjartansson og Steingerður Steinarsdóttir kæri takk fyrir komuna
0: takk sömuleiðis

0: kæri hlustendur og áhorfendur. Við erum hérna með helgispjallið á þessum fallega laugardegi og hún hjá mér, hún Agnes Wild, leikstjóra ársins sem að var að fá grímuna fyrir nokkrum dögum. Og hún þekki Línu Langsokk, kannski betur heldur en við flest og er sérfræðingur í rauninni í barnamenningu. Hefur sérhæft því í því og við erum full aðdáunar yfir því að barnamenning sé svona vel metin og svona færi listamenn að vinna með hana. Þannig að við ætlum að fá að kynnast Agnesi hérna í dag og takk fyrir að koma til mín, Agnes.
1: Takk fyrir að bjóða mér.
0: Til hamingju.
1: Takk fyrir.
0: Þetta og ég að vandrast með þetta, titilinn, heiðurinn, hvað segir maður?
1: Ég, þetta svona viðurkenning bara.
0: Viðurkenning, mikil viðurkenning. Já. Og má ég spyrja þig, áttur von á þessu Nei. Þegar þú sast þarna í þjóðleikhúsinu?
1: Alls ekki. Sko, ég, þarna, ræðan mín, ég skrifaði ræðu, ég hugsa að ég verðum svolítið að skrifa eitthvað ef það skildi gerast að ég myndi fá þetta.
0: Og
1: það
0: smutna litrika miða.
1: Var með litrika miða sem ég föndraði úr föndurboksi strákana minna og þarna var búin að vera að föndra það bara þarna fyrir daginn. Skrifaði efst í ræðinu mína bara þetta aldrei að fara að gerast en ég ætla samt að skrifa þetta neður bara þannig að það stendur í alveg námiðanum þetta aldrei að fara að gerast
0: Þú last það upp
1: Já, bara þetta náttúrulega ótrúlega flott fólk sem tilnefnt þarna með mér Greta Kristín og Kolfinna og þarna Bendit Andrús og Gísli Örn sem bara allt þvílíka kempur
0: Náttúrulega sérstakt margt sem var á þessari hátíð eins og Ormstunga sem fær hvað 15 tilnefningar og engin verðlun
1: Nei, einmitt, en þetta náttúrulega fyrsta verk þessara stráka, Ormstunga Já. Og þeir eru alveg nýir eða skil þetta bara svona fyrsta sprengjan sem kemur frá þessum stráku sem skrifa þetta og það náttúrulega líka bara þvílík viðkenning að vera tilnefndur.
0: Ég meina
1: ég oft fengi tilnefningar í alls konar flokkum en ekki oft unnið en það bara að vera valin af bestu fimm í öllum sem sagt, allri flórunni bara rosalegur heiður sko.
0: Já, já.
1: Og, en Ormstunga alveg stórkostlega sýning sko.
0: Já.
1: Hún æðislega.
0: Já, margar góðar sýningar í vetur.
1: Já,
0: í
1: mjög.
0: Já.
1: Og mér varst að vera sterkt leikár
0: Já, Mjög og svo segi þjóðleikhúsinu kannski út af því ég tók eftir að það meira sem þjóðleikhúsið að fá heldur en borgarleikhúsið að þessu.
1: Já, í ár, þetta ros, það rokkar alltaf bara mjög mikið, ég held að þetta velti líka bara á hversu margar sýningar að fara yfir á næsta leikári eða hversu margar sýningar þeir eru nýjar. Lína var eins og til dæmis frumsýnd núna á þessu leikári en svo held ég á næsta leikári þá fer hún bara áfram þannig að þá engin stór barnasýning á næsta leikári þá Lína bara áfram og eins með galdrakallin í ós og eins var það þegar Frost var þá var hún frumsýnd og gekk í eitt og hálft ár þannig að þetta rokka bara svona eftir árum hvernig þetta lendir held ég sko
0: kannski svona áður við förum að tala barnaleikus og barnamenningu var eitthvað í vetur sem þú sást í leikhúsinu sem að var betra heldur en annað?
1: Sko, já, alveg pottétt. Ég er þarna ekki búin að vera duglega að fara í leikhúsi ár, samt. Ég var í, sjálf í einu sinni sat í grímunöfnd fyrir nokkrum árum síðan.
0: Já, það?
1: Og þá sá ég allar sýningar og leikhúsaði svolítið yfir mig, sá þá 60 og eitthvað sýningar á einu leikari.
0: Vá, wow, eru svona mörg frumsýnd á ári?
1: Já, en núna, sko, ég verði eiginlega að segja, mér fannst Ormstunga standa upp úr af því sem ég sá í leikhúsinu. Þetta bara fest nýtt, leikmyndinni geggjuð, koreografinum geggjuð, svo fannst mér líka mjög gaman hvað mikið að flottu barna leikhúsi af því að ég stunda það svolítið mikið
0: En má ég aðeins aldrei Ormstungu út af því að mér varst svo ótrúlega gaman á Ormstungu, ég fór mér sér tvisar sko.
1: Já, ég alltaf aftur, ég ekki búin að fara ég annars en ég búin að fara einu sinni
0: En þetta bara svona, það sem mikil fögnuður og gleði og ættjarðar svona einhvern veginn element og eitthvað alls konar ótrúlega skemmtilegt.
1: Og... Ég náttúrulega algjör sökkur fyrir sko svona Íslendingasögum og þótti það alveg ótrúlega gaman þegar ég var lítil og í skóla að læra þessar sögur og það í rauninni sko kemur úr leikhúsi af því að þegar Benni Erlings og Dóra Geirhars eru með Ormstungu í þarna það var hérna í
0: Borgarnesin
1: já uppi Borgarnesin og svo hérna nýri bæ líka og þá var ég held ég í 8. bekk og sé þá sýningu í beinni útsendingu á Rúf og þá bara þarna eru æðislega sögur og það hægt að gera leikhús Þannig að þar kviknaði þessi áhugi hjá mér sko á svona Íslendingasögum.
0: Já, hefurðu gert eitthvað inn í þann áhuga?
1: Ég hef gert inn í þjóðsögu áhuga minn sem er svona, mér finnst þetta svona tvinnast svolítið saman. Ég vinni svolítið með svona gamlar sögur,
0: gerði
1: í svona djáknan og myrk á, svona grínsýningu upp úr því og eitthvað. Þannig að þetta svona... Þannig Ormstunga finnst mér vera algjörlega, hún einhvern veginn næri þessu öllu, það krafturinn, það eitthvað nýtt, það þessi íslenski arfur, það þessar sögur og þetta bara ótrúlega...
0: Og öll tónlistin.
1: Og svo stór leikhópur, það svo gaman að sjá á Íslandi svona stóran leikhóp takast á við svona stórt verkefni saman.
0: Alveg stórkostlegt og hérna svo Lína sem að ég sá nú líka með barnabörnum mínum og ég veit að þau eru búin að fara nokkru sinni og það allt núna Lína Lánsökur hjá þeim það búið að kaupa hárköllunar og kjólana og alls konar og mjög gaman að vera í sikkunum soknum og svona þetta náttúrulega alveg stórkostlegt verk bara
1: þetta er það og það búið að fylgja okkur svo lengi
0: já
1: Og Lína Lánsökur náttúrulega það 80 ár sen hún bókinni skrifuð eða sem sagan kemur út í fyrsta sinn og það búið setja hana upp allavega 5 sinnum í atvinnuleikhúsi á Íslandi og svo hefur hún líka verið sett upp í áhugafélögum og var fyrst sett upp í hjá leikfélagi Kópavogs fyrir alveg allmörgum árum síðan. Þar var sem sagt alvöru api sem að lék herra Níels og var fluttur til Íslands
0: Veltur því fyrir þér?
1: Nei, alls ekki, við fórum á skemmtilegan fyrirlestur hjá þarna Sigri Jóns sem sagt Línu Lánsök og sögu hennar á Íslandi
0: Býtu, hver er Sigri?
1: Hún er að vinna hún er sem sagt gagnrýnandi hjá heimildinni og vinnur líka sem þarna hún er hjá leikmunasafninu
0: já
1: og bara og sem sagt var graf ofan í þessar heimildir
0: með línu
1: bara hvernig lína hefur verið sett upp á Íslandi og það sem sagt komst hún að því að það var alvöru api sem að lék í hjá leikfélagi Kópavogs og svo aftur 10 árum seinna og eitthvað en ég velti því nú aldrei fyrir mér að vera með alvöru api það er eiginlega
0: en það er margt sérstaklega við þína sýningu að til dæmis sem að mér finnst svo skemmtil það þessi ímyndunar leikur að eins og börn gera og þeim svo eiginlegt að ímynda sér að það sé hraun eða eldgos og maður með ekki stíu í jörðina það er alveg svona grundallar einhver leikur hjá börnum
1: já.
0: En þú ert að leikaði mikið með það hvað myndir þú segja væri það sem að þú stoltist af eða finnst hérna mest listrænt og spennandi í þessari uppsetningu þinni?
1: Sko í þessari uppsetningu þá ég mest sko mér finnst þessi litlu element þessi ímyndunarleiks element sem við settum inn í, mér finnst þau mjög skemmtileg og að því að við vorum svolítið að ræða við Birta sem leikur Línu hvernig er þetta, er hún sterkust í heimi eða ímyndar hún sér að hún sé sterkust í heimi?
0: Já.
1: Og leika okkur svolítið með sannindi þess að hún sé sterkust, af því að þegar hún hitti pappa sinn þá vinnur hún hann í einhverjum slag en maður gerir það við börnin sín maður fer og gerir eitthvað bara, þú sigraði mig þannig að maður svona hvar er Lína, er hún í alvörni sterkust í heimi svona physically eða er hún bara sterkust í hjartanu af því að hún er ein og þarf að lifa lífinu ein og komast í gegnum það
0: Akkurat.
1: Þannig að það var svolítið það sem við vorum að leika okkur með og þess vegna var þetta ímyndunarafls kom líka bara við, hún með svo sterkt ímyndunarafl líka að það eitthvað neginn lifnar við kringum þau og það gerist bara strax í fyrsta storminum þegar hún segir frá pappa sínum og þá kemur vindur og eitthvað og svo ranga Tom og Anna vissir og bara hvað var þetta? þannig að það partur af þessu
0: já.
1: Og þannig að það í sýningunni og Nei. Svo ég ótrúlega stolt af physical komedíunni eða svona slapstikkinu og sem að Oddur og Darri sem fengu líka grímuvelun
0: mm-hmm.
1: fyrir leikarar í aukahlutverki sú vinna svo ótrúlega þakklátt með ræningjunum
0: Já.
1: Að bæði leifa þeim að leika lausum hala og taka svo eins og Oddur sagði svo fallega á gríminu taka svo bara í taumana og koma þeim á réttan stað
0: mm-hmm.
1: að því að okkur langaði og ég laða stað að mér langaði svo mikið að þetta væri alveg svona öskur hlægilegt atriði
0: Já.
1: Hjá þjófunum
0: mm-hmm.
1: og að því þeir eru alveg vitleysu kallarnir og hún mm-hmm. svo sem að veit nákvæmlega hvað hún að gera
0: Já.
1: Og það svo þakklátt þegar ég fer á sýningar og sit út í sal og heyri alla hlæja, ekki bara börnin heldur líka fullorna
0: Já.
1: Og að sko fullorna fólki skemmti sér eiginlega alveg jafn vel
0: mm-hmm.
1: að því að barnasýningar eru líka fyrir fullorna ef að þær eru leiðilegar fyrir fullorna mm. þá langar fullornum ekki að fara með börnin sín á sýninguna og hver þá komið leikhúsið
0: Já.
1: Þannig að það líka svolítið sem ég mér finnst gaman að vinna að hvernig get ég gert barnasýningu með einföldum söguþræði aðgengilega og skemmtilega fyrir allan aldur þó hún sé auðvitað miðuð að krökkunum
0: Já.
1: Og þeirra húmor og svo leiðis en þá eru líka með húmor og þeim finnst alveg stundum eitthvað fyndið, jafn fyndið á fullorðnum fólkinu
0: Áttarðu á húmornum þeirra? Hvar hann liggur?
1: Sko Nei, raunin ekki. Ég raunin bara að gera það sem að mér finnst fyndið.
0: Já.
1: Ég með einfaldan húmor. Og svona, ég hef gaman að vitleysu og að fólk að detta og ef það kemur einstaka brump eða eitthvað eskilur.
0: Já.
1: Bara þessi mannlegi húmor, þessi mannlegu mistök, já.
0: Ég fór að velta þessi fyrir mér þegar að hérna Sóli, barnabarnið mitt, sem að vera 4 ára.
1: Já.
0: Hún var að segja mig brandara tómatana
1: Já.
0: Og þú veist hún ekki að fatta brandaran
1: Nei.
0: En hún samt að fatta að þetta brandari
1: Já.
0: Og segir hann með alls konar hætti
1: mm-hmm.
0: og veit að þetta á að vera fyndið
1: mm-hmm.
0: og mér finnst það svo áhugavert að það ekki komin þessi abstrakt hugsun sem að eiginlega býður upp á þennan húmor.
1: Nei, þau og líka kannski fattar ekki orðagrinni í brandaranum.
0: Nei.
1: En fattar samt að það fyndi að það 2 tómatar sem að labba Já, það gerist ekki alvörni það grín og svo kemur bíl og keirir á hann.
0: Já.
1: Það líka skrítið.
0: Já, þannig bara það sé skrítið.
1: Þannig að þau átt, já, já. Þau fatt alveg að það eitthvað ekki venjulegt.
0: Já.
1: Og Já, þannig að það svona þannig og lítið og svo þetta líka bara svona svona venjulegur grínleikur sem þú einhvern veginn bara finnur í leiknum og eins og ég segi alltaf við leikarna bara ef þið eru að hafa gaman og finna leikin í leikritinu, þá eru bara áhorfendurni með
0: Já.
1: Og finnst gaman og er á tánum
0: Já, þau eru að hlæja og skemmta sér allavega á línu og annað sem ég tók eftir var það svona meiri tilfinningar sem við mm-hmm. heldur en oft áður í línu við Já. Finnum aðeins til með henni
1: Já og það líka náttúrulega bara element sem að Birta kemur líka með inn í þetta og hún með svo opið og stór augu og opið hjarta og andlit að maður einhvern veginn svona hún dregur mann alveg inn í línuna sína en það var líka einmitt það sem við rættum bara hver þessi stelpa það þessi hún sterk af því hún alein
0: mm.
1: skil pappinar ekki þarna, hann út á sjó og mamman dáin og hún bara að reyna að lifa og hún eins og segir þegar á einu tímpunkt í verkinu þá sko Prússalín búin að segja að hún sé að fara að flytja heim til hennar Lína og hún fá ekki að búa sjónarhóli lengur og Tom og Anna eru bara hvað hefur að gera, hvað hefur að gera Lína og hún segir, já, yeah, það alltaf hægt að finna sér eitthvað að gera á, heyrðu, hér gamal dállur og svo setur hún á höfuð á sér sem alveg svolítið tákgrænt Línu hún bara, ég ætla ekki að hugsa um þetta ég bara með dall á hausnum
0: já, já, bara forðast eitthvað og þægilegar
1: bara fyrir eitthvað annað hugsanir, og, en hún leifi sér samt líka þegar hún ein þá verður hún svona vulnerable eða svona hvað, ég veit mann ekki íslensk orðið
0: já, já, viðkvæm
1: svona viðkvæm og svona hrættari hún hugsar pappa sinn og hún leifi sér að vera þannig líka með Tom og Önnu á tímabila því að þau ná vel til hennar og það líka moment eins og hún alltaf að reyna hann langar svo pass inn og eins í kökubóðinu þegar hún kemur og setur andlit í kökuna og skemmir allt og þá segir hún einmitt bara ég sakna pappa míns
0: já.
1: Og það bara ég veit ég skilja, það svo mikil tragedía án þess að fara í eitthvað svona nutta því upp búru öllum að hún sé eitthvað, að það sé eitthvað sorglegt og eitthvað þannig en þetta bara svona sýnur okkur, hún bara búin að lifa og okkur langaði að leipa henni svolítið inn í hjarta okkar og leifa okkur að finna
0: fyrir Eru velt að finna hvort það sé einhver þróun sem hefur orðið frá því ég er að sjá Línu og heyra hann í fyrst skipti fyrir einhverjum 40 árum
1: Já.
0: Hvort að það sé hún þróist aðeins með þróun mannsins
1: Ég held það alveg algjörlega og það hefur náttúrulega alltaf verið hjarta í henni
0: Já.
1: Og eins og ég tala við tölum við hana Sissu Sigrúnu sem að var Lína þegar hún var fyrst sett upp í þjóðleikhúsinu 80 og eitthvað
0: Já.
1: Hún sagði við vorum alveg líka að vinna með þetta en bara kannski ekki eins langt og svo velti ég líka fyrir mér að sko þau sem að voru börn þá veltu því kannski ekkert fyrir sér þá en eru hann fullari núna og velta því fyrir sér núna hvort að krakkar núna séu að tengja mikið við þessa einlægni og þetta hjarta í Línu eða muna þau bara eftir dettinu og gríninu
0: Já.
1: Og svo þegar þau sjá Línu eftir 40 ár með barnabönnin sín þá hugsa þau, vá, svo mikið hjarta eða ég ekki
0: Já, kannski við erum bara orðin þroskaður og hæfar að sjá það
1: En, kannski
0: en Astrid Lindgren og þessi karakter hefur eitthvað velti fyrir hvernig það kemur til Astrid skrifar þessa sögu
1: sko ég er nú ekki mikill Astrid Lindgren grúskari sko en bara það sem ég veit er náttúrulega bara hún náttúrulega skrifar þessa sögu fyrir dóttur sína og dóttur hennar er svo sem velur nafnið á hana
0: en þetta svona samstarf
1: þetta það, hún að segja henni sögur þegar hún fer að sofa dóttur hennar og talar segir alltaf frá Pippi og segir alls konar sögur og svo eitthvað neginn tekur hún þess að ákvörnum að skrifa hana skrifa þetta niður, þetta bara eitthvað sögur sem hún hefur sagt dóttur sinni og Já, svo var ég var að horfa landan daginn, á sunnudaginn, það sem að voru viðtal við tvo menn, hestamenn, sem voru búin að vera grúska að segja litli kall hjá hesturinn hennar Línu, Já. Væri raun íslenskur hestur, að því ykkur frændennar Astridar hafi komið til Íslands og fengi hér hest, tekið hann með sér til Svíþjóðar og haft hann inni hjá sér og þar voru þeir semst að telja að Astrid hafði fengið þá hugmynd að það væri hestur inni hjá Línu
0: En frá og íslenski hestur svona lítill
1: Já, og þessna hétt hann litli kall og eða kallaði Lillagúben eins og hann kallaði hjá okkur í sýningunni þá segir hún litli kalli minn í byrjun á sýningunni þannig að það er líka fólk er alltaf eitthvað að grúska og það, mér fannst þetta svolítið skemmtlegt að væri tenging við íslenska hestin hann að í einhverju þessir menn hefði fundið þessa tengingu sko
0: Já, en hérna þú ert með stórt hlutverk í íslenskri barnamenningu sérstaklega um þessar myndir
1: Já.
0: Þú ert að hafa mjög mikil áhrif og heila kynslóð hefur veltið fyrir þér
1: Já, þetta rosalega sko ég reyna að hugsa sem minnst það af því að mér finnst þetta svo mikil ábyrð sko En ég náttúrulega að vinna líka með því að vera leikstjóri, þá ég líka að vinna upp á RÚF.
0: Já, það sem ég að vísa já. Til, þú yfirmaður barna
1: ungmenna
0: þjónustu Ríkisútvarpsins.
1: Já, þannig ég sé að vera að kaupa inn teiknumyndir og stjórnum stundin okkar og þar fólk að vinna hjá mér í krakkafréttum og erum að framlega mjög mikið af íslensku barnaefni og kaupa barnaefni inn og talsetja og já og það svolítið svona að ég hugsa til þess þegar ég var yngri hvað maður mótaður af því sem þú sérði í menningarlífinu, þú sérði í sjónvarpinu, teiknumyndunum og í leikhúsi það, jú, þetta alveg svolítið ábyrð, sko
0: þetta mikið
1: en það ég að vanda mig
0: já, ég trúi því alveg og ég velti í fyrir mér hérna þá einhver svona ertu með þekkingu uppeldisfræði eða einhverju svoleiðis ertu með einhverju svoleiðis grunn til þess að neyta þér?
1: Nei, í rauninni ekki ég hérna ég bara framhaldsskóla gengin eins og annað fólk og svo fór ég leiklistarná í Bretlandi en með skólanum sem bæði framhaldsskóla og leiklistarskólanum þá í framhaldsskóla að ég áherslu á sálfræði og félagsfræði og lærði þar líka uppeldisfræði í framhaldsskóla
0: Já.
1: Á ykkur svona grunnstigi og svo hef ég verið að kenna leiklist og vinna með börnum frá því að ég var eiginlega barn sjálf ég byrjaði að kenna 16 ára í leikfélaginni í Mosó kenna leiklist
0: og mér langar svolítið að fara í sögunæðin út af því að þú ert alinn upp svo mikið í leikhúsi og innan leiklist en kannski svona út af því ég hef mikið áhuga barnaefnis gerð og hérna og ég rauninni menntaði mig á því sviði á sínum tíma en hérna ertu með einhverjum svona hugmyndafræði einhverjum svona það sem þú sér fyrir þeir að sko, þið langi að leggja áherslu á
1: já, auðvitað ég hérna ég vinn þetta samt mjög mikið á impulsi og það eitthvað bara svona ég finna þegar ég sé eitthvað bara já þetta virkar eða nei þetta virkar ekki en fyrir mér svo ótrúlega mikilvægt að barnaefni og barnamenning sé gerð af einlægni með sönnum tilfinningum það þarf ekki að vera satt sem sagt það þarf ekki að vera það mega að vera álfar og tröll og hvað sem en að það sé unni með sannar tilfinningar og að við séum að endurspegla að börn geti endurspegla sig í því sem þau eru að horfa á og ef að maður gerir eitthvað að fullri einlægni og fullri hjarta þá trúi ég því ekki að það geti verið annað en gott það svona það sem ég vinn helst með
0: það svona ákveðin virðing sem ég sé í því sem það er að gera fyrir börnum það við viljum bara gera það þú veist, þau fáu bara fyrsta flokks efni
1: Já, og þú þarft að vanda þig
0: Já.
1: Að því að þau eru alveg mikli gagnrýnendur á leikhús og sjónvarpsefni og mér segi eiginlega bara verri gagnrýnendur heldur en fullorðnir þegar þau segja hvað þeim finnst þau slökka á sjónvarpinu eða leiðilegt þau nenni ekki að horfa þau byrja að tala ef þau fatt ekki eða ná ekki og, já, þannig að mér finnst þetta að vera svona maður á að vanda sig og þú átt að gera og ég reg leikhópin miðnætti með tveimur frábærum stelpum sem heita Eva Björg og Sigrún, Harðar, Dætur og við búum til saman leikhús og barnaefni með þetta sjónarmið að við erum bara að búa til leikverk alveg eins og við myndum vera að gera ef ykkur annar myndi vera að gera fyrir fullorðið fólk það bara alveg jafn mikill fókus settur á þetta við erum að vanda okkur alveg að mikið þetta bara algjörlega trýta eins og alvöru leikhús
0: Já, ég voru að hugsa mér þessi bíómynd hétan ekki hérna amerist hérna barnaefni oft til fyrirmyndar og svona áhrifaríktið mitt svona hefur haft áhrif á heilu kynslóðunar og oft það sem að maður upplifir að saminni hérna kynslóðir að það getur vísað í sameiginlegt sjónvarsefni
1: Já.
0: Og hérna sástu myndina með hérna hon Mr. Rogers. Heitir hann það ekki in the neighborhood?
1: Já.
0: Hérna, nei, okay. Þá erum við, en það var svo áhrifaríkt út í að við bjuggum í Bandaríkjunum hérna ég og með dætur mínar.
1: Já.
0: Og það var svona efni sem að náði til þeirra og maður áttaði sig á því að þetta var að hafa svona mótandi áhrif á alla þessa kynslu.
1: Einmitt.
0: Og verður svona með hérna og svo þessi bíómynd alveg stórkostleg ævi hans sem að hérna já, allavega hana en það svona kannski dæmi barnaefni það sem að já, að það ekki endilega leikrit
1: mm-hmm.
0: en heilmikið verið að tala við börnin einhvern veginn á þeim nótum með svona við erum alltaf nálag og hérna fullorðna fólkið þú veist, alltaf með þér í liði og það svona margt fallegt í því kannski svona eins og Örn Árnason hefur stundum verið að gera sem hérna barnaefnis hérna kall
1: já
0: getum að sagt
1: það
0: hann
1: náttúrulega æðislegur við erum að fara að vinna saman sýningu ég og Örn
0: já ok
1: og sem sagt miðnætti leikhópurinn og Örn erum að fara að gera núna sýningu afa
0: já
1: þar erum að fara að blanda saman bæði leik sem sagt taka eitthvað sjómasefni sem afi og færa það yfir á svið og búi til leiksýningu Örn erum að skrifa það núna
0: En þú ert sem sagt hana, í með marga hatta og ert...
1: Já, og þrýfst mjög vel í því og hef alltaf gert að vera svona smá ógreint ADHD að svona gera alls konar og búa til og ég svona þrýfst á því að skapa og leika mér svolítið.
0: Já, og hérna ég frétti nú að því að þú hefði verið einmitt slegið gegna á ársóti þjóðleikhússins þar sem þú fórst upp á svið og söngst og dansaðir og skemmti fólki
1: Ég var með þarna 12 mínútna langa dansirpu sem að ég þarna fekk hann Máni Svavas tónlistamaður hjálpaði mér að búna til
0: Já.
1: Og þetta bara svona ég hef náttúrulega verið oft veislustjóri og verið með skemmti atriði og eitthvað svo leis og þetta var svona Þetta svona sérstætt atriði þar sem að ég fer bara einu upp á svið og með playback og syngi eitthvað svona partílög og það, þetta bara svona alveg solid að koma fólki út á dansgólfið. Svo leið og þetta búið, þá kemur hljómsveitin eða DJ-in og spilar og þá allir komnir út á gólf.
0: Þannig að þú svona næma á hvað virkar.
1: Já, og mér finnst líka bara gaman að taka mig ekki dof hátilega.
0: Já.
1: Og já, hafa gaman
0: það mjög
1: gott ef eitthvað leðilegt þá má hætta því svona,
0: en segðu mér það hvar það sem þú finnur alveg þennan ströym svona hamingi ströym eða gleði eða ánægju í svona þessum verkefnum út í að þú ert nú að fara víða og gera margt
1: sko það í rauninni þetta að ef ég fæ að vera kreatív að búa eitthvað til mér finnst ég verð að vinna í teimi ég verð að vinna með fólki ég get ekki verið bara eitthvað heima að skrifa eina eitthvað leikrit og eitthvað ég þarf alltaf að eiga þetta samtal og það svo dýrmætt eins og með stelpunar sem með mér í miðnætti við rosa gott samtal og með fólkinu upp á rúf í teiminu mínu, það í krakkarúf það alltaf samtal og hugmyndaflæði af því ég leiklistarnámið sem ég fer í sko svona devæst svolítið eins og sviðshöfundarnámið hérna heima og það sem að við lærum að skapa í sameiningu þessi kemur hugmynd og svo safnaði saman í eina góða hugmynd það svona
0: færðu út úr því að vera í þessu samtali í skapandi vinnu
1: Og mér finnst rosa gaman að sitja og drekka kaffi og spjalla líka bara.
0: Já.
1: Og það oft svona, mér finnst það líka bara mikilvægt að þekkja fólkið.
0: En þá það samskipti eða hvað, getur áttar það á því, hvað það sem að...
1: Ég held að sé bara vináttan, samskiptin, að fólki einhvern veginn svona opni hjarta sitt svolítið við hvert annað.
0: Já.
1: Og vinur minn talar oft að ég kynntist honum í leikverki sem við vorum með og hann var nýfluttur heim frá útlöndum og við vorum á Akureyri að gera sýningu og við vorum þrjú, þau voru tvö leikarar og ég og hann sagði bara ég var alltaf komin hann að alvöru hafa verið að leikstýra ég fyrsta verkefni mitt eftir ég kem heim og ná mig og svo sest ég þarna okkur sófa og svo kemur þú Agnes og fyrsta sem hann segir bara já, hvernig kynntistu konunni þinni? Og hann bara, ha, hvað? að það vorum við að vinna með verk sem var um ást og fjallaði um hvernig fólk var saman og eitthvað og ég sagði við verðum að kynnast hvort öðru fyrst áðurum fyrir að geta sett okkur í spor eitthvað annara og þannig ég rosa gaman að því en mér finnst samt alltaf segjandi þetta, þá finnst mér alltaf ógæslega erfitt að byrja
2: svona samstarf
1: já, ég alltaf bara stressu þegar ég að byrja eitthvað nýtt, fyrsta æfing eða fyrsti samlestur þegar ég þarf að þykjast vita hvað ég að gera
2: og hvað hérna heldur að snúist að einmitt að vera ekki nú góð eða?
1: Já, maður náttúrulega alltaf ég held að séu allir alltaf að deyja voru ykkur grumpi og bara allstaðar ég held að séu allir
2: að komist nú upp mig
1: já, ég held að séu allir að þykjast alltaf og eru bara svolítið svona og ég hugsa líka ég held stundum bara fólk sem í pólitík sé líka stundum bara hvað ég að gera skilur, þó maður sé örugur og vitið ég held að séu samt alltaf allir með þetta mannlega í sér að vera smá krumpaður alltaf
2: og halda því svona já, það má ekki komst upp það,
1: já,
2: eða hvað
1: já, fólk, sko, íslenska orðið náttúrulega lottara líðan en mér
2: það
1: svolítið hart
2: já, það svolítið hart
1: en þetta svona þráin að plýsa einhverjum eða semst að vera
2: samþyktur
1: að vera samþyktur og ger ekki mistök, maður vil ekki, ég alltaf þar, ég vil ekki gera mistök, ég vil ekki að ég sé skammuð, eða skilur, maður svona en auðvitað veit maður svo kemst ég alltaf að því ég alltaf, já, jú, ég veit alveg hvað ég að gera
2: já.
1: Þetta alltaf í læg, sko en það alltaf eitthvað svona
2: hvað þetta athyglisvert, já ég held að allir kannast við þetta, en já. Það þessi hérna við gleymið hvað við kunnum og getum
1: já.
2: Þú veist, þetta svona svoleiðis augnablik, en þú segir þetta hérna og þú veist svo
1: ég
2: oft bara...
1: opin það sko bara mest að allt í lagi að segja það að því við erum það öll
2: en það fegurinn við nútíman, myndi ég segja að við erum að reyna að varpa þessum grímum af okkur eða, þú veist, komast nær okkur sjálfum í því að vera auðmjúk og vonarbúk
1: og það er allir mennskir erum, það er allir með tilfinningar
2: þú eru allir með þetta og kannski er það líka fegurinn í þessum samskiptum sem þú ert að lýsa og samstarfi að smátt og smátt þá erum við að sýna okkur
1: já, algjörlega
2: En fallegt og konstinn að þetta mist áhugavert umræðum mist allt svona áhugavert mannlega hegðun
1: já, ég alveg sammála og ég hugsa líka alltaf að maður eitthvað, það eitthvað fólk eitthvað staðar sem maður eitthvað svona, hvað þessu ekki gera eitthvað, en ég hugsa að ég vona samt að þessi aðili fari samt heim til sín og fari með börnin sín
2: já.
1: Og sé góðu pappi eða góðu mamma eða skilur við erum öll með eitthvað front þar sem við erum en svo er maður líka bara þar maður stundum að opna sig og vera bara ég er bara ég og
2: já.
1: Stundum er ég svona og stundum er ég svona stundum er ég vondi skapi stundum er ég góðu skapi og segja líka bara mér slíkar og sem mikilvægt að ef eitthvað kemur upp og byggðast afsökunar eða, og að að leipela það, sem bara heyrðu þetta var fyrirgjöði ég hagaði mig svona af því að ef maður fattar það sjálfur og byrst afsökunar eða segir eitthvað semst, leipelar það þá það ekki eins hættulegt
2: já, akkurat og þú ert náttúrulega í svo miklu samstar og auðsjálega er þeirra vegna mjög vel því að þú ert mjög oft valinn í alls konar verkefni og allir vilja hafa þeir með þannig að þú þetta kannski einmitt að eins og þú segir að þú er að viðkenna mistök og hérna á sért breysk manneskja
1: en líka bara við erum öll að vinna saman í þessu, við erum öll að stöndum saman að gera þetta eins og fólk krakkarnir sem eru með mér á deildinni upp á rúf við erum mjög oft með og bara opin samtölu hvert við erum að fara
2: Já.
1: Hvað erum við að gera, hvernig efni viljum við búa til þetta ekki bara ég eitthvað einráður að ákveða því ég, hvað veit ég? Ég það miklu betra ef ég með hópa fólki með mér þar sem við getum rætt og komum með skoðanir af því þessi með þessa skoðan, þessi með þessa skoðan og þannig getum við hjálpa stað og mér finnst það líka og ég tek það líka með mér í leikhúsið að sko, þetta ekki bara leikstjörn og leikararnir það ljósamenn, það búningahöfundar, það tónlistafólk það sviðsfólk á sviðinu við erum svo mörg að keyra þetta saman og að vera leikstjöri þú ert í rauninni skipstjörin á skipinu þú ert svo sem mannaustjörin þú ert svo sem að millist ekki þá milli allara hinna
2: kannski félagsfæstni mikilvægasti eiginleiki í svona listrænu samstarfi?
1: Já, sko allavega eins og ég lít á það. Mér finnst það að það miklu erfiðar ef það ekki allir að tala saman.
2: Og, en þú þarfst nú örugglega stundum svona mikið brölindi og
1: algjörlega.
2: Þá að skilja
1: já, alls konar sjóðum. Já, og ég þarf líka alveg stundum vera bara, nei, ég ætlum að gera þetta svona.
2: Já.
1: Ég líka mjög ákveðin
2: já.
1: Og veit hvað ég vil en það fá allir að hafa sína skoðun en stundur ég bara já, þetta flott en nei, ég veit maður að gera þetta svona skilur, en...
2: segðu frá einhverju hefur þú lent í einhverju þar sem einhverju hefur gengið út eða...
1: nei, ég nú ekki lent því sko, ég hef sjálf einu sinni gengið út það bara einu sinni ævinni það sem mér misbauð og ég man ekki af hverju það var í menntaskóla það fór ég út í, úr þýsku tíma mér bara algjörlega, ég sagði bara þetta ætla ég ekki að gera og gekk út ég man ekkit meira en þetta svona, að því ég missi mjög sjaldan stjórn á skapinu mínu.
2: Hvernig fór þetta?
1: Ég hætti því sko, fór í frönsku og fekk falli fjalli
2: og var það misbyður eitthvað sem kennarum var að bjóða
1: ég grupa. Man það ekki, þetta Nei. Var bara eitthvað svona, mér fannst þannig eitthvað kallrembulegur eða eitthvað, ég veit ekki hvað það var hlusta ekki á mig, ég skildi ekki eitthvað og ég bara, nei. Og ég gekk út og skelltast með hurðinni.
2: En þú hefur þá örugglega setið í gegnum alls konar aðstæður.
1: Já.
2: Þar sem að þér hefur misbúið og mislíkað en valið að svona
1: setja. Já, já. Og stundum líka hugsaði ég að ég að það sé bara ekkit, ég þurfi ekkit að segja stundum það sem mér finnst.
2: Já.
1: Ég svona veg og met stundum. Stundum setið bara að leiða fólki bara að tala.
2: Já, þó að þér líkið ekki sem já, það að segja.
1: Já, og það örugglega bara meðvirknin í mér líka. Ég náttúrulega alveg blúsandi meðvirk líka, eins og við erum
2: öll. Eins og að reyna að láta allt vera gott.
1: Já,
2: og,
1: já. Ég náttúrulega miðjubadn,
2: skilnaðabadn. Og skilnaðabadn.
1: Og svona það þessi hérna, alltaf, passa alls og góðir.
2: Já.
1: Alltaf
2: já,
1: í því, sko.
2: Já, hvað varstu gömul?
1: Þegar mamma og pappi skildu, þá var ég bara 30 ára.
2: Já.
1: Og svo á mamma einslaman eftir það sko, sem ég kynnist þegar ég er 6 ára og þarna, en það svona það þessi típa sko, sem ég tengi svolítið við líka.
2: Sérðu að það sé hluti af hæfniðinni sé vegna þess að þú þurftir að læra tipla tónum í kringum alls konar?
1: Já, ég held að sko það móta mann alveg sko allt svona, þó að þetta ekkert eitthvað tróma og það ég bara í góðu sambandi við þau skilur þetta var ekkert hræðilegt en ég held samt að þetta alveg móti mann að vera sig eitthvað staðnum aðra helgi, eitthvað en ég svona horfi á það frekar sem gjöf inn í lífið að hafa fengið upplifa þetta heldur en eitthvað annað
2: Er það þá einhver afstað sem þau tilinga er að líta á reynsluðina sem gjöf
1: Já,
2: til fröska?
1: Ég einhvern veginn bara ég held að það allt einhvern veginn að kemur allt fyrir mann af ástæðu og það móta mann allt það allt sem móta mann
2: Það og, það smá trúaleg afstæða þarna
1: Já, ég með eitthvað svona smá barnatrú sko, út í eitthvað heil eitthvað, það eitthvað. Er eitthvað eitthvað star
2: Það er eitthvað eitthvað star, einhver eru móttur
1: En það eitthvað svona sem að hjálpa manni í gegnum lífið sko
2: já. Og þú ég heyri að þú trúir að þú sést svona kannski að það sé eitthvað plan í gangi
1: Já, ég allavega leifi mér að trúa því að maður eigi bara taka eitt að einu. Það ekki hægt. Ég á mjög auðvelt með að vera stressuð yfir hvað í framtíðinni sko. Af því að ég vinn svo svakalega alls konar.
2: Já, svona langtíma verkefni.
1: Já, stundu það maður bara ok, ég ætla bara að vera hér í dag.
2: Já.
1: Ég ætla bara að horfa börnum mín í dag.
2: Já.
1: Ekki vera eitthvað að spá í hvernig lífið verður eftir þrjá mánu eða eitthvað. Þetta bara að taka eitt að einu svolítið.
2: Hvenær manstu fyrst eftir þér?
1: Það örugglega hann í kringum 30 ára, skilnaðin hjá mömmu og pappa, sko.
2: Manstu eftir þeirri minningu?
1: Nei, ég man svona... eftir húsinu okkar. Ég man bara svona eftir götunni og húsinu og svona, það er svona sterk minning. En ekkit eitthvað, það er svona það leiti, en svo svona, sterkustu minningarna koma svo í kringum 6 ára og þá mamma byrja leikhúsin í Mosó og það svona mikið tengt þangað sko þá var hún einstæð og tók okkur sískinin með við ég og semst eldri bróður minn þá fórum við með mamma alltaf í leikhúsi áhuga leikfélagið á kvöldin og mamma sagði ég hefði verið ringt í barnavendanefnd ef ég hefði verið að gera þetta núna að því við fórum með henni sko og svo sofnuðum við bara þannig á gólfinu í sætabekkjunum meðan hún var á æfingu og hún var búin kannski æfingu klukkan 11 og svo hélt hún á okkur sofandi heim og
2: hvað var bróðin?
1: Hann 3 ára eldri en ég, hann yfir 8 ára
2: já, hvað svona 5 og 8 ára
1: já, eitthvað svona já. Og þar eru mjög góða minningar þar var amma líka
2: Já.
1: Og mamma og það eitthvað neins mikið gleði og líf sem kemur þaðan sko.
2: Þannig að það, þú segir að það eru svona fyrstu minningarna einar úr leikhúsinu
1: já,
2: þannig
1: já.
2: Að það er bara í blóðinu
1: já og elst svolítið þar upp sko. Að mamma og amma ákveða að fara þarna í leikfélagi Mosó og
2: Hvernig lífið þitt þarna á þessum tíma? Þú býrði í Mosús
1: Já, ég elst upp í Mosús bæ með mömmu og eldri bróður mínum og þetta bara svona venjulegt Mosó líf fyrir skólan og ég festist aldrei inn einum íþróttum prófaði allt var mikið í leikhúsinu leiklist, var í lúðrasveitinni í Mosó
2: Á hvaða hljóðfæri?
1: Ég spilaði á klarnett til að byrja mig og svo fór ég á saxofón og það líka alveg stórkostlegt uppeldi að vera í hljómsveit
2: Varstu hjá hann Lárusi?
1: Ég var hjá Birgi, bróðir hans Lárusar sem var þá skólastjóri í Varmaskóla og svo var hann líka í Lúðrusveitinni og með þeim ferðuðist til Ítalíu og Danmörkur og ég var í Lúðrusveitinni alveg þangað til í tíundabekk byrjaði þarna í 6-7 ára
2: Ég áttum á því að þú varst svona svipaður sögu Karl Ágúst þannig að ég mósum
1: Já, einmitt, já
2: Þannig að hérna, það Lúðrasveitin og leikfélagi
1: sem heldur
2: Varmaskóli.
1: Já, það það sko. En það finnst mér mjög gaman að spjalla við hann þetta sko. Hann þekkti ömmu og var þarna í leikfélaginu og fleiri. Agnar Jón Egilsson leikari, hann var líka í leikfélaginu Mosó og í margir fleiri sko.
2: Þannig að þetta svona, hefur verið svolítið samfélag sem að þú veist við mörg söknum í dag
1: já.
2: Að það svona að, já, einhvern veginn renn út í sandin þessi samfélag sem að
1: já,
2: við heldum utanum.
1: Já, og leikfélag eru líka sko, þau eru mörg mjög sterk á landinu
2: já.
1: En það eru fá á höfuðborgarsvæðinu svona áhuga leikfélag ég að segja en þetta svo mikilvægt og þetta svo mikil sko ég á leikfélaginu Mosó allt að þakka að ég hafi, þar byrja ég að kenna og leikstýra minni fyrsta söngleik 17 ára gömul áðurinn ég fyrir nám og þar ég bara með 20 börn 20 úlinga og við Eva og Sigrún sem erum saman í minnetti við vorum þarna að kenna og leikstýra og búa til og þannig Eva gerir leikmynd og búninga og Sigrún gerir tónlistina og ég leikstýri og við settum þannig upp bara söngleiki ár eftir ár með krökkum 13-16 ára þar sem við fengum bara að æfa okkur og prófa og gera og bara heyrðu, tökum þetta leikrit og gerum þetta að búum eitthvað til og svo fórum við út í nám og menntum okkur allar í því sem við vorum að gera
2: Þetta svolítið merkilegt út af því að bara einu sinni verkefni það sem að ég sýndi fram á að öll námskra skólanámskraun gæti hérna komist inn í það að börn væru látið að setja upp leiksýningu. Mm-hmm. Í rauninni það bara að fólk fengi að spreita sig á alls konar verkefnum sem að fælust í því að setja upp leikverk.
3: Já.
2: Það væri, myndi kalla á svo marga hæfileika Já. Sem að þau fengi að þroska með Já. Sér að það var þetta að leggja bókunum og bara veist,
3: og læra með leik, þessum sko.
2: Já.
3: Þetta er svo þetta er mjög mikilvægt og líka bara ég mitt að sko að reka leikhóp nú ég ekki svona viðskipta mentuð en það var mikið farið inn á þetta í náminu mínu úti bara ef þið ætla að vera leikarar eða leikstjórar þá verður þið að eiga leikhóp semst út í Bretlandi og búa til sjálf og skapa, ekki býð eftir ykkur hringi ykkur, búið til skapiði, skrifiði og með því náttúrulega fylgir alls konar bara markaðsfræði og eskina bara alls konar sem maður þarf að kunna með leikhópa sko. Svo þarfst að vera góð penni til að skrifa umsóknir til að fá styrki mm-hmm. og að því ekki bara að vera skapandi og góður þú þarfst líka einhvern veginn að reyna að fá tækifærin og búa þau til svolítið
2: ég finn að það hjá mér að vera kannski þá í ákveðinu svona skólupólitík mm-hmm. varandi þetta mm-hmm. út af því að svo líka gervigreindin að leysa á hólmi alls Já. Konar svona hvað ég segja, vitræna þætti þannig að það að vera skapandi og geta unni með fólki verður líklega mikilvægustu eiginleikar mannsins í Já. Framtíðinni
3: Já, algjörlega, það held ég sko og líka bara ég var einmitt að gera grínaði en dagina þegar ég var í menntaskóla þá varum alltaf að vera að láta okkur og í tíndabekk, alltaf að vera að láta maður að gera eitthvað svona powerpoint show og ég skildi aldrei okkur, ég eitthvað okkur er að láta maður að gera þetta powerpoint show okkur þar ég aldrei að fara að gera þetta nú þetta eiginlega eina sem ég gera í vinnunni er að búa til kynningar og kynna hvað við erum að gera og bæða á ensku og íslensku og miðla því sem þú ert að gera og taka saman í punkta og bara það að geta talað fyrir framan fólk
2: já.
3: Er svo mikilvægt þó þú ætlir ekki að standa á sviði bara geta staðið upp og sagt eru við hérna á, þær, í þessu deildi eða eitthvað erum að vinna í þessu og það sá hæfileiki er rosalega mikilvægur í öllum vinnum skilur bara maður minn ekki leiklistamentaður en hann það samt að standa fyrir framan hópa fólki og kynna það sem hann að gera í vinnunni þannig að það er mjög mikilvægt þó ég hafi verið eitthvað þið sem bann bara hvað, hvað er ég að gera þetta
2: en segðu mér þá hérna, þú velur að fara til London mm. og það sem að það er hérna, sóttur í listaháskólan
3: já, hérna. Ég sótti einu sinni ég fór og þarna komst ekkert áfram sko fór bara komst ekki eins og upp á fyrstu pröfu.
2: Já þú sóttir mig leiklist.
3: Já.
2: Já það sviðsvönda pröfum var kannski ekki komin.
3: Já þá hétta fræð og framkvæmd og var allt öðruvísi nám sem mig langaði ekki í.
2: Já.
3: Hélt ég ætlaði að vera bara leikari og fór út til Bretlands og þá komu skólar til Íslands með pröfur tveir og ég komst inn í annan enni báða en ákvað að fara inn í sagt, East 15 skólan sem ég fór í og þar var mér boðið að fara á svona foundation kurs sem bara eitt ár sem bara svona grunnám í rauninni og ég þurfti eiginlega að gera það af því að ég var ekki góð í ensku og ég byrjaði að læra ensku seint bjó í Noregi þegar að bekkurinn minn byrjaði að læra ensku þannig að þá var ég heilu ári og eftir í ensku og var ekki droslega örugg í enskunni og þannig ég var með þakklátt fyrir að fá að fara á svona grunnnám þar sem bara ég gat einbeitt mig bara að því að fara í inntökupróf, læra að fara í inntökupróf í skólum úti og flutti út og var með manninu mínum og var úti
2: í þessu Þið voru byrjuð saman?
3: Já, við byrjum saman, við erum búin saman í 20 ári eða eitthvað sko við
2: Já, hérna,
3: byrjum saman þegar ég var 17 ára
2: Og var það í Mosó?
3: Nei, það var í Austurbæjarbíó. Við kynntumst þar, hann ljósa tæknimaður þar og ég var að vinna á spottljósi.
2: Hvað er það?
3: Það er svona þegar eldiljósið.
2: Já, þið voru að vinna bara saman.
3: Við varum bara að vinna saman.
2: Með mentaskóla.
3: Já, hann var að vinna þarna var eitthvað í tækninni. Hann var orðin 21 og ég var bara að vinna þarna með menntaskólanum og svo segi ég við hann, við erum búin saman í 3 ár eitthvað og ég segi bara, ég ætla að falla útlanda, allar að koma með mér og hann bara, já, kemur og fer að vinna og hann vinnur úti í tækni bransanum þar fer að vinna, fer og vinnur hjá Chelsea fótbolta leikonginum með svona ráðstefnu hald og svo leis verður tæknistjóri þar yfir því venjúi og en ég og svo fer ég
2: hvað, hvað er hann þá menntar?
3: Já, hann með rafindavirkjun og svo bara sjálf menntaður ljósa og hljóðmaður
2: já þannig að þið vinnistundur saman líka
3: eða? Já, en við snemma á lífsleginu ákvaða við að við ætliðum ekki að vinna saman sem leikstjóri og tæknimaður það fór betur í lífið að vera ekki að vinna saman
2: þannig að einhver saga þarna
3: nei, við þarna hann var ofta að hjálpa mér upp í Mosó þegar við vorum að, þegar ég var leikstjóri barna krakkaleikurunum og hann nefnti því ekki og það var, það skapaði svona pyrringur á milli eins og gerist þegar maður bara býr saman og vinnur saman og þannig við ákvaðum að lífið okkar væri bara betra ef við værum ekki að vinna saman svona, við náttúrulega gerum alls konar saman og hjálpum staði öllu en svo fer ég semst já í þetta nám úti og kemst þá inn í rauninni eftir árið í 3 ára bachelor leikara nám á sem sagt það heiti Contemporary Theater sem svona eins og sviðshöfundabrautin þar sem við skrifum og leikstýrum og vinnum meira sem sviðshöfundar heldur en bara í straight leiklist
2: 4 ár út í London
3: já, ef við byggum þar í 5, svo vorum við 1 ár eftir þar rak ég leikhóp með vinkonum mínum og settum upp sýningar í leikhúsum í London og fórum til Edinburghar með sýningar og vann í dótabúð á meðan.
2: Finnst þér eins og þessi ár í London hafi gefið þér einhverja auka auðvitað ég veit þetta snæli spurningu því ég veit að það að fara til útlanda og búa þar og þurfa að finna út röllu, það þroskandi en svona umfram það ef þú hefði komist bara inn sem leiklistanemi hérna í listaháskólanum.
3: Sko, já það gefur mér í rauninni þessa leikstjóra vegferð sem að, og það ákvörðunina að fara út í miklu meir leikstjórn heldur en að leika sjálf og því í skólanum fæ ég að leikstýra og skrifa og kynnist þar þessum vinkonum mínum sem við sköpum búum til hennan leikhóp og það verður svona normið og mér finnst að vera að koma núna í leiklistaskólanum hérna heima með sviðshöfundabrautinni að það fólk að koma út sem bara byrjar að skapa strax eins og bara þau sem í aftur á móti í háskólabíó þau eru sett upp með allt á hreinu söngleikinn þau eru til dæmis koma út úr leiklistaskólanum og búa til leikhóp og byrja bara þannig að búa til sín eigin tækifæri og Vesturport er þannig hópur líka sem kemur beint úr skólanum og byrja bara að skapa en það eitthvað tól sem að ég veit að ég hefði örugglega ekki dottið inn á nema að því að ég var úti í þessu námi með þennan kennara og þennan
2: Ég er veltaði fyrir mér út í mann þegar Vesturport auðvitað hafði verið svona leikhópar áður en það var svo áberandi að þau voru ekki einhvern veginn að horfa eða bíða eftir að vera einhvern veginn ráfin
3: Já, þau voru byggu bara til þar sem þeim langaði að gera
2: Já.
3: Og fundi sér stað og rými til þess að búa til og það náttúrulega bara þau eru mjög mikið innblástur bara frá þeim og bara hvetjandi að sjá hvert þau eru komin núna eftir öllis ár að harka

0: En svo einhvern veginn svo gaman að koma bara saman og búa eitthvað til.
1: En þetta lísta þið svona því þessum tilfinningum sem fylgja þessu? Ég meina, segjum sem svo, þegar þú kemur heim, þá stendur þú svolítið fyrir utan íslenska leikhúslífið.
0: Já.
1: Og ég meina, þessi ótti að ég fæ ekki verkefni eða...
0: Sko, nei, raun ekki. Það ég náttúrulega var út í eitt ár og ákveð svo koma heima því okkur langaði bara að eignis fjölskyldu og vera nálægt fólkin okkar en ég kom heim og hugsaði bara ég ætla að gera alls konar ég veit að það enginn að fara að ringi mig og segja að ég ekki með neitt tengslanet innan bransans þannig ég fór bara að gerði alls konar ég fór á námskeið ég fór kynntist fólki ég fór sérst, spunanámskeið á Improv Ísland ég fór á skuggaleikhúsnámskeið ég fór á uppistandsnámskeið ég fór á ritlistarnámskeið og í öllum þessum námskeiðum kynntist ég fólki sem að leiði svo sem leiði manni í eitthvað annað þannig að allar ákvarðanir leiða þig í þá næstu
1: en þarna samt þurftur að setjast yfir þetta og hugsa hvernig ætla ég að gera þetta
0: já, en svo einhvern veginn ég sá Improv Íslandi þekkti fólk áður fyrir sem voru þeim hópi svo var ég svo ókisla heppin að amma mín, María Gumsdóttir leikona, hún þarna var hætt að vinna og alltaf til í eitthvað skemmtlegt og ég eiginlega svona við urðum svona námskeiðis vinkonur fórum saman á öll þessi námskeið fórum saman í Improv Ísland og uppistands námskeið og við fórum saman í ritlist og þarna, það var alveg ótrúlega dýrmætt og gaman að fá að vera með ömmu sinni
1: hvað hún gömul?
0: Hún dáin núna hún deyr fyrir fjórum árum síðan 2023 held ég 2022 og þá var hún 82
1: Þannig hún þarna á áttræðis aldri að fara með því á alls konar námski.
0: Já, og bara leika sér og renna á rassinn og gera eitthvað að vitleysur og fólk hristir hausinn yfir henni og bara hún var svo ótrúlega ófeimin og til í allt eitthvað neginn. Og mér þótti það svo gott að vera með eitthvað svona partner og líka bara dýrmætt að fá að vera með ömmu minni og leika við hana.
1: Vera móður amma þín.
0: Já, móður amma. Og þannig að við áttum þannig alveg mjög dýrmæntar stundir saman og vorum að spinna í improv og með uppistand hjá Þorsteini Guðmunds og það einhvern veginn og þar kynntist ég fólki sem að heyrði svo í mér eins og þar kynntist ég Sörumarti leikstjóra vinkonu minni og hún hefur sambandið með hún að sækjum styrk til Sviðslistasjóðs spyr hvort ég vilji vera leikari í einni sýningu hjá henni og það hefði ekki komið nema í gegnum að því ég fór námskið og þannig að ég segi alltaf alla sem koma heim frá útlöndum úr námi bara verið forvitin veriði æst í að gera hluti, nýtið tækifærið að geta bara gert hvað sem gera eitthvað sem að ykkur líður illa með en það alltaf, allt sem þú gerir það hefur áhrif á framtíðina þó það gerist ekki alveg núna
1: segðu mig þá því að ég mjög langar aðeins að augra þér hérna
0: já.
1: Að koma þér til þess að tjáðu eitthvað hvað, út af því að það að fara einmitt baksviðis og gera sér gildandi í þessum heimi það já. Er örugglega augrandi verkefni
0: já.
1: Sem að þú hefur þurft að gera þarna hvað er það svona erfiðasta sem þú hefur gert en fundið að þú þyrtir að gera eins og varandi það gefa þá tal við einhvern eða bankað upp á einhver staðar
0: já, ég hef alltaf haft það þannig að reglu ég minnst að það er alltaf ógæslega erfitt að tegja sig út til eitthvað svo segja hæ, viltu, má ég gera og ég mér finnst það mjög mikilvægt að maður gera það og fyrsta sinn sem ég man eftir hafa gert það var því ég bjó í Bretlandi og Vesturport voru að koma til London og með sýningu með Faust
1: já
0: Og ég sendi póst á þau og sagði, hæ, má ég koma hitt ykkur?

0: fekk bara mjög jákvætt til baka. Bara já endilega kota hitt okkur. Sem svo þakklátt og af því að ég fekk það frá bæði Gísla Erni og Yngvari. Þeir svöruðu bara og Ólaðar þeir voru allir bara já kota hitt okkur og bara fáum okkur drykk eftir sýningu og kota sýninguna. Og síðan þá þá hef ég alltaf verið ef ykkur tegir sig til mín já. Núna sem má ég koma að kynna mig fyrir þér þá reyni ég alltaf að segja já að þetta snýst það en það alltaf ógæslega erfitt að setjast niður og vera bara eitthvað ok, hvernig get ég selt sjálfan mig í ykkur e-maili
1: já.
0: Vera bara eitthvað, ég frábær viltu hitta mig eða skil, og það já. Og eins bara, maður, ég fara á fund með borgarleikursstjóra, ég fara á fund með þjóðleikursstjóra og oftast segir fólk, já, ég skal hitta þig en ég ekki með neitt og ég einhvern veginn svo mantran mín það versta sem getur gerst þegar eitthvað segir bara nei
1: og það ekki að ég fullt á höfnun alveg, á leiðinni
0: alveg fullt og alls konar tækifæri, eins og fór ég og vildi fá að leikstýra það alveg 10 ár síðan sko það sem að ég, þá vorum við nýbúna að vera með Ronju Ræningadóttir í þjóðleikhúsinu sem vann þá áhugaverðasta áhugasýningin sem við settum upp í leikfélaginni Mosó og hún var á stóru sviðinu í þjóðleikhúsinu og ég bara yes, ok búin að meika það, nú þetta komið sko. Ég bara búin að sína sýningu á stóru sviðinu í þjóðleikhúsinu og svo bara eftir það, það var 3 ári uppselda sýningar gekk ógæslega vel og svo sendi ég á fólk og vil fá fund eða eitthvað og færi henni bara svara ég þurfi bara að æfa með hans meira ég sé ekki alveg tilbúin og ég þurfi að æfa mig
1: og það bara sagt beint út
0: í rauninni já, bara þú þarf bara að æfa með hans meira, þú ert ekki alveg tilbúin að koma á stóru svið og ég eitthvað svona en það var úkslega leðilegt á þeim tíma og ég var úkslega pyrruð og eitthvað en svona þegar maður horfði tilbaka þá ég alveg sammála ég þurfti að æfa mig eða svona æfa mig ég þurfti bara að safna þessi bankan ég var bara nýkomin heim og allt sem ég búin að gera síðan þá og það 10 ár síðan
1: já.
0: 10 árum sem þá ég að gera sýning á stórsviðin í þölkus og ég bara já nú ég tilbúin
1: já Og þá fyrir bara veluninn.
0: Já, og þá ég bara, já, ok, ég, nú veit ég hvað ég að gera.
1: Já.
0: En samt að sko, eins og bara að leikstýra í fyrsta sinn á stóra sviðinu, það heljarinnar mál.
1: Mm-hmm.
0: Og ég var að leikstýra blómanum á þakinu út í kassa, nei, út í kúlu í þjóðleikhúsinu og Edda Arnljóts leikkona sem með mér þar kemur til mín yndisleg og segir Agnes, þetta hérna sem við erum að gera. Það árabátur. En þetta þarna, svo bentur hún út í hús, þetta togari. Og ég að já. Og svo bara þegar ég var inn í miðju ferlinu í línu og öllu, það bara, já, þetta togari. Þetta miklu stærra. Það miklu meira fólk. Það miklu meiri. Þú þarft að, þannig ég veit að næst þegar ég leikstýri á stóru sveinu, þá ég búin að safna í reynslubanka líka. Og ég mun gera alls konar hluti örugglega betur
1: upplifur þá á þyrtir að reka þig á núna eitthvað, var eitthvað svona sem að þú hugsar, vau, þetta vissi ég ekki
0: nei, í rauninni ekki, ég vissi alltaf að það væri mikið, að það væri stórt og en þú einhvern veginn þegar þú eruð með litla sýningar þá getur verið meira að dúlla svona í hlutum og svona prófum þetta, nei, það virkar ekki gerum þetta, nei, það virkar ekki En þegar vorst með svona stórt batterí með svona mikið að leikurum og mikið að propsi og mikið að leikmynd þá þarfti bara svolítið að vita hvað það að gera
1: mm-hmm.
0: og vera búin að ákveða því miklu fyrr sem ég vissi en svona samt held ég að ég væri til að vera bara ennþá meira undirbúin og ég held að þú getur ekki að vera meira undirbúin nema að vera búin að prófa það inn svona hugsa, já, ég held ég geti gert þetta aðeins betur
1: Finnst þið það núna eftir línu að það sé ýmislegt sem þú hefur gerðir öðru sem þú fengir annað tækifæri?
0: Já, ég held það. Ég veit, ég ekki alveg með eitthvað pinpoint á hvað en meira svona bara í ferlinu að, og það líka bara með litla sýningar. Þegar þú gerir eina þá bara að næst þá ætla ég gerði það meira svona eða meira svona og þetta eitthvað sem ég hef líka bara þróa með mér í sko vinnun upp á rúf að þegar við erum búin að gera verkefni þá höfum við svona rýnifund eftir á og sem bara ok, hvað gekk vel? Þetta gekk vel. Hvað hefði getið gengið betur? Já. Þetta hefði getið gengið betur. Ok, hvað getum við gert til þess að gangi betur næst? Og svo þegar kemur aftur að því verkefni þá förum við aftur yfir skýrslun okkar og sjáum, já, þetta var vesen, við skulum passa að gera það ekki aftur. Og þetta bara eitthvað sem ég hef þróað með mér eitthvað svona tækni til þess að bara betra sjálfa mig og betra vinnuna, besta tíma allra. Því, mér finnst svo leiðilegt að sóa tíma
1: já.
0: Annara.
1: Já. Þannig að þetta svona þróunar vinna.
0: Já, og ég alltaf að læra. Ég alltaf forvitin. Ég bara forvitin. Ég alltaf bara.
1: En núna, eins og þú segir, þetta var rosastórt verkefni hérna, Lína Lánsökur, og þú varst þarna að stýra þessum togara
0: Já.
1: Og íhöf.
0: Já.
1: Hérna, hvernig fór það með þitt persónulega líf og hinn störfin þín?
0: Sko, ég var heppin, eins og maður segir. Ég var í fæðingarorlofi. Þegar ég gera þessar tvær sýningar, ég gera blómun og þakkinu og línu á tíma sem ég í, ekki, ég náttúrulega ekki í fæðingar orlofi á þessum tíma sem ég að vinna. En ég var, sem sagt, fór í orlof í október og en tók mér árs frí frá vinnunni upp á rúf og skipti þar á milli þar sem ég var í fæðingar orlofi og svo launalausu leyfi. Og þegar ég var í launalausu leyfi á rúf þá var ég að vinna í Þjóðleikhúsinu og það var alveg challenge sko að ég vissi það þegar ég fór inn í þetta að fróði litli strákurinn minn hann var þriggja mánaða þegar við byrjuðum á blómunum og þakinu
1: Já.
0: En ég náttúrulega bara gift yndislega manni sem að var með hann á þessum tíma og ég bara mjólkaði mig í hádeginu og sendi alltaf, varum alltaf með lengri matahlýja þegar ég var með svona ferða mjólkur pumpur með mér til þess að pumpa mig og svo kom ég með það heim og hann drakk það pelan þá daginn eftir.
1: Vá, wow, guð, var þetta ekki erfitt.
0: Þannig að þetta var smá svona, maður fyrstu svona kópa svolítið í þessu en ég var bara, mér langaði svo að gera þetta og þetta var svo skemmtilegt og þeir komu oft og eitthvað og svo þegar frumsýnum við blómin og ég fer það aftur í orlof og svo tekum við tími þar sem að við förum í línu og þá ég oft með litla með mér, þá var hann örugglega orðin 7-8 mánuða þá var hann oft bara með mér, ég kipti mig bara
1: Hvað
0: svona
1: heitir hann?
0: Hann heitir Fróði
1: heitir, er Fróði
0: Fróði
1: er
0: litli.
1: Litli
0: og svo Oddur stóri
1: já, já, já.
0: Og ég var bara með Fróða svona svolítið hangandi utan á mér, ég kipti mig svona babybjörn póka
1: já
0: og var mikið bara með hann með mér og labba á milli var fylgjast með hvað deildirna voru að gera og, en svo var ég svo heppin að stelpa sem að ég þekki sem að passaði fyrir mig hún kom og var bara í þjóðleikhúsinu inn í þarna einu rýminu sem er svona þar sem að krakkarnir eru þegar að það eru sýningar og hún var þar með litla stráki minn og ég var hlaupandi á fundum og hitta listrænar stjórnendur og eitthvað og þannig að hún var með hann í húsinu þannig að ef eitthvað gerist þá bara sendur hann á mig og ég komi eða var maður þyrstur eða þurfti að drekka þá kom ég og gaf honum og þannig að hann var hjá mér í húsinu svona allavega einn mánuð cirka
1: Nú velti ég fyrir mig þannig að togast á hjartaðið fyrir listinni og hjartaðið gagvart litlistrákunum
0: Já, og fjölskyldunni en ég brenn svo mikið fyrir þeim líka, þeir eru svo mikill innblástur í að búa til og skapa og minningarna mínar við leikhúsi með mömmu og ömmu eru svo geggjar að ég held að þetta og ég alveg ágætlega heil út úr, kemur ágætlega heil út úr svol saman að þarna ég held að þetta hafi ekkit slæma áhrif á þá en vissulega það erfitt
1: að vera ekki heima og Þetta í eðlokkar í hormónakerfi
0: og bara mjög erfitt oft að vera vinna lengi og þeir bara heima með pappa sínum og það alveg mjög erfitt sko
1: Fékkstu svona grát hérna kost og svona einhver tilfinninga einhverja tilfinningasveiflur
0: nei, náttúrulega alltaf eitthvað, en ekki mikið sko. Aðalega, þetta bara svona þegar að þegar það alveg kom frumsýning í bara tækniviku maður að vinna frá 8 mótnana til miðnættis 1-2 á nóttinni þó maður sé bara í 8 tíma 6 tíma með leikurunum þá ertu svo líka eftir á með að vinna bara í sviðsmynd og tækni og að sjá til þess að allt gangi upp þá maður bæði þreyttur og í burtu frá fjölskyldunum sinni og líka bara manni langar að gera vel og sérstaklega þetta eins og í línu fyrsta skipti sem ég að leikstýra á stóru sviðinu og ég bara mér langar að þetta sé flott og mér langar að þetta sé æðislegt og þá einhvern veginn svona náttúrulega byggist upp spenna þannig að ég held að segja þannig að 3 dagar í frumsýningu þá brotnaði ég einu sinni og þar var einn góðu vinur minn sem greip mig bara og sem var að vinna með mér og svo bara hristi ég það mér heilt áfram
1: Hvernig það? Það, þú ert í vinnunni og þá kemur einhver kom upp einhver aðstæðara sem að þú bara getur ekki meir?
0: Já, eða bara einmitt, eitthvað að maður bara bugaður og maður veit ekki hvernig maður að finna út úr einhverju og það bara, það alls konar sem kemur upp
1: Kemur ekki oft eitthvað svona algjört vonleysi á þessum
0: Jú, sérstaklega á þessum tíma sko, þegar þú ert alveg bara að því þú ert að keira þig alveg út sko, þú ert að vaka lengi svo lítið þarft að vera á tánum alltaf en ég brenn samt fyrir því allt sem ég sæki mér í þessa sveiflukenndu vinnur sko, sjónvarpið það spenna þar svo að við vera að vinna á live viðburðum og vera að leika og
1: Þannig að þú sækir í þetta, þetta Mas, þú nærist einhverju leiti í þessu andrúslofti.
0: Já, en svo elska ég líka bara vera heima á mér og náttfötunum að leika og kuppa með strákunum mínum, sko. Það líka æðislegt.
1: Hvernig eins og eftir frumsýningu, hvernig dagurinn á eftir?
0: Sko, dagurinn á eftir þá maður á svona bleiku skýi, sko. Svolítið. En svo alltaf og það bara allt tala náttúrulega í leikhúsgeiranum að maður fær svona post-performance blues svolítið. Það svo mikið tómarými sem myndast. Þú ert búin að vera að vinna með fólkinu þínu endalaust og svo allt hérna bara dum, ekki neitt fyrir náttúrulega kemur næsta sýning og sérstaklega náttúrulega
1: Er þetta ekki eins og skilnaði bara?
0: Jú,
1: fólk er bara búið að mynda fjölskyldutengst
0: Já, og svo bara líða bara dagar þar sem þú hittist ekki og svo koma sýningarnar og meira segja sko sem leikstjóri þá náttúrulega ferðu alveg
1: Já.
0: Þú ert ekki að koma á sýningar
1: Þau halda áfram leikhópurinn en þú ert farin
0: og þú ert einhvern veginn svona, kemur alltaf aftur og maður svona kíkir á þau og eitthva en það, og ég fæ alltaf svona sveiflur eftir alla sýningar hvort sem það eru stórar eða litlar það bara einhvern veginn en svona maður bara farin að læra hvernig maður kemst upp úr þeim. En stundum var það lengur, stundum var það styttra. Það fyrir bara svona eftir hvað maður hvort að sé janúar eða mæ, skilur, hvernig birtan hversu erfitt að koma sér upp úr holunni sinni, sko.
1: Já. Nú upplifir það alveg, hvernig myndir lýsa því? Það alveg svona bara dóði einhver? Eða...
0: Já, það meira bara svona eitthvað svona tómleika tilfinning. Eitthvað neina eins og vant eitthvað svona kannski erfið, þetta svona skilu, þetta bara svona þunglindis sveiflu eitthvað ef maður á að lýsa þannig án þess að þetta sé sjúklegt
1: en þetta svo skýrt eins og lýsir, þetta svona eins og verða viðskilu í hjörðinu sína
0: Já.
1: Og þú veist, Já. Út í náttúrunni þá bara leggjast dýr út og deyja ef þú verða viðskilu í hjörðinu
0: Já,
1: sína
0: þannig að þetta svolítið eitthvað þannig og líka bara þetta svo skemmtilegt og það þegar eitthvað skemmtilegt búið þá maður svona og þetta búið.
1: Já, þetta skemmtilegt.
0: Þetta gaman, annars væri maður ekki að hrærast í því, sko.
1: Ok, hvað hérna ég að hugsa hérna hvað hefur verið skemmtilegast, ef ekki bara segja það, spyrja að því. Það húst, mér langar núna svona að draga fram eitthvað svona punkta í lífinu, eins og í leikhúsinu. Hvenær var skemmtilegast?
0: Sko mér finnst skemmtilegast, sko, mér finnst alltaf svo gaman þegar ég fæ að vinna með skemmtilega fólki og svona highlightin mín að ég gleymi aldrei ég var nýkomin heim úr námi og var aðstofaleikstjóri í Hróhetti í Þjóðleikhúsinu og það var bara svona fyrsta sem ég gerði í atvinnuleikhúsi eftir ég kom heim og var æðislegt, bara geggja tækifæri að fá að koma að vera þar og Mér fannst svo gaman að í því verki voru að leika margir mjög góði leikarar og þar með var Stefán Karl að leika og Gói Guðjón Davíð og þeir eru báði mjög fyndnir menn og þeir voru alltaf í svona grínkeppni eða skilur, án þess að vera í keppni þeir bara að vera fyndin og skemmtilegur og það var sem fyrsta sinn sem ég segi, vá, ég bara hérna inn í rými með fólki sem að ég búin lítið upp til lengi og nú erum við bara kollegar og það svona fyrsta svona momentið
1: þá ertu til til að nýkomin og námi
0: já þá ég bara, ég alveg nýflutt heim sko. Ég útskrifast 2013 og kem heim það svona hausti 2014 og fer í fyrst fer ég í Caritas í þjóðleikhúsinu sem aðstoðamaður og kvíslari og svo fæ ég sérst þetta tækifæri í kjölfæra að því og það er, já þannig að það er þarna eitt svona highlight en svo það sem að mér finnst líka sem ég horfi tilbaka sem að er svona skemmtilegast hvað ég búin að fá að ferðast mikið með leikhópnum mínum miðnætti að við höfum skapað sýningar sem að, barnasýningar sem ferðast allan heim og saman með vinum mínum, bara mínum nánustu bestu vinum sem að eru með mér í leikhóp höfum við farið til Grænlands við höfum farið til Japan, við höfum farið til Póllands og Íslands og sýningar sem að sýningun okkar sem heitir á einn fótum sem byggir á sögu föður ömmu minnar og svona íslensk saga stelpu sem sendi sveit í gamla daga og það þegar við fórum til Japan við vorum búin að vera á leiðinni okkur var boðið svo kom að fara
1: segðu mér aðeins frá þessari sýningu á einn fótum íslenska stelpu sem við sendi sveit það nefnilega yfirlt alltaf íslenski strákar sem við sendi sveit
0: já, einmitt, þetta íslenska stelpu, þetta ömmu mína Ninnu sem að bjó í Reykjavík og var sem sagt sendi sveit sumarlangt og
1: hvað heldur hún hafi verið hvaða ár það?
0: Hún 6 ára þarna, hún fædd 1930 þannig að þetta er 36 fer á hjóli með pappa sínum frá Reykjavík til uppi borgani svo upp á Mýrar og dvelur þarna á þessum sveitabæ á Mýrunum í Borgafirði og yfir sumarið og þetta er svona og þegar ég var lítil þá sagði amma mér alltaf, semst, þetta er föður amma mín sagði hún mér sögur af því þegar hún var í sveit og alls konar ævintýri og fuglarnir og ég einhvern veginn tók allar þessar sögur og bjó til verk sýningu sem er ekki með neinum orðum hún er með 5 orðum það pabbi, Ninna, Snati og nei og já eitthvað svona, það bara örfá orð, annars hún öll með svona búkljóðum og aðal hlutverki þess að Ninna er leikin af er brúða, þess að svona metis há Bunraku brúða, sem er leikin með Bunraku stíl, sem er japansku brúðustíl, það sem eru 3 aðilar sem að leika brúðina og það er semst einn leikari sem heldur í höfuð og hendi og einn í hendi og rass og einn í fæturna og hún hreyfir sér bara alveg eins og alvöru stelpa þessi brúða og þetta rosa mikið samhæfing og þannig að það 3 leikarar og svo einn leikari í viðbót sem leikur með þannig að það 4 leikarar á sviðinu og svo 2 tónlistamenn fiðla og harmonika og þessi sýning við búum hana til 2017 og er fyrsti svona atvinnusýningin sem við búum til í miðnætti.
1: Hvað er svona veldur því að hún fær svona miklu athygli og margar þjóðir vilja sjá þessa sýningu?
0: Hún er svo falleg. Það er þessi brúðustíll og það er lifandi tónlist sem er búin til á sviðinu. Það er notum lúppedal og við notum object manipulation sem í rauninni svona hluta brúðuleikur. Það sem að hlutirni lifna við og verða að brúðum. Þannig að taskan og fata verða kálfur, útvarp og fata verða vera svín og svo hundurinn skór og trefill og þetta svona...
1: Þarna erum við komin að svona sköpunarkáinu.
0: Já, þetta svona þetta finnst okkur mjög gaman.
1: Hver er þinn helsti styrkleiki? Ef þú nefnir eitthvað svona það sem að þú veist þarna ég mér svona snillikáði?
0: sko náttúrulega barnaleikhús en það þetta einfalt storytelling að segja einfalt að sögu á listrænan hátt og það einmitt þessi sýning á einn fótum og svo erum við líka með hreiðrið í þarna þölkursnu sem svona ungbarnasýning þar sem líka unni með mjög fá orð og talaði gegnum leik eða svona sýnt bara með líkamann hvað við erum að gera
1: Þannig að ef þú segir það sem besta sem ég hef gert það þá þessi sýning sem að
0: Sko á eigin fótum já, ég myndi segja hún væri bara svona topp sýningin sem við hefum gert, sem svolítið leðilegt að það var fyrsta sýningin, nei
1: Ég fór að hugsa það, já, hérna með spurninguna, hérna hvað þú veist, draumaverkefnið þú búin að gera svo margt
0: Ég búin að gera mjög margt
1: Og komin á svo góðan stað í þínum, á þínum ferli, myndi ég halda eða það ekki, hvað getur þú svarað því núna, hvað nokkur draumaverkefni eða drauma aðstæður sem þú sér fyrir þér
0: sko, ég náttúrulega á algjörum draumastað núna eins og segir
1: Já.
0: Og einhvern veginn svona bara átta með á því að ég akkurat núna ég þar sem ég var búin að stefna að lengi og alltaf leið mér að dvelja hans í því áður en ég fer að horfa mikið fram á við en núna draumurinn bara að fá að halda áfram að gera þetta að halda áfram að búa til verk á stóru sviðinu halda áfram að búa til litlar sýningar sem fólk getur upplifa saman náttúrulega Lína mikið draumaverk og svo eru öll þessi verk sem manni langar að gera mér langar að gera dýrin í hálsóskói skilabóðskjóðuna langar að gera trölli var alltaf mjög mikla ást og tröll en það verið að gera hana í Borgó þannig að ég mjög spennt búin að kaupa með miða og bara ógeðslega spennt að fara að sjá það það svona hjarta í því og svo elska ég söngleiki ég var alveg til að leikst þér einhverjum söngleik stórum fjölskyldusöngleik eða fullansöngleik eða eitthvað þannig að það alltaf alls konar sem manni langar sko leikst þér í bíó ég hef ekki gert það, ég gert sjómanstætti en...
1: langaði ég svona stjórnunstörf
0: ég náttúrulega í svo, smá svoleiði starfi
1: þú nefnir það ekki sem svona toppin
0: jú, ég þar það
1: það
0: sem ég
1: sem að,
0: sko.
1: Já, þú ert að njóta þess
0: já, ég held ég mig langi nú ekki að fara eitthvað mikið hærra en það sko þá, ertu, þá minkar listsköpunin
1: já
0: og ég þrýfst svo rosa vel í henni og ég fæ hugmyndir þegar ég að vinna í hugmyndum þegar ég hef aldrei frjóari en þegar ég að vinna í sýningu
1: já.
0: Þegar ég að leikstir ykkur einu þá ég með svona 7000 aðrar hugmyndir
1: og ferðu þá punktur hjá þér já. Og ferð svo heim og já. Og
0: já, afi til dæmis sýningin hún hugmynd sem myndaðist þegar við vorum að gera blóminu þækinu
1: já.
0: Og við bara gerum það næst en heldum áfram í þessu já. En geymum það
1: já. En hérna ef við förum aftur að persónulega lífinu þá hérna ertu sem sagt búin að vera með manninu frá því að vart unglingur
0: já.
1: Og svo giftið ykkur og já. Egnist svo tvo stráka
0: já
1: Þannig að það þú komið með það líka svona
0: já.
1: Ertu á besta stað þar?
0: Já, ég held að við vorum mjög duglega að gera það sem okkur langaði áður en við eignuðum strákan okkar. Við vorum mjög lengi saman áður en að þeir fæðast, þannig eldri 6 ára.
1: Já.
0: Þannig að við vorum búin að vera saman í 15 ár
1: já.
0: Þegar við eignuðum strákan okkar en giftum okkur þegar ég 23 ára.
1: En þegar fólk kynnist svona ung já. Eins og þið, er það svona eins og þið, já, þroski saman eða hvernig er sambandið ykkar?
0: Við erum rosalega heppin með hvort annað að sko við þroskumst mjög vel saman leifum hvort öðru eiga sikkur áhugamálin eigum líka áhugamál saman erum ótrúlega góði vinir tölum mjög mikið saman og hjálpum staði í erfileikum þegar kemur hjá sikkur okkar eða sem sagt, ef maður er lendið ykkur erfið í vinnunni eða eitthvað þá veit að maður er alltaf eitthvað heima sem okkur tala við og rætt eitthvað einn málin og bara svona lifum svolítið á svona erum við svona svipu gildi bara í lífinu og það svo mikilvægt
1: Þú sagðir hérna að þú spyrir stundum bara hvernig kynntist konunni þegar þú að byrja að vinna við fólki
0: Já
1: Veistu hvað það sem að gerði hann réttan fyrir þig? Hvað heitir hann?
0: Hann heitir Andri
1: Andri, já
0: Já Andri og Agnes
1: Aha
0: Ég veit að ég náttúrulega eldist við hann sko þegar við vorum að byrja saman og einhvern veginn ákvaða hann yrði maður minn og hann svona já, ég skal vera maður nei en það svolítið, ég náttúrulega ég mjög mikil drifkraftur í mér en hann mikil bælari og hann svolítið svona drefa minnir og jörðina svolítið, hann jörði mín svolítið ég svolítið fyririldi og hann mjög mikla réttlætiskennd og það ég líka mikill svona heim hann svona mikill fréttanölli og sem ég ekki þannig það rosa gott ég segi mér ef eitthvað gerist í heiminum sem ég þarf að vita
1: já, hann leti vita að það verður elgos
0: já, og þannig að það eitthvað neginn svona svo hann bara svakalega góð með börn og mun betri með svona unga börn heldur en ég þó ég sé mikið að vinna með börnum þá finnst mér gaman þegar þau orðin svona fjóra ekki það ég elska strákarna mína líka þegar þau voru litlir sko en hann bara með svo mikla þólimæði eitthvað öllum og nennir alveg að bardúsa og elskar exelskjöl og rútínur og
1: já.
0: Þannig að við svona hjálpum hvort öðru
1: því að þau svona styrkleika sem
0: já.
1: Vinna vel saman
0: já. Og líka bara við erum bæði svolítið hvatvís til í að gera hluti, bara herra ég að gera þetta já, förum, það þarf ekki að vera að pæla í hlutunum eins og þegar við fluttum til London bara, ég fæk komst inn í skóla, ég var að fara eftir tvo mánuði, já, flytjum
1: Hvað það skemmtilegast sem þú myndir gera eftir að vera búin að vera í svona löngu erfið verkefni segjum að það eru nokkru dagar hérna í frí hverja viltu tala við hverja viltu hitta
0: sko ég vil hitta, já, svona leikstjóra vinkonur, tvær ég vil hitta þær svo á ég líka hóp af stelpum sem að við kynntust í grunnskóla og eru æsku vinkonur mínar og ég elska hitta þær að þið við erum allar svo ólíkar og það engin í leiklist og þær eru bara vinna við alls konar áhugaverðar hluti og það svo rosalega fest og frískandi að fara að tala við þær sem ekki að hrærast í sömu hrærivél og ég
1: Já.
0: Og náttúrulega svo mikill banki, þetta eru æsku vinkonu við erum búin að vera saman í grunnskóla frá bara í fyrsta bekk og upp í tíunda bekk og saman í Lúðrasveitinni og í leikfélaginni Mosó þegar við vorum úlingar en sumar en ekkit allar og það mjög nærandi hópur að þið þar fólk sem þekki mann
1: Já. Alveg frá æsku.
0: Alveg frá æsku og veit ná og maður getur setið í þögn maður getur setið og talað og getur einhvern veginn það svo mikið traust og
1: hvert fer í mat hver býður í mat
0: ég fer mikið í mat til tengdó fer við mikið í mat svo fer ég í mat með þessum leikhús vinkonu mín fer við oft út að borða og borðum eitthvað gott svo finnst mér líka rosa gaman að fara í sveitin okkar við hefum sem sagt sveitabæ hjá Stokkseyri og förum ekki nógu oft þangað en þangað finnst mér mjög gott að fara og aðeins bara fara að kíkja á kufusutnar
1: og hver á þá sveit?
0: Það við, semst ég og maður minn og tengdafóreldra mín eigum þar sveita hús sem við keftum saman fyrir ykkurum árum
1: og það búskapur?
0: Já, þetta semst þrjú hús sem maður saman það búskapur, bóndin býr í einu húsinu og svo búum við hinu við hliðinu og það alveg æðislegu staður að geta farið og eiga eitthvað svona skjól fyrir utan já
1: og þegar þú býður ert með lauslaugardagskvöld hverjum býður í heimsók?
0: Heimsók, sko ef ég á lauslaugardagskvöld þá eiginlega ég bara heima ein sko, með manninu mínum
1: já
0: maður einhvern veginn alltaf með háleitar hugmyndir að langa að halda boð og partí en svo ég svo mikið úti á lífinu eða hann skilur að hitta fólk og að mér þykir alveg ofsalega dýrmætt að vera með kvöldin mín og gera eitthvað heima og grúska og prjóna en svona staðurinn sem ég fer á til þess að og ég fæ alveg bara svona ja, hér opnast hjarta mitt það kórinn minn sem ég er í viðlagi sem svona söngleikja kór og það svo dásamlegt fólk þar og ég gleymi því oft kemst ég ekki að þegar ég að vinna og eitthvað ég gleymi því þegar ég mæti þá man ég já, það svo gott að syngja það svo gaman og bara ég hópa fólki að syngja og það hljómar vel þá fæ ég alveg svona þetta æðislegt
1: já, þú segir mér sér alveg opnast hjarta mitt
0: já,
1: alveg svona,
0: það alveg,
1: þú upplifir það
0: og ég hef alveg sko mætt á æfingu og fara að gráta bara af því að ég að mér finnst þetta svo dásamlegt og ég var í boði daginn í afmæli þar sem ég átti þessu uppgötun aftur hjá vinkonu minni, hún var að halda upp á 50 afmæli sitt og var með samsöng svona felisang eins og í Danmörku
1: já.
0: Og það var bara verið að syngja Víkivaka og Bjögga Halldórs og H.L.H. og bara eitthvað svona lög.
1: Hvað voru söngbækur og
0: já,
1: gítar?
0: Já, það var söngbækur og það var piano og það var bara verið að syngja já. Og þú þurftir ekkert að syngja vel, þú bara var, þetta var eins og maður söng í rúti í gamla dag. Við náttúrulega maður söng í rútinni frá Mosesbæ til Akureyrar með skólahjómsveitinni, alla leiðina og bara, og þarna var ég í þessu boði og þá einmitt var ég bara, þetta svo geggja. Ja. Við erum hætt að syngja saman fer alltaf mjög fækkandi stöðunum þar sem að maður hittist og tekur upp söngheftið og
1: já, er alveg syngur rétt. Já, já, já, það, maður gerir þetta í útilegum og svona
0: já.
1: Og hérna,
0: ættamótum
1: og ættamótum, já og hérna, já, góð hugmynd
0: já, ha. Mér varst ég eitthvað þetta allir ég gera, ég ætla alltaf partí og verðum í piano og láta alltaf syngja
1: já en hérna, við erum nú að svona koma að lokum, þú nefndir ekki mömmuðina og pappa þú veist sem hérna svona, þú ert ekki í svona stöðu sambandi við til dæmis mömmuðina
0: Jú, Jesús minn, almáttur, ég hringi mömmu mína tvisar á dag, sko
1: Já, við viljum halda mömmum hérna í heyri
0: Mömmur eru bestar, alltaf Ég þarna, sendi mitt á mömmu mína eftir grímuna og segi, mamma, ég þakka ekki þér en hún náttúrulega bara stórkostleg
1: er fast og það bara
0: hún það og maður minn segir oft bara akkur, þú ert alltaf að ringi mömmu þína með hvernig að tala, ég segi mömmu akkur, ég ringi bara hérna bara til að segja hæ, spyr hvað dagurinn var segja frá spegla við náttúrulega erum rosalega góða vinkunur og hún leikskóla kennari og þarna og ég hef unni með henni bæði í leikhúsi og leikstýrt henni og unni með henni á leikskóla og hún mikill meistari og besta amma í heimi og þarna en já, ég tala mjög mikið við hana
1: segðum að hérna þú fáið tilnefningu í grímuna í hvert hringir fyrst
0: ég hringdi í mamma mína fyrst
1: já, það mamma fyrst
0: og manninn minn
1: já
0: og ég held ég að við ringdi í manni minn en hann svaraði ekki, þannig ég ringdi í mömmu
1: já.
0: ég held að það hafði verið þannig hann á til að svara ekki símon
1: Er eitthvað sem að þið langar að segja hérna hvað, þú veist, eitthvað þú veist, skilaboð sem að þér eru hjartfólkin varandi sko, börn
0: Já, sko, mér finnst, ég segi alltaf við strágana mína og varandi börn og allt að mér finnst vera mikilvægast í heimi að vita að þú mátt skiptum skoðun að þú erum að ákveða eitthvað þá má þér hægt að finnast það gaman og breyta til innan náttúrulega skynsamleira marka en svona þú þarft ekki alltaf bara þó þú sér búin að velja að gera eitthvað í lífinu þá máttu skiptum skoðun og breyta til og taka hliðaskrif og koma aftur tilbaka og minnst það vera svona
1: Er eitthvað hliðaskrif sem að þú sér fyrir þér að þið langar að taka einhvern tíma?
0: Mér langar mjög mikið að fara í nám ég veit ekki hverju, mér langar að fara í ritlist en þá var ég líka alveg til að fara í eitthvað stjórnunanám af því að ég í stjórnunastöðu og var alveg til að kunna meiri því en ég svona dellu manneskja ég fæði svona, ú, minnst þetta gaman, ég ætla að gera rosa mikið af þessu eða þessu og þegar ég vann í dótabúð þá ætlaði ég bara að vinna í dótabúð það sem eftir var og var bara búin að vinna mig upp eitthvert og svo áttaði ég mig bara á því bara, nei, ég ætla ekki að vera sérfræðingur í leikföngum í Hamleys dótabúðinni í London það ekki að sem ég ætla að gera því fyrir stór þó mér finnst það mjög skemmtilegt þannig að þá ákvaði ég bara nei, ég ætla ekki að gera þetta og hætti vinn og við flutum heim sko. Þannig að það þarf að en ég áða til að verða svona dellukona og fara áfram bara í
1: Já.
0: Finna mig allt í einu er ég komin eitthvað hvernig komst ég hingað
1: þá er í lagi að skipta skoðun
0: Já. Og eða pása þar sem voru að gera að fara eitthvað annað og...
1: Já. Þannig að þetta svona ævintýri þetta líf fyrir þér
0: Já.
1: Já. Frábært frábært að fá þig
0: og
1: gaman að kynnast þér og þessu hérna, við erum búin að fá mjög góða einsýn í leikhúslífið og hérna, og þitt líf og hérna, við ætlum að bara segja þetta gott í dag, í helgispjallin okkar bara takk fyrir samveruna og við sjáumst hérna aftur í næstu viku

0: Það er til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófið mælir getur því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengja nokkar kunna ekki að lesa.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgangað öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is

0: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Komið í sæl og blessuð og velkomin í Úrval. Umtalaðasta íslenska bókin þessa dagana án efa lífsreynslusaga Gyrðis Elíassonar rithöfundar. Hún nefnist Ótíð í víti. Og það lýsir Gyrðir eigin baráttu við geðveiki og einkum þeim stökkbreytingum sem urðu til hins verra á hans heilsu fyrir nokkrum árum. Hann leiðir að því líkum að rangri lyfjagjöf sé að kenna. Og þau Guðmundur Andri Thorsson, rithöfundur og Kristín Gunnlaugsdóttir, myndlistamaður, koma sér nú fyrir við rauðaborðið og ræða þessa stórmerku bók. Það nú stund liðin síðan við vorum síðast með bókarýni hér við rauðaborðið. En það nú svo sem ekkert mjög algengt að komi út veigamiklar bækur á þessum árstíma, held ég, þótt ég veit nú reyndir ekkert hvað ég að tala með þeim efnum. En ég las bók eftir Gyrði Elíasson, Ótíð í víti. Ég veit ekki hvort ég kannist við að þessi bók sé komin út. Það stendur lífsreynslu saga hér undir og þetta svo sannarlega lífsreynslu saga. Þetta bók sem að ég hef aldrei lesið svona bók. Mér langar aðeins að hérna áður en ég ræði innihaldennar með tveimur góðum gestum sem eru komnir hingað til okkar. Langar mig aðeins að grípa inn í það sem að Halldór Guðmundsson segir þessa bók. Hann segir Gyrðir hefur verið haldinn kvíða og miserfiðu þunglindi næstum alla ævi en nú tók verra við stöðugar hugsanir dauðan sem leiddu til sjálfsvíks tilrauna sem hér lýst með þeim hætti sem ég hef ekki lesið áður á bók. Með öðrum orðum þá þessi bók geðrennar áskoranir Gyrðis nýlegar og eins og Halldór segir sjálfsvíks tilraunir verður eiginlega ekki viðkvæmara umfjöllunarefnið og þau eru komin hingað Kristín Gunnlaugsdóttir myndlistarmaður, velkomin Takk. Og Guðmundur Andri Thorsson rithöfundur með meiru til að ræða þetta hennan magnaða grip ótíð í víti Hvað finnst þér þessa bók, Kristín?
2: Mér finnst hún frábær og óskaplega sár og erfið og ég verð bara að segja að bók þetta efni það þarf krefstu þetta gríðarlegs hugrekkis og mikillar gáfu í að kominu frá sér á ritaðan hátt þannig að maður greinir yfirsýn og svo heilbrigða dómgreind hjá Gyrði sín gríðarlega erfiðu mál sko ég rauninni segi bara ég hámlas hana og það finnst mér bara algjör snillt því þetta með því erfiðara sem ég hef lesið
1: Já, við hvað maður verður það ekki
2: Nei, og maðurinn lýsir svo gríðarlegri þjáningu, hann er nánast krossfestur á hverjum degi
1: Já
2: Og á tímabilið var ég svona og ég halda áfram alveg í einum rykk og ætlaði að taka mér smá pásu og gerði í kortur svo bara settist ég aftur Já. Og það að hám lesa svona bók það segi sitt ritsnild hans Já. Og hvað efnið ekta og dregur mann að sér að skilja það sem að maður færum að geta skilið
1: Hvers vegna heldurðu að hann hafi fundið hjá sér þessa þörf að skrifa þessa bók segja okkur þessa
2: Já, það góð spurning einhver staðar einhverstaðar finnst mér ég finna í þessari tegund hugrekkis og sannsögli sem hann með von til þess að mögulega geta þetta hjálpað einhverjum öðrum þetta greinilega slæri gegn, þessi bók að slá í gegn og mér finnst hún alveg pottjett mun hjálpa í því til þetta geta talað þessi mál, þessi erfið mál sem snerst okkur öll þannig að það mun kannski hjálpa einhverjum öðrum á þann hátt Og síðan bara færa okkur nær því að skilja manneskina, hver hún hvað maður margflókin og hvað kvíði algengur og þessi sjúkdómar hver, og svo er það náttúrulega mismunandi hversu langt þetta nær
1: og ekki ólíklegt að hann sé að reyna að skilja sjálfan sig
2: jú,
1: þótt honum finnist það erfitt
2: já.
1: Eins og kemur svo oft fram
2: já.
1: Með því að skrifa hana
2: já.
1: Hvað segir þú, Guðmundur Andri?
3: Já, þú spyrir hvernig hann að skrifa hann og ég held að sko eitt svari það náttúrulega margvíslega ástæði fyrir því að fólk skrifa bækur og hérna en eitt svarið felst bara hreinlega í því að á síðustu tveimur dögum hef ég fengið að heyra frá ólíku fólki alls konar sögur af eigin glímu við sínar geðraskanir og kvíða og þunglindi og sjálfsvíks hugsanir og einmitt þetta sem að þetta að sko hafa sig ekki fram úr á mótanna og annað þvíinlegt og ég veri en það veri hluti þannig að bókin þjónar þeim tilgangi sem að bækur eiga að þjóna alltaf að bækur á þessu tagi eiga að þjóna sem að vekja umræðu í samfélaginu koma róti á hugi okkar meðborgarana og leiða til þess að við förum að snúum okkur hvert að eru og förum að tala saman um þessi aðkallandi mál og ég pílindi að býða til því kannski að sko það komi umræða úr heilbrigðiskerfinu að hérna maður fái viðbrögð þaðan, það svona daltir mikil þögn sem við heyrum þar vegna þess að það önnur ástæða fyrir því held ég að Gyrðir skrifa þessa bók að hann vill vekja athygli á því sem hann telur að hafi verið mistök og hafi hent sig og hafi eiginlega triggerað alla þessa allt þetta ferli hjá honum hann vill vekja athygli á því og komið um einhverjir að einhverjir aðrir lendi einhverju svipuð og svo Gyrðir rithöfundur og það það sem svo dásanlegt við að hérna, lesa þessa bók
1: já.
3: Að við lesum það hvernig hann líður eins og töframanni í bókum Úrsulu Lugin sem að missir töframáttinn sinn hann missti valda á orðunum hann missir valda á hugsun sinni sem að tækið hans og orðin eru tækið orðunum fylgir töframáttur og hann missir þetta hann smá saman og þetta verður óbærilegt að lifa við þann sársauka geta ekki notað atvinn tæki sitt og þessi bók þá vitnisburður um að hann hafi náð heilbrigð á ný og hann hafi á ný öðlast þennan mátt þetta máttu bók og þetta máttu að lýsingar þó að hérna hann haldi kannski í lágmarki svona, hvað við að segja, listrænum við getum kallað listrænum tilþrifum en það mætti líka kallað listræna varnarhætti vegna þess að með því að setja frásöldina svona fram eins og hann gerir þá hann algjörlega berskjaldaður
1: Og ef ég man rétt að slæra hann varnagla engstar í bókinni til þess að útskýra að stundum sé þið blóðhráa í staðin fyrir þið listræna stundum verjandi
3: Já.
1: Og vitnar í nokkra tvo eða þrjá rithöfunda sem að hafa einmitt haldi sig við þær slóðir.
3: Já.
2: Svo áhuga varst þú segir listræna varnarhætti. Mér þetta svo frábært. Af því að nú vinn ég líka í listum og náttúrulega Andri rithöfundur og allt það og við þekkjum þetta vel og ég hrífst svo að því að hann er ekki með þá ég hef persónulega bara mikla laðast svo mikið að því þegar þeim er haldið í lágmarki ekki síst í svona bók sem að er sjálfsævisögulega að einhverju leiti
1: já.
2: Að hún já, hann verður varnalausari og berskjaldar sig mér finnst það svo magnað bara þora því og sleppa tökunum
1: Já.
2: Og geta það og eins að því þú vorst að minnast á þetta hans atvinnutæki ég held að sé öllum svo mikils virði hvort sem þeir eru rithöfundar eða hvað þeir gera það að ná aftur vopnum sínum einhvern veginn
1: Já.
2: Og þannig eru orðin töfratækið hans en þú veist að hafa eitthvað þetta að segja því að vanlíðanin tekur svo yfir og veikindin að hann þarf að reiða sig svo mikið á aðra á lyfjagjöf og læknu og verður svo berskjaldar og viðkvæmur en núna fær hann einhvern veginn gefur sjálfum sér, þetta tækifæri setja þetta saman, svona upplýði ég þetta, svona var þetta og ég vona svo innilega að það gefa honum kraft og heilsu og allt það en það svo mikils virði
3: Það líka sko að bókmenntir hafa verið gerði í gegnum tíðina svo mikil lífgjafi og eiginlega súrefni þans
2: mm-hmm.
3: Hann hefur leitað í bækur til þess að finna þar svona sálarheill og finna hérna aðferð við að heila sig hann mér minnir að noti eitthvað svolítið svarðalega bæði að hlusta tónlist og lesa bókmenntir og það átakanlegt að það dálítið í gegnum bókmenntaneyslu sem að við hérna, fylgjumst með þessum prósess í byrjun, það er að segja hann fyrst að hlusta á Hjalta Rögnvaldsson lesa Vesturfarana eftir Mómberg og það verða alls konar svona furðulegar hérna, tengingar við veruleikan sem að hérna, eru bara eins og úr bók eftir Gyrði Elíasson sennlega, en þetta eitthvað sem í raun og veru að hendan og hann hérna og það átakanlegt að fylgjast með því þegar hann að reyna að leita hann að reyna að lesa Proust til þess að líða betur og það gengur ekki og svo hann komin í að hann að reyna að lesa Óla Alexander eða eitthvað bækur eftir Ann-Kat Wessely sem að við hérna að við á okkar kynslu og gerðir allavega ólumst upp við að hérna væri svona þessar barnabækur sem létu okkur líða vel þetta eru yndislega bækur sem að mann leið vel þegar maður var að lesa og maður og ég tengi svo stelt við þetta að fara inn í einhvern svona góðan heilbrigðan heim sem að hérna er einhvern þú getur útlokað ytri heiminn með því en hún tekst það ekki þarna heldur sko. Og það svo eiginlega sárt að lesa það sko.
1: Og svo byggir hann einhvers konar brú yfir þversögnina gæti maður kannski ætlað að sko að sá sem sér enga aðra leið en að svipta sér lífi getur á sama tíma verið uppfullur af kannski ekki lífsþrótti en vilja til að lifa og það einstigi sem að fetar þarna í þessari bók sem að mér fannst mjög áhugavert svona jók við skilning minn þannig að hann á sumum slóðum sko raunverulega brýtur hann blað Mm-hmm. finnst mér, þið sammála því er eitthvað sem hann að skrifa þarna sem þið hafið aldrei heyrt eða lesið áður
2: ég hef ekki lesið kannski svona frásök þar sem að sko það hefur liðið náttúrulega einhver tími núna þannig að hann hefur einhverja yfirsýn yfir þetta en ég átta mig ekki alveg á því hvort að það þannig að hann skynji hversu veikur hann en skynji líka að hann ræður ekki við það sko, og það finnst mér mjög skiljanlegt maðurinn svo margt að sko, þetta ástand yfirtekur skynsemin og nær yfirhöndinni og hann gerir sig grein fyrir því það eins og að standa út í miklu roki og segja að það logn en það bara ekki logn
1: Nei.
2: En það væri náttúrulega æðislegt eða það væri logn af því að hann kannski klæddur þannig

0: svo heilbrigður tónn þarna hvort að það greind girðis og lífskraftur undir og meðfram sem skín þarna í gegn
1: Já, þetta nefnilega kannski þegar uppistaðið þá það jákvæð reynsla að lesa þessa bók maður situr eftir með trú á lífið og maður átta sig á því hvað lífskrafturinn, lífsaflið sem að býr í okkur öllum hvað það óskaplega voldugt afl og þessi lýsing á því þegar hann gengur hátna á heiðina er náttúrulega einstæð og ég hef ekki lesið slíka lýsingu áður Það má kannski setja þetta í svona bókmæntalett samhengi. Hann titillinn vísa nú í hérna kvæðaflokk eftir franska 19. aldar skáldi Arthur Rimbaud hérna Árstíð í víti heitir það og svona úrvinnsla á hans svona ógöngum, getum við sagt. Og svo verður man líka hugsa til hérna Inferno eftir Strindberg ég man að gerðir vísaði mjög skemmtilega í Strindberg þegar hann lagði í sér smásögu sem hann skrifaði eins og sem að fjallar Strindberg í IKEA sem að hérna hvernig Strindberg líður í IKEA og hérna var mjög skemmtilega saga en mér var líka hugsa til sko bókar sem að hann nefnir þarna í hérna í þessari bók og bók sem að maður gleypti í sig á sínu tíma og heitir Darkness Visible og eftir bandarískan rithöfund sem heitir William Styron sem að aðalega frægur fyrir hérna skáldsöguna Sophie's Choice en þetta svona lítil bók sem að hérna, það sem hann rekur einmitt sína sögu í gegnum þunglindi og alveg áttina að eiginlega þeirri stundu þegar hann ætlar að farga sér, að allra stýsta sér aldur og hvernig hérna, það verður honum til lífs að heyra allt rapsódíu eftir Brahms hérna, í flutningi Kathleen Ferrier held ég, allt söngunum hérna, og hann heyrir þessa undursamlega músík og þá allt í hennu veit hann að lífið þess virði að lífa því sko. Og eitthvað svona moment getum við sagt að hérna, gerðir upplifi líka á heiðinni
2: En ef ég má bæta núna aðeins við hennan magnaða fróðleik sem þú lagði fram um titilbókarinnar þá það líka áhugavert að vítið sem vísaði til samkvæmt einu kaflanum að ganga inn á tiltekna geðdild og það náttúrulega viðkomasta kartafla þessara bókar það eru hinar þjóðfélagslegu spurningar sem spurt um starfsfólk geðdilda hugarfar, kaldranalegt séða lítið á fólk sem dauða hluti bara hluta vinninni og
1: það skiptir í tvö hótt aldrei náttúrulega með það, sko, hvernig við mót
2: það til góðu staður í bókinni sem er gleppur en svo líka bara til vondu staður í bókinni
1: og þetta er vitnisburður þá og þessi vitnisburður stendur þarna í þessari bók og ég erum svo lánsamra ég þekki ekki þennan stað sko,
2: og... ég þekki aðeins þessa staði ég hérna á 9. áratug síðustu aldar þá varð ég mjög geðvikur og stóð tæft eins og fjallavanum hér við Rauðaborðið þar sem var hérna í spjalli við geðlegni mitt sem ég gerði nokkra þætti í fyrravetur og hann benti mér þá á það sem að ég hafði ekki átt að mér á að það hefði verið hetjut á það, snúa aftur tilbaka ég hafði lamið mig sundur og saman hvers konar aumingi ég hefði verið að það fór þannig fyrir mér að það munaði hársbreitt að ég misti vitið ég hafði alltaf talið það sko minn veikleika að það hefði farið þannig fyrir mér að ég hefði verið hársbreitt frá því að missa vitið en geðlæknirinn sem sagt stappaði mig stólinu og sagði nei, það þín hetjudáð að hafa snúið tilbaka og það annað sem maður upplýður svo vel í þessari bók það hetjudáðin
1: Andri hetjudáð
0: heldur betur og sérðu muninn á að fá þennan stuðning frá geðlæknir sem þú ert að nefna og því sem gerðir nefnir sem er svo óheppilegt hvað maður að orða maður notið það er svo ónærgæti og hugsunarlaust

0: að segja er á meðan er.
1: Já, það hræðilegasta setning þessara bókar.
0: Já, það, hún svo mannleg, maður missi svona út úr sér. En þetta þurfum við að geta talað því að það aldrei ofsagt við fólk sem vinnur heilbrigðisstéttina sem vinnur auðvitað og veit þetta vel maður ekki segja neitt nýtt hvað Nei. Þetta orðin þung já, og þetta viðmót bara má ekki og eins hjartalæknirinn líka bara þetta, já, þetta skiptir öllu máli
1: fyrir ekki að mér langar til þess að vitna beint í bókina
0: já.
1: Vegna þess að hérna orða þeirna þegar ég sagði við hann þar að segja læknin í næstum barnslegri gleði minni ég held bara mér sé batnað sagði hann fremur þurrlega á meðan
2: Já.
1: Hvað þýtti þetta? Á meðan að mínu mati ætti engin læknir að láta svona út úr sér og allra síst læknir í geðlæknis námi en hún var eftir vel vorkun það var mikið álag á þess að lækna eins og aðra og sumir eru ákaflega viðkvæmir fyrir því ef einhver sem þeir þekkja lítið eða aðeins innan ákveðana marka hafa uppi á símanúmeri sem þeir hafa og vilja hafa nokkur veginn í friði en ég sem hafði ætlað að segja honum frá upplifunum mínum með trén, sólina og fuglasöngin ja. Fann hvernig hjartað í mér sökk
2: já, já, já, já.
1: Þetta rosalegt
0: þetta svo átakalegt
1: maður tengir svo við hann já. Hann glaður, hún líður aðeins betur já. Hann hefur upp á lækninu sínum og ringir í hann við veitum það vafa sem ákvörðum við veitum það en við erum þegar við erum geðveik þá tökum við, þá eru ekki allar ákvarðanir okkar að það bestu það eru ekki allar rökrænar
2: Það er líka
1: ég held líka
2: þegar við erum geðveik þá erum við sko extra sensitive fyrir hérna fyrir svona þurra drambi
1: heldur betur
2: eins og þetta sko
1: já en þetta samt bara viðmót og það náttúrulega mun alvarlegra ef það hips and hubs hvernig lyfjum ávísað og hvort þeir eru í engu að hérna að velta fyrir sér hvort viðkomandi einstaklingur sérstaklega næmur eins og gerðir fjallar mikið í þessari bók hann segir ég svo næmur ég með þannig heila að það ekki hægt að koma með einhverja svona staðlaða lyfjagjöf fyrir mig kannski með að við einhver hross skilur út í haga þetta líka, þetta ný spurning hafið þið veltið fyrir ykkur að það þurfi að velta fyrir sér persónuleika viðkomandi áður en lyfjakokteilin
0: og hinu margfræga kyni konur taka ekki eins við lyfjum eins og karlmenn og það örugglega geðlyf ég veit ekki hvort þau taka tillit til þess en allir þetta sé ekki stundum eða oft þannig að í geðlækningum ekki endilega vita nákvæmlega hvernig lyf virka út í hörgul að það pínu tilviljana eða hvað maður að segja, það tekin einhver áhætta með það hvernig þetta virkar og sjá svo til, en auðvitað við svona viðkvama menn og viðkvama einstaklinga og ég myndi telja sjálfa mig vera þannig að maður myndi kjósa að það væri mjög hægt farið að staf og það væri svona mjúk eftirfylgni því að það eins og heilunin liggur svo mikið í viðmótin við þurfum öll stuðning og það eins og helmingurinn að heiluninni liggi þar eins og þegar á meðan stuðningsleysið kippir undan honum fótunum þegar hann stendur svona viðkvæmt að þá bara þessi mannlegi stuðningur getur stundum verið heila málið
1: sko og þetta líka ífir upp spurninguna lyf sem alfa og omega allra meðferðar
2: Já, sko, ég held að hérna, nú er ég náttúrulega að tala eitthvað efnir sem ég veit ekkert hérna, en ég myndi halda að við þurfum að ganga út frá því að hver og ein manneskja sérstakur alheimur og hver og ein manneskja er bara til í einu eintaki af sjálfu sér og hérna, við erum ekki klónuð og við eigum sitthvað sameiginlegt og við sé ekki kyn en alls konar hluti sameiginlegt við eigum sitthvað sameiginlegt en hvert og eitt okkar er samt einstök og bara það segir okkur að það þurfi að miða lyfjagjöf sem að snýst fínstillingar á hugarstarfi okkar og skynjun okkar á veruleikanum og úrvinnslokkar á þeirri skynjun það segir sig sjálft að hérna, það þarf að hérna, miða þá lyfjagjöfuna við hvern og einstakling myndi ég halda
1: En það ekki líka þessari bók eða var það einhver annari bók sem ég las að hann sko spyr spurninga fólki sem líkur læknanámi í dag að það kunni ekki lengur að tjá sig það sé ekki sko fólk sem hérna gott að hafa til að spjalla við alls konar vandamála að svona sagt, sálrænn félagslegur skilningur lækna síðar í tíma hann sé aðeins breyttur þetta hefur heyrst að, að þetta séu svona mest einhver Asperger krakkar sem að komast í gegnum erfiðu hérna prófin í harðri samkeppni og, og hérna ég hef fundið það sjálfur að unglæknar eru sumir svolítið svona fjarlægari finnst mér heldur en góðu hófi gegnir
0: Já
2: Já Ég veit það ekki
0: Ég veit það, það ekki heldur spurningar. Ég hef líka kynst alveg hinnu gagstæða sem heimilislæknar þá og finnst mér það einhvern veginn samtali vera komið dýpra en ég kall alltaf eftir samtali og finn það bara ef að heimilislæknir sem ég hef kannski þurft að leita meira til bara í gegnum tíðina en þeir eru tilbúnari í samtal bara til þess að nálgast mig betur sem viðfanga því maður allt, maður hrærugrautur af alls konar og þar finnst mér ungu læknarnir vera misjafnir vissulega en alveg greinilega ég hef ekki talað meira beint komið meira beint á hlutina núna kannski líka því maður orðin eldri og bara gerir þetta en þegar maður var yngri og var að hitta eldri virðulega læknir það var svona föðurlegra og svona já, eitthvað þannig að þetta alls konar en ég segi eins og þú, það kannski þessi mikla krafa á skýrleika á tölur og niðurstöður og mælingar sem krafist svo mikið í læknisfræðinni er tími fyrir hitt eða það látið vera því það ekki hægt að sjá virkni orðanna mælanlega en já
1: reynsla gerðis að hann hafi ekki mætt þeirri mennsku sem hann átti von á því að finna á lágpunktum einn lífs
0: nefn á kleppi, hann tala nefn svo vel kleppi. Klepp já, sem er svo dásanlegt það reynsar í burtu þú veist, þess að endalausu fordóma sem hann hafi kannski býr yfir
2: og þar nær sko að nær hann að hérna, nýta sína listrænu æð þó hann sé búin að tapa niður orðunum og getur hann til að skrifa þá getur hann að fara að mála og það verður hann til eila bjarga sko að geta bara það hann mála sig eila sko
1: rýmið til að skapa einmitt sem hann fær á kleppi hann lýsir andstæðu þess á deild Landspítalans 33, heitur hún það ekki
2: Jón hétta allavega gamla daga
1: og þar talar hann um hérna sýningarsal einangrunar herbyggi þar sem aðrir starfsmenn geta bara fylst á þann sem er þarna inn í einangrunar herbygginu þar sem búið að saga af húnana og þetta bara eins og bara
0: hryllingsmynd þetta sá, mjög sárt að lesta
2: og mér finnst að sko kerfið heilbrigðis starfsfólk og læknar og annað heilbrigðis starfsfólk þurfi að svara fyrir það sem kemur fram með þessari bók ég ekki að tala að hérna við búum til eitthvað sakamanna bekk eða eitthvað svoleiðis heldur það að það bara hérna eiga sér staði umræða þá útskýra fyrir okkur af hverju það sé nöðsilegt af að þetta er eins og þetta er að við þarna sé kannski fólki einhverju bráðri sjálfsvís hættu eða eitthvað ég veit ekki hvað það er sko en er ég man að Hrafn Jökulsson sko heitin hann lýsti svona svipuðum hann lýsti þessu sama herbergi sko sem að hann þurfti að dúsa í
1: en það er fúski hérna gegn fúski sem sagt vinnubröðum sem eiga komið veg fyrir sjálfsvík segja hann líka reymar eru teknar að þeir skónum til að getur ekki hengt þig með skóreymum en tölvusnúrur þær fá að vera
0: já, það var margt svona sem að maður hugsaði býttu nú veit hvað er þetta en já, stundum, en það mjög holt að ræða þetta, maður það líka þá að fá útskýringar af hverju þetta svona og maður þekki mjög mikið að góðu fólki sem að kemur að eftir meðferðum við ýmsa hópa sem eru í endur bata og þetta svo frábært fólk þarna með, en það ekki samt yfir það hafið að fá að þarf að standa fyrir sínu eins og þegar svona bók kemur út og kannski ekki síst læknarnir líka og þeir sem að taka stóru ákvarðanarnar líf fólks.
1: Akkurat.
0: Þeir hafa alveg eflaust gott meina vel innstinni og allt það og leggur gott eitt til en það þarf samt að geta að vera hægt að nálgast á og tala þetta.
1: Já, læknasamfélagi, ég sammáli ykkur báðum að læknasamfélagi þarf að bregðast við.
2: Já.
1: Við þurfum umræðu og við þurfum í einhverju til ykkur skýringar.
0: Já.
2: Já.
0: Svo finnst mér að hver og einn Íslendingur ætti að prófa að leggjast inn á geðdeild eina viku, hver. Við höfum bara allt gott að því.
1: Já,
0: bara minka fordóma og
1: bara... Ég gerði það, 84, nei 87.
2: Var það klefk? Kleppur eða 33
1: að það var geðdeildin á fjórðungssjúkrahúsinu og Akureyri sem þá hét og það var rosalega margt ég geti skrifað bók um þá reynslu en ekki eins góða bók og gerðir búin að gera einu sinni satt ég með grátandi hjúkrunarfræðingu meðanótt og ég var að það hafði snúast við hlutverkið ég var að reyna að hugga hann og þá var hún bara algjörlega búin
2: Já, en ég meina svona staður gengur léttur að líka út á mannlega nerveru og,
1: Já
2: og, Er ekki?
1: Jú, en sko svona, eins og hann lýsir sömu starfsfólki hérna, þá það í einhverju djúpstæðri kulnun eða hvað maður á að segja, það búið að aftengja það, það hann,
0: sem ég skilja
1: hann með þá skýringu að þetta svo ómikið ála og ómikið anríki
2: já,
1: sem verður því að þegar þú hringir í mig þá ég bara með leiðindi við þig skilur nú frítími minn, ég ræði ekki við þetta
0: komin svona hjúpur yfir sem hendar ákala í veikindum
1: en mér fannst svolítið skrítið að ég þyrfti að nýta smá orku frá mér því að mér leið mjög illa þessa nótt til þess að hugga starfsmanninn
0: já, það ekki besti tíminn
1: það ekki rosalega góð tími ég sko mér fannst aðrir rosalega veikir en geðlæknarinn sagði við mig Bjössi minn það eitt sem ég þarf að segja þú ert veikastur allra sjúklinga á deildinu minni núna og það var það var rosaleg upplifun að hérna skynja af því ég treyst honum, ég trúði honum ég fór ekki neitt frávarp gagnvart þeirri staðhæfingu en þess að líðan mín var allt önnur
2: já, já
1: heldur en orð hans hérna báru með sér og gerðir svolítið að hérna hann sko kunstin í bókinni við ritun þessara bókar finnst mér hvernig nær að sko hann væðarlaus gagnvart sjálfum hann sér en hann líka gagnrýninn og maður einhvern veginn trúnaðar samband hans við mig sem lesand að það rofnar aldrei ekki alveg en stundum fer hann út af einhverja slóði þar sem maður spyr sig já, eru veikindin að tala þarna?
2: Já.
1: En það líka það sem þarf að vera í svona
2: Já, bara. Já, og það eru þarna sko endurtekningar í bókinni sem að sumir hafa, ég hef séð að sumir sko hafa
1: svona
2: fett fingur út í en ég alveg ósammála því þannig að mér finnst það, þessar endurtekningar einmitt gefa mér þessa tilfinningu fyrir þessari þráhyggju
0: Einmitt, ég blíður þannig líka
2: Já, og þær verða og þær eru aldrei alveg eins og þær eru í nýju og nýju samhengi
0: já,
1: og hafið, þið hafið aldrei orðið þunglind eða hvað
0: ekki þannig
1: ekki alvarlega
0: nei, en maður þekkir þessa þræði
1: í kvíða. Þunglindinu, af því ég þekki það
0: já.
1: Þá koma svona sömu þráhyggjurnar aftur og aftur og hérna og mér datt líka í huga að þetta væri stílbragð til þess að sýna okkur fram á að þegar manni líður illa, það var alltaf sama sem var hérna
2: algjörlega.
1: Það var eitt andresblað sem að ég komst í gegnum sumari 1988 eitt andresblað á dönsku með 5-6 sögum og ég las alltaf sömu sögunar aftur og aftur og það var eina heila starfsemi sem ég hafði ég réð ekki við meira heldur andresblöðin þetta eina andresblað og sömu
2: gísp
1: gíspið það er oft bjargað mörgum en sko svo hérna, það hægt að taka eins og ég sagði að hann, það hægt að ræða þessa bók frá svo mörgum sjónarhólum hann segir hérna þegar ég veiktist grunaði mig ekki að sorgin myndi verða að heita má óendanleg Ég þóttist vera búin að lesa mig til að á henni væru vist mörg stig og síðan kæmist maður yfir hana en það hefur einfaldlega ekki gerst hjá mér. Ég strýkaði undir þessa málskrein og ákveða að vitna til hennar hér vegna þess að það annað að þegar maður geðvikur að óttin við að aldrei verði neitt annað samt.
2: Já,
1: að missa geðheilsuna að missa sjálfum að sig, það að missa alla von og það að missa allan tilgang
2: og ég ekki afturkvæmt
1: og, og hérna það annað sem man lýsir svo lista vel
2: já, þetta var margir talað sem að hérna hafa glimtið svona veikindi sko
0: þessi hérsfæðing Eitt sem að ég var í þessu sambandi að hjó eftir hann talar í rauninni ekki hvort hann hafi trú á almættið að því margir sem að er í þessu hyldýpi sem hefur nú fylgt manninum frá upphafi og fylgir því að vera hugsandi vera það að hafa trú og á það að þessi tilgangur með æðri mætti og geta treyst almættinu
1: Já.
0: Vegna þess að sjálf myndi ég ekki komast í gegnum held ég mín minn kvíða eða hvað maður segja mína skugga nema ég geti treyst því að það kærleiksríkt almætti sem ég þarf ekki að skilja en það þarna og gætir mín og ég bara treysti því og þá sleppir maður stjórninni maður sleppir frekar tökunum og finnur stuðning vegna þess að við erum öll ein við stöndum öll ein og ég held að þetta sé svo mikilvægt og ég var ekki það að þetta vanti í bók Gyrðis, alls ekki en ég var bara veltaði fyrir mér fyrir fólk sko, sem hefur svo mismunandi tengsl við þetta nútíma maðurinn hefur lítil tengsl og, í rauninni og hefur kastað svolítið frá sér stundu skiljanlega eins og gagnvart kirkjunni sem hefur ávissanhátt með sínum aðferðum brugðist að, að það hefur orðið svona trúnaða brestur við almættið
1: Í gegnum þjónakirkjunar
0: Já og bara gegnum það að það svo þetta kannski vinst eða skuggi velmögunnar að við förum að treysta okkur sjálf svo mikið og trúa á getu okkar og ef að eitthvað þrýtur hjá okkur þá bara grípur kerfið okkur og ef það gera það ekki þá verðum við brjáluð en það nú bara þannig í lífinu að við förum ein og komum ein og þetta það sem við erum að hugsa hversu mikið sem við viðurkenna það eða höfum þörf fyrir það að velta þessu fyrir okkur eða þetta það sem ég held að sé lífað sköpunarinnar í listum og bara framþróun mannsins og gæsku mannsins stórum leiðtogum sem við lítum upp til og ég var að hugsa með Gyrði, mér stann ganga svo nálægt þegar áleitnu spurningu að hver og einn finni bara svolítið myndi ég standast þessa þrekrun hans, hvað hef ég? Hvaða haldreipi hef ég í rauninni svona innst inni og við höfum bara gott að því að velta því fyrir
2: ég get alveg tekið undir þetta með sem þú lýsir svona fallega sko með að hérna, þetta trúnaða traustikar þess að hérna, það sé bara einhver sem hefur lítið til með okkur og maður veit ekki alveg hvað það en maður ég hef oft fundið þessa tilfinningu sjálfur sko
1: myndir við skilgreina því sem trúaðan
2: já að þessi hluti til já. En ekki í stofnanaskilningi en sko mér finnst Gyrðir vera að lýsa þessu hann er að lýsa því hvernig hann er að lýsa sko hvernig hann nær sambandi við sjálft lífsaflið sem er að baki alls einmitt þegar að hérna, hann upplifir trén og fuglasöngin og himinin og náttúruna allt í hennu og hann hringir svo glaður í hérna, geðlæknin sem segir er á meðan er hérna og mér finnst hann einmitt vera að lýsa svona hugljómin af þessu tagi og þetta út allt líka í sko verkans eru vissulega daldið full af skuggum og dimm og oft lýsir hann einstaklingun sem að eru í svona svipuðum sálarháska og hann lýsir í þessari bók en það alltaf svona moment í öllum hans verkum
1: Sko þeir sem hérna lenda í krísum þeir náttúrulega sækja sér oft haldreipi í hiðandlega í einhvers konar trú hvort sem það guðstrú eða trú á eitthvað annað trú á stokk og steina og það forskot sem fólk hefur myrist vera ef ábjátar ef þú getur sótt þér kraft í einhvers konar trú ekki satt
2: Já, ég myndi ekki lýsa þessu sem forskot
3: það er mjög margir sem dæmi Guðmundur Andri sem taka upp trú ef þeir hérna veikjast á krabbameini og þeim er sagt að þeir eigi bara eftir 6 mánuði ég skrifa hann upp bókundauðan ég veit svolítið þetta og menn konvertast hérna, þeir umsnúast af því að þeim líður aðeins betur með því að gera það og svo getur bara vel verið að það séu margar aðrar ástæðir fyrir því
2: Svo erum við bara svo einkennilegar sko við það hugsanlegt að við skynjum einhverja nærveru þegar við þurfum sárlega á því að halda að þá hérna og við getum látið þessa nærveru taka á sig einhverja mynd sem að hérna við höfum kannski fengið útlutað sko þegar að hérna okkur innrætt trúabröðin eða við getum sleppt í og bara skynja þetta sem ljós
1: Já, en mér finnst hann sko gefa trúnni aðeins undir fótinn
2: Já
1: hérna í þessari bók, svolítið feimnislega piplar svona já. Þessi kringu það en hérna hann er að reyna
2: Já, þetta er allavega, þetta er bók sáluhjálp
1: Já, þetta er hluti á sjálfsbyrgar viðleitinni sko, kraftaverkinu sem þarf til þess að snúa við til þess að komast út úr myrkrinu og þetta er svona bæði kvíði þunglindi þetta eru mjög þetta eru öfl sem sjúa alla orku úr hún og þegar hann vaknar það er hryllileg tilfinning eftir ömulegan svefn og fyrsta tilfinningin sem kemur er neikvæð hún er einhvers konar ótti þegar hann vaknar og ég veit að fólk sem hefur ekki glimt við neina andlega erfileika nokkru sinni það veit ekki hvað gerir að tala um
0: Hvar það fólk? Ég bara þekki ekki þannig fólk
1: Er það ekki?
0: Heldur
1: að við þekkjum þetta öll í einhverju mæli?
0: Ég sko, kannski ég leita bara upp í þannig fólk mér veist ekki bara því fólk nema að við fundum fyrir kvíða
1: Nei,
0: nú ég að fara kannski auðvitað létt með en þá ég að meina að mér finnst bara sjálfsagt því að við kenna þegar maður manneskja með tilfinningar að það ekki ég meina halló, það bara það sólskin og því fylgir skuggi það bara þannig lífið svoleiðis og hvað ætlar að gera í því það hvernig bregst maður við
1: hann leitar ekki á náðir gerðir, leitir ekki að náður vina sinna
2: sko, já, ég var að hugsa bara núna, sko, hérna ég fór að hugsa hérna línur úr háamálum, hérna hrörnar þöll, svo stendur þorpi á hlýra tenni börkunja bar þar segja, hérna tré sem að stendur á berangri þöllin tréð og þorp berangurinn og stendur eitt á berangri og það bara næður það bara hrörnar það og mér finnst að koma mjög skýrt fram í þessari bók að hvað það mikilsvert fyrir Gyrði að eiga að þessa fjölskyldu saman það konanans og dæturnarnas
1: og ekki síst tíkin
2: og glendur í henni
1: hún hún bara megin persóna
2: meira enda stórkostleg tík
1: en hann hringir ekki vini
0: eitthvað aðeins en hann hefur stórkostlegan stuðning af konu sinni og skilningi dætra það segir manni líka að tilfinninga tengingar eru svo heilar það eitthvað svo heilbrigt þarna með sem svo átakanlegt og fallegt og sterkt að hann fær þennan mikla stuðning
1: Æður við þessi konu hans verðist óendanlegt ótrúlega stóð og stutta
2: Já, og er náttúrulega hjúknarfræðingur líka
1: Er hjúknarfræðingur
0: Og tekur ákvarðanir með honum og hlýtur að þau ræða þetta og svona hún kemur úr annari átt líka þetta ekki bara hanna því hún einmitt heilbrigði starfsmaður en það eitt sem ég langa aðeins að segja með hann þarna er á meðan að sko við þurfum öll að finna það hvernig myndi ég bregðast við ef að, það væri sagt svona við mig á veikum punkti hvað hef ég til þess að geta staðist það að einhver dregur mig svona niður af hverju er það orðið þannig þetta hefur alltaf verið svona en þetta mikið núna að hérna að hverju gef ég þessum manni þetta vægi og vald
2: við erum öll lendið svona fólki
0: já, við erum alltaf að lendið þessu og og bara fylgist þið með fréttum ég stundum að margir segja, ég get bara ekki horta á fréttina núna, þetta dregur mig svo niður skiljanlega, en hvaðan til hvers brað segjum við að taka til þess að geta staðist þetta og þar finnst mér trúin koma inn sem ákveðið ákveðin stuðningur, það sem það bara trúðu því að þú verður heill sko, að bara trúa því raunverulega hafði þann innri ásetning því ég með þér að það fer allt vel þetta raunni bara svona massífur tilfinning fyrir tengingu að hlutinni fari vel þannig að maður sem þreyttur og bara vill komast heim úr vinnunni hann segir þetta og missir þetta út úr sér að þann að hafi ekki þetta vægi því að já, það svo mikið í húfi Þetta svolítið sem að við erum öll að glíma við og ungt fólk með kvíða sem fylgir samfélagsmiðlum og svona skoðunum annar því sjáu hvað þetta yfir tekur allt. Það kemst ekkit af hjá mörgum annað en álit annara.
1: Já.
0: Álit annara.
1: Mm. Hvað getum við gert svona
0: meira? Tala eins og við erum að tala.
1: Já, já, já. Einmitt. Sko, hérna, ég myndist á vinina sem að maður hringir oft ekki þegar manni líður svona illa að fjölskylda hans einmitt hún hérna hefur sjálfst bjargað lífans og eins og gerist oft þeir sem eiga fjölskyldur og þeir sem eiga eru með tengsl og bönd við gott fólk í kring, þeir bjargast hinni bjargast ekki við lesum bara minningagreinar um ansi marga hinna en hérna af því mér finnst Gerðir eiga það skilið hjá mér eftir að hérna hann gaf mér þessa bók að ég hérna taki við keflinu og ég opni mig aðeins mína geði við getna aftur í tíman út af þessari bók og ég bara takk Gerðir og þá langar mér að segja ykkur það að hérna einn vinur minn í Reykjavík hann reyndi allt sem hann gat til að ná sambandi við mig þegar ég var í þunglindinu þannig 1988 og ég lá sem sagt við bakka Mývas á uppbyldis heimilinu mínu og hann gerði vel með því að hann ók alla leið frá Reykjavík vondu veginna sem þá voru alla 500 kilometrina austur í Mývasveit því að hann hérna tók það ekki gilt þegar ég vildi ekki koma í síman þegar hann var að reyna að náði mig og mamma sagði mér að hann væri hérna í einn af mínu bestu vinum en þótt hann færi alla leið austur í Mývasveit og bankaði á hurðina og mamma fór til dyra þá skammaðist ég mín svo mikið fyrir að vera svona mikið geðveikur og fyrir að líða svona rosalega illa að ég gat ekki hitt hann þannig ég bað mömmu segja hann að ég væri ekki heima og svo fór ég bara inn í rúm og ég grét og grét og grét og grét og grét og grét og grét og þarna bara þú veist, þessi heimur þetta myrkur þessi skömm hvað þetta ennþá mikið tabú að hérna
2: ræða en þú gleymir þessi ekki og ennþann dag í dag þessi langi bíltúr hans þessi langa bílferð hans hún lifir í huga þínum og er þér sko
1: bíltúr rifjaðist upp í lesta bókarinn
2: já, þetta er þér þá
1: fjarveru vinnana mér finnst vera fjarveru vinnana í þessari bók og ég held þessi vegna þess að sko vinirnir í kring líka, þeir veit ekkit hvað þeir eru að gera ég finnst alveg að vita þær ekki hvað staðan við erum alltaf að tóna það niður hvað staðan alvarleg það nú eðlilegt sko en hérna en einangrunin sko það hérna og komum við aftur að særi deild hérna, á landspítalanum ef það eitthvað sem að sko okkur banvænt í þessum aðstæðum þá er það einangrun við þurfum snertingu, við þurfum kontakt við þurfum hlýju, við þurfum fólk sem að bara einhvern veginn ríður sér braut og kemur, reynir með öllum aðförum að komast inn í líf okkar þótt við sá geðu ekki, vill kannski ekki hitta aðra en hann verður að hitta aðra og hann líka skrif þetta hann gerir þér
0: einmitt
1: Já. Tala ég allt og mikið
0: á ég að vera
1: maður margar. Sem bara spila spurning
2: þetta er allt mjög fróðlegt sko.
0: Vekur hugsanir sko, já, maður er að velta þessu fyrir sér
2: ég veit að við svo gerður á mjög góða vinni sko. Marga góða vinni
1: já heldur að sé heldur að hafi verið þarna einhverstaðar í akkur skrifa hana svona lítið enná, í særi bók
2: ég get ekki svarað því
1: en, sko. En hérna, það
0: kannski
1: er
0: kannski hefur þetta verið líka sko langur, löng leið sko, að það er þekking á því hjá vinum hans að hann glímir við þetta en, en svo kemur COVID og þú veist að bara þessi einangurinn læsist meir og lokar á það getur verið svo margt
2: það nú annað því sem sko það COVID-ið sem, að, hérna, sem daldið stór persóna í sko, það eru svona tvær hérna, myrkra verur sem eru vestar þarna, það COVID-ið og það þetta þarna hjartalifið hérna sem honum finnst vera eins og vondikallin í
1: svona Voldemort Tambokor
2: þetta það sem tvennt svona hérna. Og mér finnst að umhugsunarefni og staldið sláandi að hann rekur upp af þessa alls til þriðju bólusetningarinnar í COVID
0: en sumir hafa þessa skoðun það já, bara margir á móti bólusetningum og tengja þetta saman og kannski skiljanlega að þú veist að því við vitum aldrei alveg allt og
2: hann segir að sem var dæmi þetta og frá heiminu sko ég þekki það ekki sko
0: nei. En já og ég var líka að hugsa bara að það aldrei of, eða, of mikil áhersla lögð á það að fá annað álit eins og við þessari lyfjagjöf hjartalæknis, það sem hann tengdi ekki og svona hafði einhverjar innri tilfinningum að þetta ætti ekki að vera svona eða eitthvað var óþægilegt en svo gerum við þetta kannski ekki það sem ekki vesinn, við þetta ná oft í læknana þetta tekur svo langan tíma þetta svo þungt ferli það væri svo frábært ef þetta þyrfti ekki að vera svona erfitt að fá bara annað álit
1: algjörlega en það gaf honum líka rosalega mikið þegar einhver talaði við hann sem þjóðar gersemi þú ert svo mikil þjóðar gersemi að þú, við meðum ekki láta þetta fara svona sagði einhver við hann
0: svo fá orð, svo sönn og gerði svo mikið
2: bara hlýja og virðing
1: og þetta náttúrulega bara eitthvað sem við getum tekið hérna, til okkar bara í daglega lífinu líka þannig að vera hundveik sko að þetta getur skipt svo miklu máli en hérna af því ég nefndi þarna menningarbreytingu á læknum hann segir hann er að rifja til hérna fyrir tíma á þeim tíma voru geðsviði landspítalans starfandi snillingar eins og Snorri Ingimundarsson Bjarnason, Lárus Helgason Gísli Þorsteinsson og fleiri sem kunnu sitt fag og vissu hvernig átt að blanda kokteila auk þess að kunna að tala við sjúklinga sína sem alls ekki sjálfgefið með geðlækna í dag nú virðist aðaláherslan vera lögð á lyfjasullið en minna lagt upp úr að þeir reyni að grafast fyrir það sem að er nafni geðlæknir þannig að vissuleiti misvísandi í dag
0: þetta stór orð og rétt, ég meina, hann upplifir þetta svona og þetta þarf bara að ræða og skoða.
2: Þetta vitnisburður sem er ekki þetta bara veist, láta sem vindum verið þjóta og það er ekki hægt og gerir þið náttúrulega höfundar af þeim kaliber að menn verða að þjóta
1: hann í forréttindi stöðu
2: hann þjóðagersemi og hann þarf að breiðast við því sem þjóðagersemi segja
0: orðans vega þú, fólk heyrir þessa bók
1: Ég var eiginlega alveg búin eftir ég las þessa bók og það sem ég þurfti að gera eftir ég las hann einu sinni var að ég þurfti að lesa hann aftur en stundum er með bækur sem hafa mikið lári á mann og það er að lesa þar aftur mér leið miklu betur eftir lestur tvö og þá svona var ég hérna, þá svona róaðist ég aftur
2: svolítið húmórin og byrtuna
1: en sko umferð eitt var mér mjög erfið ég fór líka velta öðru fyrir mér það má aldrei fjalla sjálfsvíg í fréttum, öðruvísi að það komi hérna ægilegt niðurlag og hérna og einhverjum tíma það mátti bara aldrei segja frá sjálfsvígum af því ég hef nú svo lengi verið í blaðamennskunni verið fréttamaður að skrifa mjög harðar fréttir oft á tíðum einhverjum tíðanbili þá var bara konsensus það að bara við ættum bara aldrei að segja frá
2: tabú,
1: frá sjálfsvígum því að þá er þið smitunar áhrif og það var oft vitnið einhverja eina hérna rannsókn hvort hún var í Skotlandi eða hvað hún var þar sem að hérna menn sögðust geta dregið línum milli umfyllunar sjálfsvíga og aukningar sjálfsvíga en ég held að það sem meir og minna búið að bera þessi vísindi öll tilbaka í dag
2: Var þetta ekki líka eitthvað með svona einhver mannhelgis við þorfum að sko það hérna sé svo mikil höfuðsynd að taka í líf að þú er að lífa bæði þú er að hlífa minningu viðkomandi og ástvinum.
1: Einmitt. En það þarf enginn að vera hræddur það að þessi bók hveti til sjálfsvíga. Að það að lesa hana hveti einhver til sjálfsvígs. Þvert á móti vitnar hann í að hérna hinir örfáu sem hafi lifað af fall.
2: Já.
1: Eða Brooklyn-brúin.
2: Einmitt.
1: Þeir hérna í miðju stökki tekur 3 sekúndur að drepa sig eða þú stekkur á þessari brú
2: eftir 1 og hálfa sekúndu hugsa
1: eftir 1 og hálfa sekúndu
0: mér fannst það svo
2: og sko það náttúrulega bara alveg ótrúlegt þrekvirki og hetjut af hvernig hann hérna þegar hann vaknar hann í snjónum og bara hann
1: já
2: og raugun og berst til byggða og ný, það er segur lífsins
0: ég sá fyrir mér sko kvikmynda senu, hann var þarna hélaður, alveg og horfin einhvern veginn með hendurnar einhvern veginn yfir brjóstinu
2: en samt líkur þessu ekki þar samt líkur þessu ekki þar
0: nei, reynd ekki
2: nei. Og hann á eftir að bara aftur, sökku aftur sko.
0: Nei, meitt, en hann vaknar aftur að ég sagði, hvað er það?
2: Já.
0: Hvað gerðist?
2: Hver vekur hann mitt?
0: Hvernig vaknaði hann aftur og hann skrönglast einhvern veginn tilbaka blessaði maðurinn en hann náði að vakna aftur til að gangi gegnum enn meiri þolraun en já, þetta þvílík písla ganga en
1: þetta svo sena sem að svona manni fannst skáldleg einhverju leiti
2: já,
1: konu skilningi
0: mjög myndræn
1: og gerðisleg kannski
2: já, hún áttur að vera klassísk í íslagum bókmyndum það er alveg ljóst
1: stórmerkileg bók við erum ekki að gefa henni stjörnur en við ætlum bara að segja að þetta mjög mikilvægt
0: framlagt
1: sem kallar á umræðum eins og þú segir Guðmundur Andri og þú sömu skoðunar
0: algjörlega hún, mér datti hjá bókin Fátækt fólk eftir Tryggva Emilsson þegar ég las hana af því að á sínum tíma þá bara kemur þarna fram maður sem segir bara satt svona var þetta, svona sá ég þetta og þið ráði hvað ég geri við það svona er þetta
2: vakti rosalega umræður í samfélaginu það og mikil sárindi líka
0: og bara kom við kaunin á kaunin kynslóð og bara en ég fekk svona svipaða tilfinningu þarna stígur fram maður sem segir þetta minn vitnisbörður alveg eins og ég upplifið þetta, þið ráði hvað ég geri
1: Ég var einu sinni pínur reyður það er þennan að segja hluti af geðbresti hans megi reykja til fjárhags á hérna vandamála og þegar hann skorinn neður 50% ég var nú hérna með einhverja rifrildis umræðum daginn listamannalaun en ef það einhver sem á alltaf
2: það sömu listamenn sem bara vera á kaupi við að vera til svo bara geta þér gert það sem þeim sýnist
0: er hann ekki á heiðurslaunum?
2: Nei, það hefur ekki tekist að
0: því miður, en svona er nú það ég er allavega fyrir höndmyndlistar þá er ég ákvæmlega glöð og þakklátt að hann fann fróun í því að gera myndir og ég hugsaði með mér já, sérðu bara, hann hérna hann notar myndlistan einhvern veginn til að slaka á, gerir ekki kannski kröfur á sig, hann þekkir þetta hann er alinn upp að myndlistamanni og þetta hefur verið hún svona eðlilegt hann er bæði og svo kemur að því að það svona stíflast eða það gaf honum ekki lengur þessa ánægði sem það gerði en samt gerir hann þetta alltaf með og hélt þarna sýningar og það var svo fallegt allt í kringum þetta fólk elskaði það, geta keift þessi verk og já það var mjög gamanlega segja bara
1: Heyrði Kristín og Guðmundur Andri
2: þannig að eftirstanda jákvæð hughrif
0: mjög svo
1: jákvæðugrif og hann hefur sannlega skrifað þessa bók til einhvers en nú býðum við eftir næstu skrifa það er spennandi og ég er í aðstöðu til þess að geta kallað fram viðbrögð ég er búin að reyna að ná í lækna þeir ef ekki viljað að koma í hann
2: þú er bara að draga þá öskrengdi hingað
1: en ég er með, ég er þegar búin að bóka viðtölu konu sem að ætlar að lýsa hennar eigin reynslu af þessari geðdeild Landspítalans sem gerðir væga sagt skrifar ekki vel mér skilst að hún muni segja svipa hún er ekki
2: heldur áhugavert
1: þannig að já, þetta verður vonandi um eitthvað meira heldur bara umræða í þætti vonandi fylgja þessu viðbröð
0: það þarf
1: en kærir þakkir þið hérna góðu hálsar og kraftar með mér í þessari mörguleiti viðkvæmu og erfiðu umræðu. Takk fyrir.
0: Takk fyrir.
1: Og þakka ykkur hlustundur áhorfendur fyrir að fylgjast með okkur. Það er nýrkafli eftir andartak ekki fara langt.
4: Frjáls fjölmiðlun á í vöka verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðun svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
5: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
1: Sveitastjórnar kosningar síðustu helgi hafa breytt ýmsu í pólitísku landslagi og við höfum í vikunni tekið allmörg viðtöl við fólk hvers megi vænta í breytingum og Stefán Pálsson, sakfræðingur og varaborgarfulltrúi hjá Vinstrinu ætlar nú að ræða úrslit kosninganna út frá hans sjónarhóli. Hann bendir meðal annars á það að skortur á auglýsingafé hafi haft mikið úrslitin að gera og segir margt annað áhugavert. Haldum við áfram að ræða pólitík. Það eru margir sem að velta því fyrir sér hvað muni breytast í borginni við það að augljóslega verða meiri hluta umskipti og áherslur munu breytast. Er ótíð í víti hjá vinstri flokkum í borginni? Finnst þeim sem þeirra tími sé liðin? Eru menn að sleikja sárin? Á meðan hægra fólkið þennur út kassan, hann komin hingað Stefán Pálsson sem hélt kannski að nyrði aðalfulltrúi fyrir vinstrið en situr uppi með vara borgarfulltrúa spilið spjaldið. Vertu velkominn Stefán.
6: Takk, takk.
1: Þú varst hérna einmitt hjá mér í þættu daginn og þá voru við að svona, þá mældistu inni.
6: Já,
1: eru vonbrigði að hafa ekki?
6: Jú, kannski meira svona kannski fólkið í kringum hann sem að var búið að sjá mann inn í þarna í hverri mælingun á fætur annari.
1: Já.
6: Svona við sem höfum verið lengi í þessum bransa vorum nú alltaf svona pínu varfærnari vegna þess að við vítum það að framboð svona á vinstri vangnum þau hafa dáldi tilhengu til þess að gefa eftir á lokaspretti kosningabaráttunar og við vorum farin að sjá svona smá trend niður á við sem að sumuleiti kannski bara eðlilegt vegna þess að þá koma inn í rauninni sko þá fara auglýsingarnar og auglýsingamagnið að telja
1: kapitalismin?
6: Já, í rauninni bara fjármagnið
1: fjármagnið kaupur upp kosningúslit
6: menn eru ekki að auglýsa að ástæðulis ég meina að kosningastjórar heimsins vitalu hvað þeir eru að gera og það að hafa 10 sinnum fleiri birtingar á strætóskýlum og flettiskýltum hefur áhrif og hefur kannski sérstaklega áhrif á svona þann hóp sem að í virðist svona heldur vaxandi sem að að ákveða sig á síðustu stundu og ég held að ástæðan fyrir því að svona margir segjast vera að ákveða sig á síðustu stundu ekki vegna þess að fólk sé búið að vera einhverri sálarangist í marga mánuði hvernig það að verja atkvæði sínu heldur einfaldlega að það mjög stór hópur sem byrjar ekkit að spá í þessu finna alveg á síðustu stundu og það kannski ekki hópur sem að svona kannski hefðbundin rampólitísk framboð á vinstri vængnum eiga auðvelt með að ná til.
1: Nei.
6: Það svona fljótandi tilfallandi fylgi.
1: Ég held að þetta sé bara í fyrsta skipti sem ég heyri það í greiningu á kosningaúrslitunum að einhver talar auglýsingarnar og peningarnar sem flæða í það, en þú ert ekkert að segja þetta út í lofti, þú ert handviss að þessi peningar, þessar auglýsingar herri fyrir kaupa atkvæð og snúa fólki á lokam sprettinum.
6: Já, ég sko, eins og mann nú illa við kapitalistana, þá vita alveg hvað eru að gera og hérna og auglýsingarfræðin öll sem við límina kostningabaráta Sjálfstæðisflokksins var afskaplega áhrifarík. Ég meina hún var öflug. Ég hafði miklar efasemdir þegar ég heyrði fyrst hérna þetta slagorð. Þetta að þetta bara keyra á þessu orði strax og síðan að sína endalaust bara myndir af oddvitanum, þá fór maður að spyrja sig býta okkur að var þá verið að sækja einhverja fótboltakappa og leikara í neðri sætin ef að þeir eru svo ekkit sýndir en svo virðist þetta hafa náð í gegn. Ég ekkit viss það núna fjórum dögum eftir kosningar að maður geti rifjað upp slagorð allra flokkana sem að voru í framboði. Mörg þeirra voru svona mjög þau eru oft einsleit og segja kannski ekkit mikið en
7: þetta virkaði. Eitt sem kemur upp í minn huga er snúum borgin og haus.
6: Já, sem að ég vissum það að það var rosalega sniðugt á fundinu með auglýsingastofunni. Mér fannst þetta alltaf bara svo óþægilegt. Ég átti svo erfitt með að þegar ég sá þetta í umhverfinu, að þá var það einmitt að myndin af frambjóðanum væri á haus, var bara eitthvað áreiti og það var að lesa einhver text.
7: Mér fannst það frekar bernst, mér hefði fundið þetta fyndið í
6: tíundabekk.
7: Já, eða framhaldsskóla. En svo var þetta líka pínulítið astnalegt af því að það er ekki eins og Viðreisn hafi ekki bara verið virkur gerandi í borgarmálunum.
6: Nei, en línan sem að þau markað settu sig svona í sem svona að það væri bara svona dálítið gaman hjá þeim og þetta væri skemmtilegt. Þetta er svona stjórnmálaflokkur fyrir fólk sem finnst stjórnmál í grunni leiðileg sem að hljóma kannski pingulítið skringilega en við höfum alveg séð það að það er alveg markaður innan gæðsrapa við höfum strax farin að nota allt þetta sko viðskiptafræði lingó í tengslum við þetta en þannig er það bara.
7: Ég skrifaði frétt það að hérna ungmenni gátu fengið 6.000 kall á tíman fyrir að kynna sér sögu framsóknarflokksins í gegnum gervigreind á 10 mínútum og byrja svo að hringja út fyrir Einar Þorsteinsson. Voru þið með eitthvað svo leiðis á hérna vinstrinu? Voru það að borga fólki fyrir að hringja út?
6: Nei, við það náttúrulega spilar inn í að hvorug þeirra reyfinga sem að stóð að hérna þessu framboði hefur aðgang að opinberu fé og hérna ríkistyrk eða einhvern slíkt, þannig að fyrir vikið þá var þetta keyrt ótrúlega ódýrt. VG hefur ekki engin af kosningabaráttum vinstri grænna í gegnum tíðina í borginni hefur kostað jafn lítið og það sem að var sett í þetta framboð vinstri sinns og það með náttúrulega bara þegar að framboðum munu gera grein fyrir sínum reikningum sem þarf að gera til ríkisendurskoðanda þá munum menn alveg rekku upp stóru augu ef að það ratar í einhverjar fréttir þá verður þá kannski bara einhver nefnmálsgrein kannski.
7: Og er þá sögunni að fólk sem einhver hliðholt geti dælt í einhver peningi og styrkjum sem færi þá auglýsingar og svo leiðis að
6: nýmina auðvitað getur það er búið að setja því bara mjög stranga reglur hvað einstaklingar geta eða sem sagt einstaklingar eða lögaðilar geta sett í framboð og það er auðvitað ekkert leyndamál að stjórnmála hreyfingar alveg sama hvar þær eru á pólitíska litrófinu falast eftir styrkjum en þeir fara lítið á vinstri vangin en ég, maður er svo sem ekki að vera að kvenka sér undan því, þetta er náttúrulega bara veruleiki sem við höfum alltaf séð það að ég meina sjálfstæðisflokkurinn hefur aðganga að mjög djúpum vösum ég var undrandi að sjá hvað samfylkingin treysti sér í að auglýsa fyrir mikið, ég meina Miðflokkurinn var með mjög kostnaðasama auglýsingaherferð greinilega og já, ég meina þessir nútíma stjórnmálaflokkar er ekkit reknir á einhverjum félagsgjöldum almennra félagsmanna, það er liðin svo tími að hérna, við munum nú eftir því þegar að voru alltaf hérna hattrætti stjórnmálaflokkana sem að hérna voru mikil hérna tekiöfluna leið ekki manni hvenær ég heyrði síðast að stjórnmálaflokkur emdi til hattrættis í fjármögnarskinni.
7: Þú kannast líka við umræðina að stjórnmálahreyfingar sem fjöldahreyfingar heyri svolítið sögunni til og
6: Já, og ég held að það sé bara dálítið af almennri hnignun í félagsmálum. Fólk og ég held að öll félagasamtök, frjáls félagasamtök sko, hvort sem að það eru einsmálshreyfingar hérna til tekin pólitísk málefni, stjórnmálaflokkar íþróttafélög lenda í því, það erfiðar að fá sjálfboðaliða fólk er félagsgjöld innheimtast illa þau eru samt miklu lægri hlutfallslega heldur en að þau voru áður yngra fólk lítur svo á að það hafi bara sýnt hollustu sína við málstæðin með því að haka við einhvern flipa eða fylgja einhverjum á samfélagsmiðlum sjá ekki ástæðu til þess að ganga formlega í einhvert félag hvað þá að mæta á aðalfund og þar fram eftir götunum en nú verð ég eiginlega að stoppa ég minnst ég vera fann að hljóma svona kamall skröggur með einhverjar hérna einhvern heimsósóma hérna kveðskap
7: En þið allavega lifið af þið fengu tvo menn og hérna en það voru flokkar í kringu sem var slátrað þú hefur sögu með þessum öflum og runni með þessu fólki er það vont fyrir borgina, fyrir líðræðið fyrir okkur sem samfélag þegar hérna flokkar eins og píratar og flokkur fólksins eyðast
6: ég sko Ég held allavega það sem að er í þessu, ég meina við sáum mikla hægri sveiflu eiga sér stað, hún var ekkert bundin við Reykjavík, hún var allstaðar á landinu, við sáum meiri hluta sjálfstæðismanna sem að hafa jafnvel staðið lengi, jafnvel áratugum saman sem að bara jöku rækilega við sig í þessum kostningum stórsigur hjá flokknum í Reykjavík og þeir staðir út á landi þar sem sjálfstæðisflokkurinn vann ekki á, þá var það yfirleitt vegna þess að miðflokkurinn var að bjóða fram og taka til sín atkvæði þannig að við getum ekkit get hort fram hjá því að það var bara talsverð hægri sveifla í þessum kostningum svo og þegar maður sá hana, ég meni ég skal alveg segja það að þarna kvöldi þegar að bara leið og ég sá fyrstu tölur og Kópavogi sem að voru þarna bara 10 mínútur yfir 10 þar sem að sjálfstæðarflokkurinn tók hreinan meiri hluta þá vissi ég alveg að það væri ekkert hérna gott í vændum og ég var svo tekin tali að blaðamann í morgunblaðsins og byrt frétt á mbl.is og mörgum fannst ég vera óskaplega fljótur að henda inn handklæðinu en svona bara trend þau gerast á landsvísu
7: Og hvers vegna þessi breyting núna?
6: Ég held að sko klárlega sé partur af því er það að við sjáum það og raunar hefur það verið hefur minna borið á því á Íslandi heldur en í mörgum nágrannalanda þar sem að sveitarstjórnarkosningar eru oft vinsældamæling á ríkisstjórn. Ég meina, við sjáum bara í fréttum þessa dagana að það hart sótt að starmer og það kröfur afsögn hans. Hvers vegna það? Jú, það vegna þess að verkamannaflokkurinn tapaði í sveitarstjórnarkosningum. Halldór Ásgrímsson hættir á sínum tíma sem forsætisráðherra og formaður Framsóknarflokksins vegna þess að flokkurinn beið afhroð í sveitarstjórn.
7: En er ekki líka dæmi hitt að sveitarstjórnarkosningar verða mótvægi við hérna
6: Jó, það getur svo sem verið en ég meina sjálfstæðarflokkurinn hefur alltaf verið sterkur í til dæmis Reykjavík og hvort heldur hann hefur verið við völd í landsmálunum eða ekki en ég held að það sé alveg klárlega að ástæða þess að ég meina við vorum hér í sko pólitískum spjallþáttum fyrir hálfa ári síðan að tala bara að sjálfstæðisflokkurinn væri bara sko stara ofan í hildýpið að spá því að formaðurinn yrði skammlífur og hann bara læki fylgi í allar áttir til miðflokks í til hægri og viðreisnar til vinstri svo verður bara mjög bara kröftugur viðsnúningur á þessu núna sem að fellur saman við það að vinsældi ríkstjórnar hafa verið að falla mjög rætt. Mm. Og ég ætla það geti ekkit verið nein tilviljun sem að vakti sig líka athygli mína í þessum kostningum var það að forsætisráðherra steig mun kröftugar inn í þessa kosningabaráttu heldur en maður hefur vanist að sjá.
7: Og hefði kannski betur sleppt í ljós.
6: Hefði mögulega betur sleppt í og hérna ég sagði svo sem einhver staðar í samtali við einhvern fjölmiðil að ef þetta hefði gengið upp ef að samfylkingin hefði unnið frægan sigur felt Ásdísi Kristjánsdóttur í Kópavogi haldið vel í Reykjavík eitthvað slíkt, þá væri stuðningsmenn Kristrúnar að hampa henni í dag, þannig á sama hátt þá hlýtur hún að taka ábyrgð þegar að illa fór. Það er alveg ótvírætt að það var ákveðin svo

0: lítið hátt þegar við sjáum samfylkinguna fá sína verstu útkomu ég held bara verstu útkomu frá því að þeir fóru að bjóða fram í borginni flokkur fólksins og píratar þurkast út en við hafandi haft aðkomu að þessum að meira hlutanum núna í tæplega eitt og hálft ár að við styrkjum okkur milli kosninga sem að ennú bara nokkuð vel að sé vikið í þessu pólitíska árferði og hafandi færi í gegnum þessu kosningabaratu þá voru alveg hérna fundir það sem að það var bara svona nánast eins og við værum einu frambjóðundirnir sem að myndum það að við værum í meiri hluta vegna þess að aðrir frambjóðendur flokkana í meirihlutaflokkana samstarfsflokkana í borginni voru eiginlega bara á harða hlaupum undan sinni eigin sögu og leggja áherslu og þeir væru nú einhvern veginn nýir og öðruvísi og háheilagir og bæri ekki ábyrðaninu sem undan hefði gengið
1: En mér langar að spyrja sko kannski aftur aðeins hvað það þýðir þegar flokkar hans og píratar hverfa úr borgarstjórn og flokku fólksins er einnig farin að minnskosti bíli sko, maður heyrir svona bara í heitupottunum í sundlögunum, maður heyrir fólk tala að það sé bara best að hafa sem fæsta flokka, því að við stjórn, því að þá verði skilvirkni og menn aukna líkur á fólk verði sammála en náttúrulega við viljum líka fjölbreytileika og lýðræði og hvernig sem sagt, metur þú áhrifin af því að við erum núna í þeirri stöð að korki píratarni í flokk fólksins erum með manni í borgarstjórn
0: Það er voðalega innprentað inn í okkur íslenska stjórnmála áhuga menn að normið í stjórnmálum sé fjórflokkurinn þrátt fyrir þá staðreynd að við höfum ekki haft reynan fjórflokk í næstu því hálfa öld heldur hafa alltaf verið aðrir flokkar með sem hafa komið og farið flokkar sem hafa verið á svipum slóðum og flokkur fólksins ég meina frjálslyndir flokkurinn áður kvennalistin og þar fram eftir götunum tilhneigingin í pólitík í Evrópu virðist fremur vera sú að flokkum fjölgi frekar heldur en að þeim fækki og það er kannski einhvern veginn mögulega sko ítir samfélagsmiðla umræða daldið undir það að ég meina menn vilja bara vera í hreyfingu þar sem allir eru sammála allt en út frá sko praktísku sjónarmiði ég meina hafandi starfað inn í borgarstjórn þá leifum við líka að segja að það er mjög erfitt að vera með borgarstjórn sem að miklu leiti samanstendur af flokkum sem við erum eitt fulltrúa sem að þarf þá að hafa alla hattana halda öllum boltum á lofti hlaupa inn í afskaplega fjölbreyttar og ólíkar nefndir um leið og við erum komin með örlítið stærri borgarstjórnarflokka og ég meina sama gildi náttúrulega inn á þingi að þá getur verið meiri sérhæfing sem ég held að skili okkur betri pólitík
1: Þannig að
0: ég meina en þessar frétti því að það náttúrulega að já ég meina flokku fólksins er náttúrulega þó til og er í ríkisstjórn en vel að merkja hann bauð bara fram í Reykjavík það er í sjálfu sér dálítið merkilegt að flokkur í ríkisstjórnarsamstarfi bjóði bara fram á einum stað á landinu og fær síðan vondakostningu það lofa nú kannski ekki góðu fyrir framtíð flokksins sérstaklega ef að leiðtógin snýsir einhver tíman að einhverju öðru og með píratana þó að þau beri sig vel og ætli nú að ég sá að þau voru að boða það að nú ætli þau að verða sko öflugt afl í þjóðaratkvæðagreiðslunni um ESB aðildarumsókn þá hygg ég að þessi úrslit um helgina gera það verkum að þarna muni verða dálítill hópur

0: af pólitískt landlausu fólki og þá held ég sé bara mikilvægt fyrir hreyfingar eins og mína að við séum bara með opinn arm.
1: Sko, aðeins áður við förum út í þá spurningu hvað muni breytast við þau meiri hluta skipti sem fyrir sjáanlega eru hér í borginni og við getum kannski eitthvað farið út í nágrannar sveitarfélög ef við nennum en hérna áður við förum þangað sko þjóðhyggja sem einhvers konar breyta sem leiði til þess að miðflokkurinn fær mjög góða kosningu og sjálfstæðisflokkurinn fær frábæra kosningu hvað segir um þetta?
0: Sko menn hefur náttúrulega orðið tíðrætt þetta á hvaða leið miðflokkurinn sé og margir notið einhver ummæli sem að mátti kannski leggja út sem útlendingafóbísk eða rasísk það sem mér sýnir samt aðalega það sem ég hef alltaf upplifa miðflokkinn aðalega að hann svona furðulega nostalgískur hann dregur upp einhverja svona óraunsæja rómantíska mynd af því hvað allt hafi nú verið sko gott og fullkomið á Íslandi á sjötta áratugnum eða sjöfunda áratugnum og það sé hægt einhvern veginn að leita aftur í þau gildi á einhvern hátt sem að í fyrsta lagi er bara óraunsætt og í öðru lagi er bara verið að eltast við glansmynd sem var ekkert hérna ekkert raunveruleiki.
1: Því heldur þú fram sem sagfræðingur sem hefur skoðað okkar sögu?
0: Já, við hérna ég held að ef einhverjir eru lausir við glansmyndir af fortíðinni þá eru það einmitt sagfræðingarnir sko en ég hef alltaf hérna þetta er dálítið sérkennilegt þetta er pólitík sem að við höfum séð þetta dálítið í bandarískri pólitík þar sem að er svona einhver fortíðar þrá eftir þeim tíma þegar að bara almennar, þar sem ég sjá fyrir sér einhverja almennar verkamannafjölskyldur hafi bara lifa fínu lífi í litlu einbýlishúsi með eina fyrirvinnu og hérna bara mæðurnar heima með börnin sem er svona bara nánast eins og einhver hugmynd úr Simpson þáttunum eða eitthvað slíkt sem að er hvorki mynd sem að stendst sko, raunverulega sögulega skoðun né eitthvað sem að við getum snúið aftur til bara í hnattvættum heimi. Þannig að eins er þessi hugmynd sko, þegar maður fer að heyra þetta hérna, hvað hafi nú verið gaman hérna þegar að menn voru ungir og fólk bara riggaði upp húsunum sínum sjálft með því að hræra bara steypu á kvöldin og naglhreinsa um helgar og byggingasamvinnu félög bara menn hafi tekið sig saman og riggaði upp einum blokkarturni og einn í hópnum hafi verið rafvirki og hann hafi gengið frá lyftunni og einhver annar hafi múrað og þriði málað. Við erum ekkert á þessum stað í dag. Þetta er hugmyndin það að við getum spólað okkur einhver 50 ára aftur í tíman er bara fjarstæða en á þessu er keyrt formaður Framsóknarflokksins var ekki að við kollega sinn hjá samfylkingunni var ekki að túra landið og stilla sér upp í hliðin á frambjóðundum heldur var hann heima við tölvuna að leika sér í gervigreindinni við að taka einhverjar myndir úr borgarlandslaginu og með einhverjum filterum láta það líta út fyrir að vera gamlar evrópskar borgarmyndir þetta kunstu pólitík en höfðu það greinlega til einhverja.
1: Já, það er greinilega sko móttaka hjá því Hjá, móttaka hjá stórum hluta almennings fyrir því að Ísland og Íslendingar séu með einhverjum hætti aðgreindir frá hinum löndunum þetta gæti verið sko að sé vera að tala inn í einhvern stríðsóta ég meina við getum ímyndað okkur það Stefán og segjum að bara svíjar myndu brjálast og myndu kjósa yfir hérna segja einhver klikkustjórn og svíjar myndu koma hérna og fara í stríð við Ísland sko að hérna þá myndu allir Íslendingar saminast sem, sem einn maður og hérna og við myndum verjast svíum bara allir sem, sem eitt sko og er það ekki kannski eitthvað sem, a, sem að þessir flokkar sem við höfum verið að tala þeir hafa séð að, að, að svona í sundruðum heimi það sem svona ótti og viðsjá þá getur verið gott að lyfta hinu þjóðlega og svona einangra okkur aðeins frá öðrum þjóðum í tali og stefnu
0: Ég, við sjáum alveg það sem að búa að rekka til dæmis bandaríkin út í tolla stríð sem er skellt af og á gegn hálfum heiminum byggir einhvern veginn á þeirri hugmynd að með því móti megi einhvern veginn endurreisa einhvern hérna löngu hornar atvinnugreinar eða iðngreinar í efnaminni hlutum Bandaríkjanna og spóla bara til baka og að Bandaríkin fari bara sjálfa framleiða einhverja í hluti og fjöldaframleitan varning sem að í dag bara fluttur frá láglaunasvæðum annar staðar í heiminum fyrir miklu minni pening afleiðingin og það kannski auðvelt að selja mönnum einhverja svona hugmyndafræði einhverja hérna fortíða þrá en svo sjáum við það að veruleikin skilar sér bara í hærra verði og lakari lífskjörum fyrir fólkið sem að einmitt verið að reyna að selja þessa sömu stefnu
1: Svo dættu mér í hugsku að þeir stjórnmálaflokkar sem hafa talað með mestu umburðalindi fyrir hérna öllum þeim hópi fólk sem nýr á Íslandi þeir eru ekkert að fá neitt frábæra útkomu úr þessum kosningum sem ég kunna segja að það, alþingiskosningar snúist meira það heldur en sveitarstjórnarkosningar
0: Já og nei, rauninni ætti þetta að vera þetta ætti náttúrulega að vera sko púra sveitarstjórnarmál því að þetta snýst náttúrulega svo mikið nærþjónustu og manni hefur nú rauninni sínst að sko sem sveitarfélög hafi mun meiri metnað í þessu máli heldur en heldur en ríkisvaldið sko minna, það mjög sterk einstaklingshyggja ríkjandi það bara mjög mikið af Íslendingum sem hafa það afskaplega gott bara ef að það er fimmtudags frí þá er hálfþjóðin stokkin í einhverja hérna borgarferð til útlanda og
1: það er mörgur
0: margir í þessum hópi bara eru ekki að verja atkvæði sínu eftir því hver ætlar að byggja íbúðir fyrir fátækt fólk eða fjölga hérna félagslegum úræðum og styrkja þau og þar fram eftir götunum
1: og getum við kallað það hægri bylgju og getum við kallað þetta ástand hægri bylgju
0: Ég myndi kalla það hægri bylgju eða í það minnsta ég myndi allavega að segja það að þetta mjög öflu einstaklingshyggja í stað félagshyggju og þannig það bara ég meina tíminn sem að fór í að ræða bílastæði samanborið við bara skólan okkar það var aldrei sjokkarandi sko, og fyrir mann sem frambjóðan
1: og var alltaf minnst á menningarmál
0: bara menningarmál komu varla til sögu ekki þá nema á einhverjum fundum sem að boða var til af hagsmuna aðilum í greininni
1: þar sem almenningur var fjarri.
0: Já og ég nema hérna ég ekki þá nema bara nánast sem svona skemmtiatriði þegar að í sjónvarpskappræðum eru frambjóðendur sko beðnir að kasta þeir fram á hverjum þeir vildu reisa styttu í Reykjavík sem kannski einhverjum skilningi menningamál en var mjög kúnstug umræða.
1: Já.
0: En þannig að ég segi en aftur hérna ég vil heldur ekki hljóma bara eins og hérna bara súr og svektur frambjóðandi yfir að fólk hafi ekki kosið eftir nákvæmlega þeim málum sem að mér fannst að fólk hefði átt að kjósa
1: Það er samt allt í lagi að vera súr og svektur.
0: Já, ég meina í grunninn velur fólk bara þann flokk sem að því líst best á. Fólk til dæmis er ekki að velja meiri hluta þó að fjölmiðlar reynu ofta að draga upp þá mynd fyrir fram og það voru endalausar vangaveltur áður en búið var að kjósa hvaða meiri hluti yrði myndaður sem að fyrir ofsalegi töðatun á mér menn kjósa það flokk sem að mönnu líst best á sjálfstæðiflokkurinn fær mjög góða kosningu út á þetta grípandi slagorð strax og þá komum við kannski að því sem þú boðaðir að við myndum fara að ræða á eftir hverju getum við hvað mun breytast og eitt sem er í pólitík að því betri sem slagorðin eru þeim mun fyrirkosningar þeim mun erfiðari kunnaðu að reynast mönnum eftirkosningar ég meina klassískt dæmi þetta er sleggjan sem að Kristrún Frostadóttir boðaði fyrir kosningar algjörlega briljant pólitískt stönd myndrænt allir skildu líkingamálið jafnljóst að ef að ekki gengi alltaf óskum að þá yrði endalaust pólitíski brandarar hvað er sleggjan og hvernig virkar sleggjan núna og
1: það framöver. Fíknefnalaust Ísland.
0: Fíknefnalaust Ísland, það er að telja til fleiri dæmi. Þannig að núna er sem sagt sjálfstæðisflokkurinn búinn að vinna kostingar út á það að út á slagorðið að það sé svo margt sem hægt sé að gera strax og það er langur listi yfir hluti sem að eigi meira að segja að klára á fyrstu 100 dögunum sem er svona þetta er dálítið tekið úr engilsaxneskri pólitík, það er þessi 100 daga viðmiðun sem lítur fram hjá þeirri staðreynd að við erum hérna komin fram í miðamæ sumarið á Íslandi, það eru bara allir í fríi þú gerir bara ekki neitt næstu 90 daga eru bara farnir og það sem að gerist líka er það að núna erum við komin með mjög reynslu litla borgarstjórn og það gildir bæði minni hluta og kannski sérstaklega meiri hluta eins og mann sínst að teknast upp þar sem að það getur jafnvel verið að í 13 manna meiri hluta séu tveir sem hafa áður setið í borgarstjórn allir hinir eru að læra hluti frá grunni og ég segi það bara eftir að hafa setið síðasta kjörtímabil sem fyrsti varamaður og þar af leiðandi fylst með þessu öllu og verið þarna innanbúðar ég var alveg hálft kjörtímabilið bara að bara komast inn í hlutin og vita hvernig þeir virkuð þannig að það er pínlítið erfitt fyrir nýja borgarstjóra sem ég gef mér að verði Hildur Björnsdóttir að þurfa svo að koma þegar þurfa að koma svo í haust og segja auðvitað getum við ekki gert hlutina strax og auðvitað taka þér tíma og við þurfum að vinda ofan af hinn þessu. Þannig að væntingastjórnunin held ég að muni verða svona fyrsta stóra áskorun sjálfstæðismanna.
1: Já. En sko, heldur að verði raunverulega mikil breyting á því hvernig borginu verður stjórnað. Við getum talað skólamál, við getum rætt húsnæðismál, við getum rætt samgöngumál í því samhengi.
0: Ég verða að segja að ég hef mér fannst mikill munur á því hvernig til dæmis Hildur talaði í kosningabaráttunni varðandi samgöngumál og varðandi skipulagsmál heldur en hvernig hún hefur verið á kjörtímabilinu
2: inn í borgarstjórn
0: og það var nú eiginlega þannig að þegar hún hafði nánast einstakt lag á því að vera heppilega fjarverandi þegar að sumir félagar hennar sem að mörg hver eru síðan stungin af yfir í miðflokkin fóru að flytja sko hundruðustu tillöguna um að reyna að bremsa af borgarlínu eða koma flugvellinum inn í öll umræðu efni og þar fram eftir götunum þá var alveg lígilegt hvað Hildi Björns tókst oft að vera fjarverandi eða sleppa alltaf vegna að taka þátt í umræðum eða koma sér utan því að vera þáttur hluti af atkvæðagreiðslunni
1: sem að þínu mati sín er að hún er í svona geðfelldari ábyrgari hluta sjálfstæðisflokksins
0: ég held bara það að ég meina að allir þeir sem hafa skoðað þessi mál einhvað sjá það að það eina sem að bara bjargar okkur frá algjöri örtröð og ringulreið á götunum er sko innspýting í öflugar alvöru almenningssamgöngur með strætisvögnum sem að sko keyra framhjá umferðarhnútunum í staðið fyrir að festast í þeim og þess vegna hygg ég að það verði sett á einhver leikrit að það verði svona hlutum verði tvíka til en það verði látið heita að það sé einhver mikil endurskoðun sem að eigi sér stað hér mögulega er þetta bara óskyggja mín að ráða hérna för en það er rauninni minn spádómur og að það muni gera það verkum að hún muni fremur halla sér til viðreisnar og framsóknarflokksins vegna þess að þá verði auðveldara fyrir hana að segja við svona hluta af sínum fótgönguliðum og sínu baklandi að útskýra það að hér hafi nú kannski ekki orðið stórkostlega breytingar vegna þess að samstarfsaðilarnir hafi togað hann í þessa átt það miklu erfiðara með miðflokknum fyrir utan síðan sko mannlega þáttin að mér er pínlítið til efs að það sé mikil stemning fyrir því í Valhöll að verðlauna liðhlaupana sem að gengu til liðs við miðflokkin með því að hleypa þeim síðan í meirihluta samstarf bara að fá einum dögum síðar.
1: Já, með því tekur þú undir raddir Björns Bjarnasonar sem
0: fjallar um þetta. Það var náttúrulega í rauninni mjög athyglisvert að sko miðflokkurinn háði sína kosningabaráttu að miklu leiti með oddvitan á TikTok að búa til einhver sniðu myndbönd á samt sinni sínum en það sem að birtist í Morgunblaðinu sem að nú kannski já, ekki að segja það að hinn hefbundni klassíski sjálfstæðismaður sjá heiminn frekar í gegnum augu Morgunblaðsins heldur TikTok ég held að það sé nú óhætt að slá því föstu og hvað birtist þar? Þar voru nánast sko daglega greina frá Kjartani Magnússinni og Mörtu Guðjónsdóttur það hvað sjálfstæðisflokkur Hildar Björnsdóttur væri hræðilegur og urbanískur og þéttingasinnaður og ég veit ekki hvað og hvað menn það má nú sko, margt segja um sjálfstæðismenn en já, þeir eru ekki gleymnir
1: nei, þeir eru alls ekki gleymnir en heldurðu vanandi skólamálina við að segja hefjast hérna tímabil svona risastórs stökks í einkarekstri
0: sko ég mér þykir afskaplega líklegt að það verði tala drýgindalega það og það verði gefið út að núna sé sko höggvið á hnútinn og opnað á fyrirtækja rekna leikskóla hvort að einhver fyrirtæki muni hins vegar svara því kalli það á ég eftir að sjá vegna þess að í grunninn snýst þetta þá það vita allir sem að það vilja vita grunninn snýst þetta það okkur vantar fólkið, okkur vantar faglærðu kennarana og það tekur bara langan tíma að að snúa því við
1: en það eru margir kennara sem ekki vinna í faginu og ef við myndir hækka launa þeirra 50% og þeir fara að vinna hjá einkareknum
0: þetta hefur líka snúist þetta hefur líka
1: af því að fyrirgeðu ég
0: landsalda fram
1: fyrirgeðu ég landsalda fram vegna þess að þú varst að benda á þaðan hver mörg okkar hafa það gott það má ekki koma 50 dagur þá erum við farin til útlanda og þessi heimur hann á ekkert mjög margt skilt við bara fátæka fólkið sem var orðið þá manna máli sem lepur dauðan og skil
0: en þá sjáum við það einmitt líka í þessu efni að því að talaði er kennara að þar var það í rauninni þá var það meirihlutinn í Reykjavík sem þá var sem að þrýsti á það á vettvangi samband sveitafélaga að það voru gerðir samningar við einmitt kennara stéttina
1: Heiðaborgarstjóri var hún ekki bara lykil
0: hún var mikilvægur þáttur í því og það kannski sem áhugaverðar það hverjir voru á móti því hún fékk yfir sig sko óbóta skammir frá hægri pressunni frá sveitastjórum sjálfstæðisflokksins í nágranna sveitafélögunum og þá veldi maður því fyrir sér í ljósi þess hvernig það teknaðist upp hversu líklegt þá að íhaldsmeiri hluti í borginni muni hafa forgöngu það að bæta kjör kennara eða leikskólakennara í rauninni það sem að þau hafa voru frekar að gera í kosningabaráttunni var það að bara tala niður kennarastarfið og býsnast yfir því að hva fólk geti verið að dúlla sér svona lengi að vera að læra þetta eins og að það sé bara síst fram úr erminni að læra að vinna með börnum og kenna börnum og það fannst mér þátti leiðilegt að sjá hvað það voru fáir sem komu kennurum til varnar í þessari kosningabaráttu og hvað margir frambjóðendur voru bara til í að tjá sig skólamál sem að er eiginlega eitt flóknasti málaflokkurinn sem að er inn á borði sveitarstjórnar fólks og sem að menn voru bara talandi eftir einhverri eigin tilfinningu eða einhverri óljósri minningu hvernig þetta var í skóla þegar þeir voru þar sjálfur fyrir 20-30 árum síðan.
1: Já, menningar breytingar og ekki síst inn á heimilunum og breytt hegðun inn á heimilunum hefur náttúrulega haft ýmis áhrif á skólastarf og torveldar í rauninni kennurum að taka við nemendum meða við það sem var hér í gamla daga þegar heimilin voru full af bókum þegar það var hérna keppikepli foreldra að kenna eigin börnum að lesa áður en þau færu í skólan og svo framvegis
0: og svona eins og svo maður sem kannski eitt aldið grottalegur í þessu þá þetta aldið að hérna foreldrarnir sem treysta sér ekki til að taka farsímana börnunum heima fyrir vilja bara að skólinn sjá það í staðinn svo höfum við skólamenn sem segja að hérna að þetta er bara tækni sem eru hluti af okkar samfélagi og
1: það
0: er
1: líka
0: bara nauðsynlegt að beita henni og kenna fólki að nota hana
1: en með sama hætt og þetta er svona þá var ég líka að tala við grunnskólakennara bara síðustu helgi á kjördegi, á laugardeginu og hérna hún starfar út á landi, ég ætla ekki að segja hvar
2: og hún sagði sko það heldur ekkert í lagi að það enginn að fylgjast með því hvort ég standi mig sæmilega sem kennar eða ekki það ekki hægt að reka mig ég þarf að mæta full í vinnuna að vera með einhvern svona svakalegan hérna gera einhver rosaleg mistök og þetta ekki fyrsta skipti sem ég heyri þetta líka úr kennarliðinu að sko við hugsi yfir því hvernig þetta að blandast og raðast og eitt af því sem ég sé alveg fyrir mér það að á þessu kjörtíðanbili þá muni menn fikra sig áfram með hérna að það að reyna að breyta samfélaginu okkar þannig að við förum að normalisera hugmyndina einkarekstur í grunnskólum
0: Sjálf sér höfum náttúrulega það eru svo sem einkareknir grunnskólar sem eru inn í okkar kerfi í dag
2: kjallastefnuna
0: já, til að mynda Suðurhlíðaskólin hefur lengi verið rekinn og Valdórsskólin þessum skólum hefur nú samt ekkit fjölga tiltakanlega hlutfall þeirra landakotsskóli hlutfall þeirra hefur verið svona svipað við stærum vera íhugunar efni að kannski þeir sem eru svona það er þeir sem eru svona áhuga samastir það að stofna og reka skóla eru oft sko trúfélög ég er ekki viss að það sé endilega góð hugmynd og ég held að það rinnur nú kannski tvær grímur á menn ef að sum trúfélög færu að niður þá braut ég vil þó segja að út frá þessu Reykjavík og að því það er svo vinsælt og auðvelt að sparka í sko báknið og hérna sko borgarstarfsmenn mega bara búa við það að vera bara kallaðir fítulag og ég veit ekki hvað og hvað af misvitrum stjórnmálamönnum staklega þegar líður að kostningum Reykjavík skóla og frístundarsviðið í Reykjavík er algjörlega leiðandi í skólastarfi á landinu vegna þess að og er í einhverri sko menntaþróun á meðan að sko skólaskrifstofunar í minni sveitarfélögunum hafa bara ekkert burði til þess á sama hátt og þetta gildir svo sem fleiri málaflokka ég held að það sé pínulítið ógæfa hjá okkur hér í þessu samfélagi að við séum með eitt sveitarstjórnastig og þar af séum við með Reykjavík svona lang stærsta ég held að mörgu leiti og þá er nú kannski komið með einhverjar útópískar vangaveltur ég held að það væri mörgu leiti mjög bara gott fyrir Ísland ef að til dæmis sveitarfélögin fyrir sunnan Reykjavík ef þau myndu sameinast ef við myndum fá segjum Garðabæ, Hafnarfjörð og Kópavog saman sem eina blokk þá var kannski komin með 80.000 manna sveitarfélag sem að gæti þá í rauninni veitt alvöru samkeppni við borgina með sína 130.000 en í dag erum við á þessum stað að Reykjavík er eina sveitarfélagið sem að hefur í rauninni burði og innviði til þess að sinna ýmiss konar verkefnum sem við myndum vilja sjá gert miklu víðar Men þess vegna
2: Ég skil ekki alltaf þess að frítag á ári ég á ennþá barn í grunnskóla hún skilur það ekki sjálf hún segir stundum við mig á miðvikudegi ég veit ekki hverju það frí hjá mér hérna, líka á föstudaginu og kannski einhver frítagur á fimmtudegi löglegur og svo er bætt við föstudaginu bara svona einhvern veginn af því og það er sko bullandi óanægja hjá mörgum foreldrum með náttúrulega þessi mál og er ekki einhverjar kannanir sem að sýna það líka að við erum á eftir í hérna í bara fjölda vinnustunda barnanna í skólanum
0: það hefur nú svo sem það hefur nú miklu leiti verið rakið þannig að svona tölur sem hafa verið nefndar það við séum með miklu færri skóladaga og þær eru þær eru orðum auknar. Þetta dálítið alþjóðlegt fyrirbæri. Fólk foreldrar hérna ég meina þegar við vorum börn þá fannst okkur við alltaf verið í skóla og aldrei fá frí. Foreldrum okkar fannst við alltaf verið í fríi og til að flækjast fyrir og aldrei í skólanum. Æskuvinur minn sem að búsettur í Belgíu á þar fjölskyldu, hann kemur reglulega hingað upp með strákana sína þegar að það eru skólafrí og mér finnst það alltaf vera þetta þannig að ég veit ekki ég held að við eigum svo oft við höfum svo oft tilningu til þess að slá því bara föstu að einhvað sé sér íslenskt vandamál eða svona sé þetta hvergi annar staðar á meðan að í rauninni þá erum við óskaplega hefðbundið vestur-evróst eða norður-evróst samfélag
1: Já, ég náttúrulega orðin gamall kall sko, ég á 70s aldri Já. En mér fannst mótilið sem mér var búið menntunulega alveg ótrúlega snjalt skólin byrjaði seint það var komið svolítið fram í október þegar hann hófst og hún lauk mjög snemma hún lauk bara í byrjun maí vegna að það var sauðburður og við krakkarnir í sveitin við tiltum að fara hérna að sinna sauðburði en þennan tíma frá miðum október fram í byrjun maí þá var bara brjálað að gera það var 8 klukkustunda fastur vinnudagur, það var mikið heimanám, það var alls konar menningastarf sem er tengd skólanum utan skólatíma á kvöldin og svona og mér fannst ég fá alveg frábært mennta uppbildi í einhverju 400 manna sveit, Mývasveit en ég átti mig á því að þarna var ekki gott að vera lesblindur á þessum tíma það var ekki gott að vera hérna með einhverja röskun og eitthvað svo leiðis, það var mjög vont þannig að þetta var svo sem og ég átti mig á því að mjög mikill hluti af resursunum í skólakerfinu Reykjavík náttúrulega fer í að lyfta þeim sem þurfa aðstoð
0: ég ólst upp í Vesturbænum í Reykjavík og er í sko 1000 barna melaskóla og ég man eftir tveimur fötluðum börnum það ekki vegna þess að það hafi ekki verið fötluð börn í Reykjavík á þeim tíma þeim var bara komið fyrir annar staðar eða voru bara heima við en hins vegar líka að á þessum árum þá var skólinn tvísettin þannig að manni var bara ef það var ekki hægt að hengja líkil utan um hálsinn á manni þá var svona samið við einhverja heimavinnandi húsmóður í hverfinu það að maður fengi ristabrauð og kakum allt áður heldur að maður kom sér í skólan sem var að byrja kannski klukkan hálf eitt þannig að það er margt sem að hefur breyst og ansi margt til batnaðar. Ég man eftir því þegar að kom ég fannst að skrítið þegar að ég byrjaði að mæta sem foreldri í viðtölin, foreldra viðtöl í skólanum að kennararnir voru alltaf bara að spyrja það var aldrei talað um einhvern námsárangur eða hvernig grísinni væru í því að lesa, skrifa, reikna það var bara alltaf verið að spyrja þau hvort að hvernig þeim liði og hvort þau ættu marga vini
1: ég fyrir það með þessu líka
0: það var um til götunum og mér fannst þetta fyrst ég leti þetta trublaði mig alveg í byrjun og svo fattaði ég náttúrulega bara eftir nokkur missir að þetta var það ég sem að var í tómu rugli með hvernig þetta
1: Ég held eins
0: og að líka bara svo að við að því að hér er þetta náttúrulega bara að fara að hrærast að maður talar sem foreldri og síðan sem einhver setja stjórnað maður og annars slíkt ég sé ekki þörf á því að halda börnunum eitthvað lengra að stífa í skólanum en ég held að væri alveg í lagi að hafa meira heimanám vegna þess að það bara involverar fjölskylduna. Ég hafði ekki ég man eftir að það fór pínlítið taugarnar á mér að einmitt að því að var aldrei heimanám skólabækurnar, námsbækurnar voru alltaf geymdar í skólanum að því það var bara unnið í skólanum að það rann upp fyrir mér ég hafði aldrei séð kennslubók drengjana minna í náttúrufræði í sagnfræði, í íslensku og ég held að það sé mikilvægt til þess að og auðvitað gat ég nálgast að einhver staðar á netinu ég segi það ekki þannig að, þannig að það var líka svo sem við mig að sakast en ég held að til þess að það gangi vel að reka skólakerfi að þá þurfa ég foreldrarnir, heimilin eru rosalega mikilvæg breyta í því og þar gætum við örugglega gert betur.
2: Heimanóm gæti stytt menningarbilið sem á milli skólana og heimilana.
0: En ég segi það eins og það líka að ég var kannski rópandinn í eyðimörkinni á foreldrafundinum í skólanum að segja býttu af hverju ekki meira heimanám og meðan að voru miklu fleiri foreldrar að segja hérna að pína börnin hérna um helgar og hérna eyðileggja sumarbústaðaferðin okkar með því að setja fyrir einhverja ritgerð.
2: Jú, einhverju benda á að heimanám sko sé ekki gott jafnaðartæki. Og það svona ýmislegt í þessu en hérna en sko ok, Stefán það búið að vera hressandi og skemmtilegt að fá þau eins og alltaf í heimsókn, við erum búin að ná að svona dekka nokkur mál og þetta var nægilega minn útúrdúr með skólamálin að færa þau aðeins útúr okkar umræðan svo hún hefur verið af því að bæði sko brenni ég fyrir því að sjá einhvers konar úrbætur þarna ég hef verið mjög hugsi, ég hef átt barn í leikskólum og grunnskólum alla götur frá 1990 Já. Og núna sem sagt 2026 ég hef fylst með þessu þá í 36 ár Já. Og það eru ansi margir hvort sem að þeir eru á mínum aldri eða yngri sem eru hugsi yfir ýmsu og eitt af þeir sem mann dettur í hug núna að nýr hægri meiri hluti muni gera eitthvað sem áður hefur ekki verið reynt hvort sem það verður nú til njóðs eða góðs en eitthvað svona í lokin sem að hérna við gætum rætt einhverjar fyrirsjáanlegar breytingar heldur til dæmis að þau muni lækka fasteignaskatta eða þau voru eitthvað að tala það mér finnst ég borga rosalega háa fasteignaskatta með að við hvað húsnæði sem ég bý í með að hvað ég álítið í því sko. ég skuldugur og hérna og
0: verðmiðina á þeim því ég mjög, mjög hár annars var ég nú að bera bækum mínar saman við tengdapappa út á landi og hérna fasteignagjöld eru nú bara nokkuð víða á landinu býsna há ég hygg að menn geti verið sammála það nokkuð þverpólitískt að fasteigna skattar eru kannski óþarflega mikilvægur partur af fjármögnun og rekstri borgarinnar og ég tala ekki síðan sko lóðasölu gjöld líka menn hafa komið sér í dálítið vonda stöðu með það og það væri æskilegra að svona bara útsvarið væri hryggjastykkið í hérna í fjármögnun sveitarfélaga og hvort að það sé endilega einhver sko hörð hægri vinstri pólitík ég sé að sjálfstæðarflokkurinn daðrar við það að eða svona fastlega í skín í kostningabaratunni að þeir vildu fara í fastegna afslætti til eldri borgara sem að talar eflaust vel inn í þeirra kjósendahóp ég hef hins vegar pínlillar efasemdir sko svona flatar aðgerðir sem að beina sérstaklega að eldri borgurum vegna þess að þar erum við með svo sko fjölbreytilega samsettan hóp við erum með eldra fólk sem bara virkilega berst í bökkum það þarf ekki annað heldur en að fólk hafi ekki náðu að komast almennlinn á fasteignamarkaðin, ég vil bara skilnaður á slæmum tímapunkti í lífinu, getur gert það að verkum að fjárhagsleg afkoma eldri borgara getur bara verið mjög slæm en svona flatar aðgerðir eins og bara það að lækka fasteignaskatt þegar tilteknum lífaldri náð. Ég efa sendur það vegna þess að í hópi eldri borgara eru líka bara mjög margir sem eru bara mjög vel settir, búa í skuldlausu húsnæði og markmið já, í rauninni ætti kannski keppi sveitafélagsins frekar að vera að reyna að greiða fyrir því að sá hópur geti minka við sig með þægilegu móti til þess að losa hálftómar íbúðir í grónum hverfum þannig að yngra barna fólk geti flutt inn í það en ég veit hins vegar að þetta er ekki þetta er ekki pólitískt vinsælt að segja við erum með sívaxandi hóp eldri kjósenda sem að eru duglegri að mæta á kjörstað á meðan að yngra efnaminna fólk gerir það ekki og innflytjendur jafnvel bara alls ekki þannig að ég skil pólitíska gildið í því fyrir sjálfstæðisflokkin að slá sem er svona loforðum en ég ekki viss að það sé skynsalega hagfræði
2: Nei, en bara já eða nei sviðin jörð hér á fjórum árum liðnum
0: Nei, ég sko aftur, vonandi ég ekki hérna er ekki bara óskikjan og bjartsýnin að tala þrátt fyrir allt og það drullu svekkjandi að tapa kostingum og það er ömurlegt að vakna uppi það að það sé óumflýjanlegur hægri meiri hluti í Reykjavík þá enn samt sem áður má huga sig við það að rekstur sveitarfélaga er í flestu megin atriðum bara bundin af lögum og þetta eru svona föst verkefni
2: Það er ekki hægt að klúra þessu
0: Já, það er ýmsa leið til að klúra þessu en ef að munurinn á því hvort að hægri menn eða vinstri menn væru við völd væri jafn mikill á sveitarstjórnastíginu og það er í landsmálunum þá væri veruleikin sá að við værum að sjá einhvern stórkostlegan grundvallar mun á því hvernig samfélagið væri rekið í Reykjavík þar sem að vinstri menn hafa nú verið meira og minna frá 1994 eða Kópavogi þar sem að hægri menn hafa verið við völd á sama tímabili ég ekki viss það að útlendingur sem kæmi ætti auðvelt með að sjá munin
2: Nei, og líka þegar við berum saman rekstur Kópavogs og Reykjavíkurborgar þá verðum við átt okkur á því hvað Reykjavíkurborg hefur mikla skildur umfram öll önnur sveitarfélög það sem gríðalegt magn af fjármunum fer í rauninni að dekka hluti sem að önnur sveitarfélög eru laus við
0: Gerir það, ég meina, og fyrir viki ég meina Reykjavík höfuðborg og sem slík þá mun hún til dæmis hafa stærri skildum að gegna að varandi menningarlíf heldur en minni staðir hún fær þýnstu félagslegu málin en á móti kemur líka náttúrulega að fyrir viki þá nýtur Reykjavík þess að vera þessi miðja valdsins, hér eru stóru opinberu stofnunnar því fylgir náttúrulega athygli því fylgja fasteigna gjöld þannig að ég ætla heldur ekki að væla yfir því að það sé verið að velta byrðum yfir á Reykjavík, við erum höfuðborg og sem slík að þá teljum við sjálfsagt að þurfa að svona að velta svona þyngri stein heldur en aðrir.
2: Spennandi tími framöndan kæra þakki fyrir komuna Stefán Pálsson og við höldum áfram hér eftir andartak ekki fara langt kæri hlustendur og áhorfendur.
3: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
4: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
2: Og áfram með eftirmál kosninganna, Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns, formaður Pírata, ætlar nú að ræða við Gunnar Smára og segja honum hvernig hún hánafsækið sjáu fyrir sér framtíð Pírata. Hvers vegna kusu svo fáir Pírata til borgarstjórnar kosninga og til þings hreinlega game over.

0: við höldum áfram að gera upp sveitastjórnarkosningarnar. Í mörg horn að líta en það flóknarkosningar, kosið víða og margir flokkar og þar sem þetta gott En hingaði komin Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns sem formaði Pírata. Píratar buðu að þessu sinni bara fram í Reykjavík.
1: Já, voru reyndar að lista í borgarbyðalistunum í Borganesi.
0: Hluti af honum.
1: Já.
0: En voru í 2002 í Kópavogi og tóku þátt í Árborg að einhver leiti. Voru ekki víða.
1: Já, víða, Hafnarfirði og bara á mörgum stöðum líka hérna fyrir vestan og Ísafirði og vorum sem sagt Píratar og Viðreist komu saman áfram Árborg.
0: Já.
1: Og þessu sinni ákveðu sem sagt Viðreist að fara fram hérna sjálf, skiljanlega með þeim uppgangi sem flokkurinn hefur séð þá vildu við láta reyna það
0: Þannig að fyrir kosningarnar var ljóst að svona staða pírata veri veikar en áður
1: Ég held að það var nú alveg ljóst eftir kosningar til Alþingis 24 og niðurstöðurnar eftir þær kosningar að staðan væri vissulega lakari en við höfum vonað og tók það tíma bæði fyrir hreyfingu og einstaklinga að vinna upp og svona stappa aftur í stálið, svo komu þetta þær breytingar sem voru líka ákveðu högg fyrir sum að það var sem sagt kosum að aðalfundi að það skuli vera formaður eitthvað sem var ekki þú veist, við höfðum kosu það fyrr svo það var pínu umdeilt hvort það ætti að vera formaður eða ekki og svo kom formaður og svo í kjálfari missum við þetta oddvita yfir til samfylkingarinnar og það er nóg að gera Gunnar. Nóg að gera. Svo þessar kosningar vissulega það sem Píratar bjóða fram á einn spýtum voru einungis í Reykjavík og voru vissulega einhvers konar já, barátta fyrir að lifa af í borginni á erfiðum tímum.
0: En flokkurinn kaus að koma með nýjan oddvita oddvitin hafi náttúrulega farið yfir til samfylkingarinnar en næsta á lista var Alexandra Brím og hún náði ekki brautargengi í fyrsta seti
1: Nei, hún var sitjandi oddvita er enn allan í hverfíkur yfirbót
0: Já, þannig að píratar tóku það ráð svipað á samfylkingin að mæta með nýjan oddvita
1: Já.
0: Kannski út af óvinnsælum meirluta eða var meirlutin óvinnsæl, hvernig meður það?
1: Það voru hvorðir það hérna voru þetta þessu kjörtímabili voru
0: Pírat voru báðum einn
1: voru, já, við vorum í hérna í tveim meiri hlutum svo síðri var ég meina samstarf er svolítið það sem einkennir Pírata við erum frekar góði samstarfi og getum teikt okkur í ýmsar áttir á meðan við höldum í kjarna og getum kjarna til framtíðar það er Ég verð að segja, ég kem inn auðvitað sem fyrsti vara borgarfulltrúi þarna í byrjun árs á síðast ári vegna leyfis og svona og er sem sagt sitt mín fyrsta borgarstjórnarfund sem fundurinn þar sem eina slítur þetta alls saman svo ég kom svolítið bratt inn í þetta en ég verð að segja bara með minni reynslu líka af ýmsu að þessi meirihluti sem var í rúmt ár gat tekið frekar bara fljótt til starfa, mér fannst það eiginlega svolítið einkenna að það var brett upp ermar en hvernig það var tekið innan við hreyfinguna var kannski með pínu varan á og náðan alveg þó að sína sig en það var mikið rask og raskið þetta
0: rask á hverju?
1: Það var mikið rask fyrir að fyrsta með meira hlutana númer tvö þá hérna
0: Þið voru inn í báðum megin
1: Já, við vorum það
0: Hvað var eitthvað rask hjá ykkur?
1: Nei, raski var nú kannski meira að það er ekki hérna, hefð fyrir því að slíta að þegar eina sleitinan meiri hluta þá myndast þetta rask og óvissa svo komum við inn í nýja meiri hluta
0: Tildurlega fljótt
1: Já, á meðan við margt annað sko. Það finnst mér, það var þó unnið og svo kemur auðvitað líka breytingin með að það var borgarfulltrúi hjá okkur sem fór í leyfi ég kem inn, það er auðvitað líka breyting og í kjálfari kemur hann aftur Dóra fer svo já, ég mun segja að það hafa verið marga breytingar sem yfir svolítið skamman tíma
0: já, Dóra fer eftir að þú varst kosið formaður eða ekki?
1: Dóra fer tveim Þú voru að hjálpa mér að ert með þetta hjá einnþabil tvo mánuð eftir að við kjósum okkur formann, já. En ég, já.
0: Já, en ég spurði að þessu með að koma með þess að nýjan oddvita vegna þess að maður tók eftir því í svona kappræðum, ég veit í hvað það skipta miklu máli í kostningunum, að þar var korki samfylgjinn en píratar sem var einu flokkarnir sem voru allan tíman í meiriluta með eiginlega eitthvað sem var að verja meirilutan af ykkur afli. Heiða var ekki þarna og Alexandra var ekki þarna eða Dórubjört.
1: Nei, akkurat.
0: Þannig að... Ég velta fyrir mér
1: sko,
0: var það vegna þess að þið mátu að meirhluti væri óminsæll og þess vegna væri sniður að koma með nýja oddvita eða var hann kannski ekkit svo, hann var þeirlega óminsæll á því að það var eiginlega engin til að verja hann í kostingabaráttunni?
1: Já, nú verðum við að minna hérna fyrstu varaborgarfulltrúar eru þetta í 70% starfi og oft meira en það og Kristinn Jón er búinn að vera fyrsti og siti sem aðalmaður næstu í allt síðasta ár. Svo hann nú ekki alveg glænýr...
0: Nei, kjósendur ekki vön honum að verja...
1: Vissulega, hann var glænýtt andlit út af við, algjörlega. Ég held að bæði, hérna, eða ég nokkuð vissum að alþingiskosningarnar 24 var kallað eftir endurnýjung í...
0: Eftir þær, fyrir þær.
1: Fyrir þær, sko. Og það var það ekki, eða ekki að því magni sem var kallað eftir og taldi ég líka að vera kallað eftir einhvers konar breytingu og endurnýjung í flokkin núna til borgarstjórnarkosninga líka. Mm. Og það held ég hefur verið hluti af því að hérna að Kristinn hlót fyrsta sæti. Já.
0: Þannig að fólk óttaðist að píratar gætu lent í því sama og samfylgjinn kannski 2016 og 17 þegar það var eiginlega sáralítur endurnýjun þrátt fyrir minkandi fylgi og hérna gömlu oddvitunum var eiginlega bara slátrað já, samfylgingunni
1: já, einmitt á sínu tíma já,
0: og það sama eiginlega gerði þau ykkur að þeir sem hefðu verið á þingi fengu afleita kostningu
1: þau gerðu það, já, þau gerðu það
0: og skilabó
1: en auðvitað leiðilegt með þessi hvað var það rúm 19.000 í sem ekki gátu fengið fulltrúa ég held að bæði sósialistar og píratar og fleiri fundu fyrir því alþingiskostningunum 24 var tæp 10%
0: Já, en píratar voru mjög langt frá því að ná inn það var ekki bara með 3%
1: já, samtals, já. Já
0: þannig að það var sagt, inn í píratunum var svona vilji til ykkur breytinga sem að ekki urðu síðan koma mjög vondar þingkostningar þingflokkurum fer bara slegin af
1: þurkast út, já.
0: Já og þá svona einhver alda inn í flokknum að nú þurfa að breyta ykkur og það
1: næst
0: í gegn og það skilja heldur ekki á rongri það ég bara hvernig þetta meta stöðuna hvort það sé þannig að það hafi verið það hafi verið höfnun og fyrir í forustu og ný forustu ekki náð að hérna sína andlit sitt eða er tími pírata kannski bara búinn að sé eiginlega vonlaust að ætla að ná flokknum upp eftir það sem undan var gengið.
1: Nú erum við frekar miklu framtíðsinna svo ég held að það sjaldan eitthvað sem vonlaust hjá okkur og sérstaklega í borginni það sem við þetta hefur verið hluta alls konar meira hlutum í yfir 12 ár og núna dettum út. Auðvitað þarf að rýna verulega í þessu niðurstöður. Það bara ekki spurning. En píratar hreyfingin í sjálfum sér er ekki vonlaus né búin, sko. Ég held að þegar þú byrjar hreyfingu á þeim forsendum sem píratar gera, sem fjalla auðvitað betri stjórnsýslu, fjalla gagnsæi, að mörgu leiti líka svona horfa til þeirra breytingar sem þarfar eru á Íslandi varandi spillingu og ýmis annað, þá mun þetta upplifa margt ef ekki allt af en
0: í hvaða formi píratar sem hópur eða
1: píratar sem hreyfing
0: fólk hefur barist gegn spillingu áður en píratar verði það til og líklega verði munið að gera það eftir það er
1: já en vettvangur skiptir máli
0: sem
1: Gunnar Smári og
0: píratar þú telur píratar þessu inn... góður vettvangur
1: já ég tel það og nóg að gera líka en núna við erum að detta inn í þjóðaratkvæðagreiðslu sem er mjög mikilvæg og sem ég tel mun hafa mikil áhrif og í ljósi þeirra kosningarniðurstöðu sem við sáum núna í sveitarstjórnar, þá held ég að þeir flokkar sem tala fyrir því að gera þetta betur í þetta sinn og spyrja þjóðina hvort að gengi hvort við eigum að ganga til hérna viðræðna að það verður mikilvægt og stórt verk sem þarf að lyfta á afskaplega stuttum tíma
0: En skiptir hérna nú margir sem að munu hérna tala fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu
1: Er það?
0: Já, já.
1: Eins og Ég myndi að
0: þetta að það væri og... allir ríkisþjóðnarflokkarnir eða samfylkingin og viðreist.
1: Ég myndi að
0: það væri Evrópureyfingin. Það eru Evrópu sinnar tildulega hávær hópur í samfélaginu.
1: Já, út allt samfélagið, já.
0: En ég bara velta fyrir mig hvaða lóð píratar leggja á þessa hóðaskólar. Telur það vera...
1: Hvort að lóðin okkar verður þungað já, ekki? Já. Ég held að þetta allavega ein rödd sem í líðræðins okkar mikilvægt að heyra. Og höfum við frá byrjunu þetta

0: erlendis og það var spurt ekki bara komið tími til og eigið ekki bara að drífa þetta af og hvernig og ég taldi á þeim tíma að Ísland var ekki tilbúið til þess að ganga inn í Evrópusambandið og ég sagði horfum 10-15 ár út í framtíðina þá gæti verið að við erum náð þanga en nú eins og við vitum vann sjálfstæðisflokkurinn stórsigur og viðreisn flokkur í dag vegna þess að það ágreining kom upp akkur á þetta málefni ESB svo ég tel að þrátt fyrir að þú nefnir að Evrópuhreyfingin og tveir af þrem ríkisstjórnarflokkum og aðrir eru hlindir því að taka upp þessa viðræður þá þýður það alls ekki að þjóðin í heilsinni sé það en upplýsingaóreiðan sem hefur verið upplýsingaóreiðan sem hefur verið í sambandi við hvað við erum að kjósa það þarf að eyða úr henni og það fyrir mér kjarnapíratamál að kjósa með bara á sterkum upplýsingagrundvelli að beita gagnrýni hugsun og að tryggja að þær upplýsingar sem þurfa að vera til staða til að geta tekið góða ákvörðun sem einstaklingur hvort að þú ert hlynt eða ekki hlynt því þar getum við spila hlutverk vissulega
1: Nú það því alþingi sem að mun ákvörða korta verði þjóðaratkvæðagreiðsla og þið munu kannski ekki hafa neina aðkoma því
0: Hvort að verður þjóðaratkvæðagreiðsla
1: 29.
0: ágúst
1: og það verður lagt fyrir alþingi
0: Já, það
1: og það kemur gestnum, bara í ljós já. Í lok maí, nei, hérna byrja í júní líkla,
0: já.
1: Hvort að verði eitthvað málþófið eitthvað, eða hvort þetta fari í gegnum þingið, hvort að verði kjótsið í ágúst eða september.
0: En sér þú fyrir þér að málþófið mun vera þess eðlist að þetta mun ekki ná að fara í gegn?
1: Ég bara ekki hugmynd hérna, mér heyrðist nú Sigmundur Davíð sem nú líklega stóttir málþófið hann sagði eitthvað neina að þeir hefði ekki tíma til þess.
0: Já.
1: Það kann að vera einhvern veginn hvernig að þetta þingsáttuna til að hún sé einhvern veginn afgreitað öruvísi heldur frumvörpin eða ég veit ekki okkur að sagði þetta.
0: Já.
1: Kannski hafa það bara ekki tíma, ég veit ekki. En þannig að ég bara að segja að það verður
0: sérst ákveðið. Það er gott en að mæti vinnuna.
1: Það verður sérst ákveðið að ganga til kosninga.
0: Já.
1: Það verður. Kannani sem ég hef séð ef það spurt villu gangi í Evrópusambandið þá það svona þriðungar það þriðungur vill það og þriðungur vill það ekki og þriðungur veit ekki
0: Já, skiljulega
1: en þegar ég sé kannanir hérna villtu þjóðaratkvæðagreiðsluna þá finnst mér vera svona tölverður hérna
0: Fólk sem hlindar í því
1: Já
0: Ég held að það út að það
1: Og líka þegar ég spurt villu að við göngum til hérna viðræðina þá hef ég séð alveg bara vel yfir 60% sem já við því
0: Er það?
1: Já.
0: Það
1: hvað hefur þú sé kannan mér að það séu fleiri sem vilja ekki ganga til viðræðina heldur vilja ganga til viðræðina
0: ég hef allan að tala við nægilega mikið af fólki, nú get ég ekki vísað í sérstaka könnun bara þú afsakar það
1: Já.
0: En ég tel að það er stærri hópur það líka bara hvernig verið að spyrja hver svara slíkum könnunum hvað úrtak gert og svo framvegis og svo framvegis Ég held að það verður afskaplega erfitt. Það
1: er best að vera með hérna úrtak og mæla þetta, hérna maskína og galup.
0: Algjörlega og er oft verið að mæla sömu, þú veist, ég held að það sem er gott að geta mælt í slíku hvort að það einhverju skiptum skoðun. Og það verður mjög áhugavert, vonandi verið að hendi í könnun bráðlega hvernig þjóðin sér þetta. En ég held verið pínu brennt líka bara eftir stjórnarskrána. Varandi þjóðaratkvæðagreiðslum hvort það verður virt eða ekki svo mér finnst allavega mikilvægt að þessi skrif eru tekin og takk fyrir að benda á að þetta eru þetta ekki fullt klárað að ganga til þessara þjóðaratkvæðagreiðslu en ég tel ekki margt eða mikið standa í veg fyrir að það verður gert svo bara spennandi að sjá hvað gerist í kjölfari hvað þetta ekki gengur upp hvað ef að við ekki
1: ef að verður satt nei við þessu
0: já
1: Þá þetta mál ekki á dagskrá svona næstu 10 árin ef að við tökum mark á lýræðinu, myndi ég halda.
0: 10 ár?
1: Ef við förum til Noregs eitthvað svona, að meiri segja svona fyrir ári síðan að þá voru flestir stjórnmálamenn í Noregs eins og að það kæmi ekki til grein að setja þetta mál aftur á dagskrá, það hefði verið afgreitt sko á 10. áratugnum. En þeir töldu það ennþá duga. Ég veit ekki hvað, hérna, það Evrópusinnar í Bretlandi, það eiginlega engin fyrir núna sá sem að skora starmir á hólm, engin svona málsmetandi þjóðnvarmæður sem eru lagt að beint til að ætti að vera með þjóðaratkvæðagreiðslum gott að þetta ganga aftur.

0: þannig að það líður alltaf einhver tími eftir.
1: Já.
0: Mér varst að reynda skrýti í sambandi við þarna þjóðaratkvæðagreiðsla sem þú vissi til út af stjórnarskránni að þar var spurt þjóðkirkjuna.
1: Já, það því var hafnað.
0: Og fólk hafnaði því að það slitið á milli. En samt voru stjórnmálamenn sem tóku það bara upp kortari seinna.
1: Já, þannig virkar, já, það er
0: nei, þetta. Nei, en ekki, ef maður treysti sjóðin, það verður maður að sætta sig við það í eitthvað tíma.
1: Já, ég gerði heimildaþátt út af heimildaþáttum þetta og hérna, ég nú veit ég ekki, kaustum slett í fyrsta sinn á Íslandi í akkurat þessum kostningum. Mm. Manst eftir þessum seðli, manst eftir orðalaginu, ég náði næstu því að þreytast, ég var komin niður á fjórðu spurningunni, þetta var rosalega gríðarlega langt og mikið og hver var síðasta spurningin?
0: Það var kirkjuna
1: það var nefnilega kirkjuna
0: það voru þeir hérna, sem að vildu aðskilnaðin
1: já
0: að þeir áttu að segja nei við henni
1: en til þess að ekki eðlilegt að kirkjan aðskili ríki
0: ég bara veit ekki en þegar að þjóðinu spurði í þjóðaratkvæðagreiðslu eða vill taka mark á þjóðaratkvæðagreiðslu
1: það var ekki tekið mark á neinu í henni sko
0: ég að segja ég skil það mjög vel og mér finnst það vera algjört hérna eyðilegging á íslensku stjórnmálum að allt ekki tók ekki mark á þjóðaratkvæðagreiðslunni.
1: Þar erum við sammála.
0: Í því felst líka þessi spurning þó svo að þú sért ósammála henni að þá verðum við líka hlýða henni eins og við hlýðum öllu einu.
1: Og fannst þið vanvirðing að það var tekið upp þessi spurning síðan meir?
0: Mér komið svolítið óvart að sjá stjórnmálamenn gera það bara strax ofan í stjórnmálamenn með fólk sem var að kvarta yfir því alltingi tekið ekki marka á þjóðaratkvæðagreiðslunni en það kaus að taka ekki marka á þessari spurningu af því að það var með aðra skoðun.
1: Já, ég hérna...
0: Þetta ekki stort atriði, en ég fletti upp, ég sé að það könnun í upphafi árs, þá það 53% sem að vilja hérna taka upp aðildarviðræður.
1: Já, það nú ekki nóg.
0: Nei, ég hérna... En ég hef
1: hvað
0: ekki...
1: Hvað eru mörg sem eru í... Ef þú tjekkar, hvað eru mörg sem voru...
0: Þetta bara þess að tóku afstöðu, þannig að ég sé ekki hérna...
1: Nei.
0: Skiptinguna.
1: Akkurat.
0: Þetta bara frétt af þessu. Þannig að ég sé ekki...
1: Ég held nefnilega að þetta verður... Ég held að þetta verður tæft. Og ég held að öll við sem erum einhvern veginn í stjórnmálum eða sem hafa einhvers konar skoðun á líðræði og þessari þjóðaratkvæðagreiðslu eða þessu málefni, við þurfum líka bara að tryggja góða þáttöku. Þið ekki ennþá þannig á Íslandi að þjóðaratkvæðagreiðslur eru þær sem fæstir taka þátt í?
0: Það verður eftir hvað það
1: ekki svona alþingi, sveitar, stjórn og svo þjóðaratkvæðagreiðslur?
0: Það er bara ein held ég konun sem að það sem var meiri þáttaka í þjóðaratkvæðagreiðslu heldur í þingkostningum og það var spurningin 1944.
1: Já, það já.
0: Það var mikið þáttaka þá.
1: Ég get ímyndað með það, já.
0: En sumir vilja meina það að þetta sé álíka spenna, þetta sé fullöldið, segja andstæðingar ESB.
1: Já, einmitt.
0: Það sé sambærilegt mál,
1: já.
0: Fullöldið þjóðurnar.
1: Já, ég get alveg séð þau rauk fyrir mér. Ég kannski meira að hugsa hérna stafrænt fullöldi þessa dagana og ógnir gegn ríkinu á þann hátt.
0: Herðu, en þú leggur það svona upp að hérna, þrátt fyrir afleitar kosningu til þings og afleitar kosningu til borgarstjórnar, að þá...
1: Orrómur dauða pírata íltur, já.
0: Já, nei, að píratar hafi hlutverk og þú nefnir sérstaklega Evrópusambandið.
1: Það eru þetta næst.
0: Voru píratar alltaf svona mikill Evrópuflokkur?
1: Nei, píratar eru ekkit sérstaklega Evrópaflokkur. Ég heldur
0: þetta svona aðeins.
1: Píratar hafa bara miklu ástriði fyrir því að við gerum hlutina rétt og síðast var ekki gert. Já, síðast var það ekki hátta þannig, svo ég held að það sem þú ertu að vísa í þegar var að segja hérna áðan að við þurfum að geta kosið hvort við eigum að ganga til þessara viðræðna ekki.
0: Það verður akkurat frá þingi líklega í byrjun júní.
1: Já. Og þá, er ég formaður flokksins á landsvísu, þótt að vera mikið fulltrúin á þingi.
0: Nei, þá fær þjóðin hérna tækifæri til að kjósa sem mjög píratalegt.
1: Já.
0: Svo kemur ykkur niðurstöðu því.
1: Akkurat.
0: Þannig að þið hefur þetta gera frá því að ákveðið að kjósa, þangað til að þjóðin búin að tjá sig.
1: Gunnar, come on, það er fullt af bæði upplýsingagjöf, kanna hvernig píratar á landsvísu sjá eða hátta þess að hvaða upplýsingar þurfa, hvernig þau sjá þetta, hvaða ótta þau hafa, eins og þú nefnir, hérna, er þetta að fara að afsala, hvað felst í þessu, hvaða áhrif myndi að hafa hver að fara semja var ekki Pavel í morgun að tala að það var svona verið að hérna nefndin hafði komið upp með svona forsendur hvað átti að semja fara yfir það ég held að það bara næst á dagskrá sko og hefur bara gríðarlega áhrif hvort að fyrir ekki bara pírata heldur Íslendinga ef við kjósum já og ef við kjósum nei
0: Þú myndir vilja kjósa já og þú ert hlynnt í að Ísland gangi Evrópusambandið
1: Ég myndi vilja kjósa þetta fyrst og fremst hvort að ég ég meina ég ólst upp í Evrópusambandinu ég veit nákvæmlega hvaða kostir og hvaða gallar ég meina ég ólst upp í Danmörku ég ólst upp með Maastricht fyrirvaran, ég ólst upp þú veist, á götunum á þeim tíma, hvað var mótmáli í tvígang frekar stór og hef ég bara eitt að segja ef að við gerum þetta þá þurfum við að senda býsna öfluga samninganefnd ég var í Evrópuþinginu á þeim tíma þar sem GDPR eins og það heiti persónuvernda reglugerðin fór í gegn var reyndar að öðrum ástæðum og þar hitti ég manninn sem var fyrir hérna nefnd Íslands og hann kemur sérstaklega til mín og segir jæja og hérna þið ekki bara að fara að koma aftur hérna getum við ekki byrja að spjallum þetta aftur ég sagði við þurfum nú aðeins að átt okkur á hvað við ætlum að semja út að Ísland smæð Íslands gerða verkum að við getum sami frekar vel þurfum að vita samt hvað við að semjum og fyrir hvern við erum að semja þetta skiptir mér persónlega máli að við sendum bæði góða sendinefn og við erum mjög skýrum hvað við að fara að semja svo við ekki afnákvort komum tilbaka með ekki nægilega góðan samning fyrir þjóðina þá að kjósa út að fyrir mér ég hlindi að við kjósum þetta ég hlindi að ég eftir að sjá hvað komandum frá Pála félögum það búið að vera svolítið mikið að gera í dag en ég hlindi að fara yfir og bara sjá hvað við að fara að semja hvernig við að fara að senda og vona til þess að það verður samið eins vel fyrir hagsmunni allra Íslendinga og ekki sér hagsmunni sumra en út af því að Ísland stærðin sem hún þá höfum við bara rosalega flott tækifæri til þess að semja þjóðina í hag. Ég vil að við nýtum það ef þjóðin í heilsinni sammála því að við erum að ganga til þess að viðræna.
0: Ég get haft áhrif á það bara með þáttúku mínu í samfélaginu á þessa þjóðræðgagreyslu og hvort og hvernig við sækjum að þetta Evrópusambandinu.
1: Og ertu velkomin í Pírata líka til þess að hafa það?
0: Ég leið mér að klára. Þú getur það líka. Uh-huh. Píratar höfðu möguleika á því að hafa áhrif á þetta en náðu ekki kjöri til þings. Vegna þess að ég
1: að koma að segja að áhrif eru einhvern veginn tengt því hvaða valdastöðum?
0: Nei, við getum haft hugsjónir eins og gegn spillingu og ekki líðræði og við getum haft skoðanir eins og við höfum að vera Evrópusambandin og eitthvað fleira.
1: Og að gera áallinir.
0: Já, en til þess að ná einhverjum árangri með því að íta þeim áfram þá verður að finna okkur svona farvegi og stjórnmálaflokkarnir eru í sjálfu sér ekki merkileg þeir eru svona bara farvegir fyrir hugsjónir og hugmyndir sem eru miklu stærri en þeir yfirleitt sko það eiginlega að þarf að vera mjög inn í flokk til þess að trúa því að sko flokkur sjálfur sé eitthvað einn æðri hugsjónunum með eitthvað slíku þannig að það getur verið stór á
1: Já.
0: En svo getur verið bara lítill farfugur eins og píratendur í dag sem rúma bara ekki anna þannig ég spyrir eins og fyrir þig sem að brennur svolítið fyrir Evrópumálunum væri ekki þínum kröftu bara betur varið inn í Evrópureyfingunni eða okkur öðrum slíku stað heldur en að ætla að taka píratana með þeir sem að kannski voru aldrei það mikill Evrópumálunum
1: Ég ætla bara að byrja með að þakka fyrir treysti að þú myndir treysta mig fyrir því að vera inn í Evrópureyfingunni en nú fjallar þetta Ég held að þú ert að leggja svolítið sterkan fókus á akkurat þetta með að vera Evrópusinni. Píratar vilja bara við kjósum hvort við að fara þarna til þess að viðræna, svo sjáum við til hvað gerist þegar við komum tilbaka ef svo fer. En píratar eiga vissulega telja ennþá erindi, en við þurfum nú að rýna í þar niðurstöðu sem voru bæði í kosningunum 24 til þings og núna til sveitastjórnar og skoða hvað var það hvað það sem okkur ekki takast en hvort að ég nú ekki að fara að sannfæra pírata um allt land hvort að Evrópa best eða ekki en nú hef ég unnið við öryggismáli meir en 2 áratugi og ég tel allavega að Ísland þarf að íhuga verulega hvernig það háttar þjóðaröryggi sitt netu upplýsingaröryggi sitt og almennt öryggi bara íbúa landsins á næstu árum og ég tel að þessi atkvæðagreiðsla hluti af því
0: Þau sjónarmið hafa verið inn í umræðinni og munu örugglega verið inn í umræðinni án áherslu pírata það mikið talað
1: En við erum aðferðafræðisflokkur ég held að það sem fólk svolítið gleymur út af þegar það sagt að pírata eru stefnulausir eða mór margar stefnur eða viti ekki hvað eru komið að fara eða allt þetta, viti ekki hvað fór baka rollu og allt þetta, gott og blessa ég þarf ekki þitt samþykki þetta til þess að gera það sem ég gerir sita það sem ég sit eða að hvetja fólk eða umræðu fram á einhverjum vettvangi punkturinn stendur þetta ég sem formaður hreyfingar sem núna í fyrsta sinn ekki með fulltrúa þarf auðvitað íhuga hvaða stöðu þessi hreyfing og þessi flokkur hefur núna í íslensku samfélagi ég tel að aðferðafræðin okkar ég tel að árangur okkar ekki bara inn í borginin, líkinn og þingi hefur sýnt sig sem nauðsynlegur í því stjórnmála umhverju sem við erum í Og þess vegna held ég áfram ekki hjá Evrópuhreyfingunni út að Evrópuhreyfingin bara einn lítill hlutur sem auðvitað vissulega næstu hluturinn á dagskrá en það bara einn lítill hlutur á þeim farvegi sem við stöndum í núna og hérna ég held við þurfum að taka svolítið alvarlega niðurstöðu kosninga og þar að pírata missa fulltrúa kannski ekki efst hjá borgarbúum ég held að sé meira hvað þessi hægri snúningur hægri beya þýði fyrir þau og hvaða áhrif þá mun vera það þetta vera að hafna borgarlínunni það vera að hafna svona ýmislegu sem hérna pírata vissulega tala fyrir og hafa haft góðar tel ég og sterkar framtíðarsýn hvernig borg viljum búa í og svo veri ég bara líka nefna að ég tel þetta að vera bæði hinsegin fólks og fólk af öðrum menningar og tungumála heimum frekar erfiðu tími og óvissa og hérna óryggi ríki núna þar telji nú líka pírata geta verið vettvangur og veitt einhvers konar skjól og meðan við áttum okkur á hvað meiri hluti verið myndar og hvað aflengara hefur
0: en það verður náttúrulega ekki hægri beygja nema vegna þess að þið stóðu ykkur ekki nógu vel
1: já, ég veit það og ég axla nú fulla ábyrgð á því sem formaður
0: já og maður gæti spurt formann sem að tekur við á svona háskalum tíma líklega með það augnamiði að ná svona nýrri byrjun hjá pírutum og fær síðan þá niðurstöð sem að kom núna á laugardaginn að ætti að íhuga sinn ganga eins og sagt
1: Já, eða þá þetta tækifæri til að byrja á alfari nýri byrjun.
0: En ættu ekki félaga þínir að fá að svara því, hvort að þú sért...
1: Að sjálfsögðu.
0: Að þetta sé það mikil svona tímamóti í sögu pírata, að eiga engan kjörin fulltrúa.
1: Já.
0: Það voru með 3 og mistu þá alla. Að það sé kannski tími til þess að hreyfingin sjálf metið það. Hvort að þessar breytingar sem að voru gerðar í forustu flokksins hafi dugað ekki.
1: Já, ég held að við erum nógu líðræðislega flokkuna til þess að það verði gert og við eins og allar aðra hreyfingar munum hérna standa fyrir aðalfundi og við munum rýna í þetta, það eru bara örfáir dagar síðan. Ég hafði þakklátt fyrir að geta sofið 7.5 klukkutíma
0: á sunnudaginn. Þú þurftir að segja af sig bara nóttina?
1: Já, Var hann formaður samfylkingarinnar?
0: Hann var formaður, hann var oddviti í Hafnarfirði, þeir fengu vonda kosningu.
1: Já, fekk líka vond ummæla þarna fyrst.
0: Og hann sagði af sér sem oddviti og hann sagði af sér sem var formaður.
1: Hans stjórnmálaferill samsvöldi áhugaverður, það ekki?
0: Ég
1: allavega ekki með hans feril í pólitík svo hérna
0: ég ætla áður
1: en ég segi kannski að mér alveg strax þá hérna
0: En ég bara að spyrja, þú mátt ég halda það að ég sé eitthvað neina að segja að þú að gera eitthvað eða ég bara að spyrja þið til þess að fá betur svona rök fín og pírata í dag.
1: Fyrir tilvist okkar?
0: Já, ég ekki að efa sem hana. Ég bara að spyrja það.
1: Að sjálfsögðu. Þess vegna komum við hér.
0: Já, herðu, þannig að þið ætlið að hérna, þú hefur trúað því að píratar hafi sjöðu farfiður fyrir stjórnmálabaráttu og muni halda áfram. Og þetta líkir það að bjóða fram í næstu þingkostingum?
1: Já, við byrjum að undirbúa það fyrir nokkrum mánuðum síðan.
0: Og ætlaði að gera það með öðrum hætti en síðast?
1: Með öðrum hætti...
0: Heldur en var gert 2024?
1: Ertu að tala útfærsluna þá? Eða hvort að við munum ekki... Þú veist, við allavega stefnum á að bjóða fram í öllum sex kjördæmum.
0: Ég, það kannski verið að hafa í huga að það var búið til kostningarna 2004 með til dæmis skömmum fyrirvara.
1: Já, veistu hvernig, ég flutti heim fyrir 9 árum síðan og það var basically kostningar á hverju ári. Ég hugsaði bara, hvað gengur á hér? 16, 17, þú veist, þetta var svona pínu... Ég held síðan ég flutti til Íslands, hefur setið eitt. Síðan ég flutti til Íslands, hefur þingið fengið að setja eitt fullt kjörtímabil. Svo hérna að sjálfsögðu byrjum við hérna í sambandi við sveitastjórnarkostningarnar að undirbúa þingkostningar út ef við vitum að 6 vikur... getur mögulega að vera langur tími í pólitík en það afskaplega mikið sem þarf að vera það betra þegar allt komið í réttu kassana til að taka upp svo hérna, svo við erum bara akkurat núna kannski þessar viku pínu að anda og borða og ganga í húsverkin sem fengu að bíða og sofa pínu og svo heldum við bara ótrött áfram
0: Það hefur verið umræða hérna þínt og töpuð atkvæði flokkana sem voru vinstra megin við samfélíkuna.
1: Núna í borgarstjórnar?
0: 2024.
1: 2024, já, til þings.
0: Það var umræðum það.
1: Já, vegna 5%.
0: Og ég flokka píratana með bara því að Ólafur Þórn Harðarsson hefur verið að greina hverju kjósa pírata. Þó að píratar hafa alltaf sagt að vera hvorki hægri en vinstri og stundum hefur fórust að pírata verið mjög mikið til hægri. Að þá ég að vitna í það sem Ólafur Þórn Harðarsson segir. Þetta mjög svipað svona félagslegt staða og afstaða. Kjósenda þessara þriggja flokka. Þeir mistu hérna hef fengu rúm 9% held ég 24. Líklega hefðu þeir fengið meira ef þeir hefðu ekki verið í hættu að detta allir út. Þannig að það eitthvað sem að yfirgaf áður en fólk mættu að kjósta, fólk kýs taktist og eflaust hefðu þið fengið fleiri atkvæði Reykjavík núna ef ekki hefðu verið hætt á því að það atkvæðin dittu dauð. Núna ef maður tekur saman þessa þrjá flokka þá eru þeir með umtalsvöld meira fylgi heldur til dæmis miðflokkurinn sem skilgreindur sem sigurveri kostningana og með svona sterka stöðu í borginni. Finnst þér ekki koma til greina að píratanir gangi inn í eitthvað svona bandalag hérna þeirra sem eru vinstra megin við samfélkinguna til þess að nýta atkvæðin betur?
1: Til þingkostninga næst.
0: Þingkostninga, sveitastjórnarkostninga, það hafa styrkt til þess að bjóða sig fram í...
1: Ég held við voru fyrstu flokkur 16 sem lagði til kostningabandalag, það var þetta bara hlegið, en það var líka hlegið að skada minkun, borgarlaunum og ýmis öðru sem við komum með inn. Núna vorum við líka í hérna í samræðum, bara til hérna borgarstjórnar.
0: Akkur virkaði það ekki?
1: Ég held að þú verður að spyrja Vafgi og formann Vafgi það. Við fengum allavega hérna send skilaboð sem kom okkur afskaplega mikið óvart að Vafgi ekki sá sér fært að halda áfram. En Vafgi eru þetta núna á sterkari stað og með sönnu í fórustu og ég óska þeim þetta líka bara...
0: Það var tengt þeim viðræðum ekki sem að þið voruð...
1: Jú, við vorum með þar og sósíalistaflokkurinn líka. Svo já, það var allavega... kom mér í opnarskjöldu út frá þeim samningaviðræðum sem við höfum verið í en Vafki sá sig ekki fært að halda áfram með okkur og fór saman með sönnu og þeim sko
0: en það stóð ekki til að Vafki færi bara með
1: ykkur
0: það stóð ekki til að Vafki færi bara með ykkur þegar þeir voru ekki að velja á milli þess að velja að fara með sönnu eða ykkur var ekki hugmyndunum að þeirra allt saman
1: jú, en það var nú reynda bara Vafki sem sendi þessi skilaboð svo
0: Nema þeir vildi ekki viðræður við ykkur?
1: Það stóð ekki eins og ég sagði að þau sáu sig ekki fært að halda áfram viðræður með okkur og heldur þá við vorum öll sko það voru fleiri flokkar sósíalista flokkur Íslands píratar og þau sem kom út úr sósíalista flokkinum og mynduðu hérna vor til vinstri hreyfinguna og Vafgi og þessi fjóru flokkar ég meina sósíalista flokkur Íslands mér vitandi, sagði nei takk og þá voru 3 og þessi 3 funduðu fast og stíft og sendu Vafki skilabóðum og þau sá sig ekki fært að halda áfram með pírata en höfðu náð samstæði með sönnu og fjölu og það hérna og er það framboðið hérna sem hlót bara góðs gengis núna, var það ekki?
0: Það fengur 9,4% sem er kannski minna heldur en hérna
1: En spáin var, en samt, þú veist
0: Það, það þetta... oft sem að gerist með vinstri flokka og það gerist líka oft fyrir flokka sem eru blankir ef þú skoða þá flokka sem voru að bæta við sig kannski síðustu tíu dagana það var allt flokkar sem að höfðu peninga til auðlýsa mikið Já. Það ekki, það var ekki allir sem að auglýstu mikið sem að náðu því að auka fylgi sitt.
1: Nei, en það var kannski líka bara ákvörðum. Viðurist
0: náði að minkaði ekki miðað við kannanir og samfylgingin ekkit mikið. Kannski hefðu þessu flokkar minkað meira ef þeir hefðu ekki auglýst svona mikið. Það sömuleiti færðist kostningabarátta eins og alltaf gerist á Íslandi að halvuleiti inn í auglýsinga tíma og halvuleiti inn í þessar kappræður síðustu vikuna.
1: Já, mér hefur nú oftast fundið og líka bara síðustu mánuð að kappræðurnar skipta frekar miklu máli fyrir stóran hluta kannski meira vinstri eða meira svona sem eru óakveðin að þá hafa kappræðurnar frekar þungt vægi sko svo ég held að þessi kappræður bæði heimildin sín og sérstaklega rúf hafa alveg
0: hann mikið að segja ekki staðið sér vel,
1: mér fannst það stóð sér frábærlega Já,
0: ef það var mikil ára þá hefði það átt að leiða til aukins fylgis, eða ekki?
1: Já, það hefði átt að gera það og það eru þetta það sem ég þarf að rýna hvers vegna það gera það ekki
0: Erum þið átt að við? Þetta spennandi tímar
1: Þetta það nefnilega, ég sammála því
0: En þið ætlið að þú upplifir þannig að þið ætlið að einbytta ykkur af Evrópukosningunni
1: Það sumar. Allan að næsta dagskrá Já og svo kemur auðvitað aðfundur og svo erum við auðvitað sem stjórn og sem hreyfing sérstaklega núna að einblýna okkur af öllu því sem við þurftum kannski að setja til hliðar ég meina við höfum lögreglur sem beita rabbisum og við, það ýmis annað sem svona inni í kjarna pírata sem við hérna höfum þurft að halda til hliðar og hlökkum við til að geta gengið í það núna eins og veist sjálfur hafi gengið í gegnum kosningar það margt sem þarf að íta til hliðar
0: Það var nú lögreglan beittir afbessu í kirkjugarðinum í Keflavík með þeim afleiðingum að kviknaði í manni
1: Nefnilega
0: Það pírata eftir kannski að stíga inn í það
1: Já, Við erum að gera það En ég þurfti nú aðeins að kíkja til þín fyrst
0: Herðu, gangi ykkur bara allt í hæginn
1: Kæra þakkir
0: En við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðið að reyna að skilja samfélagi sem við lifum í og heiminn og kannski okkur sjálf í leiðinni næsti kafli eftir augnablik
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Árni Kristjánsson, prófessor í sálfræði við Háskóla Íslands, ræðir nú við Gunnar Smára og segir frá rúm og tímaháðum hugarvenjum sem hann hefur verið að rannsaka. Samstöðin stefnir reyndar að því að fá fleiri vísindamenn á næstu vikum til að uppfræða okkur rannsóknir vísindamanna.

0: að mér langa til þess að svona næstu vikum að fá hinga að vísindamenn að geti breikkað ræðunar hérna við rauðanbúrðið og sömuleiti finnst manni eins og að þessi ekki verið að gera alls konar uppgötunar sem að kannski síðast ekki inn í almennar umræður og við getum reynt að hérna veið einhverjar inn í umræðuna hérna við rauðanbúrðið en svo þetta óendanlega áhugavert starf sem að verið er að sinna í svona grunnrannsóknum og ýmsum rannsóknum í háskólanum og víðar sem er gaman að kynnast og til að ríða á vaðið hef ég fengið hinga Árna Kristjánsson sem prófessor í sálfræði við háskólan Háskóla Íslands tilefnið að þú varst að byrta grein með félagavinum í virtu vísindariti
1: já
0: rúm og tíma háðar hugarvenjur og ég las þetta og ég hugsaði hvað í fjandanum er nú það og það langaði mér til þess að fá að vita
1: Já, sko fyrsta lagi sko þetta hérna þetta náttúrulega svo mikið unnið á ensku sko að hérna við vorum að vinna með hugtakið space og temporal routines